0: Kæru hlustendur, nú komið að næturútvarpi. Þar fyrstur á dagskrá spegillinn.
1: Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ástrós Signýjardóttir. Minnkandi fæðingartíðni allan heim og aukið sjálfstæði kvenna efni nýrar fræðigreinar Glódíu Goldin, prófessors við Harvard Háskóla og Nóbelsverðlauna hafa í hagfræði 2023. Þjóðaratkvæðagreisla helgarinnar og úrslit hennar hafa vakið viðbrögð hjá evrópskum fjölmiðlum og stjórnmálamönnum, en við byrjum á fjölmiðlum. Sjónvarpsfréttir Sýnar verða sendar út í síðasta sinn í kvöld. Stjórnendur fyrirtækisins segja ákvörðunina tekna í ljósi breyttra neysluvenja og muni beina auknum krafti að fréttaþjónustu á VF og í útvarpi.
2: Síðasti sjónvarpsfréttatíminn á Sýn fer í loftið eftir smástund klukkan 6:30 og frá og með morgundeginum 1. september verða hvorki sjónvarpsfréttir né Ísland í dag í loftinu hjá Sýn. 10 starfsmönnum sagt upp og í tilkynningu frá fyrirtækinu segir að ákvörðunin sé tekin í ljósi breyttra neysluvenja, sífellt fleiri sæki sér fréttir og fréttatengt efni á stafræna miðla, markmiði sé að styrkja fréttaþjónustu á Vísi og Bylgjunni þar sem mikil eftirspurn sé eftir fréttaefni. Logi Einarsson menningarráðherra harmar að sjónvarpsfréttina hverfi og segir greinilegt að staðan á fjölmiðlamarkaðnum sé viðkvæm og erfið.
3: Á tímum þar sem að upplýsinga óreiða og hálsanleikur veður upp í gegnum samfélagsmiðla þá er þetta auðvitað mjög sorglegt og leiðinlegt auðvitað horf upp á það núna að það sé ekki samkeppni á sjónvarpsfréttamarkaðnum.
2: 2008 voru hátt í 2400 launamenn á fjölmiðlum samkvæmt tölum Hagstofunnar en voru komnir undir 1000 2019 og voru 884 2024 það í hittið fyrra. Rekstratekjur fjölmiðla í sömu skrám sagðar hafa verið 21 miljardur í hittið fyrra 1 miljardi hærri í krónum talið en þær voru 2008 og þær fóru hæst í rúma 27 miljarda árið 2016. Elva Ýr Gylfadóttir lætur senn af störfum sem framkvæmdastjóri fjölmiðla nefndar. Hún hefur gegnt þeirri stöðu í 15 ár. Nefndinni meðal annars ætlað að efla fjölmiðlalæsi og fjölbreytni í fjölmiðlum og hún sýsla líka með umsóknir stuðning við einkarekna fjölmiðla. Elva Ýr tekur undir að það sé dapurlegt að sjónvarpsfréttunum að sín sé hætt. Það drægi úr samkeppni og það sé ekki gott að einungis ein fréttastofa standi eftir í sjónvarpinu. Og þótt neysluvenjurnar hafi breyst mikið, sé mikið gagn af fréttum og fréttatímum.
4: Eitt af því sem við þurfum að gera með að taka samtalið það af hverju þurfum við fréttir. En með sama hætti þá þurfum við kannski líka svolítið að skoða það þarf kannski svona formið á því hvernig við flytjum fréttinnar að hvernig við nálgumst fólk með fréttir. Þar það hugsanlega breytast með einhverjum hætti. Og ég velti þessu líka bara fyrir mér vegna þess að ef að maður horfir á það varðandi athyglina, það sem að fólk kannski að horfa á TikTok eða Instagram og mjög oft pólitískt efni, samfélagsefni og svo framvegis, að þá eru kannski ákveðnir einstaklingar sem að fólk að fylgja þar, það myndast ákveði traust til þessara aðila, þetta verða svona ákveðnir áhrifavaldar kannski í þessu. Við horfum á stór hlaðvörp sem eru mörg hver kannski með meiri hlustun og áhorf heldur en stærstu fréttastofur heims. Þannig að allt þetta umhverfi að breytast svo mikið og farið að byggja svo mikið á kannski bara einhverjum persónum og einhverjum svona persónulegu trausti sem að er náttúrulega mjög erfitt fyrir fréttastofur og þetta format sem að við erum vön að keppa við.
2: Mikið hefur verið talað rekstrar, grundvöll og tekjustreymi til fjölmiðla þegar auglýsingum og áskrifendum fækkar.
4: Að ég samfærð það að það voru bara mjög góðar svona góð skref sem að ráðherra fór núna í desember með það að svona víkka út það hvernig hægt að styðja við einkarekna fjölmiðla, bara mjög mikilvægt. En það sem við þurfum kannski samt sem áður líka að skoða, það í raun og veru þetta breyta neyslu mynstur og það þarf kannski að eiga sér stað einhvers konar samtal líka bara innan stjættarinnar sjálfrar og jafnvel í ykkur einhvers konar samtali við þessu stefnumótandi aðila það bara, en hvernig mun þetta líta út? Og þetta náttúrulega ekki bara íslensk áskorun. Þetta áskorun sem við sjáum náttúrulega fjölmiðla vera í allstaðar í kringum okkur. Og ég held líka að við þurfum svona, það hefur heldur kannski ekki hjálpað að það hefur náttúrulega svona verið kannski svolítið óvægin umræða fjölmiðlana á milli á Íslandi. Þegar að sko það eru allar þessar stóru breytingar, samfélagsmiðlar, leitarvélar og núna gervigreindar fyrirtæki sem eru kannski svona stóru áskorunirnar í þessu samhengi. Þannig að við þurfum náttúrulega líka bara að fara að skoða þetta bara hvað þýðir þetta fyrir alla íslenska miðla og reyna svona að taka á því. Það hafa náttúrulega komið upp þessar hugmyndur það að hefðu opinbera allavegna geti stýrt því hvar er auglýst og þá að svona reyna að beina því kannski meira í íslenska fjölmiðla. En þetta náttúrulega eitthvað sem ekki hægt að taka ákvörðun fyrir hönd bara fyrirtækja sem með sína markasetningu. Það gefur auga leið. Ég held að við séum náttúrulega bara verum að sjá einhvers konar breytingar sem að eru bara fara í eina átt og þá spurningin hvernig bregðust við því. Það alveg ljóst að við þurfum náttúrulega að æfa okkur meira í þessu að geta tekið við andstæðum sjónar með samtímis sem er þetta hlutverk faglæra blað og fréttamiðla sem er þetta format sem við náttúrulega erum vön af því að það líka svona mótvægi við það sem mér finnst ég vera svolítið að sjá breytingar á núna með tilkomu samfélagsmiðlana og gervigreindarinnar og það það að svona þessi skautun hún svona virðist svolítið að ég svona velti þessu fyrir mér mér finnst hún svona gera það verkum að fólk á orði erfiðara með að halda í tvær andstæða póla samtímis og sjá það að það eitthvað til í hvortvekja og þetta kannski það sem að samfélagsmiðlarnir hafa verið að gera við lýðræðislega umræðu og kannski með hlutverk fjölmiðla að æfa okkur og halda áfram að svona minna okkur á það að þetta eiginleiki sem að skiptir svo miklu máli í allri lýðræðisumræðu. Það held ég bara á annan áratug síðan að menn sáu að þetta fyrirkomulag að allt sem að við leitum að það sem kemur til okkar mótast að því sem við erum búin að vera að spyrja áður að leita viljum. Algoritmar samfélagsmiðlarnir byggja á því sem að við erum búin að vera að horfa áður. Þannig að heimsmynd sko nágranna í sitt hver húsinu getur þar að leiðandi orðin bara gjör ólík. Þannig að hlutverk fjölmiðla í þessu náttúrulega svolítið að búa til þessa sameiginlegu sýn og þetta var náttúrulega líka hlutverk fjölmiðla og þegar hérna ríkismiðlar voru settir á laggirnar sko í upphafi síðustu aldar þá var náttúrulega alltaf að tala það að þetta þyrfti að vera fjölmiðla sem eru límið sem heldur samfélaginu saman. Og þetta gerist með svona ákveðnum hætti til dæmis þegar við erum að horfa á áramótuskaupið. Þú veist, við erum með enn svona ákveðna hluti sem að við getum fagnað að eru ennþá til í okkar samfélagi en þetta að dreifast alveg gríðanlega mikið og það að missa svona mikilvægan miðil náttúrulega bara hluti af því að þetta kannski bara gerist hraðar.
2: Og þá náttúrulega stóra spurningin, hvað á og hægt að gera?
4: Ég held að við getum ekki náttúrulega spólað eitthvað aftur á bak en ég held að við þurfum að ræða þessa breyttu heimsmynd út frá aðeins kannski fleiri sjónarhornum heldur en bara að tala hvort að ríkisútvarpi sé auglýsingamarkaði eða hver að gera hvað. Ég held að við þurfum eða bara líka hvort að samfélagsmiðlarnir sé að taka svona mikla tekjur. Við þurfum að skoða þetta líka bara út frá því hvernig erum við að nota fjölmiðla. Hvað eru samfélagsmiðlarnir og ChatGPT í raun að vera að venja okkur við.
1: Sagði Elva Ýr Gylfadóttir framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Þjóðaratkvæðagreiðsla helgarinnar og úrslit hennar fóru ekki framhjá evrópskum fjölmiðlum og stjórnmálamönnum. Flestir telja hana ótíðindi fyrir Evrópusambandið, þar sé hvorki nægilega aðlaðandi né trúverðugt í umræðu varnar og öryggismál.
5: Niðurstöða þjóðaratkvæðagreiðslunar á Íslandi skellur fyrir Evrópusambandið, skrifar Henry Foy. Fréttaritstjóri Financial Times í Brussel. Sambandið hafi í vaxandi mæli reynt að gera sig gildandi í umræðu öryggis og varnarmál í breytum heimi. Í aðdraganda kosningarinnar hafi embættismenn og sendifulltrúar sambandsins og aðildarríkja þess talað að bægslagangurinn í Donald Trump þýtti að ríkar þjóðir sem teldu sig berskjaldaðar leituð í skjól sambandsins. Það gæti því orðið freistandi fyrir aðrar en fátækar þjóðir á eystrikanti sambandsins að leita aðildar. Atkvæðagreiðslan á Íslandi hafi gert þessa hugmynd að engu. Stjórnmálaskýrandinn Stephen Blockmann skrifar á svipuðum nótum í þýskaritið Internationali Politik. Þetta styrki þá mynd að einungis veikburða ríki vilji komast inn í Evrópusambandið. Hefði Ísland ákveðið að sækja aðild og hefja viðræður, hefði það geta fært aukinn kraft í umræður umbætur innan sambandsins. Blockmanns telur einnig að varnarmálin hafi ekki skipt miklu máli í umræðinu á Íslandi, heldur efnahagsmál og óttinningum á landsbyðinni við að missa yfirráð og völd til Brussel. En hann telur að leiðtogar Evrópusambandsins hefðu geta sýnt Íslandi meiri áhuga, talað á einfaldan háttum sveigrúm í vonum að sannfæra óákveðna kjósendur. En það hafi ekki verið gert, meðal annars vegna þess að íslenski ráðamenn hafi beðið að það yrði ekki gert. Niðurstaðan takmarki að frant sveigrúm Evrópusambandsins til að gera sig gildandi á norðurslóðum þar sem öryggismál og auðlinda umræða verði sífellt meira áberandi. Þá hafi Evrópusambandið sjálft mist tækifæra til að stækka fiskveiðisvæði sitt á Norður-Atlantshafi og styrkja samningsstöðu sína í alþjóðlegum fiskveiðisamningum. Sambandið verði nú að sækja þá hagsmunu með tilfallandi samstarfssamningum. Blockmanns telur þó lítið breytast í framkvæmt. Ísland verði áfram innan EES og Schengen. Og náin öryggis samstarfsaðili ESB. Sérfræðingar sem franska blaðið Le Monde ræða við túlka niðurstöðuna ekki sem svo að Íslendingar hafi hafnað Evrópusamstarfi, heldu telji óbreytt ástand duga til. EES fyrirkomulagið sé svo hagstætt að auðugt ríki sem þegar sé nátengt sambandinu kjósi markaðsaðgang án atkvæðisréttar fremur en fulla aðild. Greinarhöfundur El País á Spáni skýr. Fyrirsögnin þar hurðinni skellt í Reykjavík glatað tækifæri í Brussel. Aðaldaríkin 27 hafi mist af tækifæri til að bæta við 28. aðaldaríkinu án mikilla vandkvæða. Ísland sé ríkt, uppfylli flest skilyrði aðaldar vegna evróska efnahagssvæðinsins og aðild þess hefði líklega ítt á norðmenn og færeyinga að fylgja í kjölfarið. En nú sé vindurinn úr seglum Evrópusambandshreyfingarinnar á svæðinu. Fréttamaður blaðsins í Brussel bæti við í sinni grein að afstaða Íslendinga efli einkum öfgarhreyfingar eins og fögnuður Marine Le Pen og Nigel Farage síni. Jóhann Vatipúl utanríkisráðherra Þýskalands meðal fárra evróska stjórnmálamanna sem hafa tjáð sig eitthvað málið. Þetta hefði verið mikið tækifæri til að verða sterkari saman, segir hann. Og fyrir Evrópusambandið þýði þetta naflaskoðunum hvernig sambandi geti orðið meira aðlaðandi. Það ekki svo að öll ríki vilji endilega ganga í Evrópusambandið hefur spíkal eftir Vatipúl. Huga þurfi að því að það sé efnahagslega áhugavert að gerast aðaldaríki. En, segir Vatipúl, ekki megi missa sjónar á hugmyndum stækkun sambandsins til norðurs. Vissulega sé Ísland í norðri en það sé Noregur líka. Norski lagaprófessorun Halvard Haugeland Fredriksen segir í viðtali við fréttastofuna NTB að niðurstaðan á Íslandi geti einnig haft áþreifanleg áhrif á EES-samstarfið. Evrópusambandið kunni nú að herða kröfur að EFTA-ríkin standi við skuldbendingar sínar. Meira en 500 ESB-gerðir býði upptöku í EES og Ísland eigi auk þess í verulegum vandræðum við að innleiða reglur sem þegar hafi verið teknarinn í samningin. Evrópusambandið hafi leitt þetta hjá sér í aðdraganda atkvæðagreiðslunar en geti nú tekið af sér silkihanskana. Það gæti einnig snert Noreg, enda séu ríkin á sama báti gagnvart EES. Viðbrögðin í Noregi endurspegla annars kunnurlegar átakalínur. Espen Barth Aide, utanríkisráðherra, segir Evrópusambandið þróast á metraða og í auknum mæli á sviðum þar sem EES-samningurinn nær ekki nægilega verð til. Því verði sífellt erfiðar að vera EES-ríki og enn mikilvægar að Noregur, Ísland og Liechtenstein standi þétt saman. Tryggve Slagsvold Vetum leit og í miðflokksins fagnar hins vegar skynsamlegu vali Íslendinga eins og hann orðaða og segir það hafa varið fullveldi sitt og stjórn yfir orkuauðlindum, fiskmiðum og landbúnaði.
1: Ingólfur Bjarni Sigfússon tók saman. Minkandi fæðingartíðni er efni nýrar fræðigreinar Claudia Goldin, prófessors við Harvard Háskóla. Goldin hélt nýverið erindi í háskólanum í Reykjavík. Fæðingartíðni í heiminum á niðurleið. Á Íslandi hefur fæðingum fækkað og tíðnin hefur aldrei mælst lægri en í fyrra. Því meira sjálfræði sem konur fá, því dýrara verður fyrir þær að eignast börn, ef þær þurfa samt að bera þungan af heimili og barna uppeldi, segir Goldin í greininni sem kom út í júli og ber heitið The Rise of Female Autonomy and the Decline of Fertility. Goldin fer þar yfir þá þróun að á síðustu áratugum hafi konur öðlast meiri stjórn á eigin lífi. Aukið menntunarstig kvenna, aukin þáttaka þeirra á vinnumarkaði, hærri tekjur og meiri möguleikar á starfsframa, aðgangur að getnaðarvörnum og minni félagslegur þrýstingur á að giftast ungar og eignast börn. Þrátt fyrir þessa jákvæðu þróun segir Goldin að í henni félist þó ákveðin þversögn. Kona sem hefur fjárfest bæði í menntun og starfsframa á tvo möguleika samkvæmt Goldin. Annars vegar að eignast barn og halda áfram að nýta menntun sína eða að eignast barn og draga verulega úr vinnu vegna þess að makinn tekur ekki jafnan þátt í heimilis og umönunarstörfum. Velji kona síðari möguleikan gætu barneignir hins vegar reynst henni dýrkeyptar. Þá kemur Goldin að þeim punkti að val á maka, gæði hans og áreiðanleiki skipti miklu máli. Kostnaður móðurhlutverksins varðandi tekjur og starfsframa kvenna geti orðið mjög mikill.
6: Do you think the awareness of gender inequality is affecting the fertility rate? In the world?
7: I think that the awareness of gender inequality for a long time ago has meant that women have more autonomy now. Having more autonomy generally means being able to control your fertility. And that, of course, goes back many, many decades. Being able to control your fertility and being able to also control the fact that you might want a higher education, you might want a career, means that now you're making a choice.
1: Goldin segir að aukin meðvitund ójafnrétti kynjanna hafi í langan tíma gert það að verkum að konur búi við meira sjálfstæði en áður. Meira sjálfstæði þýði að konur hafi meðal annars stjórn á eigin barneignum. Þessi þróun hafi átt sér stað undanfarna áratugi. Konur hafi stjórn á eigin barneignum, menntun og starfsframa og það þýði að nú standi þær frammi fyrir vali. Þegar menntun kvenna eykst og atvinnu þáttaka þeirra eykst, breytist ákvörðunin barneignir, segir Goldin. Til þess að konur geti í raun valið að stofna fjölskyldu, þurfi þær að velja sér maka sem gefi þeim tryggingu fyrir því að ábyrð á barna uppeldi og heimili verði sameinleg. Vandinn, samkvæmt Goldin, að vinnumarkaðurinn hefur breyst hraðar en fjölskyldan. Konur fari í háskóla og störf sem áður voru að mestu fyrir karla. Það séu gjarnan störf sem fylgi langir vinnudagar, kvöld og helgarvinna og lítill sveigjanleiki. Þannig vinnumarkaður henti alls ekki konum eða fjölskyldum því það verði til ný vandamál. Hver á að sækja barnið, hver tekur frí þegar barnið veikt, hver vinnur minna og hver tekur á sig hlé í starfsframa. Og þróunin hefur jafnvel orðið svo að háskólamenntaðar konur eru í auknum mæli að giftast mönnum og eignast börn með mönnum með lægra menntunarstig en þær.
7: Just about every country has had now more women attending college. Many countries have a larger graduation rate, Iceland does, the US does, of women than men. So it must be the fact that unless women of some higher education are not getting married. They're getting married to men of lower education.
1: Goldin hlaut Nobelsverðlaunin í hagfræði 2023 fyrir rannsóknir sínar á stöðu kvenna á vinnumarkaði. Í grein sinni kemur hún inn á að stjórnvöld þurfi að aðlagast breyttum heimi og stefnumótun á atvinnumarkaði þurfi að gera það líka. Kannski sé því mikilvægasta spurningin ekki hvers vegna konur eignast færri börn, heldur hvort samfélagið hafi fylgt því aukna sjálfstæði sem konur hafa öðlast. Ef konur eiga að geta átt bæði fjölskyldu og starfsframa, þarf ábyrðin á börnum og heimili að verða sameinlegri og vinnumarkaðurinn að laga sig betur að fjölskyldulífi. Eins og Goldin bendir á, gæti lausnin fælist í því að gera konum kleift að velja hvort tveggja með breyttri stefnu. Og fleira ekki í speglunum verið í sæl.
0: Við rifjuðum hér upp speilin frá því fyrir kvöld. Víðisjá er næst á dagskrá.

Komið sæl, við sjá komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson, heilsar hlustendum 31. ágúst. Í viðsjá dagsins ætlum við að huga að gamalli bifreiðastöð og saumaklúbum.

Saumaklúbar hafa verið hluti af íslensku samfélagi frá því aldamótin 1900. Grunnurinn byggir á reglulegum samverustundum kvenna á heimilum þeirra. Það sem hannirðir, samtöl og þekkingamiðlun eru í aðalhlutverki. Tilvist og tilgangur saumaklúba gefur okkur innsýn í tíðaranda og kvenna menningu. Hvaða verk þarf að vinna og hvað brennur á hjartanu. Öðru heimilisfólki en húsmóðurinni er yfirleitt vísað á dyr á meðan klúbahittingur stendur yfir og því er starfsemi klúbana hjúpuð dulúð. Hvað fer þarna fram? Hvaða hlutverki gegna klúbarnir? Hvaða handverk er unnið? Hvað er rætt? Hvað er borið á borð? Og hvernig? Sýningin Saumó er hluti af sýningaröðinni Heimsókn á Hönnunarsafni Íslands og er viðfangsefnið hlutverk og form saumaklúba nú á tímum. En á sýningunni upplifa gestir sig sem flugu á vegg og fá að gæjast inn í ólíka saumaklúba. Katla Einarsdóttir, grafískur hönnuður, er sýningastjóri Saumó en hún hefur áður rannsakað viðhorf til hönnunar, handverka og föndurs. Melkorka Ólafsdóttir heimsótti Kötlu í hönnunasafnið og fekk að forvitnast sýningu.

0: hefði verið einhver tíma, sko, þú verður aðtöð þetta eru 30 ár liðin og við þekktumst allar fyrir. Já, sem sagt, við erum, sko, höfum allar, sko, krossað líkos annar í halva aldaði meira.
1: Já, en mismikið.
0: Já, mismikið, já.
2: Við erum, sko, rosalega margar bekkjarsystur úr menntaskólanum á Akureyri og einu eða tveimur árum fyrir neðan, sem sagt, á eftir okkur. Það eru tvær, það eru steinunirnar tvær sem eru á
3: Helmingurinn eru úr sama árgangi.
2: Helmingurinn eru úr sama árgangi, ein er gift inn í þennan árgang og það er í rauninni bara ein sem hefur enga tengingu við Akureyri.
4: Núna erum við á sýningunni Hönnunarsafni sem heimili sem er sem sagt, sýning í alrýminu hérna á Hönnunarsafninu og hún opnaði ef ég man rétt 2023 og svo er svona sýningaröð sem við köllum heimsóknir og það hafa verið hingað til held ég fjórar heimsóknir og þá fá þau sko hönnuði eða þjóðfræðinga og eitthvað fólk til að gera þess að sýningu inn í þessari sýningu. Mm-hmm. Og þannig að Saumó, sýningi mín, er heimsókn inn á sýningunni Hönnunarsafni sem heimili.
1: Og hvað er það við Saumóklúbba sem vakti áhuga þinn?
4: Ég er svo hrifin af handverki og ég kem úr fjölskyldi sem mikil handverksfjölskylda og ég ímyndaði mér, sko, mér langar svo sjálfur að vera í saumaklúb en það kemur frá smá svona þörf og vilja að vera saumaklúb og svo fekk ég pínu bara svona þráhyggju fyrir því að stúdera saumaklúba og ég vildi eitthvað megin skoða og pæla hvort að saumaklúbar væru litlir hönnunar hópar og hvað vera að gerast í saumaklúbum og ég líka svo sjúki að hlusta á konur tala, þannig að ég held að þetta hafi líka verið smá svona svalaði mínum eða svalaði minni forvitni í að fá að hlera saumaklúba.
1: Já, það er eitthvað sérstaklega dulafullt við saumaklúba, maður veit ekki alveg hverjir eru þarna, hvað fer þarna fram, það er kannski breytilegt eða hvað?
4: Það er mjög breytilegt og ég heimsótti 5 klúba og ég heimsótti alveg 9 ára stelpur, 11 ára stelpur, einn klúbbur sem er mjög blandaður og fólk sem er kannski á 20-saldri og alveg upp í 50-60-t. Svo er einn klúbbur sem eru, þær eru komnar á nýræðasaldur. Þannig ég fór svona víðan völl og það eiga eiginlega allir klúbbar sér svona sitt eigið einkenni. Og eins og einn klúbbur heitir bara Prjónó og það er prjóna allar og þú verður að vera með eitthvað prjónunum. Svo eru hérna barnaklúbarnir, það var sérst fyrstu var klúbu sem heitir Rúsinurnar og það eru 11 ára, svo vildi yngri systir einna stelpuna í Rúsinum gera sinn eigin saumaklúb og það verður til Vimberinn og það er út af því að Vimber eru yngri rúsinur og þær eru meira sko yngri er að föndra, þær eru að perla og leira og eitthvað svona aðeins í léttara, svona er að vinna sig upp í hvað maður að segja, svona flóknara handverk og rúsinnar eru rosalega duglegar að hekla og þær sitja sko saman og eru að hjálpast að kenna hvort annar að hekla þannig að þær eru mjög öflugar og þær eru bara strax opnar, þær byrjuðu að hittast í byrjun árs 2025 held ég og eru allar orðnar mjög flinkar í að hekla núna. Mm-hmm. Og svo er það baldringafélagi Baugalín og það komum pínu óvart út af því að þær er að gera rosa mikla svona grafíska hönnun og bókband sem ég átti eitthvað minn ekki vona sem var kannski eitthvað sem kom mér á óvart og því ég er grafískur hönnur þannig ég var alveg dolfallin yfir þeim klúb.
1: Það eru semst ekki að baldýra?
4: Alls ekki og það er eiginlega lítið á það sem lögbrot innan félagsins að kunna að baldýra út af því að þær byrjaði hann að klúb fyrir 30 árum og kunnu ekki að baldýra þá og kunnu ekki enn að baldýra þannig að það eiginlega má ekki kunna að baldýra. Það er eiginlega hittast undir þessu yfirskinni að þær séu að sinna flóknu kvenlegu handverki og þær séu allar hinn fullkomna húsmóður. Þetta er pínu svona satíra á hinn að fullkomna húsmóður en þær eru svo sem að sinna svona þessu klassíska kvenlega handverki sem að næstum því flestar íslenska konur gera. Það er eiginlega svona það sem stendur upp úr hjá þeim að mínum að þið er að það er sem sagt halda nýjárshlaðbora hverju einsta ári og hanna og prenta og gera rosalega flotta matseðla og það er bara rosalega mikil hönnun sem fer í að búa til þennan viðburð. Mm-hmm. og við stundum eitthvað með gefum því ekki alveg gaum hvað þetta mikil vinna að búa til flottan hitting.
3: Var það ekki að klippa sjálfa og...
5: Já, það byrjaði með klippingu.
3: Já, það byrjaði með klippingu og svo var þetta svona alls konar að gera við og eitthvað svona.
5: Já, já.
3: Ég sagði mitt við Sólveigann, ég náttúrulega að fara í nögguna, því eru alltaf að hérna. Það öfund sjúk.
1: Já, henni finnst náttúrulega ekki mjög gaman að vera alltaf að missa þessu.
3: Nei, henni finnst það alveg.
1: Já, henni var nær. Já, henni var nær.
3: Já, við erum að halda upp í heyrinum hennar.
5: Já,
3: já. Já. Eftir eitt ár.
5: Já, það var líka kannski svona til mark sem stemmingunni. Einu sinni kom Sólveig í klubin, en hún var ekki með eitt verkefni. Hún var bara með það að markmæna langaði svo blunda.
3: Já.
5: Og það var svo sófa meðan að það væri svona eitthvað hjál í gangi. Sem eru svona,
1: já, ég var búin að gleyma þessu.
5: Já, þetta var alveg,
1: þetta
5: er bara alveg stórkjæmni.
1: Ég held að Kolbeinn var mögulega adoptir að þetta verkefni hann
5: síðast. Já,
3: já, svona.
1: Það var svolítið þar, sko.
3: Nú er hann bara á Snæfellsnesi.
1: Já, einmitt.
6: En er þetta kannski á einhvern nátt lýsandi fyrir þennan tvískynning sko að kalla þetta saumaklúb en svo er það kannski sjaldnast það?
4: Já, þetta er sko sumir vilja fá sko vilja skilgreina saumaklúba sem bara konur sem sitja í hring og sauma. Mér finnst saum og vera pínu svona þú ert að hittast undir ykkur í yfirskinni út af því að í gamla daga var þetta kannski meira saumaklúbbar út af því að þú vildir breiðar út af heimilinu og þú varst alveg að fara að gera eitthvað samt nytsamlegt, þú varst að fara að sauma barnaföt og gera við föt, engar áhyggjur, þú varst ennþá að fara að sinna þínu verkum. En í dag er þetta smá svona, þetta er aðeins öðruvís heldur en klassískir hittingar hjá vinum og þetta er miklu skipulegra. Það er eitthvað svona format, það er reglur, það er oft nafn yfir hópnum, það er eitthvað svona formlegar, óformlegar reglur með hvernig er hist, hvernig er þessu róterað, hverju eru veitingarnar, hver á að koma með veitingarnar og það er eitthvað svona, já, reglur og siðir innan hvers klúbs. Mér finnst þér ekkert þurfa að sauma. Ég valdi alltaf sérstaklega klúbba sem er að gera eitthvað í höndunum fyrir þessa sýningu bara út af því ég hafði áhugað að skoða það, en sauma þarf ekkert endilega að sauma.
6: En svo lítur þetta þróast líka bara svona eins og önnur samfélags fyrirbæri með tímanum og bara umhverfinu og kröfum eins og til dæmis hnökrar. Það hljómar eins og klúbbur sem að hefur bara svona, já, gert þetta á einn forsendum.
4: Já, já, sko, hnökrarnir vanalega verða saumaklúbbar til, sko, það er eiginlega oftast rakið til að þetta séu skólasystur sem að halda áfram að hittast og þær voru kannski að sinna einhverju svona einhverju textilment heimavinnu og hérna, en hnökrarnir verða til og þetta eru svo tvær fjölskyldur sem er vinafólk og þau ákveða hittast í einhvers konar baðstofu saum og umgjörð og eru að sko ýmist að strauja sauma á tölur gera við þau eru að sauma öskudagsbúninga á hérna yngstu krílinn. Og svo er hérna eitt sem slóst með, ef ég man rétt sko, þá hitti hann þessa fjölskyldur og þekkti eitthvað aðeins til þeirra, en hitti þau í gönguferð og fekk eitthvað minni inngöngu í nökra klúbbin. Og já, þannig að þetta er kannski frekar óhefbundin klúbbur og það er líka tveir strákar í klúbnum út af því að við tengjum saumaklúbba aðalega við konur og kannski aðalega eldri konur líka. En þarna eru tveir ungir strákar sem að eru með í þessum klúb.
6: Já, þetta er svona raunverulegur samtíma saumaklúbur, svona í anda bara dagsins í dag.
4: Já, og það er einmitt hérna verkefni til sýnis sem að er peysa sem er saumið saman úr gömlum sokkum, þannig að það eru dálítið vilt verkefni sem koma úr þessum hópi og það er líka þau kallar þetta frægt atriði þegar hérna Sölvi sem gera þess að peysu og hann gerir líka rúmföt. Hann keypti á góðum afslætti það sem hann hélt að vera rúmföt en voru tvö lög, hvoru lagi passaði á rúmið hans, þannig að hann fekk þess að hugmynd að breyta lögunum í rúmföt eða sænguver, réttara sagt, og hann fekk klúbbin með sér í svona hópverkefni að sauma þessi, þetta sænguver. Mm-hmm.
7: Með mér hnjökra, ég teka fram sennilega er þetta aðalega verkefni sem ég myndi ekki undir neinum öðrum kringustæðu nenni að gera ég hefði aldrei fara að taka upp hérna ein og fara að reyna að laga ykkur baðmáttuna því að hnjökrarnir eru og safnaði svona verkefnum saman í þetta því að ég kann ekki að prjóna að gera neitt
5: ég var að reyna að sauma eitthvað heima hjá mér um daginn
7: já.
5: Og mér hefði svo lengi að því svo leiðilegt og ég hafði bara var engin gleði í kringum
7: það
5: því hér er allt svo auðvelt og maður er ánægð að tala eitthvað verkefni og til einhvers niðurugt
8: yes, það komið gatt
3: líka komið með ég er líka með buxur, peysu tvær peysur með gatti
7: já
3: með
9: hvernig, já getur maður strauja leður
7: Nei,
3: ekki. En getur þú búða það?
9: Kannski ég geti saumað
3: þetta. Búða það og pressað.
9: Já.
3: En sko. Klubburinn ráðalaus.
7: Já. En
3: dagblaði yfir, gufa og dagblaði og getur.
7: Ég og gufu vel.
9: Hæ?
7: Hvað er það?
9: Ok, við verðum að fóða það.
7: Hún er niðri. Gufuvélin sem við notuðum á baðherbyggið.
9: Já, það.
3: Í gufuströð.
9: Það er mitt.
3: Já, já. En það sem ég var bara að hugsa, því að ef maður verið að stækka skó, þá myndum maður að setja
7: rökkdagblöð
3: inn í skóin.
7: Já.
3: Og kannski að samanskapi, þú ert alltaf ekki að setja beinan hita eða þú straujar með dagblað á. Heyrðu,
9: ég er búin að leysa gátuna.
3: Já,
9: þetta á að vera svona.
3: Já.
9: Þetta er kannski bara að sauma.
6: En hvernig tengirðu, af því að nú erum við á hönnunasafni, hvernig tengirðu þessa saumaklúbbu við hönnun? Er það bara svona í víðu samhengi?
4: Þetta er náttúrulega kannski dálítið heimilislegt handverk og við kannski erum ekkit endilega upphefja svona heimilislegt handverk eins og að prjóna peysur eða gera við eða föndur hjá börnum þannig að þetta er smá svona með ég að staðsetja þessa hluti inn á sýningu sem er stúð full á hönnunagripum og þá erum við pjúna að spyrja okkur hvað metum við sem hönnun og hvað ekki og hvað gerir eitthvað hönnun og hvað útskúfar eitthvað frá hönnunarheiminum eða vera hönnunagripur og með ég að setja þetta mitt inn á sýninguna þá var ég eitthvað minna að kasta fram eða varpa fram þessari spurningu En svo líka finnst mér út af því að ég er lítið á þetta sem litla hönnunar hópa að þá er ég líka dálítið bara að gefa þeim vettvangina inni að sýna hvað er að gera sem er ykkur sem að gerist í hérna inn á heimilunum. Að, þetta er lágstemt eða það sem við metum vera lágstemt á hönnun sem gerist inn á heimilum og við viljum að staðsetja inn á þessari sýningu sem er einmitt sett upp eins og heimili.
6: Mm-hmm. En svo er líka eins og nefndir áðan, hönnunin felst kannski líka í umgerðinni eins og bara að undirbúa góða stund eða hafa skipulega á hlutunum og elda góða mat eða búa til góða stemningu.
4: Það getur verið mjög erfitt að hanna hérna hitting þar sem að allt gengur vel upp, þar sem að veitingarnar slá í gegn, þar sem að hvernig fólki ráða upp virkar, hvað er fyrir stafni er líka að skila sér og það fer alltaf eftir klúbbum sko hvernig formati þeirra er umgjörðin. Viðburða hönnuður og það er bara mjög flókið starfi sjálfu sér og það er mjög erfitt að halda gott partí og það eru sumir klubbarnir sérstaklega Baldringafélagi Baugalín alveg búin að negla það hvernig á að halda gott partí það er alvöru silfur hérna nývapör og það eru leigðir dúkar og tauserviettur það eru hannaðir matseðlar og það er skipulögð dagskrá Og það er, ég held að sé í nokkra mánuði að undirbúa þetta konurnar. Og svo er líka svona að sko að hanna einhvers konar hitting sem á sér nafn eins og að vera þetta er rúsinu hittingur, þetta er hnökra hittingur, að þá veistu hvað er í vændum eins og hjá rúsinu þú veist að það verða súkulega rúsinur á boðstólnum og það verða heklunálar og þið ætlaði að hekla, það er ákveðu öryggi þannig að þú veist hvað þú ert að fara út í.
6: Eins og einmitt með elsta saumaklúbin sem að heitist í hátíðin og þriðjudögum, þannig er kannski mörguleiti hefðbundnasti klúburinn eða hvað?
4: Já, ég myndi segja það. Að þær hittast bara einu sinni viku, alltaf heima hjá Raggi, vegna þess að það er engin kall á vappi, eins og þær orðið þetta, þær segja, sko, út af því að þær vilja bara svona eitthvað meina ekki hafa eitthvað umkomulausa kalla sem er eitthvað meina þvælast fyrir og þess vegna gott að vera hjá Raggi. Þær hittast þeim eitt vikulega og svo eru þær með kerfi hvernig hver sér veitingarnar og þær skiptast á að koma með veitingar. Ein kemur hádegisverð og meðan önnur kemur svo með kaffið og svo færist það þannig koll að kolli viku frá viku. Og þær hittast alltaf klukkan 11 ef ég man rétt. En já, ég myndi segja að þetta væri hefðbundnasti klúburinn. En það sem komur á óvart er að ég kannski, og kannski skammast mér smá fyrir, ég reiknaði með því að þær sætu bara og prjónu eftir uppskriftum, en þær eru að hanna og gera miklu meira. Þær búa yfir svo mikill handiskunnáttu bara út af því að þær hafa gert þetta í svo mörg ár, prjónað á börnin sín og bara aðra afkomendur, og að þær eru oft bara að spinna eitthvað sjálfar eða hanna eitthvað sjálfar. Og það er mynd peysa til sínis og sýningunni sem að er

0: lýsa þessari sterku vináttu og að vera til staðar fyrir hvor aðra og það einmitt bara þegar ég tók viðtal við Gerði G. Óskarsdóttur sem hérna eina stofnendur Rauðsokkarhreyfingarinnar og hún talaði sinn saumaklúbb og hún talaði það að þetta bara órjúfanleg vinátta og hún veit bara ekki hvað hún veit ekki hvað myndi gera við sig ef hún væri ekki með þessar konur í lífi sínu og hún segir að það sé einfaldlega ekki hægt að stoppa að hittast. Mm-hmm. Þannig að já, það þessi vinátta sem svo sterk og hún verður bara dálítið til út frá þessum formföstu hittingum líka og þetta ótrúlega svona einstakir hittingar. Ég held að enginn geti hægt að hittast svona ef að þú komin inn í þetta inn í svona hóp.
1: Langar þig jafn mikið að vera í saumaklúbb?
0: Já, mér langar mjög mikið að vera í saumaklúbb. Ég ætti náttúrulega að vera í saumaklúbb og ég hef eitthvað megin oft reynt að stofna saumaklúbb en ég bara alltaf að flytja til útlanda og svo flytja heim og þá þetta verður að vera reglubundið mm-hmm. og ég næ ekki að vera með neitt reglubundið mm-hmm. en núna mun ég gera
1: Takk innilega fyrir samtalið kalla.
0: Já.
1: Til hann ekki með sýningu.
0: Takk.
2: Fyrir lítið nálinu mér. Ég menn það.
3: Ó, vau.
2: Já, sjá.
4: Þú getur nátt að stekka svo leiri.
5: Mæ líka nátt það.
2: Sér ekki að bæta til.
3: Vá.
2: Mæ sjá.
3: Mæ. Hér er stekkar að gleð.
2: Mæsja. Þetta er svo að það er að vera líka breyta. Mæsja. Ó. Ég var. Þetta er æði. Mæsja, þetta er æði. Ó, getur þetta? Mæsja.

Melgorka ræddi hér við Kötlu Einarsdóttur sýninguna Saumó í Hönnunarsafni Íslands. Þar á eftir söng Hallbjörg Bjarnadóttir lag sitt við texta Stefáns Ólafssonar í Vallanesi, Björt mei og hrein. Þá hugum við að gjörningum. Áki Frostason, listamaður og tónlistamaður, lagði í sumar legstein við gömlu BSO-lóðina við strandgötu á Akureyri. En nýlega var bifreiðastöð Oddeyrar á Akureyri gert að víkja af lóðinni í strandgötu þar sem hún hafði staðið í 70 ár. Legsteinin liggur á miðri lóðinni á gatnamótum Drottningabrautar og strandgötu og í sumar

Þar hafa blóm og kransar verið lögð reglulega við legsteininn til að minnast BSO. Hús bifreiðastöðvar Oddeyrar var flutt í jólagarðinn en ekki búið að ákveða hvernig það verið nýtt. Arnhildur Hálfdánardóttir mælti sér mót við Áka og spurði hann út í gjörningin.

0: Ég heiti Áki Frostason og listamaður og tónlistamaður á Akureyri.
1: Við ætlum að rölda núna já, að þeim stað þar sem að BSO húsið stóð. Þú fannst þig knúin til þess að setja þarna niður legstinn eftir að búa fjarlægi húsið. Þannig að búa að standa til að fjarlægi það heil lengi.
0: Já, upphálega stóð nú bara til að setja upp einhvers konar minnisvarða. En það þróaðist eiginlega út í legstein þegar ég fann þessa ágætu hellu upp í BM Vallá. Mér vantaði eitthvað sem að ég var að reyna að þróa eitthvað system svo það væri ekki hægt að taka hann bara, sko. Og það reddaðist með því að finna hellu sem var yfir 100 kíló og hún var einhvern veginn svona læginu svo legstein og mér fannst það þá ennþá meira við hæfi og betra að reisa legstein fyrir BSO. Og ástæðan fyrir því að þessum mörgum á Akureyri þótti mér leiðilegt að það þyrfti að taka þetta hús. Þetta náttúrulega, sumum myndi segja að þetta sé bara timburkofi sko sem mætti allt eins bara fjarlæga. En væri þó ekki hægt að bera til dæmis nonnahús sama við það líka sem er líka.
1: Þetta finnst þetta alveg að vera saman kalibri og nonnahús?
0: Þetta að einhverju leiti, kannski ekki alveg á sama kalibri og nonnahús, en ég nota þetta sem dæmi, sko.
1: Þetta náttúrulega sögufrægt hús, það mikil saga þarna og hefur staðið þarna, bara, ég ekki alveg með að reyna akkur að dúna hvað lengi, en lengi?
0: Já, þetta hefur staðið, þetta stóð frá 1956 til 2006, sem gera hvað 70 ár. Sem gerir þetta þokkalega gömlu húsi og svo varðveitti þetta ákveðin svona 50s byggingastíl í leiðinni sko. En mér fannst þetta sko út fyrir allan arkitektúr og það þá var þetta nú fyrst og fremst bara persónulegt fyrir mig. Ég man bara alltaf eftir þessu húsi frá því ég fæddist eins og margir greinilega gera hér.
1: Hérna, þekkt kennileiti hvítt með þessum grænu var það ekki grænt? Nú svona skrítið þegar húsið er farið þá er erfitt einhvern veginn að kalla það fram í hugskotssjónin þar?
0: Akkurat. Sko, þegar ég var lítill þá langaði mig að verða leigubílstjóri. Það var sko, og það var út að BSO.
1: Já.
0: Ég sem sagt kom þarna með mömmu og pappa stundum. Ég bjó á Svalbarðsteirinni og mér varst á sniðugur alltaf þessi gluggi sem var á milli þar sem að móttakan var, þar sem að einhver situr og...
1: Í afgreiðslunni og svo er það er gluggi inn í afgreiðslunni og svo er annar gluggi inn á setustofuna þar sem að leigubílstjórinn bíða eftir ferð.
0: Já, vissulega. Og sá gluggi sáum hérna samskipti milli það sem var í afgreiðslunni og svo leigubílstjóranna. Það var kalluð númer hérna í gegn.
1: Það var mér að segja svona að því ég kom að þetta og fjallaði um þetta hús þegar það var svona yfirvofandi að það erði flutt. Það var svona renna í glugganum þar sem að númerunum var raðað og þannig vissuðu hver ætti að fá næstu ferð. Það voru miklir innviðir einhvern veginn í húsinu sjálfu.
0: Já, akkurat. Þetta var svona einhvers konar gamaldags system, sko. Og ennþá snúru sími á staðnum og alls konar sko, og í raun og veru svona ákveðin gluggi inn í kannski liðna tíð. Mm-hmm. Og ég veit nú ekki hvað leigubílstjórunum myndi finnast að ég sé að tala að þetta sé eitthvað gamaldags, en mér finnst þetta varðveita svona ákveðin anda sem að hérna...
1: Já, sem þú saknar núna.
0: Já, sem ég sakna og bara er svona hálfleiðilegt að henda út gluggan sko.
1: Já. Nú erum við komin hérna á mölina við þessa hellu sem að einmitt lítur út eins og þú hafi splæst í legstein.
0: Jú, vissulega. Þetta, hún er gerð bara með stensli og ég gerði stensilin á staðnum, sko. Ég var hérna með litla athöfn þegar ég var að vía þessa hellu. Það var beint eftir tónleika hjá mér sem ég hélt í strætó, en það er hana mál.
1: Voru þá margir saman komnir þegar að þú... Sess að afhjúpar þetta?
0: Já, það var alveg góður hópur af fólki hérna, ég veit ekki, kannski upp úr 30 manns og einhverju komu nú að mér eftir á, ég hélt lítinn ræðubút eftir ég var, eða áður en ég spreyjaði þetta sko og einhverju segðist nú hafa felt tár við sjálfa athöfnina sem ég bjóst nú ekki við sko að þetta myndi veki upp svona tilfinningar hjá fólki og auðvitað ákveðin húmor í kringum að reisa sko legstein fyrir svona byggingu já en svo snertir þetta líka á greinilega einhverjum taugum hjá fólki og sprettur náttúrulega upp úr einhverju alvöru líka sko hjá mér bara varðandi það að hérna að ég veit ekki sko maður vill ekki vera alltaf endilega svakalega íhaldsamur en ég held að og ég tel mér nú vera svona temmilega framsækin hvað ýmis málefni varðar en svo eru ákveðnir þættir eins og mér býða svo að mér finnst íhaldsemin koma einhvern veginn ágætlega inn sko
1: Já, það er þá sko er þetta það að vilja halda í allt einmitt í óbreyttri mynd þessi íhaldsemi, vilji ekki sjá breytingarnar eða ertu ósáttur við sko þann farfi sem málið fór í og það hvernig fór fyrir húsinu, ertu ósáttur við það þarna fram á Hrafnagili
0: Já, sko ég nú skráður á Hrafnagili sjálfur sko en hérna
1: Ég þetta rask að taka það frá þessum stað þar sem það var
0: Já, ætli ég mér finnst bara oft sko vanhugsað hvernig svona framkvæmdir þessu kringum miðbæn hérna, hvernig farið í þetta og en við horfum nú bara hérna, yfir planið frá BSO þá var búið að reisa þarna svona miður fallega byggingu finnst mér það sem að landsbankin er og það sem nætusalum var og það sko Já, ég er nú ekki sérfræðingur í arkitektur eða infrastruktúr eða neinu svoleiðis en mér finnst nú bara kannski ekki alveg úthugsað alltaf hvernig farið í svona breytingu og það sem þykir, þú veist, kannski gamaldags eins og BSO að því sé bara kipt út til að byggja einhvers konar fleiri svona kondóbyggingar eða hvað þetta heitir
1: Já, það þessi saga sem að er ekki hérna lengur, það ekki hægt að fara inn í þetta hús, það ekki hægt að rifja upp minningar tengda því að það alltaf að koma ekki jafn svona náttúrulega til fólks þegar að húsið er ekki hérna nema þetta ef að fólk fer að pæla hérna stendur við legsteinin og íhugar þar sko.
0: Já og kannski alltaf var greinlega sko mikil viðbragð hjá akureyringum þegar að þeir fréttu að þetta taka húsið Og þá finnst mér sko eins og þeir sem að hafa eitthvað að segja svona í þessu gætu endurskoðað svona ákvarðanir og þú veist jafnvel farið í eitthvað skonar aðgerðir eins og að flytja þetta og kannski þetta haldi sér á öðrum stað eins og ég veit að stóð nú til að þetta væri einhverstaðar sett hjá Akureyrarvelli í því sem stendur til að byggja þar og gæti haldið sér í raun og veru.
1: Myndir þú vilja sko hefur vilja halda í sögun og sest, það að tengja þetta við leigubíla starfsemina eða finnst þið bara húsi sjálft þurfa að venda?
0: Mér finnst persónulega sko ég veit ekkert hvað leigubílstjórnum fannst endilegum það en ég hefði vilja bara svona upp á mína nostalgíu sjá þetta áfram sem leigubílastöð sko mér finnst bara svo gaman að koma þarna og vesla mér, þú veist, kaffisúkulega eða eitthvað svo leis og hérna spjalla við hann sem er í afgreiðslunni minnst það bara, ég fór, já, oft í viku í raun og veru þarna í gegn og fannst það alltaf mjög sérmennandi og skemmtilegt
1: Já, og kaffisúkulega það bara svona átilla til þess að koma í heimsók
0: Í raun og veru, sko, já, til að líta við og hérna komin í sjoppuna
1: Svo hefur þetta náttúrulega líka mjög mikið sögulegt gildi bara fyrir næturlífi hérna á Akur.
0: Jú, vissulega, þá hérna var þetta í raun og veru staður sem að var opinn alla nóttina og fólk beið hérna í röð og og var kannski á leiðinni heim eitt og sér eða saman og í raun og veru líka sko eins konar öryggisnett upp á það að gera þarna var einhver til staðar nýr í bæ sko sem að sem var hægt að sem gat hjálpa manni heim sko eitt sem við langar að segja sem hérna sem var dálítið fyndi sem að skeði núna á meðan ég kom hérna fyrrum daginn til þess að setja upp helluna áður en hún var spreyjuð
1: mér langar að spyrja út í það sko hvort að það hafi verið með einhverju leyfi það kannski þú hefur vilja pönkast aðeins í bænum eða ekki
0: Jú, ætlum að sé ekki að pöngast aðeins í bænum með þetta en hérna ég pældi nú kannski ekkert og mikið í því sko hérna en þegar ég mætti hérna með helluna og við vorum nú tveir að setja þetta upp út í hún var grillaþung að þá og við erum að stumra stífirinni og koma henni hérna fallega fyrir og kemur að ykkur svona eldri ferðamaður og spyr okkur á ensku excuse me boys do you know where we can get a taxi around here þá sagði við hann því miður nei við erum að reisa hérna legstein fyrir taxistöðina og ég bara hef ekki hugmynd hvar þau getur fengið leigubíl þessu stendur
1: hver voru viðbrögðin hjá honum
0: honum fannst það sko já honum fannst það bara ekkert skrítið sko hann bara
1: það skildi ykkur alveg
0: já hann spurði bara hvort hann geti ekki húkað sér bara hérna af drottningabrautinni sem ég nú aldrei séð gert.
1: En hér allavega hvílir BSO eins og stendur á legsteinunum og við sjáum hvort að þessi legsteinn fá að vera hérna í friði þá hann ætla að fara að byggja hérna eitthvað meira þannig að þá kannski fer hann.
0: Já, það geti verið að hann verið bara tekinn þegar að, og settur í gám nema einhver vilji kaupa þetta, þetta er náttúrulega bara listaverk sko þannig að en annars verður þetta bara já líklega sett í einhvern gám
1: já. Og hér er allavega þú veist, kemur allar að koma hérna og þetta er allavega gjörninga listaverk en hvernig sérðu fyrir þér svona viðhalda þessum stað, það er hérna eitt útbrunni út í kerti og svo sér maður hérna já rósa blöð á stangli það var einhver blómvöndur hérna, heldur að fólk muni mæta hingað og leggja blómsveig
0: Já, fólk hefur nú aðeins verið að koma og setja blóm eða eitthvað svoleiðis, það hefur alltaf verið að senda mér myndir af þessu, sko hérna, hefur gaman að því

Bifreiðastöð Oddeyrar. Þeir seldu gulan Camel, rauðan Winston, grænan Bali, bláan Lucky og gilda Virginíu. Rutta, smokka, pilsner og gula BSO kveikera. Kaffisúkulaði, mjólk og lottómiða. Þeir voru með snúrusíma og allskáða manneskju á 24 tíma vakt í miðbænum sem hjálpaði fólki að komast heim um miðja nótt, hvort sem það var eitt eða hafði eignast nýja megin kvöldið. Þegar ég var lítill átti ég þann draum að verða leigubílstjóri. Þessi draumur var til engungu vegna BSO. Þegar ég fórarna inn með mömmu eða pappa hjó ég alltaf eftir litla glugganum milli sjoppunar og setustofu bílstjóranum. Manneskjan sem sá sjoppuna sá líka að taka við símtölum fyrir leigubílstöðuna og notaði þennan litla glugga svo fyrir samskipti við bílstjóranum. Þetta kerfi fannst mér svo sjarmennandi að ég var tilbúin að leggja þennan feril fyrir mig til þess eins að vera þáttakandi í þessari snild. Þessi gluggi var ekki einungis hluti af kerfi sem var snild, heldur var hann einnig táknrænn fyrir það sem BSO var. Gluggi inn í fortíðina. Gluggi inn í Akureyri sem margir fengu aldrei að upplifa nema í gegnum BSO. Akureyri 20. aldar. Þetta var ekki bara hús sem varðveitti mjög smekklegan byggingastíl, heldur hús sem varðveitti anda heils árhundraðs í lifandi praxís. Kannski ég að ganga á langt, kannski ekki. En mér finnst mikill missir að býja svo, bæði sem menningar fyrir bæri og sem perla í arkitektúr miðbæjarins.

0: Voruð þið þetta meðan dag að koma þessari nýþungu hellu fyrir?
1: Já, við mættum bara hérna í sko trikkið að vera með eitthvað sjálflýsandi á sér og þá lítur út þeirra sem að sé bara koma einhverju leiðilegu fyrir og svo skelltum við bara svörtum ruslapokka yfir sko
0: Þú prófaðir bara að fara í innað manna lúkið til þess að vill að þeir heimildir
1: Það var þetta orðið á þannig, já Vill að mér heimildir, nei ég var náttúrulega bara fast við ákveðin iðnað
0: Já, ég skil hvað minnur. Nei, bara það oft talað að maður komast upp með eitthvað, fínt að fara bara í hérna neon gula jakkan með endurskinsborðunum og þá lítur maður út fyrir að vera að gera eitthvað.
1: Jú, það mætti vissulega líta á þetta svoleiðis, já.
0: Já, þú náttúrulega varst bara hérna og gekkst nákvæmlega við því sem þú varst að gera, en ég alls ekki að saka þeim að hafa verið að vill að þér heimildir þannig. En það eitt sem langar að spyrja mig lokum, af því að hér erum við með legstein, þar sem stendur hér hvílir BSO og nú BSO samt eiginlega ekki dáið, heldur er og spurning hvort að hús geti dáið yfirleitt eða hvernig þau lifa eða bara eru en nú þessi bygging hvernig fram á Hrafnagili sérðu fyrir þeir sko að fara og heimsækja húsi þar eða er það í rauninni bara einmitt, dáið fyrir þér eftir að tenging þess við þennan stað, var rofin
1: Já, ég nú búin að fara og kíkja á það sko og það var pínu bara eins og heimsækja einhverja skel sko, það var svona hálf sorglegt ég sko viss að jólahúsið kemur þessi góð nót og færi þetta þú veist, þeir eru örglegtir að mála þetta rautt og þetta verður flottur hluti af því sem þar sko, ekkert að móti því en það þú veist, það kannski sannar fyrst og fremst bara að þetta meira en bara þessi timburkofi því að ég sá bara timburkofa þegar ég fór þarna yfir á jólahúsi sko. En þegar þetta stóð hér og gengdi sínu hlutverki þá hafði þetta aðra og meiri þýðingu og ekki bara fyrir mig heldur sýndist mér í gegnum þau viðbrögð sem ég fengið við þessu verki bara fyrir flesta sem hér búa sko.
0: Já, bara takkjalega fyrir að spjalla við mig um þetta minnismerki hérna við Glerárgötu
1: Jú, takk fyrir mig.

Hálfdánardóttir rætti hér við Áka Frostason, listamann og tónlistamann legstein sem hann lagði nýverið á lóð bifreiðastöðar Oddeyrar. Tónlistin í þessu innslagi eftir Áka en hann gengur undir listamannanafninu Pitens og gaf þessi lög út og fleiri á plötunni Sjö. En við sjá verður ekki lengri að sinni. Ég þakka á heyrinn í dag og við ætlum að slúta þessu á meiri Hallbjörgu Bjarnadóttur en það hún ein af okkar uppáhalds tónlistamönnum og fyrir áhuga sama mæli ég með að kynna sér ævisögu hennar Hallbjörg eftir sínu hjartans lagi. En þar leynast ótrúlegar sögur af litríkum ferli.

Hér lauk endurflutningi Víðsjár. Umsjón með þættinum hafði Tómas Ævar Ólafsson. Kæru hlustendur, við hlýðum nú á sígilda og samtímatónlist næsta klukkutíman eða svo og hún kemur úr ýmsum áttum og frá ólíkum tímum en þó verður nokkur áhersla í dag á tónlist fyrir strengjakvartett. Og við byrjum einmitt á strengjakvartett eftir ungverjan Béla Bartók og það ungverskur tónlistarhópur sem leikur Víkkvartettinn. Verkið sem við heyrum sjötti strengjakvartett Bartóks SZ-114 frá árinu 1939. En verkið skiptist í fjóra þætti. 1. Mesto Pio Mosso Pesante 2. Mesto Marcia 3. Mesto Burletta og lokakaplinn 4. Mesto.

Veik kvartettin flutti sjötta strengja kvartett ungverska tónskaldsins Béla Bartóks. Við fáum næst verk frá Lettlandi. Það Petris Vasks sem samti það og verki nefnist The Fruit of Silence, ávöxtur þagnarinnar. George Morton útsetti þetta fyrir harmoniku, vibrafón og strengjasveit og það sú útgáfa sem við hlýðum á nú. Xenia Sidorova leikur á harmoniku og meðleikur eistneska hátíðarhljómsveitin undir stjórn Pavo Järvi.

Við hlýtum á hljóðritun sem gerð var í júli 2025 á Pernu tónlistarhátíðinni. Þetta var Ávöxtur þagnarinnar, The Fruit of Silence eftir Petris Vasks, í útsetningu eftir George Morton. Xenia Sidorova lék á harmoniku með eistnesku hátíðarhljómsveitinni, stjórnandi var Pavo Järvi. Nú komið að því að heyra annan strengjakvartett. Þessi eftir Atla Heimi Sveinsson og í flutningi strokkvartettsins Sigga. Þar leika á fiðlur þær Helga Þóra Björgvinsdóttir og Una Sveinbjarnadóttir, Þórun Ósk Marinósdóttir leikur á víólu og Sigurður Bjarki Gunnarsson á selló. En þau hljóðrituðu alla strengjakvartetta Atla Heimis og gáfu út árið 2023. Og sá sem við hlýðum nú á númer 2 og ber yfirskrift upp á ensku The Surreal.

Þetta var strengja kvartett númer 2, The Surreal, sem Atli Heimir Sveinsson hófað semja árið 1960 en lauk við árið 2005. Það var strók kvartettin Siggi sem flutti. Þá komið að verki eftir frakkan Claude Debussy. Þetta líka fyrir strengi. Það Brodsky kvartettin sem leikur, aðra af tveimur arabeskum, Dusiem Arabesque.

Þetta var Deuxième Arabesque úr Deux Arabesque eftir Claude Debussy. Brodsky kvartettin lék, en hann var skipaður Krisiu Ósostovits sem var fyrsta fiðla, Ian Belton sem lék aðra fiðlu, Paul Cassidy á víólu og Jacqueline Thomas sem lék á cello. Þetta var hljóðritað árið 2022 og gefið út ári síðar á plötunni Golden Oldies. More Favorite Encores. Ljúkum þættinum í dag með sönglagi eftir Franz Schubert. Það sænska mezzosopransöngkonan Anne-Sophie von Otter sem syngur.

Anne-Sophie von Otter söng Die Forelle, D-550, eftir Franz Schubert í útsetningu eftir Benjamin Britten. Ljóðið eftir Christian Friedrich Daniel Schubert. Kammersveit Evrópu lék undir stjórn Claudios Abbado. Og svona líkur þættinum í dag. Næst á dagskrá tónlistarþáttur Jónatans Garðarssonar, Flugur.

Komiði sæl. Lögin sem hljóma í þessum þætti eiga það sameiginlegt að þau eru samin við ljóð eftir Rúnar Hafdal Halldórsson sem lést vorið 1971 af slysförum aðeins 23 ára gamall. Rúnar var mjög efnilegur námsmaður og hafði stundað guðfræðinám í 2 ár af mikilli kostgæfni þegar hann lést. Hún var lýst sem afar jákvæðum pilti sem horfði á umhverju sitt, á gagnrýninn og næman hátt. Hvort sem það snýri að náminu eða lífinu almennt. Hann var skarpskyggn og hugsaði sjálfstætt og hafði nokkur ljóð að hann spyrst í tímaritum. Hörður Torfason samdi lög við 3 kvæða hans sem að koma út á fyrstu plötu Harðar og sagði frá því að hann hafi hitt höfundin einu sinni fyrir utan Tjarnabúð og þeir hafi rætt saman á ljóðlist. Rúna var ánægð með að Hörður hafi samið lög við ljóðin hans. Rúna náði að hlusta á plötu Harðar áður en hann lést en það gerðist stuttu eftir að fyrsta plata Harðar Torfasonar kom út.

Hörður Torfason söng eigi lag sem hann samdi við ljóðið Aftan þeir eftir Rúnar Hafdal Halldórsson og þetta lag kom út af fyrstu plötunni sem að Hörður sendi frá sér það var í mars 1971 Kvæðið hafði byrst í Eimreiðinni árið 1969 Annað lag Harðar við ljóð Rúnars Hafdal sem kom út af fyrstu plötu hans samdan við ljóðið De Lappe Hann samdi þetta lag þegar hann fór með hlutverk rússans Fitka í fiðlaranum á þakinu. Hörður var mjög heillaður á tónlistinni í þessu leikverki sem hafði áhrif á hann þegar hann samdi lagið. Útgefandi hans, Svava Gests, var ekki alveg sáttu við að hvernig Hörður söng lagið en hann var fastu fyrir og hélt sig við sína túlkun. Svava breytti nafni lagsins og nefndi það Dagurinn kemur en Hörður breytti nafninu aftur í De Lappe þegar hann eignaðist útgáfuréttin og gaf plötuna út sjálfur. De Lappe er ættanafn stúlkunar sem að kvæðið var ort og Hörður hitti hana þegar hélt tónleika Norðurla Blönduósi og þar rættuðu saman þetta ljóð og sitt hvað fleira.

Hörður Torfason söng eigi lag við kvæðið De Lappe sem sá að gests breytti í dagurinn kemur þegar fyrsta plata Harðar var gefin út árið 1971. Kvæðið eftir Rúnar Hafdal Halldórsson. Árið 1998 gerði hljómsveitin Papar hljómplötu sem fekk nafnið Hláturinn lengi lífið. Þar flytja Papar alls konar lög sem höfðu notið vinsalda í gegnum tíðina meðal almennings hér á landi. Og á plötinum að finna söngva á smiðju Ómas Ragnarssonar, Spilverks þjóðana, Þokkabótar, Ríó Tríós og Samana Tríósins og líka rútubílasöngva og eigalög enda voru uppalöðu paparnir úr eigum. Þeir gerðu líka sína útfærslu á læginu De Lappe eða Dagurinn kemur og í túlkun þeirra var slavneski hljómurinn allsráðandi.

Pappar fluttu sína útfærslu lagsins De Lappe eða Dagurinn kemur eftir Hörð Torfason. Söngtextin er ljóð eftir Rúnar Hafdal Halldórsson og við heyrum annað lag Harðar við ljóð eftir hann sem heitir Leitin. Og þetta er fyrsta ljóð Rúnars Hafdals sem birtist í Eimreiðinni og það var árið 1968. Hörðu samtilagið þegar hann átti að koma fram á tónleikum hjá þjóðlagaklúbnum Víkivaka sem stóð fyrir reglulegum þjóðlagakvöldum í Tónabæ og eftir 1970. Hörður vildi flytja nýtt efni og samtilagið samdagus og flutti það síðan kvöldið. Það var því alveg splungu nýtt þegar hann flutti þetta lag fyrir gesti staðarins sem var allir mætti til þess að hlusta á helstu þjóðlagasöngvara og hljómsveitir landsins. Það er Rósa Ingólfsdóttir sem syngur með Herði í þessu lagi.

Hörður Torfason og Rósa Ingólfsdóttir sungu lag Harðar sem að samti við ljóðið Leitin eftir Rúnar Hafdal Halldórsson. Á unglingsárum var Rúnar vinnumaður í Skálholti og unni jarðargróðrunum. Hann bar gott skinnbragð á hringrás lífs og dauða í náttúrunni. Rúnar notaði frístundi sínar til að lesa góða bækur og fékkst einnig við ljóðagerð. Hann velti því fyrir sér að læra búvísindi og gera spóndi. En ákvað þessi stað að innritast í menntaskólann á Laugarvatni. Þessi ungi og gjörfilegi piltur vakti athygli skólasystkina sinna þegar stundaði nám við menntaskólann á Laugarvatni. Hann samdi söngkvæði sem urðu fleyg innan skólans og var með góða söngrödd. Hann var glaðsinna ungur maður sem ávann sig traust og komst fljótt í forystusveit nemenda innan skólans. Rúnar tók stúdentspróf með góða einkunn, þrátt fyrir talsverðar annir, sem tengdust þáttöku hans í forystusveit þeirra sem stýrðu félagsmálum nemenda í skólanum.

Hörður Torfason flutti eigið lag við ljóðið Hlustaði á mitt hjarta eftir Rúnar Hafdal Halldórsson. Þetta er eitt þeirra laga sem kom út á annari plötu hans sem heitir Án þín og var gefin út vorið 1972, einu ári eftir að Rúnar Hafdal lést. Nokkru fyrr var bókin Sólris, ljóð og laust mál gefin út. Þar má finna fjölmörg ljóð sem að Rúnar skildi eftir sig á samt ritgerðum, bréfum og skólastílum, meðal annars skáldin Guðmund Böðvarsson og Stefán frá Hvítadal. Það voru aðstandendur Rúnas sem stóðu að útgáfu bókarinnar og rann ágóðina sölu hennar til menntaskólans á Laugavatni. Þetta er rúmlega 100 blaðsina bók sem er mjög vönduð að allir gerð. Bjarni F. Karlsson, skólafélagi Rúnas, ritaði nokkuð ítarlega formála og fylgir verkinu þannig úr hlaði. Rúnar hafði sterkar skoðanir á heimsmálum og meðal þess sem að birtist í þessari bók er kvæðið Brot úr sögu kapitalismans í Vietnam. Karl Sigvardsson samdi lag við hluta þessa kvæðis og nefnir það hugleiðing. Heimavarnaliði flytur lagið og Karl Sigvardsson syngur.

Þetta var hugleiðing, hluti kvæðisins brot úr sögu kapitalistmanns í Vietnam eftir Rúnar Hafdal Halldórsson. Lagið er eftir Karl Sigvartsson sem söng og flutti það með heimavarnaliðinu. Sigurður Rúnar Jónsson leik á hljóðgervil, píanó, gítar og víólu, Sigurður Karlsson á trommur, Jón Ólafsson á bassa, Björgvin Gíslason á gítar, Örnólfur Kristjánsson á selló og þeir sem blési í trompeta voru Sveinn Birgisson og Eiríkur Pálsson. Hugur Rúnars Hafdal stóð til þess að nema íslensku og bókmenntir og hóf hann nám í þeim fræðum í Háskóla Íslands haustið 1969. En söðlaði og færði sig yfir í guðfræði. Hann átti sæti í stjórn stúdentafélags háskólans, var varamaður í stúdentaráði og formaði verðandi félags vinstrisinnara stúdenta. Þegar tónlistamaðurinn, Guðmundur Hermannsson, sendi frá sér sóloplötuna í tilefni dagsins, þegar hann varð 50, hljóðritaðinn 4 frumsam lög sem að samti við kvæði í Rúnars Hafdal. Og við ætlum að heyra fyrsta af þessum 4 lögum, það heitir Lítið haustvers.

Guðmundur Hermannsson eða Mummi Hermanns, eins og hann jafnan kallaður, flutti eigin lag við lítið haustvers eftir Rúnar Hafdal. Meðal þessum Bjarni F.R. Karlsson ritaði formála bókarinnar Sólrís, ljóð og laust mál eftir Rúnar Hafdal eru eftirfarandi orð og tilvitnun hefst. Skáldskap sínum hafði Rúnar ekki fundið neitt fastan farveg, hann var enn leitandi, stundaði tilraunir í heimi ljóðsins, tilvitnun líkur. Heyrum þessu næst lag sem að Guðmundur Hermannsson samt yfir kvæðið Huldumál.

Guðmundur Hermannsson og lag sem hann samti við kvæðið Huldumál eftir Rúnar Hafdal. Skrif Rúnars höfðu birst í Mímisbrunni skólablaði menntaskólans á Laugavatni áður en fyrsta ljóðið eftir hann birtist í Eimreiðinni en það var vorið 1968. Þá hafði hann verið þrjá vetur í menntaskólanum á Laugavatni og lauk stúdentsprófi einu ári setna. Bjarni F.R. Karlsson segir í formálsorðum sínum að bókinni Sólrís og tilvitnun hefst Rúnar Hafdal náði aldrei að lifa svo lengi að hann yrði vonafylling vina sinna. Sól hans staðnæmdist löngu áður en hún næði í hádegisstað, varð aldrei annað en árróði. En við ársólarskin kviknar allt líf. Skulum við því ævilega minnast hans sem upphafs.

Guðmundur Hermannsson söng eigið lag við ljóð Rúnars Hafdals Halldórssonar sem heitir Hvar er hún? Þetta ungskáld ekki í hópi þekktari skáldalandsins en það var rétt liðlega tvítugur þegar hann lést og ekki búin að hasla sér völl sem skáld þegar ævi hans lauk svo skyndilega. Engu að síður héldu vinir hans ljóðum hans á lofti sem dæmi má nefna það að laugardaginn annan september 1972 voru ljóð hans lesin og sungin í útastættinum Sólrís. Meðal þeirra sem stóðu að þeirri dagskrá voru Guðmundur Sæmundsson, Sigríður Harðardóttir, Rúnar Ármann Artursson og fleiri. Við ljúkum þessum þætti á því að hlýða á Guðmund Hermannsson, syngja eigi lag við vögguljóð Rúnars Hafdals. Takk fyrir að hlusta, verði sæl.

Jónatan Garðarsson lék lög samin við kvæði Rúnars Hafdals Halldórssonar í tónlistarþættinum Flugum. Næst komið að þættinum Ógn að ofan sem Árni Árnason stýrir. Lesari með Árna í þættinum Jórunn Sigurðardóttir og tæknimaður Lydia Grétarsdóttir. Þetta var áður á dagskrá vorið 2021.

Íslenskar loftarósir nútímans. Í miðju kríuvarpi á Melrakkasléttu, nánar tiltekið í Höskuldanesi rétt fyrir utan Raufarhöfn, heyrum við í kríunum verja varp sitt með ógnandi garginu og fylltjarar árásinnar fá flesta til að beygja sig og hörfa. Jafnvel þá sem eru þaulvanir því að verða fyrir þeim. Þessar loftarósir eru þó auðvitað barnaleikur, samanborið við þær sem fylgja raunverulegum stríðsátökum, þar sem sprengjur og háþróuð skotfæri leika lykilhlutverk og mannslíf eru í húfi.

0: Þannig létu milljónir lífið víðsvegar í heiminum í loftarásum síðari heimstyrjaldarinnar og eyðileggingin sem þar skildu eftir sig okkur flestum vel kunn. Við tengjum þessar árásir ósjálótt við útlönd og þá sérstaklega Evrópu. Enda lá þar helsti vettvangur átaka stríðsins og spor þess eru þar hvað augljósust. En hvað með Ísland? Sluppum við alveg? Við sluppum vissulega við stríðsátök að mestu leiti þó áhrifastríðsins gætti hér í talsveru mæli eins og vel er þekkt. En við sluppum reyndar ekki alveg við loftarásir. Og það er ástæðan fyrir því að við erum stödd hér á Melrakkasléttu í miðju kríuvarpinu. Það var hér sem eina fáum loftarásum seinna stríðs á Íslandi átti sér stað árið 1942. Alnafni og afi þess sem hér talar, Árni Árnason, bóndi í Höskuldanesi, var þar í aðalhlutverki, en svona lísti hann ára sinni í viðtali við Ómar Ragnarsson árið 1975.
1: Hvenær, hefur þú aldrei komist í hann krappan?
2: Nei, ég held ég hann ekki komist í hann krappan. Ég hatt á helst að ég var komin að við að drepast að völdu tjóðverið hérna á strísárunum. Kastuðu sprengju þarna, þessu ég var mjög nærri og ekki ég sá nú að ég sá flugvél kom úr hafi nokkuð flug kannski hátt og ég var að glápa á þetta og sá þá einhverju deppa svona eftir runni átti að mér ekki alveg strax á því að hvað það var en síðan átti mér að þetta myndi nú vera sprengjur og ég lagði á flótta mér fannst að stefna skoði mikið á mig og ég ætlaði að hlaupa í sátu og En ég komst ekki nefnum okkur skref, þá dundraði þetta helvítið nú niður. Og ég mann þannig síðast, ég stakk svona hausnum undir mig og ég rótaðist þarna og bróðið minn kosta þarna að og alltaf að þú sem hvað var eftir af skroknum en þá var ég að rísa á fætur og þoldið þetta.
1: Sér þess að einhver merkið þá?
2: Já, annar gígurinn alveg opinn en þá. Hann var 5 metra djúpu.
0: Alþýðublaði beið ekki boðana og flutti fréttir að loftarásinni strax daginn eftir. En þar segir meðal annars.
3: Í gærmorgun klukkan 8.30 sást stór 4-hreyfla sprengjuflugvél, sennilega Focke Wulf Courier, fljúa hátt yfir Raufarhöfn. Kom hún úr austurátt og flaug vestur yfir sléttu. Þegar hún var stödd yfir bænum Höskuldarnesi, sem um 3 kilometra norðan og vestan við Raufarhöfn, sleppti hún 2 sprengjum. Stjórn ameríska setuliðsins hér gaf í gær út svofellda tilkynningu þennan atburð. Þýsk sprengjuflugvél flaug yfir norðaustur Ísland að morgni hins 31. ágúst og kastaði 2 sprengjum. Sprengjurnar lentu í kartöflugarði í Nesi sem í 2 mílna fjarlægð norðaustur af Raufarhöfn. 2 Íslendingar þeyttust koll þegar sprengjurnar komu niður.
0: Já, eitthvað var nú stjórn ameríska setulisins ekki alveg með smáatriðinu hreinu því Árni var nú í spara einn á ferð þegar sprengjunum var varpað. En krafturinn úr sprengjunum hefur verið talsverður ef marka má áðunenda frásögn Alþýðublaðsins.
3: Á Raufarhöfn sjálfri var svo mikill loftþrýstingur af sprengjunum að húsin skulfu og moldarmekkirni sáust þótt í hérumbil 3 kilometra fjarlægð væru. Flugvélin hvarf vestur yfir sléttu í áttina til Rauðunúpa.
0: Minninga mínar þessa frásögn af loftarásinni eru nánast jafngamlar fyrstu minningu mínum eigi sjálf. Svo sterk áhrif hafði þessi saga. Og það var bara töluvert svalt sem krakki eða eiga afa sem hafði náð að forða sér frá fallandi sprengjum. Og sagan varð ansi lífseg. Ég kíkti á pappa, enn einn Árna Árnasoninn og spurði hann aðeins út í þetta. Nú, þú fættur einhverjum 10 árum, 11 árum eftir þetta gerðist, var þetta... eins og maður segir, svona góðsaga eða mikið talað þetta atvik í sveitinni á árunum á eftir.
4: Já, það var svolítið talað það, sko. Ég man eftir því að það var nú líka þetta, sko, að það var, ég held að mamma hafi, hún var ekki, sko, hún var dálítið varasum með þarna gíin sem að myndaðist, sko, þá sáust ummerki eftir 2 sprengjur og önnur sprengjan lenti í svona klöpp en hinn, það var nú lítið úr hinni því að hún lenti í svona mýri og sprakk eitthvað illa og ég man nú eftir því að þegar ég var að naða strákur sko, þá var ég alltaf að spá í það hvort hún myndi færi ekki að springa hinn sko. Þannig að já, það var svona en það var sko, mamma var að ofta að var okkur við þessum gíg sem að var þarna þetta var gígur sem að var inn 12 metrar í þvermál eitthvað og maður hefði á tilfinningunni og sagan sagði að hann væri bara endalaust djúpur þessi gígur sko, þetta var bara eitthvað hildýpi þarna sko, niður en svo var pappi að segja frá þessu sko þegar að komu svona einhverjir gestir þá kannski svo að sunnan frændfólka sunnan og eitthvað sko þá var hann að segja frá þessu ég man að hann talaði það hann var þarna eitthvað að vesinast á túni það var sko tún þarna og sátur og hann hljóp í sátuna og stakk hausnum í sátuna og þegar að hérna hann rankaði svo ekkert við sér fyrir en löngu setna einhverjum klukktími setna þetta og það held allir að maður í dauður sko en fólkið heima á bænum sko sem að var eina 400 metra í burtu 500 eða 600 heldu sko þau hlup út á hlað og vissu af honum þarna sáu sko ég held að þau hefði séð flugvélina koma og það var eitthvað tvennt þarna aftan úr henni pappi sagði það líka, hann hefði séð eitthvað tvennt koma aftan úr henni og vera eða hanga aftan í henni sko og hérna og þau horfðu á þetta sko og þeim datt ekki annað í hug en hann var steindauður þannig að hefði lent í sprengjunni sjálfur eitthvað.
0: Það er augljóst að ég var ekki að lesa þessa línur ef afi hefði ekki náða forða sér frá sprengjunni að hann nú sprakk. En gígurinn er þarna ennþá.
4: Já, hann er ennþá. Hann er alltaf að minka þannig sko það er dáttið allir sé ekki sko það er einhverjir nokkri metrar sjálfsagt niður á klöppina þarna. Og hann er svona smám saman að síga saman þarna í mýrinni. Hann er sem sagt fullur af vatni, sko. Og hefur alltaf verið frá því ég mann eftir mér.
5: Já. Voru menn mikið að spá í á þessum tíma, sko, af hverju þetta hefði gerst? Og voru mikla vangaldur það? Hver hefði verið ástæðan? Hvað þessi flugulega verið að vilja þarna?
4: Já, sko, það var nú voru einhverja tilgátur ég man að hafa eitthvað verið að spjalla um það hvort þeir hefðu ætlað að varpa sprengjunni á hana, braggana þar sem hermenninni voru á Raufarhöfn það voru hermenn þar upp á Ásnum á Raufarhöfn og það voru svona einhverja getgátur um það en svo var nú líka talað um það hvort þeir hefðu bara verið að leika sér og hvort þeir hefðu hérna þeir eru séð eitthvað kall þarna út á miði túni og svona verið að spáði hvort þeir getur hitt hann en ég veit nú ekki meir það sko
5: en þetta er svona eina af þessum sögum er það ekki sem að eins og þú segir sjálfur sem að aðkomin fengi að heyra og var gjarnan sögð þegar menn settust niður yfir kaffibolla á kvöldin.
4: Já, það var það sko og svona merkilegir gestir þeir fengu hérna það farið með þá í túr þarna að gegnum til að sína þeim og ég man eftir að það kom einhvern tímann sko vestur Íslendingar og þá var farin sérstök ferð skoðunarferð þarna og sagði þessi saga sko.

0: Við heyrum hérna í Kay Kaiser og hljómsveit hans flytja lagið Jingle, Jangle, Jingle sem satt í efsta sæti bandaríska Billboard vinsældalistans mánaðamótin ágúst-september 1942 á þeim tíma sem umrætt árás á melrakasléttu átti sér stað. En á meðan Kaiser bæðaði sig í frægðaljómanum vestamegin hafsins gerðu þjóðverja sig líklega til að sýna tennurnar hér norður við heimskautsbaug. Nokkrum dögum eftir atburðin á Melrakkasléttu varð önnur loftarós og í það skiptið var Seyðisfjörður skotmarkið. Meira það síðar. En af hverju voru þjóðverjar á ferðinni þarna fyrir austan á þessum tíma? Getur verið að þeirra ætla sér stærri hluti en raunin varð? Ég ætla að ræða þessa vangaveltur við hann Friðþór Eydal fyrir upplýsingafulltrúa varnarliðsins sem er flestum Íslendingum fróðari áhrif síðari heimstyrjaldarinnar á Íslandi.
1: Góðan daginn, sæll og blessaður, þakka þér fyrir.
0: Og já, við erum stödd hérna með honum Friðþóri Eydal. Fyrir að fyrsta bara, af hverju gerist svona yfir höfuð hérna norður á hjara veraldar?
2: Það er erfitt að segja hvað raunverulega mönnunum gekk til. En með við lýsingarnar sem ég hef séð og hef nú fjallað þetta í einna af mínum bókum að þá... Þá kemur flugvél snemma morguns fljúgandi úr norðaustur frá hafi og að bera endur ekki saman heimildum hvort hún var að fljúga hátt eða látt en það er svona líklegra með frásögur heimafólks að hún hafi flogið látt og flýgur svona hálf hringi kringum þorpið og síðan á brott en þegar hún er að fljúga brott að þá varpar hún þessum sprengjum. Ég ímynda mér að þarna hafi verið flugvél að koma að austan sem frá Noregi að mótni og þeir hafi verið að gera landtöku sem að átta sig á aðstæðum þar að segja hvar þeir voru raunverulega staddir en eitthvað hafi orðið þannig til hjá þeim að þeir hafi talist að þurfa að létta vélina eða af einhverjum öðrum ásökum að sleppa sprengjónum. En þessar vélar gátu og báru oft á tíðum fjórar svona sprengjur en þeir varpa bara tveimur en hún þarf ekki að hafa verið að bera fleiri það eru alls konar ástæður sem geta legið þar að baki en máli er að á þessum tíma að þá er mikil leit í gangi hjá þýska hernum í Noregi og flotanum og flughernum að næstu skipalest sem að menn byggust við að von væri á úr Hvalfirði. Bretar og bandarækja menn sildu skipalestum úr söfnuðu saman skipum í Hvalfirði til siglinga norður í Íshaf og eða norður í Hvítahaf og Kólaskaga. Allt árið 1942, þetta hófst reyndar haustið 1941, En hættu þessu síðan í byrjun ás 1943 þegar fór að sigla þeim beint frá Skotlandi. Þarna hafði orðið, það hafði verið frestað för skipalestar, kölluðu PQ-18, sem eftir að skipalestin þar á undan hafði lent í miklum hremmingum og mist mörg skip fyrir austan norður-Noreg. Þegar að búið var að óta við að þýsk orustuskip í Noregi kæmi út og myndi salla niður skipalestin ef hún héldi saman. Þannig að henni var fyrir skipa að dreifa sér. Og eftir þessar ófarir þá er sem sagt þá er frestað för næstu skipalestar og hún fer ekki á stað fyrir en í byrjun september. Þannig að þarna seinnilegðan í ágúst og byrjun september þá eru farnar á annað 100 flugferðir til Íslands og og norður allt í leit að skipalestinu svo væri að það sitja fyrir henni þegar það er að kemi. Og þessi flugvél var náttúrulega klárlega að fljúga til Íslands í þessum tilgangi.
0: Já, þannig að þeir eru að leita að þessum skipum og það útskýrir það er að þvælast þarna og það útskýrir færir okkur er það sama sem að á þá við að því ég veit að á svipum tíma gerist eitthvað á Seyðisfirði
2: Já, nokkrum dögum setna eða viku setna þá eru gerða loftárásir á Seyðisfjörð og á skip sem að var að flytja bandarinska hermenn til Seyðisfjörðar og Reyðarfjörðar en það var sama þar á ferðinni þeir voru stöðvöld að leita að skipalestunum og ýmsum merkjum að von væri á skipalestum til dæmis einhverjum herskipasamsöfnuði sem að myndi vera þeim til varnar þá voru það ýmist herskip sem fylgdu skipalestinni þétt og svo voru stærri herskip sem að fóru svona í humátt og eftir eða voru í viðbragðsstöðu ef að kynni að þýsku orrustuskipin kæmi úr höfn í Noregi sú var alltaf ógnin gegn þessum skipalestum og það var annað sem gekk á spýtunni líka í þessu flugi öllu að þjóðverja heldu stöðugt uppi veðurathugunarflugi allt vestur til Grænlands og svo norður eftir öllu og svo voru þið líka fylgjast með mikið á austfjörðum hvort að þar væri að safna saman innrásarfloti því þeir voru látnir halda með ýmsum bellibrögðum bandamanna að það væri von á hverju stundu á innrás í Noreg frá Íslandi og Skotlandi og til þess þurftu þið náttúrulega stöðugt að vera fylgjast með þessu og svo voru þið náttúrulega líka að ljósmynda uppbygginguna á hernaðabækistöðunum á Íslandu og fylgjast svona almennt með því hvað var að gerast í einstaka tilvikum að þá réðust þeir á skotmörk á Íslandi en það voru þá fyrst og fremst bara einlega svona skittir í menn voru, þeir eru að skjóta á vita og í einhverjum tilvikum að þá eins og til dæmis á höfni Hornafirði að þar gerður sprengju árás á miðunarstöð sem að þeir sá að klárlega var hernaðar hér mannvirki og en öðru leiti að þá var þetta sprengjukast það sem ekki var á skip ýmist í höfn á Austfjörðum eða út á Rúmsjó það var reynlega bara til að losa sig við sprengjur til að létta sig áður en þeir heldu tilbaka til Noregs sem að var ekkit áhlaupa verki þetta var löng leið og flugvélarnar og mennindi búinir að vera að í langan tíma og mesta furða hvað að það skildi ekki oftar verða slys í þessum langferðum
0: Já, einmitt. Þannig að þetta er dálítið svona tilvílina kent. En eins og árásin að segja þessu, er hún eitthvað sem er fyrirfram planað, er það eins, sjá þeir bara að þarna er eitthvað og ákveða svona í skyndingu að gera þá árás?
2: Það eru raun og verið tvær árásur að segja þessu. Í fyrsta lagi að þá er það 5. september 1942 þegar að gerðir árás á raunulega skip sem að lá birðaskip sem lá í höfninni með tvo kabbáta utan á sér og það er hefur eflaust verið óskipulegt þannig að það komu nokkra vélar þarna upp á austurinn þennan dag og ein þeirra sem sagt sér tækifæri þarna á að varpa sprengjum á skipalagi þar sem var fullt af skipum það vildi reynda svilla til að ein sprengjan hún féll á land og á svipum slóðum og örflóðin urðu núna á Seyðisfirði í vetur
0: Þar sprakk hún á götunni rétt hjá nokkrum drengjum sem voru að leik í bát sem var rétt við flæðamálið og slasaði einhverja þeirra. Af þessum drengjum er aðeins einn eftirlifandi. Ég er staddur á Reykjanesi, nánar tiltekið í Reykjanesbæ og þar ætla ég að hitta fyrir hann Aðalberg Þórarinsson sem að er eitt þeirra sem að lentu í árásinni á Seyðisfjörð þennan septemberdag. 1942. Við skulum heyra hvað hann er að segja.
3: Ég er 7 ára gamall, ég fættu 1984 og þennan morgun sem ég man nú ekki hvaða dagur var en það var hann 11 sem að ég fóð með móður minni og ætlaði inn í frystihús hún var að ná í kjöt sem var gemt þar í frystir því engin aðstæða var náttúrulega með frystingu heima og þegar við erum komnir langleiðina þá eru þar 3 drengir sem að félagar mínir sem eru að leika sér í skektu árabát sem þarna við réttur ofan flæðamálið og ég segi við mömmu að ég ætla að vera hérna meðan þú ferðu og nær í kjötið og förum við heim og hún segir já, já, allt í lagi með það og hún fer og ég rétt komin niður í bátinn þegar ég náttúrulega fer að spjalla við strákana og hérna síðan gerist það að við heyrum hljóð flugvíla hljóð sem að hérna við förum að svona horfa á og sjáum það að kemur fljúandi það var mjög hátt skýjafar og hún virtist fljúa með skýjunum töluvert inn á fjörðin og steypar sér svo niður kastar einni sprengju sem lendir í sjónum sem áttu nú að lenda þannig á þessu olíuskipi þessu El Grillo sem var nú staðsett þarna búið að vera staðsett þarna í marga mánuði eða ekki nokkur ár ég man það nú ekki nokkalega en allavega hann það búið að vera þarna töluvert lengi það var náttúrulega þetta skip var fullt af olíu akkurat á þessum tíma og utan á því lágu 2 kapátar sem voru að taka eldsneyti fyrir áframhaldandi ferð til Bretlands og
0: þeir var kannski ætlaði að ná kapátunum líka
3: já þeir var eflust sko, ætlaði sér að koma hérna olíuskipinu hérna granda því einhvern veginn sprengja það í loft upp en það tókst ekki hjá þeim og þeir kastaði þarna einnig sprengi sem lendir í sjónum og hérna annari sem að lendir svo í 10-15 metra fjarlæð frá okkur eða kannski innan við það og flýður svo og yfir fjallgarðin austur yfir strandlindin þannig að hún var að hafa farið leið bara, þetta var bara augnablik sem að þetta tók sko
0: og kom hún ekkit aftur
3: kom ekkert eftir.
0: Þetta hefur sannlega verið óhugnanleg reynsla fyrir 7 ára snáða. Ég spurði Aðalberg nánar út í það hvernig hann minnist þessa augnabliks.
3: Augnabliki var dáltið skrítið. Ég man nú ekki nákvæmlega eftir þessu hvað gerðist nema ég ranka við mig og hérna þá sé ég að báturinn allur í marski sem við vorum í og Greta Rodson sem var einn af okkur lá í fjörinu og með brotinn fót og ég forðaði mér þannig í burtu og hleyp upp í hús sem heitir Björgvin það vísu sem ekki þarna á staðnum í dag en ég komst þarna inn og hérna rétt í því að ég komið þangað að þá kemur mamma að leitaði mér og hérna við förum já, hérna það farið með mér nýr á spítala til þess að gáfa þessu því að ég fekk hérna einhverja stungu í læri sem að ég vildi skoða hvort það væri einhver óhreinni dý sem við vistist nú ekki vera og eftir það fórum við bara heim en svo voru hinnir strákarnir þeir voru nú að annar sem að lendi hérna á höfðinu eða fekk einhver mjög slæmt högg á höfðið og hann hefur kastast svona á höfðið eða fengi stein eða eitthvað svo leið ég veit það nú ekki nákvæmlega en hinir tveir sluppu nú bara nokkuð vel sko
0: ekki rauninni ótrúlegt hvernig þið sluppuð með að við kraftin í svona sprengju
3: Jú, það er mjög ótrúlegt sko ég viðum að oft verið að hugsa það menn dettur í hug þrýstingurinn hann raunverulega fer sennilega mikið fyrir ofan okkur Já. Því að það svona geysilugu þrýstingur með að við þetta hvernig, hvað er hérna, stór gígur eftir hana að þrýstingunum fyrir ofan okkur en að vísu náttúrulega mörl og sandur sem að dreifist yfir okkur þarna líka en við það má segja við alveg sloppið alveg ótrúlega vel sko.
0: Það hægt að taka undir það að drengirnir hafi sloppið alveg ótrúlega vel eins og afi hafi líka gert nokkrum dögum áður þar mátti heldur ekki miklu muna
4: Nei, það var mjög tæft á því, sko, það var steitt þarna sem að var bara fett frá hausnum á honum, alveg steitt sem að var á stærð við, sko, haus á manni, sko, það var stærðardjúsis steitt, þannig að, og grjótið allt í kring, sko, en hann var á svona, hann var nógu nálagt til þess að fá ekki mjög mikið regni yfir sig, en ekki það nálægt að hann hérna fengi höggið sem að kom þaðan mér stilst að sé svona eitthvað bíl þarna í passleri fjarlæg frá sprengjunni sem að er svona griðarsvæði kannski maður segja svo leist það minni þrýsting og minni þrýstibylgja sem að virkar á einhverju tilteknu svæði.
0: Líklega hafa Aðalbergur og félagar hans verið staddir innan þessa griðasvæðis og því sloppi betur en á horfist. En líkt og að melrakasléttu þá voru loftarósir ekki daglegt brauð á austfjörðum og því hlýtur að hafa voruð uppnóm í bænum, eða hvað?
3: Já, það var uppi fótur og fyrt og ég tala nú ekki það. Þetta nú akkurat á þeim degi sem að þessi skipti að fara fram Amerikanir að koma og Bretarnir að fara og þetta var saman hérna upp í fótur og fit að vélskipin koma þarna og ná þessum að henda frá sér tveimur sprengjum og koma sér í burtu Já. Það var ótrúlegt en þetta gerðist
0: og engin náða svara neinu
3: engin náða svara neinu Þarna voru hérna, bílar frá Bretonum og kanninu var komið þarna líka og þeir voru alveg í stóðu bara og horfðu bara á þetta undur.
0: Voru menn ekki trættir að þetta myndi gerast aftur og svo leys?
3: Jú, menn voru trættir að þetta væri alltaf, sko, þetta var alltaf yfirvofandi. Þarna var, mátti segja, oft á tíðum daglegu uppurður að flauturnar fóru í gang og þá voru allir að forðast sig niður í kjallara. Oft á kvöldin og nóttinni þá voru slökkt á öllum bænum, þannig að það var engin ljós til þess að þeir gæti ekki komist þarna og kasta sprengjum á bæði skip og hús og annað.
0: Eitthvað lítur svona atburðu nú að hafa setið í ungum drengjum, en áfallahjálp þekktist víst ekki á þessum árum. Ég spurði Aðalberg hvort og þá hvernig hefði verið unnið úr þessu áfalli.
3: Á næsta sumri fór ég í sveit og hérna, mér er alltaf minnistætt hvernig þetta var nú. Ég var, eftir að ég lenti í þessu, þá var ég svo hrættu við flugvélar. Ég var á hérna fara sveitin alltaf eins og gengur og gerist að bæði að ná í kýr og hérna smala og svoleiðis að ef ég sá flugvél koma einhverstaðar þá var ég svoleiðis alveg logandi hrættur sko að hún væri að elta mig að séu ég flugvél
0: Það skilja lega
3: En þetta var náttúrulega mikil lífsreynsla það fyrir ekki hjá því
0: Eins og áður hefur komið fram, þá var talsverðu þvælingur á þjóðverum í háloftunum á þessum tíma. Urðu seðfyrringar mikið varir við þá?
3: það var tölvöld það þeir væri á sveimi þarna en þeir gerðu nú ekki árásir sem að voru en oft þurftum að vera laupa niður í kjallara til þess að hérna út af hérna út af lúrinu sem að þeir blötuðu og herðið svo vel allan bæinn og, og það voru alveg reglur sem að farið eftir af öllum
0: Svo söktu þeir náttúrulega Elgri Ló varst þú í bænum þá? Manstu ekki eftir því?
3: Ég er nú í bænum þá þegar Elgri Ló sagt sko ég, þetta náttúrulega ég mér minnistætt þegar þær komu þessar þrjár flugurar og það köstuðu sprengjum og engið að hitti raunverulega beint á skipið ein sprengjan lendir til hliðar við skipið þannig að það setur gata á það og þá byrjar að sökkva og
0: Það var lengi vel trú manna að bandaríkjamenn hefðu sjálfir sökt El Grillo til að koma í veg fyrir að það erði sprengt í loft upp með tilhrinandi tjóni. Friðþór Eydal sagði mér hins vegar að síðar hefðu komið fram gögn sem sýndu án allsvafa að skipi sökk af sjálfstáðum í kjölfara árusarinnar. En hvað ef sprengjan hefði nú hitt beint á skipið?
3: Ég veit ekki hvað hefði nú bara gerst ef að þeir hefði nú náðu að henda eftir sprengju á skipið því það var fullt af olíu. Og ekki nóg með að vera fullt af olíu heldur voru bensíntunnur á dekkinu á því. Í þeir voru með sjóflugvilar, svolítið af sjóflugvilun hérna líka sem við voru með og hérna þetta var ekkert smá elsneiti sem að þarna var borð.
1: Það sennilega sést eitthvað á bænum.
3: Já, heldur betur. Ég hrættur að það hefði bara orðið óvöleg sprenging og hver veit hvað hefði gert.
0: Þó að árásin 1942 hafi líklega verið mjög tilviljanakend, þá lítur út fyrir að árásin og El Grillo hafi verið skipulagðari. Gefum Friðþóri Eydal orðið aftur.
2: Í ásbyrju 1944 að þá gerð loftárás á olíuskipið sem að lá lengi sem birðaskip í höfninni og það held ég hafi verið klálega skipulað árás en þær voru þessar skipulað árásir sem að gerðar voru þær voru eftir því sem ég best veit tilfallandi gegn einstökum skipum eða skotmörkum sem menn vissu átt að vera þarna því að ég rætti við þýskan hersöðingja í þýska flugvernum sem síðar varð sem að var flugmaður á einn af þessum kondorflugulum sem að flugu hinga til lands á þessum tíma og hann myndi eftir árás sem hafði verið skipulögð og þeir æfðu fyrir í Þrándheimsfirði sem átti að beinast gegn bresku flugmóðuskipi sem átti að fylgja skipalestum sem að láð þá á Austfjörðum en þegar á daginn áðurinn átti að leggja upp í árásaferðina að þá var hún afturkölluð því að skipi væri farið
0: En hvernig brást hernámsliðið við þessum tilburðum þjóðverja?
2: Bandaríkjamenn byggðu upp hér á 1942 þegar mest uppbygging þeirra þeir taka við af Bretum að byrja að koma til landsins 1941 og þeir taka við vörnunum af Bretum í apríl 1942. Þeir eru allt sumarið að skipta út breska herliðinu og koma sínu herliði fyrir á Norðurlandu og Austfjörðum og samtímis að þá byggjaður upp net ratsjástöðva til þess að vara við svona flugvélaferðum þeir jafnframt voru byggust náttúrulega við í fyrstu að þjóðverja getur fristast til þess að koma herli til landsins en þeir sáu mjög fljótlega að það var ekki raunhæft að búast við því þannig að strax árið 1943 að þá er farið að draga bandaríska heraflan frá landinu og senda hann til Bretlands til að þjálfa undir innrásina í Normandí Og þessar ratsjastöðvar flestar þær störfuðu ekki nema þarna á Austfjörðum og Norðurlandi störfuðu ekki nema til að löstu utan tíma. Og sama að segja með loftvarna viðbúnaðin, sérst loftvarna byssur á þessum stöðum og eins flugvélar að flugvélar voru nú fyrst hans gerðar út bara frá Reykjavík og síðar Keflavík flugvelli. Með lítilega við komu á Melgerismyrum í Efri svo voru nokkrar normenn voru með sjóflugvilar sem voru gerðar út frá Reykjavík og Akureyri og Reyðarfirði og þær skiptu stundum á skotum með þessar þýsku flugvilar fyrir austan og norðanlandið en þannig að þeirra komið fram á árið 1944 þá raunverulega bara búið að draga þessar varnir allar suðu til Keflavíkur og Reykjavíkur og síðasta herliði fer frá Akureyri með loftvarnabyssurnar og frá Seyðisfirði sumarið 1944 enda var þessum ferðum náttúrulega þjóðverja þá hafði þeim farið snarfækkandi því að það var búið að senda flugvélarnar allar á austurvígstöðarnar eða aðrar vígstöðar til að berjast.

0: Ef eitthvað er einkennandi fyrir líf Íslendinga fyrra árum, er það stormasum sambúðin við hafið sem hefur hrifsað til sín ófá líf og sett líf fjölda fólks í uppnám. Stríðsárin voru þar engin undantekning nema síðusé og út frá því sem við höfum komið stað sýnist mér að meginógnin sem stafaði að ferðum þjóðverja háloftin yfir Íslandi hafi verið á sjó, en ekki landi.
1: Í öllu þessu flugja þá höfðu sumar að þessum flugulum með sér sprengjur þær sem það gátu, það voru nú ekki allar því þetta var svo langt flug og þeir og vélarnar til dæla vannbúnar þannig að þegar þeir rákust á skip sem að voru einn á ferð þá kom fyrir að þeir gerðu árásir og stundum tókstum að sökkva togurum breskum togurum, færiskum fiskiskipum og jafnvel ráðast á íslensk skip. Þess að vélar flugu lang mest yfir sjó, það var tilgangurinn. Hvort sem var veðurathugunarflugið skipa lesta leitin, ef við getum sagt svo. En einu skiptin sem þið lögðu leið sína yfir land var til þess að kíkja niður í firðina Hvalfjörð og Eyjafjörð og Seyðisfjörð og Reyðarfjörð. Miðað við þessar árásir og þessar sprengjur sem að þeir voru að bera með sér, að þá hefði þjóðverjum verið í lofalagt að varpa sprengjum á byggð eða þeir hefðu kert sig en dæmin sanna að það var ekkert á döfinni hjá þeim. Þeir voru fyrst og næst þeir sleftu sprengjum þegar þeir voru að snúa tilbaka gjarnan ykkur stær í óbyggðum. Þetta gerðist til dæmis skammt frá Sauðárkróki og inns í fjöllunum hérna við Seyðisfjörð, svo eitthvað dæmi sem tekin. Enda sagði mér sem sagt flugsveitafóringi sem að stundaði þetta flug lengi, þýskur, að þeir hefðu ekki haft negin fyrirmæli að varpa sprengjum á byggð eða skotmörk á landi á Íslandi.
0: Þannig að það hefur aldrei verið þeirra ætlun í sjálfu sér að yrði fyrir árásum sem slíkum.
1: Ég hef ekki trú á því nema að einstakar flugáhafnir hafi bara tekið upp hjá sjálfum sér að skjóta á það sem að fyrirvarðu. Maður hafi í huga að þessi menn voru þeir höfðu ekki og fengu ekki mörg tækifæri til árása ólíkt því sem gerðist á öðrum vígstöðum og þar fengu menn náttúrulega mikið hrós fyrir þeirra vel gekk og sem að þessi menn kannski þeirra hrós fólst fyrst og fremst í því að þeir fundu skip og gátu sagt til ferði skipalasta. Þannig að það er ekkit skrítið kannski að hugsa sér að menn hafi svona gripið til byssunar í einstaka tilvikum og jafnvel þegar að tækifæri gafst til sem þeir voru alltaf viðbúnir að varpa sprengjum ef þeir fundu viðandi skotmark, en það voru fyrst og næst skip.
0: Þá veitum við það. Þær loftarásir sem beindust gegn íslenskri grund voru sem sagt fáar, einstakir atburðir, en á sama tíma mikil mildi að manntjón hafi ekki orðið í þeim. En það er ein árás sem við eigum eftir að tala Sú lang stærsta þeirra reyndar. En sem betur fer er það árásin sem aldrei varð.

0: las einhverstaðar einhverja vangaveltur um eina árás sem við höfum eftir að ræða sem að aldrei varð. Geturðu frætt með eitthvað um hana?
1: Ég get ímynda mér að þú sést að vísa þarna í sögur af skipulari eða árás sem að skipulega það verið á Reykjavík eða Reykjavíkur flugvöll eða Reykjavíkur höfn þess vegna. Ég hef ekki fundin einn gögn sem að styðja það að hún hafi verið gegn og hún hafi verið gerð þessi áallun og heldur ekki að hún hafi ekki verið gerð. En það þarf ekki annað en að þarf ekki mikið ímyndunarafl til þess að átta sig á því að uppbygging breska og bandarinska heraflans fyrst og fremst hér á suðvesturhorni landsins vegna þess að hér voru allar aðstæðu til þess að byggja flugvelli, gera flugvelli og aðra aðstöðu og hér þurfti að hafa mestu umsvif í varnarviðbúnaðinum vegna þessara hernaðamannvirkja en Reykjavíkurhöfn lykillinn að allri þessari uppbyggingu og þá vörnum ef að svo má segja ein af ástæðunum fyrir því að það farið í að gera Reykjavíkurflugvöll í Reykjavík en ekki út á Álftanesi eða einhverstaðar annars staðar fjarri bænum fyrst og fremst nálæðin við höfnina og þarna var líka flughöfn í Skerjafirði sem að var mikilvæg í upphafi stríðsins en þannig að það þarf ekkit að hérna eins og segir, það þarf ekki mikið ímyndara til þess að sjá það að auðvitað hefði þetta verið í lofa lagið að gera árás á höfnina sem hefði þá stíplað alla flutninga til landsins og

0: flugvöll og síðan á Patterson flugvelli við Keflavíkur flugvöll sem að hafði þennan þetta hlutverk að bæja svona flugi frá og náttúrulega eins og ratsjárkerfið sem að byggt var upp en menn sáu fljótlega og vissu sem var að flugvélarnar sem að þjóðverjar höfðu sem að þjóðverjar höfðu fyrir að ráða að þær voru bara ekkert sérlega vel til þess fallnar að fljúa svona langa leið með eitthvað sprengjufarm sem að eitthvað er næmi það var fyrst og fremst vandamáli
1: Þannig að það var aldrei neinn stór hætta á herskáum árásum í stórum stíl. Það þó eðlilegt að þeir sem stóðu í eldlínunni á sínum tíma hafi leitt hugana þessari hættu og búið sig undir hana. En eins og gögg sína þá áttuðu menn sig fljótt á því að vegna aðstanna og staðsetninga landsins var hún takmörkuð. Krían er hins vegar ekkit á því að láta af sínum árásum.

0: Hér lauk þættinum ógn að ofan. Umsjón hafði Árni Árnason rithöfundur. Hann fjallaði hér loftárásir á Ísland og hugsanleg áform þar í seinni heimstyrjöldinni. Lesari í þættinum var Jórunn Sigurðardóttir og tæknimaður Lydia Grétarsdóttir. Þátturinn var frumfluttur í maí árið 2021.
1: Meining nýr þáttur á Rás 1 þar sem rætt við fólk einstaka hugmyndir sem mótað hafa skilning okkar á heiminum. Trú, heimspeki og vísindi eru efst að baugi og kann fortíð og samtíð að vera skeitt saman með hjálp forvitnilegs safns RÚV.
2: Þann helga kross vor herra bar, á holdi hans voru dauðleg sár, fyrir oss allan fullnað gerði, Vér urðum keftir dýru verði.
1: Í fyrsta þætti veltum við fyrir okkur sögu krossins og kynnum okkur byggingu nýrrar kaþólskrar kirkju á Selfossi.
3: Ég viss að í Selfoss og kringum Selfoss eru meira en 1000 katolíkar.
4: Aha.
3: Jú, svo við þurfum að gera eitthvað, svo vegna þetta við þurfum að taka ákvörðun að byggja kirkju.
5: Og það ástæðan fyrir því að ungt fólk er að leita í kirkjuna þess að þar fylling sannleikans allt bara, Guð bara the source, heimildin bara af öllu góðu
1: Meining á dagskrá Rásar 1 á mánudögum klukkan 1 eða þegar þér hentar í spilara RÚV og á hlaðvarpsveitum

0: Komið sæl, kæri hlustendur. Það verða fjölmiðlar og gjörningar í lestinni í dag. Við ætlum reynda líka að kynna til leiks nýjan liðsmann í lestinni. Lóa Björk í fríi næstu vikurnar og í hennar stað kemur nokkuð kunnuleg rödd kannski fyrir hlustendur þáttarins. Fríða Þorkelsdóttir hefur verið með pislagi hérna hjá okkur í lestinni. Fríða, velkomin til leiks.
1: Takk hérlega fyrir.
0: Hvernig leggst þetta í þig?
1: Þetta leggst bara mjög vel í mig, náttúrulega stór spor til að fylla í.
0: Vissulega.
1: En mjög spennandi.
0: Já, hérna þú ert rithöfundur og hefur verið að selja bækur, allar að koma með svona bókavinkilinn í lestina eða hvað?
1: Já, ég svona allra handa bóka manneskja, sko. Já. Þannig að hérna, þið megi alveg búast við einhverju bóka umfjöllun.
0: Einmitt. Verða bækur í fyrsta þættinum?
1: Nei, ekki þessum þætt í dag. En ég vonast út til að jólabókaflóðið fari svo að sigla til okkar, einmitt, þá kannski fáum við meira.
0: Nákvæmlega. En hvað ætlar að gera í lestinni í dag?
1: Já, í dag ætlum við að kíkja upp í Hamraborg, þar sem að er hátíð í gangi. Það mikið að vera þar. En listakonan Silfrún Una Guðlaugsdóttir, hún ætlar að segja okkur frá gjörningi sem hún gerði í bílakjallaranum þar á föstudaginn.

0: það var aldeilis óvenjulegur gjörningur það sem að komi meðal annars fram já, tónlist, öskrandi hjólreiða fólk, labradorar og bíladans
1: Ok, bíladans, aðeinsverst við heyrum meir það á eftir en við ætlum að byrja á fjölmiðlum Í kvöld fer í loftið síðasti kvöldfréttatími sínar, já, eða stöðar tvö eins og það hér lengi það eru rétt tæp 40 ár frá því að stöðin hófa sjónvarpafréttum og hefur verið mikilvægur hluti af íslensku fjölmiðlalandslagi. En núna verður semst slökkt á myndavélunum. Við ætlum að velta fyrir okkur hvað þetta segir okkur stöðu fjölmiðlunar og blaðamennsku á Íslandi í dag, hvort að hlaðvörp og vefmiðlar geti tekið við keflinu og hvað þetta líka þýði fyrir lýðræðið og samfélagslega umræðu í landinu. Við ætlum að spjalla fjölmiðla hérna eftir smástund. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Og þetta lestin mánudaginn 31. ágúst.

Einhvern veginn svona hljómuðu sjónvarpsfréttir Stöðvar 2 þegar það voru fyrst sendar út árið 1986. Í dag bárst svo þær fréttir rétt tæplega 40 árum síðar að nú væri verið að leggja niður fréttastofu sínar sem áður hétt fréttastofa Stöðvar 2. Og nú, eftir það bil eina og hálfa klukkustund, verður síðasta kvöldfréttatímanum sjónvarpað.

0: Stjórnendur fyrirtækisins segja ákvörðuna tekna í ljósi breyttra neysluvenja og þeir muni beina auknum krafti að frétta þjónustu á VF og í útvarpi á Vísi og Bylgjunni. Fréttatími stöðu 2 og setna sínar hefur verið mikilvægur þáttur í íslensku fjölmiðlalandslagi í tæplega 40 ár en sá fyrsti var sendur út árið 1986. Fjölmiðlalandslagið að Já, finnast svolítið hérna á Íslandi, það aðeins eitt dagblað eftir og frá með morgundeginum aðeins sagt að sjá sjónvarpsfréttir á einni rás. Og ég hef verið að velta fyrir mér, hvað segir þetta okkur stöðu fjölmiðlunar og blaðamennsku á Íslandi í dag? Geta hlaðvörp og vefmiðlar bara tekið við keflinu? Og hvað þýðir þetta fyrir lýðræðið og samfélagslega umræðu í landinu? Til þess að ræða þetta hef ég fengið til mín Reynt fjölmiðlafólk, Eyrún Magnúsdóttir hefur komið víða við á sínuferli en starfa nú á vefmiðlinum Gímaldið og Eiríkur Hjálmarsson starfaði árabil á fréttastofu stöðu 2 og Vísis en hefur líka komið annars staðar við. Eiríkur, kannski við byrja á þér, hvernig svona komið þessa fréttir við gamlan starfsmann stöðu 2 í dag?
1: Ítla bara, já, ég átti náttúrulega þetta mjög nokkur góð ár og þegar við svona sjáum svona ákvarðanir, teknar, að þá, já, ef að ég væri fréttastjóri hér í húsi, að þá þýtti að passa sérstaklega upp á að menn missi ekki dampin, því að það var ekki síst bestu ár fréttastofu rúf eru samkeppnisárin við stöð 2. Þegar samanburðurinn og menn eru að berjast að gera hlutina betur heldur en keppinuturinn og við skulum bara hafa þetta stutt, þetta svar núna. Mér líst bara illa á þetta.
0: Já, líst illa á þetta. Hvað varstu lengi á stöð 2 eða á þessari fréttastofu? Það Vísir og stöð 2.
1: Já, og var að vinna á Bylgjunni líka, þetta hafa verið svona 15 ár.
0: Einmitt.
1: En fyrir 20 árum, sko, það er orðið svo langt síðan.
0: Einmitt, og þetta náttúrulega umhverfið sem einhugnina í stöðum breytingum, þannig að starfsmannaveltan mikil og svona.
1: Fjölmiðrar í krökkum er ekki alveg splungu nýja fréttir, sko. Á þessum 15 árum sem ég var að vinna í fjölmiðrum, misti ég vinna þrisvar.
0: Já.
1: Fjárhagserjuleikum viðkomandi miðla og sagt upp og eitthvað svona, sko, þannig að þetta er ekki alveg nýtt, en hins vegar að þá það er eins og okkur takist mjög illa að mæta þessum svona alþjóðlegu breytingum sem að, þú veist, við erum búin að vera að horfa upp á í aldar fjórðung, sko, frá aldamótum höfum við hort upp á tæknina vera breytast, netið koma til, sjónvarpið verða netið verða sjónvarp, útvarp, eitthvað þarna inn á milli, hálgerða endurnýjun útvarpsins, þar að segja hlaðvarpsins, sem svona miðils.
0: Sem er núna eiginlega breytast í sjónvarp, hlaðvarpsborðin
1: og
0: vídeo.
1: En sko, ef við horfum aðeins lengra eftir í tíman, svona til, og segja svona 1980, þá eru haldið úti eitthvað 4-5 blöðum, eitthvað slöðis. Þau voru svona framhald af stjórnmálastarfi. Síðan í gegnum ljósvakamiðlana finnst mér hafa komið sko nýja blaðamennskan. Svona almanna heilla blaðamennskan, ekki sem hérna upplýsingaarmur stjórnmálaflokks. Og ég held að þetta hafi ekki síst orðið til þess að kála blöðunum. Það bara blaðamennskan á flokksblöðunum, hún stóðst ekki nýju ljósvaka hérna blaðamennskunni snúning. Og síðan sjáum við spretta upp útastöðar með lagabreytingum þetta á 9. áratugnum síðan verður rosaleg samþjöppun verða til svona samsteypur fjölmiðla og náttúrulega stöð 2 þar hérna fjölgar ásum rúf og loksins að fara á netið með einhverjum svona einhverjum smámetnaði og það eru þessar tæknibreytingar sem að mér finnst við einhvern veginn ekki alveg vera að ráða við núna og aðgerði stjórnvalda síðustu misseri og ár eru svolítið eru svolítið stjórnmálaflokkar leiðin.
0: Mm-hmm.
1: Það er að segja að okkur fundust peninga að hafa mikil áhrif á stjórnmálaflokka. Hvað var gert? Ríkisframlög til stjórnmálaflokka.
0: Mm-hmm.
1: Og það er svona sama munstur sem að menn virðast að fara með fjörnvílan og hafa verið að grípa til. Það er stuðningur við hérna, fréttastofur að tiltekin í stærð, var ekki nýjast ákvörðun að fara í auglýsingatekju rúf og fara að dreifa þeim á fleiri fjörnvíla svona til að draga úr gagnrýninni þar. En ég sé ekki alveg að þetta sem að ég í þessum aðgerða áallum núna nái alveg almennlega utan vandamálið.
0: Mm-hmm. Eyrún, hérna, þú starfaðar aldrei á þessari fréttastofu sem
2: nei,
0: núna
2: nei.
0: Leggja niður, en svona, en utanfrá, hvernig einmitt sér þú mikilvægi?
2: Þetta eru þetta mjög sorglegt. Það sem ég horfi til er það að þarna að fækka fólki, bara við horfum að það sem samfélag það að fækka fólki sem hefur þann starfa í þjóðfélaginu að rýna í það að skoða samfélagið, lýsa upp mál lýsa út í hotn og svona að hérna bara gera allt það sem að blaðamenn að gera og þarna er blaðamennum að fækka og það alltaf alvarlegt að því að við vitum að það kannski ekkit gefið að það kom eitthvað í staði fyrir þetta og það sem að það er náttúrulega kaldhænslegt að núna skuli þetta gerast strax eftir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu þegar við höfum fengið svona að sjá og upplifa hversu mikilvægt það er að fjölmiðlar séu með puttan á púlsinum séu að greina frá málefnum og svona varpa ljósa það sem að gerast að hérna og bara svona vönduð upplýsandi blaðamennska er óbáslega mikilvæg og ekki síst í þessari samkeppni við sko samfélagsmiðlana þar sem að allir hafa mikrofón sem að einhverjum geti fundist hljóma eins og þessi líræðislegt en er það í rauninni ekki vegna að þar gildir bara sá sem borgar mest hann hefur hæst og það er akkurat öfugt við það sem að fjölmiðlar eiga standa fyrir og það sem er ágefni er bara hvernig sko að því að þannig vísa til eitthvað svona tæknibreytinga að það sé, þú veist þetta sé ekki takt í tíman að vera með sjónsfréttir og það er líka svolítið kannski skrítið að segja það núna vegna þess að þetta nú ekki eitthvað sem gerist þá í gær ef að það er málið að hérna allt eitthvað þeirna færast yfir eitthvað þetta nýja interneti svo það verið að gerast að þá svolítið sést kannski vísi það akkur núna en svo líka með þessi uppgangur sko þú veist, eiginlega það sem blívar og það sem virkilega hefur verið að stækka í þessum heimi það er einmitt einhverir þættir sem gerast í einhvers konar setti, einhvers konar sjónvarsett, einhvers konar fréttasett er í rauninni sko algjörlega máli núna. Það vilja einhvern veginn allir setja einhverju svona einhvers konar, einhverju sem lítur út fyrir að vera fréttasett og segja frá og það er náttúrulega ekki allt fréttir sem lítur út fyrir að vera fréttir og þess vegna er einmitt kannski svolítið sorglegt að sjá að baki svona starfsemið sem er raunverulega verið að stunda raunverulega verið að segja fréttir stunda blaðamennsku og það er ekki bara það sem birtist sko út á við, það er að segja fréttin er ekki bara þú veist, að segja þetta, það er líka allt sem er annað fyrir aftan þú veist, það eru vinnubröðin og það eru það að vera með starfsemi sem að felur það í sér að fara sér eftir siðareglum blaðamanna sem eru mjög mikilvægar að það er kannski líka þetta sem ég er svolítið ágjur af að það er ekki það að við verðum eitthvað neginn ó, nú veit ég ekki neitt hvað er að gerast það er ekki endilega það, við erum með hérna, það er svona við fáum alveg tíðindi af því sem gerist hvort sem að fréttastofa stöða 2 sem sagt er eða ekki en það er bara mjög mikið ágjafni að svona rit styrðum svæðum skulum við segja, á netinu fækki og af því að þetta var alveg komið yfir á neti, þetta snýst ekki beint það, sko. Mm-hmm. En auðvitað er þetta, þú veist, neyslan hefur breyst í þá átt að hérna, að þetta er þannig að við, sko, við erum farin að horfa á útvarp og við hlustum á hérna greinar á netinu, mm-hmm. af því þetta hlustaðar og og svo erum við einhvern veginn að lesa myndbönd. Þú veist, við lesum sjónvarp af því að við einhvern veginn fáum alls konar svona vídeo í síman og við getum ekki horta á nema sér texti með þeim, sko. Þannig að þú veist, það allt, öll neyslan búin að svona, þetta hrærist allt einhvern veginn til og það snúið fyrir fjölmiðla að eiga að fóta sig einhvern veginn í þessum heimi, halda í öll gildin, halda í vinnubrögun, eiga einhvern veginn að fóta sig og hafi ekki í rauninni bara bolmagt til þess að fara í þá þróun og þá nýsköpun sem þú þarft að fara í til þess að geta þetta, sko.
0: En er þetta ekki bara þannig að fólk hætt að setjast fyrir framan sjónvarpið, setjast fyrir framan sjónvarpsfrétta tíman á ákveðnum tíma, horfa saman? Ég meina, er þetta ekki bara skiljanlegt, Eiríkur?
1: Já, ég heyrði í Sigurdögg í einhverju viðtali hérna í hádeginu í dag þar sem hún var að tala um að væru sko formaður blaðmannafélagsins sko 50.000 manns sem að sæju línulegar fréttir sínar.
0: Já.
1: Og það er hans í drjúur markaður ef við hugsum um að einhvern veginn þurfa að afla tekna til þess að borga laun til þess að fólks. En þannig að þó að ég sé hættur því, þá er fólki sem er ekki hættur því. En ef við hugsum um fækkunina í blaðamannastéttinni, hvert fór þetta fólk? Ég fór upp í Orkuveitu. Og þú veist, við erum búin að horfa á svona tilkynningar á þessu þekktu stofu andlitum, þessi dúkar upp í þessu ráðuneyti og þessi á þessu fyrirtæki og eitthvað svo leiðis. Viljum við endilega hafa sko ritstjórnina hjá Hampiðunni eða Bíkó eða Orkuveitunni, skilur það er allt önnur sjónamið sem að hérna liggja baki þeirri upplýsingamiðlun sem að þetta fólk er að stunda í nýjuvinni heldur inn í gömluvinni og það er svona þetta almanna hags sjónamið sem að siðareglu blaðamannafélagsins og bara í raun og veru fægir gengur út á og það er það sem er að veikjast með svona ákvörðunum eins og teknar eru í, eða kynntar í morgun og að því nefndum þjóðræðskvæðagreyslunum mér ást fjölmiðlega standa sér prýðilega í að svona tekka, skoða fara á bakvið yfirlýsingar og annað því líkt og ekki síst stóðu fjölmiðlega sér ágætlega bara í því að fjalla að þessi atkvæðagreiðsla væri framöndan. Mm-hmm. Við erum við þátt okkur upp á 82-83%, eitthvað svo leiðis, sem að gefur niðurstöðin í lögmæti. Já, og við tökum markað þessu. Mm-hmm. Fjörmjörnir stóðu sér mjög illa fyrir einum hálfum áratug, þegar var þjóðaratkvæðagreiðsla stjórnarskrá. Fjörmjörnir náttúrulega ekki dumna. Mm. Þetta var bara undir borði ekkert, kostningasjómvarp og ég veit ekki hvað og hvað. Kostningaþáttaka var milli 40-50%. Lögmæti niðurstöðunar, hún var dregin í EMA. Og það var hægt af því að þáttaka var svo léleg og ég held að hún hafi verið svo léleg meðal annars að því að fjölmiðla voru svo lélegir í að fjalla þetta á þeim tíma. Þannig að þetta gæti verið dæmi það hvernig öflugir fjölmiðlar og líðraðið hangið saman.
0: Einmitt. En annað sem að sko mér finnst sjónvarsfréttir hafa og þetta er eitthvað, þú veist, mér finnst ég horfi ekki á sjónvarsfréttir á hverju kvöldi, ég veði kenni það það er svona meira einhvern veginn núna spari en það hefur þetta sama eins og að fá dagblað í hendurnar það sem að hérna, það er búið að velja fyrir mann hérna, nokkrar fréttir þú veist, samfélagsmiðla neysla og fréttum er náttúrulega svolítið þannig að maður klikkar á það sem að vekur áhuga hjá manni og smám saman fyrir náttúrulega algoritminna að mata mann á þeim greinum, en þarna fær maður svona einhvern veginn þverskurð af fréttum dagsins þannig að sko, mér veist vera svona ákveðin svona synda að missa þetta, sko.
2: Já, og það er einmitt þetta eins og við var að vísa hérna áðan með svona þessi ritstýrðu fyrirbæri að þeim svona fækkar að þarna er einhver ritstjórn sem tekur ákvarðanir og segir, heyrðu, þetta er þar sem þú þarft helst að vita og þá það fremst og síðan eitthvað annað sem þú kannski gott að vita það það svona í miðjum fréttatímanum og svo eitthvað sem þú þarft ekki að vita en bara skemmtilegt og þá hefur það aftast og þetta svona einhver röðun og svona einhver svona eitthvað svona rammi utanum allt þetta flóð sko. Og það held ég og ég reyndar held að það sé ennþá mikil þörf á því hvort það sem að það verur sem að það gert nákvæmlega svona með því að sitja í fréttasetti og segja frá með þeim hætti sem að var gert á fréttastofu Stöð 2 eða sínar en þú veist það samt þörf á þess þörf á svona starfsemi og það mér þetta svolítið synd að sín hafi ekki fundin einar leiðir til að halda í þetta en breyta þeim þá kannski, gera það aðeins með örum hætti í staðan fyrir að gera þetta bara svona einhvern veginn bara, heyrðu, nú bara fréttast og þú verður bara ekki sagðar fréttir í sjónvarpi að hérna, þú veist, aðlaga þetta þá fyrir ykkar að breyttir í neyslu
1: Þetta held ég að því leiti ekkert ósvipað svona annari vinnu eða öðrum vinnustöðum að lærdum að til koma í gegnum mistökum og ef að það svo rosalega krappur skórin einhvern veginn í rekstrinum að þú hefur ekki efni á að gera mistök að þá þróast þetta ekki og þá ég í raun og veru og það það sem að maður óttast svolítið að í þessu íslenska umhverfi, þessum litla markaði með þetta ótrúlega sko fámenna tungumál sem að við erum að reyna að halda utanum og passa upp á að þá séum við svona móðast í einhverju afturför af því að það engin á sviðinu sem að hefur bolmagn til þess að gera mistök
0: Sko Eiríkur, þú nefndir í byrjun að sko að mikilvægi fréttastofu Stöðar 2 setna sínar haf ekki síst verið að hérna vera samkeppni við RÚF hérna þannig að RÚF stæði sig betur. Þannig að núna stendur RÚF einhvern veginn eitt eftir á þessu sviði fjölmiðlunar sjónvarps fréttatíma. En ég meina, en RÚF líka einhvern veginn stöðugt að berjast í bökkum núna bara bárust fréttir í dag að hérna væru uppsagnir í gangi 10-15 stöðugilda hverfa, nokkur stöð sem mann nú þegar verið sagt upp hérna.
2: Það eru þetta mjög leitt að það hafi líka verið uppsagnir á RÚF, en við skulum samt hafa það alveg að reyna að RÚF ekki að berjast í bökkum, það ekki hægt að segja það, en að RÚF þetta fær þetta fjármagn í gegnum útaskjaldið og getur síðan líka fjármagnar sig með auglýsingum og ég ætla ekki að halda því fram að hérna, auglýsingasala RÚF sé það sem að gera út af auglýsingamarkaðin annars staðar en það samt sannlega þannig að fjölmiðlar eiga orðið bara erfiðara með að fjármagna sig gegnum auglýsingar eins og þeir gerðu áður. Þú veist þetta í rauninni aðalega þessi tveir tekjustofnar, þú hefur áskriftir og auðlýsingar og RÚF svona dæmi um miðil sem svona fullkomin að einhverju leiti, fullkomin fyrirmynd að svona sko viðskiptamódeli og margir myndu gjarnan vilja hafa, við erum svona 2/3 áskriftir og 1/3 auðlýsingar og þegar ég segja áskriftir það erum það meina útaskjaldi, það í rauninni áskrift, það bara skildu áskrift en það 850 krónur á mánuði á hvert okkar sem við borgum til RÚF. Ég segi fyrir mig, ég sé ekki eftir þeim peningum en hérna og ég á því að við erum að byggja hér upp stert og stöndugt almanna útvarp en það þarf að horfa kannski og það eitt að sem að stjórnmálamenn sem núna ábyggla leiðir eins og við yfir því að hérna, það sé hægt að segja fréttir á Stöð 2 að það eitt að sem þeir þurfa að horfa til það líka þessi þetta hlutfall að RÚF er svo svakalega stórt með að við alla hinna og nú sjáum við bara staða sínar var kannski verri en fólk taldi. Þetta samt stóri, annar af stóru sem við kallum stóru hérna, meðlan á Íslandi. Þú veist, það sín og hvað ætli verið margir blaðamenn, fréttamenn hann eftir þetta? Ég finnst, ég sé 20 eða eitthvað. Ég meina, og þetta kallum við stóran fjölmiðl. og þú veist, það þarf eitthvað að skoða þetta.
0: Mm-hmm.
2: Og það er bara virkilega farin í sauman á þessu og ég ætla að nefna hérna eitt líka að hérna, að því ég búin að vera að fylgjast með, í apríl var lögð fram fyrirspurn á Alþingi þar sem maður spurt hvað starfa margir á ritstjórnum þeirra fjölmela sem að fengi hafa rekstrastuðning og spurtum þróun yfir þessi að því nú búið veita hennar ekstra stuðning sexinum og þetta eru hvað 3 miljardar eitthvað sem að hafa hátt í það 2,7 mannrétt sem að hafa farið í ekstra stuðning til einkarekina fjölmiðla það hefur ekki verið svo ég veit til gernin mæling á árangri þessa hefur þetta orðið til þess að blaðamönnum fjölgar erum við betur sett, erum við með þú veist, öflurri fjölmiðla, betri fjölmiðla er þetta nóg og bara hvað er rauninni að því að það er alltaf að meta svona þegar ríki eru ákveða að setja miljardar í eitthvað, þá þarf að fylgja eitthvað mat á árangri þess að setja peningana nákvæmlega þangað en ekki eitthvað annað og það er rauninni vantar og það bara mist ástæðlega ekki athygla svo hún sagði þessi fyrirspurn að sett fram í apríl og henni verið genn verið svara
0: mm-hmm.
2: og þetta stendur upp á ráðuneytið að færa fram svar menningar ráðuneyti og það er undir þetta fjölmiðlanefnd
0: Hérna fjölmiðlar þurfa að sækja peninga til auglýsenda það eru áskriftirnar já, margir miðlar eru náttúrulega ekki vefmiðlarnir vísir til þess ekki selur ekki áskriftir hérna. Þannig að það voru það bara auglýsingar og svo þessi styrkir hérna það eru auðvitað mikið talað einhvern veginn hvernig þessar auglýsingar eru að fara til tæknirisana Facebook og hérna og X og eitthvað svona Hvað eiga stjórnvöld að vera að gera? Þau eru að setja einhverja peninga, eru greinilega ekki að fylgjast nógu vel með hvort að peningarnir séu að gera það sem þeir eiga að gera. Hvað þarf að gerast til þess að hérna bara íslenski fjölmiðlar geti reikið sig?
1: Ég veit ekki, þetta er sko breytingarnar eru svo hraðar og veistum, þessi dagur í dag, síðustu fréttinar og sýning völd, ég veit ekki einu svona hvort að ég á að spá fyrir það að kvöldfréttir á rúf verði eftir 2 ár, skilur. Það getur vel verið, ef þetta rétt, sem ég kemur fram í hjá sín, að hérna, bara tæknabreytingar til þessu orðin svo miklar og neyslu munstrið svo breytt, ég eru var ekki búin að gefa upp með hvort þú væri að horfa í línulegri dagskrá
2: Jú, ég horfa
1: Já, en þú veist bara þessi taktur að breytast svona mikið að þá getur það verið eitthvað allt annað heldur en auraskortur sem að veldur því að það verði engar kvöldfréttir rúf eftir 2 ár en ógnirnar eru hins vegar gríðarlega stórar Og það er það sem að menn, auglýsingafé hefur verið að draga saman aðalega út af tækni miðlunum, peningarnir hafa verið að fara þangað. Þessum er alltaf barið á rúf, að því að rúf er bæði með áskrift, skildu áskriftina og hérna, og auglýsingar og þá lendir samtalið alltaf í einhverjum svona mjög kunnulegum staksteina farvegi einhvern veginn, sko, sem að tosar okkur ekki áfram. Við gætum litið á þetta eins og bara svona markaðsbrest. Markaðurinn sem að við treystum til þess að leysa alls konar hluti, hvað er best að gera þetta í veröldinni og hérna, hvað er sniðugast að kaupa í matinn og svo leiðis, að hann ræður ekkit við þetta verkefni.
0: Mm-hmm.
1: Og þá er það svona grundvallar atriði bara, sko, treystum við stjórnvöldum. Að því að stjórnvöld og fjölmiðlar þetta er viðkvæmt. Samband hann á milli því að við treystum þessum fjölmiðlum til þess að bauna á þessi stjórnvöld þegar þau fara út á spórunum. Þannig að þú veist að það er alltaf tortryggni sem að fylgir í og sko það er hægt að reyna að höfða til fólks og segja þú verður bara meðaljón og dæmigerður kona hans þau verða að fara að borga áskrift hvort sem það er hérna í gímaldinu hjá henni Eirúnu eða hvort að það er einhver erlendur fréttamiðill eða vera meira brosandi þegar það borgar hérna almáttugjöldin sín eða, eða eitthvað því líkt, að þetta er bara eitthvað sem að kostar. Og þú ert að, átt að greiða atkvæði á þessu markaði með, með hérna, tekjunum þínum. Ég veit ekki alveg, við erum orðin svolítið góðu vön, sko, og það endar þá með því að þetta, þetta vestlast upp í höndunum á okkur, nema að það komi einhvern veginn þannig, sko, trúverðugt spil, bara með peningum frá stjórnvöldum sem að, gerir það einhvern veginn að verkum að þessir tugir eða hundruð fagmanna í blaðamennsku sem hafa verið að missa vinnuna á síðustu árum geti séð sér farborða með því að, að vinna við þetta.
2: Það er þetta margt sem þarf að koma til hérna sko til þess að sé hægt bara að, að hald, við halda fjölmiðlum í svona litlu mál umhverfi og þetta er ekki auðvitað ekki bara kannski fjölmiðla, það er maður sér það bara allar greinar sem byggja á einhvers konar hugverkum allar skapandi greinar eru búnar að vera að fara í gegnum alls konar krísur það er bara þannig og það er hefur að hluta til með það að gera að við lítum einhvern veginn á interneti sem eitthvað svona svæði þar sem við getum fengið allt ókeypis Og það er auðvitað ofslega stór faktor inn í þetta. Að, og það er það sem spilar inn í að svona, þeir finnst kannski að fréttir séu eitthvað sem er bara frítt og það sé ekki þess verði að borga fyrir það og það þarf alveg að taka þetta samtal og þetta, það fari í þessa þróun byrju hvernig er þá hvað get, hvernig er hægt að byggja upp áskriftatekjur á fjölmiðlum af því að þú auðvitað þarft að hugsa það út frá notandanum, hann þarf að vera að fá eitthvað, það er enginn að fara að kaupa endalusta áskriftum bara út á það að, að fjölmiðlin eigi það svo rosalega mikið skilið, þú veist, það er, þú getur fengið einhverja x marga áskrifundur þannig að síðan þarftu bara að, að hérna delivera eins og maður sér að góra íslensku, þá þarf að vera einhver, einhver frétt að þjónusta og þá þarf að vera einhver, eða fólk þarf að fá eitthvað fyrir sinn snúð, sko, og hérna, Og þetta ekkert einfalt vegna þess að þú þarft fjármagn og hérna en það er þetta það er ekkert hérna eitthvað sem ætti bara að horfa á að þannig að þess er að koma frá ríkinu það er þetta líka hægt að höfða svolítið til bara þeirra fyrirtækja sem að hafa gegnum tíðina fjármagnað bara fjölmiðlar hafa náttúrulega verið fjármagnað mikið til af auglýsingum síðan velja fyrirtækin stórir auglýsendur að gera eitthvað annað við peningana heldur en auglýsa í fjölmiðlum og þá kannski það er kannski til að spara pening ég veit ekki en þessi sömu fyrirtæki tala líka mikið samfélagslega ábyrgð og vilja mjög gjarnan axla einhverja ábyrgð og það eru alls konar leiðir í því eins og til dæmis að fara í það að stopna einhverja sjóði sem að bara eins og blaðamannfélag hefur lagt til að þá voru settir peningar í svona rannsóknar blaðamennsku sjóð og hérna það leysir ekkit allt en það er svona eitt af því sem þeir þetta gera það sem hefur verið vandamáli hér er stjórnvöld hafa bara gert eitt hlut þeir hafa bara sett á þennan rekstrastuðning, hann var settur á með hraði í COVID og en þá lágu fyrir ýmsar tillögur, þú veist þetta var í hérna 5 eða 10 liðum en það var bara ákveð að gera einn lið og svo hefur hann ekki meira verið gert og núna eru held ég stjórnvöld svolítið að kannski og vonandi að vakna þessu upp eða að nú þarf bara að fara að gera meira og það á núna í haust að fara að setja stað eitthvað svona nýsköpunarsjóð sem að fjölmiðlar er sérstaklega ætlaði fyrir fjölmiðla en spurningin er, þú veist, maður spyr sér samt er þetta ekki bara aðeins og lítið og svona já, bara hvort að við erum að vera svolítið sein að fara að bjarga ykkur sem er þá bara búið að leggja niður, sko
1: það er til aðgerða áallum sem er gefin út í desember í fyrir heldig, sko, sem að ég er með sko aðeins fleiri atriðum heldur en þetta en það er náttúrulega þó nokkur atrið sem að ég er skoða þarf og svoleiðis atriði á verkefnilistanum en mér sýndist aðalega sko að peningarnir að bakvið þetta þyrfti að markvalda með svona 3-4 minnskosti pí
0: Einmitt.
2: Já.
0: Sko, þetta skiptir auðvitað máli ekki bara því að það gaman að horfa á fréttir í sjónvarpinu og eitthvað svona, sko, þetta skiptir auðvitað máli fyrir umræðuna í samfélaginu, þetta skiptir máli fyrir líðræði bara til þess að það sé fungerandi. Ég var að hugsa sko þessa kostningar, þessi þjóðaratkvæðagreiðsla núna helgina, sko, hún er kannski bara svona ágætis prófraun á hvar við erum stödd í umræðinni af því að sko Evrópusambandið og svona áhrif mögulegra inngöngu Íslands er náttúrulega umræðefni sem er alveg sko hefur svo óendanlega margar víddir og er svo flókið að hérna þarna reynir virkilega á já bæði bara hérna samfélagið hvernig við eigum í þessari samræðu sko og fjölmiðluna hérna mér langaði svona aðeins að snerta á því hvernig fannst ykkur svona hvaða samfélag birtist þarna, hvaða umræða birtist þarna í þessari kosningabaráttu og hvernig stóðu fjölmiðlarnir sig, Eyrún, við byrja á þér.
2: Já, ég held að það þurfi að gera hér, bara sama og var gert eftir Brexit til dæmis, að fara dálítið nákvæmlega ofan í saumana á því hvernig fjölmiðlar stóðu sig. Það þarf bara að gera bara alls er úttekt á því með bara hérna aðkomu einhverja fræðimanna á því sviði og ekkert út frá einhverjum tilfinningum, mér fannst þetta skemmtilegt eða leðilegt, heldur bara þú veist, hvað var gert hversu margir þættir voru framleitir, hvað voru margar greinar skrifaðar, hvað var birt og hvernig var það þegar þetta var skoðað eftir Brexit þá kom í ljós þar, ég er ekki að segja sér eins hér að þetta var að klárast þannig að það er ekki búið að gera þetta að það kom í ljós þar, til dæmis var mjög lítið tala við fræðimenn þeir voru örlítið hlut af þeim sem rætt var við, en mest fór fyrir viðtölum við sem sagt, annarkvæmt stjórnmálamenn eða svona forsbrakka hreyfingana sjálfra og hérna og það sem var, og þetta var gaggrínt eftir á, að það hefði rauninni ekki verið nægilega mikið fjallað málefnin, heldur meira bara svona baráttuna einhvern veginn. Mm. Og mér, svona, annars ég ætla að fella einhverju dóma, þá fannst mér kannski svona svolítið mikið spurninguna hvað finnst þér umræðuna eitthvað svona. Og ég velti fyrir mér, er það góð spurning? Mm. Er það eitthvað sem ég þarf að vita? Við líka bara frekar vita, byttunum við hvað er í þessum hérna kafla sem var samþykktur á sínu tíma og verður hann eins eða þú veist, svo dæmi sér teki hvernig virkar Evrópuþingið þú veist, voru fjölmiðlar standast eða fjölmiðlar hafa náttúrulega ég get náttúrulega tala um því allan dag, ég ætla ekki að gera það en fjölmiðlar hafa, þú veist, margþætt hlutverk eitt þeirra er fræðslu hlutverk RÚV hefur náttúrulega alveg sérstakar skildur þar og það þarf alveg að fara bara með svona gilnum hætti yfir það var þessum hlutverkum almennilega sinnt og þá líka skoða býtu geta fjölmennilega sinnt þessu, eru þeir í aðstöð til þess, bara hafa þetta sem til þarf og svo eru þetta, þú veist, annar kafli að þessu uppgjöri er síðan bara samfélagsmiðlarnir sem er bara þar þarftu bara að nota einhverjar aðrar aðferðir til að skoða það og rýna í það.
0: Ég mitt.
1: Já, ég þú er eiginlega þurft að spyrja mig Kristján fyrir svona þremur vikum, þá er ég svona kannski svona daglega neyslan verið með þetta bakvið eira sko, því að maður þarf þessi gögn eins og erum var að nefna það þarf að þú veist, bara með hlutlegum hætti að skoða eða skoða fréttaefnið á Vísi eða skoða fréttaefnið á RÚV og aðra umfjöllunum um kostningarnar, hvað var sett fram á vefnum og þarframt í göttum. Hins vegar að þá er aðeins að blanda inn í þetta hérna gögnum sem að komu fram fyrir nokkrum dögum síðan og það var traust á fjölmiðlum í umfjöllunni. Vísir að staðið sér best í því að sem sagt að fólk treysti upplýsingum kostningamálefnið best frá þeim miðli. Og
2: ég heldur endur að RÚV hafi verið ennhæri en Vísir var mjög skoraði hátt.
1: Eitthvað sem að fæstir vantreystu eða
2: eitthvað svo leys.
1: En þannig að það sko, skiptir líka máli, en sko myndin í haustum á mér af umfjöllun um þessa kostningabaráttu, hún er, ég veit ekki hvort að hún er bergmálshellir, af því að maður hérna skrunar samfélagsmiðla og svoleiðis, þannig að mér finnst algjörlega sko bara djók í raun og veru að til dæmis fjármálareglur almennra kostninga í landinu gildi ekki þjóðaratkvæðagreiðslu. Mm. Þannig að þú veist ekkert og jafnvel þó að ríki sjálft borgi einhverjar miljónir til hreyfingara, þá skilst mér að þau ekki eins og að gera greimir í peningunum sem ríki sjálft lætur að þeir fá. Mm. Þannig að þetta er svo sérkennilegt umhverfi sem að hérna, að því að teljum okkur svona að hafa náð einhverjum þroska í því að líka bara verja okkur fyrir sko ágangi hagsmunaafla og annað tíum líkt að það sé eitthvað annað en peningandi sem að ráði í samfélaginu að þetta sé svona að þessi snöggi blettur sé þetta
0: Við komast ekki lengra enda erum við búin að fara nokkuð víðan völl Eyrún Magnúsdóttir og Eiríkur Hjálmarsson takk fyrir að koma og spjalla við mig stöðu íslenskra fjölmiðla í ljósi nýjustu frétta af því að verið er að leggja niður fréttastofu sínar og sjónvarpsfréttir að hætta þar síðasti þáttur í kvöld. Takk fyrir komuna.
1: Takk. Miklu.
0: En úr fjölmiðlum ætlum við að fara yfir í gjörningalist.
3: Já, Hamraborgin í Kópavogi er einstaklega líflega á þessum tíma árs en þar fer fram listahátíðin Hamraborg Festival í sjötta sinn. Hátíðin var opnuð á föstudaginn með tónleikum Páls Óskars og Benna Hemhem í salnum en sýningar og viðburðir hátíðarinnar er á víð og dreif allt hverfið. Blaðamaður lestarinnar var á staðnum og kíkti á óvenjulegan gjörning á óvenjulegum stað.

0: Hún er sest hérna hjá mér, hún Silfrún Una Guðlaugsdóttir sem að var einmitt með verk á Hamraborg á föstudaginn og já, þetta var nú dálítið sérstætt verk, geturðu sagt mér kannski aðeins frá því?
1: Já, þetta var sem sagt verk sem heitir á meðan við leitum eftir stæði og eins konar svona bíla dansgjörningur með alls konar upp og komum inn í tónlist og hjólum og hundum og hérna og þetta kemur frá sko þegar ég var í Resnesi í Nóri þar sem ég var með stúdíó beint fyrir framan svona stórt bílastæði og svona ótrúlega fallum fyrir því og bílastæði tilherði þess að svona stóri álverksmið sem svona hálfur meir en helmingurinn af þessum litla bæ voru vinn í þannig að það var svona söfnuðist allir saman á þessu bílstæð á mótnana og maður sá einhvern veginn hvernig þeir svona dönsuðu smá saman bílunir maður svona þurfti svolítið að vera í samtali við næsta bíl til að geta lagt veist, þetta verður svona einhvern veginn samspil þú vorst að bakka eins og svo bakkar hinn og svo ferði aðeins áfram og svo fer hinn aðeins áfram þannig ég var svona einhvern veginn svolítið ástöngin á þessum þessum dansi sem myndast þannig að langa einhvern veginn að taka það og ígja það upp þannig að það er
0: Þetta er svona að finna þetta listræna í þessu hverstaslega það er hvað sem þú hefur gert í þinni listsköpun áður
1: Já, klálega ég gerði einn svona verk sem ég var svona mikið að hugsa sko, svona þegar maður að söngla með sjálfum sér og svona nágranna stemninguna, þegar maður kannski heyri stundum það er einhver að syngja styrtu og þú heyrir það út og götu og þá gerði ég hljóverk sem ég bað sérst, átta mismunandi hús eða átta mismunandi nágranna sem byggu á Njálsgötu til þess að syngja eina melodi sem ég samdi götuna sem samdi svona stemningu götunar og svo ákveðnum degi og opnum degi ítti þau öll á play og settu hátalinn út í glugga þannig að var svona einhvernig svona nágranna kór sem svona ómaði saman
0: Ok, skemmtilegt.
1: Já.
0: Og þetta var einmitt líka svona, já, svona dálítið húmor í þessu, allavega ég var þarna og þetta var náttúrulega í bílakjallaranum, þessi nýgjörningu þinn, sem er mjög viðeigandi staður fyrir bílaverk, en það var líka einmitt annað, þetta hófst á, sem sagt, þið komið þann inn á hægri siglingu inn í hérna, bílakjallaran, Og svo fóru bílarnir svona dálítið að dansa. En það voru óvæntar uppákomur líka.
1: Já, þetta byrjaði sko á Theodóri, lilla frændi mín, sem spilaði saxofón, spilaði saxofón frumsama lag sem heitir Hundaheppni. Og það er svona svolítið mikið af þögnum í því og svona stuttum tónum, þannig að ég verður svolítið svona eins og bípljóð. Og mér fannst mjög flott að hann myndi byrja og svo kæmi þessi svona halar og af bílum sem eru að bípa ákvæðan annar, þannig að einn keiri smá áfram og hinn bípar og svo næsti og næsti svona svolítið sem maður bara býði í traffík og maður þarf einhvern veginn að fylgja alltaf næsta spori. En þess að uppakomur koma svolítið frá því að mér langaði einhvern veginn að taka þetta ótrúlega hverstaklega augnablik sem maður svona að leggja í bílastæði og er kannski líka ekkert beint uppáhald margra, maður svona ok maður alveg til í rúntin á bílnum og maður glaður þegar maður komin á áfangastæðin en svona þetta augnablik sem akkurat á milli þegar maður svona að leita að stað til að stoppa og gera það svolítið töfrandi þannig að það augnablik að í byrjun það sem það koma inn sérst, fjóri manns allir með svartan laboratór og það kemur frá því að fyrir nokkur mánu þá var ég á laugveginum og sá allt í einu eitt sefurhund og svo sá ég annan sefurhund og svo sá ég aldrei að marga sefurhund og maður er bara svona hvað er eiginlega í gangi veist, að þegar maður sér einhvern veginn þegar þú tekur eitt sem er kannski venjulegt þegar það er stakt en þegar þú setur allt saman þá verður það svo skrítið og svolítið törrandi líka og sama með hjólin að maður langaði að sko, það er annað augnablik seinna í gjörningum þar sem bílarnir eru stopp og svo koma inn fjóri manns á hjólum æpandi og þetta kemur frá því að ég er sönglar rosa mikið bara í minni svona praxisu og tek það mikið upp og er líka bara þá aftur að söngla og hjóla og svona svo var ég prófa bara að svona öskra á hjóla, það er ótrúlega gaman

0: Þannig að ég með svona, já, svona fullt af svona litlum elementum bara svona úr sem ég svona setti saman kannski í haug til að búa til einhverja svona orkestru orkestru eða svona af einhverjum svona grand augnabliki á sem ótrúlega, ótrúlega hverstaslegt.
1: Já, einmitt, þegar maður fjölfaldar svona venjulega hluti þá verða þeir eitthvað svona, hérna, svona uncanny eiginlega.
0: Já.
1: Hérna, jafnvel, sko, húmorískir en getur líka farið út í ónotalega heitt.
0: Einmitt.
1: Fjórir hundar einmitt eins í röð svona daldið, ha, af hverju eru þeir allir hér?
0: Já.
1: En hvernig var, þá var... Ég áttaði mér ekki rauninni á því fyrir alveg í lokin þegar allir komu saman bara til þess að neyja sig.
0: Já.
1: Hversu rosalega margir þetta voru?
0: Já.
1: Þeir voru fjórar hérna á hver á sínum bíl.
0: Já, fimm allt í allt.
1: Fimm fjórar plus ég. Já. Og svo voru það fjórir sem voru með hunda, fjórir á hjólum, þá var saxofónleikarinn og gítar. Sveitin
0: já,
1: líka.
0: Já, gítarsveitin, má ekki gleyma henni.
1: Nei.
0: Það var líka einmitt, ég spurði sko, ok, ég var sem að með langaði einhvern veginn aðlega þetta verk að Hamaraborg líka, þú veist, ég var að hugsa Kópavoginn og hvernig ekki ég sem býr Kópavoginnum og það var einn svona æsku minn mun úr mentskóla sem á pappa sem býr þar, þannig ég spurði, ok, hvað hann svona keyra við, þú veist, hvað tónlist hann að leggja við og þá nefndi hann þessa plötu mynd áttpeng sem þetta lag á Lose Yourself to Dance þannig langa einhvern veginn að taka það og gera það svona tragist og svolítið svona trúbadarlegt þannig ég að syngja það í bílnum á meðan þessis fjórir gítarar koma inn og spila en þetta var ótrúlega mikið fólki, það alveg rétt bara það var, ég held ég hafi svona aðeins bitið stærri bita en ég kannski
1: ég meina
0: gat alveg höll það en ég held svona að það komi líka frá því út því ég vinnur þess mikið í samstarfi með Taurunjálu og vinnur svona gjörningadó og þá maður svo vanur að já, bara svona þú veist, maður getur svona dreift álæginu þegar maður er tveir og þá ok, þú talar við þessar fimm og ég talar við þessar fimm en ég held ég að kannski svona glemt ég væri ein og það bara ok, ég er bara að tala þennan og þú veist, mikið af þessu fólki eins og þeir sem voru labbað með hundin eru frænka mín og frændi sem eiga hann og bara svona alls konar þú veist, lill frændi mín á saxofón, pappi mín og minni mín eru frænka mín á hjólunum þetta svona mikið bara allir að mæta og leggja hönd á pló sko.
1: Já, þetta var alls konar fólk
0: Já.
1: Á öllum aldri og það var aldrei skemmtilegt að sjá svona hvað þetta var rosalega Þetta voru ekki allt gjörningalistamenn.
0: Nei, ég meina með hundana, þá sko hinir tveir, þá lagði bara upp ölsingu hundasamfélagið og það voru bara galvaskir hundægjöndu sem voru bara spenntir að mæta með hundan sinni sem ég var svo þakklátt fyrir, sko.
1: Já, það er aðeinslegt. Þetta lítur að hafa verið dáldið mála að skipulega þetta.
0: Já, þetta var það alveg. Og þetta var svona, fyndi líka hvernig að verður allt í einu meira adminstarf heldur en að vinna í stúdíónu. En svona með húmórinna þá held ég kannski ekki alveg áttu með á því hversu fyndið þetta er því. Því að ég var svo mikið að hugsa um svona dramatíkina og þegar maður missir sig í dramatíkinni þá getur hún sko, kannski stundum orðið öfugt að hún verður svolítið húmórisk og það er hann augnum blikið í lokinu sem ég syng sko hann að goodbye aftur og aftur. Og fyrir mér fannst þetta eitthvað svo ótrúlega sorglegt allt þetta fólk sem er svona samhlega manni í lífinu. Hvort það sem er bara eitthvað mannskja sem þú sérð aftur og aftur í stræt og sem er bara með sama tímaplan og þú eða einhver sem er alltaf að leggja í stæði hliðan og þér og þú þekkir ekki neitt en ert einhvern veginn samt að fylgja stað í lífinu og svo kveður það á hverjum degi á þess að einhvern veginn kveðja þannig að maður langaði einhvern veginn að prófa að gera eitthvað ótrúlega dramatist úr því og bara ösku syngja bara goodbye, goodbye, goodbye til alls þessa fólks og það gerði mig bara ótrúlega leiða og tilfellingasama en þetta fannst fólki bara mjög fyndið

0: Lendur stundum í þessu að fá einhver allt önnur viðbrögð en þú varst að búast við?
1: Já, klálega. En ég held að það sé líka sem mér mist með spennandi með gjörninglist að maður einhvern veginn saman hvað sem ekki maður planar að plottar að það er svo erutt að reikna út hvað verður svo einhvern veginn orkan í rýminu sjálfu og fólki sem er þarna og hvernig fólk lesi að live, veist, það bara allt annað.
0: Já, akkurat, svo kannski getur þú farið með sama gjörning annars staðar og þá annað fólk sem bregst öðru sér við.
1: Klálega, klálega.
0: Talandi svona orku og fólk og staði, hvernig finnst þér Hamraborg festival? Þú fjekkst hugmyndina þessu verki þegar þú varst úti,
1: mm-hmm.
0: en aðlaðið aðeins að Hamraborg.
1: Mm-hmm.
0: Finnst þér eins og hafir, notaður eitthvað tækifæri þar sem þú varst í Hamraborginni?
1: Já, klálega, náttúrulega bara sko stuð, þetta er bara ótrúlega flott festival og allt fríkt og bara náttúrulega vika eftir en að allir að drífa sig.
0: Mm-hmm.
1: En það bara svo dýrmætt að fá einhvern veginn svona netastuðning þegar maður að setja eitthvað svona upp veist, og hafa einhvern til að tala við og fá rými og pláss og líka bara vera ekki alltaf að gera eitthvað allt í miðbænum, sko. Það náttúrulega bara stór mikilvægt. Og það náttúrulega spennandi svæða það, það einhvern veginn listasafni og allar þessar búðir og þú veist, þetta einhvern veginn allt á einum stað, þannig að minnst, já, mér fannst bara mjög gaman að vera að vinna í þessa rými og líka þegar ég var að setja þetta upp, þú veist, þá alls konar fólk sem kemur að forvitið og já, og eitthvað að rúnda hana og það bara alls svo mikið líf hana.
0: Já, þannig að núna bara að gjöra vel Hamraborgin undir lögð, gangstéttinnar og allar verslanirnar og ég veit ekki hvað og hvað, þannig að bara hlustundur ættu endilega að gera þetta ferð upp eftir og kíkja bara í krónuna og Polo Vape Shop og bókasafni og allt.
1: Já, ég held næstu að maður getur bara labba blindur og reykist á einhverja myndlist, sko.
0: Nákvæmlega, já.
1: Það er alveg stútfullt, sko.
0: Já, takk hérlega fyrir að koma og segja okkur frá sem áhugaverða gjörningi Silrún Una og gangi sem allra best í þinni listsköpun.
1: Takk fyrir að hafa mig.

0: og við gerum bara eins og papparnir í Kópavogi og setjum Daft Punk á fóninn.
1: Algjörlega. Hamraborg Festival stendur yfir núna til 4. september og við munum eitthvað fjalla meira hátíðina á næstu dögum. En þátturinn verður ekki lengri í dag. Við Kristján og Fríða verðum hérna aftur á sama tíma á morgun, laust eftir klukkan 5.
0: Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Verðið sæl.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttinn, hann mættur aftur eftir sumarfrí.
1: Já.
0: Það mánudagur og það 31. ágúst.
1: Velkomin úr sumarfríinu Gunnar og við bara fögnum þessu stefi sem við ekki heyrt í einmitt tvo mánuði, alltaf.
0: Tók sig upp gamalkunnugt stef.
1: Mannlega þáttunni, já, komin í gang, sumar málað baki og þetta nú bara búið að vera virkilega skemmtilegt sumar.
0: Já.
1: Gott veður, sérstaklega í ágúst.
0: Já, ég meina bara meir og minna svolítið.
1: Já, já,
0: er það ekki bara. Man maður bara

0: segja okkur hvað svona framöndan og hvernig bara hún líst af veturinn þetta fyrsta leikárið sem hann alveg setur upp
1: Já,
0: eftir hann tók við það hann í rauninni tók við dagskrá síðasta vetur sem að hún Brynhildur hafði sett upp
1: Akkurat og svo það lesandinn
0: Já, lesandinn að þessu sinni Elín Borg Sturludóttir, dómkirkju prestur, vill maður heyra auðvitað frá því hvaða bækur hún hefur verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hana í gegnum tíðina.
1: Já, og aðeins kannski að þessu grúski sem hún Helga Lára ætlar að mæta með, en það sem sagt erindi sem var útvarpað 11. Febrúar 1950.
0: Já, þetta þessi gullmólar úr safni Rúf, þeir eru ótrúlega fróðlegir og skemmtilegir. Gaman að fá hana svona til þess að hún náttúrulega ég meistar í að grafa þá upp
1: Já,
0: og finna einhverja áhugaverða að því það endalaust áhugaverða efni í safni Rúf.
1: Já, ég tala ekki úr sjómarpinu eins og við höfum séð núna í gær og síðasta sunnudag við hún og Viktoría Hermannsdóttir hafa verið að fara yfir í mjög skemmtilegum þáttum. En fyrsta lagið okkar í dag flutt af spilverki þjóðana, Reykjavík.

0: Já, það er alveg stórkostlegur endir á mörgum af þessum spilverkslögum. Þetta var Reykjavík.
1: Vantar aldrei gleðina þarna hjá þeim, spila gleðina.
0: Svo kemur inn í þau og þá allt í neður eitthvað eitt eftir, eins og kom núna.
1: Alveg, kom svona ha-ha.
0: Já.
1: Þetta, já, er eftir þau, höfundalagsins. Ég stendur bara spilverk þjóðana.
0: Flest spilverkslögin eru bara skráð á hljómsveitin alla.
1: Já.
0: Leikhúsrúndur, við sko auðvitað náttúrulega bara í upphafi þegar svona á haustin, þá bara allt að fara í gang. Það verið að snú í gang vélarnar í leikhúsunum og við ætlum að skoða næstu mánudaga hvað að gerast í leikhúsum landsins og hingað komin Egill Heiðar Anton Pálsson, borgarleikustjóri.
2: Já,
0: velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Velkomin, já.
0: Og þú, hérna þessi vetur... Nú bara, þetta þinn vetur, þú ert...
2: Takk unni, þetta veturinn minn.
0: Já, nei, ég meina, þú tókst við í fyrra og þá varst að taka við dagskrá.
2: Já, það er rétt, ég var svo heppin og lánsamur að taka við leikári sem Brynhildur var búin að skipuleggja.
0: Já.
2: Og gekk ótrúlega vel og Já. Svo fæ ég að halda áfram. Og það þýðir að ég fæ að halda áfram með frábæra sýningar sem var búið að skipuleggja þá.
0: Já.
2: Og við byrjuðum síðustu helgi. Og með rosalegu trykki, það bara var svo æðisleg stemning á Múlan Rús á föstudaginn.
0: Já, já, já.
2: Og hún er svo frábæri sér sinni, þá var svo mikill hugur í fólki og salurinn var alveg að trillast, þetta var sko geggjuð upplifun. Þannig að Múlan Rús er að halda áfram með okkur,
0: já.
2: Okkur öllum til mikilla gleði, þessi mikla gleði sprengja. Og í september er að koma sko 100. sýning. Það þýðir eitthvað staðar á bilinu sko 65.000 áhorfendur.
0: Er búið að, já það já. Er að koma svona fljótt.
2: Já, og fljótt er búin að vera allan síðasta vetur að sýna.
0: En sko, þegar þú ert að setja saman, og ekki bara þú heldur, þegar það verið að setja saman svona leikvetur, ertu þá með svona, þú veist, já ég verið að hafa eina svona sýningu, eina svona sýningu, eina svona, veist, er að vera að búa til svona bútasaum.
2: Allar, á ég fara að afhjúpa allar skipulagningu?
0: Já.
2: Ok, ég ætla að fá að gera það, því að þetta er eins og að lenda manni á tunglinu. Þetta er alveg svakalega flókið og spennandi, þetta er það sem gerir starf mitt eiginlega svona mest krefjandi og þar á leiðandi mest spennandi.
0: Já.
2: Hvernig situr þetta saman leikár svo að áhorfandinn, eins og hann er ólíkur, að því að við sko notum menningu á ólíka máta, mm-hmm. en við viljum vera líðræðislega, við viljum vera fyrir alla, þannig að hvernig náum við utanum alla,
0: mm-hmm.
2: eða sem flesta, og svo er það aldurshópatnir, og svo er það áhugasviðin, svo er það hvaða verk, og svo er það hvaða leikstjóri, og hvaða leikmyndahönnur, og hvaða leikarar, þú veist þetta bara, og hver er með ljósin, og hver er með hljóðið, og hvenær er pláss, og hvenær er tími, þetta er að...
0: Þetta er bútasömið.
2: Þetta er svakalega krefjandi og skemmtilegt, en ég er svo heppin að það vinnur í borgarlíkusinu opaslega gott fólk, og það er mikil reynsla, þannig að við, slúið, að hver og einn með sinn styrkleika á sínu sérsviði.
1: Og svo þurfið þið náttúrulega að vera spámenn.
2: Já, við þurfum að, já, við, takk, við horfum í kristalkúluna og getum okkur til stundum hvað fólk eru áhuga á, en það eru leiðið til þess að skoða þetta aðeins. Og það er mjög skemmtileg fræði að skoða hvernig áhorfendur eru að mæta, hvað er hérna, hvernig þau eru sem menningarneytandi. Það bara skiptir miklu máli að skilja það, að því að við erum bara í þeim business að búa til menningu og borgarleikur segir þannig sko saman að við þurfum á áhorfendum að halda, mm-hmm. því að 60% af okkar tekjum koma í gegnum áhorfendur og þar alveg verðum við að mæta þeim hvernig þeir eru að virka sem neytendur.
0: En hvernig er sko kemur þér á óvart komin í þennan stól, þar að segja, getur þinn smekkur, veist, er þú, verður að leggja hann stundum til hliðar eða...
2: Ég slum segja, við vorum í leiklistskólingunni og þú veist, við varum að leika alls konar personur.
0: Já.
2: Við verðum að gera þetta, ég verð að gera þetta, ég get ekki bara að vera Egill Hugur gamla, en Egill, þú veist, Dost og ég sker þarna.
0: Já, þú nærið inn.
2: Ég næ svona inn og þá eru allir svona, þá eru hinn við borðið, já, Egill, ef að hafa marga svona eða.
0: Já.
2: En það er þarna því að, sko, það er svo gaman að bregða sér í hlutverk annara og hlusta á annað fólk og skoða hvernig fólk er að neyta menninga, þannig að, þú veist, en svo er það bara þannig að þegar maður eins og helginu núna, þegar maður mætir aftur á Múlan, maður er bara heillaður. Þið veitir, það eru bara hlutir. Ég kemur, var líka að koma mér óvart. ég get ekki bara tekið útvarpsmót frá mér sem mér erist gaman, heldur að láta augra sér líka sem leikustjóri,
0: það er svo gott. Á svona stóru sviði sem er, getur verið svona tæknilegt, þá er svo gaman að sjá sýningu sem mann nýti sér allt.
2: Þetta er alveg klikkað og leikhópurinn, stóra sviðsýning og dansararnir og leikararnir og söngurinn og ljósin og leikmyndin, þetta er alveg, og hljóði þetta er brjála.
1: Sko. Já, og það er já, svolítið gaman einmitt með þessa sýningu að unga fólki streymir í leikhúsið að sjá þessa sýningu.
2: Það elska sjá þessa sýningu, það sem ekki stuða hún. Fólk eru að koma aftur, fólk eru að koma allt í einu með alla fjölskylduna þegar þeir eru að fara að fatta, heyrðu, þetta virkar alveg. Og það verður stór upplifun.
1: Já.
2: Og ég var að, hérna, ég að samtala við kollega á Norðurlöndum um daginn og við vorum að tala um leikhúsið og hvað, stöðu leikhúsins og svona. En, og það sem stóð upp úr var, við erum komin í upplifunar bransan og við erum í núvitundinni. Af því að það er ekkit margistæðir, það er sundlaugarnar sem segir ekki vera með síman í gangi þú ertu skiptum föt en það er líka leikhúsi sem segir, hefur leðfráði síman hann er trublandi fyrir aðra svona byrja alla sýningar ég hafði ekki alveg verið að pæla í þessu en þetta gerir það, það leggja allir fá sér síman og í þessa tíma tvo tíma sem við erum aðna þá eru allir sammálum, nú erum við bara hér og nú
1: já, æ, það eru samt alltaf einhverjum með síman sem er óþólandi
2: Heyrðu, þannig að við lærum þetta.
1: Já, já.
2: En ég var einu sinni í Mongóli á leiklistarhátti í Stóri í Ulan Batúr. Þá eru allir með síman og hringjandi og talandi. Þú veist, hann er alveg geggjaður á sviðinu. Og takandi mynd, þetta var æði, sko.
0: Maður hefur heyrt, meiri sé, ég hef verið í sal, það sem að einhver svarar í síman og það heyri svona, hæ, nei, ég í leikhúsi.
2: Já.
0: Og að heyra það allir.
1: Þetta er ótrúlegt. Ég verð alltaf að
2: þetta er rosa gaman. Svo erum við, sko, þú veist, það bara, þú veist, að tala um mótorarnir fara í gangunni, þú veist, að finna leikhúsi fara í gang. Leikararnir mæta, leikstjórarnir mæta, allir tæknifólki er mæta, allt fólki á skrifstofunni, það er öll vélin farin að skriða stað. Og svo kemur blaðið út og markaðsdeildin og blaðið var að koma til síðustu viku og komið í dreifingu í allar búðir, veist, bónusverslarnar, í bókasöfnin, í sundlaugarnar og þannig að fólk getur séð hvað leikárið og svo bara byrja sýningarnar að koma og múla núna, svo það galdrakallinn í ós og þá erum við að breytum aðalhlutverk, þá fyrir leikstjórinn upp á svið, hún Þórinn Arna.
0: Einmitt.
2: Því að Þóri er að fara í passegnaleyfi og þú veist, og þeir töfrar fara af stað og sýningin var tilnefnd sem barnasýning ársins í fyrra og sex grími tilnefningar og allt þetta þannig að við fáum að kveikja lífi aftur í svona ævintýrum
0: Það er nú önnur stóra sviðsýning sem notar alltaf
2: allt og meira til sko. Hún er alveg dásamleg og svo er verið að undibúa allt sem er að koma og það er líka verið að æfa á stóra sviðinu sko, íslenskt leikverk Og það er Marja Reyndal sem er að ljúka hérna þríleik sínum og kemur með verk sem heitir Svikasögur. Og það er, ég er svona alltaf að, sko, ég stendst ekki mátu að fara inn og horfa að því að það er verki gerir sem sagt, þetta er kona miðum aldri sem verður að horfa tilbaka á augnabliki lífi sínu sem var svo afgerandi.
0: Já.
2: Þannig að hún fer minningarna að taka okkur til ársins 1984.
1: Já.
2: Og við erum bara inn í miðju eitisinu Og ég bara horf á sviðið og ég bara, þú veist, ég bara fluttur. Þetta bara svona, Clarence fótunni tæki, Tap, Vasa Disco.
1: Henson
2: Galli. Alveg þetta er svona Henson orgi á sviði. Og svo bara, svo eftir skilna þess að. Og hérna, þarna erum við að hitta hana 12-13 ára. Það eru tvær stúlkur þarna sem leika þessa konu sem, og svo vinkonennar. Og það er svo dásanlega að upplifa heiminn með augum barna. Hvernig við fullorðna fólki erum að klúðra alveg meistaralega og svo hvaða spurninga þær talum skilur, hvað eru þær að velta fyrir sér skilur, og hérna, hvort
0: náttúrulega...
2: er verra að stela sígarettum eða halda framhjá þú veist, í alvörunni
0: sko, er ég mamma mín og með guði í vasa
2: Já.
0: Þessar tvær sem voru áður sem að María Reyndal það voru frábæra sýningar
2: þetta er alveg þarna þannig að það verður engin svikin sem er búin að sjá Maríu og ég hvet fleiri til að koma og sjá hennar verk þetta er að hluta til sjálfsævisögulegt þannig að það er þetta ljúfsára raunverulega en svo er þetta með augum
0: barnana
2: svikasögur og svo er þetta með augum barnana og svo kem bara, hún er svo mikil húmoristi hún Maríu, þannig að maður er sko Já, ég er í hlátuskrampa þarna inni, sko, í nostalgíukasti.
1: Já.
2: Og síðan er verið að æfa annar staðar í húsinu, þetta er svo mikið forréttindi að vera í svona draumavesmiðu. Þá er verið að glíma við verk sem heiti Djöflar, sem við köllum öskugráan hjónaleik, með Hilmi Snæ og Völu Kristínu í aðalhlutverkum. Þetta er verk frá Svíþjóð og sett upp eða svona, Maður kemur heim til sín, seint að kvöldi og hann með dauða mömmu sína í fanginu. Hún semst í öskukeri.
0: Já, ég held að kjöld.
2: Ég segir þið. Og svo byrjar bara svona, sko, hjónaleikur sem, sko, nýstir inn að beini og þú ferð að hlæja hlutin sem þú mátt aldrei hlæja og þú ferð að halda með fólki sem þú ættir aldrei að halda með, hvort gert nöðru og svo dragaðu nágrannana inn í þetta og djöflarnir bara fara að smita frá sér. Þetta er svona djúsi verk með alveg toppleikurum.
1: Já.
2: Þannig að, hérna, já, hvernig heimili breytist í vígvöll.
0: Hjónadrama.
2: Já, sko.
0: Já, svona, já.
2: Ösku gráður hjónaleikur, sko, ég öskur og hlátur þarna inni, sko.
0: Nú,
2: já.
0: Er þið eins og, hérna, Dostojevski, eins og þú varst að tala um,
2: já.
0: Að þú kemur honum að.
2: Já, mér, sko, það er þetta með að hafa verið alinn upp með klassikinni krík og sig og maður svona dettur alltaf inn á hana að þessar bókmyndir sem hafa skapað þennan heim sem við erum í að við verðum stundum að ná í þar aftur til að skoða hvað var í þeim og hérna förum við í sko, Dostojevski sjálfan en við förum í litla bók eftir hann sem samt kveikjan að öllum hinum stóru verkum þannig við erum ekki að ráða strax í glæp og refsingu eða fávitan eitthvað svona að fara í undir djúpin og hitta þar Hilmi Snæ sem ætlar að breyða sér í 20 ólík hlutverk með Þorleifi Arnari sem leikstjóra þeir voru í kett og heittu blikþaki og gerðu frábæra vinnu þar og hér segir frá óþekktum embættismanni sem búin að loka sig af frá heiminum draga sig tilbaka og svo byrjar gremjuvélinn hans að keyra af því að það ofboðslega mikið af mönnum í einhverjum kjöllurum, ofboðslega mikið fullur af gremju út í heiminn og heimurinn miskilur þá en kannski eru þeir bara búin að miskilja sig mest En þetta er svona gráglettin, svona, sko, rússarnir eru svo miklir húmóristar. Og ég sá húmór á vel við okkur hérna á hjara veralda, sko.
0: Og Hilmir að leika bara alveg fullt af hlutverkum.
2: Já, yfir 20 hlutverkum,
0: sko. En hann einn á sviðinu.
2: Einn á sviðinu.
0: Já.
2: Þannig að við fáum þennan meistara leikara í þessu, sko, að breyta sér í allt og alla.
0: Já.
2: Og svo finnst mér rosalega vænt sýningu sem kemur svo með vorinu, það eru... árin eftir Annie Ernaux sem Nobelsverðluna skáld og hér sko saga konu sögð og þetta sjálfsæfisleg saga og byrja cirka 1944 og endar 2006 en það fimm frábara leikkonur að segja sögusar konur á sama tíma segja frá sögu kynslóðar af því að það svo mikla breytingar í kvenna baráttunni, í stöðu kvenna og þetta allt sagt, en ég sagt í gegnum þessa persónulegu sögu.
1: Já, og eru allar á sviðinu saman.
2: Það eru allar á sviðinu saman og eru allar að eiga söguna saman.
1: Já.
2: Þetta verður alveg yndislega sýning og hérna sló í gegnum Bretlandi og hérna á sviði og í Kaupmannahöfnuna síðast, þannig að við ákváðum að leggja í þetta.
0: Svo þarf eiginlega ekki að tala trölla að það er bara búið að selja alla miðan eða ekki.
2: Jú, ég ætla að geyma sko jólapakkan til síðast að því að við erum...
1: Tíminn hleypur mjög rætt á okkur þannig
2: að... Sko, ég vildi að því ég var að koma frá Norge og var bótt í Norge nú við ett bara år og þá hafa við júla og jólin eitthvað stærsta sem hefur gerst í Norge hérna, fyrir utan olíuna það bara hverju ári og við gerðum alltaf jólasýningu þannig að Þannig að nú mæti bara trölli og stelur jólunum og við setjum út forsölu að seldist næstu í allt upp. Við erum ennþá að setja út sýningar, við erum að reyna að kroppa út sýningardaga.
0: Bæta við.
2: Við erum að reyna að bæta við en það lítið eftir. Þannig að hver veit nema jóli bara snúi aftur en við erum að tala það og svo kemur ein yndisli perla í lokin fyrir yngstu áhorfendur. Það Pétur og kötturinn Brandur.
1: Já, einmitt, sá
2: Þessar yndislegu bækur inn á litla sviði, ætlum að búa til litla perlu, það sem að getur komið á styttri sýningu, svona þriggja til sjö ára börn og bara notið þess að horfa sýningu vinskap og það verður dúkkur, það eru sem sagt kötturinn brúða og það verður Vala Kristín sem kötturinn og Valu Freyr sem verður Pétur, þannig að það er þarna fá að mætast þarna í þessum heimi þessum fallega heimi.
1: Valur og Val
2: og svo kemur skemmtileg samstafsverkefni við ætlum að taka með okkur uppistandinn og það er hann Bergur Eppi með lífsorku svo óperan 27 mætum aftur með óperu í Borgarleikhúsi það orðið svo vinsæl.
1: Já.
2: Hérna kemur nútíma ópera og svo kemur sexet sem kynfræðslu karnival fyrir fullorðnakunni. Það komið tími til.
1: Kynfræðslu karnival?
2: Já, já, nú mætum við öll saman.
1: Já, alltaf eitthvað.
2: Og lærum þetta sem við lærðum aldrei í skóla.
0: Og þú lest mig alveg rétt að beina þessu beint til mín.
1: Já.
0: En hérna, við endum á lagi frá árunum 1984 cirka. Ég, og það umþabilt frá því að út af þarna svikasögum með Margrindal, sem að gerast þarna á 9. áratugnum.
2: Já.
0: Þannig að við bara setjum glimmer í hárið, blásum og förum í neónlitað.
2: Herðabúðar.
0: Og neónlitað grifflur.
2: All right.
1: Svartan kynnalit.
0: Já, og förum í ljós þrisvar
2: í viku.
0: Egill Heiðar, Anton Pálsson, borgarleikustjóri, takk fyrir að koma á leikhúsrúntinn með okkur.

0: Já, þrisvar í viku. Hér stendur að það hafa komið út 1996.
1: Nei, það kom miklu fyrr.
0: Já, er það, það er ekki 80 eitthvað?
1: Ég held nefnilega 84, af því að hann var að tala þetta leikrit svikasögur sem að gerist 84. Ég held að þessi það bil, það mun einhver leiðrétta það hjá okkur.
0: Já.
1: 84, 5, 6 mögulega, einhversu leis.
0: Já, við segjum það.
1: Já, en frá árunu 84 sem förum við aftur til jafnvel ársins 1949. Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri RÚF, hingað komin með gullmola, velkomin.
2: Já, takk kærlega fyrir.
0: Og takk fyrir skemmtunina í sjónvarpinu.
1: Já, frábær þættir.
0: Og síðasta sunnudag.
2: Já, takk fyrir að horfa. Hérna, í dag langar mig að draga fram úr safni Ríkisútvarpsins innslag sem að Geir Aðils, fréttaritari Ríkisútvarpsins í Kaupmannahöfn, flutti væntanlega í byrjun október árs 1949. Mm. Og pistillinn var reyndar tekin upp á lakkplötu þá aðeins fyrr, þarna í september, hjá danska Ríkisútvarpinu og hugsanlega þá þessi lakkplata sendinga með póstinum og sett á fóninni eða útvarpa hér í Ríkisútvarpinu aðeins setna, ég veit ekki alveg hvernig þetta fór fram, þá má kannski einhver glöggur hlustandi segja okkur það.
1: En greinilega svona, aðeins erfiðar að gera þetta enn í dag.
2: Já, svona gáttu sérst flutningar og hljóði milli landa teki langan tíma, sko, þótt fólk hafi auðvitað nota síman og hringt líka en hérna, þetta er svona eitthvað þetta er svolítið umhugsunarvert. En í öllu falli, ég held að þetta sé erindi sem var flutt í þættinum frá útlöndum sem var vikulega á dagskrá útvarsins og í þessu erindi þá lýsir Geir lífinu í Kaupmannahöfn þegar skömmtun var aflétt eftir seinni heimstyrjöldina.
0: Já.
2: Og ég verð að segja að það frekar bjart yfir þessum pistli og allt upp á við. Já. Meira að segja gott viður.
1: Nó.
2: Já.
0: Í oktober.
1: Heyrum þetta. Þetta er Geir Aðils, fréttaritari Ríkisútvarpsins. Árið 1949.
3: Það vakti almenna ánægju er verslunarmálaráðherra Dana tilkynnti að frá og með 1. september yrðu ýmsar vörutegundir sem skammtaðar væru gefnar frjálsar. Svo sem sápa, te, kókó, vinnufatnaður og öll vefnaðarvara. Steinolía til heimilisnota, tólg og svínafeiti og rammagskamtur afnumin að fullu. Þetta var allt gott og blessað og bent á batnandi ástand. En þó varð fólk fyrir nokkrum vonbrigðum því að flestur höfðu búist við aukaskamt á sykri og að mönnum yrði gefin kostur á að velja frjálsmilli smjörs og smjörlíkis. Og enn þarf að láti í té skömmtunarseðal á matsöluhúsum og kaffiskamtur er óbreyttur. Kjöt og fleskantur þó sam og áður, en súkkulaði ekki gefið frjálst fyrir eftir nýjár. Aftur á móti fögnuðu menn að rammagn til auglýsinga og skreitinga veslana var gefið frjálst og hefur Kaupmannahafnar búum nú fyrst að stríðinu loknu fundi stórborgar bragur yfir bænum að kvöld og næturlægi. Er hinnar ótal ljósaskreitingar í öllum regnbogans litum tendrast og kvika og kasta geislum sínum og tilkynna á ýmsan hátt að nú séu aftur á boðstólum margar hinna þekktu vara sem almenningur hefur saknað ára fjölda. September mánuður hófst með blíðviðri með afbrigðum. Mesti hiti mánaðarins var 28 stig Celsius sem mældur var á fjóni þar sem heitast var eða jafnmikil hiti og þann 7. júlí sem var heitasti dagur sumarsins. Og er þetta einsdæmi. Fólk var þessa daga sumarklætt og í góðu skapi og er dagblöðin tilkynntu að á næstunni myndu allmargar vörur svo sem fatnaður, baðmullarefni, smjörlíki, kökur, brauð og framleiðsla ýmis neysluvarnings og fleira lækka í verði gerðu mér sér góðar vonir því að nú var útlit fyrir að mjög léttum flest dagleg útgjöld heimila. Einni var gefið í skyn að veitt yrði fleiri innflutningsleyfi á bílum þannig að vænta mætti 250 nýrra bifreiða á mánuði hverjum og að innflutningur myndi aukast allverulega á komandi ári. Fólk var að verða örugt, jafnvel farð að hugsa að leggja áætlanu fyrir framtíðina var sem sé farð að spara. en seinni hluta mánaðarins skeður sá atburður er allir þekkja, gengislækkunin. Hvernig úrrætist er framlíða stundir er hulið, en eitt er víst að jafnvægi allt hefur þegar raskast. Daglega tilkynna blöðin nýja ráðstafanir og fólk óttast verðhækkun á ný. Og stór innkaup almennings í verslunum eru þegar ábyrrandi. Vöru sem kaupmann auglýstu og höfðu birðir af og áttu erfitt með að selja fyrir nokkrum dögum hverfa nú óðum og er þetta augljós dæmi skyndi breytingar og umrót vorra tíma. Fegrunafélag Kaupmannhafnar efndi til hópferðar þann 24. september og var blaðamönnum auk meðlumum félagsins boðið með í förina. Ekið var aðalega hinn nýju hverfi í útjaðri borgarinnar sem byggð hafa verið á síðustu 10-15 árum. Var það margt að líta með mörgu sniði en yfirleitt hefur fegrunafélaginu tekist með áhrifum sínum að koma til leiðar að byggð hafa verið falli hverfi með sólríkum leikvöllum, skólum, blómagörðum og fleiru. Einnig hefur félagið gengist fyrir að ýmsir staðir hafa verið friðaðir og díkum og fenum verið breytt í indala skemmtigarða. Til dæmis hefur Kaupmannhafnar bær varið 6 miljónum króna til ræktunar og skreitinga útterslu mósu sem var gríða mikið fen í útjaðri borgarinnar. En er nú eitt af fegurstu hverfum Kaupmannahafnar þar sem hinn svonefndi listamannabær hefur verið byggður. Og málurum, myndtökurum og öðrum listamönnum gefum kostur á að leigja hentugar og sæmilega ódýrar íbúðir. Fegrunafélag Kaupmannahafnar var stofnað árið 1885 og telur nú 1000 meðlimi. Formaður félagsins, Hess Pettersen lögfræðingur, bað mig skila góðri kveðju til Fegrunafélags Reykjavíkur og geri ég það hér með. Danska ríkisútvarpið hóf fyrir 2 árum síðan undirbúning að útvarsþáttum þeim nefnast hið ókunna bróðurland. Hafa þegar verið birtir þættir frá Noregi og Svíþjóð og nú þann 3. október kemur þáttur fjallar Ísland sem tekur 2 tíma að útvarpa. 3 starfsmenn danska ríkisútvarsins hafa nýlega dvalið á Íslandi til þess að safna efni og annast undirbúning allan. Eru þeir nú komnir aftur til Danmörkur eftir 14 daga útivist. Náði ég strax tali af leiðangursmönnum og tjáðu þeir mér að starf þeirra hefði verið margþætt mjög. Meðal annars hefðu þeir átt ótal viðtöl við bæði menn og konur af ýmsum stjettum, ferðast landið og yfirleitt reynt að fá sem sannasta mynd af því sem nú gerist á Íslandi. Allt er þetta tekið á plötur og mun keðjað saman þannig að hlustendur fá á þessum 2 tímum fjölbreytt og skemmtulegt heildaríflið yfir það sem markverðast er.
1: Þetta er auðvitað alveg dásanlegt.
0: Og bara Fegrunafélag Kaupmannahafnar.
1: Já.
0: Fegrunafélag Reykjavíkur var líka til, einmitt, stofnaði 1948.
2: Já, þannig að þá bara nýstofnað þegar að þessi pistill var fluttur
0: Já.
2: Í útvarpi. Já.
1: Og það, ég meina bara... Þetta eins og að fara í tímavél, að fara aftur og heyra og hvað breytt og hvað ekki og annað.
0: Sápa, te, kaffi, þetta var bara allt saman munar vara á þeim tíma.
1: Og fyrir okkur í dag að vinna í útvarpi að maður bara að geta sendi, að vera í beinni útsendingu eins og þú situr hér þó þú sett í Kaupmannahöfn en þarna þarf að taka upp á lakkplötu og senda og...
2: Já, minnstu kosti þessi upptaka var veitt á lakkplötu hjá okkur hér
1: já.
2: Í útvarpinu, þannig ég hugsa að þetta hafi bara verið já, sett á lakkplötu og einhvern veginn flyttinga ég veit ekki alveg, en hérna já.
1: Alla hann og tekur alveg 2 vikur að komast í loftið, sko.
2: Nei, geti gert það.
1: Það bil.
2: Já, geti gert það, já.
1: Já.
2: Akkurat.
1: En þetta algjörlega frábært að skyggnast inn í fortíðina í gegnum þetta gamla, þessu gömlu gullkorn sem í safninu.
0: Já. Kæra þakki fyrir komuna til okkar, Helga Lára.
1: Já, og bara aftur að það var Geir Aðils sem sagt sem að var röddin.
2: Já, hann var fréttaritari ríkisútvarpsins í Kaupmannahöfn og það segir endar í útvarpstíðindum árið 1948 að Geir Aðils hafi verið mikill starfsmaður og hinn reglusamasti í kvívetna.
0: Já, almennilegur.
2: Já.
1: Helga Lára Þorsteinsdóttir, takk fyrir að koma í mannlega þátt.
2: Takk hérlega fyrir mig.

0: Gretskuldir. Glata fjö.
1: Já, Gretskuldir, glata fjö, syngja þér í hljónstinni Fánum. Magnús R. Einarsson, Ásgeir Óskarsson og Haraldur Þorsteinsson sömdu þetta lag. En það kom með að lesanda vikunar, fyrsti lesandi vikunar haustsins. Hingað komin Elín Borg Sturludóttir, dómkirkjuprestur, velkomin og takk fyrir að taka þetta að þér.
2: Já, takk fyrir að bjóða mér hingað.
1: Komdu aðeins nær hljónumónum, þá heyrum við betur í þér.
2: Já.
1: Þú, hérna, auðvitað í starfiðinu lestu mikið.
2: Já.
1: En mikið líka bara svona til yndis.
2: Já. Sko, það nú einlega þannig að bara ef maður ætlar að lifa einhverju andlegu lífi, þá þarf maður að lesa bækur.
1: Já.
2: Það eru auðvitað bara algjörlega nauðsynlagt.
1: Já. Einhverjar bókmenntir helst?
2: Sko, ég reyni að fylgjast með svona, kannski, svona íslensku fagurbókmenntum.
1: Já.
2: Og hérna, og ég hef nú bara alveg frá því að bat svona flúið í bækur þegar að kannski lífið erfitt eða mér leiðist eða ég döpur eða eitthvað svona er mótrægt, þá finnst mér gott að lesa bækur.
1: Já, þá fer maður bara í ferðalag.
2: Já, þá fer maður bara eitthvað annað.
1: Já.
2: Og hérna, en ég hef alltaf verið bókaormur alveg bara frá því að ég lærði að lesa þegar ég var 6 ára gömul.
1: Þá spyr ég að því að mér finnst svo gaman að lesa, já. En ég les ekki sérstaklega hratt. Lestu hratt bækur?
2: Mjög.
1: Já.
2: Ég er hraðlæs og maðurinn minn, hann er alltaf mjög spældur þegar við erum að hérna, lesa að ég alveg tæti gegnum hverja bókinu fætur annar á meðan hann er alveg helmingið lengur að lesa en ég. Þannig ég mjög snögg að lesa.
1: Ég þarf ofta að bakka, sko. Ég kannski búið með eina blasi og bara, þá hefur hugurinn farið eitthvað annars.
2: Já, okkur. Nei, ég er mjög fljótt að lesa og hérna geta alveg gleymt mér í, og mest best ef ég get falið mig. Þetta kem kannski frá því ég var í sveit sem barn.
1: Já.
2: Og þegar að ringdi, þá var gósin tíð, þá gott maður að falið sem einhver stær í einhverju hotni, á, hérna, loftin í haum og afa í sveitinni og dottið í bækur og gleymt sér alveg.
1: Boraði onni í bók.
2: Algjörlega.
1: Byrjum að bora okkur onni í bækur hérna.
2: Já.
1: Hvaða bækur hefur verið að lesa undanfarið?
2: Sko, ég fór í sumar, frí auðvitað í sumar eins og allir og ég kefti mér 3 bækur til að taka með mér í fríið.
1: Já, fullkomið.
2: Og hérna, það nefnilega svona góðu tími þegar maður getur alveg lesið heilu dagana, það svo dásanlegt.
1: Já.
2: Þegar maður þarf ekki að fara að sofa. Það alltaf svo erfitt á kvöldinu maður að lesa að þurfa að hérna, loka bókinni og fara að sofa. En, hérna,
1: en geturðu lesið langt að því ég sofna? Það að segja, þetta svæfi mig svo vel að ég verð svo þreyttur.
2: Sko, ég spennist öll upp og vill lesa inn í náttuna, þannig ég þarf alveg að setja mig hérna, já, nei, ég verð ekki svið.
1: Allt í góð.
2: En hérna, ég tók með mér, sko, kannski fyrsta bókin sem ég las í fríinu var hérna eftir Móu Herngren sem að beri nafni sískinni erjurnar og ég greip hana með mér, ég hafði heyrt hana nefnda, það voru svona einhverjar vinkonur mína sem að líka eru duglegar að lesa sem hafði nefnt við mig að hún hefði skrifað svo skemmtilega bæku sem að heita Tengdamamman og skilnaðurinn og ég hef eftir að lesa þær.
1: Mm-hmm.
2: En ég tók þessa hérna, bók með mér í fríið og þetta er alveg frábær bók.
1: Sískina erjur?
2: Já, sískina erjurnar og hverjir kannast ekki við sískina erjur sem eru í sískina hópi. Það getur verið svo, hérna, þó að maður elski sískina sín, það getur líka verið, hérna, mikil togstreita á milli sískina og hérna, ólíksjónar horn og svona, þessi bók er alveg frábær í því og hún, hérna, og það sem var kannski best af öllu var að mér þótti miklu vænna sískina mín eftir að hafa lesið þessa bók. Þannig að það var einhvern veginn, hérna, svolítið fallegt.
1: Er þetta saga sem gerist í nútímanum?
2: Já, hún gerist í nútímanum og þessi kona, hún er bara á svipum aldrei við ég og er hérna skrifar þess að hún er sænsk metsölu höfundur og er bara á mínu reki og hérna hún segir frá sem sagt, 3 sískinum sem eru nýbúna að missa föður sinn og þau koma saman til þess að halda upp á afmæli móður þeirra og eins og í öllum fjölskyldum þá er ýmislegt sem gengur á.
1: Jú, jú.
2: Og hérna, og þau, sem sagt, það eru 3 raddir í bókinni og þau segja svona frá hvert og eftir öðru.
1: 3 sjónarhotta.
2: 3 sjónarhotta.
1: Já, sko, það er mjög
2: á atburði.
1: Já.
2: Og það er svo skemmtilegt vegna þess að fyrst segir frá miðjubarnið, sem sagt, hérna, sem heitir, hérna, Andrea. Og hérna, maður fer alveg inn í frásögninni en Andri og trúur hverju einasta orði sem hún segir og hefur mikla samúð með henni og hvað allir eru, hvað hinsískinin eru ómöguleg og allt þetta. Og síðan hérna, tekur næsta systir við, Úlrika sem elst og hérna, og að lokum það bróðurinn sem segja söguna og það svo frábært einhvern veginn að upplifa það hvað sjónar hólar þeirra eru ólíkir maður sér sko hérna sko þau eru að fjalla sömu atburðina
1: já, já.
2: En sjá hlutina algjörlega út frá ólíkum sjónarhólum.
1: Já, þessa verði ég að lesa. Ég hef mikinn áhuga á nefnilega ólíkum sjónarhólum.
2: Já, þetta já. Er nefnilega svo flott. Og hérna, og líka þetta svona fer með mann inn í sko tengsl milli fólks og hvernig tengsl eru, hvað fjölskyldur eru flóki fyrirbæri, hvernig sko afbrýð sem ég getur spila stórt hérna hlutverk, hvað áföll hafa mikið að segja, hvað hérna bara, og hvernig foreldra setja börnin sín í ólík hlutverk, kannski án þess að ætla sér það.
1: Já.
2: Og hérna það er margt í þessari bók sem mjög áhugavert og skemmtilegt.
1: Ég held ég skýja að því þú heldur á hann, ég ætla að taka hann af þér bara hérna þegar þú
2: nákvæmlega, sko, vegna
1: þess að
2: og líka þetta með sannleikan hvernig, þú veist, hvað er sannleikur
1: mm-hmm.
2: og ólíkir sko sannleikar fólks, þannig að þetta er alveg þetta er frábær bók.
1: Hvað heitir höfundurinn segiru?
2: Hún heitir Móa Herngren og já. Er hérna fyrrverandi aðal ritstjóri L-magasín í Svíþjóð og eftirsóttur handritahöfundur segir hér á hérna á bókinni sjálfri sko og hérna og hún fædd 1969 þannig að þetta alveg okkar kynslóð.
1: Já.
2: Þannig að þetta hérna og það einhvern veginn, þetta var svona mjög hressandi og hérna og hvað svona ólíkir sjónarhólar hérna eru svona hvað mikilvægt líka að sjá hlutina frá sjónarhóli annar.
1: Já.
2: Hvað mikilvægt að við setjum okkur í annar spor.
1: Nákvæmlega.
2: Og hérna, já, og þetta er frábær bók fyrir fólk sem á sískinni.
1: Næsta bók.
2: Já. Þá verð ég að taka hér næsta sem heitir Kæri fáviti. Og hérna, hún hefur nú fengið nokkla athygli í sumar.
1: Góðu titill.
2: Frábær titill og hérna, hún eftir Virginie Dupont, ef ég hérna get sagt nafniðunar.
1: Mjög flottu framburður.
2: Já, er það ekki? Þetta er franskur rithöfundur sem að er svona, hefur verið sagt að væri svona enfant terrible í Fraklandi. Og hún á sér svona, mjög svona skemmtilega sögu og
1: hvað hérna. Unga skrýmsli? Nei, ég er að reyna að þýða þetta sem þú sagðir.
2: Já, hérna bara hræðilega barnið. Skelfilega barnið eða svona áfantrepp terrible sko. Hún er hérna hún á alveg ótrúlega merkilega sögu þessu höfundur. Ég fór nú bara að afla mér upplýsingum um hana. Ég hafði ekki lesið neitt eftir hana áður en ég, mér varst bara titill eins og flottur Kæri fáviti.
1: Já, hann er þetta grípa mig strax.
2: Já, þetta er, og, en hún hefur svona verið svona í ákveðnum jaðarbókmenntum þessi Virginie
1: mm-hmm.
2: og hefur víst skrifað mjög svona á öfgrandi hátt og þessi bók og hérna hún í raun veru sko það eru þrjár raddir í þessari bók. Og hún tekst á við hérna kannski svona þessa menningu núna sem er svo áleitin, það er þessi slaufrumenning.
1: Mm-hmm.
2: Og þarna er maður, Óskar, sem er rithöfundur, sem er algjörfáviti,
1: mm-hmm.
2: notabene. Og hann hefur gert sér sekar það að fara yfir öll mörg gagvart sem sagt, konu sem var hans, hérna, hann er rithöfundur sem sagt, og hún er, sem sagt, hann svona, já, áreitir hérna konu sem að starfar á bókaútgáfinu þar sem gefur hann út.
1: Mm-hmm.
2: Og hún opinberir hann og hún heitir Zoe og hún er svona ung, hérna, ungur feministi
1: mm-hmm.
2: og láttur að lætur ekkit hérna, framkoma hans sko, hérna, situr ekkit undir henni og lætur ekkit bjóða sér sem sagt, framkomuna sem að Óskar sýnir henni að vera með áreitni kynferðislega áreitni við hana en Óskar er ekki baki dottinn hann hérna, hann kemur hann svona bókin byrjar á því að hann er með svona skelfilega sem sagt, status á Instagram gagvart hérna þekktri leikonu í Fraklandi og hann náttúrulega bara ræðst á þessa konu
1: mm.
2: og sakarnum um það, þessi kona sem staði verið hérna glæsileg fögur og kynþokkafull og þekkt hérna leikona í Fraklandi og hann sakarnum það að hún sé ekki bara orðin gömul, heldur feit. Og þá fer á stað svakalega atburðarás á milli
1: þetta
2: þeirra.
1: Þetta talar beint inn í nútímann.
2: Þetta talar beint inn í nútímann.
1: Já.
2: Og náttúrulega síðan verður þetta að svona sko samskiptum þeirra í milli í tölvupóstum.
1: Við bara bendum fólki að þessa bók, Kæri fáviti.
2: Já.
1: Við þurfum að vinda okkur í næstu bók,
2: þetta
1: tíminn líður
2: hratt. Tíminn líður hratt, en þetta skemmtileg bók og analýsk bók á svona samfélagsmál í nútímanum.
1: Já.
2: Stjættabaróttu, kynlíf, ofbeldi og fíkn og ýmislegt fleira. Þriðja bókin sem ég hérna með Jacaranda, eftir franskan, franskan höfund sem heitir Gael Faye.
1: Mm-hmm.
2: Og hún er hérna, þessi, sá sem segir söguna er Mílan, og þegar við komum til X í upphafi, þá er Mílan bara ungu piltur, bara hérna 12 ára gamall eða svo, hann á franskan föður og hérna móður sem er fætt í Rúanda.
1: Mm-hmm.
2: Og er í raunveru flóttamaður þaðan. Hann veit í raunveru ekkert fæðingaland móður sinnar, en síðan náttúrulega hérna 1994 þá hérna birtast þjóðarmorðin á fréttaskjá skjánum á kvöldin. Og þá svona fer af stað svona atburðarás í fjölskyldinni sem að hérna hefur mikil áhrif á Mílan.
1: Og hvað er hann þá gamall?
2: Hann er 12 ára.
1: Já, þegar þetta allt gerist.
2: Já, 1994.
1: Já, já, já.
2: Og inn á heimilið kemur hérna ættingi frá Rúanda sem er stórslasaður og hefur lent í hérna sem sagt í atburðarásunum þar. Mm-hmm. Og hann hefur á höfði mikil áverka. Og móðir hans svona tekur hann að sér og þeir verða miklir vinir og Mílan í raunveru finnur til svona bróðulegra skildna gagvartornum og heldur mikið utanum hann. Og síðan hverfa hann úr líf hans á ný, bara jafn hratt og hann óvænt og hann komin í líf þeirra. Og svo gerist það þegar að Mílan er úlingur, hann fer með móður sinn til Rúanda og fer að kynnast í raunveru fjölskyldun sinni þaðan.
1: Já.
2: Og hérna.
1: Há, sko, nú megum við ekki segja meira frá henni, en hún er mjög, þetta er eitthvað sem ég hef áhuga líka að lesa.
2: Já, og þetta er
1: langur listi hjá mér.
2: Og já, og þetta er langur listi, en þetta er svolítið áföll, leyndarmáli fjölskyldum og áhrif áfalla á margar kynslóðir, sem er náttúrulega alveg ótrúlega áhugavert efni, hvernig traumatísk reynsla hefur hefur mikil áhrif í fjölskyldum og á milli kynslóða, frá einni kynslóð
1: til aðra. Þú talar beint inn í mannlega þáttin, við fjöllum talsist þetta hér.
2: Já.
1: Já, en ef þú mátt fara eins langt aftur í tíman og þú vilt,
2: já.
1: Hvaða svona bækur og eða höfundar hafa haft mest áhrif á því gegnum tíðina?
2: Já, þá held ég að ég verði að nefna Halldór Laxness.
1: Já.
2: Ég var
1: gjarnan nefndur í þessu.
2: Já, er það ekki?
1: Jú,
2: já, ég trúi því. Ég held ég hafi verið 14 ára gömul því ég las Sölku Völku.
1: Já.
2: Og mér fannst það alveg frábabók. Og mér fannst Salka Valka algjör kvenn hetja og ég leit mjög upp til hennar og ég held hún hafi haft miklu meiri áhrif á mig heldur en ég kannski bara gerði mig grein fyrir hérna þá. En, og líka þessi hérna, hún náttúrulega ólst upp í sjávarþorpi eins og ég gerði líka sjálf og hún var dugleg og hún var hugrökk og hún var náttúrulega dóldið hérna með uppsteitt og hérna og þetta er náttúrulega ótrúlega flott svona saga stéttabaróttu og hún er líka mjög trúar heimspekileg sem að ég held að hafi svona gegnsýrt mig með ópinum hætti þannig að hafi mikil áhrif á mig þannig að, já, hún hafi mikil áhrif á mig
1: Hefurðu lesið hana nýlega?
2: Já, ég las hana bara aftur í sumar
1: Og hvernig, miðað við að hafa 14 ára tengt svona stert við hana, þú lest hana öðruvísi í dag?
2: Allt öðruvísi og ég hef, það eru nokkra bækur eftir Halldór sem ég les alltaf reglulega. Ég les alltaf, við varum miklu frá Kasmýr reglulega og líka hérna sjálfstætt fólk.
1: Já.
2: Þannig að, en svo er líka sko aðra bækur sem hafa haft gríðarlega mikil áhrif á mig og hérna á seinni tímum og það er kannski svolítið merkilegt, já. Vegna þess að já, það er Viktor Frankl. Já. Bókin Leitina tilgangi lífsins hafði gríðarlega áhrif á mig því að las hana fyrst. Hún var þýtt á íslensku af Hólmfríði Kolbrúnu Gunnarsdóttur og gefin út á háskólaútgáfunni og sem tengdist síðan annar bók sem hafði líka gríðarlega mikil áhrif á mig löngu seinna sem heitir The Choice eftir hérna Dr. Edith Evu Eger og hérna og Viktor Frankl spilaði heilmikið hlutverki hennar lífi líka.
1: Virkilega áhugavert Elínborg Sturludóttir, dómkirkjuprestur þakkaði kjalla fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn
2: Takk fyrir
1: Þar með mannlega þættinum lokið í dag Við þökkum innilega fyrir samfylgdin og verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun Verið sæl

Hér lauk endurflutningi mannlega þáttarins sem var í umsjón Gunnars Hanssonar og Guðrúnar Gunnarsdóttur. Þá komið að viðtalsþættinum segðu mér sem Sigurlaug Margrét Jónasdóttir stýrir. Þessi þáttur var áður á dagskrá 16. júlí síðastliðinn.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Magnús R. Einarsson. Velkomin í þáttinn.
1: Takk að þið fyrir.
0: Af hverju varst að tína epli í Ástralíu?
1: Það var nú bara vegna að ég var blankur. Ég var búin að vera að ferðast um Asíu ásamt fyrirvændi eiginkonu og við höfum verið Það er að segja, við fórum í ferðalag eftir ég hafði lokið námi í Ítalíu og við seldum allt sem við áttum og fórum bara af stað til Asíu og vorum að ferðast þar og vorum búin að vera á þvælingi í hinum ýmsu Asíulöndum í tæft ár. Og þá var nú svona að fara að Já, það voru svolítið blöku þegar við lentum í Ástralíu í Perth sem á vesturströnd Ástralíu þá ég held ég hafa átt 10 pund
0: í vans Og hvað skipti vatn og eitthvað
1: Já, en fekk strax vinnu við að tína epli og svona var í því í hálfan mánuð en það sko, ég hef nú unnið til verið til sjós og ég hef verið í síldabræslum og ég hef unnið hér og þar en þetta það erfiðast að ég hef nokkuð þeim á mér lagt að tína epli, það var alveg backbreaking eins og maður segir á góðri ensku
0: Já, og byrju, varstu lengi að tína eplin eða
1: í hálfan mánuð en þetta var 12 tíma vaktir á dag alla daga vikunar
0: það þurfti bara að koma eplunum í bara skjól eins og sagt
1: Já, það, sko, þetta var alltaf í akkorði þú sko, því meira sem þú týndir því hærri laun
0: Já, akkurat.
1: Og mig vantaði pening þannig ég vann alveg eins og berserkur sko. En fékk svo vinnu, var alltaf að leita að annari vinnu og maður var svona, það var svona blöð, það var svo fullt af svona eplatínslu eða svona ávaxtatínslu fólki sem var að tína jarðaber og fór svona milli svæða eftir því hvað var í, hvað var hægt að fá vinnu, nú stundum voru jarðaber, stundum voru epli, stundum eitthvað annað, perur eða eitthvað. Og þeir voru með blað, þeir höfðu svona, þetta var svona það sem að var verið að hægt að fá eins af upplýsingar.
0: Já.
1: Sem að þeir, og ég komst í eitt svona blað og sé að það er auglýst eftir manni í girðingavinnu á búgarði. Og ég hringdi í númerið og þetta ykkur, það var svona ungu maður sem talaði við mig og bóndi hérna á bænum og spurði mig bara, ertu vanur hestum? Ég segi, alvanur hestum
0: Sjálfsögðu
1: En hafði berbætt einu sinni því ég var í sveit, því ég var 10 ára það var nú alls mín reynslaði hestamir en ég bara laug því til að fá þessa vinnu því ég var orðin svo þreyttur á eplónum en svo þegar ég fór að kemur þarna á gistihúsi þar sem vorum og all eplatínslu liði var og ég segi, ég búin að fá vinnu og þessu, hvar er það? Býttu við, það hefur hérna Moon, þau svo fyrir ég að lesa þetta upp eða ykkur skrýti nafn Mordon Já, vinur, það er hinum ein það er 5.000 kilometri í burt og það var ég, við fórum og á puttanum frá Perth og alla leifuð upp til Queensland og það tók viku það ferðalag sko, komast þarna á milli
0: og var það bara, hú veist, vennin ferðast fólk á puttanum
1: já, bara. Það var mikið, það var tölust það sko, á þessum árum og já, það gekk allavega hjá okkur, ég heldur síðasta spölin fórum reyndar í rútu
0: já
1: þegar hún komið í sveitina, það var nú ekki mikil traffík þar, sko en svo var ég þarna og við bæti á þessum búgarði, það voru 3 bræður sem áttu þetta afi þeirra hafði nömið þetta land sko þetta er svo nýtt og þeir voru sem svo 3. kynslóð sem var þarna og þeir voru, þetta var risastórt þeir voru með 10.000 gripi og flenni stórt land og það þurfti og það var svona, það var ekki allt í einni girðingu þetta var þeir áttu 2 fermílur hér, 4 fermílur þarna og svo rákuði sko á milli eftir hvað var besta beitin
0: Já.
1: En mitt hlutverk var sem sagt að ríða með frá girðingu og bæta það sem að hafði slitnað og þetta var svolítið einmanalegt
0: En hugsaðurðu samt, þú veist, vá, ég er bara frjáls maður hérna, ég er hérna bara hestbæki að banka einhverja girðingu.
1: En þeir sáu það nú alveg strax, sko, að ég kunni ekkert á hestbæki.
0: Nei.
1: Þeir sáu það alveg strax.
0: Þannig er þessi Íslendingu sem kann ekki neitt.
1: Nei, en þeir leysnum ekki, þeir rákum ekki burtu en hérna En daginn eftir ég kom, þá var einmitt þurft að reka, voru að reka einhverja 120 í einhverja girðingu og smala og ég var tekin með og ég var settur á hest og hann og svo bóndin eitt bræðir hana, hann let mig hafa sem heitir elsbítustokkur Magnús og ég sem bara hvað ég gerði við hann ef þau missum það við þér þá bara farðu að baki, þú bindur hestin og kveikir eld kannski sjáum við reikin ef við sjáum en ekki þá verður þau allavega ekki kalt nóttina þetta var byrjunin
0: Já, hér er
1: En ég hélt áfram ég hekk á tröndunni allan tíman
0: Já, en sko þessi ferðalög þín sko þessi hugsaðarstundum um þetta, þú veist, var einhver óróleiki í þér eða hvað er það, þú veist, þú ert bara frá ekki frá Seyðisfirði en þú ert náttúrulega elst þar upp, er það ekki?
1: Jú
0: Pappiðin fer að vinna þar eða fóruldraðin er það ekki?
1: Jú Já, við flytjum þangað, sko, þá er ég 5 ára.
0: Já.
1: Ég er reykvíkingur alveg húðu hár. Mm. En við flytjum þarna austur og, já, ég, það var, ég held að það verið gestur Einar, hérna okkar fyrir norðan, hann sagði, já, bjóstu þetta niður í þessar hólu.
0: Já, Seyðisfjörður, það er hólan.
1: Já, og ég fyrir skurðurinn.
0: Sko. Jú, akkurat.
1: Og já, það var eitthvað, mér fannst eitthvað, það var eitthvað innilokunarkend í þessar hólu.
0: Já.
1: Þetta var ægilega háfjöll, sko, 1000 metra háfjöll, alla hringin. Og þarna, já, Seyðisfjörður hefur ýmsa töfran, hann hefur líka sína... mínus að skulum við segja.
0: Já.
1: En mér langaði alltaf í burtu og ég heillaðist við að las mikið af álur lestrarhestur þegar var krakki og ferðabækur og bækur fjarlæga slóður heilluðu mig sérstaklega.
0: Já, og þarna bara finnur það strax og já. Þú bara sækir ég að lesa þannig bækur.
1: Já, ég hafði mikið náhuga á því og dreymdum það var sko það var Afríku draumur sem var svona eiginlega mestum mér langa til að fara til Afríku mest heillandi því var krakki og það var líka svona tarsanbækur og allskeins svolið sem að ítt undir þann áhuga en ég byrjuði þau henn svo ég hefði náttúrulega farið til Norðurlandan til Noregs og til Svíþjóðar til Danmerkur að sjálfsögðu og En það fannst mér ekki neitt varð í það í raun og veru. Mm. Jú, gaman að það, en mér langaði meiri ævintýri, sko.
0: Já,
1: og,

0: kalla þetta Nýja England þetta, þetta svæði ofsalega fallegt með gömul þorp og vel gróið og fallegt land og það var svona fyrsta ævintýri sko, sem ég lenti og þegar ég, svo setna ég, því fór til Ítalíu í nám
1: Hvað fórstu að læra?
0: Ég var í tónlistarnámi þar í Milano og þá var líka tækifæri, þá færðast ég líka tölust mikið til Júgoslavíu gömlu og til Grikklands og yfir til Frakklands og upp í fjöllin og hingað á þangað.
1: Já, en fórstu einhvern tímann sko, Maggi, eins og við hérna Íslendinga gerði alltaf í gamla dag, þú veist, það var bara að fara til Kosti Sol eða eitthvað svoleiðis, þú veist, fórstu í svona hefðbundnar sólarlandaferðir eins og var? Það hefur aldrei farið í svoleiðis, ég mæli með því.
0: Já, já.
1: Hún verður að prófa það
0: Já, ég hef nú kannski gert það með öðru þessu hætti núna ég eftir ég hætti eða gerist pensjónisti sko settist í helgan stein
1: Jú, akkurat
0: þá bjó ég meðal annars á Spáni í 3 ár og alveg við ströndin og það var sólarlandaferðin
1: já, já, já.
0: Í 3 ár
1: Jú, svo sem já, akkurat menn ekki 2 vikur, heldur 3 ár
0: Já,
1: akkurat Já, en er þetta sko er þetta forvitni þú veist bara einhvern veginn að skilja manneskjuna eða bara, þú veist, hvað er þetta sem gerða verkum að þú ert svona ert alltaf að ferðast?
0: Ég veit að það kannski einhver óróleiki, ég veit ekki, en það líka forvitni náttúrulega við mikið áhuga á allskeins kultúr við sérstaklega músík og mjög gaman að fara á staði þar sem að er skemmtileg og flott músík til dæmis Kúpu og Grænhöfðaeyjum og ég heillaðist á tímabili var ég mjög hrifin af arabískri músík egískri frá Marokkó og þessi á Norður Afríku músíkin mjög heillandi og svo náttúrulega grísk músík var svona, ég var mjög hrifin af því og á tímabili var ég alveg kolfjalli fyrir ískri og keltneskri músík og bara kefti mér fiðlu og mandolin og var að spila og svona stúdera þá músík
1: Já, átti ekki ennþá mandolinni?
0: Jó. En fiðluna ég búin að selja
1: Já, búin að selja fiðluna En ferðastu, Maggi, þegar ertu alltaf með gítar með þér eða?
0: Oftast nær
1: Já
0: oftast nær, það hefur nú komið sér vel maður sko
1: Við þið safna pening, við þú spilað á götuhotnum
0: Já, ég kynu sattir inn og sögða því hérna það var á Indlandi þegar voru þar þá var ég með mandolín með mér
1: Já
0: Það er svo lítið, það er meðfærilegt og það tekur ekki mikið blás og við erum að fara í lestarferð sem var alveg 12 tíma lestarferð lestarnar þar fara ekki mjög hratt á Indlandi og við erum á 3. klassa sko, það er ekki 2 ferði, með það er 3 Og
1: klósett, það er eina sem ég pæli
0: Já, gata þarna einhver
1: stof Já, hvað er það?
0: Og við erum farið þessu lengur lestaferð og ég með mandolinni og svo situm maður þarna bara eins og síldi tunnu alveg tróðið í lestina já. Og en ég, svo þurfum við að aka í einhvern tíma og komið kvöld og fórið myrkur og þá tekið upp mandolin fyrir að spila svona. Og þá komið fyrsta sem gerir það að komið krakkarnir komið litlu börnin sko, komið og heilust af þessu voru svo allt henni kemur svona strákur með flöytu og fyrir að spila með mér og hann var ekki búin að vera lengi þá kemur einn með svona lítið ferðaorgel sem er svona með pumpar og svona og svo bættist fjórðið við með litla trommu þannig við vorum konum með hljónsveit sem við aldrei hist og við spilum alla nóttina
1: og veistu, manstu hvaða lög voru þið bara alls konar
0: það var bara djam ég veit ekki hvað það segir
1: nei, það voru allt sem var frábær lög
0: ég kendi þeim hann í hverjum í hundur svín og
1: já tóku það og performuðu í kringum þetta frábæra lag
0: en þetta er sko eina mínum skemmtilegustu minningum svona tónlistaferðalag
1: já.
0: Þess að menn sá ég hvorki fyrir nýja síðar
1: nei, en sko þegar þú varst þú varst 3 ár á Spáni
0: já.
1: Varst ekki með gítarinn þar
0: jú.
1: Og varst ekki farin eitthvað að spila
0: jú, ég var búin að kynnast fullt af ágætum músíkantum sko og því miður þá hérna og ég fann að syngja kór það var nú bara til að læra tungumálið og söngu kór hérna með svona heldri borgurum
1: Varst að syngja á Spáni?
0: Já, í kórnum
1: Já, þetta varst kór
0: Heldri borgara kórnum í Alicante

0: En það, svona, það var mín aðferð til að læra tungumálið.
1: Já.
0: Og jú, því ég var spilaði tölverst þar, en það, en svo kom COVID-i, það svona setti leiðilegt streik í reikningin, sko, þá, það mátti maður ekki fara út úr húsi, sko, í þrjá mánuði, það var bara útgöngu bann.
1: Það var ekki grín að vera á Spáni í COVID.
0: Nei, en það var svolítið skemmtilegt, að einu leiti, það var hérna alltaf á kvöldin, og klukkan átta þá fór fólk út á svalir og söng. Og ég bjó hérna í gamla partinum af Alicante sem göturnar mjög þröngar og það var ein kona hérna, eldri kona sem áttrætt geti trú hún stóð fyrir þess og kallaði allir bara kontu komið þig og vissi hvað allir hétu og ég var bara útlendingsvitlýsingurinn kontu þarna útlendingsvitlýsingur
1: Þú alveg já
0: Já, ég, og svo var sungið Já, og hún hélt svona ræður sko
1: Já
0: Sko Fyrst að helvítan Franko gat ekki drepið mig, þá skal þessi patta ekki drepa mig.
1: Oh.
0: En það fól, hún var voðiski mjög skemmtileg, hún var alltaf svona aðeins búin að fá sér nokkra.
1: Já.
0: Og svo var með körfu í bandi og létt hana síga niður og með 10 evru seðli, sko, og sveðan átti bara sá sem fóruð í búð, átti ferð út í búð að kaupa fyrir svona bjór.
1: Já.
0: Og svo það hefði hún.
1: Já, hefði hún bjórinu.
0: Já.
1: Það er bara... Og sko þegar að, einmitt þegar að hljómar einhver svona tónlist á svona erfiðum tímum, bara eins og COVID var.
0: Já, þetta byrjaði á Ítalíu.
1: Já, akkurat.
0: Og svo breyttist þetta út
1: Já,
0: og þeir tóku alveg þátt í þessu spánverjarnir.
1: Já.
0: Þeir fannst þetta skemmtilegt. Og, og það var nú eina sem var skemmtilegt og ég kynntist á, allt í henni kynntist ég bara fullt af fólki í götunni sem ég hef ekki sko, haft nýn samskipti við.
1: Nei. Bara á svölunum, horfa á móti.
0: Já.
1: En, sko, Maggi, þú hefur svolítið talað grænhöfðaeyjar, þú ert svolítið svona, það er svolítið, þinn staður í dag.
0: Já, núna hef ég...
1: Núna.
0: Já, það er hérna, skal segja, það gerist nú bara, náttúrulega þegar Cesaria Evora verður bara heimstjarna, kemur hingað til Íslands og var með tónleika hérna og...
1: Já. Á tánum og fekk sér viski.
0: Já, já.
1: Og þetta var alveg aðal fréttin, hún hafði ekki eignast skó fyrir hún var honum fullorðin.
0: Sko, hennar líf var alveg mjög sorglegt. Dapurlegt og hún þurfti að lifa þurfti að hafa fyrir sér og í sig á með allskins aðferðin sem er ekki mælt með
1: Nei.
0: Og en svo vissi ég náttúrulega svo hefði tekið viðtal því ég vann hérna í útvarpinu þá tók ég viðtal við einn af þeim sem að fóru með skipinu fengur til að kenna grænhöfðingjónum að togveðar
1: Alveg rétt, þetta var svona okkar þróunar aðstóð, er það ekki
0: já,
1: til?
0: Já, svona eitthvað 1980.
1: Akkurat, þá var eftir
0: þessu. Svona okkur ár.
1: Já, akkurat.
0: Og hann sagði mér, ég manna þér, hann sagði mér skemmtilega svo að því sem lýsir svolítið þeim
1: já.
0: Í grænhöfðingjum. Og að hérna, þeir koma hérna á feng og ráða mannskap áhöfnum bort til að kenna fiskveðar, eða togveðar. Og það er farið í fyrsta túrin og það er ykkur afli og það er farið í land og aflinn seldur á markaði og svo á róa næsta dag. En þá mætir engin. Þá mæta þeir ekki neitt. Nýja áhöfnin, bara hverki sjáleg og Íslendingandi fara og svo spil, hvað er í gangi? Ná ég fara heim til og spyrir, hvað er ekki kom fara að sjó?
1: Já.
0: Það er til hvers? Fulla vasa peningum.
1: Já, þannig að það kom enginn aftur í vinnuna.
0: Nei.
1: Fyrir en bara peningurinn kannski var
0: já,
1: búin.
0: Já, búin, þetta er bara að lifa fyrir líðandi stund.
1: Já.
0: Og það er, þetta fólk, þegar maður fer að nú kynnist þessu fólki, þá er það er einhver hamingja hérna sem þrátt fyrir fátæktina og þrátt fyrir sko ömurlega sögu.
1: Mm.
0: Græna hefða eiga sér alveg mjög erfiða sögu.
1: Bittu, hvernig?
0: Það er bara, Portugalinn fóru svolítið illa með þá.
1: Já, akkurat.
0: Og þannig að þetta er náttúrulega mjög harðbýlt land, því að það er svo mikil vatnskort og það er eiginlega ekkert vatn. Þetta er náttúrulega bara eins og eyðimörk, þetta er bara eins og eiga útgáfan af Sahara eyðimörkinni.
1: Hvar nákvæmlega eru grænhöfðaeyjar?
0: Sko grænhöfðaeyjar, þær eru það byrja 600 til 700 kílómetra beint vestur af meginlandi Afríku út í Atlantshafinu og það er engin grænhöfði á grænhöfði.
1: Nei, nákvæmlega.
0: Grænhöfðin er í Senegal. Hann er þetta helgast að því þegar Portugalin voru að sigla með fram strönd Afríku á 15. öld, byrjum 15. aldar og þá var það komur þessum höfða sem er mjög áberandi og hann kallaður hann mikil gróður og hann er kallan grænhöfða.
1: Já.
0: Síðan villast þeir sko því að þú sérð ekki eyjarnar fyrir þaðan. Síðan villast þeir einhvern tíðan þarna lengst út í haf og finna þessar eyjar og það var það þá var það sko á sjókortunum þá var það bara sent þá var það þú ferð þú siglið niður til grænhöfða og þá ferð beint í vestur og þá finnur við eyjarnar og þessna heita grænhöfða eyjar. Það er engin grænhöfði á grænhöfða eyjar.
1: Já, það er svoleiðis. Já.
0: En sagan er döpur þess að það sko vatnskorturinn það hafi orðið þarna hungusneið síðast núna bara kringu 1950 var hungusneið og fjallur 30-40 manns sko alveg skelfilegt en sko upphafið er Portugal finna þessar eyjar 1460 eitthvað svo leis og þá er engin þarna það er gjörsvölu óbyggðar það er bara nokkra pöttur
1: já þannig það býr engin á eyjunum
0: sem var ágætt fyrir þá, þeir þurfti ekki að semja við neitt og þurfti ekki að drepa neitt
1: nei, akkurat, þið gáttu bara að vera næstu góða manneskjur
0: og svo síðan tekur við sko sem að gera langarsögu stutt að það tekur við mikið tímabil það sem að sko, þetta verið miðstöð þrælaverslunar það sko þeir náðu í þrælana á meginströnd Afríku, sildu með þá til grænhöfðeyja og þaðan var þeim kennt að tala pínlítið í portugalsku eða spænsku, þar voru þeir brennimertir og svo voru þeir svona skýrðir og kristi gerðu katólska kirkjan sáum að og þá var hægt að selja þá sko, þá voru menntaðir þrælar og ekki heiðingar vitlausir heiðingar þannig að þetta var svona upp, og síðan voru þið seldir aðalega til Suður-Ameríku til í nýju löndin þar og það og þetta þessi verslun stóð í 300 ár
1: þessi þrælaverslun
0: já.
1: En hugsaði líka þennan grunn að stað það hlýtur að hafa skilið eftir einhverja óhamingju á eyjunum
0: heldur
1: það
0: betur.
1: Bara hlýtur eiginlega að vera
0: já, en samt sko, þetta er þjóð sem er verður til úr á kannski svipaðanhátt og kúpa en það er ykkur allt annað stíll ég nú komið að báða þessar eyjar og það er allt annað stíll á grænhöfðin það er ykkur meiri þeir kallaði morbesa. Það er illtíðanlegt orð, það þýðir gestrisni, það þýðir væntumþykju og það þýðir einhvern veginn að lifa af.
1: Ykkur þrautseja.
0: Já, akkurat þrautseja, það er þrautseja með vináttu og gestrisni. Mm. Það er morbes að þetta er aðal hugtaki í þeirra svona filosófíu.
1: Og
0: það er
1: svo
0: gaman, þú veist, þegar maður ganga þarna svona í útkverun, hittir fólk, það er heilsamur, bon dia, bjóðum manni góðan dag.
1: Já.
0: Og svona og kátir að sjá ferðamæður komið þá og ég, hann er með einhvern pening og hann vesla við okkur og...
1: En er sko hvað búa margir mægi á grænhöfði?
0: Eitthvað milli 500,000-600,000
1: Já, það er ekki neitt.
0: Nei, þeir eru aðeins fleiri en við.
1: Já.
0: En hérna
1: en þarna... Er fólk að ferðast til grænhöfði? Er fólk að koma ánga til að skoða og njóta lífsins?
0: Já, það er heil mikið sko, það er hérna það er svolítið sérkennilega sagan er það því að 1975 fá þeir sjálfstæði frá Portugalum og þá koma þeir á sósíalískri stjórn bara eins flokka kerfi og þeir helsti vinur voru rússar.
1: Já.
0: Síðan gerist það 1991 að þeir ákvaða, sko, sósíalismin var þeim, það var kannski svolítið skynsanlegt, því að sósíalismin var til þess að þeir fóru að innbytta sér að menntun og heilbrigði og svo þeir sjá þeir eru búin að koma 1991 þegar þá búið að byggja spítala það komin háskóli og það kom svona þetta komið í kostfarm þá hætta þeir við sósíalismin
1: sem
0: bara þetta var ágætt og nú bara vera demokratíst bara fjölflokka kerfi frjálsir fjölmiðlar og allt það þannig að þetta er mjög merkilegt þjóð og að þetta gerist án byltingar að það ekki einu blóði úthelt Og núna túrisminn þarna svo tók við algjör stökk 1991 þegar þetta gerist að það ákveður að fara út í massatúrisma og þeir gera það eru tvær eyjar þarna sem eru sko það eru glæsilegustu strendur bara sem að nokkuð tíma er hægt að sjá svo fló og hafið bara túrkísblátt og þeir opna bara þeir bara segja komiði og hérna við stóru hótelkeðjurnar og veit að skatta afslátt og allt það, sko, allt tryggsinn í bókinni og það kom á, það býr bara svona rísa hótel þarna á þessum tveim eigum með þessar flottu strendur og en það var samt svolítið mishefnað þegar þetta var svona all-inclusive hótel þannig að flugurlandar kom sem lenda þarna sko 4-5 sinnum á dag með túristar frá Evrópu þeir fara bara beint inn á hótel þeir skilja lítið eftir í samfélaginu svo séð bara eru alþjóðlegar hótelkeður spænskar, breskar etc.
1: Það bara maturinn hér inni þið þurfum ekki að hreyfugun neitt þið þurfum ekki að fara neitt út á þessum stað
0: nákvæmlega
1: já,
0: og síðan náttúrulega búin til allskeins vandi varðandi, ég meina vatn,
1: já.
0: Vatn er náttúrulega og þetta eru túristin einir tíu sinni meira vatn heldur en heldur heimamaðurinn þannig að það sköpust allskeins vandamál úrgangur og etcetera sko, þannig að það komið 10,000 ferðamanna í þessu litlu eigar þar sem byggu kannski 2000 manns þannig að infrastruktúrin þá tókuður upp á annað system sem er svona ekotúrismi og það hefur gengið miklu betur og það er partur af því sem að við höfum verið svona að tekið þátt í að fara og skoða og vera á þessum fallegu eigum, þetta er sko stórbroti landslag hana sem staðar sko og ein eigan heitir Eldey hún er bara eldfjall bara svona svo flott bara eldfjall nær 3000 metra upp í loft yfir sjávarmáli og þar uppi er gígur sem er sko 8 kilometra í þvermál og þar ræktaðir vín og kaffi og það er sko skemmtilega sá á bak við það var hérna, franskur aðalsmaður sem að þið lendi í einhverjum vandræðum heima fyrir moldríkur greifi Armand Montrond greifi hann fer þarna 1870 og var þá að flýja einhver leiðindi hann hafði það var sagt hann hafði banað einhverjum öðrum aðalsmanni í einvígi út af kvenmanni
1: sjálfsögðu
0: en hann heillar svona af þessari eyju þessu eldfjalli hann bara sestar hann var menntaður sem læknir og verkfræðingur hann var snar gáfaður strákur sko hann hafði var fór frá Frakklandi af einhverjum ástæðum með öll sín auðæfi og allt og ætlaði að fara til Brasíl og kaupa þar land og gera svínbóndi þar en verður svona hrifin af þessu eldfjalli og hann kennir þeim að rækta vín og kaffi og lækna jurtir ýms konar og hann lagði fyrir þá veg letum við gera veg að upp í gíin sem er 2500 metra hæð sko og hann gerir nú meira en það hann eiginlega batnaði aðra hver konu og það er sagt að hann hafði átt af milli 40 og 100 börn
1: og sem öll eru þá þarna einhverstaðar eða hvað
0: flyttið burtu já. En það er sko að það sést ennþá þarna er svona, þú sér það, svona Afríku fólk sem er ljóst á hörund með græn eða blá augu og ljósert en er samt negró og
1: þannig að þetta er aðalsmaðurinn
0: og þeir elska hann þeir alveg, hann er dýrlingur sko á þessar eigu en það er svona við okkar í jörund og þeir eiga svona sinn Armand og það er svona það kom alltaf ekki svona kallar inn í svona eigað samfélög og það er kannski búið en þetta var á þessum árum á þessum völdum þegar það var nú það var ekki mikið ferðamenn á eldeyjunni á grænhöðum á 19. öld
1: nei. En sko ertu Maggi, ertu að ferða þarna oft eða þú veist, ertu bara komin
0: nei, ég búin að fara þarna 3 ári röð og við erum að skipuleggja ferð núna á næsta ári í janúar og februar
1: já Er það besti tíminn til þess að vera?
0: Já, það er ágætu tími. Þá, en annars er sko, veðráttan er þarna, er alveg yndislegt. Það er nú eitt. Sko, fólk fer til Kanaríeyja og átta, það er svo gott veður það. Uh-huh. Það er ennþá betra þarna söður frá. Það er mjög stabilt. Það er alltaf norðan eða norðaustan átt. Það breytist eiginlega aldrei. Og hitinn er þetta í kringu 25 gráður.
1: Já.
0: 25 til 27 fer sjaldan yfir 30 ef nokkuð tíman og ennþá sjaldan undir 20 þannig að þetta og þetta allt árið í kring
1: Já.
0: og það rignir lítið og þetta þurrt og það er ekki mikið skorkvíkindi það er engir svona hitabelti sjúkdómar malaría, það er ekki til það er moskító sumstaðar en moskító þarf vatn það er eina sem, það er polla sko, ekki rennandi vatn, heldur bara polla og það er lítið um það
1: sko, hvernig fá þeir vatnið? Hvað gera
0: sko, þeir? Það gera þeir með því að þeir hérna þeir eima vatn og sjó
1: Já, akkurat.
0: Og núna er risa verkefni hjá þeim, það er að nýta bæði sólarorkuna og vindorkuna þannig að það eru svona vindmyllur þarna út um allt og svakalegir hérna, sólarorku panelar og þeir nota þessu orku til að eima vatn og sjó og það var engin vatnskortur það var skortur upp til sveita þess að erfitt að koma vatninu sko, til bænda í sveitunum
1: En vilja þau fá þau vilja fá ferðamenn eða hvað?
0: Já. Sérstaklega þennan ekotúrismar
1: sko. En sko standa ennþá þessi risa hótel sem voru byggð, þú veist
0: Já, þau eru ennþá, en það er bara tveim eigum Þeir eru opnuðu bara tveim eigum. Aðrar eigar eru ekki opnar fyrir þess aftur túrisma.
1: Já.
0: En það er bara, sko, já, það er, mér lágar ekki þangað, sko.
1: Nei.
0: Það er ekki mín hugmynd. En maður skilur það alveg, þetta er ódýrt og svona, hinn venjulegi breytið að þjóðverið eða frakki, sko.
1: Já, já, bara svona einfalt líf, bara sem það er leitt bara, já.
0: Bara fljúga þangað og veri í þessar dásalu þar að segja þessum sandurinn og strendurnar og sjórinn, svona tær og fallegur og flottur og góður matur og af skemmtileg músík og þannig músíkinn að það er alveg eitt út að vera sig. Ég gerði það sko fyrstu ferði þegar við fórum hérna, ég og kona mín við tók með mig gítar og við ætlum að vera í mánuð og hún ætlaði að skrifa eitthvað og ég ætlaði að semja eitthvað og var með upptöku græjur og svona Það var ekkert úr því, vorum í partíum og skemmtilega hittum með alla og það byrjaði með því að við förum út að borða hún átti ammæli og við förum út að borða og svo segi ég þannig að veitingast að það er svið og hátalarar og ég segi við kallinn sem var að þjóna okkur má ég ekki koma og spila hérna Jú, komdu á morgun komdu bara annað kvöld, klukkan átta Já, ég gerði það, var búin bjóti líka program og svona búin að undirbúið mjög alveg og vorum fín. Svo því ég kem ekki gítarinn, þá er annað fólk á sviðinu að spila. Og ég sérst naði bara niður og fæði mér eitt kvítvinslas og hérna og bíber og rólur. En svo bara hætta þau ekkert. Og ég fyrir að segja, heyrðu, byrju, átti ég ekki að tala við, átti ég ekki að spila henni kvöld, voru ekki búin að tala það? Jú, það spila með þeim. Bara fór að spila með þeim. Ég segi, nei, ég geta ekki, ég bara þekki ekki þeim. Jú, bara, annarkoð spilar við ekki. Og ég fer að tala við fólkið og segi bara, krakkana sem voru að spila þetta, má ég vera með? Já, bara setja í samband. Og ég spilaði með þeim. Og bara teika eins og maður segir, ég bara var teikandi að allt kvöldið.
1: Já, já.
0: En stóðum nú ekki verið en það, þau byggðu mig að koma og síðan var ég bara spilandi með hinum og þessum. Alla þennan mánuð.
1: Já, þannig að það er í rauninni mjög mikilvægt fyrir þig að taka með þér gítarinn. Það er bara, það er náttúrulega stór partur af þér sem músikant, auðvitað.
0: Þú sko, hann Þóri Baldursson, hann fór núna í febrúar. Og ég var búin að undirbúa hérna, þá fyrir þess að fyrir það er að koma hérna, það er að koma, ég var búin að segja þeim á veitingastanum það sem ég byrjaði fyrst.
1: Já.
0: Það kemur hérna sko frábær músikant.
1: Bara maestro.
0: Maestro og hafiði nú almennlegt hljómborð handónum þegar hann kemur.
1: Já,
0: ok. Og þeir gera það og sko drákanir sem hann bara spyr, þeir bara göftu þegar snillingur var að spyr og svo yndisleg manneski hann Þóri sko, hann náttúrulega heillast allir á hún.
1: Já, þannig að, já, gítarinn og þú bara að leita ævintýrum, þú komst með lag í lokin, hvað er þetta sem við ætlum að hlusta á?
0: Þetta er eitt af þessum skáldum, þetta er svona söngva skáld sem heitir Ido Lobo. Hann nú reyndar látinna en hann var svona Megas eða Bubbi Mortens þeirra grænhöfðingja og ortu voðalega falleg ljóð og flott lög. Og það er náttúrulega engin professional músikantan, hann vann alltaf sem tollvörður á flugvellinum.
1: Já, þú meinar?
0: Já, já. Það er fátækt fólk.
1: Já, þannig að það er ekki tónlistaskólar og fólk að útskrifast.
0: Jú, það er tónlistaskóli, það eru tónlistaskólar þetta, tveir sem ég veit þannig bræja í höfuðborginni.
1: Já.
0: Og þetta lag heitir Nos Amistad, okkar vinátt, eða vinátt okkar heitir þetta lag sem með í Lobo.
1: En eru þeir að tala ennþá Cesaríu?
0: Já.
1: Hún er stór þar, er það ekki? Það er alveg...
0: Sko, önnustæsta borgin heitir Mindelo. Og það er svona eiginlega, það er eiginlega svona menningamistuðin. Þaðan er hún, eða var.
1: Okay.
0: Það er safnum hana, sko, og það er myndir af henni, myndir og þvist, og það er mikið gert út á hana, sko.
1: Já, en þessi er góður, þessi fyrirvændi hvað? Fyrirvændi tollvörður er eða...
0: Fyrirvændi tollvörður,
1: Þetta er svolítið gott. Þannig að næst, Maggi tekur með þér fólk til þess að sína grænhöfðegar. Þannig að þú ert komin svolítið, það er svolítið í hjartanu núna.
0: Heldur betur.
1: Já. Magnús R. Einarsson. Takk fyrir að koma.
0: Takk sem leis.

Þetta var Segðu mér, þáttur sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Hún ræddi að þessu sinni við Magnús R. Einarsson, en þessi þáttur var áður á dagskrá 16. júli síðastliðin. Í lok þáttarins hljómaði lag eftir söngvaskáldið Ildo Lobo frá Grænhöfða eyjum. Þetta var lagið Nos Amisade eða Vináttan okkar.

Kæru áheyrendur, þetta er Tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson og ætla að leika nokkur lög úr ólíkum áttum næstu 20 mínúturnar eða svo. Í upphafi heyrðum við Elísabetu Erlingsdóttur, hún söng lag Sigvalda Kaldalóns við texta Steingríms Þorsteinssonar, Svana söng á heiði. Guðrún Anna Kristinsdóttir lék undir á píanó í hljóðritun frá 1981. Næst heyrum við annað sönglag, en það er þó ekki sungið, heldur er það í útsetningu fyrir selló, gítar og harmoniku. Tríó Mýr flytur Láliku Lapsepóli, æsku söngvarans, eftir eisneska tónskáldið Veljó Tormís. Tríóið skipa þau Daniel Bassini gítarleikari, Jón Þorstein Reynisson harmonikuleikari og Steinun Arbjörg Stefánsdóttir sellóleikari.

Sænska þjóðlagið Vindarna sukka út í skóarna rann mjúklega saman við flutning trí og mýr á vísnesku sönglagi enda þjóðirnar aðskildar með aðeins einu landi. Anna Greta Sigurðardóttir píanisti, Jóhann Tengholm basalekari og Silvar Þórðardóttir söngkona fluttu það sænska í útsetningu byggðri á þeirri sem sænska söngkonan Monika Zetterlund gerði með píanistanum Bill Evans fyrir rúmum 60 árum. En þá komið nóg af fróðleikitum, við göngum í dans. Hér Einar Guðmundsson, harmonikuleikari, með lag eftir Árna Björnsson, göngum í dans.

0: Hlustendur góðir, nú endurflytjum við speilin frá í gærkvöldi.
1: Þetta speilin, umsjónarmaður Ástrós Signýjardóttir. Minnkandi fæðingartíðni allan heim og aukið sjálfstæði kvenna efni nýrar fræðigreinar Glódíu Goldin, prófessors við Harvard Háskóla og Nóbelsverðlauna hafa í hagfræði 2023. Þjóðaratkvæðagreisla helgarinnar og úrslit hennar hafa vakið viðbrögð hjá evrópskum fjölmiðlum og stjórnmálamönnum, en við byrjum á fjölmiðlum. Sjónvarpsfréttir sínar verða sendar út í síðasta sinn í kvöld. Stjórnendur fyrirtækisins segja ákvörðunina tekna í ljósi breyttra neysluvenja og muni beina auknum krafti að fréttaþjónustu á VF og í útvarpi.
2: Síðasti sjónvarpsfréttatíminn á sín fer í loftið eftir smástund klukkan 6:30 og frá og með morgundeginum 1. september verða hvorki sjónvarpsfréttir né Ísland í dag í loftinu hjá sín. 10 starfsmönnum sagt upp og í tilkynningu frá fyrirtækinu segir að ákvörðunin sé tekin í ljósi breyttra neysluvenja, sífellt fleiri sæki sér fréttir og fréttatengt efni á stafræna miðla, markmiðið sé að styrkja fréttaþjónustu á Vísi og Bylgjunni þar sem mikil eftirspurn sé eftir fréttaefni. Logi Einarsson menningarráðherra harmar að sjónvarpsfréttina hverfi og segir greinilegt að staðan á fjölmiðlamarkaðnum sé viðkvæm og erfið.
3: Á tímum þar sem að upplýsinga óreiða og hálfsamleikur veður upp í gegnum samfélagsmiðla þá er þetta auðvitað mjög sorglegt og leiðinlegt auðvitað horf upp á það núna að það sé ekki samkeppni á sjónvarpsfréttamarkaðnum.
2: 2008 voru hátt í 2400 launamenn á fjölmiðlum samkvæmt tölum Hagstofunnar en voru komnir undir 1000 2019 og voru 884 2024 það í hittið fyrra. Rekstratekjur fjölmiðla í sömu skrám sagðar hafa verið 21 miljardur í hittið fyrra 1 miljardi hærri í krónum talið en þær voru 2008 og þær fóru hæst í rúma 27 miljarda árið 2016. Elva Ýr Gylfadóttir lætur senn af störfum sem framkvæmdastjóri fjölmiðla nefndar. Hún hefur gegnt þeirri stöðu í 15 ár. Nefndinni meðal annars ætlað að efla fjölmiðlalæsi og fjölbreytni í fjölmiðlum og hún sýsla líka með umsóknir stuðning við einkarekna fjölmiðla. Elva Ýr tekur undir að það sé dapurlegt að sjónvarpsfréttunum að sín sé hætt. Það drægi úr samkeppni og það sé ekki gott að einungis ein fréttastofa standi eftir í sjónvarpinu. Og þótt neysluvenjurnar hafi breyst mikið, sé mikið gagna fréttum og fréttatímum.
4: Eitt af því sem við þurfum að gera með að taka samtalið það af hverju þurfum við fréttir. En með sama hætti þá þurfum við kannski líka svolítið að skoða það þarf kannski svona formið á því hvernig við flytjum fréttinnar að hvernig við nálgumst fólk með fréttir. Þar það hugsanlega breytast með einhverjum hætti. Og ég velti þessu líka bara fyrir mér vegna þess að ef að maður horfir á það varðandi athyglina, það sem að fólk kannski að horfa á TikTok eða Instagram og mjög oft pólitískt efni, samfélagsefni og svo framvegis, að þá eru kannski ákveðnir einstaklingar sem að fólk að fylgja þar, það myndast ákveðið traust til þessara aðila, þetta verða svona ákveðnir áhrifavaldar kannski í þessu. Við horfum á stór hlaðvörp sem eru mörg hver kannski með meiri hlustun og áhorf heldur en stærstu fréttastofur heims. Þannig að allt þetta umhverfi að breytast svo mikið og farið að byggja svo mikið á kannski bara einhverjum persónum og einhverjum svona persónulegu trausti sem að er náttúrulega mjög erfitt fyrir fréttastofur og þetta format sem að við erum vön að keppa við.
2: Mikið hefur verið talað rekstrar, grundvöll og tekjustreymi til fjölmiðla þegar auglýsingum og áskrifendum fækkar.
4: Að ég samfærð það að það voru bara mjög góðar svona góð skref sem að ráð þeirra fór núna í desember með það að svona víkka út það hvernig hægt að styðja við einkarekna fjölmiðla, bara mjög mikilvægt. En það sem við þurfum kannski samt sem áður líka að skoða, það í raun og veru þetta breyta neyslu mynstur og það þarf kannski að eiga sér stað einhvers konar samtal líka bara innan stjættarinnar sjálfrar og jafnvel í ykkur einhvers konar samtali við þessu stefnumótandi aðila það bara, en hvernig mun þetta líta út? Og þetta náttúrulega ekki bara íslensk áskorun. Þetta áskorun sem við sjáum náttúrulega fjölmiðla vera í allstaðar í kringum okkur. Og ég held líka að við þurfum svona, það hefur heldur kannski ekki hjálpað að það hefur náttúrulega svona verið kannski svolítið óvægin umræða fjölmiðlana á milli á Íslandi. Þegar að sko það eru allar þessar stóru breytingar, samfélagsmiðlar, leitarvélar og núna gervigreindar fyrirtæki sem eru kannski svona stóru áskorunirnar í þessu samhengi. Þannig að við þurfum náttúrulega líka bara að fara að skoða þetta bara hvað þýðir þetta fyrir alla íslenska miðla og reyna svona að taka á því. Það hafa náttúrulega komið upp þessar hugmyndur það að hefðu opinbera allavegna geti stýrt því hvar er auglýst og þá að svona reyna að beina því kannski meira í íslenska fjölmiðla. En þetta náttúrulega eitthvað sem ekki hægt að taka ákvörðun fyrir hönd bara fyrirtækja sem með sína markasetningu. Það gefur auga leið. Ég held að við séum náttúrulega bara verum að sjá einhvers konar breytingar sem að eru bara fara í eina átt og þá spurningin hvernig bregðust við því. Það alveg ljóst að við þurfum náttúrulega að æfa okkur meira í þessu að geta tekið við andstæðum sjónar með samtímis sem að þetta hlutverk faglæra blað og fréttamiðla sem að þetta format sem að við náttúrulega erum vön af því að það líka svona mótvægi við það sem að mér finnst ég vera svolítið að sjá breytingar á núna með tilkomu samfélagsmiðlana og gervigreindarinnar og það það að svona þessi skautun hún svona virðist svolítið að ég svona velti þessu fyrir mér og mér finnst hún svona gera það verkum að fólk á orði erfiðara með að halda í tvær andstæða póla samtímis og sjá það að það eitthvað til í kortvekja og þetta kannski það sem að samfélagsmiðlarnir hafa verið að gera við lýðræðislega umræðu og kannski með hlutverk fjölmiðla að æfa okkur og halda áfram að svona minna okkur á það að þetta eiginleiki sem að skiptir svo miklu máli í allri lýðræðisumræðu. Það held ég bara á annan áratug síðan að menn sáu að þetta fyrirkomulag að allt sem að við leitum að það sem kemur til okkar mótast að því sem við erum búin að vera að spyrja áður að leita viljum. Algoritmar samfélagsmiðlarnir byggja á því sem að við erum búin að vera að horfa áður. Þannig að heimsmynd sko nágranna í sitt hver húsinu getur þar að leiðandi orðin bara gjör ólík. Þannig að hlutverk fjölmiðla í þessu náttúrulega svolítið að búa til þessa sameiginlegu sýn og þetta var náttúrulega líka hlutverk fjölmiðla og þegar hérna ríkismiðlar voru settir á laggirnar sko í upphafi síðustu aldar þá var náttúrulega alltaf að tala það að þetta þyrfti að vera fjölmiðla sem eru límið sem heldur samfélaginu saman. Og þetta gerist með svona ákveðnum hætti til dæmis þegar við erum að horfa á áramótuskaupið. Þú veist, við erum með enn svona ákveðna hluti sem að við getum fagnað að eru ennþá til í okkar samfélagi en þetta að dreifast alveg gríðanlega mikið og það að missa svona mikilvægan miðil en náttúrulega bara hluti af því að þetta kannski bara gerist hraðar.
2: Og þá náttúrulega stóra spurningin, hvað á og hægt að gera?
4: Ég held að við getum ekki náttúrulega spólað eitthvað aftur á bak en ég held að við þurfum að ræða þessa breyttu heimsmynd út frá aðeins kannski fleiri sjónarhornum heldur en bara að tala hvort að ríkisútvarpi sé auglýsingamarkaði eða hver að gera hvað. Ég held að við þurfum eða bara líka hvort að samfélagsmiðlarnir sé að taka svona mikla tekjur. Við þurfum að skoða þetta líka bara út frá því hvernig erum við að nota fjölmiðla. Hvað eru samfélagsmiðlarnir og ChatGPT í raun að vera að venja okkur við.
1: Sagði Elva Ýr Gylfadóttir framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Þjóðaratkvæðagreiðsla helgarinnar og úrslit hennar fóru ekki framhjá evrópskum fjölmiðlum og stjórnmálamönnum. Flestir telja hana ótíðindi fyrir Evrópusambandið, þar sé hvorki nægilega aðlaðandi né trúverðugt í umræðu varnar og öryggismál.
5: Niðurstöða þjóðaratkvæðagreiðslunar á Íslandi skellur fyrir Evrópusambandið, skrifar Henry Foy. Fréttaritstjóri Financial Times í Brussel. Sambandið hafi í vaxandi mæli reynt að gera sig gildandi í umræðu öryggis og varnarmál í breytum heimi. Í aðdraganda kosningarinnar hafi embættismenn og sendifulltrúar sambandsins og aðildarríkja þess talað að bægslagangurinn í Donald Trump þýtti að ríkar þjóðir sem teldu sig berskjaldaðar leituð í skjól sambandsins. Það gæti því orðið freistandi fyrir aðrar en fátækar þjóðir á eystrikanti sambandsins að leita aðildar. Atkvæðagreiðslan á Íslandi hafi gert þessa hugmynd að engu. Stjórnmálaskýrandin Stephen Blockmann skrifar á svipuðum nótum í þýskaritið Internationali Politik. Þetta styrki þá mynd að einungis veikburða ríki vilji komast inn í Evrópusambandið. Hefði Ísland ákveðið að sækja aðild og hefja viðræður, hefði það geta fært aukinn kraft í umræður umbætur innan sambandsins. Blockmanns telur einnig að varnarmálin hefði ekki skipt miklu máli í umræðinu á Íslandi, heldur efnahagsmál og óttinningum á landsbyðinni við að missa yfirráð og völd til Brussel. En hann telur að leiðtogar Evrópusambandsins hefði geta sýnt Íslandi meiri áhuga, talað á einfaldan háttum sveigrúm í vonum að sannfæra óákveðna kjósendur. En það hafði ekki verið gert, meðal annars vegna þess að íslenski ráðamenn hafi beðið að það yrði ekki gert. Niðurstaðan takmarki að frant svigrúm Evrópusambandsins til að gera sig gildandi á norðurslóðum þar sem öryggismál og auðlinda umræða verði sífellt meira áberandi. Þá hafi Evrópusambandið sjálft mist tækifæra til að stækka fiskveiðisvæði sitt á Norður-Atlantshafi og styrkja samningsstöðu sína í alþjóðlegum fiskveiðisamningum. Sambandið verði nú að sækja þá hagsmunu með tilfallandi samstarfssamningum. Blockmanns telur þó lítið breytast í framkvæmt. Ísland verði áfram innan EES og Schengen. Og náin öryggis samstarfsaðili ESB. Sérfræðingar sem franska blaðið Le Monde ræða við túlka niðurstöðuna ekki sem svo að Íslendingar hafi hafnað Evrópusamstarfi, heldur telji óbreytt ástand duga til. EES fyrirkomulagið sé svo hagstætt að auðugt ríki sem þegar sé nátengt sambandinu kjósi markaðsaðgang án atkvæðisréttar fremur en fulla aðild. Greinarhöfundur El País á Spáni skýr, fyrirsögnin þar hurðinni skellt í Reykjavík glatað tækifæri í Brussel. Aðaldaríkin 27 hafi mist af tækifæri til að bæta við 28. aðaldaríkinu án mikilla vandkvæða. Ísland sé ríkt, uppfylli flest skilyrði aðaldar vegna evróska efnahagssvæðinsins og aðald þess hefði líklega ítt á norðmenn og færeyinga að fylgja í kjölfarið. En nú sé vindurinn úr seglum Evrópusambandshreyfingarinnar á svæðinu. Fréttamaður blaðsins í Brussel bæti við í sinni grein að afstaða Íslendinga efli einkum öfgarhreyfingar eins og fögnuður Marine Le Pen og Nigel Farage síni. Jóhann Vatipúl, utanríkisráðherra Þýskalands meðalfára evróska stjórnmálamanna sem hafa tjáð sig eitthvað um málið.

0: einnig haft áþreifalík áhrif á EES samstarfið. Evrópusambandið kunni nú að herða kröfur að EFTA-ríkin standi við skuldbendingar sínar. Meira en 500 ESB-gerðir býði upptöku í EES og Ísland eigi auk þess í verulegum vandræðum við að innleiða reglur sem þegar hafi verið teknarinn í samninginn. Evrópusambandið hafi leitt þetta hjá sér í aðdraganda atkvæðagreiðslunar en geti nú tekið af sér silkihanskana. Það gæti einnig snert Noreg, enda séu ríkin á sama báti gagnvart EES. Viðbrögðin í Noregi endurspegla annars kunnuglegar átakalínur. Espen Barth Aide, utanríkisráðherra, segir Evrópusambandið þróast á metraða og í auknum mæli á sviðum þar sem EES-samningurinn nær ekki nægilega verð til. Því verði sífellt erfiðar að vera EES-ríki og enn mikilvægar að Noregur, Ísland og Liechtenstein standi þétt saman. Tryggve Slagsvold Vetum leit og í miðflokksins fagnar hins vegar skynsamlegu vali Íslendinga eins og hann orðaða og segir það hafa varið fullveldi sitt og stjórn yfir orkuauðlindum, fiskmiðum og landbúnaði.
1: Ingólfur Bjarni Sigfússon tók saman. Minnkandi fæðingartíðni efni nýrar fræðigreinar Claudia Goldin, prófessors við Harvard Háskóla. Goldin hélt nýverið erindi í háskólanum í Reykjavík. Fæðingartíðni í heiminum á niðurleið. Á Íslandi hefur fæðingum fækkað og tíðnin hefur aldrei mælst lægri en í fyrra. Því meira sjálfræði sem konur fá, því dýrara verður fyrir þær að eignast börn ef þær þurfa samt að bera þungan af heimili og barna uppeldi, segir Goldin í greininni sem kom út í júlí og ber heitið The Rise of Female Autonomy and the Decline of Fertility. Goldin fer þar yfir þá þróun að á síðustu áratugum hafi konur öðlast meiri stjórn á eigin lífi. Aukið menntunarstig kvenna, aukin þáttaka þeirra á vinnumarkaði, hærri tekjur og meiri möguleikar á starfsframa, aðgangur að getnaðarvörnum og minni félagslegur þrýstingur á að giftast ungar og eignast börn. Þrátt fyrir þessa jákvæðu þróun segir Goldin að í henni félist þó ákveðin þversögn. Kona sem hefur fjárfest bæði í menntun og starfsframa á tvo möguleika samkvæmt Goldin. Annars vegar að eignast barn og halda áfram að nýta menntun sína eða að eignast barn og draga verulega úr vinnu vegna þess að makinn tekur ekki jafnan þátt í heimilis og umönunarstörfum. Velji kona síðari möguleikan gætu barneignir hins vegar reynstenni dýrkeiptar. Þá kemur Goldin að þeim punkti að val á maka, gæði hans og áreiðanleiki skipti miklu máli. Kostnaður móðurhlutverksins varðandi tekjur og starfsframa kvenna geti orðið mjög mikill.
2: Do you think the awareness of gender inequality is affecting the fertility rate? In the world?
3: I think that the awareness of gender inequality for a long time ago has meant that women have more autonomy now. Having more autonomy generally means being able to control your fertility. And that, of course, goes back many, many decades. Being able to control your fertility and being able to also control the fact that you might want a higher education, you might want a career, means that now you're making a choice.
1: Goldin segir að aukin meðvitund ójafnrétti kynjanna hafi í langan tíma gert það að verkum að konur búi við meira sjálfstæði en áður. Meira sjálfstæði þýði að konur hafi meðal annars stjórn á eigin barneignum. Þessi þróun hafi átt sér stað undanfarna áratugi. Konur hafi stjórn á eigin barneignum, menntun og starfsframa og það þýði að nú standi þær frammi fyrir vali. Þegar menntun kvenna eykst og atvinnuþáttaka þeirra eykst, breytist ákvörðunin barneignir, segir Goldin. Til þess að konur geti í raun valið að stopna fjölskyldu, þurfi þær að velja sér maka sem gefi þeim tryggingu fyrir því að ábyrð á barnauppeldi og heimili verði sameiginleg. Vandinn, samkvæmt Goldin, að vinnumarkaðurinn hefur breyst hraðar en fjölskyldan. Konur fari í háskóla og störf sem áður voru að mestu fyrir karla. Það séu gjarnan störf sem fylgi langir vinnudagar, kvöld og helgarvinna og lítill sveigjanleiki. Þannig vinnumarkaður hendi alls ekki konum eða fjölskyldum því það verði til ný vandamál. Hver á að sækja barnið, hver tekur frí þegar barnið veikt, hver vinnur minna og hver tekur á sig hlé í starfsframa. Og þróunin hefur jafnvel orðið svo að háskólamenntaðar konur eru í auknum mæli að giftast mönnum og eignast börn með mönnum með lægra menntunarstig en þær.
3: Just about every country has had now more women attend

0: in college. Many countries have a larger graduation rate. Iceland does, the U.S. does, of women than men. So it must be the fact that unless women of some higher education are not getting married, they're getting married to men of lower education.
1: Goldin hlaut Nobelsverðlaunin í hagfræði 2023 fyrir rannsóknir sínar á stöðu kvenna á vinnumarkaði. Í grein sinni kemur hún inn á að stjórnvöld þurfi að aðlagast breyttum heimi og stefnumótun á atvinnumarkaði þurfi að gera það líka. Kannski sé því mikilvægasta spurningin ekki hvers vegna konur eignast færri börn, heldur hvort samfélagið hafi fylgt því aukna sjálfstæði sem konur hafa öðlast. Ef konur eiga að geta átt bæði fjölskyldu og starfsframa, þarf ábyrðin á börnum og heimili að verða sameiginlegri og vinnumarkaðurinn að laga sig betur að fjölskyldulífi. Eins og Goldin bendir á, gæti lausnin falist í því að gera konum kleift að velja hvort tveggja með breyttri stefnu.
2: Og fleira ekki í speglinum veriði sæl.
3: Þetta var speglinn endurfluttur.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag þriðjudagur 1. September. Séra Axel Árnason fer nú með morgunbæn og orð dagsins.

Góðan dag, kæra vinkona. Í huganum förum út á hlað og horfum til austurs og signum okkur og tökum þannig að móti nýjum degi í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Og Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Jesu segir, komi til mín, allir þér sem erfiðið og þungur hlaðnir og ég mun veitiður hvíld. Ef við huglegum þennan texta, þá verður innra samhengi hans skýrara þegar versið er lesið í samhengi þessa kafla sem það tekið úr. Í versunum á undan talar Jesús um fólk og borgir sem hafa séð verk hans, en ekki tekið við boðskapnum og því síður sinnaskiptum, því hann harmar hug þeirra, en þakka síðan föðurnum fyrir að hafa opinberað sannleikan smælingum, fremur en þeim sem telja sig vitra og lærða. Hann segi jafnframt, enginn þekkir sonin nema faðirinn og enginn þekkir föðurinn nema sonurinn og sá sem sonurinn vill opinbera hann. Strax á eftir þessu kemur boðið komið til mín. Þetta er því ekki almennt huggunar orð, heldur boð að leita til Jesu sjálfs, sem þess sem opinberar Guð og veitir það sem engin annar getur veitt. Þegar Jesús býður fólki að koma til sín, er hann því að bjóða því frá íþyngjandi trúarlegum kröfum og til sambands við sig, milliliða laus tenging við Guð sjálfan. Í versunum sem á eftir koma, heldur Jesús áfram og segir, takið á yður mitt ok, því að mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Það kann að virðast mótsagnakennt að lofa hvíld og tala svo ok. En Jesús er ekki að bjóða líf án ábyrðar, heldur nýtt ok. Í gyðinglegri hefð þess tíma gat ok táknað undirgefni undir lögmálið eða kennslu meistara. Jesús býður lærisinni sínum að taka á sig sitt ok sem einkenndist af mildi, auðmýkt og náð. Mörg okkar vakna með verkefnalista í huganum, skildurna býða, kröfurnar eru margar og stundum finnst okkur við vera komin á stað í kapplaup áður en dagurinn byrjar. Jesús minnur okkur á að við þurfum ekki að bera allt ein. Hvíld er ekki aðeins það að hætta að vinna. Hún er líka það að treysta því að lífið hvíli ekki allt á okkar herðum. Biðjum. Kærleiksríki Guð, hjálpaðu mér að leggja frá mér það sem ég get ekki borið einn. Veittu mér friði hjarta og styrk til verkefna dagsins. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki. Verði þinn vilji, svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Megi Guð gleðja þig í dag og þú aðra.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur 1. september, klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Eldsneytisverð hækkaði á miðnætti þegar tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti féll úr gildi. Lægsta verð á bensínlítra hækkaði 23,60 krónur og dísillítrin 27,40 krónur miða við verð sem var skráð á vefnum GSM bensín í gærkvöld og í morgun. Hæsta verðið hækkaði öllu meira, bensínlítrin hækkaði 27,50 krónur þar sem hann var dýrastur fyrir og dísillítrin 30,60 krónur. Í byrjun maí var virðisaukaskatturinn lækkaður og 24% í 11. Lækkunin var liður í tímabundnum aðgerðum ríkisstjórnarinnar sem mæta áttu óvissu og verðhækkunum á olíu á heimsvísu. Ráðherra bandaríska hersins Dan Driscoll hefur beðist lausnar úr embætti, talið að ósætti og samstarfsörðuleikar milli hans og Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, sé ástæða uppsagnarinnar.
1: Hvíta húsið hefur staðfest að Dan Driscoll hefur sagt af sér embætti. Anna Kelly, aðstoðar fjölmiðla fulltrúi Hvíta húsins, var spurð út í ástæður uppsagnarinnar af fjölmiðla fólki en hún gaf ekkert upp þær. Kelly sagði að Driscoll hefði sinnt vel áherslumálum forsetans í varnarmálum. Hann hefði sinnt framúrskarandi leiðtogahafni í hernaðaraðgerðum Bandaríkjahers og meðal annars komið að samninga viðræðum milli Rússlands og Úkraínu. Ef uppsögn Driscoll verður samþykkt þá bætist hann í hóp háttsettra einstaklinga sem hafa farið úr embætti í tíð Donald Trumps bandaríkjaforseta. The Wall Street Journal greindi frist frá uppsögn Driscolls. Fjölmiðlinn segir ástæðuna vera ágreining Pete Hegseth, varnarmálaráðherra og Driscoll það hvernig stýra í hernum. Og Driscoll sagður ósáttur við uppsagnir Hegseth á fjölda háttsettra hersöðingja undanfarið. Driscoll fyrrum hermaður og náinn vinur J.D. Vance var að forseta bandaríkjanna en þeir voru bekkjabræður í laganámi í Yale háskóla. CNN hefur greint frá því að Hegseth hafi litið á góð tengsl Driscolls við Hvíta húsið sem leið til að fara fram hjá honum og það hafi skapað vantraust hjá Hegseth gagnvart Driscoll.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fréttalestri lokið.

0: góðan dag. Morgunvaktin hafin, þriðju daginn 1. september. Umsjónarmenn þáttarins eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir.
1: Já, heil og sæl og góðan dag. Já, 1. september í dag. En enn er sumar, segjum við. Tölum sumar hér allavega. Þangað til í, fyrsta lagi 23. september, þá voru haustjafndægur, þá kannski fyrir við að tala haustið, kannski bara næstu mánuðamót.
0: Já.
1: Það síðsumar. Og 8 mánuði liðnir af árinu, 4 eftir og dagurinn í dag númer 244 og þá 121 dagur eftir. Nú, það var tekjast eða frost á Þingvöllum í nótt, líka í Skagafirði og klukkan 6 fyrir klukkustund við frostmarkið í Staðholtsi í Borgafirði. 4 stiga hiti í Reykjavík, heiðskýrt, fallegt, sólin að koma upp og fallegi litir á himninum og tunglið hátt á vestur himninum, býsna stórt, það var fullt tungl á laugardaginn líklega, en það fer sem sagt minnkandi. En 5 gráður í Stykkishólmi, 6 stig bæði á Patreksfirði og í Bólungavík, 6 stig líka á Hólmavík, 3 gráður á Blönduási, 7 á Siglufirði, 6 á Akureyri, á Húsavík og 5 á Raufarhöfn, 5 stig líka á Egilsstöðum. Hlýra niður á fjörðum, 7 stig á Kollaleiru í Reyðafirði og 8 stig á mælinum í Vattarnesi. Og áfram höldu við 7 stig á hiti á Höfni í Hornafirði og 6 gráður bæði á Kvískerjum og Kirkjubæðarklaustri. Logn á Klaustri, 8 stig á hiti á Stórhöfða í Vestmannaeyjum, 1 gráða í Árnesi.
0: Og í dag útlit fyrir hæglætis veður, yfirleitt bjart, en þó verða einhverjar síðdegi skúrir sunnanlands. Það kólnar heldur austanlands en annars áfram milt veður. Og það eru líkur á nætur frosti fyrir austan í nótt, segir í hugleðingum veðurfræðings. Hitin 7-14 stig nema á austurlandi þar sem verður frá 4 og til 9 stiga hiti. Og á morgun þá gert ráð fyrir austanátt að nálgast landið lægð úr suðvestri. Vaxandi austanátt og þykknar upp líður á daginn. Annað kvöld verður orðið ansi hvasst allra síðst á landinu. En undir Eyjafjöllum getur austanáttin verið ansi snúin með tilliti til að vindkviður verða gjarnan ríflega tvöfalt sterkari en meðalvindurinn, segir í hugleðingum veðurfræðings. Því getur kviður undir Eyjafjöllum orðið hátt í 40 metra á sekundu. Gott að hafa það í huga.
1: Já.
0: En ágætisveður og hlýnandi aftur, segir í veður horfunum.
1: Nú að því sem framöndan Guðni T.H. Jóhannesson, prófessor í sagfræði við Háskóla Íslands, kemur í kaffi til okkar. Hann hefur ekki setið með hendur í skauti eftir að hann lét af forsetaembættinu fyrir 2 árum. Í dag kemur út eftir hann bókin Vald hinna veiku, saga landhelgismálsins 1971-74. Guðni hefur áður skrifað bækur og greinar landhelgismálin, þorskastríðin. Hann hefur lengi haft mikinn áhuga á efninu. Og nú það sem sagt vald hinna veiku. Guðni verður hér klukkan 7:30.
0: Kaflaskil urðu í íslenskri fjölmiðlun í gær þegar að síðasti fréttatími Sýnar, áður Stöðvar 2, var sendur út í sjónvarpi eftir tæplega 40 ára sögu. Við ræðum stöðuna á íslenskum fjölmiðlamarkaði og það hvernig mál standa í löndunum í kringum okkur. Þegar Jón Gunnar Ólafsson, lektor og fjölmiðla sérfræðingur verður hér í síðasta hluta þáttarins.
1: Og þýsk málefni á sínum stað, Artur Björgvin verður með okkur eftir morgun fréttir og hann segir okkur meðal annars frá viðbrögðum þjóðverja við neginu hér í ESB-málum, líka frá lokametrum kosningabaráttunar í Sachsen-Anhalt og margt mislukkaða sameiningu þýsku ríkjanna tveggja fyrir 36 árum, hann talar Þau mál segir okkur frá 2 bókum sem eru nýkomnar út efnið. En við sjáum í dagbók að fyrir 125 árum þá stofnaði Oddur Björnsson prentsmiðu sína á Akureyri í Aðalstræti 17, prentsmiðu Odds Björnssonar. Í ritið Aldamót sem að gefið var út í Winnipeg var skrifað, en ötuli kostnaðamaður bókasafs alþýðu Oddur Björnsson prentari sem hingað til hefur átt heima í Kaupmannahöfn er nú fluttur með prentverk sitt til Akureyrar höfuðborgar Norðurlands Frágangurinn á bókasafni Alþýðu hefur hingað til verið svo góður að þar hafa verið einhverjar snotrustu og smekklegustu bækurnar sem út hafa komið á íslensku að því prentun og pappír snertir. Það vonandi að bækur þær sem út kunna að koma frá þessari prentsmiðju á Akureyri verði bæði margar og mergjaðar og eins vel úr garði gjörðar hið ytra og þessir fyrirrennarar þeirra í Kaupmannahöfn. Einhver dauðans drungi hefur hangið yfir Norðurlandinu lengst af þennan síðasta fjórðung liðnu aldarinnar, hafa þó lengi verið helstu skörungar þjóðarvorar og mestir atgjörvis mennum flesta hluti, svo norðursveitirnar hafa þótt bera ægis hjálm yfir öðrum héruðum landsvors. Prentsmiðjan hefur verið á Akureyri öll þessi ár, en fremur hefur það fátæklegt verið sem frá henni hefur komið. Þetta var... Ritið aldamót. Oddur Björnsson, annars merkilegu maður, já, prentari, starfaði í Kaupmannahöfn, lærði fyrst prentiðin í Ísafoldaprentsmiði í Reykjavík og fór svo til Kaupmannahöfnar í framhaldsnám og vann þar og bjó lengi og síðan flutti hann til Akureyrar og rak prentsmiðina sína. Og hann hóf í Kaupmannahöfn að gefa út þessa ritröð bókasafn Alþýðu og í henni voru meðal annars... Sögur herrlæknisins sem að Matthías Jökumsson þýtti líka þyrnir eftir Þorsteinn Erlingsson. Og það segir á Wikipedia að Oddur, hann hóa æfa hnefaleika í Kaupmannahöfn og eftir að hann fluttist til Akureyrar þá kenndi hann Jóhannesi Jósefssyni íþróttina. Jóhannesi á Borg sem var glímukóngur og glímukappi mikill. Og Oddur Prentari Björnsson gerður að heiðusborgara Akureyrabæjar 1935. Og hann ánafnaði Akureyrabæ bókasafn sitt eftir dauða sinn. Hann lést 1945. Nú í morgunblaðinu í gær var auglýsing, heilsvíðu auglýsing, tollhús í Reykjavík var auglýst til sölu. Og það hús stendur við Tryggvagötu 19, það er líklega engum þekkt í dag fyrir að hýsa kolaportið og svo auðvitað fyrir glæsilegt mósaik listaverk Gerðar Helgadóttur á suðurhliðinni. Ríkissjóður á húsið og óskar eftir tilboðum Gísli Halldórsson arkitekt teiknaði á sínum tíma. Tollhúsið talsvert af vöxtum, rúmur 10.000 fermetrar á 5 hæðum með útsýni úr norðurgluggum yfir gömlu höfnina og Esjuna og Sundin Blá af efri hæðunum. 1967 var ákveðið að reisa húsið og það var tekið í notkun 1971. Á efri hæðum voru skrifstofur eða skrifstofur rými en á jarðhæðinni aðstaða til tollskoðunar og þannig var búið hnúta, það var hægt að taka heilu skipsfarmana til skoðunar og einnig farangur fólks sem að hinga kom með farþegaskipum. Og skrifstofurýmið uppi var nýstaflegt stóri sali með skrifborðum og skilrúmum eða hillum á milli, ekki aflokaðar skrifstofur eins og almennt tíðkaðist. Og blóm, það var mikið lagt upp úr blómum, starfsfólk átti að hafa á tilfinningunni að það inni í blómasal, les ég á síðu skattsins. Það var embætti tollstjórans í Reykjavík sem að lét reisa húsið, það embætti var til 1929. En 1987 var til embætti ríkistollstjóra sem hafði umsjón með tolleftirliti og tollheimtu í landinu og gjaldheimtan í Reykjavík var seinna saminu tollstjóra embættinu. Upp úr aldamótum var svo embætti ríkistollstjóra lagt niður og tollstjóran í Reykjavík varð aftur fullvaxið embætti og stofnun. En í byrjun árs 2020 var það embætti samina ríkisskattstjóra og til varð stofnunin skatturinn. Þetta var nú svo litill út og dúr. Fyrstu árin höfðu aðsetur í tollhúsinu embætti tollstjóra, tollgæslan og skattstofan og jafnframt var þar farþega afgreiðsla fyrir skipsfarþega og þá var þar lögreglustöð sem að margir muna uglust eftir. En einna merkilegast við þetta hús er þó að ofan á hluta þess, ofan á annari hæðinni þar sem kolaportið er nú, þar átti að liggja fjögura akreina hraðbrut, girskata. Og það átti að aka upp á hana frá Kalkópsvegi og niður við Norðurstíin eða öfugt. Hún átti semst að liggja með fram Hafnarhúsinu og áfram með Hafnarkvoli í 6 til 7 metra hæð og gott ef hún átti ekki að tengjast annarri hraðbraut sem átti að liggja í gegnum grjótaþorpið þá átti að rífa meira eða minna öll gömlu húsin þar og fyrirmyndin var fengin frá útlöndum þar sem víða í borgum eru jú slaufur og mislæg gatnamót á mörgum mörgum hæðum en hraðbrautin var aldrei lögð það var rampurinn úr austri hins vegar það voru bílastæðið þarna yfir annarri hæðinni og já, undir þeirri fjórðu Það rétt að taka fram að það stóð til að fara í þessa hálofta vegagerð svo leiðin væri greið milli tóllhúsins og hafnarbakkans. Það átti semst að vera eitt stórt athafnasvæði. En svo breyting var svo að stórskipa afgreiðslan var færðin í Sundahöfn og ekki lengur þörf á að færa farma úr skipum við miðbakka undir þak tóllhúsins til skoðunar. Og Geirsgatan kom því niður á jörðina getur við sagt.
0: Mm. Fyrir nokkrum árum var útlit fyrir að listaháskólinn færi í tollhúsið. Ljóst var þá að verja þyrti háum fjárhæðum í breytingar, svo sem best væri búið að listkennslunni. En frá þeim áformun var svo horfið. Listaháskólinn hefði auðvitað sumt sér vel í tollhúsinu með stóru og glæsilegu mósaikmyndinni hennar Gerðar Helgadóttur. Hana fjölluðum við þegar að framkvæmdir við Tryggvagötu fóru af stað fyrir nokkrum árum. Það voru bílastæði meðal hans fjarlægð og myndin hennar Gerðar fór að sjást betur. Brynja Sveinsdóttir forstöðumaður Gerðarsafns í Kópavogi sagði okkur þá ýmislegt forvitnilegt myndina. Og við skulum heyra brot úr því viðtali. Veistu það, þetta stærsta listaverk á Íslandi?
2: Það má alveg spyrja sig að því. Þetta alltaf með þeim stærri. Og þetta alveg örugglega stærsta verki sem hún gerði. Þó svo hún hafi verið orðin mjög svona stórtæk á sínum síðustu árum. Hún því miður fjall frá bara sagt, 75, bara 47 ára aldri en ef hún hefði fengið lengri tíma þá hefði hún örugglega gert fleiri stór verk.
0: Já, það ekki ákveðið frá upphafi að tollhúsi skuli príða svona risa stórt listaverk. Það þetta verður til já, bara vegna aðstæðna vegna þess hvernig þurfti að byggja húsið. Mm. En eins og þú segir, hún vann verkið hvað 72,
2: já.
0: Þá tollhúsið risið. Hvers vegna var það að listaverkið var ekki gert samhliða byggingu húsins?
2: Sko, hún, allavega samkvæmt hennar, sko, bréfum við fjölskyldu sína, þá var fjölskyldan hennar, bæði faðir hennar og bróðir og hérna, þau voru mjög öflug í að leita verkefna fyrir hana. Já. Þannig að það var eitthvað samtal sem átti sér stað og hafði verið áhugi fyrir að setja út að listaverk og hún sem sagt bara beður að fá að leggja fram tillögu og gerir það en síðan líður alveg hálft ár, jafnvel heilt ár þangað til þess að loka niðurstaðan er ákveðin og fyrsta tillagan sem hún gerir er alveg abstrakt, eru bara form ringlega form, kassalega form og hérna svona samspil lita þannig að það er allt önnur tillaga en síðan verður úr og það líka gaman að sjá því við erum með litlar skissur að tollhúsinu upp í gerðasafni í samningunum okkar að þá má sjá í sko fyrstu skissunum á þessari mynd að sólsetri það byrjar sem hérna allsjáandi auga en hún Gerður var mjög innblásin af Egyptalandi og hafði nýlega farið til Egyptalands á þessum tíma þannig að þetta allsjáandi auga sem var fyrir miðjum myndarinnar þróa síðan út í sólsetrið
0: Já.
2: Þannig að það eru alls konar vísanir í verkinu sem ég kannski gef ekki auga leið þegar maður horfist fyrst á það það til dæmis lýsing á því í hérna ævisjónunar Elínar Pálmadóttur sem sagt ævi Gerðar að hún hafi staðið á svölum við Granda og horft yfir höfnina og þá hafði hún sagt nú veit ég hvað ég geri þegar hún horfði yfir bátana en það það þessi hafnamynd og hún gerir þessa svona skýru skýrskotun í kannski hafnalífið sem falið á bak við bygginguna
0: Heitir þetta verk eitthvað?
2: Ekki svo ég veiti
0: Nei.
2: En þetta er sem sagt náttúrulega alveg ótrúlega stór mynd og eins og voru að segja þá eru þessar breytingar að fara á stað núna með að taka bílastæðin eða farið á stað að taka bílastæðin frá og það alveg ótrúlega gaman að ganga fram hjá framkvæmdunum út því maður sér strax myndina miklu miklu betur Já. En maður hafði gert þegar voru bílastæðir fyrir framan og það var eitt líka mjög áhugavert er að þegar hún að þróa verki þá þarf hún að minka myndina til þess að gera pláss fyrir bílastæði þannig að það var strax frá upphafi að hafa svolítið áhrif á verkið þannig að þurfti aðeins að stytta myndina til þess að myndflöturinn myndi aðeins njóta sín þó svo verið bílar fyrir framan að það eitt steinn í verkinu sem þess að 2 miljóna ára gamall stengjarvingur með móti fyrir fiski í myndinni
0: Já.
2: Þannig að það hægt að fara núna og leita honum
0: Einmitt Hvað þetta margir litlir bútar eða þetta hlýtur hafa verið ofboðslega mikið verk í uppsetningu?
2: Já Þetta var það og það, hún vann þessi stóru verk bæði sem sagt stendu gluggana og mósaikverkin sín með Ointmann verkstæði Þýskalandi sem voru sem sagt bræður sem ráku það og þeir komu til landsins með sem sagt mósaikin á unneta með henni og ég var einmitt að tala við hérna frændagerðar hérna Jóns Norrason, hann einmitt hafði líka aðstoða við uppsetningu verksins þar sem sagt, negatívan lögð niður á platta og síðan eiginlega þrykt upp á vegginn. Þannig að þetta hefur verið alveg heilmikil framkvæmt og það er mynd gaman að sjá sko í að samskiptum hennar við Ointmann bræður hvað hún hefur verið mikill töffari og lagt mikið á sig. Þeir eru að hvetja hana til á tímabili þegar það er þrír mánuðir í held ég að hún þurfi að skila af sér stækkar mynd að byggja frest og fá heilt ár til þess og segja að þetta væri bara algjörlega galið að klára þessum tíma. En hún lét það ekkit á sig fá þau komment frá þess að samstæðsmönnum sínum heldur bara kerði þetta áfram
0: Já.
2: Þannig að það var hérna mikill kraftur sem kerði alltaf þessa framkvæmt
0: Það var viðtalið sem við áttum við Brynju Sveinsdóttur árið 2021 þegar að þessar miklu framkvæmtir við Tryggvagötu voru það bara hefjast hún sagði okkur, já af verkinu eftir Gerði Helgadóttur líklega, já allavega eitt af stærstu listaverkum á Íslandi.
1: Já, og nýjir eigendur tollhússins hverju sem það nú verða munu eignast þetta verkum leið lítur að vera. Við erum við fréttum hér áðan og þá svo sem fjallaði gær að bensín verðið hækkaði á miðnætti þá gekk til baka þessi skattalækkun frá því vor og Hagstæðasta verðið á lítranum núna 225 krónur tæpar en hægt að fá bensín lítran líka á 262 krónur rúmar bæði á höfuborgarsvæðinu og út allt land. Já, útýrista verðið í Reykjavík 224 krónur og 70 eurar. Á Suðurnesjum hins vegar er lægsta verðið 242 krónur og 50 eurar. Og þetta er nefnilega... Þannig að bensínverðið misjæmt eftir landshlutum og þar sem að þarf að flytja það langan veg og samkeppnin minni 252 krónur er lítrin lægsta verðið á Austurlandi og svipað á Vestfjörðum. Dísillinn töluvert dýrari að fá hann frá 200 og hvað skal ég segja 262 tveimur krónum og upp í já, rétt tæplega 300 kall aðeins út í heim kannski eða tónlist
0: Við skulum alltaf að nefna eina frétt utan úr heimi áður en við heyrum smá tónlist það voru nefnilega líka skattalækkanir á bensínverðinu í Noregi ég sé það hér innan fréttir af Ég Haraldi konungi og Hákoni konungi af bensínverðinu í Noregi og það hækkaði sem sagt líka nú í morgun og í Noregi þá meðan við þessa frétt er bensínlítrin komin upp í já, það byrja 350 krónur en það minni munur á dísel og bensíni hér í þessari frétti ég sagt, í Noregi en verið sem sagt líka að fylgjast náa með því það að hækka eftir því sem líður á morguninn.
1: En olíðan almennt dýrari í Noregi, olíuríkinu Noregi heldur niður hér á Íslandi?
0: Já, mynd hér frá SO bensínstöð þar sem að bensínlítrin komin upp í þetta 360 krónur eitthvað svoleiðis og dísalítrin 390 tæpar þetta já ein af fréttunum sem eru frá Noregi í dag það voru sér líka já hafa verið miklar breytingar en var samþykkt skattalækkun í apríl og líka tímabundin réttin svo hér á Íslandi En ég fyrst við erum byrjuð á erlendufréttum, ég var að nefna nokkrar í viðbót. Það raunar ekki hægt að sjá forsíðurnar á flestum stóru dönsku blöðunum í dag. Þar búið að kaupa auglýsingar utanum blöðin þá við Jyllandsposten, Politiken og Berlínski að minnstakosti. og það er sem sagt auglýsing um loftslagsmál, um hamfara hlýnun og það segir hér það erfitt að leysa klímakrísuna, eins og það sagt loftslagskrísuna ef við tölum aldrei hana og sagt frá því svo að frá árinu 2021 þá hafi umfjöllun fjölmiðla loftslagsmál dregist saman 38% og það sem við ekki lesum og tölum það er hætt við því að við hættum að reyna að takast á við það og þetta er já sama auglýsingin á fjölmörgum á þessum blöðum Nú í Svíþjóð talað fjallað á forsíðum kosningarnar sem að styttist í Svíþjóð þar verða sunnudaginn 13. september og í norskum blöðum eru myndir af já Haraldi konungi sem að lést á dögunum og svo líka Hákoni hinum nýja konungi umfjöllunum Hákon á forsíðu aftanpóstun og í Bandaríkjunum meðal annars sagt frá því að forsíðu Washington Post að hæstiréttur Bandaríkjana samþykkti það í gær að Trump Bandaríkjaforseti geti haldið áfram að byggja danssalinn sinn hátíðarsalinn við Hvíta húsið þessar ákvörðunar hafði verið beðið og þetta er pólitískur sigur fyrir forsetan segir hér og áfram líka fjallað á forsiðum blaða stöðu mála í Nepal þar sem að enn leitað að fólki eftir þessar skelfur og hamfarir sem að þar urðu og eins og við heyrðum í fréttunum líka áðan líka fjallað stöðu stjórnmála og her málaráþeran sem að sagði af sér vegna delna við varnarmálaráþeran sem að nú kalla sig stríðsmálaráþeran við heyrum kannski meira af því í fréttum en eigum við ekki að heyra svolítið tónlist núna
1: Jú, hlustum á bítlana af fyrstu plötunni Please Please Me frá 1963 lagið Do You Want to Know a Secret eftir Paul og John en George Harrison syngur

0: Komdu huganum á hreyfingu og skoðaðu fjölbreytt úrval námskeiða hjá Endurmenntun Háskóla Íslands. Nánari upplýsingar á endurmenntun.is. Beðahreinsun, beðahreinsun, garðlist. Við opnum klukkan 8, Vendel Tangarhöfða 1. Verið velkominn á uppskýruhátíð Hrunamannahrepps á Flúðum á laugardaginn frá klukkan 13 til 16. Nánari upplýsingar á flúðir.is. Bókin Vona láni eru lífsreynslu sögur samferðafólks eftir Vigfús Bjarna Albertsson, fást í verslunum Pennants og Eymundsson, skálhaldsútgávan.is. Mannauðsmál frá A til Ö, skráning stendur yfir, endurmenntun.is. Hádegistónleikar, Hildi Gunnur Einarsdóttir í dag klukkan 12, ókeypis aðgangur, Hafnarborg.
1: Vitringarnir þrýr í hörpu og hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Miðasala hefst klukkan 11 í dag. Vitringarnir þrýr.is
2: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Ánægja
4: Er að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjumóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
5: Danir og fleiri Evrópu

Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Tímabundin virðisaukaskattslækkun á eldsneyti féllur gildi á miðnætti. Lítrinn hækkaði alltaf 31 krónu þar sem hann var dýrastur fyrir. Dönsk stjórnvöld hafa opnað sendiráða nýju í Sýrlandi eftir 14 ára hlé. Utanríkisráðherrar ríkjanna opnuðu danska sendiráðið í Damaskus í gær. Bandarískt olíufyrirtæki tekur yfir 17 olíuvinnslusvæði í Venezuela samkvæmt olíusamningi sem Bandaríkin og Venezuela gerðu nýverið. Fyrrum gengismeðlimur í gengi Los Angeles var fundinn sekur að hafa myrt rapparann Tupac Shakur fyrir dómi í Las Vegas í gær. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl og ný, þið eru að hlusta á morgunvaktina á Rás 1. Klukkan rúmlega 7:30 þennan þriðjudags morgun. Það fyrsti september í dag. Og veðrið þessa fyrstu daga september mánuðar ágætt. Það verður norðanátt austast á landinu í dag. 5-10 metrar á sekundu, en annars hægari breytileg átt. Dálítil rigning eða súld norðaustan og austanlands fram yfir hádegi, en annars víða bjart. Það verða þó síðdegis skúrir síðst á landinu. Og heitin 7-14 stig en 4-9 stig austanlands. Og allvíða líkur á næturfrosti á norðaustur og austurlandi í nótt. Verður svo austanátt á morgun og allhvass vindur síðst á landinu undir kvöld en annars áfram hægur vindur. Og það verður skýjað á morgun en fer að rigna sunnan til seint annað kvöld og það hlýnar á ný. Nú, framundan hér á morgunvaktinni, eftir morgunfréttinnar klukkan 8 verður Artúr Björgvin Bollason með okkur venju samkvæmt. Hann segir okkur meðal annars frá viðbrögðum þjóðverja við úrslitum þjóðaratkvæðagreiðslunar hér á landi, kosningabaróttu í Þýskalandi og sé eitthvað fleira. Og í síðasta hluta þáttarins þá verður hér Jón Gunnar Ólafsson, lektor við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands og fjölmiðla sérfræðingur. Vill maður tala stöðuna á fjölmiðlamarkaði hér á landi og þróunina í löndunum í kringum okkur eftir þessi tíðindi sem að bárust í gærum endalok sjónvarsfrétta á sín.
1: Í dag kemur ný bók í hillur bókaverslana Vald hinna veiku, saga landhelgismálsins 1971-1974. Útgefandi er sögufélag, höfundur er Guðni T.H. Jóhannesson sagnfræðingur. Velkomin.
2: Bestu þakkir.
1: Við ætlum að tala útfærslu landhelginar, þorskastríð og nýju bókina. En við langa fyrst að byrja því að fara að fá hennum orðum Harald Noregskonung sem lést á föstu daginn. Þið hittust nokkrum sinnum þegar þú gengdir embætti forseta Íslands.
2: Jú, mikið rétt. Konungur var ljúfur í viðkynningu og kemur hlustendum nú ekki á óvart. Nú síðustu daga hafa verið rifjuð upp atvik úr ævi hans og kynni Íslendinga af honum. Ég hef þetta ekkert nema gott eitt Harald Noregskonung að segja og Hákon sem nú orðinn konungur í Noregi. Heimsóknir, ríkisheimsóknir og aðrir viðburðir af því tagi eru þetta formfastir að mörgu leiti. En Haraldur gat slegið á létta strengi. Ég minnist þess í okkar síðustu heimsókn, síðast þegar ég sótti konung heim í höllu hans 2023. Þá var hann orðin elli hrumur og stóð á fætur og gekk til mín, studdist við hækjur og sagði svo í minni íslensku þýðingu, forseti kær, eins og þú sérð gerist ég elli hrumur en ég vil ítreka og undistreka. Það byrjar niðri en ekki uppi, sagði hann og benti á fætu sína og glotti svo. Og það mátti með sanni segja, hann fylgdist vel með og var eins og ég sagði áðan ljúfur í allri viðkynningu.
1: Já, og það verið nefnt síðustu daga að hann var elskaður á þjóð sinni.
2: Jú, vissulega og það er nú engin hægðarleikur í konungdæmi en honum tókst vel upp og góðar óskir fylgja Hákoni konungi núna. Auðvitað sakna norðmenn síns konungs en hann lést í hárri elli. Sorgin er önnur þegar við missum fólk í blóma lífsins og hugsum allt sem hefði getað orðið. En jú, norðmenn sakna síns konungs.
1: Já. Kannski rétt í framhaldi að tala þessum norsk landhelgismál.
2: Já, vissulega. Þeir hérna, norðmenn voru sumuleiti samstiga okkur. Þeir ruddu brautinni í norðurhöfum á sínum tíma, kröfðust þess að lögsögu mætti reikna út frá grunnlínum, en nú þarf ég að vara mig að fara ekki út í smáatriði, en sum sé að það fjall merkur dómur hjá Alþjóðadómstólnum í Hag, miðja síðustu öld sem eldi okkur og gerði Íslendingum kleift að feti í fótspor norðmanna. Við fórum úr 3 mílum í 4 og notuðum svona grunnlínur. Þá lokuðum við til dæmis Faxaflóa sem skipti nú miklu máli og breyða fyrir því öllum og svo framvegis. Svo voru norðmenn líka, sporgöngumenn okkar, við færum út í 12 mílur, 58 og norðmenn gera samning við Breta 60-61, svona svipað leit og við, þannig að landhelgissaga okkar og þeirra er samofin og maður hafði nú orð á því við norðmenn í embætti að það væri nú eiginlega allt sem við getum talað saman um og í friði og spekt eiginlega nema fiskveiðimál. Og endist mér aldur og orka, þá er aldrei að vita nema maður beini sjónum sínum að smugudeilunni og þeim átökum öllum við norðmenn. Þá voru þeir okkar fjendur en ekki Bretinn.
1: En áttu norðmenn ekki í þorskastríðum eins og við?
2: Ekki eins og við, þeir voru mun kurteisari og vildu ætíð leita lausna og samninga. Þeirra stóri maður í landhelgissögunni og hafréttarsögunni allri var Jens Evensen sem var merkur maður og alla lund, maðurinn sem stækkaði Noreg, segir í einni ævisögunni því að hann öðrum fremur útskýrði rétt norðmanna til norðursjávar, þótt að landfræðilega væri þar ýmislegt málum blandið. Hann var framámaður á vettvangi hafréttar ráðstefna Sameinuðu þjóðuna á 8. áratugnum helst. Þannig að norðmenn eiga sína landhelgissögu en án allra þessara átaka við Breta eins og við þurftum að eiga á sínu tíma og þessi bók fjallar um hlut af því. Þetta eru 596 blaðsýður 3 ár. Og er því óhætt að segja að það sé farið ansi hérna náið ofan í þessa sögu og ég má segja fyrir mig sjálfan að ég naut þess mjög að setja verkið saman og ekki aðeins að skoða söguna sjálfa, þetta gerist þarna upp að sárum 8. áratugurins, heldur líka að hverfa aftur inn í þennan, já líku við að segja, horna heim sem 8. áratugurinn var. Sko, fortíðar þrá, eða nostalgía, er þjóðum svo mikill fjötur fót ef menn gæta sín ekki. Að við sjáum fortíðina í rósrauðum bjarma, allt hafi nú verið betri í gamla daga. Fólk hafi staðið saman og ekkert mikið bjátað á og hérna allt einfaldar og fallegra. En þegar menn skoða til dæmis fjölmiðla frá þessum árum, þá er fljótt að koma á daginn að hér var svo sem sama óeiningin og fólki finnst ríkja nú til dags og óöldin þarna er 68 kynslóðin að koma til sögunnar og eldra fólki finnst ungdómurinn alveg voðalegur og alla lund og svo eru síðdegisblöðin, þarna er nú reyndar dagblæðið ekki komið til sögunar en kemur setna á þessum áratugi, vísir lesendabréfin uppfull af því hvað ungdómurinn mitt sé vitlaus, fregnir af allskins óáran, það hefur verið að brjótast inn í báta og stela lyfjum og það er skríll sem æður milli blokka og gerir allt vitlaust. Þetta kemur í hugann þegar maður les fregnir af landhelgismálum inn á milli, sko.
1: Já, já. Stöldrum við titlingunni, Valdhina veiku.
2: Það bar eitt sinn til að Henry Kissinger, sem þá var þjóðar öryggisráðgjafi Nixons Bandaríkjaforseta, kom hingað til lands með forseta sínum. Nixon og Pompidou, Frakklandsforseti, áttu hér leiðtogafund snemm sumars 1973 og þá eru Bretar nýbúnir að öslin í landhelgina með sín herskip og Íslendingar öskureyðir, stjórnmálamenn og almenningur allur og hafi í hótunum úrsögn úr NATO og allt hvað eina og Kissinger sagði í endurminningum sínum að hann hefði bara verið þannig í forundran, hér er einhver smá þjóð vopplaus að hafi í hótunum við fornt flotaveldi út af þorski. Og honum varð hugsa til Bismarcks járnkanslarans svo nefnda sem uppi var á 19. öld og saminaði þýsku ríkin öðrum fremur og Kissinger hafði eftir Bismarck að eitthvað væri til í heimi alþjóðasamskipta sem héti vald hinna veiku að hinir vannmegna hefðu stundum eitthvað sem stórveldin ásældust og í tilfelli Íslands var það hernaðar mikilvægi í kalda stríðinu. Ísland skipti sköpum á norður Atlantshafi, það var bandaríkjamönnum og Atlantshafsbandalaginu mjög í mun að hafa hér hernaðaraðstöðu og skilaboðin í grófustu dráttum frá Reykjavík til Washington og til höfustöða NATO í Brussel voru þá umþabil á þessa lund. Já, ef þið ekki hjálpið okkur í baráttunni við Breta sem eru að hafa á okkur lífsbjörgina, þá getið þið hunskast á brott með ykkar herlið og við ætlum ekki að vera í varnar bandalegi með okkar helstu óvinnum. Þetta var vald hinna veiku, ég tala líka NATO-vopnið sem menn sveifluðu hér í erg og gríð, þannig á landi höfðu menn þetta NATO-vopn, en svo á hafi úti höfðu við klippurnar. Það skipti sköpum líka. Sko í fyrra þorskastríðu, eða fyrsta þorskastríðunni, 58-61, þá gátum við svo sem lítið gert til þess að stöðva fiskveiðar breta í íslenski lögsögu, svo lengi sem herskip voru á miðunum. Menn sildu bara upp að tógurunum á varskipunum og illegöluðu, eins og sagt var, þetta er nýtt sagnorð í íslenskri tungu, að illegala, sem sagt, sem á rót sína í enskri tungu, því að varskismenn sögðu með sínum sterka íslenska hreim, you are fishing illegally, illegal, in Icelandic waters, you must leave immediately. Og Bretarnir svöruðu bara á sinn hátt, bugger off, farið fjandans til og þar með var máli útrætt, en... Á þessum árum var í þróun leynivopnið, tógvíra klippur, þá sem sé, þegar fært var út í 50 mílur 72 sem er þessi bóku nú sem það komi nú fram, Já. Þá beittu Íslendingar þessu vopni af miklu móð, sildu sem sé í kjölfar eða upp að breskum tógurum, dýfðu klippum í sjó sem skáru á tógvíra og eftir satt bálreiður skipstjóri og áhöfn hans en við hugsuðum okkur gott til glóðarinnar.
1: Já, sko aðeins að forsögunni, það er hérna deila 58-61 og það er sami 1961, það var útfærslu í 12 miljur.
2: Já.
1: Svo verður þetta tíðarum síðar mikið kostningamál.
2: Einmitt, vissulega. Þorskastríðunni fyrsta, 1961, þegar við færðum út í 12 miljur, líkur þannig að Bretar sætta sig við þá útfærslu en fá í staðinn í samningi við íslenska ríkið það heit að komi til frekari útfærslu sem Bretum líki ekki og reyndar svipað samningur gerður við Vestur-Þýskaland sem þá var þá megi skjóta þeim ágreiningi til Alþjóðadómstólsins í Hag Þetta þóttu landráð sagði stjórnar anstæðan 61 Alþýðu bandalag sem var þá var og framsóknarflokkur og Lúðvík Jósepsson, eitt stærsta nafnið í landhelgisögunni, hann þrumaði við þingheim, þessi landráðasamningur sem hér verið að gera, hann mun aldrei vara lengur en svo stjórn sem nú situr, leið og hún fer frá þessi samningur fallin úr gildi auðvitað virkar að það ekki þannig í þjóðréttarlegu tilliti, en þetta sagði Lúðvík, og svo leið og beið 10 ár, gengi til kostninga 71 og svo stjórn sem gerði samningin 61 missir sinn meiri hluta og ný stjórn tekur til völdum eftir mikið japl, jaml og fuður ríkisstjórn Ólafs Jóhannessonar formanns Framsóknarflokksins með alþýðubandalagi Lúðvíks Jósefssonar og félaga og svo samtökum frjálslyndra og vinstrimanna sem Hannibal Valdimarsson var foringi í svo gamla kempa og hann vann sinn mikla kostningasigur 71 meira og minna út á það að færa skild út í 50 mílur hvað sem tautaði og raulaði og þessi samningur við breta málskotil hag hann hefði verið gerður af annari stjórn og ætti bara ekki lengur við Þetta þóttu Bretum mestu fyrr.
1: Já. Og þarna tókust á sko alþjóðarétturinn eiginlega og svo innanlandspólitík á Íslandi.
2: Já, og nú er það svo að í hinnu stranga þjóðréttarlega tilliti myndu fæstir halda því fram að íslenski ráðamenn hafi nú verið í fullum rétti þarna að segja bara, ja, ein ríkistjórn gerir samning og svo komum við bara til valda og þessi alþjóðasamningur, hann kemur okkur ekkit við. Þannig virka hlutir ekki í heimi laga og réttar. Og einmitt, þegar við Íslendingar segjum að fyrir smáþjóð í hörðum heimi séu alþjóðalög og alþjóðastofnanir brjóstvörn

0: eftir skuldbinding sköpum í heimi alþjóðafræða enska heitið commitment notað og kannski við sjáum þetta nú líka í nýliðnum átökum aðild Íslands hugsanlega að Evrópusambandinu að ástríða skiptir svo miklu máli hversu bundin ertu málstaðnum við Íslendingar töldum okkur með réttu þurfa að verja lífshagsmuni Bretar voru vissulega á því að ekki mætti láta undan en landhelgismál og deilan þau efni öll var sjaldnast efst á borði forsætisráðherra Bretlands eða á forsíðum bresku dagblaðana hér aftur á móti var þetta mál málanna Þannig eins og minnist á Björn að í heildar efnahag breyta skiptu útasveiðar eiginlega engu máli. En svo var það vissulega svo að í hafnarborgunum, Hull, Grimsby sérstaklega og einnig Fleetwood og Aberdeen upp í Skotlandi, þá voru útasveiðarnar mikilvægar. Og fyrir breyta að missa réttin til fiskveiða á Íslandsmiðum og svo reyndar víðar, Það var sama högg og fyrir þorp sem missir kvóta á Íslandi.
1: Já. Nokkra staldra við eitt mál þú kynni til sögunar helstu leikendur, segi frá þeim þetta eru stjórnmálumenn og embættismenn og svo þetta kempur í landhelgisgæslunni og þarna eru líka brettar, þetta eru allt karlmenn. Ég nema lafði tvítsmúr.
0: Já, þetta mikil karlasaga eins og liggur í hlutarins eðli, þær voru nú ekki margar konurnar á alþingi Íslendinga akkurat þarna og sama gilti í Bretlandi og í embættismannakerfinu samasagan en aval samningamaður Breta var aðstoðar utanríkisráðherra þeirra einn lafði tvítsmúr hét hún, mikill kvenskorungur haft á orði á þessum árum að í íhaldsflokknum sem þarna var við völd væru tvær konur sem nokkuð bæri á og væru til jafnvel fóristu fallnar og það væri Margrét nokkur Thatcher en svo væri það alaði tvítsmúr og hún væri nú eiginlega fetið framar
1: Jó, ætti reiðubúin að láta undan í viðraðum en finnst Íslendingar allt og þráir og það sé Lúðvík Jósefsson sínu verstur
0: Já, henni fannst Lúðvík alltaf vera ljónið í veginum og hann var stundum liggumanni við að segja svona eins og í bandarísku bíómyndunum vondalöggan og svo kom Einar Ágústsson utanríkisráðherra ljúfmenni í alla staði sem sagði við Bretana já ég allur að vilja gerður að semja og ná viðunandi samkomalagi en þið verði bara átt ykkur á því að Lúðvík Jósefsson mun aldrei gef eftir þannig að ykkur hollast að ræða við mig og ná því sem hægt að ná því hann mun alltaf segja nei og svo tökum við á því og auðvitað þarf að gera langasögu stutta og vísa bara til bókarinnar allar þær ill deilur og undir mál sem ríktu í íslenskum stjórnmálum en við verðum að hafa í huga í þessari sögu að við sömdum fyrir rest haustið 1973 eftir að búið að færa út í 50 mílur árið áður Bretar búinir að senda herskip á miðin og við höfum í hótunum um að slíta stjórnmálasambandi það hefur komið til alvarlegra árekstra á miðunum maður lést borði í varskipinu Ægi eftir að Ægi laskaðist og að maðurinn sá var að sem sagt rafsjóða og alda kom yfir borðstokkin og varð honum aldur til að eftir allt þetta ákveður Ólafur Jóhannesson að halda til Lunduna til samninga við Edvard Heath forsætisráðherra Breta og Lúðvík okkar Jósefssyni finnst það uppgjöf svik aumingjaháttur og hefur í hótunum stjórnarslit en vill það svo ekki þegar til kastana kemur og eins og Ólafur Jóhannesson fann svo vel klókur stjórnmálafóringi þá var þjóðin orðin þreytt á þessum átökum og það var samið, það var gert samkomulag til 2 ára sem Bretar voru fullkomlega sáttur við og ég vil hnykkja á þessu því að í svona endur minningum okkar þessi landhelgismál freistumst við stundum til þess að álykta sem svo að við höfum bara alltaf unnið fulla afgerandi loka sigra

0: Sú er ekki raunin þegar vel að gáð og svo annað sem maður vill hnykkja á líka og það það að við stóðum ekki alltaf saman, öll sem eitt. Vissulega var einhugur það að við þyrftum að færa út fiskveiðilögsuguna, öðlast full yfirráð yfir sjávarútvegsauðlindinni og halda þeim yfirráðum aldur og ævi svo maður tengi nú sögu við samtíð. En ágreiningurinn var mikill djúpstæður og langvarandi leiðirnar. Markmiðin, hvernig ætti að fara að þessu, hvenær ætti að stíga skref, hvenær ætti að semja, hvernig ætti að miðla málum, hvort það ætti að fara til hag, til alþjóða dómstólsins og þar fram eftir götunum. Þannig að ég orðaði það sem svo í bókinni að við stóðum sundruð saman. Við mögum ekki gleyma einingunni en ekki heldur ágreiningunum.
1: Akkurat. Og útgáfunni verður fagnað setnipartinn í sjómannasafninu og Grandagarði.
0: Já, við ætlum að hittast núna klukkan, milli klukkan 4:30 í dag á sjómannasafninu í Grandagarði og öllum velkomið að koma þar og hlusta á smá útdrátt úr ritinu og þar eru til sölu og svo ætlaði gamlar kempur og liðsmenn hollvina samtaka Óðins að vera borð í Óðinni sem gamalt varðskip og núna safnskip þannig að gestum og gangandi býðst að kynna sér söguna þar borð.
1: Og þetta sem sagt saga landhelgismálsins 71-74 en þarna eru nú ekki sögulok, það ýmislegt eftir enn.
0: Já, harðasta þorskastríðið eftir. Við færum út í 200 sjómílur, 75 og þá verða svo sannarlega harðir bardagar á miðunum en við höfum lokasigur 200 mílna lögsaga fæst þannig að Bretar hverfa miðunum í árslok 76 vestur þjóðverja 77 nokkrir belgar eru hér að plokka eitthvað fram á nýja öld en frá þessum tíma höfum við notið þess að ráða fiskveið auðlindinni sjálfir við Íslendingar en svo það annar að veg og meta hvaða Íslendingar það eru og hvaða Íslendingar það eru ekki.
1: Þakka þér fyrir komuna Guðmundur T. Jónasson.
0: Bestu þakki sem við leiðis.

0: Komdu huganum á hreyfingu og skoðaðu fjölbreytt úrval námskeiða hjá Endurmenntun Háskóla Íslands. Nánari upplýsingar á endurmenntun.is. Beðahreinsun, beðahreinsun, garðlist. Við opnum klukkan 8, Vendel Tangarhöfða 1. Verið velkominn á uppskýruhátíð Hrunamannahrepps á Flúðum á laugardaginn frá klukkan 13 til 16. Nánari upplýsingar á flúðir.is. Bókin Vona láni eru lífsreynslu sögur samferðafólks eftir Vigfús Bjarna Albertsson, fást í verslunum Pennants og Eymundsson, skálhaldsútgáfan.is. Mannauðsmál frá A til Ö, skráning stendur yfir, endurmenntun.is. Hádegistónleikar, Hildigunnur Einarsdóttir í dag klukkan 12, ókeypis aðgangur, Hafnarborg.
1: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
2: Laxavika. 30% afsláttur af ferskum landeldislaxi og laxaréttum. Fiskbúðin Sundlaugavegi, fiskbúðin.is
3: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is
4: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orkan.
5: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
7: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnaveruverslun og fífa.is
8: Kristból iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is
9: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
10: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
11: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
12: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
14: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópar, íslensk framleiðsla.
15: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
16: Kóral útidyramottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, síðumóla 12-14. Kjaran.is
17: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
18: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
19: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
20: Hugsaðu grænt og horfðu til framtíðar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
0: Fréttastofa Rúf klukkan 8, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Verð á bensíni og dísil hækkaði alltaf 31 krónu á miðnætti þegar tímabundin lækkun virðisauka skatts féll úr gildi. Framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda segir vonbrigði að stjórnvöld hafi ekki framlengt aðgerðirnar.
21: Skattprósentan hækkaði úr 11% í 24% á miðnætti. Lítrinn hækkaði þar með alltaf 31 krónu þar sem hann var dýrastur fyrir. Ríkisstjórnin ákvaða að lækka skatta á eldsneyti tímabundið til að draga úr verðbólgu eftir að árásir bandaríkjamanna og Ísraela og Íran hófust í vor. Tímasetning þeirra skattalækkunar miðast við endurskoðunar ákvæði kjarasamninga í síðasta mánuði. Þá réðist hvort að endurskoðunar ákvæði virkjuðust eða ekki. Þar sem verðbólga var yfir 4,7% er hægt að segja upp samningum ef ekki semst um framhaldið.
1: Það við búið að þegar að virðisaukaskatturinn kom aftur á fullu á að þá myndi verði breytast. En það eru litla breytingar á stöðunni á heimsmarkaði þannig að það er veldur vonbrigðum að stjórnvöld hafi ekki allan að gripi til ástæðan til að framlengja þessu á meðan þetta ástand varir og það kemur þetta illa við fólk og ljósi þeirra tíma sem við búum við og verðbólgunar þá hefur verið æskilegt að sjá viðbrögð frá stjórnvöldum.
21: Þetta segir Runólfur Ólafsson formaður félags íslenskra bifreiðaeiganda. Hann segir ekki virðast sem félögin hafi hækkað verð umfram virðisauka skattsbreytinguna enn sem komið er.
1: En auðvitað ræðist verðið alltaf af álagningu líka og gengi íslensku krónuna gagnvart bandaríkjadal. Við stjórnum ekki heimsmarkaðanum en við höfum jú kvartaðið því gegnum tíðina að olíufélögin hafi verið með ansi drjúga álagningu. Það er nú skoðin í gangi hjá samkeppniseftirlitinu á stöðu þessa markaðar þannig að það vantar að veita þeim ákveða aðfaldi í augnablikinu og svo verður bara fróðlegt að sjá hvað kemur út af þeirri í rannsókn.
2: Sagði Runólfur Ólafsson, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Umsóknum fyrstu dvalarleyfi á grundvelli náms fækkaði umtalsvert á milli ára samkvæmt útlendingastofnun. Alþingi herti skilyrði fyrir dvalarleyfi erlendra námsmanna í sumar.
22: Útlendingastofnun bárust 408 umsóknir dvalarleyfi á grundvelli náms á þessu ári. Í fyrra voru umsóknirnar hins vegar 740. Þetta kemur fram í svari útlendingastofnunar við fyrirspurn fréttastofu. Þar segir að fækkunin sé umtalsverð á milli ára. Af þeim umsóknum sem hafa borist í ár hafa 200 þegar verið samþykktar, 100 synjað og 100 eru enn í vinnslu. Alþingi breytti skilyrðum fyrir dvalarleyfi erlendra námsmanna í júní og herti þau. Við breytingarnar var vísa til þess að á stuttum tíma hefði orðið óeðlileg ásókn í námsmannaleyfi hér. En fremur hefði starfshópur dómsmálaráðherra komist að þeirri niðurstöðu að íslenskt regluverk hefði verið rýmra en annars staðar á Norðurlöndum. Frestu til að sækja dvalarleyfi vegna náms fyrir haustið 2026 rann út 1. maí. Umsóknir sem bárust fyrir frestin með fullnægjandi gögnum hafa verið afgreiddar. Flestar umsóknir á þessu ári komu frá ríkisborgurum Bandaríkjanna, Pakistan, Filippseyja og Nígeríu.
2: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Dönsk stjórnvöld hafa opnað sendiráðað nýju í Sýrlandi eftir 14 ára hlé. Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Danmerkur og utanríkisráðherra Sýrlands, Asad al-Shaybani, opnuðu danska sendiráðið í Damaskus við hátíðlega athöfn í gær. Nýr stjórnvöld í Sýrlandi hafa unnið að því að styrkja diplomatísk tengsl við aðrar þjóðir og nokkrar Evrópuþjóðir hafa opnað sendiráð sínað nýju í landinu. Fyrr gengismeðlimur í gengi í Los Angeles, Dwayne Davis, var fundin sekur að hafa myrt rapparan Tupac Shakur fyrir dómi í Las Vegas í gær. Hann á yfir höfði sér lífstíðardómán möguleika á reynslulausn en Davis segir að hann stefni á að áfría. 30 ár eru liðin síðan Tupac Shakur var myrtur í Las Vegas. Veður norðan 5-10 metrar á sekundu austast á landinu en annars hægari breytileg átt, dálítil rigning eða súld norðaustan og austanlands, fram yfir hádegi, annars víða bjart en síðdegi skúrir síðist, hiti 7-14 stig, en 4-9 stig austanlands, allvíða líkur á næturfrosti á norðaustur og austurlandi. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl á ný, þeir eru að hlusta á morgunvaktina á Rás 1. Það þriðjudagur, komin nýr mánuður, september. Fyrsti september í dag, klukkan rétt rúmlega 8. Og við sitjum hér Björn Þór og Þórun Elisabeth Guðnýtti og Jóhannesson. Prófessor í sagfræði var gestur hjá okkur áðan. Og sagði okkur frá nýju bókinni sinni, Valdhina veiku, þar sem hann fjallar landhelgismálin 1971 til 1974. Þá var landhelgin færð út í 50 mílur og þetta 30 ára tímabil og þá sögu hefur Guðni skrifað tæplega 600 blaðsína bók og enn færslan út í 200 mílurnar eftir og við kvöldumst með þeim orðum að Guðni kemur líklega hingað eftir 2 ár til þess að segja okkur frá 200 mílna baráttunni.
1: Hér á eftir munum við ræða stöðu fjölmiðla, bæði hér á Íslandi og í Londonum í kringum okkur, Jón Gunnar Ólafsson verði með okkur í síðasta hluta þáttarins en nú erum við komin í samband við Artúr Björgvin Bollason í Berlín Heillu svolítið góðan dag
2: Góðan daginn
1: Við ætlum að tala pólitíkina í Þýskalandi á eftir og hún kemur kannski líka svolítið við sögu í því sem við ætlum að byrja á að tala sem er viðbrögðin í Þýskalandi við niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar hér á Íslandi
2: Jú, það búin að vera mikil hasar skilst mér á Íslandi út að þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, þannig að hennar og þess vegna kannski kjörið að bara byrja á því hvernig þjóðverjar og þýskir ráðamenn brugðust við niðurstöðu þessari atkvæðagreiðslu. Það var, má nefna fyrst, svolítið merkilegt að utanríkisráðherra Þýskalands, Jóhann Vatepúl, hann gaf sér tíma til þess í gærmorgun áður en hann steig upp í flugvél á leiðinni í opinbera heimsókn til Marokkó. En þangaði hann að fara með, fór hann með viðskiptasendinefnd sem að hefur meðal annars að hlutverka að leita ódýru gasi til að kaupa handa þjóðverjum. En hann tók sér þetta tíma til þess að lýsa fyrir blaðamönnum vonbrigðum sínum með niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar á Íslandi. Hann var svolítið skert að upplifa að fylgjast með þessari útsendingu þar sem að stóð á flugvöllunum fyrir framan flugvél þýska ríkisins og lýsa þessu yfir. Og hann hafði það orðað síðan að hefðu íslenski kjósendur valið að taka aftur upp við Evrópusambandið, þá hefði það eins og hann sagði verið gullið tækifæri til þess að efla og styrkja stöðu bæði Íslands og Evrópusambandsins. Það er semst verið gagnkvæmur ávinningu, sagði hann. Og hann bætti því við að þessi úrslit kosningar á Íslandi væru áskorun til Evrópusambandsins sem að fara nú að horfa í eigin barm og hugaði því hvað væri svona að og hvernig sambandi geti aukið sitt aðdráttaraflinn svo hann orðaði það. Og sérstaklega sem viðskiptabandalag fyrir þessi þjóðir sem er standa utan þess. Og með leið benti var til púla á að þrátt fyrir þennan ósigur að mættum enn ekki leggja árið í bát og gefast upp á að teyja og vikka út efnahagsbandalagi til norðurs. Og bætti við að hann væri þar ekki bara með Íslandi í huga, heldur líka Noreg. Og í ljósi þeirra ógnarsaðan sem nú áði yfir sjóðum á Norðurslóðum væri Evrópusjóðum beinlinnins lífsnöðsinn að standa saman. Og svo í kjölfar þess að við þessu vatnabúr þá láðum við nokkur þingmenn fleiri orðin í belg þar á með að þingmenn græninga og tók í sama steng en það má kannski svona hnýtaði við hér að vatnabúr verður að fundi utanríkisráðherra Evrópusambandslandana á Írlandi næstu 2 daga, fer þanga í kvöld held ég. Það sem má búa sig því að verði ljóstað upp hver bar ábyrð og dróna hryðjuverka árásunni sem þóst að hindra á flugvöllum í Leipzig fyrir 4 vikum. Það búið að vera ræða mikið þetta mál hér, þetta við komið í einsvettirna áttúrulega. Það fannst þarna dróna með sprengju í námynda við ukrainska flutningavél hérna í Leipzig á flugvöllunni þar og það á víst að það er búið að ríkisstjórnin búið að komast að því hverjir eru stóðu fyrir þessu. Þannig að þá víst að uppljósta þessu núna á þessum fundi á Írlandi eða í tengslu með hann. En svo við komum aftur að við bröðum við þjóðaratkvæðagreiðsluna á Íslandi, þá var það til þess að eini þýski stjórnmálaflokkurinn sem að sendi frá sér formlega yfirlýsingu með neyð á Íslandi. Það var róttæki þjóðernisinn eða aukaflokkurinn AFD, Alternatífi fyrir Deutschland. Og flokkurinn óskaði Íslendingum hjartanlega til hamingju með þessum þau kölluðu skynsamlega ákvörðun meðvitara þjóðar og þeir sögðu í þessari yfirlýsingu, þessari formlegu yfirlýsingu flokksins sagði að Íslendingar hafi búið gæfu til að forða sér undan því að beiga sér fyrir forræði skrifræðis óriðunar í Brussel og þeir eru vafasömu hugmyndafræði sem að þar ráði ríkjum. Og Íslendingar hafi tekið þá ákvörðun að halda forræði yfir sínu eigin landi í staðinn fyrir að beygja sig undir alræði í Brussel. Og á eftir þessu lofi vitræna ákvörðun Íslendinga fylgdi síðan útlistun á andúð alternatífi fyrir Deutschland á Evrópusambandinu og starfsemi þess. En nú er það ekkit nýtti þeir hafa löngum haldast út í Evrópusambandi og eru einu flokkurinn í Þýskalandi sem hefur gert það. Þannig að þetta var nú svona svolítið óvænt kveðja og þó kannski ekki frá þessari ystu nöð hægri sinns í Þýskalandi eins og hægt að orða það. Og svona daldið merkilegt að fá þessa hamingi óskil úr þeim herrbúðum.
0: Já, við skulum bara velta því fyrir okkur hvert sig, hvað okkur finnst kveðju úr þessari átt.
2: Já, þetta var mjög svona tilfinninga þrungi, þetta svona... Þetta er aldrei ofinlegt, þetta var svona hjartanlegar hamingjóskir, þetta var bara eins og einhver ættingi eftir amal ykkur, það var svona innilegt og tilfinningaríkt.
0: Og AFD er einmitt spá sigri og er það ekki bara stór sigri í fylkiskosningunum í Sachsen anhalt núna helginum?
2: Jú, það má segja að það sé nú eiginlega nánast eina umræðu efnið í opinberu umræðu og í fjölmjölu í Þýskalandi þessa dagana, það eru alveg rosalega langir þættir fluttir í ríkistöðunum um þessar kostningar og menn eru labbandi sko þetta menn þættir fara þarna um og taka fólk tali og reyna að komast að því hvað að gerast í þessu fylki sem ekki er nefnilega tæfnilega 2 milljónir fylki en það er sko spáin segir að þeir geti farið yfir 40% atkvæða í fylkiskostningunum á sunnudaginn næsta helgi og það sko það stefnir sem sagt í mjög óvenjulegan og stóran sigur þessa hægri þjóðarflokks og má kannski nefna það mjög óvenjulegt að sjálfur kanslarinn grípi inn í fylkiskostningar á þann hátt sem að Friedrich Merz gerði í sjómasvitarum síðustu helgi þær menn nota sumarfríin í fjölmiðrónum hér gjarnan til þess að taka viðtöl við fórustum en flokkana það sem er svona spjallaðum heima og geima ekki bara dægupolítíkina langt og löttur löngu mikil vitur og sem sagt Merzvar í svona sumarvitarum síðustu helgi og þar steig hann fram fyrir skjöld og varaði landa sína mjög skipt við því að veita AFD eða alternativ fyrir Deutschland brauta gengi í kostningunum á sundag og kanslarinn fullist í beininis að ef AFD næði völdum í fylkinu þá myndi það hafa mjög skadalega áhrif á efnahag Sachsen Anhalts og okkur, jú því hann sagði að fjárfestar myndu ekki lengur kæra þegar maður ekki fyrir í fyrirtækjasvæðunum ef það kæmi stundu stjórn þessa flokks og þetta er náttúrulega svolítið alveg viðvörun og hann nefndi sko hann var svona var myndrefn og sagði ég sé það ekki fyrir maður sagðan ef að yfirmenn stórfyrirtækja sem er að byggja einhverju versmiðu því ynglít mæta á svæðið að þeir fara að taka fyrstu skóplustunguna í viðurvist Ólís Sigmunds sem er leiðtogja eftir í fylkinu. Og svo var hann líka íbúa fylkisins við því að aukin pólitísk áhrif aldrei hér við Deutschland eða eftir ég gætu beinlinnis ógnað öryggi Þýskana. Og þar nefndan og það hefur reyndur ástöld nefnd að og er svo sem ekki löngum að flokkurinn fær ekki grafgötur með það, hann er mikið dálæti á Rússlandi og Pútín. Þeir hafa mjög oft talað um það og nokkur háttsettir minn í flokknum hafa þegið búa til Rússlands á síðustu misserum og heimsótt Pútin og hans fólk og stóð hérna við AFD hætta að styrka Úkraínu og hætta að hjálpa Úkraínumönnum að verja sig fyrir árásum rússneska hersins og láta þá bara eiga sig og það má ég líka skjóta því eins svona gráklettið að eitt af því sem að leiðtogar þessa flokks í Sachsen Anhalt hafa lagt til í kostningabaráttunni er að rústensku kennsla verði aftur tekin upp í skólum í fylkinu og það þykir nú mörgum svolítið skondi menn hann svona verði að gera svolítið grína þessu við þetta er svolítið frumlega mynd sem að hefur ekki komið frá einum öðrum frá því að Þýskaland og Þýskuríkin sammenuðist og frá því að Berlínar múrinn féll og svo við ríkið liðundur lokan. Svo veldur það líka mörgum óhugað að innan raða eftir í Sachsen anhalt eru nokkrir á sveimi sem að til er að hópi sem kalla sig Artgemeinschaft. Art er nú kynþáttur og þetta er svona kynþáttarfélagið og segja og hefur það hlutverk að efla hið germanska yfirburða kyn. Þetta er náttúrulega markmið sem við þekkjum úr frá fyrir tíð því þetta var á fjórða áratug síðustu aldar afskaplega þekkt vígorð í Þýskalandi og á svona í síðustu viku þá voru var þessi einkennilegi félagskapur einmitt í fréttunum því að það voru gerðar húsleitir hjá nokkur félagum í þessum ræðfesta samtökum og einhverjur handteknir og þessi samtökur eru bönnum með lögum hér í Þýskalandi eins og önnur hliðstæð félög sem að starfa í anda grunnstakka þriðjaríkisins. Og nú hefur komið á daginn að félagar úr þessum forboðnu, ólöglegu samtökum, kynþáttahatara, hafa verið í samskiptum við Ulrik Sigmund, leiðtoga AFD í Saksun-Anhalt. Það sem er verður hugsanlega að fórsættisáður að fylkisins eftir kostningarnar næstu helgi og það þykir mörgum mikið áhyggju efni en leiðtogi þeirra þarna í Saksun-Anhalt, Sigmund, að hann er mikil svona pólitísk stjarna svona sem Breta kalla shooting star sko í þýskum stjórnmálum og í sinni heima fylki allavega og hann hefur sem sagt má kannski nefna að hann hefur sko, honum hefur tekist að ná til almennings í Austurískanandi með mjög skellegum vígor þetta ungu maðurinn að fært upp og hann hefur sko sýkir afskaplega magnaður og hérna og hann er mjög mælskur og hefur sem sagt náð til hólksins með stefnum við AFD til dæmis eitt sem hann gerði á dögunum að hann var í Austur-Þýskalandi þetta er náttúrulega það er að taka fram að þessi flokkur gerir stöðugt út á það sem við nefndum daginn í Berlínarfjallinu held ég þessi ostalgíu þessa hortíðar frá Austur-Þjóðverja og frá dögum alþjóðlífindisins og hann til dæmis efndi til gríðar vera mikill mótorhjóla ferðar fylkið þar sem að tugir manna voru með og þeir keyrðu allir á svo kölluðum Simpson skellinur frekar mótorhjóla eða svona lítil mótorhjól og þetta var austursísk framleiðsla þetta var svona trabant á tveimur hjólum og þetta var alltaf gríðarlega aðtekli og fólk kom þreifa mikið mannsöfnu til þess að fylgja með þessu svona þannig að hann hefur svona hann er mikill áróðismaður og hann hefur þótt talað mál sem að almenningu skilur og sérstaklega höfðar hann til þeirra sem eru ósáttur við ástandið í Þýskalandi og gömlu flokkana.
0: Já, en útlit sem sagt fyrir það eins og staðan er núna að þessi flokkur AFD fái 4/10 atkvæðin sem greiddu er það í kostningunum helgina. Þessu tengdu þetta er sameiningin á sínum tíma sem að, við höfum talað það áður sem að lukkaðist nú ekki alveg fullkomlega, svona hvað var þar menningu og mannlíf?
2: Nei, það náttúrulega eins og þessi með það mikla fylgi AFD Austur-Þýskalandi, það bendir til þess greinlega að það hefði eitthvað meir enn lítið farið úrskeið þessu sameiningu þýsku ríkjana og það er líka annað sem þurfur að taka fram að það er svolítið mikil vantrú á hefðbundnu flokkakerfi hér. Mörgum þykir þegar það verður úrelt, verður arfulíðins tíma sem þurfa endurnýja og þessi vantrú er miklu sterkari á gömlu stjórnmálaflokkanum, hún er miklu sterkari í Austur-Þýskalandi heldur í vestur héruðuna sem samt sem áður, þá hefur þetta komið upp og verið ábyrjandi víðar og það er rétt að taka fram líka að þetta er þessi vantrú á stjórnmálaflokkum hefðbundum og svona er miklu meira ábyrjandi í dreifðari byggðum. Og það held ég að gildum fyrir land, mér heyrðist nú þegar ég sá nýðustöður og þjóðrakvækarslun á Íslandi, það var nú tölvöld munur á sjónarmiðum fólks í dreifðari byggðum og í Reykjavík að höfubakarsvæðinu. En þetta er svona ekki óægint, en það sem nú varst að íja að þarna, er sem það að þegar maður er að sko, tala hérna, þessi þýsku ríki, að sameining þessari þýsku ríki fyrir hálfum fjórða áratug, hafi eitthvað farið ólánlega, að þá má nefna að þetta hefur verið mjög vinsælt efni í bókum ungra þýskara höfunda upp á síkast eða síðustu missin, en það er áberandi að það er alltaf að koma til einhverja bækur sem að fjalla þetta mál og það eru ungir höfundar, það er ungt fólk sem er að skrifa þessar bækur, það er að segja fólk sem að ekki upplifði altså fólk af austurþýskum uppruna sem ekki upplifði austurþýska alþýðulýðveldið og fyrir skömmu sendur til dæmis tveir austursískir rithöfundar, tveir konur frá sér mjög gagnrýnabækur sem fjalla gjána þessa margumtöluðu gjáa milli austur og vestursíska landa og báðar þessar konur eru fæddar 1987, það er svolítið merkileg það er að segja bara rétt fyrir fall múrsins og það eru bara smábætt þegar að múrin fellur og upplifðu ekki östur síska alþýðulýðveldið. Og í annarri bókinni sem heitir því ögrandi nafni Ný Vítarfræningum, þar sé aldrei aftur sameining, þá heldur höfundurinn sem heitir Paula Fürstenbergs í beinins fram að menningarleg og pólitísk sameining þýskuríkjana hafi gersamlega mislukast. Og stallsýstir hennar sem gaf líka út aðra bóku þetta sem heitir Marika Reimann að hún segist líka verið efinn sem að sameiningin muni takast en hún er samt sem áður aðeins bjassinn og kallar sína bók Tvæti vendi eða önnur umbylting að segja að tala um því vendi þegar austríska alþýði lífði fjall og löndu saminast og hún vil meina það í önnur umbylting eftir þessi stað og ég var aðeins að gluggi þessa bækur og það er ábyrðandi sem sagt í þessum bókum og öðrum sem ég hef séð verið að fjalla hér að sameiningin virðist ekki hafa skotið rótum í hugum ungra austurþjóðvera. Það er svolítið sérstakt, fólk upplifði ekki helsið í austurþýska landi sem alltaf verið að tala um. En, og þekkti ekki alþýðu lífið af ein raun, heldur virðist að sko, þess skoðanir virðist að mótast frekar af foreldrum þess og því sem að sko, þau hafa sagt þeim og af öfum og ömmum. Sem að hafi haldið því fram eins og stundum yfir heistu på síkast, ég sérst ekki að eldri fólk skjaða, það hafi alltaf verið með öðrum og betri brag í alþýðulífildinu sálu að þó að fólk hafi verið rokað inn og þó að fólk hafi ekki mátt af andstæðarskoðanir og andafa stjórnvöldum og svo framvegis. Þannig að þetta er mjög aðtillisvert að unga kynslöðun, sem er réttuð austan, skuli vera á þessu máli og það er greinlega til að með það í þessum varandi kostningar sem við tölum að unga fólk er að flíkast í fylgisvið við hérna AFD, aldrei því að við Deutschland í saksun annað til þess.
0: Já, þetta er fólk sem er fætt í saminu Þýskalandi, ég vil.
2: Já, ég orði hverinu, en náttúrulega bara, það hefur bara fengið þetta frá sínu foreldrum og sínu vöðvóðum, að það hefur nú verið betra lífið áður en að múlinn fjall og áður en að þessi óskuldundu yfir sem heita verðstæði kapitalismi eins og það heitir.
0: Já, ef við ekki að ljúka þessu á þægilegum nótum, Artur, í dag eins og svo
2: ég held að la músíka verða eiga síðan að tónin og mér eftir því að spila fyrir dustendur lag með söngvarinum vinsalega hérna Müller Western Hagen sem mikið spilaði í kringum þar músísimi á sinni tíma og heitir bara Frelsi eða Fræhæg ég heyra það bara.
0: Við hlustum á það. Kæra þakki fyrir spjallið í dag, Artur Björgvin.
2: Takk sem reyðis.

Hér er sungið frelsi og það gerði Marius Müller Vesternhagen þekktur þýskur listamaður dýrkaður og dáður í heimalandinu við lékum þetta eftir spjall við Arthur Björgmann Bollason þýsk málefni já, það mikil spenna og tauga spenna í landinu fyrir kostningarnar í Sachsen-Anhalt helgina en ýmislegt á dagskránni í þessu spjalli okkar eins og annarlega Nú, það líður að fréttaeflitinu, fáum það eftir 4 mínútur, þá slær klukkan 8:30 og eftir það ætlum við að tala um fjölmiðla tilefni þegar síðasti sjónvarpsfréttatími sýnar í gær og ástæðan, já, sjónvarpsfréttir bera sig ekki, sagði fórstjóri sýnar, það eru ekki sjálfbærar og hún nefndi líka að fjölmiðla neistan væri að breytast, fólk leitar annað eftir fréttum og þau mál allir var að ræða hér á eftir.

0: Grensáskirkja, fyrir bænastund í hádeginu, verið hjartalega velkominn, Grensáskirkja. Verkstjóranámskeið um vinnuvendar og öryggismál, vinnuvendanámskeið.is. Gullkistan Vestfirðir býður heim á Hólmavík á föstudaginn frá klukkan 14.17, Bjartur EHF, Kaffi Rís, Galdrasýningin á Ströndum og Galdur Brugghús komt að sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Hólmavík. Náðu lengra með Microsoft Capilot, endurmentun.is. Harparki dagar, Egill Árnason. Mannauðsmál frá A til Ö, skráning stendur yfir, endurmentun.is. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, melabúðin. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing Skútuvogi 13. Sérsnýðum vinnuvendar og öryggisnámskeið að fyrirtækjum, nánari upplýsingar á vinnuvendanámskeið.is.
1: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
2: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.
3: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
4: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler Skútuvogi. Járngler.is.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
8: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
10: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ. Björtustu fjölskylduhátíð landsins.
11: Vitringarnir þrýr í hörpu og hofi í desember. Grím, grúf og gæsa húð. Miðasala hefst klukkan 11 í dag. Vitringarnir3.is
12: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV verð á bensíni og dísil hækkaðum alltaf 31 krónu og miðnætti þegar tímabundin lækkun virðisaukaskatts fjall úr gildi. Framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiðaeigenda segir vonbrigði að stjórnvöld hafi ekki framlengt aðgerðirnar. Umsóknum fyrstu dvalarleyfi á grundvelli náms fækkaði umtalsvert á milli ára samkvæmt útlendingastofnun. Alþingi herti skilyrði fyrir dvalarleyfi erlendra námsmanna í sumar. Bandaríst olíufyrirtæki tekur yfir 17 olíuvinnslu svæði í Venezuela samkvæmt olíusamningi sem Bandaríkin og Venezuela gerðu nýverið. Fyrirtækið fær réttindi til olíuvinnslu til 100 ára. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Sæl á ný, þetta morgunvaktin, klukkan rétt liðlega hálf níu. Umsjónarmenn Þórunn Elísabet og Björn Þór og rúmar 20 mínútur eftir að þætti dagsins. Nýr mánuður hafin, 1. september í dag og veður, já, hreint bærilegt. Norðanátt, austast á landinu, vindhraðin kannski mest 10 metrar, eitthvað svoleiðis. En annars staðar hæg breytileg átt, það má búast í dálítilli rigningu eða súld norðaustan og austanlands fram yfir hádegi. En annars staðar verður líklega bjart, svo reynda síðdegi skúrir síðst. Og hitið að 14 stigum í dag. Og svo á hlýna á morgun.
1: Tilkynnt var það í gærmorgun að sjónvarsfréttir heyrðu sögunni til á sín sem við þekkjum. Flest teldi ennþá sem stöð 2 sjónvarsfréttir stöðvar 2. Síðasti fréttatímin í sjónvarpinu var svo í gærkvöldi en áfram verða sagðar fréttir á vefnum og í útvarpi. Þetta kom kannski ekki algjörlega á óvart. Lengi hafa stjórnendur sínar talað erfiðleikana í rekstrinum og fyrir nokkru var hætt að senda út fréttir helgar. En eins og við nefndum áðan þá var talað það í gær að Það væri breytt neysla, fólk sagti sér fréttir annars staðar og þetta að reksturinn væri ekki sjálfbær á sjónvarsfréttum. Og við viljum að tala þetta næstu mínúturnar, stöðun á fjölmiðlamarkaði hér á landi og líka kannski svolítið í víðara samhengi. Til okkar komin Jón Gunnar Ólafsson, lektor við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands og hann sérhæfir sig í fjölmiðlum og fjölmiðla umhverfinu og tengslum við stjórnmál líka. Velkomin og góðan dag.
2: Takk fyrir.
1: Og byrja á að fara bara aðeins yfir stöðu einkarekinna fjölmiðla hér á Íslandi.
2: Mm-hmm. Já, við sjáum það þetta svona í einföldu máli mætti kannski segja að hefðbundnir fjölmiðlar svona eigundir högg að sækja vísvegarum heiminn og en á Íslandi af því að markaðurinn er svo lítill fyrir að þá má kannski segja að staðan ennþá yktari hér eins og hefur verið bent á að við erum núna bara með eitt prentað dagblað eftir og núna einn kvöldfréttatíma í sjónvarpi eftir og það hefur orðið mikil fækkun í blaðamanna stjettinni og á sama tíma og þetta hefur gerst að þá eru Íslendingar eins og ég kýstundum að nefna heimsmeistarar í samfélagsmiðlanotkun. Þannig að við fáum gríðarlega mikið efni af samfélagsmiðlum og eins eru þessi netmiðlar hérna á Íslandi og kannski þessi tveir stærstu Vísir og MBL. Þeir eru svolítið áhugaverðir í alþjóðlegu samhengi vegna þess að þeir eru opnir auðvitað eru svona vissir þættir að neinu sem það þarf að greiða fyrir en svona í svona stóru myndinni þú getur farað að neinu og nálgast ansi mikið efni án þess að þurfa að greiða fyrir það og það er svolítið ólíkt því sem við sjáum í svona löndunum í kringum okkur en þannig að svona stóra myndin sem að teiknast upp í þarna er að það eru færri miðlar og fólk að fá sífælt meiri upplýsingar í gegnum samfélagsmiðla.
1: Og sko, það hefur mikið talað þetta og samfélagsmiðlana einmitt eins og þú segir og líka ríkisútvarpið í þessu samhengi. Sumir á því að ríkisútvarpið sé megin ástæða þess að öðrum fjölmiðlum gangi ekki nógu vel að meðal annars sækja sér auglýsingatekjur og aðrir svo benda á hlut samfélagsmiðlana. Þetta er kannski samverkandi, það eru margir samverkandi þættir sem hafa þarna áhrif, eða hvað?
2: Já, sko, ef maður skoðar bara gögnin og Hagstofan hefur verið að takta saman að ef maður skoðar bara svona hlutfall auglýsingatekna sem að fara til samfélagsmiðla, þá það komið rétt yfir 50%. Þannig að það svona þetta stóra svona breytingin sem hefur átt sér stað undanfarin ár, svo er umræðan rúf á auglýsingamarkaði svolítið svona önnur umræða vegna þess að rúf er auðvitað búið að vera á auglýsingamarkaði allan innan tíma en svona stóra breytingin sem hefur átt sér stað er að samfélagsmiðlar eru að taka til sín sífellt meira auglýsingafé og það þetta gerir rekstrar umhverfi hefðbundin af svona einkarekinna fjölmiðla hérna á Íslandi bara gríðarlega flókið. Og maður skilur alveg hvers vegna fólk eru að auglýsa á samfélagsmiðlum. Það er ódýrt. Ég kom inn í viðtöl til okkar áður og rætti sér reiknirit og algoritma og annað. Það er þetta sérsníða auglýsingar, beina þeim til tiltekinna hópa. Við sáum þetta mjög mikið núna til dæmis í tengslu við þjóðaratkvæðagreiðsluna. Þannig að svona kannski minni aðilar, frjáls félagasamtök og annað ef þú vilt vera að auglýsa einhverju svona litla viðburði og annað, að þá er þetta bara mjög hagkvæmt og maður skilur vel að fólk velji samfélagsmiðlana. En svo þetta hefur verið bara umræða að til dæmis hið opinbera, það er að auglýsa mjög mikið á samfélagsmiðlum og hefur svona kannski fært sínar auglýsingar frá hefðbundum miðlum og þangað og ég meina það er eitthvað svona sem að hefur verið bent á að væri kannski hægt að endurskoða til að svona bæta tekjur einkarekinna miðla.
1: Og sko það er eitt einmitt að opinberir aðlar beini sínum auglýsingum til hefðbundina fjölmiðla frekar en samfélagsmiðla en og það hefur líka verið í umræðunni sko, hvernig sé hægt að koma einhverjum böndum á þetta, tryggja að einhver hluti af þessum tekjum sem samfélagsmiðlarnir fá og skilir sér hingað heim hvað er hægt að gera í því?
2: Já, sko, þú veist, þetta er þetta svolítið fjölþætt svona umræða af því að við líka veltum bara fyrir okkur sko, hérna, hvert fólk er að sækja sér upplýsingar af því að, hérna, ef að fólk er líka að færa sig í auknum mæli yfir á netið og yfir á samfélagsmiðla, þá getum að líka þetta einhverju leiti, þú veist, velt fyrir sér hvort að svona miðluninn og svona, já, það sem að við erum að nálgast sé bara almennt sé að færast þangað og við getum ekki verið að líti í baksinni speilin og hugsa hvernig hlutirnir voru og reyna einhvern veginn að við þurfum að svona endur hugsa hlutina aðeins. Mér langa aðeins kannski að mitt í þessu samingja því að það hefur verið svolítið mikið verið að ræða og ég heyrði það í umræðinni í gær að það hefur verið að tala um sko að bara neysluminstri væri að breytast og sín tala um að þau ætla að fara að ebla annars vegar vísi og hins vegar bylgjuna og þess að þú veist útvarp og net. En mér skipta máli í þessu samingja líka að sjónvarsfréttir er allt annað form og við erum að lenda svolítið í því núna og fólk kvarta mikið yfir því að það er svona sístreymi upplýsinga allan daginn. Fáum þetta á netinu, fáum þetta á samfélagsmiðlum og sko á annan hátt getur þú sagt bara já, við hefum aldrei fengið jafn mikið upplýsingum, það er aldrei verið jafn mikið í boði en á sama hátt getur þú líka sagt sko eða horfa á þetta frá hinni hliðinni, við erum að drukna í upplýsingum og við getum ekki átt á okkur á stóra samhenginu og það sem að sjónvarsfréttir og það form, og ég hef alltaf verið mjög hrifin af því, hefur gert er að þetta er svona svolítið pakkað fréttunum inn fyrir okkur, stillt þeim upp í svona röð sem að ritstjórn telur mikilvægi, svona þannig að svolítið verið að vinnuna svolítið fyrir áhorfandan og hann getur þá sest niður og átta sig á því svona hvað hefur verið í gangi í dag og þetta er svolítið að hverfa, en við sjáum það í alþjóðlegum rannsóknum að bæði sko, meðaldra og eldra fólk er mjög mikið ennþá að horfa á sjónvarpsfréttir í línulegri dagskrá, en það sem að gæti kannski farið að gerast meira er að við fyrir að leika okkur meira með formið og það er svona að þetta sjónvarpsfrétta form eru þetta að færast meira bara yfir á vefinn, þannig að ég er allan að vona að það verði ennþá sko unni með þetta form en þá meira kannski bara á vefnum.
1: Já. Að því eins og þú segir sko miðaldra og eldra fólk horfir ennþá á sjónvarpsfréttir.
2: Og ég tel mig í miðaldra hópnum.
1: Já, núna. Og sko er það þá bara farið að vera þannig í svona einmitt könnunum og fleiru að yngra fólk það bara horfir ekki á fréttir í sjónvarpi og ekki í línulegri dagskrá eins og við mörg ólumst upp við að gera.
2: Já, það er svona stóru línurnar að unga fólkið er langmest að fá fréttir í gegnum samfélagsmiðla en eins og ég nefndi áðan Ísland er svolítið sker sig aðeins úr að þýlitunni til að því að vera með þessa opnu netmiðla að ungt fólk á Íslandi notar þá líka mjög mikið og ég hef oft þegar að fara á ráðstefnur erlendis og benda á þetta að fólki finnst þetta mjög áhugavert þannig að ungt fólk á Íslandi í svona alþjóðlegum samanburði fylgist meira með sko hefðbundnum miðlum en jafnaldra þeirra í nágrannaríkjunum ef við tökum þessa netmiðla með í myndina en já, það er sko þetta eru stóru línurnar þannig að þá hugsum við sko ef að unga fólki er meira inn á þessum samfélagsmiðlum að það ámar þá að fara framlega efni þar inni til að reyna að nálgast þau þar eða á að reyna að ná þeim af samfélagsmiðlunum og aftur til hefðbundina miðla sem ég held að gæti orðið bara ansi flókið.
1: Já, já. Og af því þú nefnir einmitt þetta aftur sko með þetta, þessa sérstöðu hér að þessi stóru vefmiðlar eru opnir öllum. Mm-hmm. Það er líka svolítið sem hefur verið talað þetta að það þurfi einfalda að borga fyrir fréttir, fyrir ritstjórn og fyrir frétta vinslu. En það er svona, já það er með öðrum hætti á Íslandi heldur en annars staðar.
2: Mm-hmm. Jú, og þannig að fyrir, ég skil þetta bara mjög vel, eða þú ert tvítu manneskjaðin á Íslandi, þú ert kannski á TikTok, Instagram og þessum helstu miðlum, ferð inn á Vísi, MBL, Rúf.is, þessa miðla og þetta ekki að borga fyrir neitt af þessu. Og þú, en þú ert að borga fyrir þetta með því að það vera að dæla á því auglýsingum allan daginn. Og, en það er held ég svolítið erfitt að flókið að fara allt í að segja við þetta unga fólk herðu bara, nú þarf að fara að borga. En ég ræði þetta mjög oft í mína nemendur og þau eru alveg tilbúin að greiða fyrir Netflix og ýmislegt svoleiðis, en þau eru ekki vön að hugsa þannig að þau sé að greiða fyrir fréttir.
1: Nei. En er það eitthvað sem þetta leggja áherslu á og reyna að breyta? Maður sér það líka stundum svolítið í umræðinni?
2: Já, sko, ég held að í fyrsta lagi bara skiptir mjög miklu máli líka bara í þessari umræði að við líka bara fræðum eða svona ræðum meira hlutverk hefðbundina fjölmiðla vegna þess að þeir eru bara allt annað en samfélagsmiðlar og Það er oft tala hefðbundna fjölmiðla sem fjórðavaldið, en þeir eru líka svona miðla því sem að gerast í samfélaginu, ég meina íþróttafréttir, það er alls konar sem að þeir gera sem að þetta samfélagsmiðlar er ekki að sinna á sama hátt. Þannig að og vandamáli eða svona áskorunin eða þú ert bara með þetta opið er að þá byggjast þetta allt svolítið upp á því að þú sett að smetla á fréttirnar og ert líka reyna þá að vekja athygli á þeim inn á samfélagsmiðlunum og það sem að rannsóknir hafa sýnt er að þá er svona tilhneiging til að svona vera með svona meiri svona æsi fréttamennsku og kannski draga stundum úr alvarleika mála og svona fara á dýftina. Á meðan að ef þú ert með áskriftarmódel, það sem að fólk er að greiða, að þá er svona aðeins minni svona hvati eða nauðsin að vera að hugsa svona gríðarlega mikið bara um lesturinn og við hefum séð þetta með þess að tvo stærstu netmiðla hér er að þeir eru í svo mikilli samkeppni að það þetta snýst að geta farið til auglýsenda að vera heyru, við erum vinsælli en hérna keppinauturinn þannig að hérna þannig að þetta er áskorun og ég veit ekki ég er ekki með svari hvernig við breytum þessu en svona út frá fræðunum að þá sér maður alveg að til að fara svona meir á dýftina og ná svona dýpri líðræðislegri umræðu fjölmiðlar hafi virkilega tíma til að sökka sér í málin og svona verastundum með fréttir sem að er ekkit endilega að hugsa til að fá mikinn lestur en eru bara líðræðislega mikilvægar að þá er minni, eins og ég segi, svona þrýstingur á að vera búa til svona smellvænar fyrirsagnir og annars slíkt.
1: Já, fréttir sem eru líðræðislega mikilvægar og þú komst inn á þjóðratkvæðagreyslunni hér áðan og sko hefðbundnir fjölmiðlar eins og sagði líka, þeir eru bara allt annars eðlis. Mm-hmm. En hefur mikilvægi þeirra minkað?
2: Alls ekki. Hefðbundnir fjölmiðlar hafa aldrei verið jafn mikilvægir og einmitt nú og bara maður sér það og ég meina ég er nú búin að ræða við mjög marga kjósendur í framhaldi er bara bæði fyrir og eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna og ætla mig nú að rannsaka miðlun upplýsinga í henni að það bara var allskins bull og vitleysa í dreifingu á samfélagsmiðlum og þar geta, þú veist, þar ert ekki með þess að sömu hliðvörslu og þar sagt, snýst þetta oft að algoritmarnir, þeir svona íkja og sýn okkur meira af efni sem að vekur hjá fólki tilfinningaviðbrögð á meðan að hefðbundnir fjölmiðlar, þeir eru að eiga kaf og dýftina, þeir eru að sannreina upplýsingar og svo framvegis. Og núna þetta erum við með, hérna á árum áður var að tala hefðbundna fjölmiðla sem hliðverði, þannig að þeir voru að velja svona hvaða mál áttu erindi til almennings, en það sem hefur gerst núna er að nú er dagskrávaldið svolítið komið inn á samfélagsmiðlana, þar er fólk oft að setja mál á dagskrá, en þá er það bara með því að hérna, bara vekja athygli á þeim og þá eru þau komin í umræðina, og svona það er að smíja á við, og þá er hlutverk hefðbundna fjölmiðla líka orðið að sannreina og kann

0: sé slæmt fyrir lýðræðið. Hafi ekki vefurinn og útvarpið mitt mikilvægi og vægi í þessum breytta heimi?
1: Jú, algjörlega, en í, eins og ég var að nefna áðan að þeir miðlar eru svolítið svona annars eðlis en það sem að margir voru að benda á í gær og ég tek alveg undir það að ég held að RÚF hafi haft mjög gott af þessari samkeppni og ég held að sé ekki gott af því sem núna bara með sjónvarpsfréttatíma bara hérna á RÚF og maður heyriði það alveg bæði frá fólki hjá sín og eins hérna á RÚF að fólk talaði að þessi samkeppni hefði verið mjög góð, þannig að en vissulega þetta breytast miðlunarleiðirnar og það sem að gæti gerst er að þau veist, að þróunin verði á þá leið að þetta sjónvarpsfrétta form svona þróist meira inn á vefnum og ég meina við sjáum það alveg, þessi miðlar eru farnir að blandast mjög mikið, þú getur opnað tölvuna hort á útvarpsviðtal í streymi sem er samt líka í með mynd og þá veltum að fyrir sér ertu á netsíðu þú veist, ertu að horfa sjónvarp ertu að hlusta útvarp þannig að þetta er hérna það er mikil svona þróun í gangi og margt áhugavert að gerast í þessum hlaðvörpum og annað, en það sem að ég hef kannski áhyggjur af líðræðislega er að við erum með offramboð af skoðunum sjáum það í á samfélagsmiðlum, við sjáum það í öllum þessum hlaðvörpum og annað, en það sem skiptir máli fyrir líðræði og líðræðislega umræðu aðhald með stjórnvöldum, aðhald með fyrirtækjum og svo framvegis er að við sem að öfluga hefðbundna fjölmiðla og þá skiptir máli bara að það sé á flestum miðlum og þeir séu öflugir í að svona síja út það sem að, það sem að skipti máli og halda okkur við efnið og ég held að þið og RÚF, þú veist, það er ekki gott fyrir ykkur að þið séu að missa hennan samkeppnis aðalega þarna í sjónvarpinu. Ég held að það séu bara ekki góðar fréttir.
0: Hægt að taka undir það. Kæra þakki fyrir komuna á morgvöktina Jón Gunnar Ólfsson, við gætum ef við hefum meiri tíma farið út í umræðuna sem líka skapast í gær sko bara upplýsingaóreiðu og fleira í þeim dúr við eigum það kannski bara inni en takk fyrir að koma hingað og tala fjölmiðla umhverfið hér á landi og í viðara samhengi
1: Takk fyrir mig

0: Svartkvíta hetjan mín sungu dúkkulísur lag og texti eftir Grétu Jónu Sigurjónsdóttur. Og svona líku morgunvaktin í dag. Við höfum verið hér frá því klukkan 7 í morgun, Björn Þór og Þórun Elísabet og þökkum samfélgina.
1: Við höfum hér í fyrramálið, bjóðum góðan dag strax eftir fréttirnar klukkan 7.
0: Verið sæl.

0: Grensáskirkja, fyrir bænastund í hádeginu, verið hjartalega velkominn, Grensáskirkja. Verkstjóranámskeið vinnuverndar og öryggismál, vinnuverndarnámskeið.is. Gullkistan Vestfirðir býður heim á Hólmavík á föstudaginn frá klukkan 14-17, Bjartur EHF, Kaffi Rís, Galdrasýningin á Ströndum og Galdur Brugghús komt að sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Hólmavík. Náðu lengra með Microsoft Capilot, endurmentun.is. Harparki dagar, Egill Árnason. Mannauðsmál frá A til Ö, skráning stendur yfir, endurmentun.is. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, melabúðin. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing Skútuvogi 13. Sérsnýðum vinnuverndar og öryggisnámskeið að fyrirtækjum, nánari upplýsingar á vinnuverndarnámskeið.is.
1: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á sinfónía.is.
2: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
3: Ramax jólafestingar. Bílanust og bílanust.is.
4: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
5: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is.
6: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
7: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Vitringarnir þrýr í hörpu og hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Miðasala hefst klukkan 11 í dag. Vitringarnir3.is
9: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stóra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
11: Breytingar á þriðjudegi, breytingar á föstudegi. Þitt vali. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
13: Stórsveit Reykjavíkur fagnar 100 ára afmæli meistara Miles Davis með stórtónleikum í Hörpu á sunnudag.
14: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
0: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Tímabundin virðisaukaskatts lækkun á eldsneyti féll úr gildi á miðnætti, lítrinn hækkaði alltaf 31 krónu, það sem hann var dýrastur fyrir. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðeiganda, segir vonbrigði að stjórnmöld hafi ekki framlengt aðgerðirnar.
15: Það var viðbúið að þegar að virðisaukaskatturinn kom aftur á fullu á að þá myndi verði breytast. En það eru litla breytingar á stöðunni á heimsmarkaði, þannig að það er veldur vonbrigðum að stjórnvöld hafi ekki allan að gripi til ástæðan til að framlengja þessu. Og meðan þetta ástand varir og það kemur þetta illa við fólk og ljósi þeirra tíma sem við búum við og verðbólgunar, þá hefði verið æskilegt að sjá viðbrögð frá stjórnvöldum.
0: Runólfur segir ekki virðast sem félögin hafi hækkað verð umfram virðisaukaskattsbreytinguna en sem komið er.
15: En auðvitað ræðst verðið alltaf af álagningu líka og gengi íslensku krónuna gagnvart bandaríkjadal. Við stjórnum ekki heimsmarkaðanum en við höfum jú kvartað yfir því gegnum tíðina að olíufélögin hafi verið með ansi drjúga álagningu. Það nú skoðin í gangi hjá samkeppniseftirlitinu á stöðu þessa markaðar þannig að það er vantilega veitir þeim ákveða að það í augnablikinu og svo verður bara fróðlegt að sjá hvað kemur út af þeirri í rannsókn.
0: Sagði Runólfur Ólafsson. Rafleiðinni í Múlakvísl hefur mælst hámiðað við árstíma síðustu sólarhringa. Það bendi til þess að jarðhita leki sé í gangi í áni líkt og gerðist 19. ágúst. Líkt og þá hefur vatnshæð ekki hækkað en það gæti þó gerst á næstunni. Samkvæmt upplýsingum frá náttúruvárvakt veðurstofunar fylgir mikil gasmengun þessu nýjasta hlaupi í ánni og brennisteinsvetni mælist yfir heilsumörkum. Varhugavert að staldra við nálægt Múlakvísl eða upptökum hennar við jökuljaðarinn. Aðstæður eru þannig að gas safnast upp í lægðum í landslagi. Ef fólk finnur fyrir einkennum, svo sem sviða í nefi eða augum á að yfirgefa svæðið strax. Sólarhringsvakt veðurstofunar fylgist áfram með mælingum á svæðinu og sendir út nýjar upplýsingar ef breytingar verða. Í það minnsta 12 voru drepnir á 21 særðist þegar rússar réðust að Kýf höfuðborg Úkraínu og nágrinni hennar með eldflögum og drónum. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, sagði að 50 íbúar hefðu verið fluttir á brott eftir árásina. Hann ítrekkar þörfina á öflugum loftvörnum. Rússneska varnarmálaráðuneyti sagðist hafa gert víðtakar árásir á Úkraínu, það sagðist hafa ráðist á iðnað sem tengdist hergagnaframleiðslu og á innviði í Ódesa héraði. Fréttalestri er lokið.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta Ríkisútvarpið Rás 1 og það Rakel Edda Guðmundsdóttir sem heilsar ykkur úr hljóðstofu Þular. Það komin þriðji dagurinn 1. September og nú skiptum við yfir til Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttir sem stýrir þættinum Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Kristín Sigfríður Garðarsdóttir, leirlistakona. Velkomin í þáttin.
1: Takk að það fyrir.
0: Af hverju byrja maður að reykja allu ára?
1: Af því að það er bara stemming fyrir því einhvern veginn og góðu félagskapur.
0: Það myndi kannski ekki allir vera sammála því.
1: Nei, ég vona að sé engin afkomendum að hlusta.
0: Nei, og hvar var þetta þegar Kristín litla byrjaði að reykja þetta?
1: Ég var svo heppin að hérna, mamma kefti liti kaffihús í Grindavík á sinni tíma.
0: Já.
1: Og rak það í einhver tvö ár sem hétt Mánaborg og það var ótrúlega skemmtilegi krakkar í Grindavík. Það er bara, var eiginlega algjörst lottir í að lenda þar. Og hérna, þannig að, já, það var þóttu nú eðlilt að reykja bara, ég veit ekki, á þessum aldri, sko.
0: Já. Og svo ekki nógu það heldur eignaðistu kærasta, þannig að 11 ára.
1: Já.
0: Þú varst þess að flýta þér voða mikið.
1: Ég var mikið að flýta mér.
0: Já.
1: Og fullaði að næst þarna, mjög snögglega. Já, ég eignaðist kærasta 11 ára.
0: Já.
1: Og já, var voða gaman hjá okkur, sko. Já.
0: Og hvað var það í einhvern langan tíma?
1: Já, ég man það nú ekki alveg, en þetta voru einhverju mánuðir og endalegu símtöl. Og, en svo, hérna, var mamma nú skynsum og hérna, sendi mig á þessum tíma í fóstur til uppeldi systir minnar.
0: Já, hún er...
1: Já, hún er að segja eitthvað stemdi,
0: hugsa ég. Já,
1: akkurat. En þetta var skemmtilegt og maður gat farið, þú veist, þegar maður verið í fríum og svona og það var ekkit eins skemmtilegt. Eins og við erum í Grindavík, þurfum að vera allir að voru, það var útrúlega hérna, mikið líf og mikið fjör.
0: Já, og svo áttur við vinkonum sem var að kenna þig hvernig maður færi sleik.
1: Já, hún Stefania, hún var góða vinkonum mín og maður náttúrulega kunni ekki það.
0: Nei.
1: Og þetta var eitthvað svo, þegar maður krakkið, það var allt svona svo eðlilegt.
0: Já.
1: Og hún bara, hérna, kendi mér að færi sleik, þannig að við fórum í sleik og svo var svona keppni þegar maður eignast kærasta, þannig fer maður í svona... keppni, þú veist, hver getur verið lengst í sleik og þá, ég veist að með það hafi verið eitthvað 20 okkar mínútur
0: Hvað sér,
1: það hafi ekki? Já, maður var alveg aumur sko í kjálkunum
0: Þetta er bara besta sem ég veit
1: Já, þetta er svolítið, þegar maður hugsa tilbaka og er þetta pína krúðlegt
0: Já,
1: maður hafi ekkit endilega rætti þetta mikið, skilur
0: Nei, þú
1: Hér er staðurinn og stundin
0: Akkurat, hér á Rós 1, það sjálfsum
1: Þannig
0: að vinkunin eru alls í góð
1: Já, hann er alls í góð og
0: leirlistin, af hverju byrjaður í henni, Kristín?
1: Sko, ég held ég var alltaf teiknað alltaf mikið því að krakki og var svona mjög skapandi krakki held ég og fann upp á ýmsu ekki allt vinsælt, en gaman og þegar ég var, ég held að ég hef verið 13 trúlega þegar ég fekk svona val áfanga gott valið að fara í leir eða keramik ég gerði það, mér fannst alveg svakalega gaman ég man að ég bara vallega til sofið það því var svo spennt að sjá útkomuna þú veist
0: já, ferlið að byrja og svo sett í
1: ég meitt að svo er þetta þarf að brenna og svona hvort það kæmi heilt út og
0: hvað gerður öskubakka?
1: Já, ég gerði öskubakka og svona pulsaði svona blómavasa
0: já
1: og að ég vildi ætti þetta í dag þetta var svo gaman
0: en þetta er svo fyndið þegar maður hugsa um þetta sko, þegar maður var í leirlist að mitt þetta var fyrsta sem hann dætti um að við gerum við þetta öskubakka
1: og reykjandi manniskan
0: já, með raun
1: já, akkurat
0: já. En varstu að þú nefndir svona einhver óróleiki varstu erfiður nefnandi
1: já, ég var og sérstaklega unglingsárun
0: sko.
1: Átti ég með þetta þessa víðhygli.
0: Já, víðhygli, nýtt orð,
1: já.
0: Sem er hvað?
1: Það er hérna aðeilsbrestur.
0: Já.
1: Og Arna Valsdóttir, vinkona mín, hún, ég held að hún hafi smíðað þetta orð.
0: Já.
1: Því að hún er kennari og myndlistakona og hefur náttúrulega séð margar hliðar á. Það er miklu fallegra orð heldur en aðeilsbrestur.
0: Já, víðhygli, það er fallegt. En varstu þá, þú veist, varstu óþekk, var vesinn á þér?
1: Já,
0: alvöru vesinn?
1: Já, það var alvöru vesinn og ég hérna var nú alltaf að spjalla við skólastjórann, hann Svein.
0: Já.
1: Og hann sagði alltaf í hvert skipti, Kristín, þú ert að missa strætisvagn. Þú veist, það var svona orðatiltæki sem hann notaði.
0: Já, þetta missa strætisvagn.
1: En það kom alltaf nýr, í mínum huga,
0: já.
1: Það kom alltaf nýr vagn.
0: Já, það kemur næst bara eftir 20 mínútur.
1: Já, talandi strætisvagna og að láta að renna fram hjá sér. Ég var sendi í sund, þegar ég var krakki, mamma sendi mig, ég var alltaf verið svo óhrætt í vatni og elska að vera í sundi.
0: Já.
1: Og hérna, og hún sendi mig á sundnámskeið í sund, höll Reykjavíkur. og ég kannski svona aftara og ég man að Hildur systir fylgdi á mér þarna fyrstu skiptin og strætó stoppaði þarna hjá Öskjuhlíðinni og svo var Erla kennari minn í barnaskóla sem að fyrstu árin og hún bjó í hlíðunum og ég fekk að stoppa við hjá henni á leiðinni tilbaka þetta var eitthvað mikið plott en ég lesblind og hérna það voru tvær leiðir strætó leiðir í Kópavoginum önnu hétt Kópavogur Austurbær og hinn hétt Kópavogur Vesturbær og ég átti að taka Kópavogur Austurbær af því ég bjó þar en af því ég var svo lengi að lesa ég var rétt komin í gegnum Kópavogur þegar strætó var endast að þannig ég stóð oft lengi og það voru margir strætisvagnar sem fóru fram hjá mér
0: já. Þannig að þú bara varst
1: já, ég bara rétt að já, já. Bara rétt að komast í gegnum Kópavogur þegar
0: En sko þegar þú hugsar þetta, Kristín þetta þú veist að vera bæði vera lesblind og með athyglisbrest og þessum tíma kannski ekki mikil skilningur eða hvað
1: Nei, þetta var
0: Þú varst bara óþekkt
1: Ég var bara óþekkt og bara tossi og,
0: Já, akkurat
1: og, já. En það var eitthvað svona alltaf einhver barátt í mér sem að hérna, ég ætti svo erfitt með að lúfa og Já, var eitthvað svona, og kannski þetta bara einhver sjálfsbjörga viðlitni, sko. En það kostaði það maður náttúrulega alltaf upp á kant við einhvern skilu.
0: Já, þannig þú varstu að rífast þá eða?
1: Já, og rífa kjaft kannski.
0: Bara rífa kjaft.
1: Já, svolítið þar. Já. Og skrópa og láta mig hverfa og vera, þú veist, með eldri krökkum. Og...
0: Já, já, já.
1: En svo eignaðist ég alveg dásanlega vinkonu, ég var nefnt að hugsa það daginn, hvað hún hefur örgulega bjarga mér á þessum tíma. Hún kom sko frá Ísafirði. Elisabeth Hulda Gía, Baldursdóttir og með þessi fallegu bláu augu sem að lísti allt upp og við erum svo góða vinkonur og hún var svona íþróttamanneskja og fekk 10 í lestri og mér varst það næðisleg og rosa flott og við náðum svona ótrúlega vel saman við gerðum ýmislegt saman skilur við, þó hún var alltaf svona rödd skynseminnan í þessu,
0: Já.
1: í þessum félagskap
0: Það getur svo oft fyrir góð vinna
1: Ótrúlega, Já. Ég er svo þakklátt fyrir það bara hún er æðisleg og við erum ótrúlega góða vinkonum bara enn í dag
0: En breytti hún þér eitthvað eða?
1: Já, hún hefur örgulega dregið úr, sko hún var svo mikið í því að ég fór oft með henni og ég satt þá bara kantinum og reykti, skilju, horfði á en ég var ótrúlega snögg að hlaupa, ég var algjört íþróttamanns efni en þú veist
0: Varst bara upptekinn við annað
1: Já, og kannski að hlaupa undan hann að helgið strekkjusvínunum í kvömmunum Hún var bara svo ótrúlega skynsam og flott og hérna, við gerðum ýmislegt, við höfum talað að þetta fer með okkur gröfuna.
0: Já, já, já.
1: Kristín, við tölum aldrei um þetta.
0: Nei, það sem þið gerðist.
1: Já.
0: Nei.
1: Já.
0: Ég ætla ekkert að pína þig.
1: Nei, einmitt. þetta er ekkert svona, já,
0: einmitt. Nei. En það er bara einhvern veginn, þú veist að eignast góða vinkonu á þessum árum, sko,
1: sem já.
0: Er svona, þú veist allt að tala um svona mótunar árin.
1: Já.
0: En hvenar, Kristín, hvenar fórstu svona að róast, eða ertu kannski ennþá að rífa kjaft
1: nei, ég er ekkit nei, ég er vof stilt en ég heyri mjög oft sko róleg róa sér núna
0: já, þú veist það sagði því það það fjölskylda eins
1: já, svolítið
0: róaði þig
1: já, það gengur svolítið mikið á vil fá hlutin að gera það og svona strax, þú veist
0: já
1: það svolítið svo típa
0: og færið þá kannski, þú veist ígiru það sem þú veist að gera, þú veist, er svona einhvern veginn svona
1: Ég held það sé svolítið dæmigert, þú veist, fyrir fólk með ADHD að hlutinu verða svolítið yktir. Mm. Það bæði svona tilfinningar og kröfur á manni, ég held að sé líka það sem að þvælist oft fyrir manni, eða svona kannski neikvæða hliðina á þessu. Að manni finnst maður einhvern veginn aldrei gera nóg eða... Og svo er þetta líka kóktillega einhver öðru líka, þú veist, ég held ég sé með, hvað heitir heilkennið. Blekkingar eða hann að lígara hölkinni Já, hvað heitir það? Post
0: Ertu þú semst að ljúga?
1: Nei, ég held að það sé en það er svona maður upplifir eins og maður sé ekki einhvern veginn það er eitthvað þú vorst eiginlega að lesa það til að mynda því að þetta er einhver svona tilfinning sem maður hefur
0: já.
1: En mér gekk vel í skóla sem gerðist alveg ég tók sko stúdentinn ég var á fötvarinn í kvöldskóla og ég fekk alveg sko 8 og 9 en mér fannst ég aldrei að skila einhvern veginn
0: Já.
1: Þú veist, eins og ég hef blekt mig í gegnum þetta, var þetta kannski því að hún líka, kennar hann líka vel með, við mér, hann lítur að vera hvað hann á bakvið.
0: Já, já, ekki, ekki verið, það að þú verið klá.
1: Nei, nei, ekki það, ég ætti það skilið.
0: Mm.
1: Og eitthvað svona, lítur að komast upp með mig, þú veist, í þessari senu hérna, þú veist.
0: En það samt ekki gaman að finna það, þá tilfengu.
1: Nei, en þetta bara, þetta eitthvað sem í manni.
0: Já.
1: En, já, ég veit það ekki. Þetta ekkert svona brjálæðislega truflandi, sko,
0: nei.
1: Og ég ekkert alltaf að hugsa um þetta.
0: Nei, nei, nei.
1: En þetta eitthvað svona eins og heilkenni sem maður hefur.
0: Já.
1: Og ég hef heyrt þetta, verður fleiri, þetta ekkert óalgeng.
0: Nei, akkurat. Mér fannst þú verið eitthvað að tala að þú væri, að það sumir sko sem að, þú veist, að ljúga.
1: Ég, já,
0: nei,
1: já.
0: Nei, ætlar hún líka að fara að segja það.
1: Nei.
0: Það er ekki það.
1: Ekki svona nema bara í... þegar það nauðsyn þegar maður þarf að rétta sér
0: já,
1: og maður kannski gerir mikið að það náttúrulega þegar maður krakkja úlingur mm.
0: en hvenær sko hvenær hættur að reykja?
1: Ég hættur einn að reykja þegar ég gekk með annað barnið mitt 82 en ég, þú veist reykti, ég var ekki einn stórreykinga mannskja sem barn Svolítið fyrst að segja frá
0: þessu
1: Þetta hljómalega ótrúlega
0: En svo þegar maður sko ef maður fer í gegnum svona skólan þú veist, og erfileikar og allt þetta þú heldur getur ekki lært og þú getur lært og klárar stúdentinn bara
1: jú, jú.
0: Hvað er aldrei á deildinni? Æðislegt sko sko þegar þú velur fag sem þú elskar að þá kannski verður allt auðveldara eða hvað?
1: Það er bara allt annað
0: já.
1: Það verður bara Af því að það líka svona, þegar maður í þessu fæi, svona í skapandi starfi held ég að sé og finnir þess að krakka sem eru þarna, að það breytir svo ótrúlega miklu að fá rými og stað þar sem maður getur gleymt sér svolítið.
0: Já.
1: Og að því að það svo mikið maður verið í haustum um henni. Þú veist, það eru margar rásir í gangi
0: já.
1: Í einu.
0: Já.
1: Og þannig að, já, lífin hjálpa oft við það að fókusera og mér finnist sko oft þessi fókus svolítið og ofmyndi fyrir bara þú veist það fínt að maður heila skurlæknir og þú veist, vinna kannski bókaldi en hérna, en það má líka gefa
0: þessi slaka kona,
1: já, ég get alveg gefa mér svolítið slaka þarna
0: já.
1: Þú veist, og ég og hausinn á mig virkar bara best ef ég á hreyfingu, ekki bara svona líkanlega heldur líka er hreyfingu, ég í mörgum verkefnum get farið á milli og svona þannig að það er ótrúlega heppni að finna sína fjöl í þessu og bara fyrir alla auðvitað en
0: hvað, þannig að þú ert á einhverjum nýjum lifum í dag, Kristín sagði þeim, já, getur verið ég farið svona einn í annað
1: já, nú voru ég að prófa nýlif þannig að það kjálpar heilmikið sko.
0: En þegar maður stendur á landinu sínu, 5 hektara landinu sínu
1: já.
0: Og plantatrjá.
1: Já.
0: Er það til þess að þú svona, til þess að sena þig?
1: Já, algjörlega. Ég gleymi algjörlega tímana þá.
0: Mm.
1: Og ég gleymir alveg. Og það er náttúrulega ótrúlega. Það er bara svo gaman að sjá eitthvað. Þú veist, festa rætur og vaksa. Og ég er svo þakklátt og ég tala náttúrulega við tríin og eins og maður gerir.
0: Já, og faðmar þau.
1: Já, og faðmar þau og hvað vilt þú vera og hérna þarf ég ekki að klippa þessa grein af.
0: Já.
1: Og svona, það er svo gott.
0: Já.
1: Það er svo góði félagar.
0: Já. Og þegar þú ert að þessu, ertu með músík eyrunum eða ertu bara...
1: Nei, ekki endilega, Ég hlusta reynda mikið. Ég raunni, ég hef oft sagt sko, ég fór ekki að lesa því en ég fór að hlusta sko. Þannig ég hlusta mjög mikið á hérna... bara skáldskap og sjálfsafisugur en ég les ljóð mér finnst rosalega gott að lesa ljóð þú veist, þau eru náttúrulega sem ekki rými kring og þau eru svo eilt svo stutt þannig ég næ svo vel utan að lesa það
0: já, bara svona eins og þú veist varst lengi að lesa hvaða strætisvagn þetta var fallegt
1: já, akkurat
0: þannig að þú í rauninni byrja bara að lesa fullanisárum eða hvað
1: já, það er rauninni ekki vinna þá sko.
0: Nei,
1: en maður náttúrulega þú veist, tuttast í gegnum Og ég var nú svo heppin að ég átti mikið að góða vinkonum og það voru duglegar að vinna stílana fyrir mig og
0: já.
1: Þú veist í skólanum. Þú veist þannig að þetta var, það var alveg, ég hafði alveg stuðnisnett, sko.
0: Já. En hvernig er það, sko, Kristín Sigfríður Garðarsdóttir, vinnumaður öðruvísi í Japan en á Íslandi?
1: Já, það, ég held það, allavega fyrir mig, að þá, hérna, er ekkit annað sem trublar, þú veist, þá get ég verið bara í þessu.
0: Mm.
1: Og einbytt mér og líka þegar þetta eru sko eins og ég verið sko 3 mánuði senn, 3 svo sinnum og í þetta efni, ég segi nú bara að það má ekki minna vera, því að þetta oft svo langur ferill, þannig fer náttúrulega algjörlegt í hvað maður að gera og svona. En ég veist, sko, efniviðurinn, þú veist, og brennslur, það getur tekið viku í þessum stóru, hérna, climbingopnum, eins og það kalla þann úti, sem hafa verið að brenna frá því um 1100.
0: Já, okkur.
1: Þú veist, þannig að þetta er svolítið, þetta er allt annar hugsun og allt annað, þú veist, að baki heldur en annars staðar það sem ég verið, sko.
0: En svona japanskur, svona, já, bara handverki og hvernig þeir vinna þetta, þú veist, er þetta allt öðruvísi heldur en í Evrópu?
1: Já, það er, að mörgu leiti hafa þær svona sér einkenni, bæði vinnubröðum og svo með brennslur og svona já. Efni, það er svo oft að þeir moka bara beint upp úr jörðinu með rosa gróf efni og já, og það er oft sko svona meistarar sem að eru rosa virtir fólk á fullari sárum og þetta er oft kynnslóð fram að kynnslóð gengur svona í erðir, þú veist, þannig að fæð
0: já.
1: Þú tekur við að pappaðinu með að, já.
0: Já
1: og þetta er mikið kalla fagan úti já.
0: Það er ekki að segja það hér á Íslandi
1: Nei, það er alveg öfugt sko.
0: Já, en skemmtilegt
1: En þetta er líka mjög líkanlegt maður er oft sko það er alveg ástæði fyrir ég fyrir til sjúkraþjálfa sko aðra hverju viku já. Og í sund nánast alveg þannig að maður þarf að halda sér í formi að þetta er líka, maður er að bera og hnoða og svona
0: já.
1: Með þungmót og þungarkönnur og svona
0: En þegar þú ert í Japan þú veist, hvar býrðu og hvernig er svona lífið þitt þegar þú ert þetta, þú veist, þrír mánuður er heilmikill tími til þess að svona venjast
1: já,
0: einhvern dag
1: algjörlega. En ég farið, sko, þrísar, verið á sama stað þannig að þrísar, þetta er svona keramik center
0: Já.
1: Og eins og er bara víða heim og þá, sem sagt, svona vinnustofa sem þú getur sótt og þá býrðu eins og á þessum stað síkar ekki keramik culture park og þá býr maður á staðanum og það eru kannski 18 manns á sama tíma, þú veist, það er pláss fyrir 18, allir fá lítið sér herbyrgi og svo færðu í sameilu og rými þitt pláss vinnuborð og bara það sem vantar rennibökk og hillur og þú veist en við erum, þar er maður að vinna saman í greiðlega stóru rými og það getur verið ofsalega skemmtilegt
0: En varstu eitthvað hefur verið að ferðast eitthvað í kring?
1: Já, ég gerði það ég gerði það og svo hefur líka farið ferð ég fór þegar ég var 60 þá fór ég þriggja vegna ferð á japanska vinkonu sem hefur búið mikið hjá okkur heima og hún reyndar í Japan núna og hún leiðsagði okkur þú veist þessar og það var alveg ótrúlegt því að hún náttúrulega ótrúlega fljóta að finna út úr öllu þú veist það er svo flókið að lesta kerfi þú veist og allt mert á japansku
0: já,
1: og, þú veist
0: skilur ekki neitt
1: þannig að fyrir svo mikil tími í alls konar það lest fram og tilbaka og vera eitthvað stær viltur en með hana sér við lið að það klikkaði ekkert mér sé að fann geggju kaffihús og gistingar og svona sem að maður hefði aldrei geta gert hefði maður verið bara einn útlendingur
0: nei,
1: að þvælast.
0: Nei.
1: Þannig að það var mjög skemmtileg.
0: Já. Og þá var einhvern veginn alltaf að vera lesblindu þarna því að maður getur skilja hvað sem við getur.
1: Já, akkurat.
0: Já, akkurat.
1: En þeir eru náttúrulega ótrúlega hjálpsamir Japanir og bara hérna að því ég fór að þvælast í eitt skipti þá fór ég að þvælast og fór að skoða Ég er svolítið áhuga á arkitektur, ég var að skoða hérna byggingarnar næst þetta á Andó.
0: Það
1: er rosalega þekktur japanskur arkitekt og hefur haft mikil áhrif bara allan heim.
0: Já.
1: Og hann byggði listasafn á eigi sem heitir Naoshima
0: Já.
1: Og það er listasafn á hótel og ég held að búi þarna bara einhverju ég veit ekki, 3000 manns eða hvað er ótrúlega, en það snýst allt þetta listasafn. Já. Og mikið að sem sagt gestum sem eru að skoða það og ég einmitt gisti það var hérna svolítið mála að komast að því ég var með útprentað allt á japansku hvaða lestri ég ætti að taka á svona en þar við reddaðist alltaf þú veist, maður sýndi bara þú veist, einhverju fólki eða já. Sem að voru að fyrna þú leiddi mann alveg nánast leiddi mann, skilur við upp í og svo var bara, þú veist, vinka bless
0: já.
1: Þú
0: veist Svona svo bara í gamla þetta þegar maður var með miða til þess að fara í búðina.
1: Já, algjörlega.
0: Ekki maður bara miða.
1: Já, þetta var eiginlega þannig.
0: Já.
1: Þannig að það var.
0: En ertu með einhverja hefðir sem hefur komið með heim?
1: ég veit ekki, ég hugsa að læðist inn á þess að ég átti mig á því já. Þú veist, ég held að sé frekar þannig
0: Sko, ég bauði upp á te, Kristín já. Þú hérna, fegstu bara vatnið og ég alveg á teði hana Nei, nei, ég með mitt eigið te
1: Já, já, ég svolítið Ég hætt að drekka kaffi, sko
0: já.
1: Og þetta drekkaður margum árum En drekk gott te, mér veist það best bara
0: Og japanst,
1: væntanlega Japanst, já. Já, ég fæ vinkona mín þessi Asasi Mata, hún sendur oft til mín svona kíló af pakningar af nýri uppskeru og þetta eins og með hrískruna og voru allir með sína hrískruna póka þannig að það var nýja uppskeru og allir og voru svo margir sem ræktuðu hrískruna og hluti af þeim listamönnum sem voru þannig að stattir á þessar vinnustofu að þeir komu með kannski frá foreldrum í stórum svona bréfpókum sekkjum og allir voru með sín hrískruna þetta var sem að þú veist fyrir mér bara hrískrón, en það ekki
0: það
1: alls ekki þarna og margt svona sem að hérna.
0: Og þú hefur aldrei sýningu er það ekki?
1: Jó
0: við erum enga sýningar
1: já, ég held sýningu í eftir dvöl númer tvö þá held ég sýningu í Kyoto og enga sýningu í fallegalleríi þar og svo í næsta skipti þannig að þriða skipti sem var þá var ég held sýningu í Tokyo í litlu galleríi sem að sérhæfi sig í svona keramik
0: og hefur maður þinn jafn mikinn áhuga á Japan?
1: Nei, hann beit ekki alveg opnið sko
0: Nei,
1: ég held að sér líka já, hann kom sko og var hjá mér á opnun og,
0: já, já.
1: En ég, hann var ekki svona hrifin
0: Nei.
1: Hann meira þessi Florida típa vill vera þar bara
0: já, já.
1: En sem bara fínt skilur já, já. En það líka oft þú veist það kannski öðruvísi af því að ég að vinna þú veist Þetta hefur, þessar færðir hafa aftur vinni, svo mikið vinnutengdar sko, sem ég fer.
0: Já.
1: En, nei, hann hefur ekki, þar eru við ólík.
0: Já. Já. En byrju, sko, kirsuberjatréð, þú er þar líka það ekki.
1: Jú, ég er þar.
0: Og
1: ég
0: meina,
1: kirsuberjatréð. Ég er búin að vera 20 ár.
0: Sko, kirsuberjatréð.
1: Já.
0: Á Vestugötunni.
1: Já.
0: Búið að vera á sama stað í hvað yfir 30 ár.
1: 33 ár.
0: Já.
1: Sem er námið ólíkindum þegar maður hugsar svona rekstur, 10 konur allar með mikla skoðanir
0: já.
1: Allar hérna, já en það ekki alltaf auðvelt en það ótrúlega lærdómsríkt og þetta náttúrulega alveg frábæra konur já. Og dugnar og það þrjár frá upphafi þannig að það er engin hemja hvað við erum duglegar
0: og agaðar
1: já,
0: í rekstri
1: já.
0: Já. Og, en hvað þín vinnustofa í dag, Kristín?
1: Sko, ég með vinnustofa på korpustum
0: já
1: Í því dásanlega húsi.
0: Það nú aldeilis góðu staði.
1: Já, það reyndislega.
0: Vinna.
1: Já. Og svo ég með vinnustofu í sveitinni líka. Við byggjum svona bústað og
0: já.
1: Þar ég með vinnu aðstöðu og sem svona gestar í mig líka.
0: En er það því þú slakar aldrei á eða?
1: Ég veit. Ég verið að hafa eitthvað að gera. Já, mér er svo gaman að vinna. Ég elska að vinna. Sko.
0: Já.
1: Og hérna, ég er svo þakklátt fyrir að vera þetta spreg og geta unnið bara og að því sem maður elskar það bara algjörforrindi og hérna, en vinnustofan fyrir austan meira svona það spari vinnustofan, þar teikna ég meira og skissa og vinn stundum í handanum, þú veist, tek með mér leir og móta, bara handmótað og mála og svona, þannig að ég er ekki með ofn sem að ég nota þar, sko,
0: Nei.
1: Það er alltaf koplustu.
0: Já, það er kannski líka bara allt í lagi.
1: Já, það er bara gott að það er ágætt að hérna, að því að það verður alls svo ríkugt hjá manni, þú veist, þegar maður að vinna svona mikið og ef ég ætla að fara að gera eitthvað fínt, einhverja fína tekningar og vinna með fína græjur, að það, þú veist, fer ekki vel.
0: Nei.
1: Það verður bara ríkugt og svolítið subbulegt.
0: Já, stúdíóð, þetta heitir einmitt sko stúdíó subba.
1: Já, það byrja nú bara einhver gríni hjá vinkonu minni sko. Og það er kannski líka svolítið lýsandi. Þetta er ekki snirtilegt starf,
0: nei.
1: Það ekki að segja það en hérna, já þannig að maður verður svolítið að sleppa tökum á pjattinu stundum
0: já.
1: Eins og mann langar að vera að skvísa oft
0: já.
1: Og er
0: þú ert að skvísa og þú sér rík það skiptir engu
1: já, skiptir ekki, það er ríkug skvísa
0: já, akkurat, en byrju, ertu ekki að taka þátt núna í hérna Hamaraborgafestivalinu?
1: Já, ég að taka þátt í sundleginni, í sundlegkópavogs.
0: Hvað ertu að gera þar?
1: Ég gerði svona litlar fígúrur sem ég kalla kvoksa. Það eru fígúrur sem búa í rauninni í kirkjuholtinu. En sækja orðið í sundið, sækja svolítið í sundið og gera mikinn ösla þar oft. Þannig ég gerði litla skúltúra.
0: Býtu, þetta einhver svona þjóðsaga eða?
1: Nei, nei, þetta er bara upp á mér.
0: Já, ég held þetta bara
1: eitthvað. Já, pabbi las og fyrir okkur þjóðsögur í Kanada upp í bóli fyrir okkur krakkana. Það var slagsmál um plássið, skilur, ég lenti svo átti fóta í táfílinni.
0: Já, því þú ert líka númer 6.
1: Já, ég er yngst. Og hérna, ég held að þetta hafi síja svolítið inn þar, að því mér finnst þetta svo náttúrulega þekki fullt af fólki sem er svona næmt og veit meira heldur en margur annar og sér og finnur á sér og svona og,
0: þannig, Þú ert alltaf til í bara
1: Ég er alltaf til í þetta, já, minnst þetta dásamlegt
0: og trúa því
1: já, það er bara það hlýtur að vera eitthvað meira þetta
0: hlýtur að vera
1: já, er það ekki
0: Þannig að kvoksarnir er eitthvað sem bara kemur úr þínum hugarheimi
1: já
0: Og ertu með þetta einhverstaðar bara, er þetta inn, þetta er bara í sundlegin?
1: Já, þetta er svona, ég er með nokkara, ég held ég sem er 10 stykki og svo stórt veggverk við inngangin þegar maður kemur inn. En já. Þeir eru svona, ég komið fyrir, svo erum við frábæran sýningastjóra, Erlu Sverrisdóttir. Þetta er svo flott þetta festival hérna, að það er nær einhverja átt.
0: Nei, þetta er frábært.
1: Þetta er vaxið og dafnað og gaman að hafa þetta í Kópavoginn.
0: Og þú ert náttúrulega sem Kópavogsbúi.
1: Já.
0: Þetta er náttúrulega trúabrögð. Sem að búa þar og hafa búið þar alla ævi.
1: Já, já.
0: Og hvað er, það er, sérst, hvað það eru, Vesturbærin?
1: Já, ég er, Austurbænum, sko, ég býð þar, já, býð þar núna. En, já, það, hérna, maður var ekkit að blanda mikið geði við Vesturbæringar. Það var akkurat. Bara þannig, það var bara ótrúlega skrítið.
0: Það var bara einhver svona lína.
1: Já, það var bara lína.
0: Var oft heyrt af þessu.
1: Já. En ég fyrir alltaf í sund og ég fyrir nánast daglega í sundlega kúpu sem er alveg frábær lög, stór og fín sko, 50 metra, þannig að það er svo gott að senda í henni.
0: Já, þannig að er það góð tilfinning að sjá verkin sín?
1: Já, svolítið gaman og það var svo gaman þegar við vorum að setja upp því að ég, það er einn svona lítil vera sem ég vef svona sundgleru, fekk að heyrða sundgleru svona skilin eftir og vef utanum hann allan. Og krakkarnir voru svo spenntir yfir þessu. Þú veist, hvað er þetta?
0: Já.
1: Þegar maður kemur og er að sýna, það var bara líka aukvöldum fyrir mig, að sýna í svona rými, svona almanna rými, þar sem fólk hafa ekki endilega von á, og fólk sem kannski fer ekki á listasóna, því að það er, að þegar það er svo hástemt og finnst það bara ekki skilja neitt og eitthvað svona, en yðurlega stoppaði fólk og hvað er það að gera og hvað er þetta?
0: Já.
1: En spennandi og svona. Þannig að þú veist, það er bara sniðut að koma þessu á aðra staði heldur en...
0: Já, já.
1: Og það sem þetta er eitthvað óvænt.
0: Þetta er líka bara, þetta festival er náttúrulega búin að vera bara, þú veist, einhvern veginn stækkar og þetta er svo skemmtilegt.
1: Algjörlega og svona, svolítið djarft fyrst mér, þú veist, það eru alls konar gjörningar og tónleikar og þannig blanda, þetta er svolítið góðu kóktill.
0: Já.
1: Þetta er sko ekki pent, þetta er svona...
0: En varst þú hangandi þarna í gamla daga, þú veist, Hamraborginni, var þetta eitthvað
1: svona? Nei, ekki Hamraborginni, heldur var
0: ég... Hvað varst þú hanga?
1: Í Krón á síðan.
0: Það er sjoppu?
1: Já, sko við náttúrulega vorum á baku Krón, það var svona, var kallað Krónklíkan og það var svona villingarnir sem að hittust og reyktu meðan annars.
0: Krónklíkan?
1: Já.
0: Já.
1: Og svo átti það til, ég segi ykkur að hérna, að ég... átti það til að nappa skrautsykri í Krón og ég er ennþá með svolítið samvískupið af því að svona talið fór allt í vitlust ég held að hafa ekki bara verið skrautsykurinn en það hjálpa ekki til að það var ein og bara þegar ég var sko lítil skilur og var mjög spennt að fara til búð fyrir mömmu grunnsanlega spennt og með miðan og svo var bara skrifað en svo lenti kannski eitt lítið dollur í
0: vasanum af skrautsykri
1: já, sem ég sturtaði í mig á leiðin heim
0: já.
1: Og faldi svo allir merki verið auðvitað svona blá í grunni rauðið eða eitthvað
0: maður vissi nákvæmlega
1: já.
0: En að vera yngst af sex sískinum var það svona baróta?
1: Já, var oft baróta það var oft bara, við vorum villingar sko og mamma og pabbi unni mikið og þá lenti það á eldri eins og eldri sýsti minni Ragnhildi, hún passa okkur oft
0: já.
1: Og það var oft fyrir krigofónin þar, sko
0: og mikið læti
1: já, mikið læti
0: og voru, þú veist, voru allir óþekkir eða voru, var þetta svona
1: já, við vorum svona, já, ég hugsa þú veist, þegar við sem sem þegar fórhættinni voru ég var hlæðin svolítið að þessu
0: já.
1: Því að það voru alveg sparkar upp hurðar og svona
0: já.
1: En hérna þú veist, þegar mamma og pappi voru farin
0: jú, veist, akkurat á, Þannig að þau voru mikið að vinna.
1: Mikið að vinna.
0: Og þú horfðir svona á mömmu þín að hlaupa. Ég þarf að vinna.
1: Ég sá bara ég létt hana á henni um helgar þegar hún var að vinna á börum og svona.
0: Já.
1: Og það var oft svo, hérna við fengum oft líka heimsóknir af svo sérstöku fólki sem að bæði pabbi á löggunni og hann kynntist svona fullt af fólki sem hann var að díla við og alls konar
0: Já.
1: Sem að urðu svo bara eins og heimagangar heima hjá okkur
0: Já.
1: Góðkunnur, kunni gerla örgunar eins og eru kallaðir
0: Já, einmitt
1: Og hérna, já, eða fólk sem er lent einhvern veginn út af, út í kant einhvern.
0: Þannig að þú lærðir kannski manngæsku þar
1: Ég veit það ekki, ég veit ekki En oft fannst mér þetta skrítið hérna, skrítið gestir sem kom
0: Já.
1: sem krakki og líka í kringum mömmu, hún var greinlega mjög opin og það þótti voða gott að leita til hennar, þú veist og þegar hún að vinna á svona þú veist, á börum helgar og í hábæjum helgar líka, þú veist, á hátægisbarnum og svona, oft fengum við þú veist, kom einhver með leigubíl sem var slampaður.
0: Já, kom heim til ykkur.
1: Já, rétt að kíkja á barþjónu.
0: Já,
1: og eitthvað svona.
0: Að því hún var svo góð.
1: Já, hún var svo gott að spjalla við hann.
0: Já, þannig að þau hafa svona skilið fólk.
1: Já, hún var svolítið þannig, ég held það.
0: Já.
1: Já. Já.
0: Takk að leigubíl.
1: Já.
0: Kom í sundarslærið.
1: Já, akkurat, já, já, alltaf pláss og alltaf þetta spjalla.
0: En hvað er framöndin hjá þér, Kristín, núna? Ertu bara...
1: Já, það er...
0: Þú ert bara að leira?
1: Já, ég er bara að vinna vinnustofunni minni og ég vona að ég komist svolítið í sveitinni. Ég er svo lítið komist í sumar. Þetta verkefni tók aðeins lengri tíma heldur en ég hélt. Þetta, hérna, Hamraborg
0: Artfestival.
1: Já, já, þeir eru fleiri heldur en ég ætlaði. Ég ætlaði bara að hafa þrjá.
0: Já, hvað?
1: Þeir eru tíu.
0: Já.
1: Sem er svona dæmigert.
0: Já, er svona kannski lýsing á þér.
1: Svolítið. Já, svolítið.
0: Já.
1: Og skiptum, þú veist, svo er það líka þegar maður vinnur í dæfni að það verður svona samtal. Þú veist, þú leggur upp með einhverja vissa hugmynd, en hún breytist í ferlinu, breytist, það er svona eins og samtal frá bara efninu, að það breytist. Þannig að ég endaði með 10 stykki og svo þetta veggverk. Og ég er að vinna mikið með sand líka, þú veist, ég festi sand á það.
0: Já.
1: Og já, en hérna, það var mjög skemmtilt að vinna þetta og þetta var líka svo frábærlega, þetta var gott samstarf milli mín og sýningarstjórans, hann er Erlu.
0: Já.
1: Þannig að það var líka svo bara hvetjandi.
0: En tekur þú haustin svona, þú veist, að því þá ertu ekki lengur að rækt að semst planta trján
1: já.
0: Og eitthvað svona, ferðu þá í svona, ertu þá að vinna meira?
1: Eða? Nei, ég á reyndar eftir að planta trjám, ég ætla að planta það, maður getur alveg gert það langt fram á haus, sko.
0: Jú, jú, þetta.
1: Þannig ég ætla að klára það og svo er ég að fara til Feneyja í viku á Bienalin. Það er hópur sem að fer mjög gjarnan saman, sem er ótrúlega gaman líka
0: já.
1: Að fara.
0: Þannig að þú ætlar að skoða?
1: Já, ég ætla að skoða það. Já,
0: skálana þar?
1: Já, og það er svo dásanlegt.
0: Já.
1: Gaman að fara.
0: Já.
1: En ekkert annað svona plana þannig.
0: Nei, og standa svo bara vaktin í hinu frábæri kissubröndu.
1: Já, ójá.
0: Það er móti fólki.
1: Já, einmitt. Og við fáum svo mikið að útlendingum, þú veist, það er eiginlega okkar kúnahópur.
0: Já, já, nákvæmlega. Já.
1: En við erum svona misvinsalar, þú veist, hjá Íslendingum.
0: Já.
1: En það er líka bara eins og það er.
0: Já, já.
1: Er við erum svo nýjungagjörn og, þú veist.
0: Svolítið þannig.
1: Já.
0: Lagið sem þú valdir fyrir okkur, Kristín, hvaða lag er þetta?
1: Þannig það var það ekki hérna by your side, sko, ég var bara búin að gleyma því. By your side.
0: Er þetta eitthvað sem þú heldur upp á?
1: Æ, já, þetta er svo dásanlega fallegt lag.
0: Já.
1: Og hérna, já, hlustaði mikið á einhverjum tímabilum.
0: Já, ertu sko, vinnur í þögn eða vinnur í
1: músík? Já, oft, nei, ég hlusta, já, því ég hef aðgangað að hljóðbóksafninu, þá hlusta ég mjög mikið og ég hlusta líka útvarpið bara í...
0: Já, já.
1: En ekki endilega svo mikið tónlist sko.
0: Nei. Þannig að það skulum við leggja við hlustir
1: Já.
0: Kristín Sigfríður Garðarsdóttir leirlistakona, takk fyrir að koma
1: Já, takk fyrir að bjóða mér

Hér endaði þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur segðu mér. Viðmælandi hennar í dag var Kristín Sigfríður Garðarsdóttir leirlistakona. Þættinum lauk með lagi bresk nýkersku söngkonunnar Sade, By Your Side. Lagið samti hún á samt Andrew Hale, Stuart Matthewman og Pia Denman, sagðið. Og það kom út árið 2000 á 5. hljóðversplötu Sade, Lovers Rock. Og þess má geta að söngkonan fékk tilnefningu til Grammy-veluna fyrir flutning þessa lags árið eftir. En hugum nú aðeins að dagskráni framundan hér á Rás 1. Klukkan 10.13 eða þar bil hefst þáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK. Við endurflutjum í dag þátt sem frumflutur var 3. september árið 2019. Mannlegi þátturinn snúin aftur eftir sumarfrí og þau Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson ætla í dag meðal annars að ræða við Hannes Guðrúnarsson og Vilborgu Jónsdóttur og þau ætla að segja frá heimsmeistaramóti Pingpong Parkinson og þau verða þar keppendur. Móti fyrir fram í Þýskalandi í lok mánaðarins. Og svo verður einnig rætt við Sólveigu Fríðu Kennasteð sem sérfræðingur í klínískri sálfræði. Hún stendur fyrir námskeiði hjá Endurmenntun Háskóla Íslands þar sem hún fer yfir skilgreiningar á samkennd og segir frá tilfinningakerfunum þremur. Og þá verður boðið upp á veðurspjall með Einari Sveinbjörnssyni. Það verður seinni hluta þáttarins og það spurning hvort hann sjái eitthvað inn í haustveðrið. Að vísu skilgreinir veðurstofan víst septembermánuð sem sumarmánuð. Mannlegi þátturinn á dagskrá klukkan 11.03. Í hádeginu verður búið upp á uppástand. Þema þessa dagana vindur. Hugrún Geirsdóttir sérfræðingur í umhverfismálum flytur pistil í dag. En úrskulum við liðka okkur og styrkja. Í nokkrum morgunæfingum með Halldóru Björnsdóttur.

og velkomin í morgunleikfimi. Við hitum okkur upp á hefðbundin hátt og göngum að staðnum létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við lyftum okkur upp á tábergið og göngum að táberginu. Og við sígum niður á hælana, göngum á hælanum. Og svo göngum við og stöppum niður fæti í hverju skrefi. Stígum ákveði til jarðar. Og síðan stækkum við skrefin og lyftum hnjánum hátt upp. Og nokkur skref til viðbútar með háum hnélyftum. Þetta gott. Drögum djúftin andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við byrjum í dag á æfingu fyrir kálfa og ökla og við stöndum og höfum þægilegt bila milli fóta. Líkaminn alveg beinn og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum niður á hælana og gefum eftir í hnjánum. Og endurtökum, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum niður á hælana og gefum eftir í hnjánum. Og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum niður á hælana og gefum eftir í hnjánum og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp á tábergið, sígum niður á hælana og gefum eftir í hnjánum og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tær, sígum rólega niður á hæla og gefum eftir í hnjánum. Þetta gott og við hristum aðeins fætur. Svo þyngjum við aðeins, stígum í hægri fótinn, höldum vinstri fætinum á lofti, finnum jafnvægið, gott að horfa beint fram á einhvern stað sem að það punkt sem ekki hreyfist og við lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti, sígum rólega niður á hælinn og gefum eftir í hnénu. Og við endurtökum, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælinn og gefum eftir í hnénu. Og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælinn og gefum eftir í hnénu. Og við lyftum okkur hátt upp á tábergið, sígum rólega niður á hælinn og gefum eftir í hnénu. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælinn og gefum eftir í hnénu. Þetta gott og við skiptum. Stígum núna í vinstri fótinn, höldum hægri, fæturum á lofti, líkaminn alveg beinn og gott að horfa beint fram eins og áðan á einhvern punkt sem ekki hreyfist. Og við lyftum okkur upp á tábergið á vinstri fæti, sígum rólega niður á hælinn og gefum eftir í hnénu. Og við endurtökum, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælinn og gefum eftir í hnénu. Og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælinn og gefum eftir í hnénu. Og tvisvar viðbót, lyftum okkur hátt upp á tábergið á vinstri fæti, sígum rólega niður á hælinn og gefum eftir í hnénu.

Þar upp á tær, sígum rólega niður á hæla og lyftum tána frá gólfi og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana, lyftum tána frá gólfi og einu sinni enn lyftum okkur upp á tær, sígum rólega niður á hælana og lyftum tána frá gólfi. Og svo þyngjum við, stígum í hægri fótinn, gott að byrja því að finna jafnvægið. Höldum vinstri fætinum á lofti og horfum beint fram og við lyftum okkur upp á tábergið, sígum rólega niður á hælinn og lyftum tána frá gólfi. Og ef það erfitt að halda jafnvæginu þá stiðum við okkur bara við næsta vegg eða stólbak en við lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti, sígum rólega niður á hælinn og lyftum tána frá gólfi. Og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælinn og lyftum tána frá gólfi. Og við lyftum okkur hátt upp á tábergið, sígum rólega niður á hælinn og lyftum tána frá gólfi. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tær, hátt upp, sígum rólega niður á hælinn og lyftum tána frá gólfi og skiptum. Stígum þá í vinstri fótinn, finnum jafnvægið á vinstri fæti, höldum hægra fætinum á lofti, horfum beint fram og við lyftum okkur upp á tábergið á vinstri fæti, sígum rólega niður á hælinn og lyftum tána frá gólfi. Og ef það erfitt að halda jafnvæginu þá stýðum okkur við næsta vegg eða stólbak en við lyftum okkur hátt upp á tábergið, sígum rólega niður á hælinn og lyftum tána frá gólfi. Og við lyftum okkur upp á tábergið á vinstri fæti, sígum rólega niður á hælinn og lyftum tána frá gólfi og tvisvar viðbót upp á tær, hátt upp, sígum rólega niður á hælinn og lyftum tána frá gólfi og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tábergið, sígum rólega niður á hælinn og lyftum tána frá gólfi og slökum á og hristum fætur vel. Drögum djúpt inn andan og andum rólega frá okkur. Og nú stöndum við höfum þægilegt bil á milli fóta, axlirnar eru slakar og armarnir niður með síðum og byrjum að því að horfa beint fram og síðan lokum við augunum. Og með lokuð augun þá lyftum við okkur upp á tábergið, hátt upp og sígum rólega niður á hælana og finnum hvernig þetta reynir næs á jafnvægið og endurtökum. Með lokuð augun lyftum við okkur upp á tábergið og sígum rólega niður á hælana. Og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp og sígum rólega niður á hælana og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp á tær, sígum rólega niður á hæla og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tær og sígum rólega niður. Þetta gott og við drögum djúpt inn andan og andum rólega frá okkur. Og nú nauðsynlegt að teygja vel á kálfunum eftir þessar æfingar og við stöndum alveg bein með fætur saman, gott að stíða sig við vegg eða stólbak, stígum síðan eitt skref aftur bak með hægri fæti, setjum hægri hælinn í gólf, mikilvægt að tærnar vísi beint fram og þungin er hægra megin og við beygjum vinstra hné, þrýstum því fram eða ítum því fram og mjöðmarm aðeins niður. Og þá finnum við hvernig við teygjum á hægri kálfa og við höldum teginu og drögum djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Og svo breytum við teygjuæfingun örlítið þannig að við beygjum hægra hné án þess að lyfta hægra hælinu frá gólfi og finnum hvernig teginn færist aðeins neðar í kálfan og við höldum og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott við komum upp af stöðu með fætu saman. Gerum sér alveg vinstri megin. Stígum eitt skref aftur bak með vinstri fæti. Vinstri fóturinn er alveg beinn, rétt og vel á hnénu. Setjum vinstri hælinn í gólf og mikilvægt að tærnar vísi beint fram. Síðan beygjum við vinstra hné, ítum við fram og við þrýstum mjöðmarm aðeins niður og finnum hvernig við teygjum á vinstri kálfa. Og við höldum teygjunni og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og síðan breytum við æfinguna litið og við beygjum vinstra hné án þess að lyfta vinstra hælinn frá gólfi og finnum hvernig teygjan færist neðar í kálfan og við höldum teygjunni. Drögum andan að okkur og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við komum upp á stöðu og hristum aðeins fætur og losum Og þessu næst ætlum við að styrkja svolítið lærveðvan og að gera nokkra hnébyggjur og við stöndum þar sem hefur svolítið gott pláss, við höfum þægilegt bil á milli fóta, teygjum hendurnar fram í axlahæð og höldum bakinu beinu og svo beygjum við hnjá með mér,
eins og við séum að fá okkur sæti en rétt áður en við myndum snerta stólsetuna þá réttum við úr okkur

aftur. Notum stólsetuna svona sem við með. Förum ekki dýpra en svo. Og við endurtökum. Beygjum hnéum í mér. Og við réttum úr okkur aftur. Og við beygjum hnéum í mér. Og við réttum úr okkur aftur. Og við beygjum hnéum í mér. Gætum þess að fara ekki of djúft. Og svo réttum við úr okkur aftur. Og einu sinn enn. Beygjum hnéum í mér. Og réttum úr okkur aftur. Og svo breytum við æfinguna að leita með því að krossleggja hendur yfir brjóstið. Og endurtökum svo hnébeygjurnar. Við beygjum hnéum í mér eins og við séum fokus sæti. En rétt áður en við myndum snerta stólsetuna þá réttum við úr okkur aftur. Og við endurtökum. Beygjum hnéum í mér. Og við réttum úr okkur aftur. Og við beygjum hnéum í mér. Gætum þess að fara ekki of djúft. Og svo réttum við úr okkur aftur. Og tvisvar viðbót. Beygjum hnéum í mér. Og við réttum úr okkur aftur. Og einu sinni enn. Beygjum hnéum í mér. Og réttum úr okkur aftur. Þetta gott og við hristum lærin vel. Öndum að okkur. Og rólega frá okkur. Og við skulum aðeins liðka á okkur hálsin. Og við stöndum hefum þægilegt bila milli fóta, axlirnar slakar, armarnir niður með síðum. Og við höllum undir flatt til hægri, tegjum vel á hálsinu vinstri megin. Síðan veltum við höfunum fram, yfir til vinstri og réttum höfuðið upp. Og svo tilbaka, höllum undir flatt til vinstri, tegjum vel á hálsinum hægra megin. Og við veltum höfunum fram, yfir til hægri og upp. Draugum svo djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við endum svo leikum á því að ganga á staðnum léttaleikandi, hver og einn á sínum hraða. Við hvetum ykkur til að ganga áfram í nokkra stund, en ég hvet ykkur í dag og þakka ykkur samfylgdina. Verið sæl.

0: Samkór Neskaupstaðar söng undir stjórn Magnúsar Guðmundssonar. Innsöngvari var Aðalheiður Lárusdóttir. Þau fluttu áttagaljóð, lag eftir Inga T. Lárusson, við ljóð Sigurðar Arngrímssonar. Hljóðritunin var gerð 1953.
1: Verkstjóra námskeið vinnuvendar og öryggismál, vinnuvendanámskeið.is Mikið úrval bóka, bókamarkaðurinn Furuvöllum 5, Akureyri. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is
2: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Tímabundin virðisaukaskatt lækkun á eldsneiti féll úr gildi á miðnætti. Skattprósentan hækkaði þá úr 11% í 24 og lítrin hækkaði í verði alltaf 31 krónu þar sem hann var dýrastur fyrir. Ríkisstjórnin ákvaðað lækka skatta á eldsneiti tímabundi til að draga úr verðbólgu eftir að árásir Bandaríkjamanna og Ísraela á Íran hófust í vor. Tímasetning þeirrar skatta lækkunar miðaðist við endurskoðunar ákvæði kjarasamninga í síðasta mánuði. Þá réðist hvort endurskoðunar ákvæði virkjuðust eða ekki. Þar sem verðbólga var yfir 4,7% hægt að segja upp samningum ef ekki semstum framhaldið. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðeigenda, segir það vonbrigði að stjórnvöld hafi ekki framlengt aðgerðirnar.
3: Það er viðbúið að þegar að virðisaukaskatturinn kom aftur á fullu á að þá myndi verði breytast en það eru litlar breytingar á stöðunni á heimsmarkaði þannig að það er veldur vonbrigðum að stjórnvöld hafi ekki allan að gripi til ástæðan til að framlengja þessu á meðan þetta ástand varir og það kemur þetta illa við fólk og ljósi þeirra tíma sem við búum við og verðbólgunar þá hefði verið æskilegt að sjá viðbrögð frá stjórnvöldum.
2: Sagði Runólfur Ólafsson. Mette Marit Noregsdrottning glímir við fylgi kvilla eftir lungna ígræðslu í júní og getur því ekki verið viðstödd þegar eiginmaður hennar Hákon Konungur sver embættis eið í dag. NRK norska ríkisjónvarpið greinir frá því að hún hafi glímt við fylgi kvilla vegna lungna ígræðslunar sem þó gekk vel. Fram kemur í yfirlýsingu lungna læknisins að drottningin finni fyrir fylgikvillunum í dag og verði því undir eftirliti lækna. Hákon sver embættis eið klukkan 11 að íslenskum tíma, börn hans Ingiríður Alexandra Krónprinsessa og Sverrir Magnús Prins verða við stödd auk Sonju drottningar. Rafleiðinni í Múlakvísl hefur mælst hámiða við árstíma síðustu sólarhringa, það bendi til þess að jarðhita leki sé í gangi í ánni líkt og gerðist 19. ágúst, líkt og þá hefur vatnshæð ekki hækkað en það gæti þó gerst á næstunni. Veðurstofan segir að mikil gasmengun fylgi þessu nýjasta hlaupi í ánni og brennisteinsvetni mælist yfir heilsumörkum, varhugavert að staldra við nálægt Múlakvísl eða upptökum hennar við jökul að jaðarinn. Aðstæður eru þannig að gas safnast upp í lægðum í landslagi. Fréttalestri er lokið.
0: Klukkan rétt rúmlega 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, hægviðri eða hafgóla og léttskí eða mestu. En austan og suðaustan 3-8 metrar á sekundu og lítilsáttar væta á morgun, en fer að regna annað kvöld. Hiti 8-12 stig að deginum. Suðurland, hæg breytileg átt eða hafgóla, bjart viðri en víða síðdegi skúrir. Hægt vaxandi austanátt og dálítil rigning eða súld á morgun, 8-13 metrar á sekundu seinnipartin en 13-18 síðst. Hiti 8-14 stig að deginum. Faxaflói, hæg breytileg átt eða hafgóla og að mestu léttskýjað og þurrt. Suðaustan 3-10 metrar á sekundu og dálítil væta á morgun hvassast sunnan til. Bætir í úrkomu setnipartin hiti 7-13 stig að deginum. Breiðafjörður, austleg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og bjart með köflum. Sumstaðar dálítil til væta á morgun en fer að rigna sunnan til annað kvöld. Hiti 8-13 stig að deginum. Vestfirðir, hæg breytileg átt og skýjað með köflum en austan og norðaustan 3-8 metrar á sekundu og stöku skúr eftir hádegi á morgun. Hiti 8-13 stig að deginum. Strandir og Norðurland vestra. Fremur hæg breytileg átt en austan 5-10 metrar á sekundu á annesjum fram á kvöld. Bjartviðri en að mestu skýjað á morgun. Hiti 7-14 stig að deginum. Norðurland eystra. Norðan 3-8 metrar á sekundu og skýjað en léttir til seinnipartin og í kvöld fyrst vestan til. Suðaustan 3-10 og að mestu skýjað á morgun hvassast við sjóin. Hiti 6-11 stig en víða næturfrost. Austurland að glettingi. Norðan 3-8 metrar á sekundu og sumstaðar lítilsáttar væta. Lægir og léttir til í kvöld. Breytileg átt 3-8 og skýjað með köflum á morgun. Hiti 7-11 stig en líkur á næturfrosti inn til landsins. Austfirðir. Norðalæg átt 5-10 metrar á sekundu og skýjað en þurft að kalla. Hæg breytileg átt í nótt en austan 3-8 eftir hádegi á morgun og dálítil til regning eða súld annað kvöld. Hiti 5-10 stig yfir daginn. Suðausturland. Breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og skúrir. Vaxandi suðaustan átt á morgun 10-15 metrar á sekundu annað kvöld og regning með köflum en hægari og lengst af þurrt austan til. Hiti 6-12 stig. Miðhálendið. Norðaustlæg átt 3-8 metrar á sekundu. Skýjað og dálítil súld framundur kvöld en bjart með köflum og stöku síðdegi skúr sunnan til. Suðaustan 8-13 og rigning með köflum á morgun en hægari og þurrt norðan jökla. Hiti 4-10 stig en líkur á nætur frosti norðan til. Bætir í vind annað kvöld. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag. Austan og norðaustan 5-10 metrur á sekundu en 10-15 síðst. Skýjað og rigning engum sunnan til en dregur úr úrkomu líður á daginn. Hiti 7-13 stig. Á föstudag. Breytileg átt 3-8 metrar á sekundu. Rigning norðaustan og austanlands en annars skúrir. Hiti 8-14 stig mildast síðst. Á laugardag. Fremur hæg og vestleg eða breytileg átt og rigning með köflum en lengst af bjartviðri sunnan til. Hiti 7-12 stig. Á sunnudag. Hæg breytileg átt og stöku skúrir á víð og dreif en lengst af bjart sunnan til. Hiti breytist lítið. Á mánudag. Útlit fyrir norðlæga átt með dálítilli vætu norðaustan til en annars bjart með köflum. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 4,1 stig. Í Reykjavík mældist 2,6 mm úrkoma í nótt. Sólskin í gær mældist 7 klukkustundir og 48 mínútur. Mest frost á landinu í nótt var 2,2 stig á Þingvöllum. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring var 9,7 mm við Gilsá. Mesta vindræði klukka 9 var 12 metrar á sekundu í Bjarnarey. Veðrið klukka 9. Reykjavík, austan 1, létt skeð, hiti 8 stig, loftrýstingur 1013 millibar stígandi. Stafholtsey, logn, hiti 6 stig, Bláfeldur, vestan 1, hiti 9 stig. Gufuskálar, austan 4, hiti 9 stig, Stykkishólmur, logn, skýjað, hiti 8 stig, Ásgarður, austan 2, hiti 8 stig. Reykhólar, norðaustan 6, hiti 8 stig, Lambavatn, austnorðaustan 4, hiti 8 stig, Bjargtangar, suðsuaustan 3, hiti 9 stig. Hólar í Dýrafirði, suðsuaustan 2, hiti 6 stig, Bólungarvík, austnorðaustan 3, hiti 7 stig, Ísafjörður, norðan 1, hiti 6 stig. Æðey, austnorðaustan 7, hiti 7 stig, Hornbjargsviti, austan 6, hiti 6 stig, Litla Ávík, aust norðaustan 3, úrkoma í grennd, talsverður sjór, hiti 6 stig. Hólmavík, norðaustan 8, hiti 7 stig, Reykir í Hrútafirði, sunnan 1, hiti 6 stig, Blönduós, austan 1, hiti 8 stig. Hveravellir, norðan 5, hiti 4 stig, Skagatá, austan 11, hiti 7 stig, Nautabú, suðaustan 2, hiti 7 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 7, þoka í grönd, dálítill sjór, hiti 6 stig, Akureyri, norðan 1, hiti 7 stig, Grímsey, austnorðaustan 3, hiti 5 stig. Mývatn, norðan 4, hiti 5 stig, Staðarhóll, norðan 2, hiti 7 stig, Mánárbakki, norðan 5, hiti 6 stig. Ásbyrgi, norðan 4, hiti 5 stig, Grímstaðir, úrkoma í grennd, Rauvarhöfn, norðan 4, hiti 6 stig. Fondur, norð-norðvestan 5, hiti 6 stig, Miðfjörðarnes, norð-norðvestan 6, hiti 5 stig, Skjaldþingstaðir, norð-norðaustan 5, hiti 5 stig. Bjarnarey, norðan 12, hiti 6 stig, Egilstaðaflugvöllur, norð-norðaustan 5, Skúrir, hiti 6 stig, Kárahnjúkar, norð-norðaustan 5, hiti 2 stig. Hallormsstaður, austnorðaustan 2, hiti 6 stig, Dalatangi, norðan 8, Skúrir, dálítill sjór, hiti 7 stig, loftristingur 1012 millibörr stígandi, Kollaleira í Reyðarfirði, sunnan 2, hiti 9 stig. Seley, norðan 11, hiti 7 stig, Vattarnes, norðan 5, hiti 8 stig, Kambanes, norðaustan 4, hiti 8 stig. Papey, norðvestan 10, hiti 8 stig, Höfn í Hornafirði, norðvestan 6, hiti 9 stig, Fagurhólsmýri, suðaustan 1, hiti 12 stig. Skaftafell, austan 1, hiti 10 stig, Kirkjubæjarklustur, austan 1, hiti 11 stig, Skarðsfjöruviti, vest-norðvestan 2, hiti 10 stig. Vaskarðshólar, austsuðaustan 1, skýjað, dálítill sjór, hiti 11 stig, Stórhöfði, norðan 3, hiti 9 stig, Vestmannaeyjabær, norð-norðaustan 2, hiti 9 stig. Hella, norðaustan 4, hiti 8 stig, Árnes, norðaustan 5, hiti 8 stig, Hjarðarland, norð-norðaustan 5, hiti 7 stig. Þingvellir, austnorðaustan 2, hiti 6 stig, Eyrarbakki, norðaustan 5, hiti 8 stig, Grindavík, norðvestan 1, hiti 9 stig. Garðskagaviti, norð-norðaustan 5, hiti 9 stig, Keflavíkurflugvöllur, norðan 4, léttskýjað, hiti 9 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld, veriði sæl.

0: Klukkan eitt eru að dagskrá sögur úr raunveruleikanum. Hér erum að ræða endurfluttan þátt frá því í maí síðastlinum. Það sem fjallað hatræmar deilur sem spruttu vegna erðaskrá sem umdeild var jörðina Vatnsenda. Það Þóra Tómasdóttir sem stýrir þessum þætti. En nú komið að þætti Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK. Þessi þáttur var áður á dagskrá 3. september árið 2019.
1: Komið sæl, velkomin á Reki með KK.

0: So believe it ain't alright. I got my 3220, gonna make everything tonight.
1: Johnny Winter söng og lék á gítar í þessu lagi eftir bluesmanninn Robert Johnson, 3220 Blues. 3220 vísar í byssu.

Wilson Pickett söng lag frá 1966, 6345789, sem símanúmer fyrir einmannar sálir að sögn Wilson Pickett. Lagið sem að fór í fyrsta sæti í vinsaldalista þar vestara er að finna á breiðskifunni The Exciting Wilson Pickett.

13 question bird that is the one to you. And she says, he says,

Elvis Presley flutti lagið Susan When She Tried. Lagið að finna á breiðskjöfinni Today sem var tekin upp í Kaliforníu 10. til 12. mars 1975.

The Beach Boys fluttu eigið lag Surfing USA. Reyndar er lagið eftir Chuck Berry, Sweet Little 16, en Brian Wilson orti nýjan texta sem að fjallar brimbretta iðkun.

David Bowie flutti eigið lag The Superman. Hann sagði lagið vera túlkun hans á skilningi hans á þýska heimspekingnum Friedrich Nietzsche.

Curtis Mayfield flutti titillagið af plötunni sinni Superfly frá 1972. Platan inniheldur tónlist sem hann gerði fyrir myndina Superfly.

Blues tvíeikið Satan and Adam flutti lagið Sunshine in the Shade. Lagið af fyrstu plötu þeirra Harlem Blues frá 1991. En þeir höfðu leikið saman á götunni í New York síðan 1986.

Við heyrðum Elmore James flytja Sunnyland Train frá 1961. Hann hafði áður hljóðrita lagið árið 1954. Elmore James var gítarleikari, söngvari og tónskáld og var oft titlaður konungur slæðgítarsins. Hann þekktu fyrir að nota öfluga gítarmagnara. Haustið 1963 átti hann bókaðan túr til Evrópu. En áður það kom til fekk hann hjartáfall og lést aldur fram aðeins 45 ára í Chicago.

Breska hljónsveitin The Kinks flutti eitt af frægari lögum sínum frá 7. áratugnum, Sunny Afternoon. Lagið samdi höfupaur sveitarinnar Ray Davies. Þegar lagið kom út 1966 rauk það í fyrsta sæti vinsaldalista Englands, Kanada, Írlands og Hollands, en í Bandaríkjunum fór það í 14. sætið.

Bill Haley and the Saddlemen fluttu lag Bill Haley, Sundown Boogie frá 1952. Sama ár breyttu þeir nafninu úr The Saddlemen í The Comets, sem var smá orðaleikur með halastjörnuna frá Haley's Comet og svo eftir nafn Bills, Bill Haley. Þeir áttu þátti að ryðja veginn fyrir rocki með lögum eins og Rock Around the Clock sem kom út 1954. En þá komið að kveðjustund bluesmaðurinn Charlie Musselwhite syngur og blæs í hörpu og fylgir okkur í höfn með laginu Sundown frá 2006 og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson sá þáttinn á reki með KK. Þessi þáttur var áður á dagskrá í september árið 2019.
1: Það sem ég er bara svo margt skemmt þetta við mynd og það sem maður heilla mér svo mikið fyrir utan sko þetta hérna, feðraveldi og fegurðina og allt þetta að skeppi þessu og að hrönn reiki tvo pakk á dag og lifur á einhverju drastlfæði og að fegurðsangjöfni, ég misst það svo geggjað en það er þessi fjölskyld að ég bara elska Sigrúnu og Sveinheitin þetta er svo geggju dýnambinga þessari familíu
2: Gjöli. Íslenska pítusósa.
3: Þetta frábær sósa.
4: Þetta besta sósa. Þetta sósa sem gengur við all.
3: En þetta líka svo falleg nostalgía fyrir mig að þetta svona veröld sem var þegar það var í alvörunni bara alveg ótrúlega flott að fá einhverja köku. Mm-hmm. Það bara, wow, við erum að fara að fá og hún keipis köku.
0: Í þættinum menningar púlsin finnum við taktin síðdeis á föstudögum. Við förum yfir það helsta sem að hæst ber í menningarlífi vikunar og ég, Júlía Margrét, tek á móti góðum gestum. Hlustaði á menningarpúlsin á föstudögum, strax eftir fréttir klukkan 5, á Rás 1 eða bara þegar þér hentar í spilararúf.

0: Síð miðaldasögur með Ármanni Jakobssyni, skráning stendur yfir á endurmentun.is. Harparki dagar, harfiða val. Bókin Vona Láni, lífsreyslu sögur samferðafólks eftir Vigfús Bjarna Albertsson, fasti verslunum Pennans og Eymundsson, skálholtsútgávan.is.
1: Fréttastofa Rúf, klukkan 11, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Eldur kviknaði í verslunarmiðstöðinni Holtagörðum í Reykjavík á 11. tímanum í morgun. Allar stöðvar slökkviliðs höfuborgarsvæðisins voru kallaðar út og voru slökkviliðsmenn fljótir að ráða niðurlögum eldsins. Slökkvilið enn á vettvangi. Mette Marit Noregsdrottning glímir við fylgi kvilla eftir lúna í græðslu í júní og getur því ekki verið við stödd þegar eiginmaður hennar Hákon konungur sver embættis eið í dag. Börn þeirra Ingiríður Alexandra krónprinsessa og Sverrir Magnús prins verða við stödd auk Sonju drottningar. Dönsk stjórnvöld hafa opnað sendiráðað nýju í Sýrlandi eftir 14 ára hlé. Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Danmerkur og utanríkisráðherra Sýrlands, Asad Al-Shaybani, opnuðu danska sendiráðið í Damaskus í gær.
2: Danir og fleiri Evrópuþjóðir lokuðu sendiráðum sínum í Sýrlandi og sleitu stjórnmálasambandi við ríkisstjórn Sýrlands og Basar al-Assad þáverandi leiðtoga landsins þegar mótmælendur voru beittir miklu harðræði í mótmælum árið 2011. Borgarastríði hófst í kjölfara mótmælana og fjölmörgum erlendum sendiráðum var lokað upp frá því vegna ótryggs öryggisástands í landinu. Ný stjórnvöld í Sýrlandi undir forystu Ahmed al-Sharaa, forseta Sýrlands, hafa unnið að því að styrkja diplomatísk tengsl við aðra þjóðir. Tyrkland og Katar voru fyrstu þjóðinnar til að opna sendiráð að nýju eftir að Assad var steypt af stóli í desember 2024. Bretar tók upp stjórnmálasamband við Sýrlendinga á síðasta ári og sömuleis Þýskaland og Spánn. Í síðasta mánuði greindi Sýrlands forseti frá samkomulagi við Emmanuel Macron, Frakklands forseta, að opna sendiráð landanna að nýju.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Brennisteins vetni mælist yfir heilsuverndarmörkum við Múlakvísl og fólki ráðu frá því að vera þar nærri. Vatn hefur ekki hækkað í ánni en það gæti gerst í framhaldinu. Sólarhringsvakt veðurstofunar fylgist áfram með mælingum á svæðinu og sendir út nýjar upplýsingar ef breytingar verða. Fyrrum gengis meðlimur í gengi Los Angeles, Dwayne Davis, hefur verið dæmdur fyrir að hafa myrt rapparan Tupac Shakur. Þetta gerist fyrir dómi í Las Vegas í gær. Hann á yfir höfði sér lífstíðardóm án möguleika á reynslulaust en hann segist ætlaðst að áfrýja dómnum. Fréttalestri er lokið.
3: Klukkan 3 mínútur gengin í 12. Og það er komið að mannlega þættinum. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýra honum.

0: heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðju dagur, fyrsti september Gunnar.
1: Já,
0: það bara komið að því.
1: Þetta þá jólin bara handa við hotni. Þetta svona, þegar fyrsti júni kemur þá sumar að verða búið.
0: Já, já.
1: Fyrsti september kemur þá jólin að koma. Við ætlum að tala í dag heimsmeistaramótið, það að segja Ping Pong Parkinson, sem fer fram í Þýskalandi. Heimsmeistaramót Parkinson í borðtennis. Hannes Guðrúnarsson og Vilborg Jónsdóttir þau koma hérna og ætla að segja okkur frá þessu en borðtennis að þeirra sögn eitt það besta fyrir fólk með Parkinson. Parkinson hefur mjög ólík einkenni en eitt það þekktasta skjálfti í höndum en við borðtennisiðkun virðist skjálftin hætta á meðan spilaðir og jafnvel lengur en þau Hannes og Vilborg ætla að segja okkur betur frá þessu hér á eftir.
0: Já. Er hægt að hlúa að sjálfum sér samlega því að huga að öðrum og takast á við krefjandi verkefni? Rannsóknir sína að einstaklingar sem sinna störfum sem felur í sér aðhlynningu fólks, þeir einstaklingar geta verið útsettir fyrir neikvæðum heilsufarslegum áhrifum en hins vegar sína rannsóknir einnig fram á að samkennd getur dregið úr neikvæðum áhrifum og viljum að ræða við hana Sólveig og Fríðu Kjærnisteð, hún sérfræðingur í klínískri sálfræði.
1: Já, svo veðurspjallið, það á sínum stað eftir sumarfríð, það verður annan hvert þriðjudag hjá okkur, Einar Sveinbjörnsson sest hjá okkur auðvitað. Það spurning hvort að hann sjá eitthvað inn í haustveðrið hér á landi, en september reynda skilgreindur sem sumarmánuður.
0: Já, ef ekki að rukka hann aftur þá skilgreiningu eða fullyrðingu.
1: Jú, en allan að það sem við vitum að það mun koma við sögu, næturfrost, lægðarspá, monsún, vindar og skyndiflóð.
0: Já. En við byrjum á tónlistinni og hér það lag eftir Gunnar Þórðarson, texti eftir Ólaf Hauk Símonarson, Ljós Víkingur og það Egill Ólafsson sem syngur.

0: Já, þetta lag heitir Ljósvíkingur og af þessari frábæri plötu Himinn og jörð. Gunnar Þórðarson og Ólafur Haukur Símonarson sömdu þetta. Egill Ólafsson söng og þessar bakraddir á þessari plötu, þær eru svo mikilvægar.
1: Já.
0: Þær hérna lita hvert einasta lag.
1: Við erum ljósvakant ljósvíkingar eða ekki?
0: Jú, erum við ekki ljósvíkingar?
1: Ég held að það sé verið að syngja sko útvarpsfólki þannig.
0: Já.
1: Og jafnvel kannski sjómas líka.
0: Já, kannski.
1: Já, já, já. Við ætlum að tala heimsmeistaramót sem að kallast Ping Pong Parkinson sem verður fer fram í Þýskalandi í loksseftember í Hannover. Og þetta er einmitt, Ping Pong Parkinson, þetta er Parkinson, fólk sem er að glíma við Parkinson sem er að keppa þarna, ekki satt, Hannes Guðrúnarsson.
2: Já, það er ég.
1: Þú ert þjálfari.
2: Já.
1: Já, og hér er líka með þér Vilborg Jónsdóttir, þú ert að fara að keppa.
3: Já, ég ætla að fara að keppa.
1: Förum aðeins yfir þetta, þetta er sko, þú, Vilborg, þú ert með Parkinson.
3: Já, ég búin að vera með Parkinson í 12 ár.
1: Og hvernig, hvaða áhrif hefur borðtennis á það?
3: Mér finnst að hjálpa mig mjög mikið með jafnvægið og hérna samhæfingu.
1: Já.
3: Og svo er það bara svo gaman og þegar það gaman þá líður mann alltaf betur.
1: En hvað, þú varst að segja okkur hérna frammi áðan að þetta hafi svona nánast uppgötast hvað í Bandaríkjunum?
3: Já, svona, þeir, ég held að þeir hafi byrjað þar. Samt þú er ekki alveg að fara með þetta svona staðreyndir. En þetta allavega byrjaði þar og svo hvar er hann núna, býr hann núna, Nenad Bak?
2: Já, sko, upphafsmaður þess að var tónlistamaðurinn Nenad Bak, hann er króati og hefur verið búsettur í Bandaríkjunum lengi.
1: Já.
2: Og hann er gítarleikari, eins og ég.
1: Já.
2: Og hann var fyrir því að hann sko sjúkdómurinn svona tekur yfir og hann er hættur að geta spilað eins og hann gat gert
1: á gítarinn. Já.
2: Og vinur hans hann hvetur hann til að koma á bortinsæðingu og það sagði ekki að prófa og hann prófaði að fann bara strax mun á sér þannig að hann fór að iðka þetta, mættu æfingar þrisvar í viku og taugarlæknirinn hans gat síðan sem mælti þetta, það voru sjáanlegar framfærir, hann gat aftur tekið upp gítarinn og þetta varð honum hvatning ásamt vinum hans til að stofna þessi samtök Ping Pong Parkinson sem eru starfandi í einum 40 löndum
1: Já.
2: Og meðal hans á Íslandi og þegar ég svona sko ég bara fekk svona þessa hugmynd ég búin að vera viðlóðandi borðtennis í yfir 20 ár og sko á maður ekki alltaf að reyna leitast við að láta gott að sér leiða
1: Jú.
2: Þannig að ég, þú veist, ég ætla ekki að verða einhver meistari, en ég hugsaði með mér að því að rakst á þetta að borðtennis geti hjálpa fólki með Parkinson
1: Já.
2: Og googlaði þetta og hafði upp á Nenad Bak og ég hafði samband við hann og hann hringdi bara strax í mig og við áttum svona mjög gott myndsýmtal og hann hvatti mig bara til að kýla á þetta og ég fengið svona góðan stuðning, nú erum við æfingar þrisvar í viku, hálf eitt til tvö, nýri í TPR, ég konu ávægi.
0: Já, við heimsóttum ykkur einmitt þangað. Ég hitti fyrra.
2: Já, og þá vorum við að undirbúa ferð á móti í Helsingborg
0: Já.
2: Með tveimur þáttaköndum og ég fór með sem dómari. Núna eru þrír þáttaköndur og ég sem þjálfari að fara á 1000 manna móti í Hannover í Þýskalandi.
1: Það eru 1000 keppendur.
2: 1000 keppendur.
0: Þetta er vex, vex. Já, og hérna, áttu ekki góðan séns?
3: Jú, auðvitað á ég góðan séns og bara spurning hvað kemur út úr þessu.
0: Já.
1: Þú varst að segja akkur líka að hérna, það fylgir með að þú kemur keppnismanniski eða ekki nóg með þetta hafi góð áhrif á já, Parkinson. Já,
3: þetta verður maður bara, þú veist, þetta er bara svo gefandi einhvern veginn að þegar maður líður svona vel og allir eru bara... Þú veist að vera innan sko, eins og í fyrra, hvað voru við, 350?
2: Já.
3: Að vera innan allt þetta fólk og allir með Parkinson, það er rosalega sérstætt.
1: Já.
3: Alveg mjög spes. Ég fór, sko, fyrst þegar ég er að fara í þriðja sinn, þá héti ég því að þá fór ég bara ein, sko.
0: Já.
3: Ekki með þjálfara eða neitt, var bara búin að vera spila borðtenni sjálf. Og hérna, þá héti ég því að ég skildi koma einhvern tímann með fleiri með mér og já, miða ég við fjóra, þannig að þetta er að rætast.
0: Já, einmitt.
1: En Vilborg, þú ert sem sagt greint fyrir 12 árum
3: já.
1: Og svona þekktustu einkennin sem fólk þekkir kannski helst, það er þessi skjálfti.
3: Já, skjálfti og stífleikin.
1: Og eru það, og útskýrðaðins fyrir okkur þegar þú í rauninni, þegar, hvernig bortennissi kemur inn í það og hvaða áhrif þetta hefur?
3: Þetta einhvern veginn, eins og þegar ég að byrja að spila, þá get ég valla hreyft vinstra hendina, sko. Svo þegar ég búið að spila í smástund, þá er ég fann að grípa kúlu.
1: Já.
3: Alveg. Og hérna, þetta er mjög spes, sko. Svo þegar sem sagt maður fer heim og kvöldi, þá, bara, þá fer maður útborga, sko. Þá er bara, þá líður maður svo vel.
1: Og það, já, það heldur áfram að hafa þessi áhrif.
3: Já, það gerir það, sko. En hérna, ég náttúrulega er líka í fleirum íþróttum.
1: Já.
3: Sem sagt æfingum, ég er hjá endur, nei, ég er hjá hérna takti í, sem er rekið af Parkinsons samtökunum.
1: Já.
3: Ég æfi þar líka tvisvar í viku.
0: Mm.
3: Þannig að þetta allt saman, þetta hjálpar mér alveg gríðarlega.
0: Já. Og þú finnur bara alveg þennan mun.
3: Já, ég finn það leið og ég hætt að gera eitthvað svona, þá bara verði ég stíf eins og spýta, sko.
0: Já.
3: Þannig að þetta er alveg rosalega gaman.
1: Við fjölluðum hérna, þeir Einar Guttorsson og Hartmann, Kristín, þeir fóru að hjóla í Bandaríkjónum og Einar er einmitt, það hefur hjálpað honum í
3: Parkinson. Hann er alveg ótrúlega, sko.
1: En vitið til þess eru, að auðvitað eins og í bortennis þá eru bæði hreyfingin og jafnvægið, en svo eru það líka...
3: Milli, og samhæfingin,
1: sko. Samhæfingin, já.
3: Hugur og hönd, þá, sko.
1: Einmitt.
3: Þetta er alveg svona gríðarlegir útreikningar. Stundu verða kannski ekki alveg réttir.
2: Nei, en, þú ert að það er alltaf að vera reikn út sko hvert á ég senda kúluna, hvar kemur nú tilbaka, hvernig það er að bregðast við og þetta gerist tiltölulega hratt og stundum gerist þetta eiginlega of hratt, það var eiginlega ótrúlegt á þessu móti þann út að ég, maður sá sko fólk kasta sér í gólfið og eftir kúlunni.
1: Já.
2: Af því að þetta er svo...
1: Já, metnaður.
2: Það er mikill metnaður.
3: Já, sko. Svo skrítið að sjá líka þegar fólk fer kannski mjög slæmt inn á völlin, svo leiða spaðin í komin og það fer að ganga kúla á milli, það er bara ótrúlegt.
0: Þetta er alveg magna.
3: Já.
0: En það er þessi svona ofur fókus.
3: Já, ég veit ekki.
0: Ég veit ekki
3: hérna. Alltaf hann að
0: spyr.
3: Þetta er ránægjast þetta virki.
0: Já.
1: Vitið til þess að því að eins og Einar að því hann hjólar og það hjálpar honum. Eru fleiri íþróttagreinar sem að nýtast eða er og er kannski bortennis sérstaklega vel til fallið?
2: Já, mér skilst að bortennis hendi sérstaklega vel fyrir þennan hóp. En í raun og veru er það þannig að fólk með Parkinson þarf að hreyfa sig mikið til þess að...
3: Og við þurfum svona líka að vera með svolítið sérstakar hreyfingar, við þurfum að vera með svona þar sem við hæfum stórar hreyfingar til að tegja vel á öllum vöðum og... Þannig að það fáum við hjá Parkinsonsamtökunum, svo leysa hreyfingar.
1: Og það er 1000 keppendur.
2: 1000 keppendur,
1: já.
2: Og það, sko, það fallaði bortennisinn finnst mér, sko, þetta er náttúrulega mjög skemmtilegt.
1: Já.
2: Þú getur stundað þetta alveg fram eftir öllum aldri og svo ef maður að keppa kannski opnum flokki hérna á Íslandi þá getur maður mætt fólki sem er með fallanir eða skerðingar og það er svo holt fyrir okkur öll að mæta bara alls konar fólki og lífið er bara svo fjölbreytt.
0: Já. Og þetta ætti nú örgulega bara við mjög marga, miklu fleiri heldur en bara Parkinson.
3: Já, ég veist ekki
0: það. Það sem er með Parkinson, já.
3: Þeir spila líka mikið Alzheimer.
1: Já.
3: Spila líka mikið.
1: Þetta er núna í lok september.
2: Já, 2005 til 30.
1: Hvað segir, þrír keppendur frá Íslandi?
3: Já, og svo fer Hannes með okkur.
1: Og er einhver markmið?
3: Nei, já.
2: Markmið er njóta og gera sitt besta.
3: Já, gera sitt besta og vonandi...
2: Hún skapa tengst.
3: Gengur bara upp.
2: Já, alveg.
3: Þetta er alveg líka ferðalagi, sko, það er langt.
2: Já.
3: Við þurfum að taka millilandaflug, eða þú veist, það er...
0: Millilanda, já, já, já.
1: Og hvað er keppnin sjálf löng?
2: Þetta eru 5 dagar.
1: Já, já.
0: Já, þetta er heilmikið.
2: Já, já, það keppti í 3 flokkum.
1: Mm-hmm.
2: Sem sagt eftir ég bara...
3: Eftir getu.
2: Eftir getu og sem sagt sjúkdóms, þarna, og stigi sjúkdómsins.
1: Já. Já.
3: Maður þarf sko að senda vottorð frá taugalækni til að fá að keppa sko.
1: Og það eru þú sagðir áðan 1200 á Íslandi sem að eru greindir með Parkinson.
3: Já.
1: En þið hefði nú náuði vonandi til fleiri þeirra hér í gegnum þetta útvarpsviðtal því að þið viljið fá fleiri iðkendur.
2: Já, það er nóg plássi á okkur og það og öllum sem að vilja er velkoma að mæta nýr í TBR í Gnóðavogi frá klukkan 1:30, mánudag, miðvikudag og föstudag.
0: 1:30, mánudag, miðvikudag og föstudag.
2: Já. Við tökum vel á móti ykkur.
0: Já, ég, einmitt, þið gerir það, ég hef nú bara reynt að sjálf þegar ég kom í heimsóknarna.
1: Við sem bara gangi þér vel, Vilborg, í Hannover og þú þetta sem fylgismaður og þjálfari. Takk hérlega fyrir komuna, Hannes Guðrunarsson og Vilborg Jónsdóttir.
2: Takk fyrir okkur.

0: Wrap Your Troubles in Dreams, syngur hann Dean Martin hérna fyrir okkur. En er hægt að hlúa að sjálfum sér samhliða því að huga að öðrum og takast á við krefjandi verkefni? Rannsóknir sína að einstaklingar sem sinna störfum sem fela í sér aðhlynningu fólks geta verið útsettir fyrir neikvæðum heilsufarslegum áhrifum. En hins vegar sína rannsóknir einnig fram á að samkennd getur dregið úr neikvæðum áhrifum. Sólveig Fríða Kennisted, sérfræðingur í klínískri sálfræði, stendur fyrir námskeiði hjá Endurmenntun Háskóla Íslands þar sem hún fer yfir skilgreiningar á samkennd og segir til dæmis frá tilfinningakerfinum þremur. Velkomin Sólveig Fríða, ef við bara byrjum á þessum tilfinningakerfum þremur, hver eru þau?
1: Já, þau hérna í samkennda með þær í meðferð eða Compassion Focus Therapy þá talaði þessi þrjú grundvallakerfi sem að hérna hafa mjög smundi hlutverk. Eitt af þeir ógnakerfið sem svolítið eins og öryggiskerfi, skannar hættu og passar upp á okkur og hérna heldur okkur svolítið svona varbergi. Hérna þannig að við séum líka fljóta bregðast við þegar sympatíska tauga hérna viðbræðið okkar kemur inn og adrenalín og kortisólið og svona alls konar flækjur sem að koma hérna inn í þetta streitu viðbrað, eins og flýja, berjast, frjósa. Svo það drifkerfið sem að kannski hérna það sem færa okkur fram úr á mótnana. Það sem að við erum að sækja, þú veist, ná einhverjum markmiðum, öðlast einhvern árangur, eitthvað sem skiptir okkur máli, mynda ný tengsl, dópamínið kemur þarna einn líka. Mm. Vandin í því kerfi að það í raunin ekkert innra bremsukerfi. Þannig að hérna, það segir gjarnan koma svo bara aðeins meira, keyra bara einni viðbót eða haldi áfram og stundu getur þá svona lína þarna blörrast svolítið og þróast þá hægt rólega kannski inn í ógnakerfi. Þannig að því ef okkur finnst við mistakast eða ekki ná því sem við ætlum okkur,
0: Já.
1: Þá getur það fara inn í ógnakerfi og svo er það þetta sefkerfi eða það svona ró, öryggi, ákveðin sátt. Oxytocin hormón sem líka kallar svona tengsla hormón hérna við finnum ákveð svona já öryggi melt and digest að hérna fer í gang þar og hérna öll þessi kerfi skipta okkur gríðarlega máli en það talað að ef það verður mikið ójafnvægi þá til lengri tíma á milli þessar kerfa já. Þá getur það ógnað svolítið velferð
0: og hvað svona varar okkur við?
1: Það getur verið ýmislegt. Það fer bara eftir hvernig við þekkjum þessi kerfi, hverju við tökum eftir. Stundum getur líkaminn vera að vara okkur við. Meltingatrublanir, svefnörðuleika, einhvers konar, þú veist, líkamlegir verkir. Þessum að, hérna, já, eru þá bara að segja að nú þarftu aðeins að hægja á. Geta verið alls konar hugsanir, geta verið tilfinningar. Þannig að já, það geta verið bara misjamt hvaða viðvörunarmerki, eitthvað kannski sem eitthvað breyting á einhverju ástandi kannski.
0: Já, og við kannski heyrum þetta eða sem sagt skynjum þetta, en já. Það svo, já, auðvelt einhvern veginn að hvað ég segja, bara loka það niðri.
1: Já, það ekki svolítið algengt kannski, við hérna, kannski og þá kannski þetta með drifkerfið.
0: En við kunum ekki að stoppa það af.
1: Nei, og þá er líka sefkerfið, þú veist hvernig róf okkur niður, hvernig við ná okkur niður eftir daginn, kerfið getur verið kannski hátt uppi, en þá kemur kannski þessi sem ég fannst svo áhugaverð, þessi samkendar pælingarnar, hvernig Já. Getur við nýtt okkur samkendina inn í allt þetta.
0: Akkurat. Segðu okkur hans bara svona frá samkend, hvernig eflu við samkend og kannski munin á samkend og samhygð.
1: Já, þetta er ótrúlega, mér þetta ótrúlega hérna áhugavert efni. Sko, fyrst er það bara ok, hvað er samkend? Og það er oft með kannski þessi huglægu hugtök sem að við þurfum samt að hafa einhverja reynslu á bakvið sem að verður þá kannski svolítið erfitt að útskýra en skilgreiningin á samkendinni er í rauninni að næmni fyrir þjáningu þannig að samkend þarf eiginlega þjáningu til þess að kvikna. Þannig að ég þarf að skynja einhverja þjáningu eða erfileika með ákveðin svona ásetning og það að vilja lina eða gera eitthvað í þjáningunni
0: Já.
1: En ég þarf að hafa visku og hugrekki. Ég þarf að vita hvað á að gera og ég þarf svolítið að þora það sem á að gera. Og þetta tvennt þarf svolítið að hanga saman og samkennd bara rosalega erfið. Og, en samhygðin í rauninni þá þetta að tengjast tilfinningalífi annara. Að við erum hrifnæmar verur, sögur annara snert okkur og hreyfa við okkur.
0: Já.
1: Og hérna, en við þurfum svolítið að æfa okkur í að, að gera ekki reynsluheim annara að okkar reynsluheimi. En við setjum okkur í spor viðkomandi og sjáum út frá viðkomandi. Og fræðin vilja kannski meina að það ekki til neitt sem heitir samkenndarþreita, heldur samhygðarþreita. Þannig að þegar við bara finnum mikið til með öðrum eða erum í þessu tilfinningalega ástandi og upplifum að við getum ekki gert gagn eða getum ekki hjálpa til eða finnum fyrir ótrúlega hjálpaleysi, vannmátt og annað og það kannski það sem að þreytist.
0: Yeah.
1: Og hérna, þannig að las greinar sem að þú veist bara að compassion is antidote to burnout eða samkenndin er í rauninni vendandi þáttur gagnvart kulnun og mér fannst það bara svo ótrúlega áhugaverk, hvað þýðir það og hvernig eflum við það þá einmitt þannig að þú veist fyrst er náttúrulega bara að reyna skiljana hvernig hún lítur út og hvernig lítur hún út hjá mér og hvernig hérna hvernig næri ég hana þá og þá eins og Kristín Neff hún hefur skilgreint samkennd að það sé þrír megin þættir, það er núvitund sameiginlega mennska og góðvild, þannig að hérna núvitundin í raun ég þarf að vita hvað erfitt þegar það erfitt að láta tilfinningarnar ekki bera maður núviliði eða hérna átta mig á og vera næm fyrir að taka eftir því sem ég á að taka eftir og sameiginlega mennska er svolítið þetta að við erum öll dauðlegar verur næmar fyrir sjúkdómum og hérna erfileikum lífsins en þó að við deilum sömu reynslu þá er hún ekki einsleit alveg svo fingrafarir það er ekki það sama
0: Nei, engir með sama fingrafari
1: Nei, og hérna, og svo bara hvernig við mætum því með góðvild við erum ekki að bæta erfileikum ón og erfileika eða bæta þjáningu ón og þjáningu þannig að hérna, já
0: Já, þetta er svona hvað ég segja, svona óvenjulegt að hugsa þetta í þessu að samkennd geti verið vendandi gegn kulnun.
1: Já, mér fannst það líka.
0: Af því að svona, ég held að margir halda þessi einmitt öfugt,
1: Já.
0: Að það bara leiði til kulnunar.
1: Akkurat. En þá virðist að vera þessi meira samhygðin sem getur það að finna á mikið til og þá upplýðu kannski margir að þau þurfa að verja sig og þá loka þeir. Og þá er hættan á því líka að þá dröfu okkur í hlé, við verðum svolítið einsleitt, förum kannski í þá, það er líka að tala svona near and far enemies of compassion, þú veist, að vera í hérna einangrun eða fara í hérna, já, þú veist, að berskjalda sig ekki, þess vegna sagði ekki aðstoð, eða fara í sjálfsvorkun, eða fara í hérna þessa bara fjandsemi, þannig að það getur birst á marga vegu.
0: Já. Mér fannst líka athyglisvert að þú segir að hérna það líka svona ákveðin, að ég segi ekki ákveðin hópur, það getur bara verið ég eða einhver annar að hérna að það líka viðbragð að fara í vörn og sem sagt þegar fólk sýnir manni samkennd
1: Já.
0: Eða vill hjálpa
1: Já.
0: Eða eitthvað slíkt að fólki finnist að hvað er það, óþægilegt eða hvers konar áhrif hefur það þegar maður kannski bregst illa við?
1: Já, það eru
0: eða, já,
1: já.
0: Vill ekki fá
1: Nei,
0: samkennd
1: Já, og það er hérna og það er tala þetta fear of compassion og það er aftur þetta flæði samkenndar í eigin garð frá öðrum og til annara að það eru þessi viðhorf kannski aftur varandi bara ef að maður hugsar að samkennd sé bara fyrir aumingja það er veikleikamerki hérna, ég ætla ekki að berskjálda mig eða aðrir eigi ekki skilið eða ég á ekki skilið og tengi svolítið kannski þessum innra gaggrínanda ég þarf að vera á varbergi en oft getur að vera bara svona viðhorf að það er veikleikamerki eða hérna stundu getur líka fólk verið það að það vill ekki láta vorkina sér og þetta finnst mér bara það sem að gera þessi mannlegu samskipti oft bara svo ótrúlega flókin að mörgu leiti að ef maður ætlar að létta hjálparhönd og maður hérna veit ekki endilega, þú veist, stundum vill líka fólk hafa bara að segja eitthvað eitt sem að lagar allt eða veit ekki hvernig að gera, vera eða svo er líka bara aðri sem að líka veit ekki hvernig þeir eru að taka við. Hvernig, hérna, og svo er þetta bara líka kannski að hérna, hver það er sem hjálpar.
0: Já, það fer náttúrulega örugglega eftir
1: því. Já, og svo líka innri togstreita. Maður finnur að maður þarf hjálp en maður einhvern veginn vill það samt ekki.
0: Já. En mest merkilegt þetta með veikleikamerki og það sé óþægilegt að láta vorkenna sér og eitthvað slíkt.
1: Mm-hmm.
0: Er þetta svona svolítið djúft í okkur Íslendingum? Það er sko dugnaðurinn er okkar aðalsmerki og maður má ekki sýna neitt veikleika.
1: Einmitt.
0: Eða ég er þetta bara sammannlegt?
1: Ég held að þetta sé bara svolítið sammannlegt en svo getur það kannski birst í meira, kannski, ég veit ekki, í litlum samfélögum, þú veist, en ég held að þetta sé hlutaði sem er sammannlegt, en þetta getur líka verið þetta rótgróð í, þú veist, varandi bara ákveðin sjálfsmynd eða svona skilgjum, maður er kannski líka búin að taka að sér eitthvað hlutverk,
0: ímynd manns.
1: Já.
0: Er svona sterk manneskja. Og...
1: Ég læti ekkit buga mig og það er líka, sko, að því að það er bara rosa gott að hafa, þú veist, takast undir hluti á hnefanum og halda bara áfram. Það er líka ákveðin kjarkur og hugur ekki annað. Það er þetta að kunna líka að, hérna, já, staldra við. Við erum ekki eiland og allt það.
0: Akkurat.
1: Mm-hmm.
0: Þú hefur haldið þetta námskeið áður.
1: Já.
0: Hérna, svona, hvað er farið í gegnum?
1: Sko, það er, við erum alltaf farið svolítið í þetta með að skilgreina bara sympathy, empathy og compassion eða samlíðan, samhygð og samkennd og við hérna skoðum það eins og rýnum svolítið í samkendina og svo þessi þrjú flæði en svo líka bara að setja mörk af því að það er kannski eitt þarf ekki að vera umfram annað og eitt í samkendinni er að geta sett mörk því að við þurfum líka að átta okkur á okkur annmarkum og getu
0: Og sýna okkur sjálfum bara samkennd eða...
1: Já, og setja okkur líka svolítið sjálfum örg, sko. Þannig að, já, það er farið svolítið rýnt í þetta.
0: Já, og það er reynist nú mörgum erfitt að setja mörg.
1: Það gerir það. Það er líka bara svolítið erfitt.
0: Já.
1: Hvernig maður gerir það?
0: Já. Nú hefur verið mikið talað meðvirkni og veist, að maður er að passa upp á sína eigin orku og heilsu og verið ekki að tapa sér í að hjálpa orðum. Eru við kannski orðin svolítið rugluð í rýminu, svona hvað varðar samkennd?
1: Já, akkurat, hérna, sko, fyrst að það kemur kannski svolítið aftur að bara skilgreiningu, þú veist, hver skilgreiningin er í rauninu bara kannski svona stuttum máli þegar maður tekur ábyrða á einhverju öðrum, þú veist, þegar maður ber ábyrða á einhverju sem maður á ekki ber ábyrða á eða hvað það nú er, að yfirleitt er það bara maður sjálfur sem getur kannski sé hvort þetta er meðvirkni. Þetta er oft svona mjög dæmandi afstæða annara einstaklinga í kringum viðkomandi eða hérna, taka sér einhver svona stöðum að segja hvað er meðvirkni og hvað ekki. Því að samkenda er svo sannlega ekki meðvirkni. En það er kannski meðvirkni þegar þú ert líka bara að þú ert farin að tipla á tá, óttast við kannski að nefna það sem er eða já, og ég held að við ruglum þessum hlutum saman því að þú veist, samkennd er ekki endilega practice of good feelings, heldur bara good will.
0: Já, einmitt. Þannig að það er alveg hægt að rugla þessu óvart saman.
1: Já, það er það.
0: Já, áhugavert. Þetta námskeið, það hefst hvenær?
1: 7. oktober, ef ég man rétt, já, þrjú skipti og er hægt að finna á endumentum.is.
0: Já.
1: Og bara væri gaman að sjá sem flesta.
0: Ekki spurning, þegar maður hefur nú afskaplega gott að því að velta þessu fyrir sér. Sólveig Fríða Kjærnested, sérfræðingur í klínískri sálfræði. Takk fyrir komuna í mannlega þáttinn.
1: Takk fyrir að bjóða mér.

0: óralangt. Þetta er auðvitað Mannakort nú og Magnús Eiríksson sem samti þetta lag.
1: Og Einar Sveinbjörnsson, við erum fræðingur sestur hjá okkur, veðurspjalli, komið á sinn stað eftir sumarfrí, velkomin.
2: Já, takk fyrir, þetta kom fyrst í september.
1: Já,
0: sem er sumarmánuður, er það ekki?
2: September er síðasti sumarmánuðurinn, við erum sérst einn fjórða eftir af sumrinu, samkvæmt þessari skilgreiningu okkar.
0: En hver skilgreinir þetta, er það veðurstofan?
2: Það er veðurstofan, já, það er, við erum með fjóra sumarmánuði og fjóra vetramánuði. Mm-hmm. Og svo eru tveir mánuður á haustun og tveir mánuður á vorin. En hérna suður í Evrópu, þar skilgreina menn sumarið sem þrjá mánuði, en við erum svo stórtæki í þessu öllu saman, við þurfum að lengja sumarið hjá okkur, enda eru fáar sem skilja sumardaginn fyrsta, nema við sem að höfum upplifaðan og allist upp við hann og teljum hann alveg nöðsynlega, og sumarið í samkvæmt gamla tímabilinu er þetta miklu lengra því það er hálft árið, sko.
0: Þekkist þetta í einhverjum öðrum löndum að sé eitthvað hérna talað að ef það fristir saman
2: sumar? Jó, það er nú allstaðar til einhver þjóðtrú tengd veðri og sem árstíða brigðum, sko.
0: Já.
2: Er nú, ég held að það sé nú bara... Já, bara hefur tilhætt mannkinn um aldir, ár þúsund.
1: Og við erum búin að vera að endurtaka þetta í sífellu núna í ágúst að september sé, sem sagt, sumarmánuður líka. En við svona byggjum eftir að fá þess að staðfestingu frá þér. Þannig að nú er hún komin.
2: Já, en sko, þann samt sem áður, það sumri hallar.
1: Já.
2: Getum við sagt, alveg greinilegt og þá sjáum það ekki síst bara á því að það hafa núna verið frostnætur. Og það er kannski ekki tiltökum ár þó að frist á hálendinu, það hefur verið frost á veðuráttunastöðum á lálendi núna, 6 nætur í röð og mest var það núna á föstudagsmorgun, þar var frosti fór hann niður í 4 stig í Árnesi í Gnúpurreppi. Og daginn eftir var 3 stiga frost í Þykkvabænum.
1: Já.
2: Kannski var kartöflugur sem fallið þar.
1: Já.
2: Og síðan í nótt að þá var 2 stiga frost á Þingvöllum. Og nú heyri ég það að veðurstofan er að spá bara, nú orðið næturfrost komið inn í spánar.
1: Einn.
2: Á norðausturlandi sérstaklega.
1: Það snjóaði í fjöll þar?
2: Já, snjóaði í fjöll þar, þannig að sko, einhverjum myndi segja það, já, þetta hefur bara óskup venjulegt að svona hefur þetta gerst, en ég er nú samt á því að þetta sé nú aðeins fyrraferðinni, en svona venjulega, allavega miðað við síðustu ár, kannski var þetta algengara hér áður fyrr, en ég fór sko og skoðaði bara svona okkur til fróðleiks tölur fyrstu frost í Reykjavík og Akureyri í úr gagnasamni veðurstofana sem það er aftur til 1949 svona samanburðar hæft og í Reykjavík er mjög fátítt að það frist á þessum tíma. Það er einu sinni gerst að það hefur frist í ágúst og það var 1956, 27. ágúst og reyndar er það hefur líka bara einu sinni gerst á Akureyri. Það, sama dag er allt annað ár, það var 1974, þannig alveg síðast í ágúst. Og næturfrost í Reykjavík fyrirhlutan í september er ekki algengt. Það verður bara að segja sem svo er. Það ekki hefur gerst, en það er ekki algengt.
0: En þetta næturfrost sem þú varst að tala núna áðan, það var ekki hér í Reykjavík?
2: Nei, það var ekki hér í Reykjavík. Það var á svona kuldakærum stöðum út landið.
0: Já, já.
2: Já, og sem, það sem að fristir gjarnan eins og á Þingvöllum. Og Árnes er þekktur staður, Stafholt segir Borgarfirði líka. Og Grímsstaðir og fjöllum þá eru komin reyndar ekki lengur á láglendi. En sem sagt að jafnaði að þá er fyrsta frostnótin í Reykjavík 4. oktober og þá eru að tala það að lágmarkshitinn fari niður í frost frostnótin, en á Akureyri að þá er fyrsta frostnótin að jafnaði 17. september. Og ef við tökum síðan skoðum hitamælingarnar og lítum á þá daga, fyrsta daginn sem að meðalhitin er undir nulli, þar sé að meðalhit allra mælinga, frost dagur, að þá er hann að jafnaði fyrst í Reykjavík 2005. oktober, fyrst í frost dagurinn, og Akureyri 13. oktober og það báðir þessir vísar að þeir eru þannig að það er um það bil hálfu mánuði fyrra á Akureyri heldur en Reykjavík.
1: Já.
2: Þetta er svona meðaltal.
1: Já, en hvað þýðir hérna þetta með að það byrja svona, ég nætu frost hér, segiru?
0: Svona snemma,
2: ég meina það þýðir
1: en ávísun á eitthvað?
2: Það er bara ávísun á það, eða er eitthvað sperinn og kartöflugur að falla og það er ekkit ávísun á eitt né neitt varandi haustið og það þarf sérstakar aðstæður fyrir næturfrost svona að sumri, getum við sagt. Það þarf að vera heiður heiminn, það þarf að vera stillt, að myndast hitahvarfið jörðin geislar hratt út og þá kólnar yfirborðið og það hjálpar líka til ef að jörð þurr, það sem svörðurinn þurr en ekki blautur því að rakin hann rökjörð miðlar raka og dregur útgeislunni þannig að það hefur einmitt verið núna á Suðurlandi þó að það hefur nú ringt daldið í sumar þá voru síðustu viku búnir að vera tiltölulega þurrar. En svo var líka gaman að sko að velta fyrir sér hvort að það væri einhver breyting, einhver leitni á þessum 70 árum að verða, 80 árum að verða. En það eina sem eina marktaka leitnin fyrsta frostnótt á Akureyri, fyrsta næturfrostið á Akureyri, það má segja það að það komi heldur síðar núna en var fyrir partina þessu tímabili.
1: Já.
2: Það svona... einhver afleiðing af einhverju hlínun eða einhverju slíku.
1: Já.
0: En sko, þó að við séum hörða á með september aðeins í sumamánuður, þá kannski að styttast í og jafnvel að koma aðeins einhverjar haustlægðir.
2: Já, ég var einmitt að velta því fyrir mig. Það verið að spá núna lægð úr suðvestri upp að landinu á morgun, setjumartin á morgun og með henni skýl og undan skýlunum gert ráð fyrir því að það hvessi og geri jafnvel storm með suðurströndinni, annað kvöld og aðra nótt. Þá fyrir maður að velta því fyrir sér, það geta líka verið lægðir á sumrin án þess að við köllum það haustlægðir. En fyrsta haustlægðina, hún einhvern veginn þeirra gerðar að það verður að vera komið kalt loft úr norðri, svona haustlægt loft sem gengur inn í hana og hún myndast eða dýfkar á mörgum ólíkra loftmassa. Það þarf ekki til með allar lægðir og lægðir í júli eru ekki þannig. En nú höfum við kalt loft úr norðanlandið sem að hlýja loft úr suðri gengur inn í þannig að við getum alveg með góður samvösku kalla þessa lægða morgun fyrstu haustlægðina.
1: Já, það bara svoleiðis.
0: En það því ber ekki að fagna samt.
2: Nei. Og ég veit að kornbændur á Suðurlandi eru ekki ánægð með þetta vegna þess að byggið sem hefur verið að rækta að þetta helstu óvinur þeirra ræktar að það þeirra ræktunar það að fá storma snemma haustins.
1: Já, en þetta þá, hvað, gul viðvörun,
2: gæti það líka? Ég get alveg sagt að það, ég hef ekki bara skoðað hvort það hafi einhverja viðvaranir komið í morgun það kemur ekki óvart að það eitthvað slíkt allavega geðu út annarkvort setni í dag eða morgun,
1: það
2: alveg þess eðlis.
1: Já.
0: En hérna, þetta sem að gerist í Nepal og þessi monsúnvindar og það, þetta að segja okkur eitthvað frá því.
2: Já, það sem þetta gerist í Nepal, ég ætla ekki að fara djúpt ofan í það er svona meiri jarð eða jökla viðburður, það verður hrun og kemur á stað það bráðnar ís og kemur á stað vatni sem að hefur verið tildurlega kyrkt í stöðu vatni og kemur á stað þessari flóðöldu en það dálítið athyglisvert að velta fyrir sér sko á þessu í þessum heimsluta hvað monsúnvindarnir skipta miklu máli og þegar við tölum með monsúnvinda þá það bara svona árstíðabundin vindakerfi sem að snúa stefnu sinni við það ríkjandi landvindur að norðan átt á veturna og síðan á sumrin þegar landið hitnar að þá snúast vindarnir við og raka loftið af Indlandshafinu það berst inn yfir Indlandshafið og svo rís það við Himalajafjöllin og úrverður mikið regn og það ekki bara monsúnvindar á þessum slóðum þeir eru líka í sunnan til í Kína, Kóru og Japan þar eru monsúnvindar og Vestur Afríku það svo kallar Afrikumonsún og svo monsún líka í Ástralíu stundum tala menn monsún í Kaliforníu, hann svona veikari og monsún ekkit endilega mikil rigning en þetta svona árstíðabundin breyting á ríkjandi vindakerfi og það sem úrkoman afleiðingin við svona í gríni hérna á landi og það auðvitað ekkit samanburð hægt við tölum sundum Íslandsmonsúnin sem er þá hérna í sko þegar hafgólan sýnir sig hér þegar landið hitna nægilega mikið í júní og við fáum sem sagt innlögnina eða hafáttina og þetta tímabil stendur yfir mitt sumar frá því

0: að á monsun tímabilinu fyrra sem að stendur frá því frá júní og fram í september að þá mældist úrkoma það sem mest var 4600 mm bara til samanburðar á okkar kvískerjum sem að mjög úrkomusamu staður undir Öræfajökli og einna úrkomusamustu stöðum við veðurstöðu við Norður Atlantshaf þar ársúrkoman 3600 mm sem deilist á alla mánuði ársins
1: Já, deilist með 12 og hvað særi hitt
0: 4600 á fjórum mánuðum
1: Já
0: gríðarlega mikil úrkoma og þarna sko þarna við þarna miðhlutanum þarna við Annapurna hluta Himalajafjallana þar rís landi mjög hratt úr 800 til 1500 metra hæð og upp í bara einhverja 7000 metra og þarna loftið sem kemur að hafi það lyftist yfir þessa fyrirstöðu og vindur úr sér allan rakan og þarna sko að því að við erum að tala það El Niño síða skella núna, það búið að vera dálítið í fréttum, að það fyrirbæri hefur líka áhrif á monsúnun á Indlandi og í Nepal, bæði núna og á næsta ári og monsúnun eða rigningin verður heldur minni, monsúnvindarnir eru óreglulegri og það styttist regntímabilið, en og það hefur sýnt sig að í sögunni að þegar El Niño og þá eru verstu þurrkarnir sem verða á Indlandi og Nepal eru í kringum þá atburði, en það ekki alveg algilt. Og en sko í fjöllunum í Nepal þá gerður svo fyrirværi þá verði minni monsunvindar að þá verður steypuregnið og hættan á skriðuföllum áfram til staðar það bara fleiri þurrir dagar inn á milli. Þannig að þetta eitthvað sko sem að hérna er umhugsunarvert og þó svo að þessi mannskæða flóðbylgja hafi verið núna á öðrum toga þá þetta viðvarandi ástand skriður og flóð í fjöllunum þarna norðan, eða sunnatil í Nepal eða sunnatil í Himalaya fjöllunum
1: Þetta var óvenju stórt
0: Miklu stærra venjulega
2: Bara meira síðar við sjáum þið aftur eftir tær vikur
0: Já, við gerum það
2: Einar Sveinbjörnsson, takk fyrir veðurspjalli í takk. Dag

0: Tríó Dave Brubeck að flytja þarna, þetta lag Singing in the Rain, síðasta lagi hjá okkur í dag
1: Já, og eins og það var ekki sungið þarna í þetta skipti

0: svo þetta er dásamlegt lag og en það var kannski alltilega að fá það
1: ekki sungið
0: þetta sinn eftir þetta rigningatal hérna áðan en við þökkum innlega fyrir samfélgin í dag og verðum hér auðvitað sama tíma aftur á morgun
1: Já, verði sæl

Dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær móður okkar, tengdamóðir og amma, Kristrún Ingveldur Helgadóttir, Garðstöðum 33 Reykjavík, lést 21. ágúst. Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju, föstudaginn 4. september, klukkan 13. Ingi Björg, Sigurður, Helgi Einar og fjölskyldur. Okkar ástkæri eiginmaður og faðir, Jón Halldórsson, lést laugardaginn 29. ágúst á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða. Jarðaförin verður auðlýst síðar. Sóley Sigurðardóttir og börn. Ástkær faðir okkar, sonur og bróðir, Arnar Þór Jóhansen Ægisson, lést miðvikudaginn 27. ágúst. Útförin fer fram frá Akraneskirkju, 5. 3. september, klukkan 13. Samuel Bahati, Amani Matthew, Fróðný Pálmadóttir, Ægir Sverrisson, Einar Ægisson, Sunna Lind Ægisdóttir og fjölskyldur. Maðurinn minn og faðir okkar, Phil Kant Thomas Jorvelo, lést 13. ágúst. Útför hans fer fram frá Lauganeskirkju mánudaginn 7. september klukkan 13. Málfríður Kristjánsdóttir, Cecilia Aino og Geir Matti Jorvelo. Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir amma og langamma, Ragnheiður Ragnarsdóttir, hjúkunarfræðingur, frá Hlíð í Álftafirði vestra, lést á hjúkunarheimilinu Ási í Hveragerði 21. ágúst. Útförin fer fram frá Hveragerðiskirkju miðvikudaginn 2. september klukkan 14. Svanur Jóhannesson, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið. Japan, Bali, Vietnam og Grænhöfðaeyjar. Ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sýrusson í 20 ár. Allir skrifborðstólar á 20-60% afslætti í september. Sýrusson.is. Sýrusson síðumúla 17. Harparki dagar, Egil Árnason. Opin kynning með Barböru Hannigan, nýjum aðalljómsveitarstjóra í dag klukkan 18 í Norðurljósum. Aðgangur ókeypis og öll velkomin, Sinfoníuljómsveit Íslands. Mannauðsmál frá A til Ö, skráning stendur yfir, endurmentun.is. Rekaviður í Stokkseyrarkirkju, tónleikar með Nordic Effect og Eyjólfi Eyjólfssyni á morgun klukkan 20. Vinnuvenda námskeið á íslensku, ensku og pólsku, nánari upplýsingar á vinnuvendanámskeið.is.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Tímabundin virðisaukaskatts lækkun á eldsneiti fjallur gildi á miðnætti. Forstjóri samkeppniseftirlitsins segir stofnunina hafa auga með því hvernig álagning eldsneitis fyrirtækjana þróast í kjölfarið. Starfsmenn frístunda miðstöðva borgarinnar mótmæltu skipulagsbreytingum á skóla og frístundasviði við á Ráðhús Reykjavíkur í morgun. Hákon áttundi sóri morgun eið sem Noregs konungur, Mette Marit, eigin kona hans og drottning var ekki viðstödd vegna fylgikvilla eftir lungna ígræðslu í júní. Það hægist á vinnumarkaði og verður erfiðara fyrir fólk sem atvinnulaust að finna sér vinnu, segir Arnaldur Sölvi Kristjánsson, lektor í hagfræði. Hagfara kólnun hagkerfisins heldur áfram.
1: Það hægir tölvist á fjölgun starfandi og ef maður skoðar eftirspurn fyrirtækja eftir þegar ráðningar áfram þeirra, þá hefur hægst tölvist á því.
0: Gjaldtaka hófst í dag á nýju brúnni yfir Hornafjarðarfljót, stök ferð kostar 1.500 krónur. Steingrímur Birgisson, forstjóri bílalegu Akureyrar, segir að sjálfvirk gjaldtaka gangi vel en gagnrýnir skamman fyrirvara.
2: Og ég er bara bjartsýnn á að takist að vinna þetta vel en það þarf að gefa öllum svona málum, þarf að gefa meiri fyrirvara heldur en við erum að gera og...
0: Bandaríst olíufyrirtæki yfirtekur 17 olíuvinnslusvæði í Venezuela samkvæmt nýjum samningi Bandaríkjana og Venezuela og fær réttindi til olíuvinnslu til 100 ára. Bændur í Danmörku komu saman til mótmæla við þinglandsins í morgun. Þeir mótmæla frumvarpi um áburðarlög og óku margir á dráttarvélum höfuðborgina. Fyrrverandi félagi í gengi í Los Angeles var í gær dæmdur fyrir að myrða rapparan Tupac Shakur. Það tók kviðdómaðins nokkrar klukkustundir að komast að þeirri niðurstöðu að hann væri sekur. Stuðningsmenn Víkings unnu skemmdarverk á KR-vellinum í skjóli nætur. Liðin mætast í toppslag í bestu deild Karla í fótbolta í kvöld. Veðurhorfur norðan 5-10 metrar á sekundu austast á landinu en annars hægari breytileg átt. Skýjað norðaustan og austanlands fram eftir degi annars víða bjart en síðdegi skúrir syðst. Austanátt á morgun allkvast syðst undir kvöld, annars mun hægari. Skýjað en fer að rigna sunnan til og rigning seint annað kvöld. Hiti 7-14 stig en 4-9 stig austanlands. Allvíða líkur á næturfrosti á norðaustur og austurlandi. Hádegisfréttir verða saðar klukkan 12.20.

0: Þið eru að hlusta á uppástand. Umfjöllunarefnið þessar mundir vindur. Hugrún Geirsdóttir, sérfræðingur í umhverfismálum.
1: Rok bara reiður vindur. Þetta setning sem ég páraði niður stílabókina mína þegar ég var unglingur. Uppfull af nýrómantískum hugmyndum, kannski innblásin af Davíð Stefánssyni eða einhverjum öðrum kempum úr skólaljóðum. Og sennilega hef ég ætlað mér að gera eitthvað meira við þessa setningu. Hef ætlað mér að lýsa því með ljóðrænum hætti hvernig rokið hristir upp í okkur með krafti sínum eða hvernig rok og reiði eru skildir kraftar, umbreytandi en getur jafnframt verið eyðileggjandi. Ef til vill sá ég svo fyrir mér að skila svo fullbúnu ljóði inn í ljóðasamkeppni grunnskólana. En svo varð aldrei og setningin fékk að dúsa í þessari snjáðu stílabók minni í 25 ár þar til hún fær að vera inngangssetning að þessari hugleðingu minni hér í dag. Og enn í dag rokið mér hugleikið. En það getur veðurfar og ekki síst vindafar mótað manninn á margan hátt. Og okkar lífsins stundir frá degi til dags. Í flóanum, þar sem ég ólst upp, á einu mesta flatlendi landsins, rok flesta daga ársins. Vindurinn og víðáttan, fjallahringurinn ægi fagur frá austri til vesturs og beljandi atlashafið að sjá til suðurs. Sunnan og austanáttin kemur með vætusemi sína, norðanáttin bítur í kinnarnar á veturna, en kemur blessunarlega með þerrin í heyskapnum á sumurinn. Oft hef ég verið spurð af útlendingum, eins og margur Íslendingurinn, hvað það helsta sem einkennir Ísland og gerir það sérstakt samanborið við önnur lönd? Í hugum margra, þegar hugsaðir Ísland, kom upp myndir af stórfenglegri náttúru, glæsilegum jöklum, fljótum og fossum, helst undir norðurljósa bjarma bandi. Eða hugmyndir sög okkar, fornsögunar og tungumálið, sem vissulega einkennir landið, menninguna og fólkið. En þegar ég hef svarað þessari spurningu, hef ég yfirleitt sagt The wind, rokið. Rokið það sem sker Ísland frá öðrum löndum. Rokið á þessari eyju líka engu líkt. Bullandi, hífandi, hvínandi, öskrandi rok. Rokið var líka það sem ég saknaði hvað mest þegar ég bjó erlendis. Í þeirri sem oft virkaði sem hálgerð veðraleysa í borgum mið Evrópu þar sem ég dvaldi tíma. Og jú, þar vantaði líka oft víðáttuna. Getum við annars ekki saknað vindafars eins og fjölskyldu og vina? En það fannst mér sem rokið heilsaði mér í hvert skipti sem ég kom heim að utan. Það barði kinnar mínar líkt og það segði Vaknaðu, vaknaðu, vaknaðu og byði mig þannig velkomið. Það væri komið til að veita mér mótstöðu eða meðvind allt eftir því hvað ég þyrti hverju sinni. Svo það kom kannski ekki óvart að þegar framliði stundir, þegar ég flutti úr flóanum til Reykjavíkur til að fara í háskóla og seinna til að setjast þar að ég hafi valið að búa í Vesturbæ Reykjavíkur, einu vindasamasta hverfi borgarinnar. Þar geta metrarnir á sekundu, rokið upp úr öllu valdi, á meðan hann getur hagað sér öllu stillilegar í öðrum hlutum borgarinnar. Rokið fylgi mér eða ég elti kannski rokið. Nú þegar sumarið kveður og stígandi hauströkkrið tekur smátt saman við, megum við fara að búast við ákafari lægðum, samhliða þessum árstíðaskilum, með roki og oftrigningu. Rokið hristir og feykir laufin á trjánum, hreyfir við útihúsgögnunum okkar og hrifsar eitt og eitt trampólín með sér í allra kröppustu lægðunum. Það eins og það vilja aðeins atast í okkur, okkur sem náðum ekki að bregðast nægilega hratt við þessum veðurskilum og segja okkur að gjöra svo vel að pakka saman öllu sem tengist sumrinu, ná í köflótta trefilin okkar og vassalda skó, því haustið mætt í allir sinni dýrð. Haustið hefur alltaf verið mín árstíð með sínum lægðum og hæðum. Það markar nýtt upphaf, allt færist í ákveðna skorður sem færir okkur tilheyrandi ró. Fátt getur verið notalegra en að hlusta á rokið banka hressilega á gluggan. Það vill komast inn og vekja mig upp, segja mér að standa upp úr sófanum og koma út. Rok kannski bara reiður vindur, en hann líka kraftur sem við getum notið. Rokið skýrir hugan, færir okkur hreint loft í lungun og hreyfir við hverri taug í líkam okkar. Pröfið að standa úti þegar næst gerir rok. Látið að leika við ykkur og vek ykkur og efla.
2: Þetta var örþáttaröðin uppástand þar sem þemað þessa dagana vindur. Pistildagsins flutti Hugrún Geirsdóttir, sérfræðingur í umhverfismálum.

K-Tríó flutti eigið lag Rok. Þetta kom út árið 2015 á þemaplötunni Vindstig, þar sem öll lögin bera veðurfræðileg heiti yfir vind að misjöfnum styrk. K-Tríó skipa Kristján Tryggvi Martinsson á píanó, Pat Cleaver á bassa og Andris Búikis á trommur.

0: Kristinn Hallsson söng Við áttum sömarið saman, lag eftir Þórarinn Guðmundsson, við ljóð eftir Jakob Jóhannesson Smára. Fritz Weisabel lék með á píanó. Þetta er afrit af gamalli lakkplötu.
1: Japan, Bali, Vietnam og Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sýrusson í 20 ár, allir skrifborðstólar á 20-60% afslætti í september, sýrusson.is, sýrusson síðumúla 17. Harparki dagar, Egill Árnason. Opin kynning með Barböru Hannigan, nýjum aðalhjómsveitarstjóra í dag klukkan 18 í Norðurljósum. Aðgangur ókeypis og öll velkomin, Sinfóníuhljómsveit Íslands. Mannauðsmál frá A til Ö, skráning stendur yfir, endurmentun.is. Rekaviður í Stokkseyrar kirkju, tónleikar með Nordic Effect og Eyjólfi Eyjólfssyni á morgun klukkan 20. Vinnuvenda námskeið á íslensku, ensku og pólsku, nánari upplýsingar á vinnuvendanámskeið.is.
2: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
3: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
4: Rýtingarni þrýr í Hörpu og Hofi í desember. Grím, grúf og gæsa húð. Miðasala er hafin inn á rýtingarni3.is.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar, þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
7: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
10: me. Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
11: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
12: Prógastró góðgerlarnir eru hannaðir með það að markmiði að byggja upp öfluga þarmaflóru, styðja við eðlilega virkni ónæmiskerfisins og létta á meltingartengdum vandamálum. Komdu jafnvægi á þarmaflóruna með Prógastró.
13: 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
14: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1, fréttir.
15: Tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti féll úr gildi á miðnætti. Forstjóri samkeppniseftirlitsins segir að stofnunin hafi auga með þróun álagningar eldsneytisfyrirtækjana. Forstöðukona félagsmiðstöðvar í Reykjavík óttast að hætt að geta starfað á gólfinu með börnum og ungmennum vegna skipulagsbreytinga Reykjavíkurborgar. Starfsfólk félagsmiðstöðva mótmælti við ráðhúsið í morgun. Hákon áttundi sóri morgun eið sem Noregskonungur, metti Marit eiginkona hans og drottning var ekki við stödd vegna fylgikvilla eftir lungna ígræðslu í júní. Það hægist á vinnumarkaði og verður erfiðara fyrir atvinnulausa að finna sér vinnu, segir lektor í hagfræði. Hægfara kólnun hagkerfisins heldur áfram. Bílaleigur sjá í auknum mæli innheimtu fyrir ríkissjóð, segir forstjóri bílaleigu Akureyrar. Gjaldtaka við brúna yfir Hornafjarðarfljót hófst í dag. Bændur í Danmörku komu saman til mótmæla við Þinglandsins í morgun, þeir mótmæla frumvarpi áburðarlög, margir óku dráttarvélum höfuðborgina. Fyrirverandi félagi í gengi í Los Angeles var í gær dæmdur fyrir að myrða rapparan Tupac Shakur. Stuðningsmenn Víkings máluðu slagorðið aðeins eitt stórveldi á stúkuna á meistaravöllum heimavelli KR-inga í nótt. Liðin mætast í toppslag í bestu deild karla í fótbolta í kvöld. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir hádegisfréttir. Verð á bensíni og dísil hækkaði alltaf 31 krónu á miðnætti þegar tímabundin lækkun virðisaukaskatts féll úr gildi. Skattprósentan hækkaði úr 11% í 24%.
16: Ríkisstjórnin ákvaði vor að lækka virðisaukaskatt á eldsneyti í 4 mánuði til að draga úr verðbólgu eftir að Bandaríkjamenn og Ísraelar hófu árásir á Íran. Gildistími skattalækkunarinnar miðaðist við endurskoðunar ákvaði kjarasamninga. Fjármálaráðherra sagði í síðustu viku að ekki stæði til að framlengja hana og ekki væri á teikniborðinu að falla frá öðrum boðuðum álögum. Runólfur Ólafsson, formaður félags íslenskra bifreiðaeigenda, segir það vonbrigði. Sérstaklega í ljósi þess að ástandið í alþjóðamálum óbreytt og verðbólga mikil. Hann segir að félögin virðist ekki hafa hækkað verð umfram virðisaukaskattsbreytinguna.
17: En við höfum jú kvartað yfir því gegnum tíðina að olíufélögin hafi verið með ansi drjúga álagningu. Það nú skoðin í gangi hjá samkeppniseftirlitinu á stöðu þessa markaðar, þannig að það er vantilega veitir þeim ákveðið aðfald í augnablikinu og svo verður bara fróðlegt að sjá hvað kemur út af þeirri rannsókn.
16: Samkeppniseftirlitinu var falið að fylgjast með því að lækkuninni yrði framfyllt. Páll Gunnar Pálsson, forstjóri þess, segir að athuguninni sé ekki lokið, þar sem enn eigi eftir að vinna úr gögnum fyrir ágústmánuð.
18: Bara svona út frá þeim gögnum sem þið hafið þegar rýnt, ég meina skeilaði þessi lækkun sér til neytanda?
17: Já, í megin atriðum gerðum það eins og við lístum í umræðuskjali í sumar en það, við settum líka fram nokkra spurningar og við erum að vinna úr svörum olíufélagana og þurfum að skoða það betur áður en að við getum gert það algjörlega upp og komist endarlega niðurstöðum það.
15: Sagði Páll Gunnar Pálsson, Iðunn Andrésdóttir talaði við hann. Nánar verður fjallaðum eldsneytismarkaðin í þetta helst á Rás 1 að loknum hádegisfréttum. Ungmennin 3 sem létust í bílslysi á Krýsuvíkurvegi aðfaranótt mánudags voru ungur maður fættur 2005 og 2 stúlkur fættar 2007 og 2009. Sævar Guðmundsson aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuborgarsvæðinu staðfestir þetta. Sævar vill lítið segja rannsókn slyssins að svo stöddu. Framundan séu yfirheyrslur vitna. Bíllinn hafnaði utan vegar. Lögregla hefur vitneskju og hugmyndir hvað gerðist, Sævar vill ekki staðfesta hvort hraðakstur olli slysinu en það sé meðal þess sem til skoðunar.
18: Reykjavík.
15: Starfsfólk frístundamiðstöðva borgarinnar mótmælti skipulagsbreytingum á skóla og frístundasviði við Ráðhús Reykjavíkur í morgun. Breytingarnar valda afturför 30-40 ár aftur í tíman, segir félags uppeldisfræðingur.
18: Reykjavíkurborg ákvaða nýverið að leggja niður frístundamiðstöðvar og færa starfsemi þeirra undir nýtt skipulag skóla og frístundasviðs. Ráðist var í uppsagnir starfsfólks frístundamiðstöðva og starfsfólk fjölmennti við ráðhúsið í morgun. Elín Lára Baldursdóttir, forstöðukona í félagsmiðstöðinni 101, segir breytingarnar hafa skapað gríðarlega óvissu og aukið álag en deildarstjóra og fjármálastjóra var sagt upp.
19: Það sem ég hræðist mest að detta algjörlega gólfinu sem alveg bara, mér finnst það bara hryllingur fyrir starfið af því að það sem ég geri fyrst og fremst í þessu starfi að sinna börnunum og sinna starfsfólkinu mínu og ef ég í engu tengingu við þau þá veit ég ekki hvað þau vilja.
18: Segir Elín Lára, Árni Guðmundsson, félags uppeldisfræðingur við Háskóla Íslands, segir breytingarnar vanhugsaðar. Börn og ungmenni ættu að hafa meira skjól hjá stjórnmálafólki borgarinnar.
20: Mér finnst þetta eiginlega hræðilegt, sko, þetta svona 30-40 ára aftur í tíman og það sem ég finnst líka alveg að stýðast að það engin svona fræðilega pælingar á baku þetta. Þetta er greinleikar svona sparnaðatillögur sem reiknimeistlar að búa til. Það ekki tvægilegt í þessu, ég hef ekki að dona séð það á því sem ég hef kynnt mér í þessu máli.
18: Elín segir fjármálastjóran hafi verið ráðin aftur í gær sem sýni svart á hvítu hve illa ígrundaðar breytingarnar hafi verið. Hún vonar að þær verði endurskoðaðar, enda ekki unnar í neinu samráði við starfsfólkið.
19: Og síðan þetta allt kynnt þannig að bara fyrsta skóladegi, þannig að við höfum í rauninni engin tök á að mæta þessu og segja eitthvað eða mæti eitthvað samtali eða eitthvað af því að við erum bara með börn á gólfinu sem við þurfum að sinna. Þannig að tímasetningin mjög grunnsamleg.
15: Sagði Elín Lára Baldursdóttir, Eva Björk Benediktsdóttir talaði við hana. Kýr Starmer, fyrirverandi forsætisráðherra Bretlands, hefur sagt af sér þingmennsku. Hann sendi frá sér yfirlýsingu í dag þar sem hann segist ætla að innbetta sér að alþjóðamálum. Starmer er þingmaður fyrir Holborn og St. Pancras kjördæmi og boða verður til auka kostninga þar. Starmer sagði af sér í júní sem leiðtogi verkamannaflokksins og forsætisráðherra Bretlands og Andy Burnham tók við. Hákon áttundi sór í morgun eið sem næsti Noregskonungur. Þar með hefur hann formlega tekið við völdum af föður sínum, Haraldi, sem lést á föstudag. Athöfnin var í norska stórþinginu og henni stjórnaði forseti þingsins. Hann myntist Haraldar og sagði hann hafa verið tákn alls þess besta í Noregi. Ingiríður Alexandra dóttir konungshjónana sem er 22 ára er formlega orðin krónprinsessa. Dagný Hulda Erlendsdóttir, konungurinn var ekki formlega krýndur, hvers vegna er það?
0: Já, kórónan sjálf, hún er núna við kistu Haraldar og svo hefða krýnan í hann konung formlega. Hún var lögð niður eftir að langa við hákonar og nafni var krýndur. Hann var krýndur sem sagt 1905 og eftir það þá voru ákveði sérstaka krýningar athöfn tekin úr stjórnarskráni. En við skulum heyra örstutt brot úr athöfninni í morgun.
21: Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Og þarna heyrðu við Hákon lofa að stjórna konungsríkinu Noregi í samræmi við stjórnarskrá og lög. Og það var hægt að fylgjast með athöfninni á stórum skjám, við þingið og svo var þetta auðvitað sent út í sjónvarpi og svo var ekið með konunginn frá þingusinu að konungshöllinni og það hefði margir komið sér fyrir við leiðina til að fagna nýja konunginum.

0: Og Mette Marit, hún, drottningin, hún átti ekki heimangengt.
1: Nei, einmitt, hún með lungnasjúkdóm og það voru grætt í hennan í lungu í júní og svo aðgerð gekk vel en hún hefur samt fundið fyrir fylgikvillum og hún fann einmitt fyrir þeim í morgun og þess vegna undir eftirliti lækna í dag og komst því ekki. En með Hákoni voru aðrir úr fjölskyldinni, það voru börnin hans Ingiríður Alexandra krónprinsessa og Sverrir Magnús prins og móðir hans Sonja drottning.
0: Takk fyrir þetta, Dagný Hulda Erlendsdóttir. Hagkerfið heldur áfram að kólna, segir lektor í hagfræði. Einkaneysla hefur dregist saman og hagvöxtur var neikvæður á síðasta ársfjórðungi. Minna laus, störf og það verður sífellt erfiðara fyrir atvinnulausa að verða sér úti vinnu.
2: Samkvæmt nýjum hagtölum dróst landsframleiðsla saman 1,1% á öðrum ársfjórðungi samanborið við sama fjórðungi fyrra. Áætlað að landsframleiðsla hafi dregist saman 3% að raunvirði á milli fjórðunga. Arnaldur Sölvi Kristjánsson, lektor í hagfræði við Háskóla Íslands, segir að þetta skýrist engum af halla á vöruviðskiptum.
3: Og það tengist stoltið hérna gagnavörum, að bæði innflutningur og fjárfestingir litast af því. Og maður lítur fram hjá því, þá myndi ég líta á þessum svona hægfara, að sé svona hægfara að hægjast á hægkerfinu. Ekki svona kólnun, en það svona bara eins og hefur verið bara síðustu eittu ára, það hefur verið að hægjast á hægkerfinu. Þetta svona áframhaldandi á þeirri þróun sem hefur verið að sjá.
2: Á síðasta fjórðungi var met í fjárfestingu í gagnaverstengdum iðnaði. Arnaldur segir að oft litist þjóðhagsreikningar af einum stórum þætti. Gott dæmi loðnan. Einkaneysla sem stærsti liðurinn í landsframleiðslunni dregst áfram saman. Það geti bent til þess að háir stýrivextir hafi haft áhrif.
3: Það markmiðið með stýrivextir, það að hægja á, bara fjárfestingum einkaneyslu og hérna og fleira sem stýrivextum ætlað að gera. Og þá náttúrulega vorum við svo að það með tíðu tíma leið til þess að verðbólga hjáðinni. Hún hefur svo sem ekki hjáðina núna en þá náttúrulega spurningin, þú veist, hvernig hefði verðbólga verið ef að stýrivextir hefði verið lægir en þeir eru núna?
2: Verðbólga jókst á milli mánaða og mældist 5,6% í ágúst. Stýrivextir voru hækkaður 0,25% í mánuðinum, upp í 8%. Spár benda til að hún hjaðni hægt á næstunni. Til viðbótar við þetta að hægjast á vinnumarkaði. Atvinnuleysi fyrstu 7 mánuðina var 4,5% en var 3,9% í fyrra. Vinnumálastofnun gerir ráð fyrir að atvinnuleysi fari aukandi næstu 12 mánuði.
3: Það hægir töluvist á fjölgun starfandi og ef maður skoðar eftirspurn fyrirtækja eftir eða ráðningar áfram þeirra, þá hefur hægst töluvist á því. Þú veist, fólk sem án atvinnu, það verður erfiðar að finna sér vinnu og hérna, þeir sem vilja skipta vinnu, þá er minna störf og þá bara fleira fólk sem keppast þau laus störf sem í búið.
0: Sagði Arnaldur Sölvi Kristjánsson, Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Gjaldtaka hófst í dag á nýju brúnni yfir Hornafjarðarfljót. Stökferð kostar 1500 krónur. Forstjóri bílaleigu Akureyrar segir að sjálfvirk gjaldtaka gangi vel en gagnrýnir skamman fyrirvara.
4: Brúin var tekin í notkun 24. júní og hingað til hefur verið gjaldfrjálst að aka yfir hana. Nú kostar ferðin 1500 krónur. Veggjöld eiga standa undir hluta kostnaðar við framkvæmdina sem var 10 miljardar. Hámarksgjald fyrir þá sem fara oft yfir brúna 18.750 krónur á mánuði. Gjaldtakan sjálfvirk og það ágætt kerfið að mati forstjóra bílalegu Akureyrar sem rukkar viðskiptavini sína eftir á.
5: Kemur beint í gegnum miðlægan gagnagrunn og kemur það beint inn í okkar kerfi. Það að segja að viðskiptavinur greiðir ekki. Kemur þetta, ég held að sé innan einhverja ákveðna klukkutíma, þá kemur þetta beint inn í okkur kerfi og það með inn á leiðu þannig hjá viðkomandi. Það kannski verða stór hluti af vandanum við okkur og við erum orðnir svo mikil innheimtu menn fyrir ríkissjóð að það hálfa verið nóg og það lendir alltaf eitthvað á okkur.
4: Segir Steingrímur Birgisson, forstjóri bílaleigu Akureyrar. Hann segir sammert með þessari gjaldtöku og kílómetragjaldi að það sé töluverð vinna að útskýra og rukka viðskiptavini eftir á. Hann hefur áhyggjur af aukinni gjaldtöku af ferðamönnum á Íslandi.
5: En það eins og takmörk fyrir því hvað hægt að leggja mikla rálegur á ferðamenn endalaust og í þessu tilfelli líka takmörk fyrir því hvað hægt er að leggja á kostnað á bílalegu landsins að það tekja á sig vegna þess að bæði fyrir þann beinan kostnað sem ekki innheimtist af viðskiptavinum að þá gríðaleg vinna hjá okkur sem fyrir þetta líka.
4: Svo með kílómetragjaldið gagnrýnir Steingrímur fyrirvaran á þessari gjaldtöku. Upplýsingagjöf til ferðamanna verði einnig að vera skýrari áður en þeir koma til landsins svo að gjaldtaka komi þeim ekki á óvart.
5: Og ég bara bjartsýnn á að takist að vinna þetta vel en það þarf að gefa öllum svona málum, þarf að gefa meiri fyrirvar heldur en verið að gera.
0: Sagði Steingrímur Birgisson, Siguróli Sigurðsson tók saman. Bandarískt olíufyrirtæki yfirtekur 17 olíuvinnslusvæði í Venezuela samkvæmt nýjum samningi Bandaríkjanna og Venezuela og fær réttindi til olíuvinnslu til 100 ára.
6: Bandaríska olíufyrirtæki North American Blue Energy Partners kemur til með að taka yfir 17 olíuvinnslusvæði í Venezuela samkvæmt olíusamningi sem Bandaríkin og Venezuela gerðu nýverið. AP fréttavitan segir að fyrirtæki sé eigu Venezuelamannsins Alejandro Betancourt og fyrirtæki nú þegar annað stærsta olíuvinnslu fyrirtæki í Venezuela á eftir Chevron. Fyrirtæki fær réttindi til að vinna olíu á umræddum svæðum til 100 ára. Samningurinn veitir Bandaríkjunum yfirráð yfir 50 olíubirða Venezuela, 35% hlut og neitunarvald í fyrirtækinu. Bandaríkin fá auk þess rétt til að kaupa 20% olíuframleiðslunar á kostnaðarverði. Mörg þessar olíuvinnslusvæða sem samningurinn nær til hafa áður verið nýtt af rússneskum og kínverskum fyrirtækjum. Nokkrir bandarískir þingmenn hafa kallað eftir frekari upplýsingum samningin. Republikaninn Rock Crawford, yfirmaður leyniþjónustunefndar fulltrúaþingsins, sagði að hann vonaðist eftir nánari upplýsingum frá ríkisstjórn Trumps og vonandi fyrir en síðar. Öldungadeildar þingmaðurinn og demokratinn Jack Reed, sem situr í nefndum varnarmál, sagði að hafna ætti samningi sem hefði verið náð með beitingu hernaðarlegs valds til að efla olíuviðskipti. Hann sagði að hann vildi fá ítarlegar upplýsingar lagalegar heimildir fyrir samningnum.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Bændur í Danmörku fjölmenntu í morgun og mótmæltu hertum reglum áburðarnotkun búist varði við 300 dráttarvélum til höfuðborgarinnar.
7: Samtökum sjálfbæran landbúnað í Danmörku boðuðu til mótmælana og hvöttu bændur og aðra sem hafa hagsmuni af landbúnaði til að fjölmenna. Mótmælin eru við Kristjánsborg, þing landsins. Á næstunni verður þar önnur umræða frumvarpum áburðarlög. Samtökin leggjast gegn lögunum og teljaðu kippi fótunum undan búrekstri marga. Grænmetisbændur eru sérstaklega áhyggjufullir yfir því að þetta leiði til þess að þeir geti framleitt mun minna. Mótmælin hófust í morgun og var búist við að 300 dráttarvélum yrði ekið fram hjá þinginu. Það var búist við að 1000 manns kæmu í rútum til mótmælana. Áburðarlögin fela í sér strangari reglur innihald áburðar út frá umhverfis sjónarmiðum. Ætlunin að draga úr losun köfnunarefnis. Í núverandi reglum hámark á magni áburðar sem notað Með nýju lögunum verður hámarkið miðað við losun. Verði frumvarpið samþykkt, taka lögin gildi áramót.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Engar moskítoflugur fundust í síðustu sínatöku í hesthúsi í Ölfusi þar sem þessar flugur fundust í fyrra haust. Náttúrufræðistofnun hafa borist fjölmargar ábendingar moskítoflugur víða land sem í öllum tilvikum reyndust vera aðrar tegundir. Moskítofluga fannst einnig í Kjósi í fyrra haust og á næstu mánuðum leggur Náttúrufræðistofnun áherslu á rannsóknir þar. Fyrrverandi félagi í gengi í Los Angeles var í gær dæmdur fyrir að myrða rapparan Tupac Shakur. Það tók kviðdóm aðeins nokkrar klukkustundir að komast að þeirri niðurstöðu að hann væri sekur.
6: Dómari úrskurðar fangelsisdómur Duane Davis 13. oktober næstkomandi. Davis á yfir höfði sér lífstíðardóm án möguleika á reynslulausn en hann stefnir á að áfrýja dómnum. 30 ári liði sem rapgóðsögnin Tupac Shakur var myrtur í Las Vegas. Morðið á honum hefur fram til þessa verið eitt af þekktari óupplýstu morðmálum Bandaríkjanna. Morðmáli reyndist erfitt að leysa vegna skorts á sönnunargögnum. Davis stýrði eitt sinn genginu Southside Compton Crips í Compton í Kaliforníu og hafði í mörg ár stært sig af því að tengjast morðinu, bæði í samtölum við lögreglu og fjölmiðla. Davis gaf út æfisögu sína árið 2019, Compton Street Legend, þar sem hann sagðist enn og ný tengjast morðinu. Hann hefur síðar dregið í land með yfirlýsingar sínar og sagðist vera saklaus þegar hann var ákærður fyrir morðið. Shakur var 25 ára þegar hann lést. Hann ólst upp í Harlem og Baltimore en var síðar ímynd Kaliforníu hiphopsins þegar hann gerði samning við Death Row plötuútgáfuna í Kaliforníu. Hann var einn af lykilmönnum í hiphop-ríknum milli austur og vesturstrandar Bandaríkjanna á 10. áratugnum. Come on, come on.
8: wake up in the morning and I ask myself, it's life worth living, should I blast myself?
0: Og þarna mátti heyra lagið Changes með Tupac. Brynja Dögg Friðriksdóttir tók saman. Stuðningsmenn Víkings unnu skemmdarverk á KR-vellinum í skjóli nætur. Liðin mætast í toppslagnum í bestu deild karla í fótbolta í kvöld.
9: Stuðningsmennirnir fóru í skjóli nætur og máluðu varamannabekki og stúku og heimavelli KR á meistaravellum. Varamannaskilti og stúka voru málið rauðum litum Víkings. Þá var málað yfir KR-skilti á varamannabekknum og orðið Vikes skrifað aftast á stúkuna, en Vikes gælunafn Víkinga. Stígin í stúkunni var málaður alla leið niður að velli og setningin aðeins eitt stórveldi ofan á varamannabekkina tvo. Stuðningsmenn Blika máluðu trépalettur í skjóli nætur á heimavelli Víkinga í aðdraganda úrslitaleiks Víkings og Breiðabliks árið 2024. Tveir lögreglubílar komu á KR-vellin í morgun til að kanna verksummerki. Leikurinn hefst klukkan 5:30 í dag. Pálmera Pálmason, framkvæmdastjóri KR, býst við að hátt í 3000 manns mæta á völlin. KR-ingar hafa sett upp auka áhorfendapalla og Víkingar fá sérstakan aðgang.
10: Stuðningsmenn Víkings verða á þeim stað sem að útilist stuðningsmenn eru yfirleitt hjá okkur. Og þeir munu ganga inn hliði þeim megin og þar eru opið fyrir Víkinga að fara inn á svæðið og svo verður restin svört og hvít.
11: Hversu margir teljið þið að vera á svæðinu?
10: Sko, við náttúrulega reiknum með að við séum að fá hérna teflaða 3000 manns allavega á vellinn. Teljum okkur auðvitað getur tekið á móti því. Þannig að hérna við erum bara að setja upp palla hérna við vallaglukkuna og hérna til þess að auka eins svæðið fyrir okkar fólk. Og þannig að sem flesti getur komið og séð leikinn.
11: Ég hægt að selja upp KR-völlin. Hver svona hámarsfjöldin sem er kyrkt ráð fyrir?
10: Ég sko, við erum náttúrulega með leyfi fyrir hérna ákveðnum fjölda, en ég er nokkuð vissum að við getum komið fyrir hérna fleiri þúsund mannsina á nokkuð svanda.
0: Sagði Pálmi Rafn Pálmason, Jóhann Páll Ástvaldsson tók saman. Og veðurhorfur norðan 5-10 metrar á sekundu austast á landinu en annars hægari breytileg átt skýjað norðaustan og austanlands fram eftir degi annars víða bjart en síðdegi skúrir síðst. Það var helst í hádegisfréttum að tímabundin lækkun virðisauka skatts á eldsneiti fjallur gildi á miðnætti. Forstjóri samkeppniseftirlitsins segir að stofnunin hafi auga með þróun álagningar eldsneitis fyrirtækjana. Forstöðukona félagsmiðstöð var í Reykjavík óttast að hætta geta starfað á gólfinu með börnum og ungmennum vegna skipulagsbreytinga Reykjavíkur borgar. Starfsfólk félagsmiðstöð var mótmælti við ráðhúsið í morgun. Hákon áttundi sór í morgun eið sem Noregskonungur, Mette Marit eiginkona hans og drottning var ekki viðstödd vegna fylgi kvilla eftir lúna í græðslu í júní. Bílaleigur sjá í auknum mælu innheimtu fyrir ríkissjóð, segir forstjóri bílaleigu Akureyrar, gjaldtaka við brúna yfir Hornafjarðarfljót hófst í dag. Bændur í Danmörku koma saman til mótmæla við Þinglandsins í morgun, þeir mótmæla frumvarpi áburðarlög margir ógu dráttarvélum höfuðborgina. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Fréttalestri er lokið.

0: Japan, Bali, Vietnam og Grænhöfðaeyjar. Ævintýraferðir Örnólfs, örnolfur.is. Sýrusson í 20 ár. Allir skrifborðstólar á 20-60% afslætti í september. Sýrusson.is. Sýrusson, Síðumúla 17. Harparki dagar, Egill Árnason. Opin kynning með Barböru Hannigan, nýjum aðalhljómsveitarstjóra í dag klukkan 18 í Norðurljósum. Aðgangur ókeypis og öll velkomin, Sinfoníuhljómsveit Íslands. Mannauðsmál frá A til Ö, skráning stendur yfir, endurmentun.is. Rekaviður í Stokkseyrar kirkju, tónleikar með Nordic Effect og Eyjólfi Eyjólfssyni á morgun klukkan 20. Vinnuvenda námskeið á íslensku, ensku og pólsku. Nánari upplýsingar á vinnuvendanámskeið.is.
1: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
3: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Fólk vildi fleiri föstudaga, þannig að við bættum þriðjudeginum við. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Betlehem kynnir. Vitringarnir þrír. Þeir eru komnir aftur, vitlusari en nokkru sinni fyrr. Þeir koma færandi hendi með fullt af gríni, grúfi og gæsa húði. Ég meina gæsa húð. Vitringarnir þrír.is.

0: Komið sæl, ég Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á þetta helst þriðjudaginn 1. september. Eflaust hafa hlustendur tekið eftir því að bensínverðið hærra í dag en í gær. Því tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti fellur gildi á miðnætti. Í byrjun maí var virðisaukaskattur á eldsneyti lækkaður úr 24% í 11%. Lækkunin var liður í tímabundnum aðgerum ríkisstjórnarinnar sem mæta áttu óvissu og verðhækkunum á olíu á heimsvísu.
1: Hérna erum við að fara í rauninni beint í rótina þegar kemur að eldsneytinu. Við vitum að það ytra áfall, við vitum að það styrjöld sem hefur núna verið í gangi eða stríð og vonandi líkur sig henni en það ennþá mikil óvissa.
2: Efst á lista lækkun virðisauka á eldsneyti úr 24% í 11%.
1: Til neitt þetta þýðir þetta rúmlega 10% lækkun á dælunni. Kostnaðurinn hjá ríkissjóði eins og mun væntanlega birtast í frumvarpinu sem að kemur í þingi í næstu viku í kringum 3,5 miljardur. Og það eru þetta upphæð sem skiptir máli, það gerir engin lítur úr því.
0: Eins og áður sagði fjall lækkunin úr gildi á miðnætti og lítrin hefur hækkað 20 til 31 krónum. Þó nokkrir drifu sig á bensínstöðir í gær til að fylla á lægra verði, þótt allur gangur hafi verið ákvort ökumenn vissu breytinguna á miðnætti, eins og þetta helst komst að.
3: Nú virðisaukaskatturinn á bensíninu aftur að hækka á morgun, þú ert að taka bensín í dag, þetta markvist gert?
4: Jú, ég myndi alveg að segja það, samt vissi ég ekki að þessu fyrir en hún sagði mér frá því, en það náttúrulega farin að hækka á hverjum degi, svo ég býst við það alveg glá.
3: Já, heppilegt að taka í dag þá?
4: Já, það alveg mjög heppilegt.
3: Ég minn okkur eiginlega að spyrja þig hvers vegna þú ert að taka bensín hér í dag?
5: Nú, ég að nýta mér yfirsökan, hann hækkar á morgun í minnætti.
3: Og þetta telur allt?
5: Já, þetta telur, það telur allt.
6: Já, ég þarf að nota elsneti á morgun og þá var eiginlega seint að fara að taka þá með að hækkunna.
7: Ég annars vegar vegna þess að tankurum var tómur og hins vegar vegna þess að ég veit að það hækkar í nótt sko. Já. Er þetta ekki einhver 20-30 kall á lítran, ég nú ekki með þetta í kollinum alveg en eitthvað nálætt í.
8: Er það einfaldlega vegna þess að bílinn bara að vera bensínlaus?
3: Já. Þú veist ekki búin að kveikja á því að virðisaukaskatturinn fær aftur upp á morgun?
8: Nei.
9: Það nú bara vegna þess að bílinn tómur sko.
3: Já. Þú ert ekki markvist að gera þetta vegna þess að virðisaukaskatturinn hækkar aftur á morgun?
9: Nei, ég vissi reyndur ekki að því.
3: Bara heppin.
9: Já, að segja það.
3: Já. Ég ætla nú bara að koma upp á flugvöll. Og hefur ekki verið að taka hérna markvist með það í huga að virðisaukaskatturinn hækkar aftur á morgun?
9: Nei, ég hafði satt að segja ekki hugmynd um það.
0: Þess má síðan geta að nokkuð meira virðist hafa verið að gera á bensínstöðum í gærkvöld þegar landsmenn höfðu fengið áminningu hækkunina í kvöldfréttum. Runólfur Ólafsson framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda.
10: Mér sýnir svona hálftabolt að dísilolían hafi hækkað tæpa 30 krónur á lítra og bensínlítrinum fyrir 26 og 7 krónur.
0: En þessar hækkanir núna í morgun, er þetta í takti við það sem þið svona hefðu gert ráð fyrir?
10: Já, bara mér að við það útsöluverð sem að félagin voru með, þá hefðu það farið nokkuð neinn í takti við það.
0: Og Runólfur segir stöðuna á heimsmarkaðum, lítið hafa breyst.
10: Hann frekar að ástandi sé að versna akkvöldi þessar myndir. Ástandi ekki björgulegt og ef það hefur verið ástæða til þess að bregðast við með svipum hætti, þá hefur maður séð fyrir sér að það hefur æskilegt að framlengja þessar ástöðun til þess að hafa áhrif þá á verðlagsþróun á innlendamarkaðanum. Við stýrum jú ekki erlenda heimsmarkaðsverðinu, einu sem að við höfum stjórn á það er sem sagt eiginlega álagningin sem olíufélögin stýra. Það hefur ekki orðið sú breytinga við sem að sjá lækkandi heimsmarkaðsverð sem að réttlæti þá breytinga núna því að ástæðan sem að gefin upp á síntíma, sú staða er ennþá uppi og ef eitthvað er þá er orðið nú ekki friðvænlega þetta niður við Hormúsund og Íran. Og meðalverði í apríl var 106 krónur og meðalverði í ágúst var líka 106 krónur. Tíma fór bensínið á heimsmarkaði aðeins upp en verði núna í ágúst og júli það hefur verið á svipuð rólega þegar ákvörðun var tekin að lækka virðisaukaskattinn. Dísilolían, hún var í 145 krónum cirka á lítra meðaltali í apríl heimsmarkaðsverðið og núna í ágúst í 144 og þetta mjög sambærilega tölur.
0: Samhliða lækkun virðisaukaskatts var samkeppniseftirlitinu falið að fylgjast sérstaklega með verðlagningu og eldsneyti. Páll Gunnar Pálsson forstjóri eftirlitsins.
11: Já, þessu tímabili þar sem að lækkunin hefur gilt þá fól löggjafinn okkar að fylgjast með henni sérstaklega og samkjöns eftirlitinu voru veitt ákveðna svona íhlutunar heimildir, stjórnvaldssektir, tilkynningar til stjórnvalda sem að geta þá gripið til annar aðgerða og við stiltum þá upp reglubundinni upplýsingagjöf, áttum fundið með eldsneytisfyrirtækjunum og gáum út umræðuskjal í vor, höfum svo verið að fá viðbrögð við því umræðuskjali

0: opinberum gjöldum á móti síðustu áramót þá ákvæðum við að fara í ákveðna gagnaöflun og það má reikna með því að við munum líka fylgja eftir olíufélagunum eftir núna í haust til þess að átta okkur á því hvað gerist núna í kjölfar þess að virðisauka skatturinn hækkar aftur það skiptir máli líka ekki bara tímabili sjálft heldur hvað gerist í kringum það
1: Akkurat og áðurum við ræðum inn á framtíðina og næstu skref þá langaðum við að fara aðeins betri það hvernig þetta hefur litið út í sumar
0: Já, við gáum út umræðaskjál þar sem að við bentum á að og það svo sem komið fram í fjölmiðlum að í megin atriðum fyrsta maí þá lækkaði verðið, lækkaði samsvarandi verðið. Við settum fram spurningar hins vegar gagnvart félagunum, annars vegar hvað gerðist svona rétt í aðdragandanum og hins vegar spurningar það hvernig hvað gerði síðan í framhaldinu og hvernig álagningin fylgir í raun og veru innkaupsverðinu og eitt af því sem að við erum að skoða og munum skoða áfram eru svona einkenni markaðins eins og það að það í meginatrum eitt birgir inn á markaðin og það skiptir máli hvernig samningsskilmálarnir eru og hvernig hvaða áhrif þeir hafa á það hvernig félögin haga sér og þetta eitthvað sem við erum að skoða ætlum að fylgja eftir nánar í haust.
1: Já, en það þessi grunnspurning hvort að lækkunin hafa fullu skila sér til neytenda. Treystur þið til að fullir það af eða á slíkt?
0: Nei, það það sem við eigum eftir að gera upp. Hvort að það sé einhver afbrigði frá því og það þetta tímalag líka í upplýsingagjöfinni þannig að við erum ekki komin með öll gögn í húsu þetta út af ágúst þannig að við getum ekki svara því endanlega fyrir aðeins líður á hausti hvernig hvort að það voru einhver afbrigði eða ekki en við erum hins vegar átt í góðum samskiptum við félögin og reglulegum samskiptum yfir allt þetta tímabil og félögin setja fram sín sjónarmið og við erum líka í samtali við þessa aðila sem eru að gæta hagsmuna neytenda og almennings eins og neytenda samtökin ASÍ og FIB.
1: Félögin og aðrir höfðu frest til að skila inn sjónarmið til 15. ágúst hafði fengið skýr svör og hvernig er tímarami núna? Hvenær kemur loka niðurstaða og hver eru næstu skref?
0: Já, við höfum fengið ítalið svör frá félögunum en til viðbótar við þessi viðbröð við umræðuskjálnu þá félögun þetta og eru ennþá að veita okkur upplýsingar um álagningu sína og verð á þessu tímabili öllu sem að lauk þá í gær Þannig að við erum ekki komið með öll gögn í hús. Það ekki hægt að segja alveg nákvæmlega hvernar þessu eftirliti líkur en þá þetta tekur bara við hefð almenna eftirlit sem við höfum. Og við munum, eins og ég nefndi áðan, hafa sterkt auga með félagunum núna inn í hausti. Þannig að þess að við þetta viljum fylgjast með því hvernig samkeppnir virkar þegar að þessari þessu lækkunartímabili líkur þannig að við viljum auðvitað ekki sjá að álagningir aukist síðan í kjölfarið umfram það sem að kannski á eðlilegt getur talist í samkynsumhverfi
1: Sagt var frá því fyrir í mánuðinum að rætt hefði verið í ríkisstjórn að framlengja lækkunina Til þess var samþykki alþingis. Það kemur ekki saman fyrir 8. september og því ljóst að framlenging ef til hennar kemur verður ekki samþykkt fyrir miðjan september hið fyrsta.
2: Það eitthvað sem við þurfum að ræða. Þegar við lögðum þetta til á sín tíma þá var það vegna skyndilegrar og ófyrirséðrar hækkunar á eldsneyti. Eldsneyti eru auðvitað eitt af þessum nauðsynjavörum sem á Íslandi þú getur eiginlega ekki verið á. Og þá sérstaklega til þess að verja áhrifin á lægri tekjuhópana var farin þessi leið verði þetta áfram viðvarandi heldur við hljótum að þurfa að ræða þá
3: það hefur komið upp

0: Það hefur komið upp í umræðinni.
1: Við meðferð málsins í vor benti stjórnarandstaðan á að vissara væri að láta lækkunina gilda lengra inn í haustið ef svo færi að eldsneytisverð yrði enn í hæstu hæðum á meðan þingið væri í sumarfríi. Tillögur þarum voru felldar. En þeir ökumenn sem þetta helst ræddi við á bensínstöðunum voru á einu máli mögulega framlengingu.
2: Það er bara þannig, það þýðir ekkert annað, það er bara allt að fara að hækka núna. Maður getur engin borgar meira fyrir að segja fyrir bensín lengur, sko. Það bara þannig.
1: Finnst þér að stjórnvöld ættu að skoða það framlengja þetta, þessa lækkun?
3: Já, það finnst mér. Það finnst mér absolutt. Mér skilst að þeir allir ekki gera. Nei. Þetta kostar náttúrulega mikið fyrir ríkið.
4: Ég finnst það alveg sjálfsagt, já, það náttúrulega skiptir þau sjálf sér ekki miklu máli af því að Verði hefur hækkað svo mikið og þau fá sinn hlut alveg óháð því og það ekkert að lækka ennþá heimsmarkaði en það mun gera það fyrir eða síðar.
5: Já, ef að þeir hafa eitthvað sérstakar áhuga að reyna að ná tökum á þessari verðbólgu þá þetta örgulega jákvæður þáttur í því, sko.
1: Eru þetta aðgerðir sem hafa skipt í máli? Kallar þú eftir því að stjórnvöld framlengi þetta eitthvað inn í haustið?
6: Já, mér finnst þetta bara mjög gott innlegg í allt valdi í dag að fá þetta inn aftur. Bara til að hagsbóta fyrir almenning, aldrei er nota vera.
7: Já, algjörlega, það munur alveg þetta.
8: Ég held að sé allt í lagi að bara svona sem einhvers konar ráðstöðun gagnvart kjaradeilunni og halda verðbólgu niðri.
1: Fáttir meira rætt en verðbólgu þessa dagana. Hver geta áhrif hækkananna orðið? Hjalti Óskarsson er hagfræðingur hjá Landsbankanum.
9: Þetta hafði í maí þegar þetta, þessi lækkun tók gildi að þá sáum við að bensínverð og bensín og dísilolíu lækkaði 7-8% cirka. Þannig að það hafði alveg gýr áhrifalist strax í eðlilega. Eldsneytist verð almennt vegur alveg þokkalega í vísitölunni þannig að allar svona breytingar þú veist, þegar við verðum að tala eitthvað 7% lækkuna á milli mánada að þá vegur það alveg töluvert í heldar verðbólgu tölunni þannig að það hefur alveg töluver áhrif sko.
1: Mm-hmm. Og nú hækkar þetta aftur, hvað áhrif kann það að hafa á mælingar?
9: Já, það bara, nú gengur þetta bara tilbaka, það í rauninni sko er hækkunin verður í rauninni bara sambærilega við lækkunina í maí, meir og minna, heimsmarkaðsverði er svona á tvipum stað og það var svona í kringum miðjan apríl mánuð, þannig að við myndi gera ráð fyrir að verða á bensíni verður bara nokkuð svipa og það var í apríl. Þannig að og aftur það hefur þá bara aftur áhrif til hækkunar á mældri verðbólgu núna í september.
1: Þá spyr maður og það eru auðvitað pólitíkið því líka en það hefur verið nefndur sá möguleiki að framlengja þetta en þing kemur ekki saman fyrir í næstu viku og þá tekur einhver tíma að samþykkja slíkt. Er óráð að vera hræra í þessu að þínu mati eða væri það stóðsending í baráttunni við verðbólguna að lækka þetta aftur?
9: Þetta hjálpa náttúrulega í sjálfu sér ekki til við að ná svona vandamálinu við verðbólgu niður. Þetta raunir bara þá að þetta gerir í sjálfu sér ekki til að ná verðbólgunni niður að því leiti að ef það er verið að lækka verða á eldmiði að þá er fólk þá bara með, þá getur fólk eitt bara annar staðar. Þannig að þetta svona dregur ekki úr vandamálinu sem að er að endurspeglast í verðbólgunni. Þannig að í mínum huga ætti ekki að framlíkja þessum virðisaukaskatt afslætti allavega ekki með það í huga að reyna ná niður verðbólgu svona til lengri tíma. Heilt og lítið hefur þetta aðgerð núna yfir sumarmánuðina hefur engin áhrif á verðbólgu þróun. Þannig sé að þetta bara gekk strax tilbaka núna í september og Seðlabankinn, þegar hann er að ákveða sína vexti og slíkt, hann lítur algjörlega framhjá svona áhrifum. Þetta skilaði sínu tilgangi því að eldsneytisverð til neytenda var lægra núna yfir sumarmánuðina ef að þróun á heimsmarkaðsverði vegna þess átaka í Miðausturlöndum hefði kannski verið á þá leið að heimsmarkaðsverði væri orðið lægra núna heldur en það var þegar afslætturum að gefa fyrst að þá kannski hefði þetta svona, svona skila því að hafa hlýtt neytendum við hæra eldsneytisverði út af þeim átökum en við erum í rauninni bara ennþá sama stað þannig að núna hækkar hérna hækkar bensínverð bara aftur upp í það sem það var fyrir hérna, fyrir maí.
1: Runólfur telur hins vegar að einhver ráðstöfun sé eðlileg við þessar aðstæður.
10: Þetta er auðvitað því verðlagi sem við búum við sem hefur áhrif á vísitölu og þar með verðbólgu. Þannig að einhver ráðstöfun væri eðlileg á þessu tímapunkti.
1: Segir Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FIB. Einnig var rætt við Hjalta Óskarsson, hagfræðing í Landsbankanum, Pál Gunnar Pálsson, forstjóra samkeppnis eftirlitsins og nokkra viðskiptavini á bensínstöðvum hér í höfuðborginni. En þetta helst verður ekki lengra í dag. Ég minn á netfangi okkar þetta helst@ruv.is. Þangað hægt að senda ábendingar og hugmyndir að umfjöllunarefni. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson, takk fyrir að hlusta.

Næstur á dagskrá þátturinn Sögur úr raunveruleikanum. Þóra Tómasdóttir fjallar í þessum þætti hatramar deilur vegna erfðaskrár sem eigandi jarðarinnar Vatnsenda gerði árið 1938. Þessi þáttur var áður á dagskrá í maí síðastliðnum.

0: Áratugum saman hefur Hjaltastaðaættin tekist á hver eigi og megi búa á hinni flenni stóru vassendajörð sem umlykur Elliðaárvatn í Kópavogi. Hatramar deilur hafa sprottið upp vegna umdeildrar erfðaskrár sem eigandi jarðarinnar gerði 1938. Erfðaskráin færði útvöldum ómæld auðæfi en lagði líka á þá kvaðir sem sífellt verður erfiðara að framfylgja. En í dag ræður 90 ára erfðaskrá för á framtíðar byggingalandi höfuðborgarsvæðisins.
1: Og það eiginlega mjög skrítið að svona skjal geti einhvern veginn lifað svona lengi og haft svona rosaleg áhrif.
2: Örugglega ekkert landsvæði á Íslandi sem hefur verið bitist jafn mikið
3: Ef allt gengir nú eftir og í frið og spekt, þá gæti borgin byrjað að byggja á hluta þessa lands innan örfára ára.
4: Mér finnst það að verið brotið á mig þarna mannréttindabrot, að mínu dómi, vera búin þarna út með börn og fá unganar vettir í eitt og gifting hefur ekkert að segja þessi mörðum vilja.
1: En þessi erfaskrá hefur náttúrulega álög á þessa fjölskyldu og þetta hefur ekki skapað hamingju fyrir þennan.

0: Þú ert að hlusta á sögu úr raunveruleikanum. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Þetta fyrsti þáttur álögin á Vatnsenda. Hversu stór Vatnsenda?
1: Þetta alveg gríðarlegt landflæmi. Þetta eitthvað svona vel á annað þúsund hektara myndi ég halda.
0: Allt í kringum Elliðavatnið?
1: Já, og upp að Bláfjöllum og þetta alveg ótrúlegt landflæmi og veist, í algjörum út í aðri höfuborgarsvæðisins á þessum tíma.
0: Deilurnar Vatnsenda hafa snúist hver megi hafa tekjur af landinu og hver eigi tilkall til ættaróðalsins sem stendur á besta stað við Elliðavatn. Deilurnar hafa haldið lögmannastéttinni upptekinni í áratugi og splundrað fjölskyldunni sem á í hlut. Hæstaréttarlögmaðurinn Guðjón Ármannsson hefur varið drjúum hluta starfsferilsins í þessi mál.
2: Vatnsenda og Vatnsendamálin eru auðvitað stór merkileg. Allt þetta mál hverfist það. Það maður sem fæddur 1871 sem ákveðu það að umráð jarðarna skuli vera með ákveðnum hætti, nána til ekki þannig að það elsti drengurinn í jarðaröðinni sem fær jörðina, sem eru auðvitað mjög sérstök skipan og ég nú stundu sagt að það væri fróðlegt að vita hvort að þessi skipan stæðist nú bara ákveði stjórnarskrár jafnar rétt karla og kvenna sem dæmi, það var nú engin skoða þann vinkil. En það allavega ennþann dag í dag er að þessi erðaskrá þessa mann sem fæðist 1871 sem að segir að jörðin skuli alltaf tilheyra elsta kallmanninum í ákveðinni röð að þá fá hann umráðin en hann verði jafnframt að verða stunda búskap á jörðinni. Þannig að ennþann dag í dag er það þannig að ungur piltur í Kópavogi metur það þannig að hann eiginlega verði að verða sauðfjárbóndi. Einhvern veginn í útjaðri höfuborgarsvæðisins og nánast orðið inn í byggð sko. En sko, svo hefur þetta bara valdið sko, líklega mest og umfangsmestu málaferlum sem komið þá á borð íslenska réttakerfisins. Og af hverju það, jú, það finnst að þetta er svo miklir hagsmunir. Þetta er vassforðabúr höfuborgarsvæðisins að stórum hluta. Búið að byggja alveg gríðarlega mikið í landi Vatnsenda og bara mjög verðmættar byggingalóði. Þannig að hagsmunirnir af því að láta reyna á rétt sinn, þeir eru bara svo miklir að deilurnar hafa nánast verið viðstöðlausa frá 1966 og fram til dagsins í dag.
0: Þótt málin hafi virst sem lögfræðileg átök innan stjórnsýslu og í dómsölum landsins, þá segir einn af ábúendum Vatnsenda okkur að sagan sé efniviður í æsilegan reyfara. Lætin byrjuðu 1969, þegar ekkja og einsta móðir var borin út af Vatnsendabænum með ung börn. Eitt þeirra var Karl Lárus Hjaltested sem hefur varið öllum sínum fullorðinsárum í að leita réttar síns.
3: Þannig að það enginn sem trúir þessu og það bara svo vont þegar spillingin svona mikil og að þetta hafi látist gerast þessi útburður sko. Sem þýtti það einstæð móður, hún gat ekki framlega börnum sko.
0: Þú sagði mér að þú hafir í raunur hafið þessa baráttu fyrir mömmu þeina.
3: Já, mér fannst bara, þú veist, að þú varfður svo miklu óréttleiti, sko, hrikal óréttleiti og þetta var nú eiginlega fyrir það, sko, að fá uppreist næru fyrir hana, sko. Og ég bara átti aldrei vona því að, þú veist, 20 árum setna sitið ég hér, sko. Það ekki þekkt að ég hafa kerfið, sko.
0: Við komum aftur að örlögum bræðranna aðeins síðar í sögunni. En til að áttu gráði hvers vegna það urðu svona mörg dómsmálum Vatnsenda, þá byrjum við á Víði Smára Pettersen. Hann prófessor í eignarétti við Háskóla Íslands og hefur skrifað kennslubækur þar sem að málin rakin. Hann segir að hægt sé að kenna stóran hluta eignaréttar í gegnum Vatnsendamálin. Og hann byrjar söguna einhvern veginn svona.
1: Það þessi maður sem heitir Magnús Einarsson Hjaltested sem úrsmiður í Reykjavík sem eignast þetta land. Og í 1938 þá gerir hann erðaskrá sína sem að ræður eiginlega ennþá för á jörðinni Vatnsenda stórum hluta tæpum 90 árum síðar.
0: Erðaskráin er rauður þráður í gegnum alla þessa sögu.
1: Og í þeirri erðaskrá þá mælir hann fyrir það hver að erfa jörðina eftir hann. Af því að hann átti engin börn og það var engir af hans bræðurum heldur sem átti börn nema einn. Og í erðaskráin er mælt fyrir það að sá sem taki arf eftir úrsmiðin að honum gengnum sé Sigurður Kristján Hjaltastið. En hann var ekki bróðursonur Magnúsar, heldur var hann sko einum ætliði neðar. Úrsmiðurinn var sér sett afa bróðir Sigurðar.
0: Leggjum þetta á minnið. Með hinni umdeildu erðaskrá, þá arfleiti Magnús úrsmiður, sér sett Sigurð, barnabarn bróður síns, að Vatnsendajörðinni.
1: Hann var ágætt að eiga svona afa bróður, en hérna...
0: Sigurður sem að kannski einhvers konar upphaf málsins fær þetta land með þessu skjali frá afa bróður sín.
1: Já, sett 1940 þá deyr Magnús.
0: Úrsmiður.
1: Já, og ég kalla hann úrsmiðina þegar það eru nokkri Magnúsar í þessari sögu. En hann sem sett deyr hann 1940 og þá tekur Sigurður við hinum beina eignarrétti af Vatnsenda að það sem gerist þarna á þessum tíma að erðaskráni segir líka að faðir Sigurðar, Lárus Hjaltastið, að hann mátti búa á jörðinni og hegða sér svona nokkurn veginn eins og ábúandi jarðarinnar á meðan hann lifiði.
0: Þetta fyrirkomulag að Sigurður sem erði Vatnsendajörðina frá afa bróður sínum lifiði föður sínum að búa á henni til dauðadags átti eftir að hafa ófyrirsjáanlegar afleiðingar. Og það er eitt af því sem gerir málið áhugavert fyrir prófessor í eignarétti.
1: Þannig að þarna strax í upphafi, þannig að við andlát Magnúsar úrsmiðs, þá verður þessi skipting á því sem að kallast svona fræðilega þessum beina og óbeina eignarétti og aðeins til þess að setja það í samhengi að ef maður tekur bara dæmi af manneski sem er að leiga íbúð af einhverjum öðrum Og leigusalinn, hann alltaf hinn endanlegi eigandi eignarinnar. En á meðan leigusamningnum varir, þá þessi leigutaki, hann með svona afnot og umráð íbúðurinnar á meðan leigutímanum stendur. En síðan að það ef þú borgar ekki leiguna þína eða leigusamningunum rennur út, þá náttúrulega er það þannig að eigandinn, hann getur heimt aftur eign sína og þá renna saman aftur þessi afnóta umráð og þessi beini eignaréttur eins og hann kallast það að segja, það verður þannig samrunni þessara réttinda, þannig að eigandinn hann getur aftur þetta bara að fara að hagnýta sér íbúðuna á þann hátt sem honum sýnist
0: Þetta þýtti að eftir að faðir Sigurðar lést átti Sigurður ekki bara beinan eignarétta í jörðinni heldur öðlaðist hann líka réttin til að búa á henni og hafa af henni tekjur En úrsmiðurinn sem arfleiddi hana jörðinni hafði sett ýmis skilyrði í erðaskrána.
1: Hann þarf að hlýta þeim kvöðum sem erðaskrána líka sett honum sem eiganda og hvað þetta voru ýmis konar. Þær kváðu meðalana sem það að sá sem með ábúð þessara jarða hverju sinni, hann verið að stunda þar búskap. Hann má ekki selja jörðina nokkuð tíman og svo eru nú líka svona aðrar fróðlegar takmarkanir hann í erðaskráni þetta nú ekki nema tvíblöðungur sko sem að 90 árum setna þá að ráða því hvernig málum þarna hátta en þar kemur fram að þetta Sigurði látnum að þá eigi jörðin að ganga til elsta sonar hans og svo koll af kolli þegar sásonur deyr og svo framfinns en þetta gengur alltaf sko mann fram að manni í beinan karlögg
0: Þetta er svona eins og konungs
1: þetta er bara eiginlega þannig þetta er erðaröð konunga þegar síðan kemur að ef sko sá karlöggur deyr út þá fer þetta í næsta karlögg til hliðar og svo framfinns sko.
0: Já, þetta þótti bara eðlilegasta mála
1: Já, þessum tíma
0: Sigurður, sem var svo heppin að fá hinna verðmætu jörðagjöf, átti 5 börn. 3 með fyrri eiginkonu sinni og 2 með þeirri seinni. Þegar hann var aðeins 50 ára aldri og í brúðkaupsferð með Margréti seinni konu sinni, lagðist hann til svefns og vaknaði ekki framar. Í fyrsta sinn þurfti að draga fram erðaskrána sem kvað á að aðeins elsti sonur Sigurðar erði Vatnsenda.
1: Þetta verður svona frekar afdrifaríkt líka þarna þegar Sigurður deyr 1966, þá fara fram þessi dánabúskipti á hans dánabúi og þar verður alls konar ágreiningur. En svona elsti sonur hans, Magnús, fær jörðina til sín í þessum dánabúskiptum eftir mikið jaml og föður, það sem er meðal hans verið að halda í fram að erðaskar hans í fölsuð og annars líkt. Og því hafnað og bara mælt fyrir að þetta ég ganga til Magnúsar í samræmi við erðaskrána.

0: Þegar Sigurður dó var því ekki farið eftir gildandi erðareglum sem hefðu skipt eigumanns milli barna og eiginkonu. Erðaskráin frá úrsmiðnum trompaði þær og færði elsta síni hans af fyrsta hjónabandi, Magnúsi Hjaltested, allt heila klappið. Magnús krafðist þess að fá að flytja inn á Vatnsendabæinn þar sem ekki að föður hans bjó með ungum sonum þeirra tveimur og börnum sínum úr fyrra sambandi. Aftur að Karli Lárusi Hjaltested sem segir að það verið erfitt að skilja hvers vegna elsti bróður hans hafi gengið svona harkalega fram.
1: Sko, pappi deyr 66. Þá ég á fjörðaldursári í mannalvettur honum og hann dói í brúkusveðinni, sko. Það var aldrei sagt við okkur, hann væri bara ennþá í fríi, sko.
0: Svolítið tíðarandi.
1: Já, það var alltaf tíðarandi, sko.
0: Þannig að þú ert bara fjörara þegar þú missir pappa þinn og í hvað aðstæðum er þá mamma þinn? Lýstu því sem gerist fyrir ykkur fjölskyld?
1: Hún lendir í mjög slæm aðstæðum. Magnús bróður gekk alveg hert fram á að taka yfir, sko, ber okkur út. Hún finn áttúrulega að reyna að verjast þessu, sko, því þau voru gift, sko. Eignarréttur er stjórnarskrárvarinn, hjúskaparrétturinn, svo byrja þessi málaferli.
0: Erðaskráin var afdráttalaus. Ekkjan átti engan rétt. Með fógeta úrskurði 1969 var ljóst að Magnús var í fullum rétti til að taka yfir Vatnsendabæinn. Gerðar voru nokkrar tilraunir til að bera Margréti út af heimili sínu. Fyrir síðustu atlöguna sótti Kópavogslögreglan liðsauka í náleggjandi sveitafélögum til að klára verkið. Yfir buguð fór Margrét á endanum fótgangandi burta Vatnsenda með börn sín og nokkrar eigur í poka. Hún afþakkaði far lögreglumannana í bæinn. Þeir eru borin út af Vatnsenda. En hvernig þróaðist þú samband við Magnús bróðurinn sem að flutti inn á Vatnsenda?
1: Það var ekkert. Var ekkert samband.
0: Var samband fyrir þetta?
1: Já, og hann var náttúrulega mikið upp á Vatnsenda, sko. Ég veit að þú þoldi það ekki að pappi eignaði spönn. Hann var brjálaður.
0: Var hann þú hrættur að...
1: Arfin, er það svona, það var hlut. Það var bara þannig, en jú, hann var hérna allt í kring, sko. Meðan pappi lifði, sko.
0: Meðan pappiðin lifði, ja. Þá var samband á milli þín og Magnúsar.
1: Já,
0: en
1: já.
0: En eftir að hann deyr, þá fjarar undan því.
1: Já, eðlilega. Eðlilega. Sko, þegar útbrunarstæð, þá ég 6 ára, sko. Áður í síðasta til sem að gera þá var okkur komið undan, sko. Ég er mannlegtið þegar skildi ekki hvað að þessi löggur voru að gera þarna, sko. Voru 32 lögreglur sem ættu á svæðið. Það er náttúrulega kvissast út, sko, að bræðu mínir tveir væri búin að koma fyrir sprengjum og svona fyrir, sko.
0: Til að svona, verjast?
1: Já, já, það verið eitthvað svona, veist, en það var bara einhver sögur sem fór á stað, sko. En já, við bara borum út, vorum eiginlega í félum, sko, út af varnarnarinn, sko. Af því að eins og henni áttur einstæð móður, hún gat ekki alveg upp börn á Íslandi, þau voru tekin að þér, sko. Þannig að við vorum mikið verkangi eftir það, sko.
0: Þú, mamma einn og...
1: Og Sigurður, bróðir. Svo voru bara verið að leita sér á húsnæði, skilur, alltaf, þetta var erfitt. Búið allan bæ og verið öllu skólum Reykjavík, sko, þannig að mér fannst það bara einhvern veginn eðlilegt, sko.
0: Að flytja og...
1: Já, já, já.
0: Byrja upp á nýtt.
1: Já, alltaf. Mm. Og það var svona, þegar fólk komst að hverju vorum, sko, þá voru við reikin út, sko. Það var daldið mikið þannig, sko.
0: Þannig að þess að Vatnsenda deilur höfðuðurinn voru áhrif á hvar þið fenguð að búa.
1: Já, daldið, sko.
0: Og hvað gerði mamma einn með ykkur strákana til þess að framflytta sér og hafa húsaskjól?
1: Hún var mikið í mötunitum hingað að hanga, sko. Og skúra og þrýfa, sko. Úlakafið eitthvað, þú veist, bara sem gafst, sko. Eins og þá varum við bjögum að mistur öllum, þá var hérna, þurftum við aðeins að vera daldið í felum, sko. Því að hún fór vestur og tálna fyrir að vinna. Við vorum eftir einir í bænum, sko. Vorum í skólanum, sko. Það var svona skrullið tímar.
0: Mm. Voru einhverju svona ykkur innan handar?
1: Nei, að sko, sískinni kom við, sko, svona, en, jú, það var allt reynt, sko. En þetta voru bara þessi tímar, maður þekkti ekki annað. en við gátum við keypt svona eins og aðri sko. Og við vorum bara að snemma að byrja út blöðin sko. Það var öll blöðin sko.
0: Þannig að þið þurftu að hjálpa til
1: já, já, já, já, alltaf svo maður sendir sveit sko, sex ára
0: þannig, og var það þannig á hverju sumri?
1: Já, það var bara mjög gaman þannig sko. Átt var gaman, það var bara byrjaðar og fullu og jöllu sko. Það var ekkert verið að lífa sér við því sko.
0: Móðir Karls, Margrét Guðmundsdóttir, átti erfitt með að sætta sig við hlutskipti sitt. Útburðurinn markaði kaflaskil í lífi hennar og nokkrum áru síðar hóf hún baráttu fyrir því að rétta hlut sinn. Málið vakti mikla athygli í fjölmiðlum. Heyrum brot úr viðtali útvarpsins við Margréti.
2: Nei, ég alveg ákveðin í því að leita rétta mér í þessu máli. Ég hef alla til verið ósátt við þetta mál. Mér finnst það hafa verið brotið á mig þarna mannréttindabrot á mínu dómi. Vera búin þann út með börn og hafi fá unganar vettir í eitt og giftinga hefur ekkert að segja þessi morðum vilja.
0: Magnús Hjaltested kom sér hins vegar vel fyrir á Vassendabænum á samt eiginkonu sinni Kristrúnu Ólöfu Jónsdóttur. Þau eignuðust fjögur börn og stunduðu búskap eins og erðaskráin hvað á um. Við skulum heyra brot úr viðtali sem að Leifur Hauksson útvarpsmaður á Rásseitt tók við Magnús Hjaltested 1993.
3: Þú ert einn af þessum mönnum í þjóðlífinu sem verið svona já, nokkru liti baka til þeir sem til þín þekkja að vita hvað þú hefur verið að bralla í gegnum tíðina en þú eru ekki verið mikið á í fjölmiðlum. Þessi landareikning Vassendi, hversu stórt land er þetta eiginlega? Hvað áttu land þarna austur eftir?
4: Ég á 500-600 hektara fyrir neðan Heiðmörk. Fyrir ofan Heiðmörk á ég á 4000 hektara. Það er úr Húsfelli, lína í svo kallaða Stóru Strandatungu sem er upp í Bláfjallafjallgarðinum og þaðan í Litla Kóngsfell sem er alveg við rétt við Bláfjallaskálana. Og síðan í klett sem er í Heiðmörk og heitir Strýpur.
3: Þannig að þú ert með land alveg frá Elliða vatni og upp í Bláfjöll?
4: Já.
0: Á þeim tíma sem Magnús Hjaltested bjó á Vassenda frá 1969 til aldamóta gjör breyttust lifnaðarhættir í höfuborginni. Hröð uppbygging Breiðholts, Árbæjar og síðar Grafarvogs gerðu Vassenda eftirsóttu svæði. Vassendi var ekki lengur fjarlæg sveit, heldur álitin framtíðar byggingaland höfuborgarsvæðisins. Aftur að víði smára.
5: En síðan þetta bara með auknu þéttbýli og uppbyggingu í Kópavogi og þá allt einu var þetta miðpunkturinn svona fyrir tilviljun einhverju leiti en þetta líka af því að þetta er mjög fallegt svæði og svona gott byggingaland þarna á allavega sömu svæðanum.
0: Á 10. áratugnum hafði byggðin fikra sig nær Elliðárvatni úr öllum áttum og búskapurinn á Vassendabænum var farin að stinga í stúf. Dýrahald Magnúsar var ekki öllum nágrönnum hans gleðiefni og lausaganga hrossa niður í efri byggðir urðu reglulegt umfjöllunarefni dagblaðana. Heyrum hvernig Magnús Hjaltested lísti þessum öru breytingum sem urðu á hans tíma í Vassenda.
4: Þegar ég byrjaði að búa á Vassenda fyrir rúmlega 20 árum, þá var ég nú mikið að spekulera í því að byggja nýtt fjós, sem ég gerði nú ekki sem betur fer. En maður fór í reiðtúra þá niður á nýbýlaveg og var alltaf upp í sveit. Mig óraði ekki fyrir því að Breiðholtið yrði komið heima túni hjá mér innan 20 ára. Það er alveg af og frá að nokkur manni held ég hafi dottið það í hug.
3: Já.
4: En þetta er bara þróun.
0: Í seinni tíð hefur svo grunur læðst að nokkrum viðmælendum okkar að erðaskránni hafi fyllt einhvers konar bölvun. Því eitt áttu elstu synir þessa leggjar Hjaltesteðættarinnar sameinlegt. Engin þeirra náði háum aldri. 21. desember 1999 hné Magnús Hjaltestið niður á heimili sínu á Vassenda og varð allur aðeins 58 ára aldri. Hann hafði ekki aðeins erft verðmætasta byggingaland höfuborgarsvæðisins, heldur líka hjartavandamál föðursins sem varð þeim báðum að aldur til. Sagan endur tók sig. Á Vatnsendabænum satt ekkja eftir með barnasúpu. En í þetta skiptið var engum blöðum það að fletta hver erfði landið. Elsti sonurinn, Þorsteinn Hjaltested, fékk auðæfin einn fjögurra sískina. Tölum að þessum kynslóðaskiptin Magnúsar og Þorsteins.
5: Já, það sem sagt gerist þetta 1999 við andlát Magnúsar. Þá gengur jörðin til Þorsteins. Og það olli nú að þér virðist allavega með það sem að lesa út úr dómum annars líkt, þá virðist sú útlagning ekki hafa valdið sko miklum deilum.
0: Já, það engin sem fættu fingur út í það að Þorsteinn taki í raunur við keflinu af Magnúsi föður sínum.
5: Það er allavega virðist ekki vera með við svona dómsmálana því að það er, við getum sagt að það er svona hlé á þessum opinbera lagalega ágreiningi frá svona 1969 og fram til 2078.
0: Bæði faðir og afi Þorsteins, þeir Magnús og Sigurður Hjaltested, höfðu verið ástríðufullir bændur. Magnús var auk þess fjallkóngur á leitarsvæði við Lækjabotna og átti miklu samstarfi við bændur í grendinni. Síðustu árin áður en Magnús varð bráðkvatur, sá hann versnandi horfur í sauðfjárrækt á Vatnsenda. Hann fór því að leggja meiri áherslu á landgræðslu og skógrækt. Þegar Þorsteinn Hjaltested tók við ríkidæminu aldamótin, hvíldi sama kvöð á honum, að stunda búskap á jörðinni eða gefa hana frá sér. Þó að Þorsteinn kynni vel til verka í útihúsunum, hafði hann menntað sig sem matreyslumaður og virtist eiga sér drauma fleira en að verða bóndi. Faðir hans átti veitingastaðinn Sundakaffi við Sundahöfn, þar sem Þorsteinn vann við að elda á hann í mannskapinn.
5: Og auðvitað er það líka svona vangaveltar okkur er ennþá verið að virða þessi direktíf úrsmiðsins frá 1938.
0: Já, því að nútíminn hefur kannski svolítið breytt lifnaðarháttum og það eru fáir bændur við Vatnsendavatn.
5: Það er rótt að segja það í dag, já. Og það er kannski svona einu af þessum svona lögfræðilegri vangaveltum í þessu öllu saman. Hversu lengi við að leyfa fólki að ráða yfir eignum út fyrir gröf og dauða, sko. Í svona rétti annara ríkja þá var þetta kallað dead hand control sem því þá að það er eitthvað sem er þá látin ofan í jörðinni sem er ennþá að ráða hvernig hlutinni virka sko.
0: Stýra þessu bara úr gröfunni
5: í raun og veru

0: Og hér hefst nýr kafli í sögunni tíman sem Þorsteinn Hjaltested réð ríkjum á Vatnsenda. Jörðin átti eftir að gera Þorsteinn að einum ríkasta manni landsins. Bæjarstjórn Kópavogs hafði lengi horft hýru auga til Vatnsenda og vildi byggja þar upp ný hverfi. En samkvæmt ævarandi kvöðum í erfðaskrá úrsmiðsins máttu erfingjar hans aldrei selja jörðina. Kópavogur gerði því nokkru sinnum eignanám á landinu, bæði í tíð Magnúsar og Þorsteins Hjaltested til að geta byggt upp ný hverfi. Í síðasta skiptið sem gert var eignanám fekk Þorsteinn fúlgur fjári eignanámsbætur og varð skattakóngur 2011. Það leiti sem Þorsteinn fekk milljarða frá bænum hófst hrina nýrra dómsmála. Og eins og svo oft í harkalegum deilum, þá ferða eftir í hvern hún spyrð hvaða útgáfu sögunar þú færð. Við skulum heyra hvernig Guðjón Ármannsson, sem þá var lögmaður Kópavogsbæjar, mann þetta.
1: Þetta mál var náttúrulega bara svo sko mikill hluti að lífi mínu frá 2009 til 2025 að sko þetta svona kveikti á alls konar stöðum í hausnum á mér og sögum og nánast bara svona spenningi að fá að nálgast það aftur vegna þess að eins og segja, þegar þú ert búin að vera að vinna í einhverju máli í 16 ár og þá hefur maður einhvern veginn ennþá þörf fyrir að svona deila og tala það sko.
0: Já.
1: Sko, það sem mest á mínu borði eru fjögur eignarnám sem að Kópavogsbær framkvæmdi í landi Vatnsenda 1992, 98, 2000 og 2007. Og síðast eignarnámi, kannski umdeildst eignarnámi, þá semst var gerð eignarnám sátt og sá sem að var þar í forystu fyrir Kópavogsbær var Gunnar Birgisson og ábúandi jarðarinn var Þorsteinn Hjaltested sem eru svona eftirminnilegir einstaklingar og stórir í sniðum í svona mörgum skilningi þess orðs og ég auðvitað kynntist þeim alveg undir rekstri málsins. Svo auðvitað tók þetta mál, sko er alveg ótrúlegar vendingar þessu máli þegar hæstiréttur Íslands kennst að þeirri niðurstöðu að beinn eignarréttur á jörðinni Vatnsenda hefði aldrei verið í höndum Þorsteins Hjaltested eða föður hans sem þó eru búin að semja við Kópavogsbæ hagsmun sem hlup á miljörðum. Þannig að þá verður þessu alveg gífurlega hörð málaferli og það kom í minn hlut að reka þau dómsmál fyrir hönd Kópavogsbæjar.
0: Hæstaréttardómurinn sem Guðjón minntist á var vendipunktur í sögunni. Eftir aldamót kom sér satt upp úr dúrnum að þegar Magnús Hjaltested krafðist þess 40 árum áður að fá að flytja inn á Vatnsendabæinn og lét bera bræður sína út, þá orðaðan kröfu sína fyrir dómi á afdrifaríkan hátt. Aftur að lagaprófessornum Víði Smára Pettersen.
2: Þegar vel er að gáð, hann gerir bara kröfu það í dómsmálinu um að fá umráð og afnot jarðarinnar. Hann orðar ekki kröfuna sína þannig að honum sé útlutaður bara beinn eignarréttur að þessari jörð.
0: Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að Magnús Hjaltested hefði ekki verið eigandi jarðarinnar, heldur aðeins haft ábúðarétt á henni. Vatnsendi væri eign dánarbús föður Magnúsar, afa Þorsteins Sigurðar Hjaltested. Þessi dómur umturnaði málinu. Þá vöknuðu spurningar hvort Þorsteinn Hjaltested hefði raunverulega átt að fá milljarðana frá Kópavogsbæ. Aftur að Guðjóni Ármannssyni.
1: Það væri rauninni sótt að bænum á einu tímapunkt úr þremur áttum. Það voru í fyrsta lagi erfingjar Sigurðar K. Hjaltested, börn Margrétar Hjaltested, sem settu fram kröfu á hendur bænum árið 2014, þar sem að dómkrafan var 75 milljarðar sem erum 120 milljarðar í dag. Áður var ábúandinn Þorsteinn Hjaltested búin að sita 20 milljarðar kröfu á hendur bænum og svo síðar þrotabú Þorsteins. Þannig að það var á einum tímapunkti sótt að bænum úr þremur áttum og það var auðvitað mjög flókin hagsmunagæsla.
0: Á þessum tímapunkti þá hefur Kópavogsbær verið já kannski daldið nálægt í bara að verða gjaldþrota batterí.
1: Ég sko, svona rosalega háar fjárkröfur settu þetta allt kerfið svona á kvolf og það er nánast svona umsátur bæjarsjóðun þessum tíma og þetta var eiginlega þannig að ég mætti þarna nánast einu sinni mánuði á bæjarstjórnarfundi að fara yfir framvindu málsins vegna þess að ef að illa færi að bærin hefur verið dæmdu til að greiða 75 miljardar það þarf enga efnahagsspekinga til að ráða í það hvað þá hefði gerst sko. Þannig að þetta var auðvitað alveg fordæmalaust mál að umfangi
3: og spursmál líf og dauða bæjarfélagsins
1: algjörlega sko og þú getur rétt ímyndaðir að þú situr í bæjarstjóra stólnum og þú ert kannski nýbúin að gera samning það sem umfang hagsmunna og gæðana sem greitt fyrir kannski 10-15 miljardar svo fellur bara dómur hæstar þetta sem segir heyrðu, sé aðeins að semja við hann var ekki eigandi jarðarinnar
3: og það það sem gerist
1: það það sem gerist og það, við þurfum að horfa einhvern veginn horfa upp á þann breytta veruleika að viðsemjandi bæjarins 2007 Þorsteinn Hjaltested var ekki handhafi beins eignarrétta sem kallast þannig að það var nú svona sem reyði úrslitum að lokum mál þetta fór vel fyrir Kópavogsbæ en allan þetta tíma samt þessi óvissa að bætur hefur verið greiddar röngum aðila og það þyrfti einhvern veginn að fara í það að finna nýtt verð fyrir eignarnámið 92, 98, 2000 og 2007 og þannig er kannski komið 10.000 manna byggð og mikil áformum frekar uppbyggingu En við sko byrjum á Þorsteini Hjaltested heitnum, dó 2018 að hann var auðvitað svona oft á síðum dagblaðana og það var svona búið að draga upp af honum svona ákveðna mynd sem að kannski var ekki alltaf jákvæð og
3: Hann kemur eiginlega fyrir sem einhvers konar glömkosi ef maður skoðar gamlar fréttir frá árunum fyrir og eftir hrun.
1: Já, það hérna Það kann að vera og ég mögulega hafði ég þá mynd af honum og þetta verður að þarna, sko, hann fær 2007, fær hann 2,2 miljardar í vasan sem eru á verðgildi dagsins í dag svona 6 miljardar. Og Þorsteinn fer að nýta þá fjármunni, það kom nú fram á vettvangi dagblaðin, hann gefti jörð í Loðmundarfirði, hann gefti jörð í Rangávallasýslu, hann stóð að uppbyggingu fyrirtækis í Mývasveit sem átti að framleiða vörubrett úr dagblöðum þannig að hann var svona átti eflust mjög mikið að vinum á þessum tíma sem vildi nú hérna kynnuna fyrir alls konar hugmyndum hitt og þetta og hann var svona áberandi síðan dagblaðana og ég var með svona ákveðna mynda á honum en svo manni því hitt hann fyrst að var á matsfundi í Vassenda í heimahúsinu þeirra þá sá ég þetta manni bara í allt öru ljósi Þetta var bara svona góðlegur bánsi, leif ég mér að segja. hann var þessi ímynd sem að ég var komið á honum og kannski fleiri, hún var bara ekki rétt. Þetta var bara góðlegur feimin bánsi, sko. Og hérna, og ég hef ekki nema gott hann að segja.
3: Hérna fyrirfram gefnar hugmyndir þínar þennan karakter, það einhvern veginn fjalluð þarna þegar
1: að
3: heitra.
1: Já. Bara minn mesti ljúlingur en auðvitað var hann samt sko sá aðili sem að ég var að verja skröfum frá á þeim tímapunkti þannig að hérna, svo sem gerist auðvitað hann var auðvitað með fullar hendur fjár og svo verður hann að skattakóngur Íslands 2010 og 2011 en auðaminn endust nú ekki lengur en að Íslenska ríki þurfti að gera fjárnám í eigum Þorsteins vegna skattaskulda Þannig að þetta var bara örf á ár sem hann einhvern veginn...
3: Var þessi moldríki maður?
1: Já, svo kemur út að runið og allt það og það eru bara engir peningar til og þetta eru allt upplýsingar sem að voru í dagblöðum og þeim tíma og að hann var bara hann ógjaldfær.
3: Hvað veldur því að Þorsteinn á þessa peninga í svona stuttan tíma?
1: Ég kann svo sem ekki að skýra það en þetta er allavega staðan og þannig að verðum við með mannsko sem var ofsaríkur en það liggur alveg fyrir að fjármunirnir kláruðust og þess vegna kannski urðu málaferlin hans gegn Kópavogsbæ urðu svona, urðu ansi hörð því að Kópavogsbæ átti alveg eftir að ráðast af ákunnu gæðum hann var samt í þannig að hann ætti rétt til að fá 11% af öllum lóðum sem yrði útlutað úr hinn og eignunumda landi það bara var ekki hægt að útluta vegna þess að svæðið var hálf kvöðum um vassvend það hafði ekki tekist að hérna græja þau mál þannig að þessi gæðu, þessi 11% skiluðu sér ekki í hérna hendur Þorsteins hana strax þannig að hann var mögulega búin að eyða þeim pening fyrirfram

0: Þetta var fyrsti þáttur álögin á Vatnsenda. Í næsta þætti heimsækjum við móður Þorsteins Hjaltasteða á Vatnsenda, þar sem hún býr meðal annars með rúmlega tvítugum syni Þorsteins, Magnúsi Pétri Hjaltasteð. Hvernig finnst þér, já hér sé rétt rúmlega tvítugu drengur sem að fær þessa erðaskrá með öllum þessum kvöðum og öllu því sem henni fylgir?
1: Mér sko eina, mér finnst að hann náttúrulega ungur þegar hann tekur við en honum tekst þetta bara mjög vel en þetta er meirinn að segja það þurfa að vera með lagfræðinga og standa í því öllu hann ekki öfundsverður
0: Í næsta þætti koma litskrúðar persónur til sögunar, svo sem Gunnar Birgisson, Ásgeir Þór Davíðsson, Þorsteinn Hjaltasteð og Davíð Oddsson. Tónlistin sem þú heyrðir eftir Atla Örvarsson og var samin fyrir kvikmyndina Hrúta. Hljóðblöndun þáttarins var í höndum Jóns Þórs Helgasonar. Ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakkaði kærlega fyrir hlustun.

Þóra Tómasdóttir stýrði sögum úr raunveruleikanum, þætti sem frumfluttur var í maí síðastliðnum. Næst sér Illugi Jökulsson þáttinn sögulög. Thank you.

Árið 1692 var framinn skelfilegur glæpur í skoskum dal sem heitir Glencoe. Og við heyrðum nú upphaf að lagi þessar skelfingar allar sem margir halda að sé þjóðurlag en er það raunar ekki svona í strangasta skilningi. Við skulum athuga hvað var á seyði. Árið 1689, þremur árum áður en glæpurinn var framinn í Glencoe, þá var gerð stjórnarbylting á Bretlandi. Hinn kaþólski kóngur Jakob Annar var rekinn frá völdum eftir að Vilhjálmur, fursti í Hollandi, réðist inn í landið og settist sjálfur í konungstól undir nafninu Vilhjálmur III. Jakob Annar hafði bakað sér miklar óvinseldir, ekki síst að því hann var kaþólskur og enskir aðalsmenn kölluðu því Vilhjálm til frá Hollandi. Hann var af bresku konungsættinni í móðurætt og var auk þess kvæntur dóttur Jakobs konungs, hún hét María. Eftir að Jakob var flúin til Frakklands, settust Vilhjálmur og María reyndar bæði í hásættið og töldust jafngild sem kóngur og drottning. Eina dæmið slíkt á Bretlandi að karl og kona þyki jafnokkar á konungstóli. Nú, Bretland hafði þá í tæpa öld verði í raun sambandsríki Englands og Skotlands og í Englandi gengur þessi valdaskipti snurðulaust fyrir sig. Svo vel reyndar að í enskri sögu er talað dýrðulegu byltinguna 1689 og litið á hana sem upphafs sprota að þingræði í landinu. Því aðalsmennirnir seldu Vilhjálmi og Maríu stöðningsin dýruverði og höfðu upp frá þessu veruleg og æ meiri völd í ríkinu. En þó byltingin þætti dýrðulega á Englandi, þá gengdi nokkuð öðru máli í Skotlandi. Enska konungsættin rakti ætt sína til Maríu Stuart, skotadrottningar, og skotar voru hreint ekki jafn ánægðir og englendingar með að Jakobi fyrsta af Stuartættinni hefði verið steift af stóli. Margir skotar litu lengi á eftir á sig sem Jakobita, stuðningsmenn Jakobs, og voru treyir til að sverja Vilhjálmi og Maríu hollustuðið. Sérstaklega voru það sumir hinna svonefndu hálendinga sem þrjóskuðust við, en þeir bjöggu í fjallalöndunum í norðanverðu Skotlandi og mátu mikils frelsi sitt. Þeim var að minnstakosti megin illa við að afsala sér því í hendur englendinga. Eftir því sem leið á árið 1691 fór þolinmæði nýju valdhafana í London að þverra. Vilhjálmur III vildi tryggja stöðugleika norður í Skotlandi svo hann gæti innbeitt sér að stríðsrekstri gegn frökkum á meginlandinu. Boðskapur hans til hálendinga var því einfaldur og ógnvænlegur. Allir ættarhöfðingjar urðu að sverja konungi hollustuð fyrir 1. janúar 1692 eðla erði litið á þá sem landráðamenn og þeim refsað af fylstu hörku. Fyrir höfðingja á borð við MacIan, leiðtoga MacDonald ættarinnar sem bjó í Glencoe, þá var þetta niðurlægjandi krafa. Hann beið fram á síðustu stundu í vonum að fá leyfi frá hinnum útlæga Jakobi kongi til að rjúfa eyðin við hann. Þegar leyfið barst loksins, þá lagði hinn aldraði MacIan af stað í miklum flýti í gegnum fjöllin. Þar hafði snjóað gríðarlega síðustu vikur. En örlögin voru MacIan mótræg. Hann mætti fyrst á rangan stað og þegar hann komst loks fyrir síslumanninn í Inverary þá var fresturinn runnin út. Þótt síslumaðurinn tækja á endanum við eið MacDonald ættarinnar með semingi 5 dögum of seint, þá hélt MacIan heim í dalinn sinn í þeirri trú að hættan væri liðin hjá. En í Edinborg sat hins vegar John Dalrymple, ríkisritari Skotlands, og hann leit á þessa 5 daga seinkun MacIans sem gullið tækifæri. Dalrymple hafði enga samúð með skotum á hálendinu og vildi nota Glencoe sem víti til varnaðar.
Hann eyðilagði því skjölin eyðin og fékk konung til að undirrita leynilega skipun að uppræta alla í Glencoe. Í lok janúar birtust svo tveir flokkar hermanna við minni Glencoe-dals. Þetta voru menn úr herdeild jarlsins af Argyll, margir hverjir af Campbell-ættinni, en Campbellarnir voru erkifjendur MacDonald-manna. Þeir lögðu alls ekki til orustu, heldur báðu þeir kurtislegu gisting og mat á þeim grundvelli að MacDonald-ættin ætti víst eftir að borga einhverja skatta og þyrfti að fara yfir það. MacDonald-menn tóku mark á fornum lögum hálendisins, bæði skráðum og óskráðum, að gestrisni væri æðist dygða og þeir opnuðu dýr sínar og hleyftu herflokkunum inn í húsin og veittu þeim bæði mat, drykk og brennivín. Þeir höfðu náttúrulega ekki hugmyndum það að Argyll væri með dauðadóm undirritaðan frá kóngi í vasanum. Nóttin 13. febrúar 1692 einn svartasti bletturinn í sögu Skotlands, ekki síst vegna þess að morðin voru ekki framin á vígvelli heldur í skjóli gestrisni og trausts sem hafa átti í heiðri af öllum. Í 12 daga höfðu hermenn Roberts Campbells búið inn á heimilum MacDonald-manna í Glencoe, þeir höfðu borðað mat þeirra, drukkið viskíið þeirra, spilað á spil við húsráðendur. En eins og ég sagði áðan, samkvæmt fornum lögum hálendisins var gestrisni heilög. Og sá sem bauð manni til stofu bar fulla ábyrð á öryggi hans og gesturinn sem leiðis á öryggi húsráðenda. En klukkan 5 morguninn, meðan snjóstormur geisaði í dalnum, þá breyttist kyrðin í martröð. Robert Campbell hafði fengið skriflegar skipanir að drepa alla MacDonald-menn undir 70 ára aldri. Skipunin var alveg skýr, sjáuð til þess að þessu verði fylgt eftir af mikilli nákvæmni og að ríkisstjórnin verði ekki fyrir vonbrigðum. Árásin hófst samtímis á nokkrum stöðum í dalnum. MacIan, hinn aldraði höfðingi, var skotinn til bana þar sem hann reyndi að klöngrast á fætur og klæða sig. Konan hans var dregin út í snjóin og misþyrmt svo grimmilega að hún lést daginn eftir. Víðsvegur dalinn voru menn stungnir til bana í rúmum sínum eða skotnir þegar þeir reyndi að flýja út í myrkrið. Hermennirnir kveiktu svo í húsunum til að tryggja að enginn geti leita þar skjóls. En þrátt fyrir þessa taumlausu grimd, þá tókst áætlunin ekki fyllilega. Hermennirnir myrtu 38 manns, en mörg hundruðum tókst að flýja upp í brattar hlíðar fjallana í skjóli nætur og storms. Sá stormur var þó mörgum að bana. Talið að 40 konur og börn hafi frosið í hel á flóttanum eða dáuður hungri eftir að heimili þeirra og búfjanaður höfðu verið brennd og rænd. Það sem gerði morðin í Glencoe að einstöku hneyksli í sögunni var einmitt það að morðingjarnir höfðu verið þarna sem gestir fórnarlamba sinna og þeir höfðu gengið gegn öllum lögum, reglum og hefðum og þeir höfðu drepið fólk í svefni sem þótti svo síðurlaust að jafnvel hörðustu stuðningsmenn Vilhjálms konungs í London urðu skelfingu losnir þegar fréttinnar bárust loks út. Nafn Campbell-ættarinnar varð eftir þetta samheiti yfir svik og grimd en skipunin hafði reyndar komið beint frá hæstu stöðum í ríkiskerfinu í London og það var reyndar svo

Neyddist til að segja af sér en hlaut enga frekari refsingu. Morðin í Glencoe dýfkuðu gjána milli ættbálkanna í hálöndunum og styrkti raðir Jakobíta næstu áratugina. Nafn Campbell ættarinnar var sem brennimert aldir og ennþann dag í dag má finna skilti á krám í nágrinni dalsins sem banna aðgang nokkurs manns sem ber ættarnafnið Campbell. Sárin eru sem sé varla gróin enn. En nokkrum árum eftir fjöldamorðin í Glencoe þá fóru að verða til ljóð og lög þessa svífirðu og árið 1963 þá flutti tónlistarmaðurinn Jim McLean í fyrsta sinn lag sem hann kallaði The Massacre of Glencoe eða fjöldamorðin í Glencoe og þar notar hann texta og jafnvel tóna úr þessum gamla brunni en það sem sagt ekki hægt að segja að lagið eins og það núna sé beinlínis gamalt þjóðlag. En textin er svona í lauslegri þýðingu. Og grimmur er snjórinn sem þekkur Glencoe dalinn og hylur gröf Donalds og grimmur var óvinnurinn sem svífirti Glencoe dalinn og myrti McDonaldsættina. Þeir komu í hríðinni, við buðum þeim inn, hlýju og þak yfir höfuðið, þurra skó á fæturna, við veittum þeim vín og mat, þeir fengu bita af okkar kjöti og þeir sváfu í húsi McDonalds. Þeir komu frá Fort William með morð í huga, Campbell hafði skipanir sem Vilhjálmur kóngur hafði undirritað, höggvið á alla með sverðum. Þessi orð voru undirstrikuð og skiljið engan eftir á lífi sem heitir McDonald. Þeir komu nóttina meðan mennirnir sváfu, þessi sveit frá Argyle, gegnum mjúkan og djúpan snjó, eins og morðóðir refir meðal varnarlausra sauða, slátröðuðir McDonald ættinni. Sumir dóu í rúmum sínum af hendi óvinarins, sumir flúðu út í nóttina og týndust í snjónum, sumir lifðu af til að ásaka þann sem veitti fyrsta höggið, en horfin var samt, McDonald ættin.

0: Þetta voru sögulög Illuga Jökulssonar. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðið vor.
1: Skipti máli að dreifbýli og þéttbýlishluti samfélagsins var að vinna vel saman að það væri traust þar á milli. Það skipti verulegu máli. Að fólk væri ef einhverjum gengi vel að þá væri menn að klappa viðkomandi baki en ekki endilega að einhvern veginn að gera lítið úr því að menn væri bara svolítið drjúir með sig og íbúðinni tæki svolítið þátt í að samgleðjast. Það var eins og einhver sagði sko, í hinu samanburðarsveitarfélaginu sko, ef einhver kaupi sér nýja flottan bíla þá hrósa menn í þessu jákvæðasamfélagi en í samanburðarsveitarfélaginu þá færu menn fyrst að hugsa hvað skildan hafa stólið peningum fyrir þessu sko, eitthvað þess átta sko. Þú veist, þetta er svona viðhorf sem er svona ótrúlega ólíkt en við getum alveg ímyndað okkur hvort byggir upp og hvort rífi niður sko.
2: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gía Hólmgeirsdóttir landið og kemur víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og kynni sér hinn ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitum.

Síð miðaldasögur með Ármanni Jakobssyni, skráning stendur yfir á endurmentun.is. Harparki dagar, harfiða val. Bókin Vona Láni, lífsreyslu sögur samferðafólks eftir Vigfús Bjarna Albertsson, fast í verslunum Pennans og Eymundsson, skálholtsútgáfan.is.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Hagkerfið heldur áfram að kólna, segir Arnaldur Sölvi Kristjánsson, lektor í hagfræði, einkaneysla, sem stærsti liðurinn í landsframleiðslunni dregst áfram saman. Það geti bent til þess að háir stýrivextir hafi haft áhrif.
1: Það markmiðið með stýrið sem það að hæja á, bara fjárfestingu einkaneyslu og fleira sem stýrivextum ætlað að gera. Og þá náttúrulega vorum við svo að það með tíðu tímum leið til þess að verðbólga hjaðinni. Hún hefur svo sem ekki hjaðina núna en þá náttúrulega spurningin, þú veist, hvernig hefði verðbólga verið ef að stýrivextir hefði verið lægir en þeir eru núna?
0: Verðbólga jókst milli mánaða og mældist 5,6% í ágúst. Stýrivextir voru hækkaðir 0,25% í mánuðinum upp í 8%. Spár benda til að hún hjaðinni hægt á næstunni. Til viðbótar við þetta að hægjast á vinnumarkaði. Atvinnuleysi fyrstu 7 mánuðina var 4,5% en var 3,9% í fyrra. Vinnumálastofnun gerir ráð fyrir að atvinnuleysi eigi eftir að aukast mestu 12 mánuði.
1: Það hægir tölvist á fjölgun starfandi og ef maður skoðar eftirspurn fyrirtækja eftir þegar ráðningar áfram þeirra, þá hefur hægst tölvist á því.
0: Sagði Arnaldur Sölvi Kristjánsson. Kýr Starmer, fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands, hefur sagt af sér þingmennsku. Hann sendi frá sér yfirlýsingu í dag þar sem hann segist ætla að einbeita sér að alþjóðamálum. Starmer þingmaður fyrir Holborn og St. Pancras kjördæmi og boða verður til auka kostninga þar. Starmer sagði af sér í júní sem leiðtogi verkamannaflokksins og forsætisráðherra Bretlands og Andy Burnham tók við. Skemmdarverk voru unnin á rafmagnslínum nærri orkuveri Jænsvalde í Þýskalandi í dag. Ein sprengja sprakk og aðrar fundust ósprungnar á vettvangi. Nokkrar truflanir urðu á rafmagnsdreifingu en sprengingin hafði ekki mikil áhrif. Allar rafmagnslínurnar eru komnar í fulla notkun á nýsamkvæmt tilkynningu frá orkuverinu. LEAG sem rekur orkuverið sagði í tilkynningu að ráðist hefði verið á starfsemi fyrirtækisins í Preilak. Rafmagnið sem framleitt í Jænsvalde fer í gegnum stöðina í Preilak. Að sögn fjölmiðla voru sprengjurnar ekki framleittar í verksmiðju heldur settar saman af einhverjum. Þeim var svo komið fyrir við tengivirki. Sænski húsgagnarisinn IKEA tilkynnti í morgun að verða á 1500 vörum myndi lækka í dag víðsvegar í Evrópu. Lækkunin nemi 15-28% og markmiðið að bregðast við hækkun framfærslukostnaðar. Fréttalestri lokið.
2: Klukkan liðlega 3 mínútur gengin í 3. Nú hefjast straumar. Þáttur jaðartónlist í umsjón Árna Matthíassonar.

0: Það var Gleymó, verk eftir Fanny Hrund Þorsteinsdóttur sem var að ljúka pianómi í nýmiðla tónsmíðum og stödd hérna hjá mér. Nýmiðla tónsmíða, hvað það?
1: Já, það góð spurning. þetta hérna, þetta náttúrulega bara tónsmíða braut. Það hérna, tónsmíðanar skiptast núna upp í hljófæra tónsmíðar og svo nýmiðla tónsmíðar. Og í nýmiðla tónsmíðum þá bara aðeins önnur nálgun og hérna meira frelsi að ég upplifi þetta og þá við svona þá tölvan eiginlega að okkar bara svona að hljóðfæri það áhersla á hljóðhönnun og já hljóðsköpun og bara allt sem svona já, skapandi nálgun í tengslu við bara hljóðið
0: Sko, ég fekk þið hingað til mín vegna þess að það voru tónleikari mengi fyrir stuttu.
1: Já.
0: Þess að voru þú að voru fleiri og voru að kynna svona, þetta var svona super collider kvöld.
1: Akkurat.
0: Þannig að það er svona super collider forrið, sem tölum kannski betur á eftir.
1: Já.
0: En sko, ég vissi ekkert þig
1: Nei.
0: Og hafði aldrei heyrt neitt eftir þig eða þig.
1: Einmitt.
0: En svo þegar ég fór að hérna, gróska þá áttaði mig á því að þú hefði sem sagt verið lært til sem hjúkrunarfræðingur
1: Já,
0: og unnið sem hjúkrunarfræðingur
1: uh-huh.
0: og þá það má ég að segja, það gerir þína leið svona í músíkinu svolítið skrifaði óvinnilega
1: Já, ég bara svolítið fyririldi
0: Hvernig byrjaði þetta alls saman?
1: Herðu, ég var nú tók eitt ár í nýmiðla tónsmiðum við listaskólan árið 2005 Já, ég held að ég sé bara
0: með rétt. Það
1: Já, að mjög látt síðan. Og þá var ég komin með batn og hérna, og eftir hérna þetta ár, þá fannst mér kannski ekki alveg svona vera nægilega mikið öryggi í því að svona var þetta atvinnu og fleira að hérna, ég þyrstu nú kannski að skapa mér einhvern svona öryggari vettvang. Þannig að þá liggur leiðin í hjúkrun. En tónlistin hefur samt, þú veist, kannski ég lagði það ekki alveg á hilluna alveg, þú veist það svona, ég var alltaf, þú veist, eins og með í hjúkrunarnáminu áfram í einhvern tímum piano og læra sjálf og svo frammi, sko
0: Þú segir að vera í einhvern tímum að læra piano
1: Já
0: Hver þinn uppruni í músík? Bara varstu strax mjög músíkólsk?
1: Hafði mikinn áhuga það var bara mikill tónlistar áhugi þú veist, á heimilinu og hérna, þú veist, ég Old Steffi sem bara batna að hlusta á hérna Led Zeppelin, Cream, Santana, fleira. Ég fann hérna í smáhulisugut ég vaff hérna gítar hérna til sölu og fekk mömmu með mér. Og svo kemst ég að því þegar ég kom heim að hérna þegar mamma tók upp gítarinn og spilaði bara áreinslu löst hérna Stairway to Heaven. og mamma, ég hafði ekki hugmynd það sko, en hérna það var mjög áhugavert. Þannig ég fór að læra að gíta líka. Og en svo svona þú veist upp úr gelginu að þá hérna
0: fór
1: maður að pæla einhver öðru og svo auðvitað líka bara já, hérna, já eldri systur og þær voru mikið að hlusta á ýmislegt Sonic Youth, Cranes, Saint Etienne og Pixies alls konar þannig að maður úlsta löfið svona alls konar
0: Já, sko, eitt að hlusta og gutla og annað að semja Kom það snemma?
1: Ég var alveg farin að setja niður eitthvað grip og texta og myndir og eitthvað svona þegar ég var bara hérna, bara lítil, sko, hérna, og með það sem ég kunni.
0: Já, þannig að það var blundað í þeir að búa til eigin.
1: Já.
0: En sko, þú fórst í hérna nám í tónlistarskóla Kópavogs sem svona mjög merkilega staður sem har haft mjög mikil áhrif í íslensku tónlistarlífi margir farið í gegnum það margir af þeim sem hafa komið til mína að fara í gegnum það sko. En áður við tölum við það þá langum við að spila eitt annað tóndæmi
1: mm-hmm.
0: eftir þig það hérna Collider Bounce
1: mm-hmm.
0: Hlustum á brot úr því

0: það var brotur Collider Bounce og eftir hennar fann í rönd sem er stætti að mér sko þú vinnur með þú ert hljóðfæra leikari en síðan þegar þú ferði í gegnum þetta að þá tekur tölvan við og hefur það alveg lagt hljóðfærin á hillina
1: Nei, þetta náttúrulega bara svona í og með, þú veist þegar ég var til dæmis þannig í tónveri ég var bæði líka í tónveri sko áður en ég fór í listaháskólann 2005-06 og þá var ég bara þú veist að vinna með bæði í raunni að vinna með hljóðu upptökur líka þú veist, hérna, piano upptökur og þú veist, bassa gítar, fleira og hérna já, þannig að það hefur alveg líka verið og er alveg ennþá þú veist, ég það bara, já, þannig að vinna með hljóðið sama hvaðan það kemur, þú veist hljóðfari, umhverfi hvað sem er
0: og... já, það nefnilegt sem þú gerir það líka að nota umhverfshljóð,
1: já.
0: Hljóð sem að þú hljóður þetta sjálf eða rekst á eða ég veit ekki hvernig
1: já, og þar koma náttúrulega hérna hljóðnemar við sögu og þeir eru líka afar mikilvægir ég er að nota svona ýmsa hljóðnema eins og geofón sem er hannaður út frá svona jarðskjálftamælum sem nema þrýsting í jörðu og það eru ýmis hérna áhugaverð hljóð sem að koma þaðan svona látíni hljóð og eins líka svona hýdrofón sem hérna nemir hljóð í vatni þannig að já, ýmis konar nálgun á hljóðið
0: Og þá tekur þessi hljóð þá og tekur þinn í tölvu og vinnu þau.
1: Já, og það bara svo rosa skemmtilegt að sjá, þú veist, hvað maður og hvað getur í rauninni komið út frá, sem sagt, einhverju ákveðni hljóðið og hérna, hvernig maður horfir á það út frá alls konar hérna vítum og sjónarhornum. Tegja það rosa langt eða minka það og já. Svona, horfið svolítið á þetta svona eins og ég svona bara leikuð í smá svona þrývit
0: Ég nefndi þarna þess að mengir tónleika og Super Collider
1: Já.
0: Og Super Collider er forrit tónlistar, tónsmíða forrit getur við sagt eða tónlistar forrit og svona óvinnulegt að marguleiti er það þitt helsta verkværi í dag?
1: Sko, já það er svona það sem ég hef verið að leggja áslu allan í gegnum námið og haft svona mikinn áhuga á Þú veist, þetta er mjög flókið og krefjandi og hérna, það var alveg blóðsvit og tár þannig í tónlistaforritun þegar ég var að byrja að kynnast þessu. En hérna, en þetta er mjög skemmtilegt og hægt að skapa bara, sem sagt, búa til sitt eigið svona tónlistar umhverfi. Og hérna, þetta er, já, forritunar tungumál, það sem er þannig að vera forrita og hérna, búa til skipanir og svona
0: Ég sé hérna tónleika þar sem að fólk var að vinna með þetta
1: Já.
0: Og þá vörpuðu oft upp á skjá Já. Því sem var að gerast á tölvunni hjá þeim
1: Akkurat.
0: Þannig að þetta er, já eins og segir þetta er tölvöður forritun Þannig að þú ert svona stundum ert þú kannski meiri forritari en músikant
1: Ég myndi ekki segja að ég væri
0: Nei, okay.
1: þar sko hérna, en hérna, já Nei, þetta er meira, þú veist, ég sem sett fyrir lokaverkandi þá hann að ég svona, þetta er svona 12 rása svona multisampler þar sem ég get hérna unnið live með hljóðin og haft áhrif á svona ýmsar breytur og hérna, já, ég svona alveg verið að nota subbukalætur til þess þannig að, já.
0: Og það er þá hljóð sem þú býr til sjálf líka.
1: Já. Í rauninni, en ég samt mikið að vinna með þú veist, það sem upptökur bæði þú veist, umhverfis eða hljóðfæri og vinna úr því, sko
0: Já. Sko, ég hérna er að spila dæmi sem eru bara brotur verkefninum og þetta er svona eins og þú málir hérna risastótt málverk og
1: Já.
0: Eins og allir bara sína smá hotna því
1: Einmitt.
0: Og sem að þannig að hérna það er kannski svolítið ósvangjart gagvart ég og gefur kannski ekki alveg rétt að mynda því svo allar að gera. Mér langar að spila hérna smá brot úr grannabíl.

0: þetta var brot úr grannapíl og þetta var bara smábrot, eins og við segi, mm-hmm. þar sem að ég kannski ekki alveg að sýna heildarverkið, en þú bara, sáttið það.
1: Já, það má alveg. Mm-hmm.
0: En músíkin hvergi aðgengileg?
1: Nei.
0: Þannig að það getur enginn fengið að heyra þessi verk, Nei. Nema hann bara sé í beinu sambandi við þig.
1: Já, enn sem komið er.
0: Og er það ekkit í, stendur ekki til að fara að breyta því?
1: Jú, algjörlega. Það alveg, hérna, jú, það alveg markmið að, hérna, fara að setja, koma þessu, hérna, eitthvert út, algjörlega.
0: Já, en sko, mikið af þess, músík af þessari gerðar mm-hmm. er unnin af raftónlistamönnum eins og að kallast mm-hmm. og sem eru þá mjög oft komnir eða sprottnir svo núr einhverju dansscenu mm-hmm. danstónlistascenu mm-hmm. og hvort sem það þá venjuleg dansmúsík með takti sem hún getur dansa við eða svona EDM sem með takti sem hún getur ekki dansa við mm-hmm. En það ekki mikið takt í þinni músík mm-hmm. Mér langar að spila hérna þess brot úr lagi sem heitir Blálokk mm-hmm. og þar kemur taktur sem samt ekki taktur. Mm-hmm. Hlustum á það. Mm-hmm.

0: Þetta var brot úr blálokum eftir hann að fann í rund og eins og ég sagði, þetta smá taktur en þetta ekki taktur.
1: Mm-hmm.
0: Þetta bara eitthvað sem gerist í laginu, það ekki rétt hjá mér?
1: Jú, ég vil oft þetta svolítið svona ómeðvitað skapað í einhverju svona flæði.
0: Svona hljóð sem að hljómar eins og taktur er það ekki?
1: Já, einmitt.
0: Akkurat. Ertu ekki mikið að hugsa takt?
1: Nei, ég raunin ekki. Ekki svona með þetta. En jú, auðvitað, þú veist, finn ég alveg stundum, náttúrulega finnum maður fyrir, þú veist, það einhvers konar taktur hann, þó hún sé ekki eitthvað ákveðin eða hérna, skilgreindur, en hérna, maður finnur eitthvað svona rytma og vindur síðan ákveðið hérna, meðvitað með það. Það alveg þannig líka.
0: Þið voru að spila live daginn.
1: Mm-hmm.
0: Hvernig það að spila live?
1: Já. Það hérna alveg krefjandi, sérstaklega fyrir mig sem svona líður best svona bara á baku tjöldin. en það líka gaman, það hérna áskorun. En maður svona allan að ég þá undirbýi mig alveg fyrir þetta, maður að þú veist taka sesjón og æfa sig og maður með fyrirfram ákveðan hljóð sem maður ætlar að vinna með og hafa áhrif á. En hvert sesjón verður eru mismunandi, þetta verða ekki eins, þau eru bara margbreytileg og það líka alveg gaman sko að sjá hvað kemur út úr því.
0: Það ekki að pína sjálf að þess að meira til að spila á tónleikum?
1: Jú, algjörlega og við erum hérna saman sem sagt hópur hérna bæði nemendur og hérna kennarinn okkar hérna í tónlistar forritun, Steindór Gréta Kristinsson. Við höfum verið einmitt að hittast og tekið verið með tvö sesjón þannig í mengi sem er mjög skemmtlegt og ætlum að halda því áfram þannig að, já
0: Það svona partur að því að búa til músíka leifaður að heyra
1: Já, ekki spurning já. Bara og heyra hvað aðrir að gera og bara já, mjög mikilvægt
0: Já, þú nefndi það hérna að þú vinnir með umhverju hljóð
1: mm-hmm.
0: og mér langar að spila hérna brot úr verki sem heitir Metacolor
1: mm-hmm.
0: það sem að mér finnst ég heyra að sjá hljóð, ég ætla að spyrja það svo það á eftir.
1: Endilega.

0: Þetta brot og metakólar eftir hennar Fanny Hrund Þorsteinsdóttir sem ég á mér Var þetta sjávarhljóð? Var þetta hveraljóð? Hvað var í þessu
1: verki? Já, akkurat, þetta bæði sjávar og hveraljóð Mér veist mjög skemmtilegt að það oft svona skemmtilega áferð sem maður getur fengið úr einmitt hérna svona vaskendum hljóðum hverum og hérna, já sjávar vatn lækir ýmislegt
0: Sko, í lokaverkefninu þá talar sem sagt skynjun hljóðs hvaða áhrif það hefur á okkur og það hefur ekkert eins mikil áhrif á okkur og mannsröðin og því spyrir hvar mannsröðin í þínu verkum?
1: Já ég hef ekki verið að vinna með mannsröðina já, ekki að vinna með hérna, upptökur af mannsrödd en það oft sem birtist hérna, einhvers konar raddir sem birtast í verkunum og hérna, það mjög skemmtilega þegar það gerist og þá reyni ég svona, svona áherslu á að koma þeim eða að gefa þeim svona ákveðin svona sess í verkunum og hérna, en já, en raddir, nei, ég hef ekki verið að vinna með
0: Það er bara eftir.
1: Já, það er bara eftir, já. Það mögulega dýra rættir, sko, líka, já. Við verum með upptökur að hestum og ymmlegt, sko.
0: Þannig. Já. En það þú sér ekki fyrir þeir að svo stöttu það að fara að syngja?
1: Hver veit, sko. Ég útilega ekki neitt.
0: En það miðar að hérna lokum hjá okkur lokaverkefnið þitt.
1: Já.
0: Þitt stærsta verkefni, Drekafræ.
1: Mm-hmm.
0: Það svolítið mikið pælingabakið það.
1: Já.
0: Mm-hmm. Ertu til að segja mér hana?
1: Já, þetta verk svolítið endurspeglar hérna í rauninni svona, já, tímabilið frá því að ég ákveða að fara hefja aftur nám og hérna og bara vegferð mín í gegnum námið sem sagt það svolítið svona Já, ég sérst, misti bróður minn hérna sem var mikill tónlistamaður, Páll Þorsteinsson, guli dreginn. Hann hérna lést aðfangadag 2019 og hann hafði verið mjög ötull og hérna hvetjandi að hvetja mig áfram og spyrja mig hérna hvenær ég ætla að taka upp þráðin aftur og einhvern veginn leið bara tíminn og aldrei var neitt úr því. En eftir að hann lést að þá svo hérna gerist ofta fólk vera að endurhugsa og bara vega og meta lífið og sjá lífið í öðru ljósi og það var þá sem ég tók ákvörunum að fara hérna aftur í nám og fer aftur þannig í tónver til Jespers og Halla hérna og svo í rauninni liggur leiðin aftur í LHÍ og já og þetta svona, já, þetta verk kom svolítið bara eiginlega til mín einhvern veginn bæði, þetta hérna visuál verk líka og myndefnið hljóðefni, einhvern veginn svona var þetta, já, til í miklu svona bara flæði og kom svolítið svona þannig sé áreislu laust.
0: Þannig að þú gerðir myndefni líka?
1: Já var með hérna stutt vídeobrot myndir, málaði myndir líka þá finnst ég nú ekki hérna neitt lærði því en hérna, en já, þetta var mjög skemmtilegt ég var búin að taka einhverju svona visuál áfanga í skólanum þannig að ég var með svona búin að kynnast því aðeins nýtti mig forriti þannig að Premiere Pro og það mjög skemmtilegt að nota það því að það svona visuál verkið var líka svona ákveðun svona lög eða svona þjætt ofið af svona áferðum, textures og hérna svona í samhengi við tónlistina
0: En tónlistin, hún samin í einni lotu rétt fyrir lokin eða það samtýningur í gegnum þennan tíma?
1: Þetta meina bara í gegnum námstímana og þetta ferli sko, auðvitað, maður alltaf vinna, þú veist, með svona hljóðu upptökur alveg maður, þú veist, þetta endur nýtt og aftur nýtt og svo fram við sko en þetta í rauninni nei, þetta svona bara síðast ári sem ég að vinna með þessu og úr þessu
0: Þannig að þetta er svona líka tilfinningar úrvinnsla á þessum tíma.
1: Já, já, algjörlega. Já.
0: Mm-hmm. En sko, ég hef séð myndverki að þú sendir mér það.
1: Já. Mm-hmm.
0: En þeir sem að hlusta munu, hver ekki geta séð það?
1: Nei, einmitt.
0: Þannig að ég bara skora á því að gefa
1: þetta
0: út.
1: Já, algjörlega. Það er...
0: Svo að fólk geti séð og hlustað.
1: Já,
0: ná. En við látum alltaf næja að hlusta núna.
1: Já.
0: Bara þakkaði kjærlega fyrir að koma og tala við mig.
1: Já, takk fyrir að taka móti mér og bjóða mér.

0: Við fengum að kynnast Fanníu Hrund Þorsteinsdóttur tónskáldi og tónlist hennar í þættinum Straumum. Umsjón hafði Árni Matthíasson.
1: Verið öll velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, Eggert Skúlason, EHF og Samtök atvinnurekanda á Reykjanesi. Spark bílar á tilboði kb.is. Notaleg dagskrá fyrir 60 ára eldri í Kringlunni á morgun frá klukkan 10 til 13. Kaffi, kökur, góð tilboð, bingo, línudans og harmonikuleikur. Hlökkum til að sjá okkur. Nýtt frá Bytti Kærand hjá Hrafnildi.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Landsréttur hefur fellt úr gildi, rúmlega mánaðargamlan úrskurð héraðsdóms Suðurnesja, þess efnis að manndrápsmáli gegn Skúla Tómasi Gunnlaugssyni lækni, skildi vísað frá dómi. Málið verður því að óbreyttu tekið til aðalmeðferðar. Héraðssaksóknari ákærði Skúla fyrir manndráp og brot á lögum heilbrigðisstarfsmenn með því að hafa sett eldri konu í lífslokameðferð á heilbrigðisstofnun Suðurnesja að nauðsynjalausu. Héraðsdómur Reykjaness vísaði málinu frá 21. júlí með þeim rökum að Skúla hefði þegar verið gerð refsing þegar embætti landlæknis svifti hann starfsleyfi vegna málsins í janúar 2021. Landsréttur ósammála héraðsdómi þetta og kemst að þeirri niðurstöðu að stjórnsýslu ákvörðun réttindasviftingu geti ekki talist refsing eða refsikend viðurlög í sakamáli. Stjórn knattspyrnudeildar Víkings hefur gefið út yfirlýsingu sem fordæmir skemmdarverk stuðningsmanna liðsins á meistaravöllum, heimavelli káringa, í nótt. Stuðningsmenn liðsins máluði varamannabekki og stúku á meistaravöllum rauða. Slík háttsemi ekki eitthvað sem Víkingur stendur fyrir, segir í yfirlýsingunni. Káer og Víkingur mætast í toppslag í bestu deild karla í fótbolta í dag klukkan 17.30. Sænski húsgagnarisinn IKEA tilkynnti í morgun að verð á 1500 vörum myndi lækka í dag víðsvegar í Evrópu. Lækkunin nemi 15-28%. Markmið að laða að viðskiptavinni sem hafa hort upp á hækkun framfærslukostnaðar. IKEA hefur lækkað verð hjá sér nokkrum sinnum á undanförnum árum sem hefur birst í lægri tekjum og arðsemi fyrirtækisins í síðustu árskýrslum. Jakub Jan Kávski, framkvæmdastjóri móðurfélagsins Inter IKEA Group, segir að fyrirtækið hafi skuldbundið sig til lengri tíma til að lækka verð fyrir viðskiptavinni sína. Ekki verði þrýsta á framleiðendur sem fyrirtækið eigi viðskiptnum við að lækka hjá sér kostnað. Aukin sala sé líkleg til þess að framleiðendur verði að framleiða meira. Áætlað að verðlækkunin kosti Inter IKEA Group 1,2 miljarda evra, segir Jakovski. Vinna hafin við að byggja upp innviði fyrir borgarlínu við Nauthólsveg og Háskólan í Reykjavík, breikka á Nauthólsveg og koma þar fyrir sér rými fyrir borgarlínu á miðri götu. Áfram verður ein akrein fyrir almenna umferð í báðar áttir. Breytingin svo að þær verða í framtíðinni hvor til sinnar hliðar við borgarlínu. Tryggja á aðgengi fyrir akandi, hjólandi, gangandi og almenningssamgöngur allan framkvæmdatíman. Stoppistöðvar strætós verða opnar allan tíman en færðar eftir því sem verkinu vindur fram. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttalestri lokið.
0: Klukkan nú 3 mínútur gengin í 4. Við endurflytjum þátt Illuga Jökulssonar frá sunnudagskvöldi síðastliðinu, frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur, eins og þau vita sem hafa séð fræga kvikmynd sem gengið hefur í bíóhúsum sumarsins og túlkun breska leikstjórans Christophers Nolan á Ódysseifskviðu, þá leikur Ísland þar ríki döðra. Og Ísland leikur reyndar ágætlega. Svo mynd sem dregin upp af heimi hinna döðu í kvikmyndinni býsna nærri því sem Homer hinn blindi orti í sinni kviðu. Og nú komið að því að ég lesi þann kafla kviðunnar í minni lauslegu þýðingu. Í Ódysseifskviðu birtist ríki döðra sem dimmur og gleðisnauður staður handan hins byggla heims. Hinnir döðu eru bara skuggar af því sem þeir voru í lifanda lífi. Sviftir líkama, þrótti og mestu af því sem gerði lífið eftirsóknarvert. Þeir eiga sér enga framtíð, býða hvorki umbunnar, né endurfæðingar. Tilveran eftir dauðan fremur daufur eftirmáli lífsins heldur en nýtt líf. Í Hómerskviðum dauðin almennt ekki siðferðilegur dómur yfir manninum, góðir og vondir hljóta ekki sjálfkrafa ólík örlög, heldur hljóta flestir sömu skuggalegu vistina handan lífsins. Þótt einstakamenn sæti sérstökum refsingum. En þar sem sagt komið sögunni að Ódysseifur er að segja Alkinosi konungi Feieka frá ferðum sínum og eftir að hafa lent í hinni illskeittu kirku þá segir hún honum að hann verði að fara niður í ríki döðra og leita þar fregna hjá hinum dánaspámanni Tíresíasi hvernig ferðin muni ganga framvegis.

0: είδους όραση. Καθώς είμαστε πια μεγάλα παιδιά που χρειάζονται πολλά δάχτυλα για να μετρήσουν τον πίσω χρόνο, να βυθίσουν μακριά δάχτυλα για να
1: αγγίσουν. Og fyrst íttum við skipin okkar út í freyðandi saltansjóin, reistum mastrið, drómum upp segl og fluttum fórnardýrin um borð. Við vorum enn harmi losnir af sorg og bisk tárin flóðu úr augum okkar, en hinn fagra og óttalega kirka, gyðjan sem talar mannamál, hún sendi okkur vind í seglin, góðan og hagstæðan byr sem gældi við dökkbláa trjónuna á skipin okkar. Við gengum frá reypum og taljum og settumst svo niður, vindurinn og stýrimaðurinn réðu stefnunni. Sólin settist. Myrkur lagðist yfir allt. Við komum loks að mörkum hins djúpa úthafs þar sem kimmeríumenn búa og hafa reist sína borg. Land þeirra er hulið þoku og súldarskýjum, hinn skínandi sólarguð lítur þar aldrei niður með björtum geislum sínum. Hvorki þegar hann hefur innreið sína á stjörnuhimin næturinnar, nýja þegar hann snýr aftur til jarðar af himnum og þá kvöldar og drungalegt myrkur teppi leggst yfir ógæfusamt mannkynið. Er við vorum þangað komnir, sigldum við skip okkar upp í fjöru og gripum fórnarlömbin tvö og gengum svo meðfram dimmum straumi úthafsins þangað til við komum á staðinn sem kirka hafði lýst fyrir okkur. Þar heldu Perimetes og Evrialos fórnardýrunum föstum og ég dró úr slíðrum við læri mitt hið beitta sverð. Svo gróf ég grifju sem var það bil hálfur metri á kant og við heldum í hana drykkjarfórnum sem ætlaðar voru hinum dauðu, fyrst hunangi sem blanduð var mjólk og svo heldum við í grifjuna sætu víni og síðustu vatni og yfir það dreifði ég byggi. Og ég sór þann hátíðlega eið að ef ég kæmist heim aftur, þá myndi ég fórna bestu kvígunni minni, sem enn hafði ekki eignast kálf, og beinlínis hlaða upp fórnargjöfum af altarið. Ég lofaði Tíresíesi líka flekklausri svartri kind þeirri bestu í hjörðinni og með þessum svardögum kallaði ég á þá dauðu. Ég tók fórnarlömbin tvö og risti á háls þeirra yfir grifjunni, svart blóðið fossaði út og þá byrtust andarnir upp úr Erebus og fóru að safnast í kringum okkur. Unglingar, strákar og stelpur, gamalt fólk sem hafði þjáðst í körsinni í mörg ár, blómlegar ungar brúðir sem erfiðar fæðingarhríðir höfðu tortímt og margir kallmenn sem höfðu verið lagðir brons spjótum í orustum en klættir brynjum sínum ataðar blóði. Þau komu úr öllum áttum og tróðust í kringum grifjun og gáðu frá sér hvínandi skræki. Ég fölnaði þegar óttin læstist mig. Ég hóaði í menn mína og sagði þeim að flá fórnarlömbin sem ég drap og að brenna skrokkana og heita á Hades og Persefónu. Ég hampaði sverðinu og settist á hækjur mér við grifjuna til að koma í veg fyrir að þau dauðu næðu í blóðið fyrir en ég væri búin að hitta Tíresías. Fyrstur komandi Elpenors, vestlings kjánans úr áhöfn minni sem var ekki einu sinni búið að grafa í jörð hvað þá meira því við vorum of önnum kafnir þegar við fórum frá kirku. Þegar ég sá hann táraðist ég og sagði, Elpenor, hvernig komstu allaleið hingað í myrkrinu? Þú varst fljótari fótgangandi en ég siglandi á mínu hraðskreiða skipi. Hann stundi við, Æ, húsbóndi góður, ráðsnjalli, Ódysseifur, einhver guðanna færði mér ógæfu og allt of mikið af hinnu sæta víni ruglaði mig í rýminu. Heima hjá kirku lagðist ég til svefns upp í rjófri og glemdi svo að ég þurfti stiga til að komast niður aftur. Ég datt með hausinn á undan, niður á gólf og möl braut á mér hálsin. Andi mín sveif niður til Hadesar. En nú heiti ég á þig, við nafn þeirra sem þú skildir eftir, þeirra sem ekki eru hér, við nafn konuðinnar, við nafn föður þíns, sem ól þig upp þegar þú varst bara strákur, og við nafn sonar þíns, Telemakkusar, sem þú skildir eftir heima, við þau öll, þá heiti ég á þig. Þegar þú siglir frá Hattisarheimum og varpar aftur akkerum við eigu kirku, gerðu það, góði herra, minnstu mín. Ekki skilja mig þar eftir ógrafin, ógrátin, yfirgefin, því þá verða guðnir þér reyðir. Gerðu það brenndu lík mitt með þeim vopnum sem ég átti og búðu mér haug við strendur gráa hafsins. Svo komandi kynslóðir viti af mér og ógæfu minni og reistu á haugnum þá ár sem ég reri meðal félaga minna og vina. Aumingja drengurinn, svaraði ég, ég skal gera þetta allt. Við sátum þarna hvor andspænis öðrum, daprir í bragði, ég með blóðugt sverð til reiðu, til að varna mínum ógæfu sama skipsfélaga leiðar að blóðinu sem hann þó þráði og þarnaðist. En þá byrtist andi minnar elskulegu móður, Antiklefu, dóttur hins, mikilfenglega Autolycusar, móður mín sem var bráður lifandi, er ég lagði á stað til hinnar helgu Trójuborgar. Þegar ég sá hana tárfelldi ég af trega, en þótt ég væri harmi lostin, þá varð ég samt að hindra hana líka í að komast að blóðinu fyrir en ég hefði náð tali af Tíresíasi. Og nú byrtist spámaðurinn frægi og hélt á gullnum sprota og hann þekkti mig strax og sagði Þú þjóttn Seifs, Ódysseifur konungur hinn langlífi, hvers vegna í ósköpunum yfirgafst þú ríki sólarinnar, þú vesæli maður, og komst hingað niður í þessa gleðisnauðu þokuveröld hinna dauðu? Varðu nú frá grifjunni þeirri arna og ekki beina að mér þessu beitta sverði svo ég komist til að drekka blóðið og geti sagt þér sannleikan. Þetta sagðan og ég slíðraði nú aftur mitt silfursleikna sverð og hinn vamlausi spámaður svolgraði í sig blóðið og þegar hann hafði drukkið næju sína þá hóf hann upp raust sína. Góðum líki Ódysseifur. Þú vilt að heimferðin verði sem sætt hunang, en guðirnir ætla annað, þessi ferð verður beisk. Ég held að Poseidon verði þér lengi ofsa reyður fyrir að hafa blindað kæran son hans, Kíklópan. Þú munt þurfa þjást, en þú getur þó náð alla leið heim ef þú hefur hemil á kvötum þínum og manna þinna. Sigldu nú brott frá purpura djúpum hafsins, og sigldu sem leið liggur að eiginni Trínakíu, þar myndu sjá nautgripi á beit og feitt og patarlegt sauðfé. En þessir gripir eru allir eign þess guðs sem sér og heyrir allt, það er sólarguðin Helios. En ef þið látið þennan kvikfjenað hans vera og hugsið engöngu að komast heim, þá gætu þenn náð heim til Íþöku, þótt mikið manntjón hafi þegar orðið. En ef þið ráðist að nautum Heliósar, þá spái ég því að bæði menn og skip verði fyrir voðalegum áföllum. Ef þú sleppur lifandi, þá myndu það lokum snúa heim eftir mörg ár og örmagna í ókunnum bát, en menn þínir munu þá hafa tortímst. Og heima myndu ganga fram á innrásarmenn sem er að éta heimilið þitt út á gattinn, stíga í vangin við konuna þína og reyna að fá hana til fylgilags við sig með gjöfum. Og þú munt gjalda illt með illu og drepa alla þessa uppjöðaslu sömu biðla í þínu vegin húsum, annarkvort með brögðum eða fyrir allra augum með beittum bronsvopnum. Og þegar þessir menn eru dauðir, þá verður þú að halda á brott og róa alla leið til fólks sem enga þekkingu hefur á sjónum og saltar ekki matinn sinn. Það fólk sem aldrei hefur séð rauðan stafn skips, nýja árarnar sem eru vangir skipa okkar. Svo spá ég þér teiknum sem koma munu fram. Þegar þú mætir ferðalangi sem kallar það sem þú berð á baki þér sáldurspaða, rektu þá árina þína niður í jörðina og færðu Poseidon dýrlegar fórnir, naut og göld. Gaktu síðan heim og færðu heilagar brennifórnir öllum hinum ódauðlegu guðum sem búa á himnum og gættu að réttri röð, ljúfur dauðdagi mun svo koma til þín fjarri sjónum í þægilegri hárri helli og fólk þitt mun blómstra. Svo mun verða. Ég svaraði, sannlega vona ég, Tíresías, að guðirnir vefi mér þessi örlög. En segðu mér, og fyrir alla muni segðu mér satt. Ég sá hér anda móður minnar setja þögglan nærri blóðinu. Hún vildi ekki yrða á mig einu sinni, ekki einu sinni mæta augum mínum. Kæri herra Tíresías, hvernig geti ég fengið hana til að horfast í augu við mig? Hann svaraði hæl. Það nú einfalt mál. Hvenær sem nú hleypir einhverjum af þessum skuggum hinna dauður nálægt blóðinu, þá mun hann geta horfst í augu við þig, hún sagði sannleikan. En leiðu þú ítir þeim brott, þá verða þeir að hverfa á braut á ný. Og með þessu þótti anda Tíresíesar spámanns nóg sagt og hann sneri til baka í hinn skuggalegu híbýli Hadesar. Ég stóð grafkyrr á sama stað þar til móðir mín kom og drakk nú af blóðinu. Hún þekkti mig þá og ávarpaði mig sorgmættri röddu. Barnið mitt, hví kemur þú hingað myrkrið mesta þótt þú sért enn á lífi? Það erfitt fyrir lifandi menna að meðtaka það sem hér að sjá. Hér eru miklar ár og óurlegir flóar og hér er úthafið mikla sem enginn kemst yfir fótgangandi til þess þarf skip. En þú ert komin allanlega hingað og flakki frá Tróju með menn og skip. Hefur þið enn ekki komist heim til Íþöku nýja náð á fund konu þinnar heima? Ég svaraði, móður mín, ég neyddist til að koma hingað í land Hadesar til að ráðgast við anda spámannsins fræga, Tíresíesar. Frá Þebeborg. Ég hef enn ekki náð alla leið heim til Grikklands, hvað þá til minnar heimaborgar. Ég hef verið villurávandi og átt við hræðilega ógæfu að stríða, æ síðan ég glaftist til að fylgja hinum ógnarlega Agamemnon konungi til Tróju, borgar hestana, þar sem við herjuðum síðan á fólkið. En segðu mér, hvaða skelfingar urðu til þess að þú ert dáinn? Lástu lengi veik eða var það veiðikið í en Artemis sem réði niðurlögum þínum með sínum mjúku örfum og segðu mér af föður mínum og síninum sem ég skildi eftir á Íþöku eru þeir báðir í miklum metum sem konungar meðan ég fjarri eða hefur einhver annar velt þeim úr hásætinu undir því yfirskinni að ég komi aldrei aftur og segðu mér af þankagangi Penelópu konu minnar og hvað hún ætlast fyrir. Helgar hún sig síni okkar og uppeldi hans eða hefur sá máttúasti meðal Grikkja kannski gengið að eigana? Móður mín svaraði, hjarta Penelópu er hreint og hún er staðföst. Hún heldur enn til í höllinni en á nóttunni kvelst hún allum stundum og á daginn grætur hún. En enginn hefur hrifsað til sín hásæti þitt. Telemakkus sér enn um allan búskapin, óhultur er hann, og heldur glæstar veislur eins og húsbændur eiga að gera, og honum er ættið bóðið á fundi öldungaráðsins á Íþöku. Faðir þinn, hann heldur aftur á móti til út í sveit, hann neitar að koma inn í bæinn. Hann fæst ekki til að sofa í alvöru rúmi með teppum og hreinum sængurverum. Á veturna kúrir hann inni við eldinn, liggur þar bara í öskustónni eins og hver annar þræll. Fötin hans eru bara rifnar druslur. Á sumrin og á uppskýru tímanum þá hreiðrar hann sig í heyrú eða haug af föllnu laufi. Þar grætur hann sitt hlutskipti, sonar laus og sorgmættur og þráir að þú snúir til baka. Honum er erfið ellin, er mér óhætt að segja, og þannig mætti ég örlögum mínum og dó. Það var ekki Gyðjan sem skaut mig bana ör heima hjá sjálfri mér og ekki heldur sögu plágur allt þrekur mínum beinum, grimmar og hægfara. Nei, það var söknuðurinn eftir þér, Ódysseifur minn, sólskinnsdrengurinn, snjallkúturinn minn og elsku ríki hjarta gosi. Það var söknuðurinn eftir þér sem svifti mig hunangsætu lífinu. Mér langaði nú einst frá hjartarótum til að stökkva til og faðma að mér anda minnar elsku ríku móður. Hún var dáin og ég vissi ekki enn hvernig það hafði gerst. Þrisvar seildist ég eftir henni og þráði að snert hana, en þrisvar smaug draugur hennar úr örmum mér eins og skuggi eða draumur. Nístandi sársauki gagn tók mig allan og ég hrópaði hátt, Æ mamma, að hverju stendur ekki kyrr og leifir mér að faðma þig, þótt víst síðan við hér í veröld Hadesar. Vefjum nú kortan að örmum og finnum fánýta svölun í sameinlegum tárum. En er þetta í raun og veru þú? Eða sendi Persefóna drottning döðraríkis mér afturgöngu, svo harmur minn verði enn meiri. Hún svaraði, æ, barni mitt, undir allri sólinni er engin óhefnari en þú. Persefóna er ekkert að hlunnfara þig. Svona er bara komið fyrir okkur döðlegum mannum þegar við deyjum. Öðvarnir geta þá ekki lengur haldið holdi og beinum saman og strax úr lífið seytlar úr okkar hvítu beinum þá eyða eldslogarnir líkinu. Andinn flýgur burt og hverfur eins og draumur og flýttu þeir nú aftur upp í birtuna og legðu þetta allt á minnið svo þú getur sagt konni þinni þetta þegar þið hittist aftur. Meðan við töluðum saman höfðu hópast að okkur konur sem Persefóna hafði sendt, dætur og eiginkonur stríðsmanna. Þær umkringdu og sóttu í blóðpollin. Ég ótaði að þeim sverðinu svo þær kemist ekki allar í einu til að svolgra í sig blóðið. Þær skiptust á áum að þoka sér fram og hver á fætur annari sagði sögu sína þegar ég spurði þær hverjar þeir væru. Sú fyrsta var hinn stórættaða Týró, dóttir Salmoneusar og kona Kreþeusar, sonar Óleusar. Hún varð ástfangin af ánni Epeusi, en Epeus er fallegasta fljótið sem veitir vatni jörðina. Hún fór oft til að sitja við glitrandi læki og þverár þess mikla fljóts. Poseidon tók þá á sig gerfi árguðsins og við árminnið reyðan henni. Kringum þau þyrlaðist upp dökkblá alda og reis hátt sem fjall og huldi bæði konuna og guðin. Hann losaði beltennar og svæfðanna, síðan nautan hennar og á eftir tók hann höndennar og sagði Kona, vertu ánað með þetta sem gerst hefur? Ástir með guði leiða ævinlega til barnsfæðingar og hugsaði vel þau börn sem nú er á leiðinni og komdu þeim til manns. Farðu nú heim og segðu engum hver ég er, en ég skal segja þér að ég er Poseidon sem hristir jörðina. Og síðan stifti guðin sér í öldur hafsins. Í fyllingu tímans fætti hún tvo syni sem voru skýriðir Pelías og Nelus. Það voru hraustir strákar sem þjónustuðu vel hinn almáttuga Seif og Pelías gerði sér heimili á hinnum aflíðandi afréttum í Jolkos þar sem eru endalvisar kindahjarðir en bróðir hans setti stað á sandströndum Pílos. Og hún eignaðist síðan fleiri syni með Kreþeusi manni sínum, Eson, Fekes, Amitheon, þann mikla stríðsvagna Ekil. En síðan kom að blóðpollinum Antíópa, sem stærði sig af því að hafa sofið í örmum Seifs, og síðan fætt honum tvo syni, Amfíon og Setus, sem fyrstir byggðu hinna miklu Þebuborg með sín sjö hlið. Þótt bræðurnir væru heljarmenni var engin leið að þeir gætu búið á opinni sléttunni án þess að reisa múra til að verja sig. Og svo sá ég Alkmenni, konu Amfitríons, sem eignaðist með þrumuguðinum Seifi, hann Herakles, sem hafði hjarta ljóns. Og ég sá Megeru, dóttur hins brúða Kreóns, hún var kona hins óþreytandi Heraklesar. Og ég sá hinna göfugu Epiköstu, móður Ödipusar, sem gerði nokkuð óttalegt án þess að vita því sjálf. Hún giftist syni sínum, hvorki meirinn í minna. Ödipus draf föður sinn og gekk svo í sæng með henni. Guðirnir opinberiðu þetta brátt allt saman og kvalin og hjarta varð Ödipus að ríki áfram yfir þjóð Kadmosar í Þebu. Grimmilegt var plott guðana þá. En Epikasta hlaut að halda hún í ríki döðra því hún brá snöru þykkan bita og hengdi sig á sorg. En skildi son sinn eftir í voðalegum greipum hinna ægilegustu refsinorna sem móður hans kallaði fram. Og næst sá ég Klóris, yngstu dóttur Ampíons Íasonar, sem ríkti með harðri hendi yfir Minjasmönnum í Orkómenus. Sú var fögur, en það borgaði Neleus Píluskongur stórfé fyrir hana í brúðargjöld. Hún var svo drottning í Pílos, og eignaðist sinina Krómius, Nestor og Periklimenus og hinna forkunarfögru Píró. Píró var svo getnaðarleg að hver einasti kall í öllum heiminum þráði ekkert meira en að komast yfir hana. En Neleus vildi ekki gefa dóttur sína neinum byðli nema þeim sem geti rekið hinn illvígu og hringhyrndu naut hins volduga Ífiklesar frá borgríkinu Fílake. En nautin voru erfið viðfangs og enginn nema hinn óviðjafnanlegi spámaður Melampus treysti sér til að reyna sig einu sinni gegnum. En þá skárast hinir guðurinnir í leikinn, þeir bölvuðunum og hindruðan og hjarðmenn nautana sett hann loks í fjötra. Að lokum, eftir að heilt ár hafði liðið, þá leisti Ífikles hann loks úr haldi gegn því að Melampus spáði fyrir honum. Þannig rættust áform Seifs. Því næst sá ég konu Tindareifs, hann að Letu, sem ól honum tvo sterka síni, rosatemjaran Kastor og nefaleika kappan Knáa, Pólidefkes. Þá báða líkur hinn kornríka jörð þóttir séu enn á lífi. Í jafnvel í ríki hinn að dauðu, þá heiðra Seifur þessa mikilfenglegu bræður. Hvern dag er annar þeirra á lífi en hinn dáinn, daginn eftir er hlutum skipt, aðeins þeir sem njóta sérstakrar náðar guðana, njóta slíks heiðurs. Og svo sá ég Ifimedev, konu Alóosar, sem hreikti sér af því að Poseidon hefði reyðið henni. Hún fætti síðan tvo syni sem báður urðu skamlífir, Otus og hinn fræga Epialtes, en þeir voru hæstu og myndarlegustu kappar sem hinn frjósama jörð hefur alið ef undan er skilin hinn víðfrægi Órion. Þegar þeir voru ekki nema 9 ára, þá voru þeir 16 metrar á hæð og 4 metrar á breidd og þá fóru þeir meira að segja belgja sig með miklum látum við sjálfa guðina og hótuð að leggja undir sig Olympos fjall þar sem guðirnir búa með því að hlaða nálægum fjallum hverjón og annað með trjám og laufkrónum og öllu saman, svo þannig kæmist þeir til hæstu hæða guðanna. Og kannski hefði þeim tekist að, ef þeir hefðu verið fullvaxta, en ekki bara 9 ára, en Apollo, sonur, hinnar fagur fléttuður Leto, drap þá báða, áður en þeim fór að spretta grön og hýjungur að hylja kjálka þeirra. Ótis yfir þagnaði, og í rökkvaðri höllinni í Skeríu, heimalandi Fajeka, höfðu allir setið steinþegjandi og sem þrumulostin meðan hinn margsnúni kappi sagði frá ferðum sínum. Loks tók hinn hvítarmaða Arete drottning til máls. Fajekar, sjáuð mannin, en hvað hann er hávaxin og fallegur og hvílíkur snildar hugur. Hann er vissulega sérstakur gestur minn, en þið byrði allir jafna ábyrð á gestrýstni þeirri sem við hljótum að sínunum. Verið samt ekki að flýti ykkur að senda hann brott og þegar hann fer til síns heima búið hann þá vel til farar. Hann er í nauðum stattur og þið eigi nóg að býta og brenna, svo er guðunum fyrir að þakka. Öldungurinn Ekneus var elstur maður í salnum og hann stóð upp og sagði: Hinn vitra drottning okkar hittir naglan á höfuðið, kæru vinir, svo við skulum fylgja orðum hennar. En Alkinos konungur lítur og að leggja sitt til málana. Og konungur sagði: Meðan ég ríki yfir þessari þjóð sæfara, þá ber öllum að hlýða orðum drottningar. Ég veit að hann getur ekki beðið eftir að leggja af stað heim til sín, en við skulum beðið hann að vera hér kyrrt, þangað til í fyrramálið. Ég mun þá færa honum allar þær gjafir sem hann getur tekið við. Þið leggjið vissulega ýmislegt til líka, en ég þó mest, því ég fer með völdin í þessu landi. Ótisefur svaraði eftir vandlega íhugun: Alkinos, konungur þeirrar fínu þjóðar sem hér býr, ef þú færir fram á að ég hinkraði hér við í heilt ár, áður en þú færðir mér kveðju gjafirnar og sendir mig loks af stað heim, þá væri ég vissulega fullsæll af því. Það væri sannarlega æskilegra að koma til minnar heitt elskuðu í þöku með fangið fullt af gossi, heldur en tómhendur. Þá myndi allir fagna mér og bjóða mig hjartanlega velkominn heim til í þöku. Og Alkinos konungur sagði: Ódiseifur, úr hinni svörtu jörð vex alls konar fólk, sumir eru lígalaupar og óþokkar sem setja sig ekki úr færi að ljúað okkur og svíkja okkur alveg upp úr þurru. En þegar ég virði þig fyrir mér, þá sé ég að þú ert ekki af þeirri gerð. Þú hefur til að bera bæði visku og þokka í orðum og fasi og þú ert engu síður en atvinnumaður í skáldskap þegar þú rekur fyrir okkur hörmungar Grikkja og þar á meðal það sem þú hefur sjálfur þurft að þola. En haldur nú áfram Og segðu mér hvort þú hafir hitt þarna í döðramanna landi einhverja svipi félagaðinna, já við svipi vinaðinna sem fóru ásamt þér til Tróju og máttu þar þola ógnir og sorgir stríðsins. Þessi nótt er löng, hún virðist endalaus, þar sannarlega ekki enn komið að því að skríða í bælið og sofa. Segðu mér meira, segðu mér frá fleiri óviðjafnanlegum afrekum. Ég er til í að sitja hér allt til morguns. Ef ég fæ að hlusta á þig, segja frá þeim hættum sem þú máttir þola. Og hinn bragðvísi Ódysseifur svaraði kurteislega. Kæri Alkínos konungur Fæeka, en má marga sögu segja, það er satt. En sumir kynnu þó að segja að komin væri tími til að skreiðast í bólið. Ef þú vilt enn hlusta, þá skal ég vissulega segja frá. Og nú skal ég segja þér allra átakanlegustu söguna um vin minn sem náði að lifa af, voða og ógnar öskur trójuborgar en týndi svo lífinu þegar heim kom, drepinn í sínu eigin húsum af illri eiginkonu. Þegar hinn Helga Persifóna hafði dreift draugum kvennanna sem höfðu safnast að mér og þær höfðu hypjað sig burt, þá steig fram hinn beygði Agamemnon konungur á samt öllum þeim félögum sínum sem höfðu mætt örlögum sínum um leið og hann í húsi Egistosar heima í Argos. Þegar Agamemnon hafði fengið sopa af hinni dökkablóði, bar hann loks kennsl á mig, þá kveinað hann af sorg og rétti út hendurnar í áttil mín grátandi og þráði að snerta mig. En orkan og aplið sem eitt sinn ólguðu í íturvöksnum líkama konungsins voru nú á bak og burt. Ég táraðist og harmaði hlutskipti hans. Ég hrópaði til hans, Agamemnon konungur, þú mikli leiðtogi. Hvernig má það vera að þú sér dáin? Hvaða ógæfa gekk af þér dauðum? Var það Poseidon sem fykti upp grimmum fellibýl sem braut skip þín eða varstu drepinn á þurru landi af óvinnum sem lá í leyni þegar þú varst að ræna feitum hjörðum þeirra af kúm eða kindum eða hafðir ráðist inn í borgir þeirra og eiginkvenna þeirra? Hann svaraði hiklaust. Þú, konungur, að vilja Sefs, Ódysseifur minn, eftir lifandi? Nei, ekki var það Poseidon sem blésu upp ofsaveðri til að sökva skipum mínum og engir bardagamenn á landi drápu mig heldur til að verja borgir sínar. Það var Egistos sem lagði á ráðinum að drepa mig og myrða og það var engin önnur en mín eigin kona Klítemnestra sem lagði á ráðin með honum að myrða mig. Hann bauð mér undir þak sitt til að þykja þar kvöldverð en þá drap hann mig svona rétt eins og maður sker uxa á bás. Og þannig dó ég vesælum dauða og meðan félagar mínir allt í kringum mig voru einnig drepnir, einn af öðrum, líkt og svín með gljáandi hvítar vígtennur í veistlu og heimili auðugs manns sem orðin er mikill að völdum og heldur brúðkaup, veistlu fyrir nágranna sína eða samsæti með öllu tilheyrandi. Þú hefur vissilega orðið vitni að dauða svo margra manna sem féllu í bardaga eða í grimmilegri orustu. En ef þú hefðir orðið vitni að þessu, þá hefði hjartað þitt sprungið af harmi þegar þú sást hvernig við lágum þar í höllinni innan vínkérin og borðin sem enn voru hlaðin mat. Allt gólfið var á floti í blóði. Ég heyrði rödd, það var hið umkunnarverðasta neyðaróp Kassandru, dóttur Trójukonungs sem ég hefði tekið með mér sem herfang frá Tróju. Nú var það hinn slæga Klítemnestra sem myrtana standandi yfir líkama mínum. Og ég, þar sem ég lá og dó, þá tegði ég hendur mínar upp frá jörðinni og reyndi að slá til hennar, þótt stungin var í gegn með sverði. En tíkin sneri baki við mér, hún gat ekki fengið af sér, jafnvel þegar hún sendi mig niður til Hadesarheims að loka augum mínum og munni með sínum eigin höndum. Það er sannarlega ekkert blíðunarlausara, ekkert andstíkilegra, en kona sem neitar manni sínum nábjargirnar. Með slægð lét þessi drusla drepa sinn löglega eiginmann. Ég hafði haldið að ég erði kærkomin sjón fyrir jæmt börn mín og heimilsþræla þegar ég kemi loks heim frá Tróju. En Klítemnestra hafði ekkert nema illt í hyggju. Hún hefur nú steift skömmi fyrir sjálfa sig og allan kynstofn kvenna, jafnvel þær sem enn eru ófættar, jafnvel þær sem þó vinna góð verk. Svo mælti Agamemnon og þá svaraði ég, ég sagði við hann, mikil er hennar skömm, en svona hefur Seifur, sá mikli þrumuvaldur, ævinlega sínt hatur sitt á ætt atreifs með ráðabruggi kvenna allt frá upphafi. Svo margir okkar dóu vegna Helenu og Klítemnestra systrennar hóf sinn vef meðan þú varst enn langt að heiman. Svo mælti ég, Agamemnon svaraði þegar í stað og ávarpaði mig á móti. Þess vegna mátt þú heldur aldrei vera góður við konu þína. Þegar þú talar við hana skaltu ekki ljóstra öllu upp. Nei, segði henni bara sumt og haltu hínu lindu. En vissulega stafar þér engin hætt áti sefur minn af þinni konu. Hinn glögga Penelópa er alltof traust og hugur hennar góður. Þín góða brúður var svo ung þegar við skildum við hana þegar við lögðum á stað í stríðið. Hún var með barnið enn á brjósti, kornabarnið hann Telemakus, þótt nú hljóti hann að hafa tekið sinn sess meðal fullorðina og mun vefjaði örmum, þétt, glaður í bragði þegar þú snýrðu loks heim. Þannig á það líka að vera. Konan mín kom í veg fyrir að augu mín fengju að sjá son minn Orestes eftir áratug í burtu. Nei, hún drap mig og kom þannig í veg fyrir það. Eitt ráða lokum og því skaltu fylgja vinur minn Ódysseifur. Þú skalt ekki varpa akkerum skips þíns fyrir allra augum þegar þú nærð allaleið heim til þíns heitt elskaða heimalands. Nei, þú skaltu laumast að landi. Því það er engin leið að treysta kellingum lengur. En segðu mér nú eitt og vertu hreinskilinn. Hefur þú heyrt hvað orðið hafi son minn Orestes? Er hann ekki öruglega á lífi? Er hann kannski í Orkomenus eða við strandlengjuna við Pílos? Eða er hann kannski með Menelási bróður mínum í Spörtu á sléttunni þar? Því ég fæ ekki séð að hann sé enn komin hingað í land okkar dauðu. Ég svaraði, Agamemnon, hví spyrðu mig að því? Ég hef ekki hugmynd um hvort Orestes er lifandi eða dauður og ætla því ekki að fleipra neitt um það. En báðir grétum við ákaft eftir að hafa skipst á sorgarsögum, þau streymdu tárin niður vangokkar, en nú byrtust draugar þeirra Akillesar Pelefssonar og Patroklusar og hins óttalvisa Antilokkusar að ekki sé minnst á hinn mikilfenglega Ajax, þann sem er fegurstur og glæsilegastur allra Grikkja, að undan skildum hinnum óviðjafnanlega Akillesi. Sá mikli hlaupakikkur Akilles, hann bar þegar kennsl á mig og sagði grátandi, Ódysseifur minn gamli vinur, bragðarefurinn góði, hverju tekur þú eiginlega upp á næst? Hvað ert að vilja hingað niður í Hadesarheim, þar sem við daufir, daprir og örmagna skuggar lifandi fólks paufumstum? Og ég sagði, Akilles minn, þú mesta hetjan af okkur öllum Grikkjum. Ég kom hingað til að hitta Tíresías til að vita hvort hann hefði ráð undir rifi hverju hvernig ég kemist heim til hinnar klettóttu íþöku. Ég hef ekki enn náð heim til Grikklands, heimalands míns, því ólánið hefur elt mig. En þú varst hamingjunnar lukkutröll, góði vinnur og aldrei verður þinn jafningi á því sviði. Því í lifanda lífi tignuðum við Grikkir þig sem guð og nú þegar þú ert lentur hér þá hefur vafalaust engin annaðins vald yfir hinum dauðu og þú, Akilles minn, svo þú getur valla verið bitur þótt þú sért dauður. En Akilles svaraði, ekki reynað að sætta mig við dauðan, þú skínandi Ódysseifur. Það veit guð að nú kýsi ég heldur að vera þræll hins aumasta kotbónda á þeirri hrjóstrugustu óræktar spildu sem til er, fremur en ríkja hér sem konungur yfir hinum dauðu. En segðu mér fréttir af syni mínum. Hvar er hann niðurkomin? Hefur hann arkað á stað í stríðu og unnið sér glæstan orðstýr? Og hvað með Peleif, föður minn, er hann enn í miklum metum meðal Myrmidóna? Eða sætir hann illri meðferð? Kannski fyrirlitningu, nú þegar ellin hefur krækt í hann. Því nú get ég ekki lengur variðan, baðaður geislum lífs og sólar. Ég get ekki hagað mér eins og ég gerði áður á hinum víðáttu miklu völlum við Tróju, þar sem ég hjó í spað, bestu menn óvinarins en varði okkar menn. Ef ég get aðeins snúið aftur, eins og ég var þá, þótt ekki væri nema stuttastund. Þeir sem reyndu að steypa pappa gamla af stóli eða neyta honum tilhýðilegan heiður, þeir hefðu þá ástæðu til að óttast afl mitt og þessar ósigrandi hendur. Þetta sagði Akkiles, en ég svaraði, ég veit ekkit hvernig komið þeir fyrir föður þínum, en ég get sagt þér allt sonnin, blessaðan drengin Neoptólemus. Eftir að þú varst fallin var því spáð að Trója yrði aldrei unnin fyrir en sonur Akkilesar tæki þátt í atlögunni. Svo ég vatt upp segl og sótti hann til eyjarinnar Skýros og fleiri hrausta kappa gráa fyrir járnum og þegar við réðum ráðum okkar upp frá því hvernig sótt skildi gegn Tróju, þá tók Neoptólemus alltaf fyrstur til máls og enginn var honum ráðsnjallari nema kannski hinn vitri Nestor. Já, og svo ég sjálfur. Og þegar við börðumst undir Trójumúrum, þá var Neoptólemus óþreytandi í hverjum bardaga. Alltaf sótt hann fram alveg óttalaus og slátraði ótal Trójumannum á blóðvellinum. Ég get ekki einu sinni nefnt alla þá sem hann drap fyrir okkur. En eitt þeirra sem hann slægði með sínu bronsverði var Evripílus, prinsinn hrausti, sonur Telepusar, fallegasti kallmaður sem ég hef nokkuð tíma séð, fyrir utan hinn ógnar sæta Memnon og Ketíarnir sem prinsinn Evripílus hafði með sér í stríðið af því Trójukongur mútaði móður hans, þeir voru líka allir högnir í herðar niður, uns enginn stóð eftir. Og þegar við helstu kappar Grikkja vorum að búa okkur undir að prílaðin í stóra tréhestin, það var það mitt hlutverk að opna og loka hurðinni á hestinum og ég sá að allir foringjar Grikkja grétu og fætur þeirra skulfu, ég nema strákurinn þinn, ekki fölnaði hans fagra húð og ekki grét hann agnarögn og inn í hestinum þá grát baðan mig að hann mætti verða fyrstur til að stökkva út úr honum þegar hesturinn hefði verið dreginn inn í borgina. Hann greip sverðshjöltu sín og þungt spjótið svo mjög þráðan að fá að stökkva út og byrja að drepa Trójumenn. En strax og við vorum búin að leggja hina innmúruðu borg Príams konungs í rúst, þá hlóð hann sínum hlut af ránsfengnum borð í skip sitt, hann fekk vænan hlut, get ég sagt þér, og hann steig borð og óskattaður með öllu, í hvorki hárbeitt bronsverðin ég spjót óvinnana höfðu náðað særa hörund hans hið minnsta, og þó var bardaginn ógurlegur, eins og ævinlega, þegar stríðsguðin hamast. Þetta sagði ég, og draugur hins fótkvata Akkilesar hvarf á braut, sæll í sinni yfir ódáins akrana, því ég hafði frættan glæstan frama sonar hans. Nú þókuðust fram aðrar sálir þeirra sem löngu voru dánir og hornir, harmisleiknir, og spurðu hver það sem þeim lá á hjarta. Aðeins skuggasál Ajaxar Telemónssonar stóð til hliðar afsíðis. Hann var enn reiður vegna þess að ég hafði sigrað hann þegar við börðumst niðri við skipin vopn Akkilesar þegar hann var fallin. En þá keppni hafði hinn göfuga móðir Akkilesar, Gyðjan Þetis, fyrir skipað. Sýnir Trójumanna voru dómararnir á samt Pallas Aþenu og kváðu upp þann úrskurð að ég hefði sigrað og mér bæru herklæðin fögru. Æ, hvað ég vildi að ég hefði ekki unnið þá keppni. Því vegna hennar liggur Ajax nú grafin í jörð og svipur hans mætti mér þarna í landi hinna dauðu. Ajax, sem átti ekki sinn líka hvorki að fegurðin ég að gjörfileika og nú ávarpaði hann til að reyna að blíðkan. Æ, elsku besti Ajax, sonur hins fræga Telemóns, geturðu ekki línað reyði þína í minnkarð út af þessum anskotans herklæðum? Ekki einu sinni núna í dauðanum. Guðirnir fundu upp á þessu til að knésja til okkur. Þú varst okkar stóð og stytta og hvað það var mikill missir að þér. Við Grikkir vorum alveg miður okkar þegar þú varst dáin. Við syrgðum þig jafn lengi og Akkiles. En þetta var engum nema seyfi að kenna. Hann ætlaði að brjóta okkur á bakaftur. Hann hataði hinn gríska her spjótberana og þess vegna dæmdan þig til að fyllast slíkri örvæntingu þegar þú mistir af herklæðum Akkilesar að þú sviftir þig sjálfur lífi. En heyrðu mig nú, minn góði hrausti Ajax, komdu og hlýttu á mál mitt og bældu niður í þér stoltið og ofsa reiðina. En Ajax svaraði engu, Hann snerist á hæli og fylgd á eftir hinum draugunum niður að Erebus. En þrátt fyrir reiði hans þá hefði ég kannski geta fengið hann til að tala við mig ef ég hefði ekki verið með hugann við að hitta fleiri svipi innan burtornu og dauðu. Þarna byrtist næst sjálfur Mínos konungur á Krít, sá mikilfenglegi sonur Sefs, sá sem heldur á gullnum veldisbrota og dæmir hinna dauðu. Þeir koma með öll sín mál til hans hinnar miklu dýr í döðraheimum sem alltaf standa öllum opnar. Og ég sá hinn mikla veiðigarp Órion, þar sem hann öslaði síkigrasið á ódáinsvöllum og smalaði saman öllum þeim dýrum sem hann drap meðan hann bjó á sínu hrjóstruga fjalli og í höndum sér hafði Órion kylfuna frægu sem aldrei hefði brugðist honum úr hreinu bronsi var hún. Og svo sá ég Títios, hinn viðfræga son jarðarinnar Gæju, hann lá á jörðinni, heilar 9 mílur að lengd og sitt hvort megin við hann voru gammar tveir sem kroppuðu án afláts í lifur hans, stungu goggunum á kafi yðrin. Því þegar Leto, hinn ægifagra ástkona Sefs, hafði verið á ferð til Pító og leiðin lá yfir fagra akrana í Panopeus, þá nauðgæði Títios henni. Og ég sá ennfremur Tantalos Frigíu konung sem þurfti að þola grimma refsingu fyrir þá sök að hann fekk þann heiður döðulegur maður að bjóða guðunum til matarveislu en eldaði handa þeim son sinn. Og þarna stóð Tantalos nú í vatnspolli sem náðunum allt upp að höku. Hann hneigði höfuðið svo óendanlega þyrstur en gat ekki drukkið því í hvert sinn sem gamli maðurinn beygði sig niður til að fá sér sopa þá sjatnaði vatnið. Umhverfis fætur hans mátti sjá svarta jörðina koma í ljós. Einhver guðanna hafði þurrkað upp vatnið. Fyrir ofan hann voru laufríkar trjágreinar, þar sem spruttu girnilegir gljáandi ávextir, fíkjur og epli og perur og granatepli og fullroska ólífur líka. En í hvert sinn sem öldungurinn tegði hendur sínar upp til að krækja í ávöxt og greinunum, þá þykkti vindur þeim í átt að dimmum skýjunum. Og ég sá einnig Sísifós, þar sem hann mátti þola harðar kvalir fyrir þá sök að hafa ætlað sér að flýja dauðan. Honum var ætlað að velta risastórum steinhöllungi upp bratta hlíð og vissulega stritaðan, reyndi á báðar hendur hans og fætur og upp fór steinninn, en í hvert sinn sem Sísifós var við það að komast upp á hrygginn fyrir ofan brekkuna, þá var þungi steinsins honum ofviða, hann misti takið og hinn ósvífni steinn valt niður á sléttuna aftur. En á ný byrjaði Sísifós að ít honum upp, hann streittist ákaft við, svo svitinn rann niður limi hans og ríkski stóð upp frá höfði hans. Og næst tók ég eftir hinnum volduga Heraklesi, þar að segja vofu hans, því hann sjálfur er meðal hinna ódauðlegu guða og fílar sig í stanslausum veisluglaumi á Olimpósfjalli. Kona hans var Heba, svo hafði nú fagra ökla, dóttir hins volduga Sefs og Heru í hinnum gullna sandölum. Umhverfis Herakles öskruðu hinnir dauðu. Það voru sem skrækir sem fuglar gefa frá sér þegar þeir flögra upp skelfingu losnir. En hann, dimmur sem nóttin, hélt á boga sínum tilbúin með ör á streng og skyngdist í kringum sig grimmdarlegur á svip tilbúin að láta örin að vaða af strengnum og óttalegt var að sjá beltið sem spennt var hann og slíður sverðshans var fest í. Ól þess var breið öllur gulli og á hana voru mótaðar stórfenglegar myndir, birnir og villigeltir, ljón með hungur í augum, bardagar, slagsmál, slátrun og mandráp. Og hann hefði aldrei smíðað það, maðurinn sem lagði alla sína hæfileika í að móta þetta belti fyrir sverð Heraklesar, megi aldrei nokkur maður smíða annað slíkt. Herakles þekkti mig strax, leið hann sá mig og hann ávarpaði mig sorgmæddur með orðum sem flugu í áttin að mér eins og örvar. Æ, ertu þarna sonur Laertissar, þú æ svo hugkvæmi Ódysseifur, hefur þú líka þurft að þola bölsins brim og jél af örfum ógæfunar, líkt og ég meðan ég bjó undir sólinni. Víst var ég sonur Sefs og samt var kvöl mín eilíf og ógnarleg. Ég var þræll manns sem var mér þó óæðri og lagði á mig miklar þrautir. Einu sinni sendan mig hingað í land hinna dauðu til að ná í hundin Kerberus. Því hann vissi ekki neitt verra verkefni, en ég náði að sækja hundin og dröslunum burt úr ríki Hadesar með hjálp sendibóðans Hermesar og hinnar bjartegðu Aþenu. Að svo mæltu, gekk Herakles beint aftur inn í heim Hadesar. Ég dokaði við, ég skekinni að þar kemi í ljós fleiri hetjur frá fornöldinni að tala við mig. Ég hefði viljað hitta þá Pýriðus og Þeseif sem báðir voru af guðum fættir, en urmull óþekktra drauga var nú í þann vegin að umkringja mig með skuggalegum skrækjum og ofsafengin ótti heltók mig og ég þóttist vissum að hinn ægilega drottning Persefóna myndi brátt senda höfuð hinnar viður styggilegu skepnu Gorgónu upp úr Hades til að ógna mér. Og því flýtti ég mér til baka og sagði mönnum mínum að stökkva strax borði í skipið og losa landfestar og það gerðu þeir og settust niður á þófturnar.

Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur. Þátturinn var áður á dagskrá á sunnudags síðastliðin. En Illugi sagði hér frá för kappans Ódysseifs og félaga hans til heljar. Þeir eru margir listamennirnir sem sótt hafa innblástur til Ódysseifs kviðu í gegnum tíðina. Meðal þeirra Megas. Heyrum hann syngja lag sitt. Ódysseifur snýr aftur.

Yep, yep.

0: Tryggðu þér Vigdísarstokkinn og tryggðu framtíð barna allan heim. Einstakur spilastokkur til styrktar barnaheillum. Mannustjórnin fyrir nýja stjórnendur, skráning stendur yfir, endurmentun.is. Skemmtum okkur saman á ljósanótt, Dös safnahús menningar og listamiðstöð og Kappal verið velkominn í Reykjanesbæ. Öryggi sturtur með augnskóli, loft og raftæki. Barnabækur, bílabækur, krossgátur, bókamarkaðurinn Akureyri. Sumarvörur á afslætti, KB Borgarnesi. Notaleg dagskrá fyrir 60 ára eldri í Kringlunni á morgun frá klukkan 10-13, Kringlan. Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar hjá Hrafnhildi. Hjólastólar, pantaðu tíma í ráðgjöf, stoð.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Erla María Markúsdóttir segir síðdegisfréttir. Landsréttur hefur fellt úr gildi, rúmlega mánaðargamlan úrskurð Héraðsdóms Suðurnesja að manndrápsmáli gegn Skúla Tómasi Gunnlaugssyni lækni skildi vísað frá dómi. Málið verður því að óbreyttu tekið til aðalmeðferðar. Héraðssaksóknari ákærði Skúla fyrir manndráp og brot á lögum heilbrigðisstarfsmenn með því að hafa sett eldri konu í lífslokameðferð á heilbrigðisstofnun Suðurnesja að nauðsynjalausu. Héraðsdómur Reykjanes vísaði málinu frá 21. júli með þeim rökum að Skúla hefði þegar verið gerð refsing þegar embætti landlæknis svifti hann starfsleyfi vegna málsins í janúar 2021. Landsréttur ósammála héraðsdómi þetta og kemst að þeirri niðurstöðu að stjórnsýslu ákvörðun réttindasviftingu geti ekki talist refsing eða refsikend viðurlög í sakamáli. Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og loftslagsráðherra segir gríðarlega verðmætt að fá niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar það hvert samband Íslands við Evrópusambandið eigi að vera. Það hafi verið löngu tímabært að útkljá málið með þeim lýðræðislega hætti sem nú liggi fyrir.
2: Ég ætla hvorki að fagna né harma eitthvað sérstaklega þessar niðurstöðu. Þetta bara, ég held að ég fagna hins vegar 80% af kosningaþáttökum. Ég finnst að það sýna í rauninni að það hefur verið ómaksinsvert að spyrja þjóðarinnar þessara spurningu. Að einhverju leiti þetta mál sem hefur svona leigið svolítið yfir þjóðinni frá því að umsóknin var sett þarna ofan í skúffu 2014-15 án þess að spyrja kóngni prest. Þannig að ég held að verið löngu tímabært að útkljá þetta mál með þessum lýðræðislega hætti og mjög fast umræðana langmestu leiti skynsamleg og góð og gaman hvernig í rauninni fólk úr ólíkum áttum steig inn í umræðuna.
3: Heldur það verði eitthvað svekkelsi núna svona fyrstu vikundar á eftir?
2: Nei, það ekki mín upplifun. Nú það bara vinna vel úr þess að það er gríðarlega verðmætt að fá þessa leiðsögn það hvert samband Íslands við Evrópusambandið eigi að vera næstu árin.
1: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hann. Forseti Írans, Masoud Pezeshkian, þakkaði Vladimir Putin Rússlandsforseta í dag fyrir stuðning síðustu mánuði í stríðinu í Miðausturlöndum. Þeir hittust á leiðtogafundi Shanghai ríkjavettvangsins í Bishkek, höfuborg Kirgistan. Þetta var fyrsti fundur forsetana síðan Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran í lok febrúar. Íran og Rússland hafa átt í vopnaviðskiptum og síðan rússar hófu allsherjar innrás í Úkraínu 2022 hafa þeir eflt samstarfið við Írana enn frekar. Langar raðir hafa verið við kapellu konungshallarinnar í Oslo í dag. Almenningi gerst tækifæri til að kveðja Harald konung í hinsta sinn og ganga framhjá kistu hans. Jarðarför konungsins verður á miðvikudag í næstu viku.
4: Haraldur lést á föstudag og í dag sór Hákon sonur hans eið sem næsti konungur Noregs. Kapella konungshallarinnar var opnuð almenningi í dag til að votta hinum látna konungi virðingu sína. Margir hafa komið utan að landi. Eins hefur fólk safnast saman víðar landið með blóm og kveikt á kertum til að minnast hans. Einn gestanna í kapellunni í dag var Vera Dýpvat sem var að kveðja Noregskonung í þriðja sinn. Í viðtali við NRK, Norska ríkisútvarpið, sagði hún það alltaf hátíðlega stund. Hún kvaddi Hákon 7. sem lést 1957 og Ólaf sem lést 1991. Kapellan verður opin almenningi fram á þriðjudag í næstu viku. Jarðarför Haraldar konungs verður á miðvikudag og hefur fjöldi þjóðhöfðingja boðað komu sína.
1: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Stjórn knattspyrnudeildar Víkings fordæmir skemmdarverk stuðningsmanna liðsins á meistaravöllum heimavelli Káringa í nótt. Stuðningsmenn Víkings máluði varamannabekki og stúku á meistaravöllum rauða. Slík háttsemi ekki eitthvað sem Víkingur stendur fyrir, segir í yfirlýsingu stjórnar knattspyrnudeildar Víkings. Liðin mætast í toppslag í bestu deild Karla í fótbolta í dag klukkan 17.30. Veður Norðan 5-10 austast á landinu en annars hægari breytileg átt. Skýjað með köflum austanlands, annars víða bjart en skúrir síðst. Austanátt á morgun, allhvass síðst undir kvöld, annars mun hægari. Skýjað en rigning með köflum sunnan og vestan til. Fréttalestri lokið.

Komið sæl, við sjá berst nú öldur ljósvakans hérna úr útarpshúsi og að tækinu þínu ágæti hlustandi. Ég heiti Tómas Ævar Ólafsson og mun hafa umsjón með þætti dagsins en dagurinn þriðjudagur 1. september. Og við sjá aðeins eitt á dagskrá. Við ætlum ekki að huga að mannakorni sem hér hljómar nema aðeins lítilega. Í þætti dagsins hittum við tónlistamanninn Magnús Jóhann Ragnarsson sem hefur getið sér gott orð í tónlistasenu þessa lands fyrir eigin verk og sem meðleikari margra. Hann stendur nú fyrir stórtónleikum í Háskóla bíói sem fara fram 17. september en þar fagnar hann 30 ára afmæli og 10 ára starfsafmæli sem tónlistamaður. Á tónleikunum verður mörgu af helsta samstarfsfólki Magnúsar smala saman og leikin lög sem spanna allan hans feril. Magnús og GTR enn munu leika lög af geysi vinsælum dægulega plötum sínum, þunga vikta menn úr jazzheiminum munu láta sjá sig og flytja lög af rómuðum samstarfsplötum. Magnús mun einnig flytja ný lög og gömul eitt síns liðs, vopnaður hljóðgerflum af ýmsum toga. Við hefjum því svipmynd af Magnúsi Jóhanni hér við sjáum á lagi af hans allra fyrstu plötu, Pronto, og lagið nefnist Ofanleiti 1.

0: Magnús Jóhann Ragnarsson, velkomin í Víðsjá.
1: Takk.
0: Og það stendur mikið til. Þú ert að standa fyrir afmælistónleikum í Háskóla bíói. Þetta er 30 ára stórtónleikar. En þeir munu fara fram 17. september næstkomandi og þetta verða svona yfirlits tónleikar yfir þinn tónlistaferil. Og í aðdraganda viðtals fór ég svolítið að svona líta yfir það sem þú hefur sendt frá þér svona undir þínu nafni og langaði aðeins að bera það undir þig hér í viðtalinu. En mér langaði samt að byrja á kannski stærstu spurningunni. Ef maður fer alveg alla leið 30 ára aftur í tíma næstu, svona hvernig kemur tónlist inn í lífið þitt?
1: Það er í gegnum móður mína. Fyrst, mamma er sagt, með burt frá próf í klassískum píanoleik, þannig að hún var að spila á píanóið, sko, meðan ég í móðurkviði og hérna, og svo elur hún upp í mér klassíska tónlist og spilar píanó og það er henni að kenna eða þakka að ég í tónlist í dag. Hún píndi mig í fyrsta píanótíman hjá Snorra Sigfúsi þegar ég var 6 eða 7 ára og mér var mútað með sem sagt ferði Nexus, hérna, ég hafði engan áhuga en þökk sé Tolkien og Peter Jackson sem að hefðu gert Hringadróttin sögu myndunum að þakka sem sagt, ég fór í Nexus og fekk hérna svona fíguru í verðlaun fyrir það að leggja þá mig að fara í þennan fyrsta píanótíma en ég kom nú reyndar allsæll út úr fyrsta píanótímanum 7 ára og hérna and the rest is history. En það er í rauninni þannig að mamma, hún er nú reyndar læknir, sko, geðlæknir, en hérna hún spilar mikið og hérna, og maður lærið það svona á klassikina í gegnum hana og svo er hún auðvitað bara svona tónlistar áhuga kona og pabbi er náttúrulega af svona bítla á Rolling Stones kynsluðunni, þannig að ég hef farið tvisu sinnum að sjá Rolling Stones og hérna, hann ól svona klassíska rockið upp í mér og mamma meira svona bara Abba og poppið og svo fann ég svolítið jazzin upp á einn spýtur þegar ég varð hérna táningur og eldri bræði mínur sýndu mér hérna alls konar hiphop og svo erum alltaf alveg upp í Árbæ þannig að Rottvalir voru miklar hetjur og svona þetta íslenska rap svona í kringum hrunið.
0: Og þegar þú sen ferði í grunnskólan kannski, varstu þá svona tónó barn?
1: Nei, reyndar ekki, sko, ég held ég verið seint sakaður það að hafa verið undrabat, sko, ég fór til Snorra og hafði náttúrulega áhuga á píanóleiknum og ég var í forskóla í tónskóla Sigursveins, ég lærði blokkflötu og ég lærði á klarinett í 2 ár hjá Jóni Aðalsteini og svona, en ég dreif í rauninni aldrei, sko, upp á það stig að vera farin í tónu og að spila bakka um einhver vitið að neitt, sko, frá Snorra, ég var bara hjá Snorra, þannig, frá 6-7 ára aldrei þar til að ég var held ég 13 ára eða eitthvað svoleiðis og þá var fótboltinn tekin yfir og ég var ekkert að sinna þessu almennilega og svona þannig að var ekkert komin inn alvara í þetta í rauninni. Hún kom síðan svolítið svona í 9. og 10. bekk þá hélt ég alltaf áfram að spila svona sem ég var skemmtilegt svona Scott Joplin, hérna ragtime músik og þannig og uppgötaði Jerry Lee Lewis og Oscar Peterson og fór svo að læra jazz og fór í tónskóla Sigursveins og síðan FIH og þar fann ég mig alveg svona í spuna á rytmísku músikinni, sko.
0: En tónlist er kannski ekki endilega ferill sem maður ímynda sér þegar maður er táningur eða í mennta háskóla. Varstu harð ákveðin í að verða tónlistamaður eða varstu með einhvers konar bakkaplan?
1: Já og nei, sko, það er, ég var nú grínast með um daginn þegar ég var með svona versluvini í mat hjá mér að þau eru öll lögfræðingar og það er alveg svona tímalína sem er ekki svo fjarri þar sem ég er lögfræðingur líka, ég stemdi alveg þangað, en ég veit bara að ég stemdi ekki á læknin að því að mamma og pappi og afi eru læknar og ég er með, bara, það er of mikill mótþrói, en það var bara gerðið svona í laða sjálfstáðum í menntaskóla var ég farin að bara vinna fyrir mér sem píanóleikari og tónlistamaður var að spila kokteila eða spila í alls konar hljómsveitum og farin að spila inn á hljómplötur fyrir aðra og bara farin að hafa mjög mikið að gera, sko. Þannig að þegar ég kláraði menntaskóla þannig að voru 2016 þá ætlaði ég nú að taka eitt ár þar sem ég væri bara í tónlistanámi, að ég var alltaf í tónlistanámi samhliða menntaskóla göngunni náttúrulega og bara sem þetta að spila og vinna við það og vera í tónlistanáminu og hérna, svo myndi ég kannski fara í eitthvað háskólanámi eða eitthvað en ég held ég hafi kannski innst inni vitað að þetta það kæmi ekkert annað til greina sko. Og svo hefur maður svona orðið ákveðnari eftir því sem árin hafa liðið því að hérna, jæja, þetta er þá bara mitt hlutskipti að því er ekkert að fara að skrá sig í neitt hagnýtt upp úr þessu
0: Einmitt. En átti eitthvað svona augnablik þar sem að þú áttar þig á því að þetta muni bara virka að þú getur framfléttir að hann átt
1: Já, þetta mjög góð spurning, ég held að svona flestir sem vinna sjálfstætt sérstaklega í skapandi geira séu svona í eilífu kvíðakasti einhvern veginn þannig að maður alltaf einhvern veginn að bíða eftir að komið þetta svona eina moment eitthvað að hérna eru 100 milljónirnar eða hvað sem það þarf til þess að vera alveg góður en ég veit ekki alveg sko ég vann nú samhliða þarna menntaskóla þetta alltaf og veitingastöðum og svo vann ég Kormákur skildi lengi vel og svo bara einhvern veginn þetta svona típist sko svona bara snjóbolti sem að hefur stækkað og stækkað og ég var bara alltaf og alltaf svo upptekin að þetta einhvern veginn gengur alltaf upp sko konan mín grínast nú með að þú veist hún alltaf í janúar og febrúar þegar það minna að gera þá sé ég alltaf í kvíðakasti yfir í að þetta sé búið og ég þurf að fara að gera hvað annað og svo kemur alltaf haustið og þá er ég að kvart undan því hvað mikið að gera sko. En hérna ég allavega glaður með en ég get hérna framfleytt mér á því að gera hvað alls konar svona skemmtilegt og skapandi en ég veit ekki, þú veist, þegar COVID kom 2020 þá ég var að kenna á piano í nokkur ár og þá hætti ég því og fór bara alfarið að frílansa og var ekkert að vinna neitt annað en bara eitthvað svona skapandi og það er ennþá þannig, það hefur einhvern veginn gengið og en það gengur náttúrulega upp sko með þeim hætti að ég fæst við margvíslega hluti ég að semja kvikmyndatónlist og stef fyrir útvarp og auglýsingar og vera hljómsett að stýra stórum tónleikum og spila með alls konar fólki og svo náttúrulega þetta reyna maður eins fyrir fremsta megni að skapa sín eigin list það náttúrulega held að það sé svona stóra gulrótin, maður alltaf að reyna að komast í þannig stöðu að fjárhagslega öryggið sé með þeim hætti að maður geti alfarið skapað það sem sitt eigið, sko.
0: Einmitt, og 2016, þú myndist að það hérna áðan, það er svona kannski ákveðlega stórt ár, sko, á þínum ferli sem tónskáld að skapa þína eigin tónlist, því að var það ekki þá sem þú ert í músíktilraunum og en síðan gefur út plötu sem nefnist Pronto og það mjög áferðafallir plata kíkta aðeins aftur á hana hérna í morgun og þetta er svona ambians það er mjög myndrænn hljómur á henni og gáski líka sko og það komin strax eitthvað svona tónn eða svona keimur af því sem koma skal meðan það svolítið skemmtilegt að heyra í morgun og sérstaklega maður ber síðan plötun saman við plötu sem kom 2020 þannig að 4 mánuðum síðar við Without Listening það er eitthvað mjög skemmtilegt samtal á milli þeirra sko Pronto og síðan sérstaklega Without Listening er þetta tvenna eða er þetta svona hvernig myndir lýsa þessum tveimur fyrstu?
1: Já, það er góð spurning, sko, Pronto er náttúrulega svona daldið frum bernsku verka þýlitinu til að þetta eru með fyrstu tónsmíðunum mínum, sko, ég var í rockljómsveit hann í menntaskóla og ég var engin lagahöfundur í þeirri hljómsveit eða neitt, sko, ég var nú aðlega að spila hljómborð, en Ég sem að skráði mig til leiksætt í músíktilunum með mína músík vegna þess að ég var búin að semja aðeins fyrir fyrstu stuttmyndina mína. Það var sem að samnemandi minn úr Versló, Heimir Bjarnason, var komin í hérna nám til Prag og fekk mig til þess að semja fyrir sig og að því ég var búin að semja eitthvað að þessum lögum og skráði mig til leiks í músíktilunum með öðrum hljómsveitum. Þá hugsaði ég með mér að, hei, okkur mæti ég ekki bara að spila þetta og á þessum tíma ég búin að uppgöta Nils Fram og svona Óla Arnalds og svona þessa sem eru að fást við svona þetta ný klassiska eða ambient svona piano dæmi og ég var einnig miklum áhrifum frá þeim og svo lendi ég í þriðasæti og þá vann ég einn stúdíotíma og þá bara óði ég áfram og samti meira á hvað að gera plötu og þannig að mikið af þessum tónsmiðum eru svona bara fyrstu svona almennlegu tónsmíðarnar en þetta er skemmtileg spurning hvort að pronto við þátt listening séu tví ekki, það að einhverju leiti ég meina ég var að semja mikið af efninu á fyrir Without Listening bara strax þarna á næstu tveimur árum 2017-18 svo tók svolítið tíma það var svona svolítið erfið fæðing að einhvern veginn beisla mikið af þessum áhrifum eða svona áhrifavöldum hjá mér á þessum tíma ég var í svona hálfgerðu tónsmíðan á mig hjá Skúla Sverris í FIH á þessum tíma og ég var algjör svampur bara ég fór alltaf út með hérna búnt af geisladiskum út úr mengi það sem að ég var í tímum hjá honum ég man að það var til dæmis hljómplata með svona raf tónlistar og myndlistamanninum Ryoji Iketa sem heitir Plus Minus sem svona raf tónlistaplata heldum sé frá 96 sem mitt eða eitthvað svo leðis og það eiginlega bara há og látíðni og noise og mér fannst þetta svona já, svona einföld byltingakend pæling hvað þú gast gert hérna svakalega músík með þessum ramma og ég hef náttúrulega einhver leiti alltaf reynt að sko fylgja því að setja mér einhvern ákveðin ramma fyrir þær plötur sem ég geri ég lít svo á að það sé einhvers konar rauður þráður að sjálfum mér í gegnum allt frá dægulögunum ég geti ég renn yfir í pronto eða without listening þótt að sé stundum mismunandi hljómsveitir eða efnistök en svona without listening náttúrulega heldur áfram svona þessum ambient hljóðheimi svolítið þannig kannski svona full næviskur á pronto eða ég allan svolítið erfnum að lista það í dag þótt að ég sé stoltur að ég hafa gert þetta sko en svona without listening var maður að reyna að beisla kannski einhverju svona þroskari elektrónisk áhrif og líka svona jazz áhrif og svona hvernig gat maður beislað akústísk hljóðfæri eins og tenorsaxin eða jazz trommur og piano svona saman við einhvern rafheim og látið þetta vera eina heild það var svona svolítið það sem maður var að reyna að gera á without listening

0: Það er einmitt það sem ég fannst svo skemmtilegt við að heyra aftur í Pronto taka svo tölög þannig af without listening, ég náði ekki alveg sem heild en það er að finna sko hljóð heiminn einhvern veginn stökkva fram Pronto er situr vel í sér en hérna en without listening einhvern veginn hún tekur þennan heim upp í nokkra hæðir mm. Svo hef ég verið að reyna kannski svona koma eira á rauðaþráðin eins og þú minnist á eitthvað svona einkennismerki sem fara í gegnum allar þessar mér svona koncept miður plötur sem það við sendt frá þér og kannski að við stöldunum við svona já við þátt lýsning og skissur og svona þetta tímabil þá finnst mér einmitt eitt af einkennismerkunum sem maður tók eftir þar er svona tómarýmið aðeins og það er einhvern veginn svolítið ríkt í þinni tónlist og það er ákveðið svona samtal við það oft er dróni þannig í fremstu plötunum sem svona fer einhvern veginn í það hlutverk að vera einhvern veginn svona það sem hitt svona lendir á móti en svo verður það líka einhvern veginn þögnin stundum að þannig svo þessi samtal milli sko hljóðfara og þagnar er þetta eitthvað sem þú svona ég bara bókstaflega skrifar inn í verkinu?
1: Já, að einhverju leiti, ég meina svona, maður er náttúrulega svona mikið að nota synthesizera og svona þannig raftónlist og þá einhvern veginn verða oft drónar partur af músikinni, ég veit til dæmis að Pronto þá var svona rammin á þeirri plötu var í rauninni að ég gæti flutt alla músikina alveg lifandi, þannig að svona ég var búin að setja mér þar hömlur að ef það væri dróni þá þyrfti það að vera þannig ég gæti teipað niður nótu á synthesizer og það væri, þú veist, hérna fís og dæ og þá get ég spilað allt inn í hérna þegi tonality ég sko eða eitthvað svona, eitthvað þannig eða ef ég myndi spila eitthvað bassa synthesizer þá þyrfti ég að vera með svona nótuna stilta þannig ég gæti slegið nótuna og hún myndi lifa lengi og þá væri þú veist vinstri hendin að stökkva og frá píanónu og svo framvegis hvort að þetta hafi verið góður rammi utanum það að gera plötu í stúdíói, ég veit það ekki en það er allavega svona skemmtileg takmörkun en hérna en ég held bara svona þögnin ég hef svo sem aldrei pælt í því beint sko, mér er svona ég náttúrulega bara hef verið að fást við svona að einhver leiti eða ég hef oft verið að fást við áferðar, fallegar laglínur og svona hljómaganga ég myndi segja að sérstaklega þessum tíma kannski Pronto without listening og svona þá voru tónsmíðarnar mínar mjög mikið meðaðar við hljómaganga frekar en laglínur og mér liður eins og undanfarin ár hef ég verið að leggja meir upp úr því að semja meiri laglínur, eins og þegar ég gerði hljómplötu með Óskari Guðjónssyni, þá var náttúrulega það er dúóplata, bara píanó og saxofón, þá þarf maður bara að hérna, semja fagrar laglínur, Óskar sagði bara bókstaflega, hérna, mataði mig með fallegum laglínum og mér líður eins og ég sé öflugri laglínusmiður eftir það til dæmis en að því að ég spila náttúrulega hljóma hljóðfæri, það er svona það sem liggur til grundvallar minni tónlistarkunnáttu píanóið, þá vill átt vera þannig að ég byrja í hljómagöngum eða einhverjum svona ostinatóum eða þannig og stundum líka bara út frá þeim ramma sem er í gangi í hverju sinni þá bara verða miklar þagnir ég meina sérstaklega eins og ég svona dúó plötu samhengi með Óskar eða Skúla eða get ég renn þótt að séu sungin dægurlög þá bara svona já, þögnin og hérna plássið milli nótna fær svo mikið vægi þegar þú leifir þér að vera minimalískur og svona og þið sér alveg inn á all smáatriðin sko.
0: Og nokkað koma aðeins inn á þessar dúoplötur kannski áðurum við ræðum hérna sönglögin sérstaklega að skoða aðeins þú gafst án tillits út með skólasværi sinni og síðan sem þú myndist á Fermented Friendship með Óskari Guðjónssyni og ég fór að velta fyrir mér einmitt að svona koma úr þessu svona ambians og inn í þessar plötur sem er svolítið naumar einmitt og þú svona súmar inn að skrifa verk með þessa risa líka einhvern veginn sem mótleikara þurftir að setja í eitthvað svona sérstakar stellingar?
1: Ég man sko alveg sérstaklega eftir þegar ég hringdi fyrst í Skúla Sverris hann hérna Siggi Flosa skólameistarinn í FIH og hérna let mig fá númerið hans og ég ætla að hringi í Skúla til þess að athuga hvort ég gæti verið í engatímum hjá honum svona tónsmíða, bassa, eitthvað og ég var mjög stressaður en hann tók vel í það, blessunilega og þetta voru afar lærdómsríkir tímar og það bara atvikaðist einhvern veginn þannig að ég fyrir útskriftartónleikana mína þá var ég farin að semja einhver lög fyrir píanó og bassa og Skúli spilaði með mér á útskriftartónleikunum nokkur lög sem enduðu síðan á án tillits og reyndar var hinn helmingur útskriftartónleikana síðan efnið af Without Listening sem ég flutti með Magnúsi Eliasen og Tuma Árnasyni þannig að þetta var svona frummyndir af þessum verkum þannig að þetta bara svona gerðist einhvern veginn og þá var maður farin af stað og þá hafði maður einhvern veginn þá þorði maður að spurja Skúla hvort við þyrftum ekki að halda samstarfun áfram og ég ætti ekki að semja meira og bara fara í stúdíó og svona ég hef oft bara einhvern veginn svona verið hvatvís að þýlitunni til að það þarf bara lífið er stutt og það má ekki staldra á lengi við, maður þarf bara hérna kýla á þetta og veist, það er aldrei neinn plata fullkominn og hérna það er skárra að hérna bara afgreiða plötun, maður vandar auðvitað til verka eins og maður getur en ég löngu búin að fatta það að eins og flesti listamenn þá fer þetta í eilíf að ringja maður finnst þetta æðislegt og svo hræðilegt og svo æðislegt og hræðilegt og maður þarf bara svona horfa úr loftmynd og klára þetta gefa út næsta og það líka bara því að skúfurnar eru alltaf fullar sko, þetta líka svona spurningum að bara tæma koma svona einhverjum hugmyndum frá sér en jú, ég meina með Skúla þá hérna hans svona tónsmíða rödd hefur haft mjög mikil áhrif á mig og líka hljómplötur hans og Óskar Guðjónssonar og náttúrulega ADHD og svona þessi skandinaviski jazz eða svona spurnamúsík og það er náttúrulega mjög mikil pláss í skandinaviskum jazz en kannski sérstaklega íslenskum ég lærði mjög mikið svona að ég bara að pikka upp hljómferli sem að Skúli er að nota og hann alltaf semur á gítar eða bassa og má svona túlka þetta yfir í það sem hann var að fást við sjálfur á píanóið og hérna og ég bara náttúrulega, það bara mikill heiður að þeir vilji hérna spila með mér og hafi vilja að gera, og ég hafi fengið að gera plötur með þeim sko og ég gera þess að plötur með Skúla, við erum nú alltaf leiðin að gera aðra og hérna kemur að því. Og með Óskari þá var það einmitt, ég fór á tónleika á djassatíð hjá Óskar og Skúla og Jakobi Bró, dönskum djassgítarleikara og þetta var svo geggjaðir tónleikar og það bara svona, það kom svo rosalega sterkt til mín bara, ég var að gera plötu með Óskari og þannig að ég hafði sambandi við Óskar og við hittumst þarna heilan vetur og í hverju viku og vorum að kjafta og æfa og semja fyrir konan annan og úrvarð platan okkar Fermented Friendship og ég veit ekki, það er bara einhvern veginn aðtekast þannig að svona að ég hef gert svona svolítið að þessum dúo plötum, ég svona hrýst að þessu formatið að vera svo svona þetta, þessi nánd sem skapast þessu samtali, svona tvekja hljóðfæra, ég held að sé kannski líka að því að ég náttúrulega er pródúser og er að útsetja mikið af músík og taka upp og semja popmúsík með Bríeti og Bubba og alls konar og svona þá einhvern veginn þá finnst manni stundum gott að fá svona útrás fyrir eitthvað strýpara eða eitthvað, þetta er líka þetta sama að vilja alltaf skapa sér einhvern ramma og það er svo svona skýr fagufræðilegu rammi oft þegar þetta er bara það er bara piano og það er þessi bassi, það er þessi tveir dagar í stúdíói eða með Óskari þá er það bara tenor eða sopran og svo bara flygill, engin overdub, ekkert auka, ekkert engin gestir og svona einhvern veginn. Þetta er bara oft einfaldara að skapa sér svona þennan ramma.

0: Líka svo skemmtilegt nafn á Óskarsplötunni hinn gerjaði vinskapur fyrir með undið friendship langa aðeins að spyrja út í og þetta hefur nú alveg verið svona rætt hingað að þangað en vinskapurinn sem slíkur þegar einmitt þetta er svona strýpað minimalist bara tvö hljóðfæri og það einhvern veginn svona hvernig talaði saman en vinskapurinn á milli ykkar sjálfur hann, fer hann ekki að skipta þá líka meira máli fyrir tónlistina?
1: Jú, ekki spurning og ég myndi segja að það sem liggi svona til grundvallar eiginlega allra hljómplatnana hvort sem það sé með GTRN eða Skúla eða Maggiða Tuma er bara náttúrulega vinátta sko og hérna maður, það er gaman að vinna með vinum sínum og hérna maður er náttúrulega bara að hafa gaman sko eins og kannski já, sagði áðan með Óskari þá náttúrulega hittumst við þarna heilan vetur og í rauninni gerist það sama með Skúla ég var hjá honum í tímum einn eða tvö ár ég man ekki alveg eitt eða tvö ár og þá var maður alltaf bara hittast og kynnast og hérna tala tónlist og það auðvitað svona þetta er auðvitað einhvers konar samtal milli hljóðfærana svona þetta hérna dúo format, ég meina þetta er allt samspil einhvers konar svona samtalin, það bara verður svona það verður svo skýrt í þessu dúo formati finnst mér og já, ég meina ég held að ég gæti ekkit verið að gera svona þetta er svo svona þetta er svo intimit sko, það er svo mikil nándið í að gera svona dúoplutur sko, það eru leifir þér að hérna verða svona já, svona þú hleypir fólki alveg að þér meðspilurinn þínum skilur og hérna og svo er náttúrulega heill annar heimur út af fyrir sig að fara síðan að spila músikina, túrana og þú veist að þið skapið einhvern efni við og fangið eitthvað í stúdíói og svo er það svo lífrænt þegar þú ferð að túra þetta og hérna sérstaklega með svona eins og Óskari sem er svo mikill spunalistamaður, það er aldrei neitt ákveðið fyrirfram og hérna bara þá er svo mikil hlustun í spilamennskunni og báða bóa og svo mikil orka bara, ég meina svo við vorum á tónleikaferðlega í Japan síðast á haust til dæmis og þá bara ekkert eitt kvöld eins aldrei sami lagalisti, jú, sömu lög en þau hljúmiðu aldrei alveg eins og svo bara síðasta kvöldið eftir hlið, þú veist, þá bara fann maður, fundum við báði bara orkan var alveg búinn og hérna fínt gig en maður fann, maður verið svo næmur og læs á alla þessa orku og svona.

0: En sönglögin síðan með GTRN og síðan jólalögin líka. Þau áttu svolítum svona vinsaldum að fagna þegar þau komu út og þið eigi líka gerjað vinnarsamband þegar við unnið náðið saman síðastliðin áratug og sendt frá okkur tölvert maksimalískari tónlist samt kannski þangað til sagt, tíu íslensk sönglög litdagsins ljós. Hvernig, svona, hvernig kom svo plata til?
1: Já, við hérna Guðrún vorum saman í FIH og ég var búinn að vera að spila með henni í hennar hljómsveit sem GTRN bara eiginlega frá upphafi og svo pródúseraði ég þarna plötu 2 og samt Arnar Inga og hérna og svona samhliða þessu öllu þá vorum við bara búinn að vera að spila stundum eitthvað Guðrún var fengin til að syngja eitthvað í sjónvarpinu eða í útförum eða í brúköpum eða svona við alls konar tilefni og okkur fannst skemmtileg pæling að reyna að fanga þetta á plötu, eitthvað af þessu hérna sem vorum búin að vera gerum búin að útsetja mörg lög fyrir píanó og rödd og bjuggum svona svolítið til þennan ramma fyrir tíu íslensk sönglög eða svona tíu eða þessi dægulög að við vildum reyna að búa til einhvern lagalista sem að væri myndi hljóma eins og ein heild þótt að þetta væri lög frá svona ýmsum tímabilum einmitt bara svona fræg sönglög eins og Rósin eða Þjóðatíðalag, ég veit og kemur og svona yfir í eitthvað nýrra eins og 700.000 stólar, hjálmalag og hérna eða einhverjar perlur eftir Magga Eiríks, einhverstaðar einhvern tímann aftur og ég held að svona mín álgun á þetta tengist svolítið sko því að mér finnst náttúrulega bara lög samakvort að það eru eins og lögin sem ég sem fyrir mínar plötur við með Óskariða skóla eða við þá listening eða hvað sem það er eða þá þessi dægulög fyrir mér er þetta svo lífrænn efni við þeir ég held að komi kannski svolítið úr jazzinum en svona það er náttúrulega þessi kultúr fyrir því að túlka lög á ymsa vegu hérna, jazzarnir fóru að spila upp úr amerísku söngbókinni og það er í raun og veru pínu fyndið að í dag er ennþá kent í jazzskólum allt úr hérna einhverju amerískri söngbók sem er meðal annars bara einhver amerísk söngleikjalög úr 20s, 30s, 40s af hverju er ekki kent fólki um þetta að spila á svona jazzaðan hátt eins og er gert í tónlistar námi af hverju er ekki fólki kent að endur hljómsætti að jazza upp bara ég veit þú kemur í kvöld til mín eða reyndu aftur eða allt þetta dót sem er eiginlega aðeins meira spennandi hérna á þess að fara út í einhver þjóðrembing en hérna það svona við eigum svo mikið af einhverjum fallegum lögum og draga fram mismunandi tilfinningar eða svona mismunandi áherslur í einu og sama læginu með mismunandi útsetningum og það var það svolítið það sem við Guðrún vorum að reyna að gera svona finna, já ég meina það er náttúrulega þetta einhver svona treyju undir niðri í einhverstar einhver tíman aftur í mannakorts útgáfunni en hann kannski svona verður ögn yktari þegar þetta er bara píanó og söngur. Já, það er náttúrulega eitt besta dægulag Íslandsögunar eða þú spyr mig einhverstar einhver tíman aftur. Mm. Og náttúrulega líka mitt bara okkar gerjaða vinátta svona liggur til grundvallar, við erum búin að spila rosalega mikið saman og svona og þá, og maður fann það alveg líka svo þegar við gerðum jólaplötuna þá vorum við búinn líka að gera heila aðra plötu, spila ennþá meira saman, bara 2 og það bara mótast að ennþá meira svona þetta samspil, það var heila auðveldara, ennþá auðveldara að gera jólaplötuna og búin að finna einhver takt, sko, og svona svolítið svipuð efnistökin þar eða þetta, einhver jólalög á ýmsum toga, bara svona að reyna mynda einhverja heild og sama einmitt svona spurningin sem vofir yfir allan að þegar við byrjum að gera tíu íslensönglu og líka jólaplötuna er svona ætlum við að vera með einhverja hljómsveit eða fá einhverja gesti eða eitthvað svoleiðis og niðurstaðan alltaf einhvern veginn svo að það sé svona sé einhvern veginn aðeins meiri töfrar bara í því að leifa sér að vera í naumhygginu og vera bara við 2 þótt að séu þetta smá gestagangur á jólaplötunni en svona það er orðið svona einhvern veginn eitthvað annað heldur en GTRN og Magnús Jóhann ef þetta er orðið eitthvað jazz-tríó eða eitthvað en svo veit maður aldrei hvað framtíðin byrja skauti sér.

0: Svona, já, farið svona, leift okkur að fara svolítið á milli núna platnana sem þú hefur sendt frá þér undanfarin, já, áratug. Og þú hefur sendt frá þér fleiri plötur sem við ekki komið inn á, Concrete Box, Rofnar og síðan nokkur hérna kvikmyndaskor. Og þetta gott, mjög gott safnverka með við aldur, verði að segja. En mér langaði kannski að bera undir þig kannski annað svona einkennismerki sem mér finnst ég vera að nema í þínum verkum og flutningi. Og það eru svona skilin, við getum orðað þannig. En það gerðan þannig að sko laglína, spuni og bíli þar á milli, þetta er alltaf í einhverjum svona skemmtunum leik, finnst mér. Og að skilin þarna á milli sagt, skrifar að laglínu og síðan spunalína, hann er óljós oft. Er þetta eiginleg stefna eða er þetta sem hefur bara svona gerjast?
1: Þetta er mjög góð spurning, sko, ég held að þetta svona sé svolítið svona djass bakgrunnurinn að maður er vanur því að hlusta á túlkun á laglínun sem er misjöfn milli spilara, þá náttúrulega svona einmitt, það er svo mikil svona komur að segja einstaklingshyggja í jazzinum að þú þarft að svona temja þér að finna þína rödd sem spilari og þá lærir að hlusta á Miles Davis spilar laglín í þessu lagi svona og Cannonball Adderley spilar laglín í þessu lagi svona og það er aðeins öðruvísi, það er blæbriðamunur og þá finnst man einhvern veginn mjög eðlilegt að já, líta á lögin svona sem efni við eins og ég komi nú áðan eða laglínunar sem svona einhvers konar viðmið, en svo er auðvitað misjant bara hverju sinni hversu fastmótað er, kannski í einhverjum tilfellum er fyrirluti lags eða A-kaplin nokkuð fastmótaður og B-kaplin svona aðeins lausari í sér og það liggur í svona eðli tónsmíðarinnar, en svo eru aðra tónsmíðar sem eru svona nokkuð fastmótaðar, píanoverk sem svona eru bara meira svolítið innan einhvers ákveðins ramma, en svo auðvitað sérstaklega þá í þessum svona plötum eins og við þá listening eða skúlaplötunni eða Óskarsplötunni þá svona náttúrulega er þetta svo mikið samtal og svona byggt á spuna og hérna að miklu leiti að þá einhvern veginn svona er þetta bara efniviðurinn settur á borðið og svo bara túlkast þetta þróast samtalið einhvern veginn.
0: Amen. En þetta er alltaf að fara upp á svið, eiginlega, núna 17. september næstkomandi. Þú ert með stóra tónleika í Háskólabíói, þar sem að, já, svona ferillin er undir, nánast. Mér grunar að það verði þó nokkru meðspilarar sem að gengi upp á svið til þín. En hvernig hannaru slíkt yfirlit?
1: Já, sko, það togast á svona þessi innhverfi listamaður og þessi hérna útkverfi hérna afgreiðslumaður sem vill bara klára og gera eitthvað og ég var svona fyrir nokkru síðan búin að hugsa að væri skemmtilegt að fagna stóramæli með þessum hætti að því að einmitt 30-samælið markar líka svona hálfgert 10 ára starfsamæli og 10 ára því ég gaf út þannig að fyrstu soloplötuna og það er nú ekki oft sem að manna er að smala öllum þessum mannskap saman, öllum þessum fólki sem svona gefið út með GTRN og Skúla Sverris og Óskar Guðjóns, Magga og Tuma og svo er ég með strengja kvartett líka og ég bara einhvern veginn var búin að ákveða að þetta er því skemmtilegt og byrjaði að skipuleggja þetta og hérna og bara búin að mála mig út í hotn einhvern veginn, það er best sko, þegar maður er búin að bara svona íta þess af stað þá getur maður ekki bakkað út allt því að það er náttúrulega alveg ferlega kvíðavaldandi að halda svona stóra tónleika og selja miða og auglýsa sig og gífulega mikil vinna en ég svona, mantran mín hefur verið svo eiginlega undanfærin 10 ára, það sé betra að vera pínu stressaður fyrir einhverju heldur en að sjá eftir því að gera eitthvað ekki sko. Og ég held að sé ágætt að lifa eftir því að bara sjá ekki eftir því að hérna að hafa ekki gert eitthvað fyrir eitthvað bara þora og prófa og gera mistök og hérna þegar öllar á botnin kvöld þá er þetta nú bara tónleikar sko og það er ekkit svo ræðilegt þótt að þeir fara eitthvað aðeins úrskeiðis en ég veist nú reyndar að þeir gera það sko það verður geggja gaman og smala saman allir þessu fólki og svona og búa til lagalista einmitt það sem maður kannski reynir að varpa svolítið ljósi á þennan rauða þráð sem maður telur að sé í útgáfu sögunni allt frá pronto til dagsins í dag og það er einmitt hérna já, gaman að segja frá því að ég er einmitt að gefa út nýja soloplötu núna hérna í haust, 30. oktober það kemur einmitt út nýtt lag af þeirri plötu skömmu fyrir tónleikana og maður ekki hættur þóttum maður sé strax að líta yfir farin veg
0: Nei, við munum fylgjast vel með

Rás 1 ræðir við fólk sem þú vilt vita meirum, segir sögur og aflar heimilda atburði sem þú gast ekki ímyndað er að hefða átt sér stað. Rás 1. Fyrir forvitna.

0: Það var bara öllu sópa burt.
1: Maður heyrir fólk bara missa sig bara og það grætur og bara angistin svo mikil og maður svona getur bara rétt ímyndað sér mér fannst ég ekki vera missa það mikið syns að ég náttúrulega misti eitthvað en mér fannst ekki vera missa það mikið sem ég gæti ekki lifað á en þarna var kannski eins og segir fólk það var að missa það var kannski að missa alla ættingjana sína í minningum í þessum geymslum
2: Viltu fara á dýftina? Í sporum veltum við fyrir okkur mannlegu eðli og spyrjum alls konar spurninga. Þú getur hlustað á spor, á hlaðarsveitum og í spilara rúf.
3: Mannauðsmál frá A til Ö, skráning stendur yfir, endurmentun.is Við bjóðum ykkur hjartanlega velkomin í Reykjanesbæ á Ljósanótt, hugvertakar, kaffidus og hóteldus. Notaleg dagskrá fyrir 60 ára eldri í kringluna morgun frá klukkan 10-13, kaffi og kökur, góð tilboð, bingo, línudans og harmonikuleikur, kringlan. Bókin, vona láni, eru lífsreynslu sögur samferðafólks eftir Vigfús Bjarna Albertsson, fást í verslunum Pennans og Eymundsson, skálholtsútgáfan.is

0: Harparki dagar, harparki dagar, harfið að val.
1: Rýmingasala á fartölvum hjá Tölvutek. Síðustu eintök og tilbúð alltaf 50.000 króna afsláttur. Tölvutek mörkinni og undirliða Akureyri.
2: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
3: Betlehem kynir, vitringarnir þrýr, þeir eru komnir aftur, vitlusari en nokkru sinni fyrr. Þeir koma færandi hendi með fullt af gríni, grúfi og gæsa húði. Ég meina gæsa húð. Vitringarnir þrýr.is
4: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
5: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
7: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
8: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af ljúffengum grjónagraut sem sparar tíma og fyrirhöfn. Bónus. Með þér í liði.
9: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Þorgils Jónsson segir fréttir. Páll Gunnar Pálsson, forstjóri samkeppnis eftirlitsins, segir að stofnunin muni áfram hafa auga með álagningu olíufélaganna á eldsneytisverð eftir að tímabundin virðisaukaskattslækkun á eldsneyti fjallur gildi á miðnætti. Olíuverð hækkaði alltaf 31 krónu við breytinguna. Eftirlitunum var á sínum tíma falið að fylgjast með því að lækkuninni væri framfyllt og Páll segir því verki ekki enn lokið þar sem enn eigi eftir að vinna úr gögnum fyrir ágústmánuð og vinna svo úr svörum olíufélagana við spurningum eftirlitsins. Niðurstöður ættu að liggja fyrir í haust. Landsréttur hefur fellt úr gildi rúmlega mánaðargamlan úrskurð Héraðsdóms Reykjanes að manndrápsmáli gegn Skúla Tómasi Gunnlaugssyni lækni skyldi vísað frá dómi. Málið verður því að óbreyttu tekið til aðalmeðferðar. Héraðssaksóknari ákærði Skúla fyrir manndráp og brot á lögum heilbrigðisstarfsmenn með því að hafa sett eldri konu í lífslokameðferð á heilbrigðisstofnun Suðurnesja að nauðsynja lausu. Héraðsdómur Reykjanes vísaði málinu frá 21. júlí með þeim kom að Skúla hefði þegar verið gerður refsing þegar embætti landlæknis svipti hann starfsleyfi vegna málsins í janúar 2021. Landsréttur ósammála í héraðsdómi þetta og kemst að þeirri niðurstöðu að stjórnsýslu ákvörðun réttindasviftingu geti ekki talist refsing eða refsikend viðurlög í sakamáli. Stutt í að Vaðölduver, fyrsta vindmylluver landsins, verði sett í gang. Allar 14 vindmyllur versins sem eiga að rísa á þessu ári hafa verið settar upp og eru komnar í tæknipróun. Næstu skref verða svo að gangsetja vindmyllunar. Alls verða vindmyllunar í Vaðölduveri 28 og er ágert að þær verði komnar í fulla framleiðslu fyrir lok næsta árs. Samkvæmt tilkynningu landsvirkjunar byrja fyrstu miljónar að framleiða raforku inn á kerfið miðjan þennan mánuð. Framkvæmdir við verið hófust í maí. Vindmiljónar eru alls 150 metra háar þegar spaðar þeirra eru í hæstu stöðu. Forseti Írans Masoud Pezeshkian þakkaði Vladimir Putin Rússlandsforseta í dag fyrir stuðning síðustu mánuði í stríðinu í Miðausturlöndum. Þeir hittust á leiðtogafundi Shanghai ríkjavettvangsins í Bishkek, höfuðborg Kirgistan. Þetta var fyrsti fundur forsetana síðan Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran í lok febrúar. Íran og Rússland hafa átt í vopnaviðskiptum og síðan rússar hófu allsherjar innrás í Úkraínu árið 2022 hafa þeir eflt samstarfið við Írana enn frekar. Kvöldfréttir verða sagðir í útvarpi klukkan 6, fréttalestri lokið.

0: Í lestinni í dag ætlum við að heyra um heimildamyndina um tíman og vatnið sem var frumsýnt hérna á landi fyrir helgi. Þetta mynd sem að byggir á samnefndri bók Andra Snæs Magnasonar frá árinu 2019. National Geographic dreifir myndinni og hinn bandaríska Sara Dosa leikstjórinn. En síðast gerði hún myndina Fire of Love sem að var tilnefnd til Óskarsverðlaunanna sem besta heimildamyndin. Þetta mynd sem að notast við alveg gríðalegt magn af heimamyndböndum frá Andra Snæ, frá Mömmans og frá Avans til þess að velta fyrir sér framgangi tímans, bráðunum jökla vegna losnansbreytinga og eins og fleiru. Við ætlum að spjalla við Andra Snæ og Söru Dosa leikstjóra hérna eftir.
1: Og við höldum áfram að fylgjast með Hamraborg Festival sem nú fer fram í Kópavogi. Í gær sagði Silfrún Una okkur frá bílagjörningi sínum en í dag mun hönnuðurinn Thomas Paus segja frá lifandi tæknilistaverki sem hann vann á samt gagnasérfræðingnum Miguel Angel Crozzoli.
0: En við ætlum að byrja á einhverju umtalaðasta sakamáli seinni tíma morðinu á rapparanum Tupac Shakur. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Og þetta lestin þriðjudaginn 1. september.
2: Big sight, new hang.

0: Það eru rétt tæplega 30 ár frá því að þessi maður Tupac Shakur var myrtur í Las Vegas og núna loksins í dag var verið að sakfella mann fyrir morðið á honum. Þekkir þetta mál, Fríða?
1: Ég þekki að rauninni bara eins og svona hver annar. Ég hef ekki kannað þetta almennilega.
0: Ekki kafa hann í
1: það? Nei, en auðvitað veit maður að Tupac var skotinn og það gerist fyrir löngu síðan. En svo urðu vendingar fyrir nokkrum árum eða hvað?
0: Já, sko, þetta er náttúrulega svona eitthvað frægasta sakamál bara setni tíma í Bandaríkjunum. Ég meina það er búið að gera heimildamyndir og hlaðvörp og alls konar efni sem að fjallar þetta. Tupac var náttúrulega stærsta stjarna hiphop heimsins þarna árið 1996. 25 ára var einhvern veginn náða að sameina svona, hvað ég var að segja, íhugult, þengjandi, samfélagslega meðvitað rap og svo bóvarappið sem var einhvern veginn að rísa til hæstu metorða þarna, sameinaði New York og Kaliforníu og hann var þarna á hátindiferilsins myrtur í Las Vegas, hafði verið á boxbardaga, það sem að Mike Tyson var að berjast og seinna sama kvöld þá hérna stoppa hann á rauðu ljósi í bílnum sem hann sat í ásamt hérna plötu útgefandanum Suge Knight og annar bíl stoppaði við hliðina og skaut í gegnum rúðuna og þeir særðust þarna báðir og 6 dögum setna dó Tupac og þetta er þetta svona skók hérna hiphop heiminn og þetta bara þetta var í fréttum mjög víða. Og þetta hefur oft verið sett í samhengi við morðið á Biggie Smalls, Notorious B.I.G. sem að var myrtur nokkrum mánuðum setna og oft var þetta sett svona í samhengi við svona ríg rappara sem annars vegar komið frá vestuströnd Bandaríkjana og svo austuströndinni.
1: Já, mér veist einhvern veginn eins og ég hafi heyrt af þessu alltaf í því samhengi að þetta hafi verið einhvers konar gengja ofbeldi og að sá sem að hafi bananum hafi líklegast verið úr öðru gengi.
0: Já. Já. Einmitt. Já, mjög oft verið talað það þannig og þá er oft sá sem er nefndur í því samhengi er P. Diddy, Sean Combs.
1: En þetta var sem sagt ekki P. Diddy?
0: Þetta var ekki hann, en það hefur oft verið talað sko að hann var sem sagt útgefandi Biggie Smalls og það voru svona var rígur hann á milli og það hefur verið svona sögusagnir hann hefur verið búin að setja sko peninga til höfuðs Tupac það hefur verið þarna erjur lengi. En allavega, núna í dag var bara verið að sakfella mann loksins í þessu máli og það er svona, það er einhver sko gengja meðlimur eða gengja svona smá krimma fóringi frá Kaliforníu, frá Compton maður sem heitir Dwayne Davis yfirleitt kallar Cafe D og hann sem sagt atvikin virðast hafa verið þannig að hann var í gengi sem að heitir Crips og Tupac var tengdur öðru gengi sem hétt Bloods
1: kannski, já.
0: Og það voru svona þarna voru miklar erjur á milli en þetta voru bæði gengi þarna í Los Angeles og Tupac og hans félagar þeir rákust þarna á frænda þessa manns, maður sem heitir Orlando Anderson og gengu í skrokka honum í þetta kvöld í Las Vegas, ég veit ekki
1: sama kvöld og hann var drepinn sem sagt, aha
0: kannski innblostnir af þessu þessum hnefaleika bardaga sem þeir voru að sjá, gæti
1: þeir þetta er ríkalega áhrif sem að
0: en sá maður, þessi Orlando Anderson hann sem sagt fer tilbaka og er auðvitað, ósáttur með þetta og frændans, Kefi D, hann segir, heyrðu, við förum bara og myrðum á og það virðist vera allavega atburðarásin sem er teiknuð upp núna og Orlando Anderson er þá þessi sem að tók í gikkin á byssunni ekki Cafe D sem er núna verið að sakfella en sko þetta er svolítið merkilegt að það eru engin í rauninni ný gögn í málinu, það var ekkit gerst sérstaklega mikið í þessu máli undanfarna áratugi.
1: Já, ég var meitt að veltaði fyrir mér, hann virtist nú bara að hafa komist upp með þetta.
0: Já.
1: En hvað gerist svo?
0: Sko, hann fór eiginlega bara að blaðra, sko. Hann fór í hlaðvörp.
1: Um þennan glæp.
0: Já, hann fór í hlaðvörp að segja þessa sögu og fór í, gáðu sjálfsævisögu og fór bara að segja frá þessu. Og á einhverjum ástæðum hélt hann að hann myndi komast upp með það. Það er líklega að því að fyrir einhverjum árum þá var hann handtekinn og það átti að hérna bara setja hann í eitthvað lífstíðafangelsi fyrir einhverja aðra glæpi en hann ákvaða fyrir samstarf með lögreglunni og segi henni svona ýmsar hluti og þá má ekki nota sko það sem þú segir þær upplýsingar sem þú veitir lögreglunni þá ekki hægt að dæma þig fyrir þær og hann segir lögreglunni frá þessu og þá einhvern veginn hélt hann að hann væri bara komin væri stikk frýr þannig að hann fer að segja frá þessu og hérna og segja þessa sögu
1: Ég get ímynda mér þetta að sé eitthvað sem að svona menn vilja endilega tala
0: Já, einmitt, og það svolítið merkilega að það var í rauninni svona vörnin sem að hérna verjandi hans notaðist við, var bara, hann bara að gera sér stóran, sko. Hann, þetta er ekkit satt, hann bara að ljúga, hann langaði að selja fleiri bækur á ævisögunni sinni og einhvern veginn tengja sig þessu. Þannig að það var vörnin, sko, og í raunni, náttúrulega engin ný sönnagögn sem að tengja hann beint við þetta, nema bara hans eigin orð, og allir sem að voru í hans bíl eru látnir. Sem sagt, raunverulegi morðingin, Orlando Anderson, hann lést bara tveimur árum setna, og sem sagt, allir aðrir í bílnum eru fallnir frá, þannig að engin sem getur staðfest þetta eða sagt að þetta hefði verið á annan veg, sko.
1: Inn mitt.
0: En það merkilegt að, þú veist, að kviðdómur sem að tók þessa ákvörðun tók bara 3 klukkustundir í ákvæði þetta sem víst mjög stutt og svo verður sko dómur, eða hvað ég var að segja verður refsing ákvörðuð einhvern tíma núna held ég oktober og líklegt að hann fari í lífstíða fangelsi en hann 63 ára þessi maður Og já, fjölskylda Tupacs allavega fagnaði og þetta var mjög svona tilfinningaþrungin stund þegar hérna, hann var sakfeldur og hérna, fólk feldi tár og fagnaði bæði inn í salnum og fyrir utan.
1: Ætli þess að fréttir verði til þess að samsæðiskenningarnar fara svona slokna?
0: Nákvæmlega, sko... Það hefur náttúrulega verið svo mjög mikil partur af þessu. Hérna, fólk að segja að það hafi séð Tupac á ýmsum stöðum, hugmyndir að hann hafi einhvern veginn sviðsett morðið sitt og það er svona mikil iðnaður í kringum það hérna, að halda því fram að Tupac sé lifandi. Það mikil tónlist sem hefur komið út sem er svona haldið fram að hann hafi gefið út undir dulnefni.
1: Já, svona. Kannski lætur hann að sjá sér núna ef saklaus maður að fara í fangelsi.
0: Einmitt, já, hann bjargi
1: þessum. Þetta er tækifærið hans.
0: Einmitt, en eigum ekki bara að spila smá Tupac svona í tilefni að þessari sakfellingu. Ætlum að heyra lagið All Eyes on Me. Big sight, new.

0: Í síðustu viku fór fram Íslands frumsýning á heimildamyndinni tíman og vatnið, Time and the Water. Myndin sem framleidd af National Geographic byggir á samnefndri bók Andra Snæs Magnasonar frá 2019 og notast við gríðarlegt magn af myndefni frá rithöfundinum og fjölskyldu hans. Þetta ljóðræn vangavelta tíman og loftslagsbreytingar, þéttur vefnaður persónulegra sögu Andra Snæs og fjölskyldu hans, saga af tengslum fjölskyldunar við jökla. Þetta menningarsaga þjóðar, þannig eru rímur og norrænar goðsagnir, já og sagan af bráðunum jökla og loftslagsbreytingum. Leikstjórinn hinn bandaríska Sara Dosa sem hefur áður fjallað náttúrufyrirbæri í gegnum persónulega sögu einstaklinga meðal annars í rómantísku eldfjallamyndinni Fire of Love sem var tilnefnd til Óskarsverðlaunanna árið 2022. Reyndar hefur hún áður gert mynd á Íslandi árið 2019 myndina The Seer and the Unseen sem fjallar Ragnhildi Jónsdóttur og tengsl hennar við Hulduheima. Ég náði í skotti á þeim Andra Snæ og Söru, hún reyndar einhvers staðar á Vesturlandinu, hún hélt umsvegalaust í ferðum landið eftir frumsýninguna. Og Sara Dosa, leikstjóri Time and Water, tíman og vatnið, segir mér frá upphafspunkti samstarfs þeirra Andra árið 2019.
1: So in 2019 I read an article in The Guardian entitled How do you say goodbye to a glacier? And that just struck me as such a profound question that could really articulate this surreal moment of the climate crisis that so many people are feeling right now when the things that seem eternal are actually radically transforming and becoming lost. When I saw that Andre Snær Magnason was the author of that article, I got extremely excited because he is a
0: Sara segir frá því hvernig hún las grein í The Guardian árið 2019 sem hét þeim áhugaverða titli Hvernig kveður maður jökul? Spurning sem henni fannst fanga þetta augnablik sem við lifum á surrealisma loftslagsbreytingana þegar fyrirbæri sem að virtust vera eilíf að breytast og jafnvel glatast. Hún þekkti þá þegar til verka Andra Snæs en það hafði hún reglulega verið á Íslandi árin þar á undan. Hún hafði því samband við Andra Snæ með þá hugmynd að gera heimildamynd byggða á greininni en hún vissi ekki á hversu gríðarlegu magni af myndefni hann satt á.
2: Já, hún hafði samband og þá var ég nýbúin að skila af mér bókinni tíman og vatnið og hún var mjög miklu leiti byggð á myndrænum heimildum. Og það var eitthvað svona lauslegt samtali en síðan vorum við ekkert í sambandi, ég gáði bókina og COVID kom og alls konar. Og svo var hún tilnefnd til Óskarsins og þá var ég svona, rétt mistafinnið hana. það verður ekki eftir að hafa sambandi hana. En síðan hafði við sambandi aftur og þá var ég komin í samtali við Natji og spurði hvort að það veri ennþá svona möguleik að gera heimildarmynd. Og þá sendi ég þeim bara allt efni mitt og þau náttúrulega vissi ekki hversu miklar myndrænar heimildir ég hafði en þá ég þetta með AVA sem að kvikmynda 1955 á 16mm efni sem mamma tekur upp úr 1970 og allt sem ég byrja að skjóta upp úr 1990. Þannig ég sendi þeim bara hrúfuna og næsti því ófylltir að kannski ég þeirri von að þau myndi kannski slepp að horfa fram hjá sumum sem að síðan endaði í myndinni
3: Á vorin það var svo skrítið Á vorin fór ég að finna jöklalegt
4: Hvernig jöklalegt?
3: Ég get ekki líst
4: Það var einhver sérst og kvirt Það var svo mikið spenningur að það myndast bara eitthvað líkt Hvernig kynnaðist þið?
3: Það var svona fjallamannafundur.
4: Ég var eitthvað kljótt vel á.
3: Ég sagði oft við mömmu og ég vildi ég væri strákur þá mætti ég að gera þetta. Í hasar. Ég var til í hvað sem var sko. Og þá segir Árni við mig, heyrðu, nú erum við að fara upp á Vatnajökul Og ég segi, heyrðu, má ég ekki fara með okkur?
4: Síða frá með bæjarins spurði hvort ég væri vitlaus að var að taka kvenmann og nægur.
5: En þá var hann þetta neitt.
1: Receiving the archival material from Andre was an extraordinary experience. In one way, it was a little overwhelming because there was so much, but it was dazzlingly beautiful. And the view of glaciers in his grandparents' footage was very different from what we see today. There wasn't the focus on the terminal face. There was this feeling of expansiveness and a real kind of power and magical kind of feeling that also at once felt like memory.
0: Sara segir að það hafi verið örlítið yfirþyrmandi að fara í gegnum allt myndefnið. En hún segir að það hafi verið gríðarlegt magn af fallegum myndum af jöklunum, myndum sem sýndu þá allt annan hátt en hún hafi séð þá áður. Það var ekki þessi áhersla á hnignun þeirra eins og við sjáum svo oft núna, heldur var tilfinning fyrir víðáttunni, kraftinum og einhverjum töfrum sem henni fannst strax vera eins og einhver minning. Myndin var unnin í nánu samstarfi handritshöfunda og klippara og Andri Snær viðurkennir að hann hafi þurft að hemja sig að reyna ekki að íta myndin í þann farveg sem hann hafi séð fyrir sér.
2: Ég náttúrulega, ég raunin að býð mig fram sem viðfangsefni, sko. Þannig að ég þarf einhver leiti að svona að stíga til, ég viðstættur, en ég má samt ekki vera svona látið svo þau séu bara framlenging á mínum vilja, sko. Mm-hmm. Ég þarf svolítið að leifa þeim sem listamönnum að bera sín ábyrði að gera þetta og þá senda þau mér kannski einhvers konar tilboði eða myndskeið eða eitthvað og texta sem að geti passað og ég þá segi kannski þetta nú ekki alveg ég en svona myndi ég segja þetta og svo leggst ég undir teppi og þyl þetta inn á svona voice memo inn á þarna og sendi þeim svona lítinn talbút og þá geta þau haldið að fyrir með klippa.
0: Einmitt, þetta náttúrulega svolítið skrítið sko að því að myndin byggð á bókinni eftir þig tíman og vatnið og þú ert viðfangsefnið en þú ert ekki einhvern veginn leikstjórinn, þú ert ekki í rauninni aðal listamaðurinn á bakvið þetta verk, heldur einmitt viðfangið. Þetta svona svolítið athyglisverð því þarna staðsetning sem þú ert í þarna.
2: Og smá flókja því svo ég líka einhvern veginn listamaðurinn, svo ég líka sá sem skaut mikið þessu myndefni og þetta svona smá grá staða, sko. Þannig að ég má ekki vera með ómikið læti, en svo þurfum við stundum að íta
0: já.
2: Til þess að þarna fá eitthvað inn eða út, sko. Þannig að þetta var svona dans, eins og hún segir.
0: Mm-hmm.
2: Og þá líka, í rauninni, verðum við líka trú á, sko, því að í svona kvikmyndagerð er allt svo viðkvæmt, sko. Þú veist, þau vita hvert þau vilja fara með það.
0: Mm-hmm.
2: Og ég má kannski ekki fríkóta meðan það á sér stað, sko. Þannig að maður verður líka bara að treysta og sleppa. Og síðan erum við náttúrulega alltaf í samtali og má segja að klippiferlið myndin, hún notar svo rosalega mikið heimildir. Hún notar svo mikið myndefni. Og mér fannst alltaf sjálfgefið að 16 mm væri kvikmyndefni, en ég vissi ekki alveg með svona vídeoefni sem ég tók 1997, sko.
0: Mm-hmm.
2: En það hefur náttúrulega sömu nostalgísku áhrif á þá kynslóð, eins og 8 mm hefur á mína kynslóð.
0: Andri, af hverju byrjaðir að taka upp svona rosalega mikið af myndefni af þínu fólki og taka viðtöl við ömurinn og afa og allt þetta?
2: Það kom eða bara að ég var að vinna í Árnastofnun. Það var 1997, en það byrði þegar sonur minn fættist elsta barni mitt og var það alveg gjörsanlega heillaður af segulbandasafninu þar sem að Rósta Þorsteinsdóttir síndi mér og við bjökum til geisladisk sem heitir Raddir og þar voru þessar gömlu konur að fara með þölur sem þær lærði af ömmu sinni og þær lærði af ömmu sinni sem þær lærði af ömmu sinni og maður sá hvernig eitthvað lag sem var vinsælt og stálu hnífur árið 1750 var ennþá sko, en bjópar í minnleiri geimt og eitthvað sem allir kunnu var allt í hennu sjaldgæft var allt í hennu einstakt þar til að þjóðfræðingarnir voru 100 km hraða bruna norður til Húsavíkur en á síðustu konunni sem kunni eitt erindi af sér lagi sko. Og þá hugsaði ég alveg að ég var svo heppin að eiga Þannig að Jóna var fætt 1919, Dísu 26, Huldömu 24, Árna afa 22, Björn afa líka 24. Að ég átti bara þrjá afa og tværömmur og ég segi eiginlega alveg sama hvað ég myndi spurja því að. Bara sömari 1930, eitthvað bara jólin 1929. Bara alveg sama hvað ég myndi spurja því að börnin minn þetta merkilegt. Mm-hmm. Að eitthvað hverstast 1930 væri bara einhver úr öðrum heimi 2030. Þannig að ég fór bara var svolítið meðvitað þetta og mér sem ég fannst ég ekki taka nóg einu sinni. Ég fekk bara lánaðar einhverjar videokamerur frá vinum og mömmu og það var mjög svona ekkert stórkostlega faglega gert hjá mér. En það var aðalega svona og svo voru margar sögur þarna sko. Þannig að náttúrulega jöklarannsóknar saga M.O.A.V. að brúðkaupsferðið bá Vatnajökul, það var náttúrulega eitthvað sem að er stærri en ég, sko, mm-hmm. og mín fjölskylda. Mm-hmm. Og amma sem ein fyrsta kona til að fljúa, svona, ég montaði mig alltaf svo mikið ömmu, sko, en það er bara meira segi kvennasögunni, er það merkir þetta. Mm-hmm. Og síðan dísama, þó hún hafði ekki átt negin svona afrek, bara hennar líf að fæðast í fátækt í raunni á Neskaupstað og vera send 8 ára gömul til Akureyrar til að þarna, raunni passa börn eða í vist. Mm-hmm. Og kemur ekki til baka fyrir hún 14 ára bara, og ég sagði, þetta er bara annar heimur fyrir mína krakka að hafa bara þessa frásögn. Mm-hmm. Og svo Jónavi sem að verður svolítið svona kvikmyndastjarnan í þessari mynd svolítið senuþjófur í þessari mynd, hann var bara algjörlega einstakur karakter og bara og maður hugsa oft að það er eitthvað þarna milli 1915 og 30 sem að fólk stendur einhverjum stað þar sem fólk mun aldrei standa aftur. Mm-hmm. og þarna verður til fólk og manngerðir sem bara eru standa einhvern veginn í bara torfbænum en fá bara flugvélar og tölvur í fangi og það bara verður til eitthvað sem að verður aldrei aftur til og mjög margir að minni kynnsluð áttu og fengu að eiga svona fólk lengi og þetta fólk hafði mikil áhrif á mig og margaði kringum mig. Mm-hmm.
6: Þú varst ekki að hugsa þetta að þú myndir hérna einn daginn gera heimildarmynd fyrir National Geographic. Hvernig heldur það þeim myndi líða að hérna, vera á flakki heiminn hérna í svona mynd?
2: Það er eitt svona svolítið fyndið þessu vegna þess að þetta svona æsku draumur minn var að gera National Geographic heimildarmynd. Maður horfir á krókutilmyndir og mörgæsmyndir. Og það má segja að ég byrja að taka þetta upp þegar svona natt geodraumur minn lokast af því að ég var að fara hjálpa frænda minnum að fanga krókutíla í Amazon frumskóinum þegar ég eignast barn og þá byrja að taka upp ömur og af og er í Árnastofnun og já, bara fer ekki neginn alltaf rátt. Mm-hmm. Og það mér fyndið akkurat þegar natt geodraumur minn hrynur að þá byrja ég að gera þessa natt tíu mynd.
6: Mitt, án þess að þú veitir það.
2: Án þess að ég veist það, já. En ég vissi þá ekki að ég er því mörgjað sín, sko. Já, mitt.
7: Hvernig var í brúðkaupsferðinni?
3: Hún var æðislega skemmtileg og erfið. Við fengum alls konar veður á jökli.
7: Já.
3: Vorum við 3 vikur.
7: 3 vikur?
3: Já, á jöklinu.
7: Vó. Það var
3: langur tími. Það var skemmtilegur tími.
2: Getur þú beðað einu svona ennum að rekna fyrir þig? Hvenær hún verður 96?
3: Viltu rekna út hvenær þú verður 96 á hún?
7: Já.
2: Það er það, við glemdum að byggja vilni. Rekningstæmið einu svona.
0: Sagan sem sögð í myndinni á sér stað á ólíkum plönum, persónlega fjölskyldusagan, vistfræðilegu breytingarnar, goðsagnarlega vítin, menningarsögulega vítin og allt saman myndir þetta heimspekilega vangaveltu tíman. Og Sara segir það vissulega hafa verið flókið að vefa þetta saman.
1: It's definitely a lot. we were, I think, ambitious with the amount of time scales we wanted to weave together. But it was so important for us to have a film that felt kind of polytemporal in a way where the past felt at once present and we could impact the future through what we did in the present. And that necessitated a complex form that in a way could feel both like time, the experience of time passing, as well as like water.
0: Sara Dosa, leikstjóri myndarinnar, segir að markmiðið hafi verið að flétta saman ólíkum tímaskölum, að fólk ætti að skynja fortíðina á sama tíma og nútíðina og upplifa framtíðin væri mótið að því sem að gerast í nútímanum og þetta kallaði á flókið form þar sem að áhörfendur ætti að upplifa hvernig tíminn líður eins og vatnið rennur. Og þar komið þessi heimamyndbönd frá Andra Snæ og fjölskyldu hans að góðum notum að skapa tilfinningu fyrir framgangi tímans. Þetta var svo fléttað saman við nýjar myndir af jöklunum en þær áttu að reyna að fanga hvernig þeir eru lifandi verur þó að horfurnar séu kannski ekki sérstaklega góðar til framtíðar. Og það einmitt eitt af því sem að komin á óvart, segir hún við gerð myndarinnar. Þessi einstaka tilfinninga vera á jökli. Jökullin virkar nánast eins og lifandi vera sem tengist öllu umhverfinu í kringum sig.
1: Getting to experience what it feels like to be on a glacier was mind-blowing for me. I could hear it. I felt that sense of power that just kind of communicated. I guess it really feels like sentience to me. It's like the ice was this kind of being in a way that was interconnected with the rain, with the fog, with the oceans, with the waterfalls, and with all water in Iceland. And in that way, too, it forms a kinship with all life, including us humans. So getting to feel that very viscerally as we were filming on glaciers meant so much to me and I think has always kind of transformed how I see nature.
6: Þú hefur skrifað um náttúruna, um loslasmál og þú hefur oft einmitt verið einhvern veginn að koma með alls konar áköll til fólks að gera eitthvað í málunum, að breyta öðri sig. Mér veist samt eins og sko, þessi mynd, ég veit það ekki, kannski eru bara einhvern veginn spurningan svo ótrúlega stóra, það eiginlega ekki hægt að einhvern veginn koma með eitthvað eitt áköll, þetta ég veit það ekki, en ég upplega alltaf ekki þannig að þarna væri verið að segja mér að gera eitthvað ákveð.
2: Nei, myndin það til mjög mikið af slíkum myndum.
6: Já.
2: Það til að vera endalaust af myndum sem segja og útlista hvað þú ert að gera á minkalósun og setja upp sólarpanela og allt þetta og ég held að svona í samtölum og ég held að Sara hafi kannski, þetta var meira sko að staðsýta okkur tilfinningarlega í rými kynslóðana hvar við erum gagnvart ömmum okkur og öfum og hvar við erum síðan sem ömmur og afar gagnvart framtíðinni og að einhvern veginn að fanga þetta rými og kannski ástina í þessu rými og samfelluna og kannski spyrja okkur sko, án þess að hamra það í beint og onni okkur sko, bara hvar við stöndum í þessu rými hvað við ætlum að gera og hvað og reynum að segja að og platin sem að byrtist þannig hann verður eitthvað skona fjarvistarsönnun fyrir allt hitt sko. Að því það náttúrulega búið að tala loslaðismál í 20 ár og við þyrftum að fara að útlista þannig að losunar áallun í 10 liðum eitthvað í rauninni það svo marg búið að koma fram
6: Já.
2: Og platin segir þessi minnisverði til vitnisum að við vitum hvað að gerast og hvað þarf að gera en aðeins þú veist hvort við gerðum eitthvað þannig að við getum ekki látið eins og við séum að sjá þetta í fyrst skipti þegar við horfum á myndina þannig að ég held að myndinni sé fyrst og fremst og svo líka þegar mann gera listaverk að þá verður svolítið skrítið að mann hafa of mikla svona pólitíska ætlun í því og þá held ég að myndin sé eiginlega fyrst og fremst ætlaði í rauninni að vera eiginlega einhvers konar svona ástarsaga til kynslóðuna, til þeirra náttúru sem að við eigum og þeirra náttúru sem að sem að börnun okkar munum síðan erfa.
0: Sara Dósa, leikstjóri myndarinnar, segir að persónulega sagan, saga Andra Snæs og fjölskyldu hans hafi nauðsynlega þurft að vera í miðju myndarinnar. Þannig er fólki boðið að koma inn og tengja sjálft sína fjölskyldusögu, sitt náttúrulega umhverfi og sitt landslag og þannig ná utanum loftslagsbreytingarnar. Þetta yfirþyrmandi viðfangsefni. Hinnar ólíku víttir hafi þannig unnið saman hinn persónulega, hinn vistfræðilega, vísindalega og ljóðræna.
1: But I'll just say this multifaceted kind of framework where, you know, Andri's personal story lay at the heart, that was so necessary as an invitation for other people to feel emotional and bring their own families, their own landscapes, their own homes into a story about the climate crisis, which to so many people can feel just too overwhelming. So we're hoping that all of those things, like the personal, the ecological, you know, the scientific, yet the poetic, that those things could come together in a way that allows a kind of access into such an overwhelming topic.
0: Bókin kom út á 2019. Hvað hefur breyst síðan þá? Ekki umræðan bara jafnvel orðin sko minni náttúruna, loslasbreytingar?
2: Sko, það náttúrulega komu stjórnvöld í Bandaríkjunum og áhrifa mikill, miklir peningar sem hafa verið settir í að þagga neður umræðina. Og því miður mikið af fólki sem hefur gleift við mjög vel hnýttið áróðri að þetta sé plat eða svindl. Það með þessi heill bandrækjaforsýti sem að nikkir á því og er að yfirleikja lög. En á sama tíma er eins og náttúrun hafi ekki heyrt umræðin þetta sé svindl og já, skóareldar og núna eins og bara var skrifað mér í bókinni hrun jöklana í Himalajafjöllum er bara að gerast. Og þetta er svona smá eins og ef þetta er ekki á ykkur sér að vera að hætta það er ekki gott að hætta ekki fyrir þú sér bara æxlið koma út um bringupeinaði sko. Þannig að, og við erum svolítið að hafa okkur þannig sko. Að við ætlum ekki að gera þetta við sjáum æxlið sko. Og það er mjög grimmt sko. Þannig að það, ég vissi samtalið heimurinn gengur í bylgjum bóki kemur 19 og þetta er næst ég að segja það um heimi, sko, svo kemur COVID, heimur stoppar, svo kemur Úkraína, Palestína, þannig að þjóðir fara að hugsa stríð og þarna hergagnaframleysli. Svona næstu því eins og ef maður vilti taka alheims samsærið á þetta, eins og það hafa verið leiðin til þess að snúa fólki í aðra átt og svo náttúrulega mikið fólki sem að er svona að skamast í stjórnvöldum sem voru komið mjög metnaði full áformum net zero til þeim í Bretlandi og svona og það er komin svona já, fólk sem að vill í rauninni taka þetta allt saman í sundur sko. Þannig að kannski er mikilvægur nokkur sinni að vera þó með þessa mynd núna þannig að það eru ekkert margar myndir að koma út hjá net zero eða í Bandaríkjunum sem að eru með þetta þema. Og það voru ríkir menn sem að höfðu styrkt einmitt gerð heimildamynda sem fóru bara styrkt úr republikanaflokkin sko, settu peningana þanga þannig að það má segja að það sé kannski mikilvæg nokkur sinn að myndin sé kom út en á óþreyjan hjá mér kannski var einmitt þetta þegar hún fór meira inn á þetta persónlega ég alveg bara, já, heimurinn farast en tölum það sem er um mig þannig að það næst í óviðendja að vera bara í mynd sko, að það segja bara ég sko. Þó ég vissi alltaf amma og afi og svona myndi bera söguna sko, þannig að, en þetta er líka svona eins og bara í hvar var það til að hugtak sem heitir enantiodrómia þar sé að því fastar sem þú ítir í einhver átt því minn fastari verður mótkrafturinn. Þannig ég held að myndin sko sér hann að sveigja framhjá því að íta. Þannig hún bara ítir ekki og er ekki að kalla á mótkraft. En er kannski meira að vinna í því sem er undirlíkjandi.

0: Tónlistin í innslaginu er úr myndinni um tíman og vatnið og hún er eftir Dan Deacon, tónlistamaður sem kom fram á Iceland Airwaves fyrir einhverjum árum eða áratug síðan, ég held að það verið 2012, spilaði á NASA á frekar skemmtilegum, held að það verið lokatónleikar Airwaves það árið á svona FM Belfast. Hann gerir núna fyrst og fremst tónlist fyrir myndir og sjónvarpsþætti og tónlistin í þessari mynd er bara nokkuð flott. Andri Snær Magnason og Sara Dósa, leikstjóri myndarinnar, spjölluðu við mig.
1: En nú höldum við enn á ný upp í Hamraborg til að njóta þar Hamraborg Festival sem enn í fullum gangi. Og einhvers staðar á mörkum listar og vísinda liggur sérkennileg græja í potti hjá bananaplöntu. En hún hugasmíð þegar Tómasar Pás og Mikkel Angel Krotzóli. Fyrst heyrum við þá örlítið frá opnunhátíðarinnar, þar sem gestir gengu fylltu liði inn í salin í Kópavogi með sjálfan Pál Óskar í farabroti. Já, við erum stödd í Hamraborginni og hér komin saman fjöldi fólks, börn og fullorðnir, til þess að opna Hamraborg Festival. En já, mér sýnist Páll Óskar vera að setja sig í stellingar.
2: Góðan daginn, elskuðu mínar, góðan daginn, Kópavogur! Páll Óskar heiti ég og vini minnan Benni Hemhem. Hann sko tilbúinn inn í hérna salnum í Kópavogi. Við ætlum að halda stutta tónleika, við erum opnunar atriði hátíðarinnar og við ætlum að flytja fyrir, ekki sem segja sig að lög eða svo, ásamt kvennakórnum Blika eða Blikum í stjórn Margrétar Eyrar, Hjartardóttur. Þær bíða einni, þau eru tilbúinn, sjóið byrjar hér, ég ætla að labba syngjandi inn í salinn. Þið eldi við bara, það kostar ekki dinn. Fáu ykkur sæti og sýna ykkur kæti. Ef að sætin klárast, hvað pláss, fyrir 200 manns inn í salinn, koma í? Er það ekki 300 manns? Ef að sætin klárast, þá megi standa á ganginu eða meðfram. Eða standa fremst upp í sviðið og headbanga ef þið viljið. Þetta klárir, þið megi bara eftir mig innan, skuldur mínur. Right on.
1: Já, eins og þið heyrðu þá þetta ekki venjulegir úti tónleikar hjá Palla, heldur ætlar Benni Hemhem að bíða okkar inn í salnum. Við erum þar fyrir utan, en hér er lifandi hljóðfæraleikur og verið að já, draga magnara og hjólum inn í salinn. Og Palli fer einna fremstur í flokki, hann vísar okkur veginn. Það bara spurning hvort það verði pláss fyrir allt þetta fólk að þinni. Hátíðin fer fram gjörvalla Hamraborgina. Söfnin, göturnar og jafnvel fyrirtækin í hverfinu eru nú undirlögð af allskyns list. Þá fara gjörningar fram í bílakjöllurum og ferðaskrifstofum, svo eitthvað sé nefnt. Eftir að hafa hlustað stund á opnunaratriði hátíðarinnar stóðst ég ekki mátið og gekk inn í næstu byggingu til að sjá hvað biði mín þar. Á náttúrufræðistofu Kópavogs, sem er til húsa á bókasafninu, mætti ég manni sem stóð fyrir framan forvitnilegt sköpunarverk. Maðurinn heitir Tómas Pás og hönnuður, listamaður og doktorsnemi hjá Intelligent Instruments stofunni í Háskóla Íslands.
3: The work is called Plant Data Worlds and I've been working in collaboration with the Horticultural School in Reykjavík. The project aims at trying to visualize and make three-dimensional translations of the photosynthesis of the plants in the greenhouse. Particularly for this installation, I've worked with banana plants, which is quite a specific plant that they have in this greenhouse. You know, it's one of the first exotic plants that people have tried to grow in Iceland. So it also has an interesting history.
1: Verkið ber heitið Plant Data World eða Plöntu gagna heimur. Tómas hefur starfað með Garðyrkjuskólanum á Reykjum við rannsóknir sínar, en hann hefur sérstakan áhuga á ljóstillífun plantna. Hann notar bananaplöntur í vinnu sinni, en þær eru einmitt fyrsta exotíska tegundin sem var ræktuð að viti hér á landi. Markmið hans að mæla ljóstillífun plantnanna og búa til þrívíða hluti sem endurspegla mælingarnar.
3: And the way we've been working with the plants is that we have sensors in the greenhouse measuring photosynthesis because I think that's one of the most interesting things about plants that they are turning you know light into matter basically and also in the meantime capturing CO2 etc.
1: Í gróðurhúsinu hefur Tómas sett upp skynjara sem mæla ljóstillífun en það ekki einfalt mál. Mælingarnar eru gerðar af koltvíoxíði, ljósi, lit laufblaðana og raka í moldinni. Upplýsingarnar sem fást úr þessu eru svo notaðar til að skapa hlut sem hægt að snerta og horfa á. Þannig hlut gerir hann ljóstillífununa. Þannig að sko hér höfum við bananaplöntu og hún lítil en laufin stór eins og við þekkjum. Það eitt lauf sem á aðeins eftir að krullast út. En svo erum við með einhvers konar móðuborð eða einhvers konar tækni já ég veit nú ekki hvað maður kallar það en það hérna ljós og það vírar og það snúrur og einhvers konar borð og þetta í rauninni ofan í pottinum hjá plöntunni og í kring búið að setja hér á pinna einhvers konar Yeah, so tell me a little bit more about the things on these stands.
3: Yeah, so these data worlds, we call them like this because they look like planets. Each represent one day. And the way we've created the artifacts is there is a process where you can take a sphere. So let's say a day is a sphere, a perfect sphere. And using the data that we have, we basically deform the sphere. So it shows how the different factors are changing throughout the day.
1: Í pottinum hjá bananaplöntunni sem sé græja sem mælir ljóstillífununa og til að sýna mælingarnar notar Tómas litla hnetti sem eru upphaflega fullkomlega kúlulaga. Hann skefur svo rendur af hnöttunum eftir því sem mælingarnar segja. Þannig endar hann með mislagaða hnetti þar sem hver stendur fyrir einn dag af ljóstillífun. Þessan hnetti hefur hann sett til sýnis á pinna umhverfis bananaplöntuna.
3: And you have the morning on the axis, you have the morning at the bottom, the evening is here. So you can see that the most photosynthesis happens, for example, at midday, which is not surprising because plants go to sleep, you know, and they wake up. But then what's interesting is they are all slightly different, so you can compare them. And actually, I'm quite keen on people touching them because my question is, with data these days, people, scientists and... are sonifying, for example, data. You can take the data and make sound out of it to understand it better.
1: Tómas vill hvetja gesti til að snerta hnettina, til að fá líkamlega tilfinningu fyrir mælingunum. Á sama hátt hafa vísindamenn skapað hljóð úr gögnum sem hægt að hlusta á. Sjá má á hnöttunum að mesta ljóstillífunin verður miðjan dag þegar bjartast, En það athyglisvert hve mismunandi þeir eru, samt sem áður.
3: Yeah, so basically I chose because we have data over a very long period of time and we're going to work for several years, you know, to have meaningful amount of data. And I chose this week is in July this year and it was the hottest week and there was the hottest day, which is this Monday.
1: It makes it a little bit more lopsided.
3: Exactly, yeah. And you can see there is like... a less sort of regular shape and there's this kind of, I think it went up to 40 or something in the greenhouse.
1: Tómas útskýrir hvers vegna einn hnötturinn töluvert skakkari en hinir. Ástæðan var að þann dag hafði verið óvenju heitt í gróðurhúsinu. Með því að hlutgera niðurstöðu mælingana á þennan hátt, sé auðvelt að koma auga á frávik.
3: I'm collaborating with Miguel Angel Crozzoli, who is a data scientist and a composer also is to think more about an affective way of relating to plant life so not so much like scientific although it's based on data and using technology but more that we could you know we kind of been appreciating for example drawings of plants for ever and paintings and photography so it's this idea maybe we can try to you know appreciate also the forms that come out of this process
1: Ljóstillífun bananaplöntunar sem nú stendur á náttúrufræðistofu Kópavogs og verður mæld á meðan á hátíðinni stendur Tómas talar að árþúsundir höfum við kunnað að meta málverk og ljósmyndir af plöntum, en ljóstillífunarmælingar og framsetning hans á þeim sé ný leið til að tengjast plöntum og njóta þeirra. Aðspurður segist Tómas ekki koma úr vísindaheiminum, heldur síðan í grunninn hönnuður. Hann vonast til þess að tæknin sem hann að þróa geti verið til á heimilum fólks svo það geti líka skilið plönturnar sínar betur. Hann starfar þó mikið með vísindafólki, meðal annars hjá Intelligent Instruments stofunni í Háskóla Íslands og Garðyrkjuskólanum á Reykjum. En hvað finnst vísindafólkinu listsköpunans?
3: Yeah, it's really a great conversation, for example, when I...
1: Þetta virkilega áhugavert samtal. Til dæmis þegar ég byrjaði að tala við Guðríði sem sér grasafræðigróðurhúsið á Reykjum, sagði hún að þegar hún var í námi, vegna þess að ég var

0: viðfangsefnisins og að það væru fleiri hliðar á plöntum en bara ljóstillífun. Til dæmis vitum við að mikil samskipti eiga sér stað á milli plantna í vistkerfinu, í gegnum hormón til dæmis, eða lyktarefni og annað sem við höfum jafnvel ekki enn rannsakað. Svo, já, mér finnst þetta frábært og mér finnst mjög skemmtilegt að vinna á mismunandi stöðum, því þeir hafa sína eigin menningu. Hvert gróðurhús hefur sinn eigin hátt á því hvernig hlutirnir eru gerðir, sínar eigin venjur, hefðir og leiðir til að umgangast plönturnar. Þannig, ég held að það sé líka klárlega hluti af verkinu fyrir mig.
1: Yeah, well, thank you for explaining it so well. And I'm gonna let you continue on in the opening, the grand opening, and have a great weekend at the Hamarborg Festival.
2: Thank you.
1: Nice to talk to you.
2: See you soon. Bye.
0: Já, þetta var hönnuðurinn Thomas Paus sem sagði okkur frá tæknilistaverkinu Data Plant World.
3: En lestin verður ekki lengri, við höfum flakkað víða í dag úr Hamraborg upp á Jökul og til Las Vegas. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
3: Tæknimaður var Jökull Karlsson. Verið sæl.

0: Hamborgarabúllan, þriðju dagur þá tilboð, Hamborgarabúlla Tómasar. Mannauðsmál frá A til Ö, skráning stendur yfir, endurmentun.is. Við óskum bæjarbúum og gestum góðra skemmtunar á ljósanótt, krambúðin og Benni Pípari verið velkomin í Reykjanesbæ. Trjáklippingar, trjáklippingar, garlist. Notaleg dagskrá fyrir 60 ára eldri í Kringluna morgun frá klukkan 10 til 13, kaffi, kökur, góð tilboð, bingo, línudans og harmonikuleikur sjáumst í Kringlunni. Tónlistarnæring með Brahms og Jórunni Viðar á morgun klukkan 12.15 í Tónlistaskóla Garðabæjar, aðgangur ókeypis, menning í Garðabæ.
1: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
2: Rýtingarni þrýr í hörpu og hofi í desember. Grím, grúf og gæsa húð. Miðasala hafin inn á rýtingarni3.is.
3: Quickstep harðparkett á harðparkett dögum.

0: Hliðavall. Vandaðu valið.
1: Rýmingasala hjá Tölvutek. Síðustu eintök og frábær tilboð með alltaf 50.000 krónu afslætti. Tölvutek mörkinni og undirliða Akureyri.
2: Frábær dagskrá á ljósanótt. Tónlist, listsýningar, tívolí, ókeypis barnadagskrá, kjötsúpa og GTS lýsir upp ljósanótt með björtustu flugeldasýningu landsins. Kíktu á dagskrána á ljósanótt.is. Velkomin á ljósanótt í Reykjanesbæ. Björtustu hátíð landsins.
3: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1.900 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
5: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
7: Gott kvöld. Samfylkingin enn stærsti flokkur landsins samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Viðreist tapar mestu milli kannana. Þýsk yfirvöld saka rúsa opinberlega að hafa staðið að sprengjudróna árásum á flugvöllin í Leipzig í síðasta mánuði. Forsætisráðherra segir mikilvægt að halda áfram aðhaldi þegar kemur að verðlagningu olíufyrirtækja og fleiri fyrirtækja á almennum neytendamarkaði. Tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneiti féll úr gildi á miðnætti og hækkaði verðum 20 krónar strax síðustu nótt. Niðurstöður úttektar á rekstri Langanesbyggðar benda til þess að halli gæti orðið á rekstri sveitarfélagsins ef ekki verður brugðist við. Sveitarstjóri segir kappkostað að standa verðum þjónustu við íbúa. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins er væntanlegi heimsókn til Grænlands á sunnudag. Búist er við að samkomulagi aukið samstarf verði undirritað. Viðreist tapar mestu fylgi í nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Samfylkingin bætir mestu við sig.
8: Þjóðarpúlsin var gerður 4. til 31. ágúst og litast því lítið af niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar helgina þótt umræðan vikurnar og undan hafi vafa lítið haft áhrif. Flokkarnir tveir sem harðast börðust fyrir því að þjóðin segði já og töpuðu þeirri baráttu hljóta ólíkt hlutskipti í könnuninni. Samfylkingin bætir mestu við sig 1,7% stigi og mælist með tæplega 30% fylgi. Viðreisn tapar hins vegar nákvæmlega jafn miklu og mælist með 9,7% sem það minnsta í 2 ár. Flokkarnir sem mest töluðu fyrir neginu, sjálfstæðisflokkur og miðflokkur, bæta báðir við sig prósentustigi. Sjálfstæðisflokkur mælist næst stærstur með 27% og miðflokkurinn þriðji stærstur með tæpt 16%. Þriðji neiflokkurinn, Framsókn, tapar lítilega milli mánaða og mælist með 5,5%. Flokkur fólksins mælist með 4,8% sem dygði líklega ekki fyrir þingsæti og Vinstri græn og sósíalistar mælast með 3,6% og 2,4% sem kemið þeim ekki á þing. Stuðningur við ríkisstjórnina hefur dalað jafnt og þétt úr 69% í upphafi kjörtímabils, en breytist reyndar lítið milli mánaða og stendur í 50%. Könnunin var gerð net og síma, heildarúrtak var 13.800 og þáttökulhutfall rúm 40%.
7: Stígur Helgason tók saman. Þýsk yfirvöld saka rússa opinberlega að hafa staðið að sprengjudróna árásum á flugvöllin í Leipzig í síðasta mánuði. Þau ætla að loka sendiskrifstofum og takmarka ferðir rússneskra ríkisborgara. Þýsk stjórnvöld höfðu þangað til í dag ekki vilja saka rússa ótvírætt að standa á bakvið árásirnar en á fréttamannafundi síðdeis tóku þeir Jóhann Vatipúl utanríkisráðherra og Alexander Dobrindt innanríkisráðherra af allan vafa. Ekki væri að villast rússar hefðu staðið að verki. Þýsk stjórnvöld telja hættu á frekari aðgerðum verulega. Dobrindt sagði þjóðverja ekki í stríði en landið væri engu að síður daglegt skotmark. Nánar fjallöðu málið síðar í speglinu. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir það skipta öllu máli að halda áfram aðhaldi þegar kemur að verðlagningu olíufyrirtækja og fleiri fyrirtækja á almennum neytendamarkaði. Tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneiti féll úr gildi á miðnætti og hækkaði verðum 20 króna strax síðustu nótt.
9: Það hefur ýmislegt verið rætt. Við innleitum þetta auðvitað sem tímabundna aðgerð þegar við vissum ekki hvernig olíuverðs þróun yrði og þetta hafði vissulega áhrif. Þetta tók kannski hátt í 0,3% af vísitölunni. Ég ætla samtalegum að segja, olíuverðshækkanir eru á þeim stað í dag eða urðu kannski ekki jafn miklar og áhrifin eins mikil og við óttumst. Þannig að þetta er kannski atriði sem þurfum að taka inn í myndina.
10: En voru það vonbrigði fyrir ykkur að sjá að bensínin lækkaði kannski ekki jafn mikið og það hefði átt að lækka miðað við hvað þið lækkuðu virðisaukaskattinn mikið?
9: Það voru þetta bara til umræðu hvernig þróun verðs var í aðdraganda þessara breytinga og ég held að það muni bara skipta öllu máli við höldum áfram sterku samkeppnislegu aðhaldi þegar kemur að olíufyrirtækjum og fleirum á almennum neytendamarkaði.
7: Sagði Kristrún Frostadóttir, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hana. Nýráðinn sveitarstjóri í Langanesbyggð segir forgangsatriði að skerða ekki þjónustu við íbúa þó útlit sé fyrir erfiðan rekstur á næstu árum.
11: Langanesbyggð fékk Björn Ingimarsson fyrir sveitarstjóra Múlaþings til þess að gera óháða úttekt á rekstri sveitarfélagsins. Björn gerði áður sambærilega úttekt á Vopnafjarðarhreppi. Niðurstöðurnar eru ágætar, segir nýr sveitarstjóri Jón Hrói Finnsson, en ef ekkert verður gert verður halli á rekstri sveitarfélagsins á næstu árum.
12: Já, niðurstöðurnar þær benda til þess að það geti orðið halli á sveitarfélaginu verð rekstri sveitarfélagsins eftir 23 ár ef við gerum ekkert í málunum. Og það kemur meðal annars til að því að við missum, eða hvað að segja, það falla niður sameiningarframlög sem að sveitarfélagið nýtur í dag og sveitarfélagið stendur líka fram fyrir umtalsverðum framkvæmdum og viðhaldi sem það eru að ráðast í.
11: Jákvæð rekstra niðurstaða hefur verið hjá sveitarfélaginu Langanesbyggð undanfarin ár. Jón segir ekki ákveðið hvað verður gert til þess að bregðast við niðurstöðunni, enda hafi hún bara nýlega verið kynnt sveitarstjórninni. Verið sé að skoða málin en tækifæri sveitarfélaga til þess að auka tekjur sínar eru ekki mikil.
12: Sko, það er mjög líklegt að við þurfum að forgangsraða framkvæmdum eitthvað og kannski dreifa þeim á yfir tíma. En við náttúrulega vonumst til þess að við þurfum ekki að reyfa mikið við þjónustu og við íbúða sveitarfélagsins. Það verður í forgangi að gera það sem minnst og vonandi getum við svona unnið að þessu í góðu sambandi við bæði starfsmenn og íbúa.
7: Sagði Jón Hrói Finnsson, Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Bandaríkin gerðu í dag árásir á skotmörk í Íran skammt frá Hormuzsundi. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði árásirnar vera svar við árásum Írans á bandaríska herstöð í Jórdaníu. Trump varaði Írana við að svara árásunum í sömu mynd, en íranski byltingavörðurinn hét því að bandaríkin myndi sjá eftir aðgerðum dagsins. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins Ursula von der Leyen er væntanleg til Grænlands á sunnudag. Í bígerð er aukin stuðningur sambandsins við Grænland. Þá ætla lögmaður Færeyja og forsætisráðherra Danmörkur að funda með formanni landstjórnar Grænlands í næstu viku.
13: Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, kemur til Grænlands í fylgd Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmörkur. Stemt er að því að undirrita yfirlýsingu aukið samstarf Evrópusambandsins og Grænlands. Sambandið hefur lagt til að stuðningur við Grænland verði tvöfaldaður og 7 ára tímabili frá 2028. Jens Fredrik Nielsen, formaður landstjórnar Grænlands, segir í yfirlýsingu að hann hlakki til heimsóknarinnar. ESB hafi stutt við grænlendinga á umbróta tímum og brugðist á jákvæðan hátt við viðleitni þeirra til aukins samstarfs. Mikið hefur mætt á stjórnvöldum á Grænlandi og í Danmörku vegna ítrekkaðra yfirlýsinga Donalds Trumps, bandaríkjaforseta, að hann ætti sér að ná yfirráðum yfir Grænlandi. Þetta verður önnur heimsókn von der Leyen til Grænlands. Í mars 2024 opnaði hún skrifstofu framkvæmdastjórnarinnar í Nuuk og undirritaði samstarfs yfirlýsingu við stjórnvöld. Á mánudag er lögmaður Færeyja, Bænir Jóhannesen, væntalegur til Grænlands. Hann fundar með forsætisráðherra Danmörkur og formanni landstjórnar Grænlands sameiginlega hagsmuni landanna. Nielsen segir í fyrrnefndri yfirlýsingu að tímum sem þessum sé mikilvægt að löndin vinni náið saman. Þau séu þrjú í sama báti og þurfið að róa í sömu átt.
7: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Ný reglugerð heilbrigðisráðherra tók gildi í dag og nú mega allir óháð kyni eða kynhneigð gefa blóð. Hinga til hafa samkynhneigðir karlar á Íslandi ekki fengið að gera það. Þeir voru flokkaðir í áhættuhóp og talin meiri áhætta á að þeir varu smitaðir af HIV-veirunni. Fréttastofa ræddi við hjónin Bergþór Pálsson og Albert Eiríksson í blóðbankanum í dag. Þeir sjá fyrir sér að gerast fastagestir. Bergþór segir það hafa mikla þýðingu að allir fari í gegnum sama prófið til að gefa blóð. Albert tekur undir.
14: Svo það líka réttindamál homma og þeir eru búin að berjast fyrir þessi ára tugi að fá að gefa blóð. Það ekki mörg á síðan lesbíu fengar að gefa blóð en hommar hafa þurft að berjast fyrir þessu þannig að í dag sannkallaður gleðidagur. Við höfum beðið eftir þessum degi í ára tugi.
7: Segir Albert Eiríksson og nánar í sjónvarpsfréttum klukkan 7. Og þá að veður horfum á landinu, austan og suðaustan stinningsskóla, en strekkingur síðst eftir hádegi og allhvass vindur þar annað kvöld. Skýjað með köflum og þurst en skúrir eða rigning með köflum sunnan og vestanlands. Svalt í veðri austast en annars fremur mildt. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ástrós Signjardóttir. Nýr kóngur í Noregi, aukin áfengisdrykkja meðal úlinga og dróna árásir í Þýskalandi eru umfjöllunarefni kvöldsins.
15: Þýsk yfirvöld saka rússa að hafa staðið að sprengju dróna árásum á flugvöllin í Leipzig í ágúst. Til þess að hafa ráðamenn talað erlend öfl sem beri ábyrða árásunum. Grunur hefur frá upphafi beinstað rússum en þjóðverjar hafi ekki viljað ganga svo langt að saka erlend ríki árásir innan landamæra Þýskalands. Á fréttamannafundi síðdegis tóku þeir Jóhann Vatipúl utanríkisráðherra og Alexander Dobrindt innanríkisráðherra af allan vafa. Dobrindt sagði að lögreglurannsókn ummerki árásana og leyniþjónustu upplýsingar samanlagt sýndu svo að ekki yrði villst að rússar hefðu verið að verki.
16: Zusammen betrachtet belegen polizeiliche Ermittlungen, Tatmuster und nachrichtendienstliche Erkenntnisse eine russische Verantwortung für den versuchten Anschlag am Flughafen Leipzig.
15: Dobrindt bætti við að ekki væri nóg að búnaður og aðferð bæru verksummerki sem líktust fyrri rússneskum aðgerðum. Hann sagði að leyniþjónustur upplýsingar bentu til þess að þeir sem hefðu verið að verki hefðu starfað í umboði opinbera stofnina í Rússlandi. Með því vísar hann í raun til leyniþjónustu stofnana en tiltekur ekki hver þeirra talin hafa verið að verki.
16: Erkenntnisse aus nachrichtendienstlichem Aufkommen belegen dieses Ergebnis. Diese Erkenntnisse weisen auf beteiligte Personen hin, die im Auftrag russischer staatlicher Stellen gehandelt haben.
15: Hann sagði framkvæmdina hafa verið fagmannlega undirbúna og krafist bæði mikillar teknikunnáttu og skipulags. En að þeir sem mættu með búnaðin væru low-level agents eins og norðaði. Þar að segja, þeir voru ekki háttsettir útsendarar heldur líklega lausránir smáglæpamenn eða málaliðar sem fengu greitt fyrir verkefnið. Þýska ríkisstjórnin lítur ekki á málið sem einangrað atvik. Dobrindt sagði Þýskaland áfram vera skotmark rússneskra árása af þessu tagi og að stjórnvöld teldu hættu á frekari aðgerðum verulega.
16: Wir befinden uns nicht im Krieg, aber wir sind tägliches Ziel hybrider Kriegsführung.
15: Við erum ekki í stríði, en við erum daglegt skotmark, sagði Alexander Dobrindt innanríkisráðherra Þýskalands á fréttamannafundi síðdegis. Vatipúl utanríkisráðherra sagði leiðtoga Rússlands með þessu hafa tekið upplýsta ákvörðunum að skaða samskipti við Þýskaland með þessum árásum og væru þó samskiptin ekki upp á marga fiska.
17: Mit dem Anschlagsversuch an Leipzig hat die russische Führung sich vielmehr bewusst entschlossen, unser bereits massiv belastetes bilaterales Verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen.
15: Þjóðverjar ætla þó ekki að ganga svo langt að gjalda líku líkt. Grípið verður til diplomatískari aðgerða og rússnesku aðalræðiskrifstofan í Bonn verður lokað frá 18. september og leigu samningi stóra rússneskrar menningamiðstöðar í Berlín verður sagt upp. Grunur leikur á að þessar stofnanir séu bækistöðvar njósnara og spellvirkja rússnesku leyniþjónustunar. Þjóðverjar ætla jafnframt að þrýsta á harðari aðgerðir gegn skuggaflota rússa, hindra að olíuflutningar geti verið tekjulund fyrir rússa, sem og að hindra að nota megi skip úr þessum flota til skemmdarverka, jafnvel árása. Þá sögðust ráðherrarnir hafa undir höndum nafnalista fólk sem talið væri tengjast fjölþotta árásum af þessu tagi og að hert yrði á takmörkunum sem giltu fyrir rússneska ríkisborgara. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, sagði í síðustu viku að hver sá sem bæri ábyrð á sprengjudróna árásinni yrði látin gjalda þess. Þrír drónar eru taldir hafa verið notaðir á árásaflugvöllinn í Leipzig. 4. ágúst fannst dróni við hlið úkraínskar fraktvélar. Sá dróni reyndist hafa flogið inn á völlinn nokkrum klukkustundum fyrr, búinn sprengju. En skall á vélinni, sprengjan datt af og hvellhettan virkaði ekki. Sprengjan var þó engin smá sprengja. Þýskir fjölmiðlar segja hana hafa verið með helmingi meira sprengiefni en notað var til að granda Boeing 747 farþegavél yfir Lockerbie í Skotlandi í desember 1988. Talið að annar dróni hafi skollið á fraktvél frá DHL nokkrum mínútum síðar en hugsanlega tæst í hreyflivélarinnar svo að ekki dánum hefur fundist. Nokkrum dögum síðar fannst þriðji drónin í nágrenni vallarins. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, sagði síðdegis NATO standa þéttið bakið á Þýskalandi. Gögnin væru afgerandi, sagði Rutte, og hann fagnaði aðgerðum þýskra stjórnvalda. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, ræddi við Merz kanslari í morgun og sagði líka að Evrópusambandið stæði með þjóðverjum gagnvart því sem hún kallaði árás Rússa. Hún sagði að árásum af þessu tagi yrði svarað með afgerandi hætti og að frekari refsiaðgerðir yrðu teknar til skoðunar. Fondir lægin allar að ræða málið við Mark Rutte á morgun og utanríkisráðherrar Evrópusambandsríkjanna taka það fyrir á næstu fundi sínum. Viðbrögðin voru einnig hörð á Norðurlöndum. Úlf Kristersson, forsætisráðherra Svíþjóðar, hefur boðað sænska þjóðaröryggisráðið til fundar á morgun. Nokkru austar í Póllandi segja yfirvöld heldur engan vafaleika á að fjöldi atvika þar í landi megir ekki til Rússa, nú síðast helgina, í verksmiði sem framleiðir búnað í flugvélar og þyrlu, en hún brann til grunna. Og eldur kom upp aðfaranótt mánudags í verksmiðju 2.5B Electronics sem framleiðir dróna og búnað sem meðal annars notaðir af úkraínska hernum. Öryggismyndavélar þar sína grímuklætan mann fara inn með bakpoka og kveikja eld. Saksóknarar rannsaka málið sem mögulega starfsemi fyrir erlenda leyniþjónustu og hreyðjuverk. Radoslav Sikorski, utanríkisráðherra Póllands, var ómyrkur í máli þegar hann ræddi við fjölmiðla í dag.
18: No, Rosja się uparła, żeby przekonać wszystkich, że co prawda my nie życzymy sobie konfliktu z nią, to ona jest na wojnie z nami zachodem.
15: Rússar reyna allt hvað þeir geta til að sannfara öllum að þeir séu stríði við vestrið, jafnvel þótt við viljum það ekki, og að þeir standi fyrir skemmdaverkum, íkveikjum, pólitískum launmordum og hreyðuverkum. Og hann ítrekaði að engin vafili ekki á því að rússar stæðu fyrir fleiri atvikum, til að mynda þegar slóvakíska lögreglan handtók þrjá vegna grunnsum að þeir ætlaði að gera árás á drónaverksmiðu þar í landi. Í Eistlandi var kveikt í drónaverksmiðu í ágúst og sprengingar urðu hjá vopnaframleiðendum í Búlgaríu nýlega. Og rússar hafna því með öllu að hafa komið nærri þessum atvikum.
7: Ingólfur Bjarni Sigfússon sagði frá. Reykjavíkurborg hefur undanfarin ár lagt sérstaka áherslu á að fjölskyldur komi saman í miðborginna og fari saman heim á menningarnótt. Í fréttatilkynningu frá lögreglunni og höfuðborgarsvæðinu að lokinni menningarnótt kom fram að talsverður erill hafði verið. Lögregla hefði leist upp fjölda af hópum, hópamyndunum og stíð inn í stimpingar og slagsmál. Auk þess hefði áfengi verið helt niður hjá tugum ungmanna og haft samband við foreldra þeirra. Valgeir Þór Jakobsson, framkvæmdastjóri Samfés, sagði í liðinni viku að frásögn lögreglu kæmi sér ekki á óvart. Það hefði lengi verið tilfinning þeirra sem starfa með unglingum að drykkja væri að færast í aukana.
19: Þú ert að díla við fleiri drykkjutengd vandamálhaldir fyrir 5 árum og þess aftur. Og þetta svona það sem að allan okkar vettvangur hefur svolítið verið að reyna að gera vart við.
7: Niðurstöður rannsókna sýna þó aðra mynd. Íslenska æskulýsrannsóknin ítarlegasta rannsókn sem framkvæmd hér á landi á vímuefna neyslu ungmanna. Samkvæmt niðurstöðum hennar frá því í fyrra hefur neyslan ekki aukist síðustu ár. Þvert á móti hefur hún dregist saman. Hið sama sína niðurstöður landa sem við gjarnan berum okkur saman við. Niðurstöður rannsóknar á vegum norrænnar samstarfsnefndar í hug- og félagsvísindum sína að frá aldamótum hefur áfengisneysla unglinga dregist saman á öllum Norðurlöndunum. Ástæður þess má rekja til aukinna forvarna og utanumhalds foreldra. Gunnlaugur Víðir Guðmundsson forstöðumaður félagsmiðstöðarinnar Gleðibankans og einn af starfsmönnum Flotans. Hann hefur starfað með unglingum í rúm 20 ár. Flotin fer á milli hverfa í Reykjavíkurborg og hittir börn og unglinga þar sem hópamyndun á sér stað í þeim tilgangi að sportna við óæskilegri hegðun og mynda tengsl.
20: Og við erum búin að vera einn að hringja sem bjöllum að það er aukin drykkja, það er aukin vanlíðan. Og svo einmitt kannski síðisleginn 5 til 10 ár það hefur verið þessi aukna ofbilds aðdáun líka sem að og aukið svona aukin ofbildsmál að koma upp.
0: Er þetta þá fleiri mál eða alvarlegri mál?
20: Ég myndi segja bæði. Það svona mín tilfinning að þeim hefur bæði fjölgað og svo bara alvarleika þeirra algjörlega. Þess að mín upplifun af menningan og núna, þegar umræðan er að koma upp að þessi aukindir ekki ungmenna, það hefur mér fundist að þessi verk, það sem við höfum verið að gera, hefur alveg verið að virka. Það er að segja að þú veist bara auka í félagsmiðstöðastarfi, við höfum verið að vinna mikið með, þú veist, sérstaklega hópa í félagsmiðstöðastarfi, það er að segja bara vinna með í minni hópum, svo er náttúrulega flotinn, þetta vettvangsstarf sem er að skila árangri og mér fannst ég að því nú var ég á þannig vakt helgina á menninganótt og ég held að það sé kannski aðeins að rugla fólk eða svona brengla tölunar að sú vinna hefur skila sér það mikið að við vorum ekki að sjá þessi alvarlegri ofbeldismál og okkar vinna gat verið mikið meira að fókusa á kannski svona fjöldan að þú veist þegar það sem að við gátum ekki verið síðustu ár að einbeitt okkur að hjálpa börnum eða úlingum sem að hefur verið að drekka eða verið komin komin yfir strikið í því eða bara að drekka yfir höfu að því að við vorum í raun og verið bara upptekin að einbeitt okkur að hjálpa börnum sem voru að glíma við alvarlegri vanda að þú veist ofbeldismál, slagsmál sem að voru að koma upp í samstæru lögregluna sem að þú veist að því við höfum ekkert inngripsvald en þar var fókusin og mér finnst þú veist það kannski er ástæðan fyrir að það er að koma upp fleiri almenn mál er það að við bara vorum betri stakk búin eða svo vinna hafði skilað árangri þar að segja
0: En maður svona maður veltir aðeins fyrir sér eins og yfir sumartíman
20: Já
0: Væri einhver lausna að bjóða upp á félagsmiðstöðar
20: Já, klálega. Veit ekki alveg hvernig, að því ég fyrir alltaf strax eða hvernig verður útfæraða, en ég þarf ekki að svara því hér. Mm-hmm. Það er náttúrulega alltaf bara sama spurningin sem er, þú veist, með fjármagn og hvar við viljum leggja áhersluna. En að sjálfsögðu, að þetta er opið starf sem að þýðir að þau geta komið á einn forsendum þegar þau vilja, að þá erum við að klárlega með börn úlingar sem að bæði myndi vilja og geta og jafnvel þurfa á starfin að halda yfir sumartíma.
0: En það eru aðeins verið líka í umræðinu undanfarna daga að tilfinning þeirra sem starfa innan þessa málaflokks sé ekki alveg í samræmi við niðurstöður til dæmis íslensku æskulýðsrannsóknarinnar.
20: Já, ég get alveg tekið þetta og ég hef fundist það alveg bara daldið mörg ár aftur í tíman Hvað sem kann að valda í, hvernig er tekin á skólatíma, þannig að það er kannski ekki öll staðsett viðstöð þegar þetta hvernig er tekin og já, þessi bæti sem eru hvað mest í aðasett eru kannski ekki endilega í skóla, þannig að það kannski litara og svo hvernig spurningum er, hvernig það er laðað fram, veit ég ekki, það er mörg atrið sem koma, margt sem að kannski snýra, en ég hef aldrei, kannski horfum fullt mikið í, en við eigum samt að horfa á í tölunar, en svona mín tilfinning hefur verið að þetta svona eftir hrunið hefur þetta verið svona stigvesnandi, jafnvel viðhorf bara samfélagsins til þess að börn eða úlingar sé að drekka, Ég er miklu lauslegra heldur en það var fyrir 10-15 árum. Það kemur alltaf inn á milli ákall til eins og núna, þessi umræða er í gangi, kemur ákall á aðgerðir og ég er alveg sammáli að þú veist að því að við erum, ef maður hugsar þetta í stóru samhengi, þá eru þú veist börn, ungmenni og við öll alltaf undir einhverjum svona gríðarlega áreiti frá samfélaginu það hvernig maður vera og tilhera og allt þetta. Það eru, þú veist, gríðarlega, þú veist, mikil öfl í samfélagsmiðlum, bíómyndum, þáttum, bara menningu sem þau verða fyrir áhrifum á og svo ertu með svona afar lítið batteri eins og félagsmiðstöðar og skóla sem að hefur samt það vopn umfram að við erum í þeirra nærumhverju. Þú veist, við höfum miklu meiri tengingu og snertiflöt á þeirra líf og menningu. Og þess vegna er eiginlega svona smá sérstætt að akkurat að þessum tíma þegar við erum að tala þessa, þú veist, þetta ákall og aukna áhyggjur og mér hefur fundist við þurfa að stækka og félagsmiðstöðar þurfa og hafa verið meðbyr í samfélaginu til þess að vinna aukið svona starf, forvarna starf, að þá er skorið niður og bara kollega mínir að fara úr borginni. Þú veist, mér finnst að vera stórt skref aftur á bak. Vandamálið í forvarnastarfi er svo sannarlega ekki það að það vanti, þú veist, að það sé of mikið af fólki.
0: Ef þú fengir að stjórna, hvaða skref er þau tekið næst?
20: Þetta er alveg, þetta er góð spurning. Ég myndi, sko, ef við tekjum þetta út frá, því að ég var ekki eitthvað pólitík sem þurfti að hugsa þetta út frá því, heldur bara eitthvað svona draumasenari og hvað félagsmiðstöðastarf þarf og við forvarnastarf, þá, eins og ég segi, þá þurfum við að halda áfram að fá að stækka og þróast og vera síðan bara einmitt í þessu samstarfi við aðra stofnanir og þá sérstaklega síðan líka foreldra. Að geta búið til umhverfi og svona nærumhverfi sem er þá stuðningur og svona þorp barnsins er alltaf svarið og þar eru foreldrar alveg í líkinu.

0: Og löðrar voru þeyttir þegar Hákon áttundi nýr konungur Noregs sór eið í stórþinginu í Ósló í dag.
1: Ég lofur og sverger og vil regjere kongeriket Norge í overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Hákon lofar og sver að stýra konungsríkinu Noregi í samræmi við stjórnarskrá þess og lög með hjálp Guðs almáttugs og alviturs.
1: Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Drottningin og kongurinn eru reiðubúin til að sinna skyldum sínum við land og þjóð og eins og hefðir fyrir þá eru Hákon valið sér einkunnarorð, þau sömu og faðir hans afi og langafi Noregi allt. Mette Marit, kona Hákons er orðin drottning Noregs en móðir hans Sonja líka drottning þótt hún sé ekki lengur hennar hátign. Noregs konungar ekki lengur krýndir við hátilega athöfn en þegar Haraldur varð konungur var hann blessaður í dómkirkjunni í Neðarósi og slíkti sama verður með Hákon. Ákvæði krýningu konungs var felt úr lögum í upphafi síðustu aldar þótti bæði úrelt og ólýðræðislegt. Gull kóróna Noregskonga sem um 1,5 kíló skreitt perlum og eðalsteinum nú að kistu Haralds ásamt fleiri táknum konungsvaldsins. Kistan stendur uppi í Hallarkapellunni og fram að útförni sem verður 9. september getur fólk gengið þar hjá og kvatt konung og búist við 100,000 normenn vilji þannig votta honum virðingu sína. Kórónuna hefur engin Noregs konungur sett upp síðan Hákon kóngur var krýndur 1906 en henni hefur verið fundin staður í Neðarós dómkirkju þegar syngt var yfir Haraldi og Sonju drottningu og líka yfir Ólafi föður hans. Þjóðarsorg í Noregi fram yfir útförna búist við að fjöldi fólks fylgi Haraldi þegar líkfyldin fer frá höllinni miðbæ Óslóðar að dómkirkjunni. Og mikill mannfjöldi var í dag í miðbæ Óslóðar þegar Hákon kom til þinghússins í opnum bíl. Honum var líka fagnað eftir hann hafi svarið eiðin. Drottningin var ekki viðstödd athöfnina í þinghúsinu. Hún hefur glímt við erfið veikindi og gekkst undir lungna í græðslu í sumar. En við andlát Haralds varð Ingiríður Alexandra, elsta barn Hákons, krónprinsessa og ríkiservingi. Og þarna gekk Ingiríður Alexandra að skrifborði í kongshöllunni undir smellu myndavélana, skrifaði undir eið sem samhljóma þeim sem faðirina fór með í þinghúsinu og forsenda þess að hún geti gengt skyldum konungs sé hann fjarri. Það hefur mjög gustað norsku konungsfjölskyldana síðustu misseri eftir réttarhöldi við Maríusiborg Hauby sinni Mette Maritar og umfjöllun kunningskap hennar við Jeffrey Epstein. Þá dró mjög úr stuðningi við konungsveldið. Haraldur var lengst af vinsalisti meðlumur konungsfjölskyldunar og það var álit margra, ekki síst yngra fólks, að hann skildi verða síðasti konungur Noregs. En í nýjustu könnun norska ríkisútvarpsins sem gerðar helgin eftir að Haraldur dó, sögðust 72% styðja konungsveldið, 20% aðhildist frekar lýðveldi og 8% voru óráðin. Í könnunni var líka lagt mat á vinsældir kongafólksins og hve góður fulltrúi konungsfjölskyldunar einstakir meðlimir hennar væru á skala frá einum upp í 10. Sonja, ekki Haralds var þar vinsælust, fekk 8,9, kongurinn 9 fekk 8,8, Mette Marit fekk 5,2 og Merte Louise, systir konungs, fekk 3,5. Það hefur vakið athygli að Hauby hefur verið nokkuð áberandi síðustu daga í tengslu við andlát Haraldar og var til dæmis myndaður í glugga hallarinnar með stjúpa sínum. Hauby var í sumarbyrjun dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir fjöldabrota þar á meðal nauðgun. Dómnum var áfríað og meðan hann býður niðurstöðu sætir hann stofu fangelsi en hefur fengið leyfi til að vera með fjölskyldinni. Hann bar kistu Haralds inn í hallarkapelluna með systkinum sínum og stjúpa meðal annara. Greinendum í norskum miðlum þykir sem nýju kóngurinn hafi tekið mjög meðvitað ákvörðun að stjúpsonurinn sé sýnilegur og þar með leggi hann áherslu á að fjölskyldan haldi saman í gegnum þykkt og þunnt.
2: Og þá ekki fleira í speglinum. Tæknimaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir, umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu. Verið þið sæl.

Það var syngjandi sellóleikur Hafliða Hallgrímssonar sem opnaði tónbilið í kvöld. Hafliði flutti Lorelei, eitt fimm stykkja í þjóðlagastíl, opus 102, eftir Robert Schumann. Ólafur Vignir Albertsson lék á piano. Ég heiti Pétur Eggertsson og vel tónlist úr ýmsum áttum næstu 20 mínúturnar eða svo. Næst það Karlakór.

Þetta var Karlakórinn Fóstbræður á samt Karl Billig undir stjórn Ragnars Björnssonar á tónleikum árið 1969. Þeir sungum Skarphéðin í brennunni, lag Helga Helgasonar við ljóð Hannesar Hafstein. Færum okkur nú fram í tíman og heyrum Why Is eftir Sunnu Gunnlaugsdóttur flutt af tríói hennar. Lagið af plötu tríósins sem kom út á síðasta ári, Go Round Mary.

Sextett Ólafs Gauks tók við af tríói Sunnu Gunnlaugs. Það var lag Oddgeirs Kristjánssonar við texta Ása í bæ, þar sem fyrrum. Svanhildur Jakobsdóttir söng í hljóðritun frá 1968.

Nothing but a nothing, hvorki fugl nýja fiskur. Þetta voru Jimmy Stewart og Nátthrafnarnir, gamalt rockabilly frá sjötta áratugnum, eða fimmunni, eins og sumir vilja kalla þann áratug í dag. Lifum við þá nú í tvistinum. Lokalag tónbilsins í kvöld að minnstakosti úr þeim áratug sem nú við völd. Lagahöfundurinn og söngkonan Ethel Kane hefur vaxið í vinsældum undanfarið en tónlist hennar liggur á mörkum ambient og amerikana og hefur gotneskan Kane. Heyrum lag hennar frá síðasta ári, Nettles. Takk fyrir að vera með mér í þessu tónbili. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 11,1 stig. Engin úrkoma meldist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag var 15,3 stig í Básum á Goðalandi. Úrkomi varð vart á landinu í dag en hún var það lítil að hún mældist ekki. Mesta vindræði klukkan 18 var 12 metrar á sekundu á Skagatá. Veðri klukkan 18. Reykjavík, norðvestan 1, skýjað, heiti 10 stig, loftrýstingur 1013 millibar fallandi, Stykkishólmur, norð-norðaustan 3, skýjað, heiti 10 stig, Bólungarvík, austsuðaustan 4, heiti 8 stig. Litla Ávík, norð-norðaustan 1, alskýjað, dálítill sjór, heiti 7 stig, Sauðanesviti, austan 6, skýjað, dálítill sjór, heiti 7 stig, Grímstaðir, norð-norðaustan 4, skýjað, heiti 5 stig. Egilstaðaflugvöllur, norð-norðaustan 6, skýjað, heiti 6 stig. Dalatangi, norðan 8, skúrir, dálítill sjór, heiti 6 stig. Loftrýstingur 1014 millibar stígandi. Höfn í Hornafirði, norðan 4, heiti 12 stig. Vaskarðshólar, suðsuðvestan 2, skýjað, dálítill sjór, heiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestnorðvestan 2, skýjað, heiti 10 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðan 5-10 metrar á sekundu austast á landinu en annars hægari breytileg átt. Skýjað með köflum austanlands, annars víða bjart en skúrir syðst. Austanátt á morgun allhvass syðst undir kvöld annars mun hægari. Skýjað en rigning með köflum sunnan og vestan til. Bætir í úrkomu syðst annað kvöld. Hiti 7-14 stig en 4-9 stig austanlands. Allvíða líkur á næturfrosti á norðaustur og austurlandi. Sjóveðurspá. Það viðvörun búist við stormi meirinn 20 metrum á sekundu á suðvesturmiðum, suðausturdjúpi og suðurdjúpi. 200 km norðaustur á Færeyjum er 998 millibara lægð sem þokast norðaustur. 500 km suðaustur af Hvarfi er 1000 millibara lægð sem fer norðaustur og dýfkar. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, breytileg átt 3-8 metrar á sekundu. Hægt vaxandi suðaustanátt í kvöld og nótt 10-15 í fyrramálið en austan 15-23 annað kvöld. Faxaflóamið, hægviðri en hægt vaxandi suðaustanátt í nótt og á morgun. 8-15 metrar á sekundu eftir hádegi en austan 10-18 annað kvöld, hvassast síðst. Breiðafjarðarmið, breytileg átt 3-8 metrar á sekundu. Suðaustan 5-10 á morgun. Vestfjarðamið, breytileg átt 3-8 en austan 3-8 á morgun. Norðvesturmið, austan 5-13, hvassast austan til. Sunnan 3-8 í nótt en suðaustan 8-13 norðaustan til. Hægari og suðlægari í nótt og á morgun. Vaxandi austanátt seinnipartin og annað kvöld. Norðaustrumið, norðan 5-10 metrar á sekundu. Snýst í suðaustan 8-13 vestast seint í kvöld en suðaustan og austan 8-13 á morgun. Austurmið, norðan 8-13 metrar á sekundu en hægari í nótt. Suðaustan 5-10 síðdegis á morgun. Austferðamið, norðan 8-13, norðan og síðar norðaustan 3-8 í nótt og á morgun.

5-13 metrar á sekundu. Suðaustan og austan 5-13 á morgun, hvassast sunnan til. Austurdjúp, norðan 10-18 metrar á sekundu, hvassast sunnan til, en hægari austlæg átt austast fram á kvöld. Norðan og norðaustan 8-15 á morgun, hvassast sunnan til. Færeyjadjúp, norðan og norðvestan 13-18 metrar á sekundu, en hægari breytileg átt austast. Dregur úr vindi á morgun, fyrst vestan til. Breytileg átt 3-8 annað kvöld. Suðausturdjúp, breytileg átt 3-8 metrar á sekundu, en norðan 8-13 austast fram á nótt. Gengur í suðaustan 18-23 metrar á sekundu suðvestan til á morgun, en mun hægari norðaustan til. Snýst í suðvestan 10-15 suðvestan til seint annað kvöld. Suðurdjúp, vaxandi suðaustan átt 18-23 metrar á sekundu í fyrramálið. Snýst í suðvestan 13-18 sunnan til annað kvöld. Suðvesturdjúp, suðaustan 5-10 metrar á sekundu, en norðan 10-15 vestan til. Norðan og norðaustan 13-20 á morgun, hvassast austan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Veriði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær faðir okkar, tengdafaðir afi og langafi, Höskuldur Guðmundsson, matsveinn, Hulduhlíð, Eskifirði, sem lést miðvikudaginn 27. ágúst, verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju mánudaginn 7. september klukkan 13. Minningarstund verður haldin í Norðfjarðarkirkju 5. 3. september klukkan 14. Eiríkur, Guðmundur og Höskuldur Reynir Höskuldsinnir, tengdadætur, barnabörn og barnabarnabörn. Maðurinn minn og faðir okkar, fylkan Tómas Jórveló, lést 13. ágúst. Útför hans fer fram frá Laugarneskirkju mánudaginn 7. september klukkan 13. Málfríður Kristjánsdóttir, Sesselja, Aino og Geir Motti Jórveló. Lestir í dánarfregna lokið.

0: Melody Gardot söng lag sitt Ningem Ningem. Vinnie Colaiuta lék á trommur, Paulinho da Costa á slagverk, Nando Duarte á kassagítar, John Leftwich á bassa og Anthony Wilson á gítar. Lagið má finna á plötunni Sunset in the Blue sem kom út árið 2021. Næst á dagskrá tónleikur. Þáttur í umsjón Ingibjargar Eyþórsdóttur. Þetta var áður á dagskrá í september árið 2009.
1: Komið blessuð og sæl. Tónleikurinn fer nú aftur af stað eftir velsældarlíf sumarsins. En það verður þó ekki minn einum bakslagangi, því tónsmiður dagsins yfirleitt mikill rósemdarmaður. Og tónlistans nálgast það iðulega að vera hálgerð hugleyslu tónlist. Enda þörfa og ró í sinni og einhverju hjarta og sálastyrkjandi nú í vetrarbyrjun. Engin veit hvað hann byrji skauti sér og eins gott að ná góðum andlegum styrk og ró í sálartetrið áður en myrkrið skellur yfir okkur aftur eins og lok. Tónleikurinn áskilur sér rétt til að fara í allar áttir nú í vetur. Ákveðin tónskáld verða tekin fyrir í sumum þáttum. Í öðrum eltir þáttastjórnandi ákveðnar tilfinningar, liti eða kendir. Aðrir tónlistamenn en tónskáld verða líka til umfjöllunar, flytjendur teknir tali og spurðir spjörunum úr. Einnig verður færði í ferðalög út frá nöfnum og verkum tónskálda sem eru á dagskrá hjá Symfóníuhljómsveit Íslands, nú eða á öðrum svipuðum vettvangi, þau skoðið í víðu samhengi og leikin önnur verk eftir sömu tónskáld eða önnur tónskáld frá sama tíma. En aftur að tónskáldi dagsins sem Arvo Pärt. Hann eisti eins og flesti vita, fæddur 11. september árið 1935. Hann útskrifaðist úr tónlistanámi árið 1963 og á námsárunum vann hann gjarnan sem hljóð og tæknimaður við eistneska útvarpið. Og samdi líka talsvert af kvikmynda og leikustónlist, bæði með hann var enn í námi og árunum strax þar og eftir. Elstu verkinans eru flest fyrir píanó og eru í nýklassískum anda, en nokkru síðar eða árið 1969 varð Pärt fyrir hálgerðri hugljómun og hóf þá að hlusta og rannsaka gamlan innræta kirkjusöng og tveggjarata kontrapunkt. Við byrjum með autt blað eins og hæfir svona í vetra byrjun. Tabula rasa var sami nokkru eftir sinna skiptin eða árið 1977. Verkið eiginlega fiðlukonsert fyrir tvær fiðlur, undirbúið eða prepararað píanó og strengisveit. Það í tveimur þáttum, sá fyrri heitir Lútus sem þýðir leikur og seinni þátturinn Silentium, þögn. Þetta kyrrlátt verk og fallegt og gott að láta það streyma til sín. Hér það í flutningi fiðluleikaranna Leslie Hatfield og Rebekku Hörs. Það Ölstel hljómsveitin sem leikur undir stjórn Takuo Yuasa. En hver spilar og preparar það píanóið kemur ekki fram.

Tabula rasa eftir Arvo Pärt. Auð tabla. En tabula rasa latneskt orðatiltæki frá því áður en menn fóru að nota pappír til að skrifa á. En skrifuðu í stað þess á töflur af einhverju tagi. Það voru fyrirleikararnir Leslie Hatfield og Rebecca Hurst sem leku með Ulster hljómsveitinni undir stjórn Takuo Yuasa. Á þessum tíma sem Pärt samdi tabula rasa lá hann í miklum rannsóknum á gömlum tónstigum og kirkjusöng og mannsröddin varð hans helsta hljóðfæri. Enda haft eftir honum að mannsröddin sé fullkomnasta hljóðfærið af öllum. Margar frábærar kórperlur eru til frá þessum tíma og flestar eru þar við trúarlega texta. Enda oft mjög trúarlegur undirtónn í sjálfri tónlistinni. Heyrum næst Magnificat við Bæn Maríu sem meðal annars mótættu kór Hallgrímskirkju hefur spreytt sig á. Verkið frá árinu 1989 og fyrir blandaðan kór. Hér það í flutningi Theatre of Voices undir stjórn Paul Hillier.

Theater of Voices flutti Magnificat eftir Arvo Pärt undir stjórn Paul Hillier. En heyrum næst verk af allt öðrum toga. Svona réttilega minna á það að Pärt getur líka haft hátt. En þó enn mikil ró og tign yfir þessu verki. Þetta Arbos sem þýðir tré, enda reynir Pärt hér að endurskapa stórt tré með allri þess tign eða jafnvel fjölskyldutré. Verkið upphaflega samið sama ár og Tabula Rasa eða árið 1977 en síðan umskrifað fyrir málblásara sveita árið 1986. En það nokkuð sem Pärt gerir gjarnan, að umskrifa verk og sumur til í útgáfum fyrir margskona hljófærahópa. Heyrum Arbus fyrir málblásara sveit og rörklukkur, flutt af málblásara sveit borgarhljónsveitar Stuttgartborgar.

Árbos eftir Arvo Pärt, flutt af málblásarasveit Borgarhljómsveitar í Stuttgart. Við skulum að lokum hlusta á verk frá árinu 2000 sem heitir Orient Occident og sami fyrir strengjasveit. Þrátt fyrir að það sé hrein hljóðfæratónlist, liggur texti að baki eins og svo oft hjá Pärt, þótt sjá texti sé ekki gefin upp. Tónhugmyndin ein tónalína sem liggur í gegnum allt verkið, stundum auðheyrileg þegar öll hljómsveitin leikur sama tón og stundum falin í þykkum hljómi. Með algeri samkvæmni, brot sem eru örlítið frábriðum hvert öðru eins og hlekkir í keðju. Lína með austrænum blæ og þykki hljómar sem ræða saman og búa saman til hæglátt streymi tónlistarinnar. Það Sinfóníuhljómsveit sænska útvarpsins eða strengjadeildina raunar sem leikur undir stjórn Tönju Kaljuste.

0: Hér lög verkinu Orient Occident eftir Arvo Pärt í flutningi strengjasveitar Sinfoníuhljómsveitar sænska útvarpsins og það var undir stjórn Tönju Kaljusti. Tónleikurinn á enda í dag. Ólafur Thoroddsen var teknumaður þáttarins. Við þökkum fyrir okkur. Verði sæl.
1: Ingibjörg Eyþórsdóttir fjallaði Arvo Pärt í tónleik þætti sem gerður var og frumfluttur í september árið 2009.

Góðir hlustendur, nú hefst dagskrárliðurinn úr íslensku tónlistarlífi. Fyrsta tóndæmi dagsins er af nýrri plötu Unu Sveinbjarnardóttur fiðluleikara sem ber heitið Ea Fantasía. Heyrum hana leika verkið Alia Fantasía eftir ítalska barokktónskáldið Nicola Matteis.

Una Sveinbjarnardóttir lék á fiðlu Alia Fantasía eftir Nikola Matteis. Duettinn Ingibjargir flytur næst lag sitt Húm við ljóð Ingibjargar Haraldsdóttur. Ingibjörg Fríða Helgadóttir syngur og Ingibjörg Ír Skarphéðinsdóttir leikur á langspil. Þetta eitt af ljóðum Ingibjargar Haraldsdóttur sem þær nöfnur hennar tónsettu og gáfu út á plötunni Konan í speglinum árið 2023. Eftir Húm kemur haust, lag samið og flutt af píanóleikaranum Einari Bjarti Egilssyni.

Einar Bjartur Egilsson lék eigið lag Haust og það kom í kjölfarið á Húmi eftir Ingibjargir. Heyrum næst fjarri mér myrkvið, verk fyrir málmblásara sem Eiríkur Stefansson samdi og gaf út á plötu sinni Eirek í fyrra.

Þetta var Fjarri mér myrkvið eftir Eirík Stefensen. Melankólist verk fyrir malmblásara eins og tónskáldið lýsir því. Á horn léku Asbjörn Brun, Emil Friðfinnsson, Maximilian Rífellner og Stefán Jón Bernhardsson. Á básúnur spiluðu David Bóbróf, Jón Arnar Einarsson og Sigurður Þorbergsson. Högni Egilsson stjórnaði. Í næsta verki bæði blásið og strokið strengi. Þetta nýútkomin hljóðritun á klarinettu kvintetti í Hámól opus 115 eftir Johannes Brahms. Við hlýðum hér á fyrsta þáttin Allegro. Rúnar Óskarsson leikur á klarinettu og með honum strokkvartettin Siggi sem hefur á að skipa fiðluleikurunum Helgu Þóru Björgvinsdóttur og Unu Sveinbjarnadóttur, víóluleikranum Þórunni Ósk Marinósdóttur og Sigurði Bjarka Gunnarsinni salóleikara.

Rúnar Óskarsson klarinettuleikari og strokkvartettinn Siggi fluttu Allegro. Fyrsta þátt úr klarinettu kvintetti í Hámól opus 115 eftir Johannes Brahms. Þetta má finna á geisladiski Rúnars Óskarssonar sem kom út hjá Sono Luminous fyrr á árinu og inniheldur heildarflutning hans á klarinettuverkum Brahms. Og áfram blásið því blásara kvintett Reykjavíkur flytur næst annan þátt úr verkinu Gran Partita KV 361 eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Þátturinn heitir Menuetto og skiptist í tríó 1 og tríó 2. Þessi hljóðritun frá árinu 1996.

Blásara kvintett Reykjavíkur lék Menuetto, Trio 1 og 2 úr verkinu Gran Partita, KV 361 eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Við ljúkum þættinum með lagi í flutningi stórsveitar Reykjavíkur. Þetta lagið Wings eftir Veigar Margeirsson og það Veigar sem stjórnar.

Stórsveit Reykjavíkur lék undir stjórn Veigars Margeirssonar, lag eftir Veigar, Wings. Þetta kom út nú í ára á plötunni Five Birds. Innleikarar í laginu voru Jóel Pálsson á saxofón, Andrés Þór Gunnlaugsson á gítar og Einar Skefing á trommur. Svona líkur þættinum að þessu sinni.

Góði hlustendur, nú endurflytjum við þátt Þóru Tómasdóttur sem hún gerði í mæsíðasliðnum, sögur úr raunveruleikanum. Yfirskriftin er álögin á Vassenda, þetta er fyrsti þáttur.

0: Áratugum saman hefur Hjaltisteðættin tekist á hver eigi og megi búa á hinni flenni stóru vassendajörð sem umlykur Elliðaárvatn í Kópavogi. Hatramar deilur hafa sprottið upp vegna umdeildrar erfðaskrár sem eigandi jarðarinnar gerði 1938. Erfðaskráin færði útvöldum ómæld auðæfi en lagði líka á þá kvaðir sem sífellt verður erfiðara að framfylgja. En í dag ræður 90 ára erfðaskrá för á framtíðar byggingalandi höfuðborgarsvæðisins.
1: Og það eiginlega mjög skrítið að svona skjal geti einhvern veginn lifað svona lengi og haft svona rosalega áhrif.
2: Örugglega ekkert landsvæði á Íslandi sem hefur verið bitist jafn mikið
3: Ef allt gengir nú eftir og í frið og spekt, þá gæti borgin byrjað að byggja á hluta þessa lands innan örfára ára.
4: Mér finnst það að verið brotið á mig þarna mannréttindabrot á mínu dómi. Vera búin þarna út með börn og fá ungan arvettir í eitt og gifting hefur ekkert að segja þessi mörðum vilja.
1: En þessi erfðaskrá hefur náttúrulega álög á þessa fjölskyldu og þetta hefur ekki skapað hamingju fyrir þennan

0: Þú ert að hlusta á sögu úr raunveruleikanum. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Þetta fyrsti þáttur álögin á Vatnsenda. Hversu stór Vatnsendi?
1: Þetta alveg gríðarlegt landflæmi. Þetta eitthvað svona vel á annað þúsund hektara myndi ég halda.
0: Allt í kringum Elliðavatnið?
1: Já, og upp að Bláfjöllum og þetta alveg ótrúlegt landflæmi og í algjörum út í aðri höfuborgarsvæðisins á þessum tíma.
0: Deilurnar Vatnsenda hafa snúist hver megi hafa tekjur af landinu og hver eigi tilkall til ættaróðalsins sem stendur á besta stað við Elliðaárvatn. Deilurnar hafa haldið lögmannastéttinni upptekinni í áratugi og splundrað fjölskyldunni sem á í hlut. Hæstaréttarlögmaðurinn Guðjón Ármannsson hefur varið drjúum hluta starfsferilsins í þessi mál.
2: Vatnsend og Vatnsendamálin eru auðvitað stór merkileg. Allt þetta mál hverfist það. Það maður sem fæddur 1871 sem ákveðu það að umráð jarðarna skuli vera með ákveðnum hætti, nána tildi ekki þannig að það það elsti drengurinn í erðaröðinni sem fær jörðina, sem eru auðvitað mjög sérstök skipan og ég nú stundum sagt að það væri fróðlegt að vita hvort að þessi skipan stæðist nú bara ákveði stjórnarskrár jafna rétt karla og kvenna sem dæmi, það var nú engin skoða þann vinkil. En það allavega enn þann dag í dag að þessi erðaskrá þessa mann sem fæðist 1871 sem að segir að jörðin skuli alltaf tilheyra elsta kallmanninum í ákveðinni röð að þá fá hann umráðin en hann verði jafnframt að verða stunda búskap á jörðinni. Þannig að enn þann dag í dag það þannig að ungur piltur í Kópavogi metur það þannig að hann eiginlega verði að verða sauðfjárbóndi. Einhvern veginn í útjaðri höfuborgarsvæðisins og hefur nánast orðið inn í byggð sko. En sko, svo hefur þetta bara valdið sko, líklega mestu umfangsmestu málaferlum sem komið þá á borð íslenska réttakerfisins og ákvörðu það, jú, það finnst að þetta svo miklir hagsmunir. Þetta vatnsforðabúr höfuborgarsvæðisins að stórum hluta búið að byggja alveg gríðarlega mikið í landi Vatnsenda og bara mjög verðmættar byggingalóði, þannig að hagsmunirnir af því að láta reyna á rétt sinn, þeir eru bara svo miklir að deilurnar hafa nánast verið viðstöðlausa frá 1966 og fram til dagsins í dag.
0: Þótt málin hafi virst sem lögfræðileg átök innan stjórnsýslu og í dómsölum landsins, þá segir einn af ábúendum Vatnsenda okkur að sagan sé efniviður í æsilegan reyfara. Lætin byrjuðu 1969, þegar ekkja og einstamóðir var borin út af Vatnsendabænum með ung börn. Eitt þeirra var Karl Lárus Hjaltested, sem hefur varið öllum sínum fullorðins árum í að leita réttar síns.
3: Þannig að það enginn sem trúir þessu. Það bara svo vont þegar spillingin svona mikil. Og að þetta hafi látist gerast þessi útburður, sko. Sem þýtti það einstæð móður, hún gat ekki framlega börnum, sko.
0: Þú sagði mér að þú hafir í raunur hafið þessa baráttu fyrir mömmu þeina.
3: Já, mér fannst bara, þú veist, að þú var fyrir svo mell óréttleiti, sko. Ríkal óréttleiti og þetta var nú eiginlega fyrir það, sko. Að fá uppreist næru fyrir hana, sko. Já, ég bara átti aldrei vona því að, þú veist, 20 árum setna sitið ég hér, sko. Það ekki þekkt að ég hafa kerfið, sko.
0: Við komum aftur að örlögum bræðranna aðeins síðar í sögunni. En til að áttu gráði hvers vegna það urðu svona mörg dómsmálum Vatnsenda, þá byrjum við á Víði Smára Petersen. Hann prófessor í eignarétti við Háskóla Íslands og hefur skrifað kennslubækur þar sem að málin rakin. Hann segir að hægt sé að kenna stóran hluta eignaréttar í gegnum Vatnsendamálin. Og hann byrjar söguna einhvern veginn svona.
1: Það þessi maður sem heitir Magnús Einarsson Hjaltested sem úrsmiður í Reykjavík sem eignast þetta land og í 1938 þá gerir hann erðaskrá sína sem að ræður eiginlega ennþá för á jörðinni Vatnsenda stórun hluta tæpum 90 árum síðar.
0: Erðaskráin er rauður þráður í gegnum alla þessa sögu.
1: Og í þeirri erðaskrá þá mælir hann fyrir það hver að erfa jörðina eftir hann. Af því að hann átti engin börn og það var engir af hans bræðurum heldur sem átti börn nema einn. Og í erðaskráin er mælt fyrir það að sá sem taki arf eftir úrsmiðin að honum gengnum sé Sigurður Kristján Hjaltastið en hann var ekki bróðursonur Magnúsar heldur var hann sko einum ætliði neðar úrsmiðurinn var sér sagt afa bróðir Sigurðar
0: Leggjum þetta á minnið með hinni umdeildu erðaskrá þá arfleiti Magnús úrsmiður sér sagt Sigurð barnabarn bróður síns að vassenda jörðinni
1: Nú ágætt eiga svona afa bróður en hérna
0: Sigurður sem að kannski einhvers konar upphaf málsins fær þetta land með þessu skjali frá afa bróður sín
1: Já, sem 1940 þá deyr Magnús
0: Úrsmiður
1: Já, og ég kalla hann úrsmiðina þegar það eru nokkri Magnúsar í þessari sögu en hann sem satt deyr þetta 1940 og þá tekur Sigurður við hinum beina eignarétti af vassenda að það sem gerist þarna á þessum tíma að erðaskráni segir líka að faðir Sigurðar Lárus, Hjaltastið að hann mátti búa á jörðinni og hegða sér svona nokkurn veginn eins og ábúandi jarðarinnar á meðan hann lifiði
0: Þetta fyrirkomulag að Sigurður sem erði vassendajörðina frá afa bróður sínum lifiði föður sínum að búa á henni til dauðadags átti eftir að hafa ófyrirsjáanlegar afleiðingar Og það er eitt af því sem gerir málið áhugavert fyrir prófessor í eignarétti.
1: Þannig að þarna strax í upphafi, þannig að við andlát Magnúsar úrsmiðs, þá verður þessi skipting á því sem að kallast svona fræðilega þessum beina og óbeina eignarétti og aðeins til þess að setja það í samhengi að ef maður tekur bara dæmi af manneskju sem er að leiga íbúð á einhverjum öðrum Og leigusalinn, hann alltaf hinn endanlegi eigandi eignarinnar. En á meðan leigusamningnum varir, þá þessi leigutaki, hann með svona afnot og umráð íbúðurinnar á meðan leigutímanum stendur. En síðan alltaf ef þú borgar ekki leiguna þína eða leigusamningunum rennur út, þá alltaf er það þannig að eigandinn, hann getur heimt aftur eign sína og þá renna saman aftur þessi afnóta umráð og þessi beini eignaréttur eins og hann kallast það að segja, það verður þannig að samrunni þessara réttinda, þannig að eigandinn hann getur aftur þetta bara að fara að hagnýta sér íbúðun á þann hátt sem honum sýnist
0: Þetta þýtti að eftir að faðir Sigurðar lést átti Sigurður ekki bara beinan eignarétt á jörðinni heldur öðlaðist hann líka réttin til að búa á henni og hafa af henni tekjur En úrsmiðurinn sem arfleita hann að jörðinni hafði sett ýmis skilyrði í erðaskrána.
1: Hann þarf að hlýta þeim kvöðum sem erðaskrána líka sett honum sem eiganda og hvað þetta voru ýmis konar. Þær kváðu meðalana sem það að sá sem með ábúð þessara jarða hverju sinni, hann verður að stunda þar búskap. Hann má ekki selja jörðina nokkuð tíman og svo eru nú líka svona aðrar fróðlegar takmarkanir hann í erðaskarunni þetta nú ekki nema tvíblöðungur sko sem að 90 árum setna en þá að ráða því hvernig málum þarna hátta en þar kemur fram að þetta Sigurði látnum að þá eigi jörðin að ganga til elsta sonar hans og svo koll af kolli þegar sásonur deyr og svo frafins en þetta gengur alltaf sko mann fram að manni í beinan karlögg þetta er bara eiginlega þannig, þetta er erðaröð konunga því að síðan kemur að ef sko sá karlökkur deyr út, þá fer þetta í næsta karlökk til hliðar og svo fara með sko.
0: Já, þetta þótti bara eðlilegasta mála
1: Já, þessum tíma
0: Sigurður, sem var svo heppin að fá hinna verðmætu jörðagjöf átti 5 börn 3 með fyrri eiginkonu sinni og 2 með þeirri seinni. Þegar hann var aðeins 50 aldri og í brúðkaupsferð með Margréti seinni konu sinni, lagðist hann til svefns og vaknaði ekki framar. Í fyrsta sinn þurfti að draga fram erðaskrána sem kvað á að aðeins elsti sonur Sigurðar erði vassenda.
1: Mm. þetta verður svona frekar afdrifaríkt líka þarna þegar Sigurður deyr 1966 þá fara að fara með þessi dánabúskipti á hans dánabúi og þar verður alls konar ágreiningur en svona elsti sonur hans Magnús fær jörðina til sín í þessum dánabúskiptum eftir mikið jaml og föður það sem er meðalans verið að haldaði fram erðaskráns í fölsu og annars slíkt og því hafnað og bara mælt fyrir að þetta ég ganga til Magnúsar í samræmi við erðaskrána.

0: Þegar Sigurður dó var því ekki farið eftir gildandi erðareglum sem hefðu skipt eigumanns milli barna og eiginkonu. Erðaskráin frá úrsmiðnum trompaði þær og færði elsta síni hans af fyrsta hjónabandi, Magnúsi Hjaltested, allt heila klappið. Magnús krafðist þess að fá að flytja inn á Vatnsendabæinn þar sem ekkja föður hans bjó með ungum sonum þeirra tveimur og börnum sínum úr fyrra sambandi. Aftur að Karli Lárusi Hjaltested sem segir að það verið erfitt að skilja hvers vegna elsti bróður hans hafi gengið svona harkalega fram.
1: Sko, pappi deyr 66. Þá ég á fjörðaldarsári, ég man alveg eftir honum og hann dó í brúkusveðinu, sko. Það var aldrei sagt við okkur, hann væri bara ennþá í fríi, sko.
0: Svolítið tíðarandi.
1: Já, það var aldrei tíðarandi, sko.
0: Þannig að þú ert bara fjörara þegar þú missir pappa þinn og í hvað aðstæðum er þá mamma þinn? Lýstu því sem gerist fyrir ykkur fjölskyld?
1: Hún lendir í mjög slæm aðstæðum. Magnús bróður gekk alveg hart fram á að taka yfir, sko, ber okkur út. Hún finn náttúrulega að reyna að verjast þessu, sko, því hún, þau voru gift, sko. Eignarétturinn, stjórnarskrávarinn, hjúskaparrétturinn, svo byrjaði þessi málaferli.
0: Erðaskráin var afdráttalaus. Ekkjan átti engan rétt. Með fógeta úrskurði 1969 var ljóst að Magnús var í fullum rétti til að taka yfir Vatnsendabæinn. Gerðar voru nokkrar tilraunir til að bera Margréti út af heimili sínu. Fyrir síðustu atlöguna sótti Kópavogslögreglan liðsauka í náliggjandi sveitafélögum til að klára verkið. Yfir buguð fór Margrét á endanum fótgangandi burta Vatnsenda með börn sín og nokkrar eigur í poka. Hún afþakkaði far lögreglumannana í bæinn. Þið eru borin út af Vatnsenda. En hvernig þróaðist þú samband við Magnús bróðurinn sem að flutti inn á Vatnsenda?
1: Já, var ekkert. Var ekkert samband.
0: Var samband fyrir þetta?
1: Já, og hann var náttúrulega mikið upp á Vatnsenda, sko. Ég veit að hann þoldi það ekki að pappi eignaði spönn. Hann var brjálaður.
0: Var hann þú hræddur að...
1: Arfin, er það svona, það var hlut. Það var bara þannig, en hann var hérna allt í kring, sko. Meðan pappi lifiði, sko.
0: Meðan pappi þinn lifiði, ja. Þá var samband á milli þín og Magnúsar.
1: Já,
0: en
1: já.
0: En eftir að hann deyr, þá fjarar undan því.
1: Já, já, eðlilega. Eðlilega. Sko, þegar útbrunarstæð, þá ég eftir 6 ára, sko. Áður í síðasta til sem að gera þá var okkur komið undan, sko. Ég malalettið þegar skildi ekki hvað að þessa löggur voru að gera þarna, sko. Voru 32 lögreglu sem ættu á svæðið. Það nálega kvistast út, sko, að bræðu mínir tveir væri búin að koma fyrir sprengjum og svona fyrir, sko.
0: Til að svona, verjast?
1: Já, já, það verið eitthvað svona, veist, en það var bara einhverjum sögur sem við fór á stað, sko. En já, við bara búin út, vorum eiginlega í félum, sko, út af barnaðarnir, sko. Af því að eins og henni áttur einsta móður, hún gæti ekki alveg upp börn á Íslandi, þau voru tekin að þér, sko. Þannig að við vorum mikið vergangi eftir það, sko.
0: Þú, mamma einn og
1: Sigurður, bróðir. Svo voru bara verið að leita sér á húsnæði, skilur við, alltaf. Þetta var erfitt. Búið allan bæ og verið öllu skólum Reykjavík, sko. Mér fannst það bara einhvern veginn eðlilegt, sko.
0: Að flytja og...
1: Já, já, já.
0: Byrja upp á nýtt.
1: Já, alltaf. Mm. Og það var svona, þegar fólk komst að hverju vorum, sko, þá voru við rekin út, sko. Það var daldið mikið þannig, sko.
0: Þannig að þessa Vatnsenda deilur höfðu í raun og veru áhrif á hvar þið fenguð að búa?
1: Já, daldið, sko.
0: Og hvað gerði mamma þín með ykkur strákana til þess að framflytta sér og hafa húsaskjól?
1: Hún var mikið mötunitum hingað að hanga, sko. Og skúra og þrýfa, sko. Úlakafið eitthvað, þú veist, bara sem gafst, sko. Eins og þá vorum við bjögum að mistur öllum, þá vorum hérna, þurftum við aðeins að vera daldið í felum, sko. Því að hún fór vestur og tálna fyrir að vinna. Við vorum eftir einir í bænum, sko. Vorum í skólanum, sko. Það var svona skrullið tímar.
0: Mm. Voru einhverju svona ykkur innan handar?
1: Nei, að sko, sískinni kom við, sko, svona. Jú, jú, það var allt reynt, sko. En þetta voru bara þessi tímar. Það þekkti ekki annað. en við gátum við keypt svona eins og aðri sko og vorum bara að snemma að vera út blöðin sko það var öll blöðin sko
0: þannig að þið þurftu að hjálpa til
1: já, já, já, alltaf svo maður sendur sveit sko sex ára
0: þannig, og var það þannig á hverju sumri?
1: Já, það var bara mjög gammal þannig sko átt ára gammal það var maður bara byrjaðar og fullu og jöllu sko það var ekkert verið að lífa sér við því sko
0: Móðir Karls, Margrét Guðmundsdóttir, átti erfitt með að sætta sig við hlutskipti sitt. Útburðurinn markaði kaflaskil í lífi hennar og nokkrum áru síðar hóf hún baráttu fyrir því að rétta hlutsinn. Málið vakti mikla athygli í fjölmiðlum. Heyrum brot úr viðtali út af

0: Brot úr viðtali sem að Leifur Hauksson útvarpsmaður á Rás 1 tók við Magnús Hjaltested 1993.
1: Þú ert einn af þessum mönnum í þjóðlífinu sem er verið svona já, nokkru liti baka til þeir sem til þín þekkja að vita hvað þú hefur verið að bralla í gegnum tíðina en þú er ekki verið mikið á í fjölmiðlum. Þessi landareikning Vatnsendi, hversu stórt land þetta eiginlega? Hvað áttu langt land þarna austur eftir?
2: Ég á 500-600 hektara fyrir neðan Heiðmörk. Fyrir ofan Heiðmörk á ég á 4000 hektara. Það er úr Húsfelli, lína í svo kallaða stóru strandatungu sem er upp í Bláfjallafjallgarðinum. Og þaðan í litla Kóngsfell sem er alveg við rétt við Bláfjallaskálana og síðan í klett sem er í Heiðmörk og heitir Strýpur.
1: Þannig að þú ert með land alveg frá Elliðavatni og upp í Bláfjöll?
2: Já.
0: Á þeim tíma sem Magnús Hjaltested bjó á Vatnsenda frá 1969 til aldamóta gjör breyttust lifnaðarhættir í höfuborginni. Hröð uppbygging Breiðholts, Árbæjar og síðar Grafarvogs gerðu Vatnsenda eftirsóttu svæði. Vatnsendi var ekki lengur fjarlæg sveit, heldur álitin framtíðar byggingaland höfuborgarsvæðisins. Aftur að víði Smára.
3: En síðan er þetta bara með auknu þéttbýli og uppbyggingu í Kópavogi og þá allt inn var þetta miðpunkturinn svona fyrir tilviljun einhverju leiti en þetta líka af því að þetta er mjög fallegt svæði og svona gott byggingaland þarna á allavega sumum svæðanum.
0: Á 10. áratugnum hafði byggðin fikra sig nær Elliðarvatni úr öllum áttum og búskapurinn á Vatnsendabænum var farin að stinga í stúf. Dýrahald Magnúsar var ekki öllum nágrönnum hans gleðiefni og lausaganga hrossa niður í efri byggðir urðu reglulegt umfjöldunarefni dagblaðana. Heyrum hvernig Magnús Hjaltested lýsti þessum öru breytingum sem urðu á hans tíma í Vatnsenda.
2: Þegar ég byrjaði að búa á Vatnsenda fyrir rúmlega 20 árum, þá var ég nú mikið að spekulera í því að byggja nýtt fjós, sem ég gerði nú ekki sem betur fer. En maður fór í reiðtúra þá niður á nýbýlaveg og var alltaf upp í sveit. Mig óraði ekki fyrir því að Breiðholtið er þið komið heima túni hjá mér innan 20 ára. Það er alveg af og frá að nokkur manni held ég hafi dottið það í hug.
4: Já.
2: En þetta er bara þróun.
0: Í seinni tíð hefur svo grunur læðst að nokkrum viðmælendum okkar að erfðaskránni hafi fyllt einhvers konar bölvun. Því eitt áttu elstu synir þessa leggjar Hjaltesteðaættarinnar sameiginlegt. Engin þeirra náði háum aldri. 21. desember 1999 hné Magnús Hjaltestedi niður á heimili sínu á Vatnsenda og varð allur aðeins 58 ára aldri. Hann hafði ekki aðeins erft verðmætasta byggingaland höfuborgarsvæðinsins, heldur líka hjartavandamál föður síns sem varð þeim báðum að aldur til að. Sagan endurtók sig. Á Vatnsendabænum satt ekki eftir með barnasúpu. En í þetta skiptið var engum blöðum það að fletta hver erði landið. Elsti sonurinn, Þorsteinn Hjaltested, fékk auðæfin einn fjögurra sískina. Tölum að þessum kynslóðaskiptin Magnúsar og Þorsteins.
3: Já, það sem sagt gerist þetta 1999 við andlát Magnúsar, þá gengur jörðin til Þorsteins og það olli nú að þér virðist allavega með það sem að lesa út úr dómum annars líkt, þá virðist sú útlagning ekki hafa valdið sko miklum deilum.
0: Já, það er engin sem fettu fingur út í það að Þorsteinn taki í raunur við keflinu af Magnúsi föður sínum.
3: Það allavega virðist ekki vera með við svona dómsmálana því að það er Ég getur sagt að það er svona hlé á þessum opinbera lagalega ágreiningi frá svona 1969 og fram til 2078.
0: Bæði faðir og afi Þorsteins, þeir Magnús og Sigurður Hjaltested, höfðu verið ástríðufullir bændur. Magnús var auk þess fjallkóngur á leitarsvæði við Lækjabotna átti miklu samstarf

0: við bændur í grendinni. Síðustu árin áður en Magnús varð bráðkvatur sá hann versnandi horfur í sauðfjárrækt á Vatnsenda. Hann fór því að leggja meiri áherslu á landgræðslu og skógrækt. Þegar Þorsteinn Hjaltested tók við ríkidæminu aldamótin hvíldi sama kvöð á honum að stunda búskap á jörðinni eða gefa hana frá sér. Þó að Þorsteinn kynni vel til verka í útihúsunum hafði hann menntað sig sem matreiðslumaður og virtist eiga sér drauma fleira en að verða bóndi. Faðir hans átti veitingastaðinn Sundakaffi við Sundahöfn þar sem Þorsteinn vann við að elda á hann í mannskapin.
1: Og auðvitað það líka svona vangaveltar af hverju ennþá verið að virða þessi direktíf úrsmiðsins frá 1938.
0: Já, því að nútíminn hefur kannski svolítið breytt lifnaðarháttum og það eru fáir bændur við Vatnsenda vatn.
1: Það rótt að segja það í dag, já. Og það kannski svona einu af þessum svona lögfræðilegri vangaveltum í þessu öllu saman. Hversu lengi við að leyfa fólki að ráða yfir eignum útverið gröf og döða, sko. Mm. Í svona rétti annara ríkja þá var þetta kallað dead hand control sem því þá að það einhver sem þá látin ofan í jörðinni sem ennþá að ráða hvernig hlutinni virka, sko.
0: Mm-hmm. Stýra þessu bara úr gröfunni.
1: Í raun og veru.

0: Og hér hefst nýr kafli í sögunni tíman sem Þorsteinn Hjaltested réð ríkjum á Vatnsenda. Jörðin átti eftir að gera Þorsteinn að einum ríkasta manni landsins. Bæjarstjórn Kópavogs hafði lengi horft hýru auga til Vatnsenda og vildi byggja þar upp ný hverfi. En samkvæmt ævarandi kvöðum í erfðaskrá úrsmiðsins máttu erfingjar hans aldrei selja jörðina. Kópavogur gerði því nokkru sinnum eignanám á landinu. Bæði í tíð Magnúsar og Þorsteins Hjaltested til að geta byggt upp ný hverfi. Í síðasta skiptið sem gert var eignanám fekk Þorsteinn fúlgur fjári eignanámsbætur og varð skattakóngur 2011. Það leiti sem Þorsteinn fekk milljarða frá bænum hófst hrina nýrra dómsmála. Og eins og svo oft í harkalegum deilum þá ferða eftir í hvern hún spyrð hvaða útgáfu sögunar þú færð. Við skulum heyra hvernig Guðjón Ármannsson, sem þá var lögmaður Kópavogsbæjar, mann þetta.
1: Þetta mál var náttúrulega bara svo sko mikill hluti að lífi mínu frá 2009 til 2025 að sko þetta svona kveikti á alls konar stöðum í hausnum á mér og sögum og nánast bara svona spenningi að fá að nálgast það aftur vegna þess að eins og segja, þegar þú ert búin að vera að vinna í einhverju máli í 16 ár og þá hefur maður einhvern veginn ennþá þörf fyrir að svona deila og tala það, sko.
0: Já.
1: Sko, það sem mest á mínu borði eru fjögur eignarnám sem að Kópavogsbær framkvæmdi í landi Vatnsenda 1992, 98, 2000 og 2007. Og síðast eignarnámi, kannski umdeildst eignarnámi, þá sem var gerð eignan á sátt og sá sem að var þar í fórustu fyrir Kópavogsbær var Gunnar Birgisson og ábúandi jarðarinn var Þorsteinn Hjaltested sem eru svona eftirminnilegir einstaklingar og stórir í sniðum í svona mörgum skilningi þess orðs og ég veit að kynntist þeim alveg undir rekstri málsins svo þetta tók þetta mál sko er alveg ótrúlegar vendingar þessu máli þegar Hæstiréttur Íslands kennst að þeirri niðurstöðu að beinn eignarréttur á jörðinni Vatnsenda hefði aldrei verið í höndum Þorsteins Hjaltested eða föður hans sem þó voru búin að semja við Kópavogsbæ hagsmun sem hlupu á milljörðum. Þannig að þá verður þessu alveg gífurlega hörð málaferli og það kom í minn hlut að reka þau dómsmál fyrir hönd Kópavogsbæjar.
0: Hæstaréttardómurinn sem Guðjón myndist á varð vendipunktur í sögunni. Eftir aldamót kom sér satt upp úr dúrnum að þegar Magnús Hjaltested krafðist þess 40 árum áður að fá að flytja inn á Vatnsendabæinn og lét bera bræðu sína út, þá orðaði hann kröfu sína fyrir dómi á afdrifaríkan hátt. Aftur að lagaprófessornum Víði Smára Pettersen.
2: Þegar vel er að gáð, hann gerir bara kröfu það í dómsmálinu að fá umráð og afnot jarðarinnar. Hann orðar ekki kröfuna sína þannig að honum sé útlutaður bara beinn eignarréttur að þessari jörð.
0: Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að Magnús Hjaltested hefði ekki verið eigandi jarðarinnar, heldur aðeins haft ábúðarétt á henni. Vatnsendi væri eign dánarbús föður Magnúsar. Afa Þorsteins Sigurðar Hjaltested. Þessi dómur umturnaði málinu. Þá vöknuðu spurningar hvort Þorsteinn Hjaltested hefði raunverulega átt að fá milljarðana frá Kópavogsbæ. Aftur að Guðjóni Ármannssyni.
1: Það væri rauninni sótt að bænum á einu tímapunkt úr þremur áttum. Það voru í fyrsta lagi erfingjar Sigurðar K. Hjaltested, börn Margrétar Hjaltested, sem settu fram kröfu á hendur bænum árið 2014 þar sem að dómkrafan var 75 milljarðar sem um 120 milljarðar í dag. Áður var ábúandinn Þorsteinn Hjaltested búin að setja 20 milljarðar kröfu á hendur bænum og svo síðar þrotabú Þorsteins. Þannig að það var á einum tímapunkti sótt að bænum úr þremur áttum og það var auðvitað mjög flókin hagsmunagæsla.
0: Á þessum tímapunkti þá hefur Kópavogsbær verið, já kannski, daldið nálætti bara að verða gjaldþrota batterí.
1: Ég sko, svona rosalega háar fjárkröfur settu þetta allt kerfið svona á kvolf og það er nánast svona umsátur bæjarsjóðun þessum tíma og þetta var eiginlega þannig að ég mætti þarna nánast einu sinni mánuði á bæjarstjórnarfundi að fara yfir framvindu málsins vegna þess að ef að illa færi að bærin hefur verið dæmdu til að greiða 75 miljarða það þarf enga efnahagsspekinga til að ráða í það hvað þá hefði gerst sko. Þannig að þetta var auðvitað alveg fordæmalaust mál að umfangi
3: og spursmál líf og dauða bæjarfélagsins
1: algjörlega sko og þú getur rétt ímyndaðir að þú situr í bæjarstjóra stólnum og þú ert kannski nýbúin að gera samning það sem umfang hagsmunna og gæðana sem greitt fyrir kannski 10-15 miljardar svo fellur bara dómur hæstar þetta sem segir heyrðu, sé aðeins að semja við hann var ekki eigandi jarðarinnar
3: og það það sem gerist
1: það það sem gerist og það, við þurfum að horfa einhvern veginn horfa upp á þann breytta veruleika að viðsemjandi bæjarins 2007 Þorsteinn Hjaltested var ekki handhafi beins eignarrétta sem kallast þannig að það var nú svona sem reyði úrslitum að lokum mál þetta fór vel fyrir Kópavogsbæ en allan hennar tíma samt þessi óvissa að bætur hefur verið greiddar röngum aðila og það þyrfti einhvern veginn að fara í það að finna nýtt verð fyrir eignarnámið 92, 98, 2000 og 2007 og þannig kannski komið 10.000 manna byggð og mikil áformum frekar uppbyggingu Við sko byrjum á Þorsteini Hjaltested heitnum, dó 2018 að hann var auðvitað svona oft á síðum dagblaðana og það var svona búið að draga upp af honum svona ákveðna mynd sem að kannski var ekki alltaf jákvæð og
3: Hann kemur eiginlega fyrir sem einhvers konar glömkosi ef maður skoðar gamlar fréttir frá árunum fyrir og eftir hrun.
1: Já, það hérna Það kann að vera og mögulega hafði ég þá mynd af honum og þetta verður að þarna, sko, hann fær 2007, fær hann 2,2 miljardar í vasan sem eru á verðgildi dagsins í dag svona 6 miljardar. Og Þorsteinn fer að nýta þá fjármunni, það kom nú fram á vettvangi dagblaðina, hann geti jörð í Loðmundarfirði, hann geti jörð í Rangávallasýslu, hann stóð að uppbyggingu fyrirtækis í Mývasveit sem átti að framleiða vörubrett úr dagblöðum þannig að hann var svona átti eflust mjög mikið að vinum á þessum tíma sem vildi nú hérna kynnuna fyrir alls konar hugmyndum hitt og þetta og hann var svona áberandi síðan dagblaðana og ég var með svona ákveðna mynda á honum en svo manni því hitt hann fyrst að var á matsfundi í Vassenda í heimahúsinu þeirra þá sá ég þetta manni bara í allt öru ljósi Þetta var bara svona góðlegur bánsi, leif ég mér að segja. hann var þessi ímynd sem að ég var komið á honum og kannski fleiri, hún var bara ekki rétt. Þetta var bara góðlegur feimin bánsi, sko. Og hérna, ég hef ekki nema gott hann að segja.
3: Þannig að fyrirfram gefnar hugmyndir þínar þennan karakter, það einhvern veginn fjallu þarna þegar
1: já,
3: að heitra.
1: Já. Bara minn mesti ljúlingurinn auðvitað var hann samt sko sá aðili sem að ég var að verja skröfum frá á þeim tímapunkti þannig að hérna, svo sem gerist auðvitað hann var auðvitað með fullar hendur fjár og svo verður hann að skattakóngur Íslands 2010 og 2011 en auðaminn endust nú ekki lengur en að Íslenska ríki þurfti að gera fjárnám í eigum Þorsteins vegna skattaskulda Þannig að þetta var bara örf á ár sem hann einhvern veginn...
3: Var þessi moldríki maður?
1: Já, svo kemur þú þetta runið og allt það og það eru bara engir peningar til og þetta eru allt upplýsingar sem að voru í dagblöðum og þeim tíma og að hann var bara hann ógjaldfær.
3: Hvað veldur því að Þorsteinn á þessa peninga í svona stuttan tíma?
1: Ég kannski sem ekki að skýra það en þetta er allavega staðan og þannig að verðum við með mannsko sem var ofsaríkur en það liggur alveg fyrir að fjármunirnir kláruðust og þess vegna kannski urðu málaferlin hans gegn Kópavogsbæ urðu svona, urðu ansi hörð því að Kópavogsbæ átti alveg eftir að ráðast af ákunnum gæðum hann var samtidig þannig að hann ætti rétt til þess að fá 11% af öllum lóðum sem yrði útlutað úr hinu eignunumda landi það bara var ekki hægt að útluta vegna þess að svæðið var hálf kvöðum vassvend, það hafði ekki tekist að hérna græja þau mál þannig að þessi gæðu, þessi 11 skiluðu sér ekki í hérna hendur Þorsteins hana strax þannig að hann var mögulega búin að eyða þeim pening fyrirfram

0: Þetta var fyrsti þáttur álögin á Vatnsenda. Í næsta þætti heimsækjum við móður Þorsteins Hjaltasteða á Vatnsenda, þar sem hún býr meðal annars með rúmlega tvítugum syni Þorsteins, Magnúsi Pétri Hjaltasteð. Hvernig finnst þér, já hér sé rétt rúmlega tvítugu drengur sem að fær þessa erðaskrá með öllum þessum kvöðum og öllu því sem henni fylgir?
1: Mér sko eina, mér finnst að hann náttúrulega ungur þegar hann tekur við en honum tekst þetta bara mjög vel en þetta er meir en að segja það þurfa að vera með lagfræðinga og standa í því öllu hann ekki öfundsverður
0: Í næsta þætti koma litskrúðar persónur til sögunar, svo sem Gunnar Birgisson, Ásgeir Þór Davíðsson, Þorsteinn Hjaltasteð og Davíð Oddsson. Tónlistin sem þú heyrðir eftir Atla Örvarsson og var samin fyrir kvikmyndina Hrúta. Hljóðblöndun þáttarins var í höndum Jóns Þórs Helgasonar. Ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakkaði kærlega fyrir hlustunina.

Þetta voru sögur úr raunveruleikanum. Þóra Tómasdóttir var umsjónarmaður og viðmælendur hennar í þessum þætti voru Guðjón Ármannsson, Víðis Mári Pettersen, Karl Lárus Hjaltasteð og Kristrún Ólöf Jónsdóttir. Þátturinn var frumfluttur í maí síðastliðnum. Thank you.

Árið 1692 var framinn skelfilegur glæpur í skoskum dal sem heitir Glencoe. Og við heyrðum nú upphaf að lagi þessar skelfingar allar sem margir halda að sé þjóðurlag en er það raunar ekki svona í strangasta skilningi. Við skulum athuga hvað var á seyði. Árið 1689, þremur árum áður en glæpurinn var framinn í Glencoe, þá var gerð stjórnarbylting á Bretlandi. Hinn kaþólski kongur Jakob Annar var rekinn frá völdum eftir að Vilhjálmur, fyrst í Hollandi, réðist inn í landið og settist sjálfur í konungstól undir nafninu Vilhjálmur III. Jakob Annar hafði bakað sér miklar óvinseldir, ekki síst að því hann var kaþólskur og enskir aðalsmenn kölluðu því Vilhjálm til frá Hollandi. Hann var af bresku konungsættinni í móðurætt og var auk þess kvæntur dóttur Jakobs konungs, hún hét María. Eftir að Jakob var flúin til Frakklands, settust Vilhjálmur og María reyndar bæði í hásættið og töldust jafngild sem kongur og drottning. Eina dæmið slíkt á Bretlandi að karl og kona þyki jafnokar á konungstóli. Nú, Bretland hafði þá í tæpa öld verði í raun sambandsríki Englands og Skotlands og í Englandi gengu þessi valdaskipti snurðulaust fyrir sig. Svo vel reyndar að í enskri sögu er talað dýrðulegu byltinguna 1689 og litið á hana sem upphafs sprota að þingræði í landinu. Því aðalsmennirnir seldu Vilhjálmi og Maríu stöðningsin dýruverði og höfðu upp frá þessu veruleg og æ meiri völd í ríkinu. En þó byltingin þætti dýrðulega á Englandi, þá gengdi nokkuð öðru máli í Skotlandi. Enska konungsættin rakti ætt sína til Maríu Stuart, skotadrottningar, og skotar voru hreint ekki jafn ánægðir og englendingar með að Jakobi fyrsta af Stuartættinni hefði verið steift af stóli. Margir skotar litu lengi á eftir á sig sem Jakobita, stuðningsmenn Jakobs, og voru treyir til að sverja Vilhjálmi og Maríu hollustuðið. Sérstaklega voru það sumir hinna svonefndu hálendinga sem þrjóskuðust við, en þeir bjöggu í fjallalöndunum í norðanverðu Skotlandi og mátu mikils frelsi sitt. Þeim var að minnstakosti megin illa við að afsala sér því í hendur englendinga. Eftir því sem leið á árið 1691 fór þolinmæði nýju valdhafanna í London að þverra. Vilhjálmur III vildi tryggja stöðugleika norður í Skotlandi svo hann geti innbeitt sér að stríðsrekstri gegn frökkum á meginlandinu. Boðskapur hans til hálendinga var því einfaldur og ógnvænlegur. Allir ættarhöfðingjar urðu að sverja konungi hollustuðið fyrir 1. janúar 1692. Ella yrði litið á þá sem landráðamenn og þeim refsað af fylstu hörku. Fyrir höfðingja á borð við MacIan, leiðtoga MacDonald ættarinnar sem bjó í Glencoe, þá var þetta niðurlægjandi krafa. Hann beið fram á síðustu stundu í vonum að fá leyfi frá hinnum útlæga Jakobi kongi til að rjúfa eiðin við hann. Þegar leyfið barst loksins, þá lagði hinn aldraði MacIan af stað í miklum flýti í gegnum fjöllin. Þar hafði snjóað gríðarlega síðustu vikur. En örlögin voru MacIan mótræg. Hann mætti fyrst á rangan stað og þegar hann komst loks fyrir síslumanninn í Inverari þá var fresturinn runnin út. Þótt síslumaðurinn tæki á endanum við eið MacDonald ættarinnar með semingi 5 dögum of seint þá hélt MacIan heim í dalinn sinn í þeirri trú að hættan væri liðin hjá. En í Edinborg sat hins vegar John Dalrymple, ríkisritari Skotlands. Og hann leit á þessa 5 daga seinkun MacIans sem gullið tækifæri. Dalrymple hafði enga samúð með skotum á hálendinu og vildi nota Glencoe sem víti til varnaðar.
Hann eyðilagði því skjölin eyðin og fékk konung til að undirrita leynilega skipun að uppræta alla í Glencoe. Í loki janúar birtust svo tveir flokkar hermanna við minni Glencoe-dals. Þetta voru menn úr herdeild jarlsins af Argyll, margir hverjir af Campbell-ættinni, en Campbellarnir voru erkifjendur MacDonald-manna. Þeir lögðu alls ekki til orustu, heldur báðu þeir kurteislega gistingu og mat á þeim grundvelli að MacDonald-ættin ætti víst eftir að borga einhverja skatta og þyrfti að fara yfir það. MacDonald-menn tóku mark á fornum lögum hálendisins, bæði skráðum og óskráðum, að gestrisni væri æðist dygða og þeir opnuðu dýr sínar og hleyftu herflokkunum inn í húsin og veittu þeim bæði mat, drykk og brennivín. Þeir höfðu náttúrulega ekki hugmyndum það að Argyll væri með dauðadóm undirritaðan frá kóngi í vasanum. Nóttin 13. februar 1692 einn svartasti bletturinn í sögu Skotlands, ekki síst vegna þess að morðin voru ekki framin á vígvelli heldur í skjóli gestrisni og trausts sem hafa átti í heiðri af öllum. Í 12 daga höfðu hermenn Roberts Campbells búið inn á heimilum MacDonald-manna í Glencoe, þeir höfðu borðað mat þeirra, drukkið viskíið þeirra, spilaðu spil við húsráðendur, en eins og ég sagði áðan samkvæmt fornum lögum hálendisins var gestrisni heilög. Og sá sem bauð manni til stofu bar fulla ábyrð á öryggi hans og gesturinn sem leiðis á öryggi húsráðenda. En klukkan 5 morguninn, meðan snjóstormur geisaði í dalnum, þá breyttist kyrðin í martröð. Robert Campbell hafði fengið skriflegar skipanir að drepa alla MacDonald-menn undir 70 ára aldri. Skipunin var alveg skýr, sjáði til þess að þessu verði fylgt eftir af mikilli nákvæmni og að ríkisstjórnin verði ekki fyrir vonbrigðum. Árásin hófst samtímis á nokkrum stöðum í dalnum. MacIan, hinn aldraði höfðingi, var skotinn til bana þar sem hann reyndi að klöngrast á fætur og klæða sig. Konan hans var dregin út í snjóin og misþyrmt svo grimmilega og hún lést daginn eftir. Víðsvegur dalinn voru menn stungnir til bana í rúmum sínum eða skotnir þegar þeir reyndi að flýja út í myrkrið. Hermennirnir kveiktu svo í húsunum til að tryggja að enginn geti leita þar skjóls. En þrátt fyrir þessa taumlausu grimd, þá tókst áætlunin ekki fyllilega. Hermennirnir myrtu 38 manns, en mörg hundruðum tókst að flýja upp í brattar hlíðar fjallana í skjóli nætur og storms. Sá stormur var þó mörgum að bana. Talið að 40 konur og börn hafi frosið í hel á flóttanum eða dáiður hungri eftir að heimili þeirra og búfjanaður höfðu verið brennd og rænd. Það sem gerði morðin í Glencoe að einstöku hneyksli í sögunni var einmitt það að morðingjarnir höfðu verið þarna sem gestir fórnarlamba sinna. Og þeir höfðu gengið gegn öllum lögum, reglum og hefðum og þeir höfðu drepið fólk í svefni sem þótti svo síðurlaust að jafnvel hörðustu stuðningsmenn Vilhjálms konungs í London urðu skelfingu losnir þegar fréttinnar bárust loks út. Nafn Campbell-ættarinnar varð eftir þetta samheiti yfir svik og grimd en skipunin hafði reyndar komið beint frá hæstu stöðum í ríkiskerfinu í London. Og það var reyndar svo að ekki voru allir morðingjarnir af Campbell-ættinni. Þótt svo kunni til dæmis að virðast af læginu sem við munum nú brátt heyra. Og fólkið sem drepið var heldur ekki alveg allt af MacDonald-ættinni. Eftir köstin voru hneyksli sem skóku bresku krúnuna. Vilhjálmur konungur neyddist til að skipa rannsóknarnefnd nokkrum árum seinna til að lægja öldurnar. Niðurstaðan var sú að John Dalrymple, ríkisritari, bæri höfuð ábyrðina á þessari smán. Hann neyddist til að segja af sér en hlaut enga frekari refsingu. Morðin í Glencoe dýfkuðu gjána milli ættbálkanna í hálöndunum og styrkti raðir Jakobíta næstu áratugina.
Nafn Campbell ættarinnar var sem brennimert aldir og enn þann dag í dag má finna skilti á krám í nágrinni dalsins sem banna aðgang nokkurs manns sem ber ættarnafnið Campbell. Sárin eru sem sé varla gróin enn. En nokkrum árum eftir fjöldamorðin í Glencoe þá fóru að verða til ljóð og lög þessa svífirðu og árið 1963 þá flutti tónlistarmaðurinn Jim McLean í fyrsta sinn lag sem hann kallaði The Massacre of Glencoe eða fjöldamorðin í Glencoe og þar notar hann texta og jafnvel tóna úr þessum gamla brunni en það sem sagt ekki hægt að segja að lagið eins og það núna sé beinlínis gamalt þjóðlag. En textin er svona í lauslegri þýðingu. Og grimmur er snjórinn sem þekkur Glencoe dalinn og hýlur gröf Donalds og grimmur var óvinnurinn sem svífirti Glencoe dalinn og myrti McDonalds ættina. Þeir komu í hríðinni, við buðum þeim inn, hlýju og þak yfir höfuðið, þurra skó á fæturna, við veittum þeim vín og mat, þeir fengu bita af okkar kjöti og þeir sváfu í húsi McDonalds. Þeir komu frá Fort William með morð í huga, Campbell hafði skipanir sem Vilhjálmur kóngur hafði undirritað, höggvið af alla með sverðum. Þessi orð voru undirstrikuð og skiljið engan eftir á lífi sem heitir McDonald. Þeir komu nóttina meðan mennirnir sváfu, þessi sveit frá Argyle, gegnum mjúkan og djúpan snjó, eins og morðóðir refir meðal varnarlausra sauða, slátröðuðir McDonald ættinni. Sumir dóu í rúmum sínum af hendi óvinarins, sumir flúðu út í nóttina og týndust í snjónum, sumir lifðu af til að ásaka þann sem veitti fyrsta höggið, en horfin var samt, McDonald ættin.

0: Illugi Jökulsson hafði umsjón með sögulögum. Þessi þáttur var áður á dagskrá síðastliðið vor. Nú komið að kvöldsögunni, Völsungasögu, í lestri Ingvars E. Sigurðssonar. Að loknum þessum tíunda lestri ræðir Anna Margrét Sigurðardóttir við Mörð Árnason söguna. Þetta var frumflutt í útvarpi vorið 1993.
1: Tuttugasta og annar kafli. Sigurður mælti: Aldrei finnst þér vitrari kona í veröldu og kenn enn fleiri spekiráð. Hún svarar: Heimilt það að gera að yðrum vilja og gefa heilræði fyrir yðra eftirleitan og viturleik. Þá mælti hún: Ver vel við frændur þína og hefn lítt mótgerða við þá og ber við þól og tekur þú þar við langlægt lof. Sjá við illum hlutum, bæði við meyjar ást og mannskonu. Þar stendur oft illt af. Verði lítt mishugi við óvitra menn á fjölmennum mótum. Þeir mæla oft verra en þeir viti og ertu þegar bleiði maður kallaður og ætla að þú sért sönnu sagður. Drep hann annars dags og gjald honum svo heiftirði. Ef þú ferð þann veg er vondar vættir byggja, ver varum þig. Tak þér ekki herbergi nær götu, þótt þig nátti, því að oft búa þar illar vættir. Þær menn villa. Lát eigi tæla þig fagrar konur, þótt þú sjáir að veislum, svo að það standi þér fyrir svefni eða þú fáir af því hugar ekka. Teig þær ekki að þér með kossum eða annari blíðu. Og ef þú heyrir heimsleg orð drukkina manna, deil eigi við þá víndruknir eru og tapa viti sínu. Slíkir hlutir verða mörgum að miklum móðtrega eða bana. Berst heldur við óvini þína en þú sért brendur og sver eigi rangan eið því að grimm hefnd fylgir griðrofi. Ger rækilega við dauðamenn, sótt dauða eða sædauða eða vopndauða. Búðu vandlega lík þeirra og trú ekki þeim er þú hefur feldan fyrir föður eða bróður eða annan náfrænda þótt ungur sé. Oft úlfur í ungum sinni. Sjá vandlega við vélráðum vina þinna en lítt megum vér sjá fyrir yðart líf en eigi skildi máa hatur á þig koma. Sigurður mælti: Engi finnst þér vitrari maður og þess ver eg að þig skal eg eiga og þú ert við mitt æði. Hún svarar: Þig vil eg helst eiga þótt eg kjósi alla menn. Og þetta bundu þau eiðum með sér. 23. kafli. Nú ríður Sigurður á brott. Hans skjöldur var markaður og laugaður í rauðu gulli og skrifaður á einn dreki. Hann var dökkbrúnaður hið efra en fagur rauður hið neðra og þann veg var markaður hans hjálmur og söðull og vopnrokkur. Hann hafði gullbrynjuna og öll hans vopn voru gulli búin og því var dreki markaður á hans vopnum öllum að hann sjæll má vita hver þar fer að öllum þeim frétt hafa að hann drap þann mikla dreka væringjar kalla fáfni. Og fyrir því vopn hans öll gulli búin og brún að lit, að hann langt umfram aðra menn að kurteisi og allri hæversku og nálega að öllum hlutum. Og þá taldir eru allir hinir stærstu kappar og hinir ágætustu höfðingjar, þá mun hann jafnan fremstur taldur. Og hans nafn gengur í öllum tungum fyrir norðan Grikklands haf og svo mun vera meðan veröldin stendur. Hár hans var brúnt að lit og fagurt að líta og fór í stórlokka. skeggið var þykkt og skammt og með sama lit. Hánefjaður var hann og hafði breytt andlit og stórbeinótt. Augu hans voru svo snör að fár einn þorði að líta undir hans brún. Herðar hans voru svo miklar sem tveir menn væri á að sjá. Hans líkami var skapaður allur við sig á hæð og digurleik og þann veg sem best má sama. Og er það mark um hans hæð að þá er hann girti sig sverðinu gram, en það var sjö spanna hátt og er hann óð rú akurinn fullvaxinn, þá tók niður dögskórin á sverðinu akurinn uppstandanda. Og hans afl er meira en vöxtur. Vel kann hann sverði að beita og spjóti að skjóta og skafti að verpa og skildi að halda, boga að spenna eða hesti að ríða og margskonar kurteisi nam hann í æsku. Hann var vitur maður, svo að hann vissi fyrir óorðna hluti. Hann skildi fuglsrödd og af slíkum hlutum komu honum fáir hlutir á óvart. Hann var langtalaður og málsnjallur, svo að ekki tók hann það erindi að mæla að hann mundi fyrr hætta, en svo sýnist öllum sem enga leið muni eiga að vera nema svo sem hann segir. Og það er hans skemmtan að veita lið sínum mönnum og reyna sjálfan sig í stórræðum og taka fé af sínum óvinum og gefa sínum vinum. Eigi skorti hann hug og aldrei varð hann hræddur. 24. kafli. Sigurður ríður nú þar til hann kemur að einum miklum bæ. Þar réð fyrir einn mikill höfðingi, sá er Heimir hét. Hann átti systur Brynhildar er Bekkildur hét, því að hún hafði heima verið og numið hann erði. En Brynhildur fór með hjálm og brynju og gekk að vígum, var hún því kölluð Brynhildur. Heimir og Bekkildur áttu einn son er Allsvinnur hét, manna kurtisastur. Þar léku menn úti og er þeir sjá reið mannsins að bænum, hætta þeir leiknum og undrast manninn því að þeir höfðu engan slíkan séð. Gengu í mót honum og fögnuðu honum vel. Allsvinnur býður honum með sér að vera og af sér að þykja slíkt er hann vill. Hann þykur það. Honum er og skipað veglega að þjóna. Fjórir menn hófu gullið af hestinum, en fymti tók við honum. Þar mátti sjá marga góða gripi og fá sína. Var það að skemmtan haft að sjá brynjur og hjálma og stóra hringa og undarlega mikil gullstaup og alls konar hervopn. Sigurður dvelst þar lengi í mikilli sæmd. Spyrst nú þetta fræðarverk um öll lönd er hann hafði drepið hann hinn óurlega dreka. Þeir undu sér nú vel og var hvor öðrum hollur. Það höfðu þeir sér að skemmtan að búa vopn sín og skefta örvar sínar og beita haukum sínum. 25. kafli. Þá var heimkomin til Heimis Brynhildur fóstra hans. Hún sat í einni skemmu við meyjar sínar. Hún kunni meira hagleik en aðrar konur. Hún lagði sinn borða með gulli og saumaði á þau stórmerki er Sigurður hafði gert, dráp ormsins og upptöku fjárins og dauða reyins. Og einn dag er frá því sagt að Sigurður reið á skóg við hundum sínum og haukum og miklu fjölmenni. Og er hann kom heim, fló hans haukur á háan turn og settist við eitt glugg. Sigurður fór eftir haukinum. Þá sér hann eina fagra konu og kennir að þar er Brynhildur. Honum þykir umvert allt saman, fegurð hennar og það er hún gerir, kemur í höllina og vill unga skemmtan við menn eiga. Þá mælti Allsvinnur. Hví eru þér svo fálátir? Þessi skipan þín harmar oss og þína vini, eða hví máttu eigi gleði halda? Haukar þínir hnýpa og svo hesturinn grani og þessa fáum við seint bót. Sigurður svarar. Góður vinur, heyr hvað ég hugsa. Minn haukur fló á einn turn og er ekk tók hann sá ekk eina fagra konu. Hún sat við einn gulllegan borða og las þar á mín liðin og framkomin verk. Allsvinnur svarar. Þú hefur séð Brynhildi Buðladóttur er mestur skörungur er. Sigurður svarar. Það mun satt vera. Eða hversu kom hún hér? Allsvinnur svarar. Þess var skammt í milli og þér komuð. Sigurður segir. Það vissum við fyrir fáum dögum. Sú kona hefur oss best sýnst í veröldu. Allsvinnur mælti. Gef ekki gaum að einni konu því líkur maður. Er það illt að síta er maður fær eigi? Hana skal eg hitta, sagði Sigurður, og gefa henni gull og ná hennar gamni og jafnaðar þokka. Allsvinnur svarar. Engi fannst sá enn aldur er hún léði rúms hjá sér eða gæfi öl að drekka. Hún vill sig í herskap hafa og alls konar frægð að fremja. Sigurður mælti. Vér vitum eigi hvort hún svarar oss eða eigi eða lér oss sess hjá sér.

0: Ingvar E. Sigurðsson las tíundalestur Völsungasögu. Við höfum verið að skoða þær þjóðir sem voru á ferðinu Evrópu á tímum þjóðflutningana, þar að segja á tímabilinu frá annari og fram á sjöttu öld eftir Krist. Í gær sagði Helgi Skúli Kjartansson okkur af húnum og í dag leitum við til Marðar Árnasonar málfræðings og spyrjum hverjir voru gotar.
1: Já, það ágætt spurning því að við vitum á marganhátt mjög mikið gota, meira en aðra germanska þjóðflokka á þeirra tímum. En það voru þeir áhrifa meiri en á sínum tíma en nokkuð annað germanskt fólk ef allt lagt saman. En að hinuleitinu vitum við mjög lítið þá, við vitum ekki mikið umfram nöfnin á herfóringjum þeirra og ferðir þeirra hingað á þangað. Við vitum ekki mikið daglegt líf þeirra, stjórnskipan hjá þeim eða hugmyndir þeirra lífið á tilveruna umfram það sem við vitum þá almennt germanskt fólk. Á þessum fyrstu öldum eftir Kristburð það sem að má lesa í hjá Tacitusi og fleiri slíkum köppum og Rómaveldi
0: Er það þá eins og kom fram hjá Helga í gærvarandi húnan að okkar heimildir eru fyrst og fremst frá rómverskum sagfræðingum og sagnariturum?
1: Já, nánast það er valla við höfum valla aðrar ábyggilegar heimildir heldur en þær sem menn skráðu sunnan við Nú svo að þetta höfum við frá gotum einhvers konar arf væntanlega, en það er hins vegar mjög erfitt að greina hvað úr norrænum eða germanskum sagnaarfi er nákvæmlega frá þessum þjóðflokki eða hinum, því það virðist að blandast allt saman. Það sem við þó vitum gota er það að við teljum þá vera austur germanska og þar með germanskum þjóðum eða ættflokkum skipti þrengt, það eru þó austur germanskt fólk og norður germanskt fólk sem eru við hér norræna liðið og vestur germanir sem eru þá, já það sem nú eru þjóðverjar og englendingar og frísir og hollendingar og það lið og í þessari austur táknun þá felst bæði landafræði menn gera þar á fyrir að þeir hafi verið staðsettir eða þeir hafi búið í byrjun austar en norrænu menn og síðan vestur germanir en þessi skipting er þó ekki síst málfræðileg að menn hafa sem sé fundið sér þessa merkimiða til þess að setja á tungur þessara þjóða að einkennin á tungunum hins vegar er þó við rítum lítið þetta þá er skiptingin nokkuð glögg málfræðilega og þar er reyndar norræna og gotneska að mörguleiti lík það er til dæmis eitt smáatriði er það að í kallinsorðunum eins og dagur eða hestur að þar höfum við þetta ör sem er merki fyrir nefnifallið það er dottið í elstu þýsku og ensku það heitir bara dei eða tag í þeim málum en í gotnesku er þetta nefnifalls er þessi nefnifallsending eftir essið dags eða hvað líka og fleira er líkt en hins vegar er gotneskan kannski ennþá ólíkari bæði norrænunni og vesturmálunum. Þannig að menn svona, þegar að menn leggja þessar mállegu staðarindir fyrir fram að sig, skoða síðan það sem við vitum í söguna, þá er svona almennasta álitið núna að austur germanir, gotar og þær þjóður hafi eiginlega klofið sig frá hinum germanunum og farið fyrstir af stað. Því allar þessar þjóðir sem tóku sig upp og fór að flakka hér á ákveðnum tíma.
0: En þá veltum henni fyrir sér sko þegar að svona þjóðir og þjóðarbrot og þjóðflokkar taka sig upp og fara á flakk og þeir ferðast þarna vítt og breytt um Evrópu eiginlega endan á milli taka þeir þá alltaf tungumáli með sér verði ekki breytingar á tungumálinu þegar svoleiðis gerist
1: Já, þetta er merkilegt og þetta talaði nú Helgi Skúli aðeins í gær Það er spurning hver er hvað eiginlega í þessu þegar við tölum gota og engla og saxa og jóta og skiptum söksum í austur og vestur og síðan lýst flakki þessar að hópa hinga á þangað. Hvað er þetta? Sú mynd sem við megum örugglega ekki fylgja í þessu er sú sem við höfum núna af tiltölulega venjulegum samskiptum hefðbundina þjóða sem eru búsettar á föstum stað. Hollendingar, englendingar, belgar, frakkar, eitthvað þvíumlíkt. Kannski er betra að hugsa sér eða reyna að setja sér í samband við sögu tímabil sem við þekkjum þó aðeins af sem er svona, ég mér hefur dottið huga eftir til dæmis landafundina miklu svona aldeirnir eftir landafundina miklu í Ameríku þegar þjóðarbrotin eru hvert innan annað að þvælast fram og aftur í ýmsum tengslum. Náttúrulega, hvítumennir tóku með sér svarta menn og pindu indianana og síðan blandaðist þetta eftir ýmsum reglum og uppkoma og tungumálin sem uppkoma þau verða öll mjög rugluð og þegar við tölum þjóðir á þessum tíma þá vitum við heldur ekki nákvæmlega hvað við erum að meina. Erum við að meina heila þjóðflokka sem fara á stað með konur og börn og hesta og kerrur og búslóð eða erum við að meina kannski tiltölulega fámennan flokk stríðsmanna sem að taka sér mat skemmtanir kvenfólk þess vegna þar sem þeir koma og það eina sem að þeir hugsanlega eiga sameiginlegt í byrjun er tungumálið svo ferum það eins og ferum tungumála það getur annaðhvort blandast undir þær þjóðir sem undir eru lagðar þær taka það upp þá með sínum sérkennum eða þá að menn tapa því og það gerðist auðvitað lokum með gota að þeir sem sé töpuðu sínum tungumáli það sem við vitum kannski sakfræðilegum gota já það höfum við Það getum við rakið til þeirra kannski mesta veldis sem var á Ítalíu í lok 5. aldar og fram á svona miðja 7. öld þegar þar ríkti þjóðrekur eða þiðrekur mikli sem þiðrek saga af Bern er um. Hann fór fyrir Austurgotum þarna sem er á Ítalíu og feldi Ódovakur Herúlakong sem hafði með gengið milli bóls og höfðus á Rómverska ríkinu að lokum. Rómúlusi, Ágústulusi held ég hann hafi heitið sá síðasti og til erum frægt leikrit Nú þjóðrekur þessi var sem sé goti en hann var líka að leita á sig sem nánast arftaka rómverska ríkisins og hafði sem sé rómverska hirð eða hálrómverska hirð einn af hans hirðmönnum, ráðgjöfum og sagfræðingu greinilega hétt Kassiódor og skrifaði gotasögu sem það eitt er vitað að hún var skrifuð og það er vitað hvað hann var marga bækur en hún er nú glötuð nema það að hún er til í sem sé bergmáli eins konar uppskrift eða eftir ritun Jordanesar nokkurs frá sama tíma samkvæmt þessari sögu Jordanesar þetta er merkilegt þá byrjaði saga gota á því að þeir fóru frá ei sem hann kalla Skansa á þremur skipum og undir forustu kongs eða höfðingar sem hétt Berík og fóru yfir á strönd sem hann kallar Gotiskansa og þegar menn skoða þetta já, Skansa, geti það ekki mynd verið Skandinavía og Gotiskansa, já, það hlýtur þó að vera svo strönd sem við vitum fyrst þar sem við vitum fyrst gota sem er það sem nú Pólland og var gamla Austur-Prússland og þar sem sé borgin Danzig eða Gdansk sem menn hafa meiri sér reynd að tengja við þetta Gotiskansa mállegar heimildir þær styðja þessa litlu sögu vegna þess að á einmitt í Svíþjóð sem beint á móti eða öndvert þessari strönd að þar eru nöfnin Gotland heitir Eyjan austan við Svíþjóð og hér að í suður Svíþjóð heitir Gautland vestast í því hér að þið er Gautaborg núna og hún stendur við Gautelvi Nú það er líka merkilegt í þessi nöfn, öll sömul það er Gaut og það er Gót og það er til rúnarista mitt haldið frá Gótlandi þar sem það stendur Gautani með Ui eða Ui og þetta getur eiginlega ekki passa betur við orðstofnin í sögnina Gjóta, Gaut, Gautum Gótin og af því er þetta nafn örugglega dregið eins og að hvað það þýðir það vitum við ekki alveg hvort þetta eru bara hinir fættu bara menn þessum fættir eru eða hvort að þetta er kennt við einhver dýr það er ekki vitað en þetta passar eiginlega eins og þeir hafi bara búið það til sjálfur þetta passar svo vel Nú þessi þrjú skip menn hafa líka spáðið það af hverju eru þau þrjú það er spurning nú skiptast gotar að vísu en ekki þrennt, þeir skiptast aðeins í tvennt þeir skiptast sem sé í þessari þjóðflutningasögu í Austurgota eða Ostrógota Jordani segir að þeir hafa átt heim í Austurgotlandi og það getur svo sem alveg verið og svo eru hinninn kallaðir Vísigotar eða Vesigotar og þá hafa menn gerna þetta vilja sjá þá sem Vesturgota en það gengur eiginlega ekki upp málfræðilega það er frekar að það séu hinir Vísugotar eða þá að þetta sé af rót sem ekki til í öðrum germansku tungum og þýðir, en til í indóevrópskum málum og þýðir góður, þannig að þetta sé henni góðu. Þjóðir nefna sjálfa sig alltaf svona mjög hagstæðum nefnum. Nú það sem gerist í stuttum úr eftir þetta er það að þeir fara söður eftir, sennilega í nokkrum bylgjum og eru ráðandi þjóðum það bilum 300 austan og norðan Dónár og eiga þar í ýmiss konar samskiptum og skærum við Rómverja gengur og ýmsu og þetta víðlend en eru búin að stofna hana víðlend ríki með mörgum þjóðarbrotum þangað til að þegar húnarnir koma 375 ártalið sem það haft og ráðast á Jörmunrek eða Ermannaríkus þannig að hann missir sitt ríki og drepur sig frekar en að falla í hendur óvinuna og síðan kemur þessi saga sem samskipti gota á húna þau hafa verið á ýmsa vegu þau hafa verið sem sé frá því að vera þeir lendu þetta í bardugum en þeir voru líka bandamenn húna á ákveðnum tímabili og sömur voru bandamenn og sömur anstæðingar þannig að þetta blandast nú allt saman og ekki jafn einfalt og við sjáum það fyrir okkur að þetta séu algjörlega anstæðar hópar nú það sem við vitum svo endalok gota það að þjóðrekur sem áður var áminnst að hans ríki fellur á Ítalíu á 7. öld hins vegar ræðist annar hópur gota til Spánar og réð þar ríkjum og hafði þar tölvörð áhrif sem enn er eftir af í nöfnum til dæmis á Spáni og Portugal en þeir urðu svo fyrir annari útþenslu þjóð sem voru márar eða arabar og töpuðu fyrir þeim orustum í upphafi 8. aldar síðan lítuðum gota vitað nema hvað að heimildir eru fyrir því og meiri sér til orðasafn frá 16. öld að einhvers konar þjóðflokkur gota kannski blandaður germanum var til á Krím við Svartahaf en sú tunga er nú töpuð og hefur sennilega ekki ens lengur en fram á 16. 17. öld
0: Er hægt að benda á eitthvað fólk einhvers staðar í dag sem eru afkomendur þessara gota?
1: Nei, það er ekki að benda á neina þjóð eða ættóp sem hér eru gotar og sælir verið þið. Það er ekki hægt. Hins vegar má segja sem svo að í þeirri þjóðablöndu sem nú situr á, til dæmis, norður

0: en það er til Biblían er það mikið verk að það er feiki mikið texti til á gotnesku. Það er, hann er kendur við kannski einhvern frægasta gotan sem er Vulfíla sem þýðir eiginlega litli úlfur eða ylfingur og var biskup ákveðin skotnesk þjóðflokk sem settist að í Búlgaríu var rakin vegna eiginlega vegna sína trúarskoðana yfir til rómerska ríkisins. Nú þessi gotneska er sem sé gotneska tunga er sem sé nokkuð vel þekkt en því miður þá er ekkert á þessari gotnesku tungu sem segir okkur nátt skapaðar hundin gota því þetta eru allt þýðing bara hrein þýðing á biblíunni og það er þá ekki nema óvart eða óbeint að við vitum eitthvað um gota minn og Jón Helgason segja það einhvers staðar og hef hann fyrir því að orðið hestur við vitum ekki hvað það var á gotnesku vegna þess að í biblíunni er alltaf riðum og östnum hins vegar er gotneska lesin töluvert í háskólum en þó aðalega af málfræðingum, af indoevróskum áhugamönnum um indoevrósku og áhugamönnum um germanska tungur hún er lesin hér upp í háskóla hverju einustu kynnslu og íslenska fræðinga sem eru nú að vísu mjög mishrifnir af henni þegar það er kynnast henni fyrst og það af henni eru gríðaleg noti í norrænum fræðum vegna þess að hún er svo fornleg og þegar maður er að brjótast í gegnum gotneskan texta þá verður maður oft fyrir því sem nú er farið að kalla svona aha reynslu
1: Ég sé að þú ert með hérna fyrir framan þig eitthvað sem að í mínum augum er afskaplega ókennilegt minnst og kosti. Er þetta eitthvað sem að geti gert hlustendum kleift að öðlast svona aha reynslu og heyra, er þetta gotneska?
0: Já, þetta gotneska ég tók hér með faðirvorið á gotnesku og les það með þeim fyrirvara menn vitaðu þetta ekki nákvæmlega hvernig þessi hljóð voru í munni Ylvings biskups en það má reyna svona með þeim fyrirvara og íslenskum hreim og það myndi vera svona Atta unsar þú ín himminam vikna í namó þín kvíma í þjúðinassús þíns verðæ vilja þíns sve in himmina jach anna er þæ hlæf unsarana þanna sintínan gíf uns himma daga jach af let uns þate skúlans síæma svasve jach vís af letam þæm skúlam unsaræm jach ný bringais uns in fræstugnjæ að glósa í uns af þamma úbílín und til þína íst þjúðangardi jach machts jach vulthus in evins Amen
1: Mörður Árnason lauk þjóðarþyli fyrir okkur í dag með því að lesa fyrir okkur faðir voruð á gotnesku en við kveðjum verði sæl Að loknum tíundalestri Ingvars E. Sigurðssonar úr Völsungasögu heyrðum við Önnu Margréti Sigurðardóttur ræða við Mörð Árnason söguna í þættinum Þjóðarþeli. Þetta var áður á dagskrá árið 1993. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚV, Ragnar Jón Hrólfsson segir fréttir. Kjarasamningar voru til umræðu í Kastljósi kvöldsins en forsendu ákveðaði þeirra brast í síðustu viku þegar verðbólga mældist 5,6%. Vilhjólmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins, gerði í þættinum Bjarna Benediktssyni framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins tilboð áður en mögulegar kjaraviðræður hefjast.
3: Eru samtök atvinnulífsins stjórnvöld Samband Íslenskra sveitarfélaga, Verslunar þjónusta og allir þessir aðilar tilbúni til þess að skuldbinda sig til að hækka ekki vöruverð og gjaldskrár meira heldur sem nemur verðbólgu markmiði Seðlabanka sem 2,5% út samningstíman.
2: Spurði Vilhjálmur sem taldi að slíkt myndi leiða til þess að verðbólga færi hratt niður líkt og í þjóðarsáttinni 1990. Bjarni taldi góða hugsun á bakvið tilboð Vilhjálms og vildi sjá kröfur frá verkalýðshreyfingunni að ríkið myndi styðja við lækkun verðlags. Hann var þó fljótur að sjá vankanta á tilboði Vilhjálms.
0: þegar

0: Er að ég hef verið að hugsa það ef að fyrirtækjan á Íslandi myndu taka sig saman að segja, heyrðu, við munum ekki hækka núna laun nema, nei, hérna verðlag í landinu nema 2,5%. Það var ég ansi hræddur að við værum komin í hérna fangið á samkeppniseftirlitinu skömmu síðar.
1: Sagði Bjarni Benediktsson, ákveða þarf hvort forsendu ákvæði kjarasamninga verði virkjuð í síðasta lagi fyrir 8. október. Viðreist tapar mestu fylgi í nýjum þjóðarpúlsi Gallups og mælist með 9,7% sem það minnsta í 2 ár. Samfylkingin bætir mestu við sig eða 1,7% og mælist með tæplega 30% af fylgi. Þjóðarpúlsin var gerður 4. til 31. ágúst og litast lítið af niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar helgina. Mögulegt þó að umræður hafi haft áhrif. Flokkarnir sem mest töluðu fyrir neginu, sjálfstæðisflokkur og miðflokkur, bæta báðir við sig prósentustigi. Sjálfstæðisflokkurinn mælist næst stærstur með 27% og miðflokkurinn þriðji stærstur með tæp 16%. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu varar öll flugfélög og þá sem fljúga innan lofthelgi Rússlands og nota rússneska flugvelli við aukinni umferð úkraínskra dróna innan lofthelginar. Lofthelgi Rússlands sé algjörlega óörugg á meðan stríðinu stendur. Zelensky sagði aðvörunina til komna þar sem Úkraínumenn vilja ekki drepa saklausa ríkisborgara. Vladimir Putin forseti Rússlands svaraði Zelensky fullum hálsi og sagði að með slíkri viðvörun væri hann að lýsa yfir hryðjuverkum á vegum úkraínska ríkisins. Fréttalestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Sigríður Kristjánsdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hægviðri og bjartviðri en austan og suðaustan 3-8 metrar á sekundu og lítilsáttar væta á morgun fyrir að rigna annað kvöld. Hiti 8-12 stig að deginum. Suðurland. Hæg breytileg átt og bjartviðri. Hægt vaxandi austanátt og dálítil rigning eða súld á morgun 8-13 seinnipartinn en 13-18 syðst. Hiti 8-14 stig að deginum. Faxaflói, hæg breytileg átt og bjartviðri. Suðaustan 3-10 og dálítil væta á morgun, hvassast sunnan til. Bætri úrkomu seinnipartinn. Hiti 7-13 stig að deginum. Breiðafjörður, austlæg eða breytileg átt 3-8 og bjart með köflum. Sumstaðar dálítil væta á morgun en fyrir að rigna sunnan til annað kvöld. Hiti 8-13 stig að deginum. Vestfirðir. Hæg breytileg átt og skýja með köflum en austan og norðustan 3-8 og stöku skúr eftir hádegi á morgun. Hiti 8-13 stig að deginum. Strandir og Norðurland vestra. Fremur hæg breytileg átt. Bjartviðri en að mestu skýjað á morgun. Hiti 7-14 stig að deginum. Norðurland eystra, norðan 3-8 og bjartveri. Suðustan 3-10 og að mestu skýjað á morgun, hvassast við sjóin. Hiti 6-11 stig en víða næturfrost. Austurlanda glettingi, norðan 3-8 og léttir til. Breytileg átt 3-8 og skýjað með köflum á morgun. Hiti 7-11 stig en líkur á næturfrosti inn til landsins. Austfirðir, hæg breytileg átt og bjartvir á köflum í nótt en austan 3-8 eftir hádegi á morgun og dálítil rigning eða súld annað kvöld. Hiti 5-10 stig yfir daginn. Suðausturland, breytileg átt 3-8 og skúrir. Vaxandi suðaustanátt á morgun, 10-15 annað kvöld og rigning með köflum en hægari og lengst af þurrt austan til. Hiti 6-12 stig. Miðhálendið. Norðaustlæg átt 3-8. Skýjað eða skýjað með köflum. Suðaustan 8-13 og rigning með köflum á morgun, en hægari og þurrt norðan jökla. Hiti 4-10 stig yfir daginn, en víða nætur frost norðan til. Bætir í vind annað kvöld. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag, austan og norðaustan 5-10 metrar á sekundu en 10-15 syðst. Skýjað og rigning, einkum sunnan til, en dregur úr úrkomu líður á daginn. Hiti 7-13 stig. Á föstudag breytileg átt 3-8. Rigning norðaustan og austanlands en annars skúrir. Hiti 8-14 stig, mildast syðst. Á laugardag fremur hæg vestlag eða breytileg átt og sumstaðar dálítil rigning en lengst af bjartviðri sunnan til. Hiti 7-13 stig. Á sunnudag hæg breytileg átt og stöku skúrir á víð og dreif engum sunnan til. Hiti breytist lítið. Á mánudag og þriðjudag útlit fyrir norðlega eða breytilega átt. Skýjað og svalt fyrir norðan en annars bjart með köflum og hiti að 14 stigum. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt en veðurspár við lesum með fréttum á miðnætti. Veðursæl.

Útvarp Reykjavík, það komið að endurflutningi mannlega þáttarins frá í morgun. Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir stýra þættinum.

0: Sæl og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðju dagur, fyrsti september Gunnar.
1: Já,
0: það bara
1: já,
0: komið
1: já.
0: Að því.
1: Þetta þá jólin bara handa við hotin. Þetta svona, þegar fyrsti júni kemur þá sumar að verða búið.
0: Já, já.
1: Fyrsti september kemur þá jólin að koma. Við ætlum að tala í dag heimsmeistaramótið, það að segja Ping Pong Parkinson, sem fer fram í Þýskalandi. Heimsmeistaramót Parkinson í borðtennis. Hannes Guðrúnarsson og Vilborg Jónsdóttir þau koma hérna og ætla að segja okkur frá þessu en borðtennis að þeirra sögn eitt það besta fyrir fólk með Parkinson. Parkinson hefur mjög ólík einkenni en eitt það þekktasta skjálfti í höndum en við borðtennisiðkun virðist skjálftin hætta á meðan spilaðir og jafnvel lengur en þau Hannes og Vilborg ætla að segja okkur betur frá þessu hér á eftir.
0: Já. Er hægt að hlúa að sjálfum sér samlega því að huga að öðrum og takast á við krefjandi verkefni? Rannsóknir sína að einstaklingar sem sinna störfum sem felur í sér aðhlynningu fólks, þeir einstaklingar geta verið útsettir fyrir neikvæðum heilsufarslegum áhrifum en hins vegar sína rannsóknir einnig fram á að samkennd getur dregið úr neikvæðum áhrifum og viðum að ræða við hana Sólveig og Fríðu Kernisteð, hún sérfræðingur í klínískri sálfræði.
1: Já, svo veðurspjallið, það á sínum stað eftir sumarfríð, það verður annan hvert þriðjudag hjá okkur, Einar Sveinbjörnsson sest hjá okkur auðvitað. Það spurning hvort að hann sjá eitthvað inn í haustveðrið hér á landi, en september reynda skilgreindur sem sumarmánuður.
0: Já, ef ekki að rukka hann aftur þá skilgreiningu eða fullyrðingu.
1: Jú, en allan að það sem við vitum að það mun koma við sögu, næturfrost, lægðarspá, monsún, vindar og skyndiflóð.
0: Já. En við byrjum á tónlistinni og hér það lag eftir Gunnar Þórðarson, texti eftir Ólaf Hauk Símonarson, Ljós Víkingur og það Egill Ólafsson sem syngur.

0: Já, þetta lag heitir Ljósvíkingur og er af þessari frábæri plötu Himinn og jörð. Gunnar Þórðarson og Ólafur Haukur Símonarson sömdu þetta. Egill Ólafsson söng og þessa bakrættir á þessari plötu, þær eru svo mikilvægar.
1: Já.
0: Þær hérna lita hvert einasta lag.
1: Við erum ljósvakant ljósvíkingar eða ekki?
0: Jú, erum við ekki ljósvíkingar?
1: Ég held að það sé vera að syngja sko útvarpsfólki þarna.
0: Já.
1: Og jafnvel kannski sjónvars líka.
0: Já, kannski.
1: Já. Við ætlum að tala heimsmeistaramót sem að kallast Ping Pong Parkinson sem verður fer fram í Þýskalandi í loks eftirbyrði Hannover. Og þetta er einmitt, Ping Pong Parkinson, þetta er Parkinson, fólk sem er að glíma við Parkinson sem er að keppa þarna, ekki satt, Hannes Guðrúnarsson.
2: Já, það er rétt.
1: Þú ert þjálfari.
2: Já.
1: Já, og hér er líka með þér Vilborg Jónsdóttir, þú ert að fara að keppa.
3: Já, ég ætla að fara að keppa.
1: Förum aðeins yfir þetta, þetta er sko, þú, Vilborg, þú ert með Parkinson.
3: Já, ég búin að vera með Parkinson í 12 ár.
1: Og hvernig, hvaða áhrif hefur borðtennis á það?
3: Mér finnst að hjálpa mig mjög mikið með jafnvægið og hérna samhæfingu.
1: Já.
3: Og svo er það bara svo gaman og þegar það gaman þá líður mann alltaf betur.
1: En hvað, þú varst að segja okkur hérna frammi áðan að það þetta hafi svona nánast uppgötast hvað í Bandaríkjunum?
3: Já, svona, þeir, ég held að þeir hafi byrjað þar. Samt þú er ekki alveg að fara með þetta svona staðreyndir. En þetta allavega byrjaði þar og svo hvar er hann núna, býr hann núna Nenad Bak sem að...
2: Já, sko, uppasnaður þess að var tónlistamaðurinn Nenad Bak, hann er króati og hann er verið búsettur í Bandaríkjunum lengi.
1: Já.
2: Og hann er gítarleikari eins og ég.
1: Já.
2: Og hann var fyrir því að hann sko sjúkdómurinn svona tekur yfir og hann er hættur að geta spilað eins og hann gat gert
1: á gítarinn. Já.
2: Og vinur hans hann hvetur hann til að koma á bortinn sagði hann sagði ekki að prófa og hann prófaði að fann bara strax mun á sér þannig að hann fór að iðka þetta mættu æfingar þrisvar í viku og taugalæknirinn hans gat síðan sem mælti þetta það voru sjáanlegar framfærir hann gat aftur tekið upp gítarinn Og þetta varð honum hvatning ásamt vinum hans til að stofna þessi samtök Ping Pong Parkinson sem eru starfandi í einum 40 löndum og meðal hans á Íslandi og þegar ég svona sko ég bara fekk svona þessa hugmynd ég búin að vera viðlóðandi borðtennis í yfir 20 ár og sko á maður ekki alltaf að reyna leitast að láta gott að sér leiða
1: Jú.
2: Þannig að ég, þú veist, ég ætla ekki að verða einhver meistari Ég hugsaði með mér á ef að því að rakst á þetta að borðtennis geti hjálpa fólki með Parkinson
1: Já.
2: Og googlaði þetta og hafði upp á Nenad Bak og ég hafði samband við hann og hann hringdi bara strax í mig og við áttum svona mjög gott myndsýmtal og hann hvatti mig bara til að kýla á þetta og ég fengið svona góðan stuðning, ég ræfingar, nú erum við ræfingar þrisar viku, halv eitt til tvö niður í TPR, ég kunni á því.
0: Já, við heimsóttum ykkur einmitt þangað.
2: Ég hitti fyrra. Já, og þá voru við að undirbúa ferð á mót í Helsingborg með tveimur þáttaköndum og ég fór með sem dómari. Nún eru þrír þáttaköndur og ég sem þjálfari að fara á 1000 manna mót í Hannover í Þýskalandi.
1: Það eru 1000 keppendur.
2: 1000 keppendur.
0: Og hérna, áttu ekki góðan séns?
3: Jú, auðvitað á ég góðan séns og bara spurning hvað kemur út úr þessu
1: Þú varst að segja akkur líka að hérna, það fylgir með að þú kemur keppnismanniski eða ekki nóg með þetta hafi góð áhrif á Parkinson
3: Þetta verður maður bara, þú veist, þetta er bara svo gefandi einhvern veginn að þegar maður líður svona vel og allir eru bara, þú veist, að vera innan sko, eins og í fyrra, hvað voru við 350?
2: Já
3: að vera innan allt þetta fólk og allir með Parkinson það rosalega sérstætt alveg mjög spes ég fór sko fyrst þegar ég er að fara í þriðja sinn þá hét ég því að þá fór ég bara ein sko
0: Já.
3: Ekki með þjálfara eða neitt og bara búin að vera spila borðtennis sjálf og hérna þá hét ég því að ég skildi koma einhvern tímann með fleiri með mér og já, miða ég við fjóra þannig að þetta er að rætast
0: Já,
1: en Vilborg, þú ert sem sagt greint fyrir 12 árum
3: Já
1: Og svona þekktustu einkennin sem fólk þekkir kannski helst, það er þessi skjálfti.
3: Já, skjálfti og stífleiki.
1: Og eru það, og útskýraðins fyrir okkur þegar þú í rauninni, þegar, hvernig bordtennisi kemur inn í það og hvaða áhrif þetta hefur?
3: Þetta einhvern veginn, svo þegar ég að byrja að spila, þá get ég valla hreyft vinstra hendina, sko. Svo þurfum búin að spila í smástund, þá er ég fann að grípa kúl.
1: Já.
3: Alveg. Og hérna, þetta er mjög spes, sko. Svo þegar, sem sagt, maður fer heim og kvöldi, þá bara, þá fer maður útborga, sko. Þá er bara, þá líður mann svo vel.
1: Og það, já, það heldur áfram að hafa þessi áhrif.
3: Já, það gera það, sko. En hérna, ég náttúrulega er líka í fleirum íþróttum.
1: Já.
3: Sem sagt, æfingum, ég er hjá endur, nei, ég er hjá hérna takti í sem er rekið af Parkinsonsamtökunum.
1: Já.
3: Ég æfi þar líka tvisvar í viku.
0: Mm.
3: Þannig að þetta allt saman, þetta hjálpar mér alveg gríðarlega.
0: Já. Og þú finnur bara alveg þennan mun.
3: Já, ég finn það leið og ég hætt að gera eitthvað svona þá bara verði ég stíf eins og spýta, sko.
0: Já.
3: Þannig að þetta er alveg rosalega gaman.
1: Við fjölluðum hérna að þeir Einar Guttorsson og Hartmann, Kristín, þeir fóru að hjóla í Bandaríkjunum og Einar er einmitt, það hefur hjálpað honum í gegnum Parkinson.
3: Já, hann er alveg ótrúlega, sko.
1: En vitið til þess eru, að þið auðvitað eins og í bordtennis þá er það bæði hreyfingin og jafnvægið, en svo er það líka
3: milli, og samhæfingin, sko.
1: Samhæfingin, já,
3: milli hugur handa, og hand, sko.
1: Einmitt.
3: Þetta er alveg svona gríðarlegir útreikningar. Stundu verða kannski ekki alveg réttir.
2: Nei, en, það er alltaf að vera reikna út sko, hvert á ég senda kúluna, hvar kemur nú tilbaka, hvernig það er að bregðast við og þetta gerist tiltölulega hratt og stundum gerist þetta eiginlega of hratt, það var eiginlega ótrúlegt á þessu móti það út að ég, maður sá sko fólk kasta sér í gólfið og eftir kúlunni.
1: Já.
2: Af því að þetta er svo...
1: Já, metnaður.
2: Það er mikill metnaður.
3: Já, sko. Það er svo skrítið að sjá líka þegar fólk fer kannski mjög slæmt inn á völlin, svo leiða spaðin í komin og það fer að ganga kúla á milli, það er bara ótrúlegt.
0: Þetta er alveg magna.
3: Já.
0: En það er þessi svona ofur fókus.
3: Já, ég veit ekki.
0: Ég veit ekki
3: hérna. Alltaf hann að
0: spyr.
3: Þetta er bránaðist, þetta virki.
0: Já.
1: Vitið til þess að því að eins og Einar, að því hann hjólar og það hjálpar honum. Eru fleiri íþróttagreinar sem að nýtast eða er, og er kannski bordtennis sérstaklega vel til fallið?
2: Já, mér skilst að bordtennis hendi sérstaklega vel fyrir þennan hóp. En í raun og er það þannig að fólk með Parkinson þarf að hreyfa sig mikið til þess að...
3: Og við þurfum svona líka að vera með svolítið sérstakar hreyfingar, við þurfum að vera með svona þar sem við hæfum stórar hreyfingar til að tegja vel á öllum vöðvöðum og... Þannig að það fáum við hjá Parkinsonsamtökunum, svo leysa hreyfingar.
1: Og það er 1000 keppendur.
2: 1000 keppendur,
1: já.
2: Og það, sko, það fallegu bortennisinn finnst mér, sko, þetta er náttúrulega mjög skemmtilegt.
1: Já.
2: Út í stunda þetta alveg fram eftir öllum aldri og svo ef maður að keppa kannski opnum flokki hérna á Íslandi þá getur maður mætt fólki sem er með fallanir eða skerðingar og það er svo holt fyrir okkur öll að mæta bara alls konar fólki og lífið er bara svo fjölbreytt.
0: Já. Og þetta ætti nú örgulega bara við mjög marga, miklu fleiri heldur en bara Parkinson.
3: Já, ég veist ekki
0: það. Það sem er með Parkinson, já.
3: Þeir spila líka mikið Alzheimer.
1: Já.
3: Spila líka mikið.
1: Þetta er núna í lok september.
2: Já, 2005 til 30.
1: Hvað segir, þrír keppendur frá Íslandi?
3: Já. Og svo fer Hannes með okkur.
1: Og er einhver markmið?
3: Nei, já.
2: Markmið er að njóta og gera sitt besta.
3: Já, gera sitt besta og vonandi...
2: Gengur
3: það bara upp.
2: Já, alveg.
3: Þetta er alveg líka ferðalagi, sko, það er langt. Við þurfum að taka millilandaflug, eða þú veist, það er...
0: Millilanda.
1: Og hvað er keppnin sjálf löng?
2: Þetta eru 5 dagar.
1: Já,
0: þetta er heilmikið.
2: Já, það er keppti í 3 flokkum.
1: Mm-hmm.
2: Sem sagt, eftir ég bara...
3: Eftir getu.
2: Eftir getu og sem sagt, sjúkdóms þarna, og stigi sjúkdómsins.
1: Já.
3: Maður þarf sko að senda vottorð frá taugalækni til að fá að keppa sko.
1: Og það eru þú sagðir áðan 1200 á Íslandi sem að eru greindir með Parkinson.
3: Já.
1: En þið hefði nú náuði vonandi til fleiri þeirra hér í gegnum þetta útvarpsviðtal því að þið viljið fá fleiri iðkendur.
2: Já, það er nóg plássi á okkur og það og öllum sem að vilja eru velkoma að mæta nýr í TBR í Grunóðavogi frá klukkan 12:30 mánudag, miðvikudag og föstudag.
0: Hálf eitt mánudag, miðvikudag og föstudag.
2: Já. Við tökum vel á móti ykkur.
0: Já, ég, einmitt, þið gerir það, ég hef nú bara reynt að sjálf þegar ég kom í heimsóknarna.
1: Við sem bara gangi þér vel, Vilborg, í Hannover og þú hefur þetta sem fylgismaður og þjálfari. Takk hérlega fyrir komuna, Hannes Guðrunarsson og Vilborg Jónsdóttir.
2: Takk fyrir okkur.

0: Wrap Your Troubles in Dreams, syngur hann Dean Martin hérna fyrir okkur. En er hægt að hlúa að sjálfum sér samhliða því að huga að öðrum og takast á við krefjandi verkefni? Rannsóknir sína að einstaklingar sem sinna störfum sem fela í sér aðhlynningu fólks geta verið útsettir fyrir neikvæðum heilsufarslegum áhrifum. En hins vegar sína rannsóknir einnig fram á að samkennd getur dregið úr neikvæðum áhrifum. Sólveig Fríða Kennisted, sérfræðingur í klínískri sálfræði, stendur fyrir námskeiði hjá Endurmenntun Háskóla Íslands þar sem hún fer yfir skilgreiningar á samkennd og segir til dæmis frá tilfinningakerfinum þremur. Velkomin Sólveig Fríða, ef við bara byrjum á þessum tilfinningakerfum þremur, hver eru þau?
1: Já, þau í samkennda með þeirri meðferð eða Compassion Focus Therapy þá talaði þessi þrjú grundvallakerfi sem að hafa mjög smundi hlutverk. Eitt af þeir er ógnakerfið sem svolítið eins og öryggiskerfi, skannar hættu og passar upp á okkur og heldur okkur svolítið svona varbergi. Þannig að við séum líka fljóta bregðast við þegar sympatíska tauga viðbræðið okkar kemur inn og adrenalín og kortisólið og svona alls konar flækjur sem að koma inn í þetta streitu viðbrað, eins og flýja, berjast, frjósa. Svo það drifkerfið sem að er kannski það sem fær okkur fram úr á mótnana. Það sem að við erum að ná einhverjum markmiðum, öðlast einhvern árangur, eitthvað sem skiptir okkur máli, mynda ný tengsl, dópamínið kemur þarna einn líka. Vandinn í því kerfi að það í raunin ekkert innra bremsukerfi. Þannig að það segir gjarnan að koma svo bara aðeins meira, keyra bara einni viðbót eða halda áfram og stundu getur þá svona lína þarna blörrast svolítið og þróast þá hægt rólega kannski inn í ógnakerfi. Þannig að því ef okkur finnst þau mistakast eða ekki ná því sem við ætlum okkur, þá getur það fara inn í ógnakerfi og svo er það þetta sefkerfi. Eða það svona ró, öryggi, ákveðin sátt, oxytocin hormón sem líka kallaður svona tengsla hormón. Við finnum ákveðin svona, öryggi, melt and digest að fer í gang þar. Og öll þessi kerfi skipta okkur gríðarlega máli en það talað að ef það verður mikið ójafnvægi þá til lengri tíma á milli þessar kerfa, þá getur það ógna svolítið velferð.
0: Og hvað svona varar okkur við?
1: Það getur verið ýmislegt. Það fer bara eftir hvernig við þekkjum þessi kerfi, hverju við tökum eftir. Stundum getur líkaminn verið að vara okkur við. Meltingatrublanir, svefnörðuleika, einhvers konar, líkamlegir verkir, þessum að eru þá bara að segja að nú þarftu aðeins að hægja á. Geta verið alls konar hugsanir, geta verið tilfinningar. Þannig að það geta verið bara misjamt hvaða viðvörunarmerki, eitthvað kannski sem eitthvað breyting á einhverju ástandi kannski.
0: Já, og við kannski heyrum þetta eða sem sagt skynjum þetta, en það er svo auðvelt einhvern veginn að hvað ég segja, bara loka það niðri.
1: Já, er það ekki svolítið algengt kannski? Við kannski þetta með drifkerfið.
0: Já, við kunnum ekki að stoppa það af.
1: Nei, og þá er líka sefkerfið, þú veist hvernig róum okkur niður, hvernig við náum okkur niður eftir daginn. Kerfið getur verið kannski hátt uppi, en þá kemur kannski það sem ég fannst svo áhugaverð, þessi samkendar pælingarnar. Hvernig getur við nýtt okkur samkendina inn í allt þetta?
0: Akkurat. Segðu okkur hans bara svona frá samkennd, hvernig eflu við samkennd og kannski munin á samkennd og samhygð?
1: Já, þetta er ótrúlega, mér finnst þetta ótrúlega áhugavert efni. Sko, fyrst er það bara ok, hvað er samkennd? Og það er oft með kannski þessi huglægu hugtök sem að við þurfum samt að hafa einhverja reynslu á bakvið sem að verður þá kannski svolítið erfitt að útskýra, en skilgreiningin á samkendinni er í rauninni að næmni fyrir þjáningu, þannig að þarf eiginlega þjáningu til þess að kvikna. Þannig að ég þarf að skynja einhverja þjáningu eða erfileika með ákveðin svona ásetning og það að vilja lina eða gera eitthvað í þjáningunni
0: Já.
1: En ég þarf að hafa visku og hugrekki. Ég þarf að vita hvað á að gera og ég þarf svolítið að þora það sem á að gera. Og þetta tvennt þarf svolítið að hanga saman og samkennd bara rosalega erfið. Og, en samhygðin í rauninni þá þetta að tengjast tilfinningalífi annara. Að við erum hrifnæmar verur, sögur annara snert okkur og hreyfa við okkur. Og hérna, en við þurfum svolítið að æfa okkur í að, að gera ekki reynslu heim annara að okkar reynslu heimi. En við setjum okkur í spor viðkomandi og sjáum út frá viðkomandi. Og fræðin vilja kannski meina að það ekki til neitt sem heitir samkenndar þreita, heldur samhygða þreita. Þannig að þegar við bara finnum mikið til með öðrum eða erum í þessu tilfinningalega ástandi og upplifum að við getum ekki gert gagn eða getum ekki hjálpa til eða finnum fyrir ótrúlega hjálpaleysi, vannmátt og annað og það kannski það sem að þreytist.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að las greinar sem að þú veist bara að compassion is antidote to burnout eða samkenndin í raunni vendandi þáttur gagnvart kulnun og mér fannst það bara svo ótrúlega áhugaverð, hvað þýði það og hvernig eflum við það þá einmitt, þannig að þú veist fyrst náttúrulega bara að reyna að skilja hana hvernig hún lítur út og hvernig lítur hún út hjá mér og hvernig hérna, hvernig næri ég hana þá og þá eins og Kristín Neff, hún hefur skilgreint samkennd að það séu þrír megin þættir, það núvitund, sameiginlega mennska og góðvild. Þannig að hérna, núvitundin í raunin ég þarf að vita hvað erfitt þegar það erfitt.
0: Mm.
1: Að láta tilfinningarnar ekki bera maður núviliði eða hérna, átta mig á og vera næm fyrir að taka eftir því sem ég á að taka eftir. Og sameiginlega mennska er svolítið þetta að við erum öll dauðlegar verur, næmar fyrir sjúkdómum og hérna erfileikum lífsins en þó að við deilum sömu reynslu þá hún ekki einsleit, alveg svo fingrafarir, það ekki það sama.
0: Nei, engir með sama fingrafari.
1: Nei, og hérna, og svo bara hvernig við mætum því með góðvild. Við erum ekki að bæta erfileikum ona erfileika, eða bæta þjáningu ona þjáningu. Þannig að hérna, já.
0: Já, þetta þetta er svona hvað ég segja, svona óvenjulegt að hugsa þetta í þessu að samkennd geti verið vendandi gegn kulnun.
1: Já, mér fannst það líka.
0: Af því að svona, ég held að, margir held að sé einmitt öfugt.
1: Já.
0: Að það bara leiði til kulnunar.
1: Akkurat. En þá virðist að vera þessi meira samhygðin sem getur það að finna á mikið til og þá upplifu kannski margir að þau þurfa að verja sig og þá loka þeir. Og þá hættan á því líka að þá dröfum okkur í hlé, við verðum svolítið einsleitt, förum kannski í þá, það líka að tala svona near and far enemies of compassion, þú veist, að vera í hérna einangrun eða fara í hérna, já, þú veist, að berskjalda sig ekki, þess vegna sagði ekki aðstoð, eða fara í sjálfsvorkun, eða fara í hérna þessa bara fjandsemi, þannig að það getur birst á marga vegu.
0: Já. Mér fannst líka athyglisvert að þú segir að hérna það líka svona ákveðin, að ég segi ekki ákveðin hópur, það getur bara verið ég eða einhver annar að hérna að það líka viðbragð að fara í vörn og sem sagt þegar fólk sýnir manni samkennd eða vill hjálpa.
1: Já.
0: Eða eitthvað slíkt að fólki finnist að hvað er það, óþægilegt eða hvers konar áhrif hefur það þegar maður kannski bregst illa við?
1: Já, það eru
0: vill ekki fá samkennd.
1: Já, og það er hérna og það er talað þetta fear of compassion og það er aftur þetta flæði samkenndar í eigin garð frá öðrum og til annara að það eru þessi viðhor kannski aftur varandi bara ef að maður hugsar að samkennd sé bara fyrir aumingja það er veikleikamerki hérna, ég ætla ekki að berskjálda mig eða aðrir eigi ekki skilið eða ég á ekki skilið og tengi svolítið kannski þessum innra gagnrýnanda þarf að vera á varbergi en oft getur að vera bara svona viðhorf að það er veikleikamerki eða hérna stundu getur líka fólk verið það að það vill ekki láta vorkina sér og þetta finnst mér bara það sem að gera þessi mannlegu samskipti oft bara svo ótrúlega flókin að mörgu leiti að ef maður ætlar að létta hjálparhönd og maður hérna veit ekki endilega, þú veist, stundum vill líka fólk hafa bara að segja eitthvað eitt sem að lagar allt eða veit ekki hvernig að gera, vera eða svo líka bara aðri sem að líka veit ekki hvernig þeir eru að taka við. Hvernig, hérna, og svo þetta bara líka kannski að hérna, hver það sem hjálpar.
0: Já, það fer náttúrulega örugglega eftir
1: Já, og svo líka innri togstreita, maður finnur að maður þarf hjálp en maður einhvern veginn villar samt ekki.
0: Já. En mér snerkilegt þetta með veikleikamerki og það sé óþægilegt að láta vorkenna sér og eitthvað slíkt. Mm-hmm. Er þetta svona svolítið djúft í okkur Íslendingum? Yeah. Það er sko dugnaðurinn er okkar aðalsmerki og maður má ekki sýna neitt veikleika.
1: Einmitt.
0: Eða ég er þetta bara sammannlegt?
1: Ég held að þetta sé bara svolítið sammannlegt en svo getur það kannski birst í meira, kannski, ég veit ekki, í litlum samfélögum, þú veist, en ég held að þetta sé hlutaði sem samanlegt, en þetta getur líka verið þetta rótgróið í, þú veist, varandi bara ákveðin sjálfsmynd eða svona skilgjum, maður kannski líka búin að taka þessir eitthvað hlutverk, já
0: kannski smæðins.
1: Já,
0: er svona sterk
1: já,
0: manneskja já. Og...
1: Ég læti ekkit buga mig, og það líka, sko, að því að það bara rosa gott að hafa, þú veist, takast undir hluti á hnefanum og halda bara áfram, það líka ákveðin kjarkur og hugur ekki annað en það þetta að kunna líka að, hérna já, staldra við erum ekki eiland og allt það
0: Akkurat Þú hefur haldið þetta námskeið áður
1: Já
0: Hérna, svona, hvað farið í gegnum?
1: Sko, það við erum alltaf farið svolítið í þetta með að skilgreina bara sympathy, empathy og compassion eða samlíðan, samhegð og samkennd og við hérna skoðum það eins og rýnum svolítið í samkendina og svo þessi þrjú flæði en svo líka bara að setja mörk af því að það kannski eitt þarf ekki að vera umfram annað og eitt í samkendinni er að geta sett mörk því að við þurfum líka átt okkur á okkur annmarkum og getu
0: Og sýna okkur sjálfum bara samkennd eða...
1: Já, og setja okkur líka svolítið sjálfum örg, sko. Þannig að, já, það er farið svolítið rýnt í þetta.
0: Já, og það reynist nú mörgum erfitt að setja mörg.
1: Það gerir það. Það er líka bara svolítið erfitt.
0: Já.
1: Hvernig maður gerir það?
0: Já. Nú hefur verið mikið talað meðvirkni og viðst, að maður að passa upp á sína eigin orku og heilsu og verið ekki að tapa sér í að hjálpa orðum. Erum við kannski orðin svolítið rugluð í rýmunu, svona hvað varðar samkennd?
1: Já, akkurat, hérna, sko, fyrst að það kemur kannski svolítið aftur af bara skilgreiningu, þú veist, hver skilgreiningin í rauninni bara kannski svona stuttum máli þegar maður tekur ábyrð á einhver öðrum, þú veist, þegar maður ber ábyrð á einhver sem maður á ekki ber ábyrð á eða hvað það nú er, að yfirleitt Er það bara maður sjálfur sem getur kannski sé hvort þetta meðvirkni. Þetta oft svona mjög dæmandi afstæða annara einstaklinga í kringum viðkomandi eða hérna, taka sér einhver svona stöðum að segja hvað er meðvirkni og hvað ekki. Því að samkenda svo sannarlega ekki meðvirkni. En það er kannski meðvirkni þegar þú ert líka bara að þú ert farin að tipla á tám, óttast við kannski að nefna það sem eða já, og ég held að við ruglum þessum hlutum saman því að þú veist, samkennd er ekki endilega practice of good feelings, heldur bara good will.
0: Já, einmitt. Þannig að það er alveg hægt að rugla þessu
1: já.
0: Óvart saman.
1: Já, það er það.
0: Já, áhugavert. Þetta námskeið, það hefst hvenær?
1: 7. Oktober, ef ég man rétt, já, þrjú skipti og er hægt að finna á endumentum.is.
0: Já.
1: Og bara væri gaman að sjá sem flesta.
0: Ekki spurning, þegar maður hefði nú afskaplega gott að því að velta þessu fyrir sér. Sólvi Fríða Kjærnisteð, sérfræðingur í klínískri sálfræði. Takk fyrir komuna í mannlega þáttinn.
1: Takk fyrir að bjóða mér.

0: óralangt. Þetta eru þetta Mannakorn og Magnús Eiríksson sem samti þetta lag.
1: Og Einar Sveinbjörnsson, við erum frá einhver sestur hjá okkur, veðurspjalli, komið á sinn stað eftir sumarfrí, velkomin.
2: Já, takk fyrir, þetta komið fyrst í september.
1: Já,
0: sem er sumarmánuður, er það ekki?
2: September er síðasti sumarmánuðurinn, við erum sérst einn fjórða eftir af sumrinu, samkvæmt þessari skilgreiningu okkar.
0: En hver skilgrein er þetta? Er það veðurstofan?
2: Það er veðurstofan, já. Það er, við erum með fjóra sumarmánuði og fjóra vetramánuði og svo eru tveir mánuðir á haustun og tveir mánuðir á vorin. En hérna sögur í Evrópu, það er skilgreina menn sumarið sem þrjá mánuði en við erum svo stórtækið svo öllu saman, við þurfum að lengja sumarið hjá okkur enda eru fáar sem skilja sumardaginn fyrsta nema við sem að höfum upplifaðan og alist upp við hann og teljum mann alveg nöðsynlegan og sumarið í samkvæmt gamla tímabilinu eru þetta miklu lengra því það hálft árið sko.
0: Þekkist þetta í einhverjum öðrum löndum að sé eitthvað hérna talað að ef það fristir saman
2: Jó, það er nú allstaðar til einhver þjóðtrú tengd veðri og sem árstíða brigðum sko.
0: Já.
2: Er nú, ég held að það sé nú bara hefur tilhært mannkinn um aldir árþúsund.
1: Og við erum búin að vera endurtaka þetta í sífellu núna í ágúst að september sé sem sagt sumarmánuður líka en við svona byggjum eftir að fá þess að staðfestingu frá þér þannig að nú er hún komin
2: Já, en sko, þann samt sem áður það sumri hallar
1: Já.
2: Það er alveg greinilegt og þá sjáum það ekki síst bara á því að það hafa núna verið frostnætur og það kannski ekki tiltökum ár þó að frista á hálendinu, það hefur verið frost á viðuráttunastöðum á lálendi núna, 6 nætur í röð og mest var það núna á föstudagsmorgun, þar var frostið fór hann niður í 4 stig í Árnesi í Gnúpurreppi og daginn eftir var 3 stig að frostið Þykkvabænum kannski var kartöflugur sem fallið þar og síðan í nótta þá að tækjast það frost á Þingvöllum og nú heyri ég það að viðurstofan að spá bara nú orðið næturfrost komið inn í spánar á norðausturlandi sérstaklega.
1: Það snjóaði í fjöll þar?
2: Já, snjóaði í fjöll þar, þannig að sko einhverjum myndi segja það, já, þetta hefur bara ósköp venjulegt að svona hefur þetta gerst, en ég ennú samt á því að þetta sé nú aðeins fyrraferðinni, en svona venjulega, allavega með að við síðustu ár, kannski var þetta algengara hér áður fyrr, en ég fór sko og skoðaði bara svona okkur til fróðleiks tölur fyrstu frost í Reykjavík og Akureyri í úr gagnasamni veðurstofana sem það er aftur til 1949 svona samanburðarhæft og í Reykjavík er mjög fátítt að það frist á þessum tíma. Það er einu sinni gerst að það hefur frist í ágúst og það var 1956, 27. ágúst og reyndar er það að hefur líka bara einu sinni gerst á Akureyri Það, sama dag er allt annað ár, það var 1974, þannig alveg síðast í ágúst og næturfrost í Reykjavík fyrir hlutann í september er ekki algengt, það verður bara að segja sem svo er, það ekki hefur gerst en það er ekki algengt.
0: En þetta næturfrost sem þú varst að tala núna, það var ekki hér í Reykjavík?
2: Nei, það var ekki hér í Reykjavík, það var á svona kuldakærum stöðum út landið,
0: já,
2: sem það sem að fristir gjarnan eins og á Þingvöllum og Árnesi þekktu staður, Stafholt segir Borgarfirði líka. Og Grímsstaðar og fjöllum þá eru komin reyndar ekki lengur á láglendi en sem sagt að jafnaði að þá er fyrsta frostnótin í Reykjavík 4. oktober og þá eru að tala það að lágmarksitin fari niður í frost frostnótin en á Akureyri að þá er fyrsta frostnótin að jafnaði 17. september og ef við tökum síðan skoðum hitamælingarnar og lítum á þá daga fyrsta daginn sem að meðalhitin er undir nulli þar sé að meðalhit allra mælinga frost dagur að þá er hann að jafnaði fyrst í Reykjavík 25. oktober fyrst í frost dagurinn og Akureyri 13. oktober og það báðir þessir vísar að þeir eru þannig að það er um það bil hálfu mánuði fyrra á Akureyri heldurinn í Reykjavík.
1: Já.
2: Þetta er svona meðaltal.
1: Já, en hvað þýðir hérna þetta með að það byrja svona, ég nætu frost hér, segiru?
0: Svona snemma,
2: ég meina það þýðir
1: en það ávísun á eitthvað?
2: Það er bara ávísun á það, eða líka sperinn og kartöflugur að svalla og það er ekkit ávísun á eitt né neitt varandi haustið og það þarf sérstakar aðstæður fyrir næturfrost svona að sumri, getum við sagt það þarf að vera heiður heiminn það þarf að vera stillt að myndast hita hvarfið jörðin geislar rætt út og þá kólnar yfirborðið og það hjálpa líka til ef að jörð er þurr, það er þess að svörðurinn er þurr en ekki blautur því að rakin hann rökjörð miðlar raka og dregur útgeislunni þannig að það hefur einmitt verið núna á Suðurlandi þó að það hefur nú ringt allt í sumar þá eru síðustu viku búinir að vera tiltölulega þurrar. En svo var líka gaman að sko að velta fyrir sér hvort að það væri einhver breyting, einhver leikni á þessum 70 árum að verða, 80 árum að verða. En það er eina sem eina marktaka leiknin er fyrsta frostnótt á Akureyri, fyrsta næturfrostið á Akureyri, það er, að má segja það, það komi heldur síðar núna en var fyrir partina á þessu tímabili.
1: Já.
2: Já, það svona... einhver afleiðing af einhverju hlínun eða einhverju slíku.
1: Já.
0: En sko, þó að við séum hörð á með september, aðeins í sumamánuður, þá kannski að styttast í og jafnvel að koma aðeins einhverjar haustlægðir.
2: Já, ég var einmitt að velta því fyrir mig. Það verið að spá núna lægð úr suðvestri upp að landinu á morgun, setjumartin á morgun og með henni skil og undan skilunum er gert ráð fyrir því að það hvessi og geri jafnvel storm með suðuströndinni, annað kvöld og aðra nótt. Þá fyrir maður að velta fyrir sér, það geta líka verið lægðir á sumrin án þess að við köllum það er haustlægðir. En fyrsta haustlægðina, hún einhvern veginn þeirra gerðar að það verður að vera komið kalt loft úr norðri, svona haustlægt loft sem gengur inn í hana og hún myndast eða dýfkar á mörgum ólíkra loftmassa. Það þarf ekki til með allar lægðir og lægðir í júli eru ekki þannig. En nú höfum við kalt loft úr norðanlandið sem að hlýja loftið úr suðri gengur inn í þannig að við getum alveg með góðri samvisku kalla þessa lægða morgun fyrstu haustlægðina.
1: Já, já, það bara svoleiðis.
0: En það því ber ekki að fagna samt.
2: Nei. Og ég veit að kornbændur á Suðurlandi eru ekki ánægðir með þetta vegna þess að byggið sem hefur verið að rækta, þetta er helstu óvinur þeirra ræktar, þeirra ræktunar, það er að fá storma snemma haustsins.
1: Já. En er þetta þá, hvað, gul?
2: Ég get alveg sagt það, ég hef ekki bara skoðað hvort það hafi einhverja viðvaranir komið í morgun eða kemur ekki óvart að það yrði eitthvað slíkt allavega geð út annarkvort setni í dag eða morgun,
1: já.
2: Það alveg þess eðlis.
1: Já.
0: En hérna, þetta sem að gerist í Nepal og þessi monsúnvindar og það, þetta er, það er að segja okkur eitthvað frá því.
2: Já, það sem þetta gerist í Nepal, ég ætla ekki að fara djúpt ofan í það, það er svona meiri jarði eða jökla viðburður, það verður hrun. Og kemur á stað, það bráðnar ís og kemur á stað vatni sem að hefur verið tildurlega kýrt í stöðu vatni og kemur á stað þessari flóðöldu. En það dálítið athyglisvert að velta fyrir sér sko á þessu, í þessum heimsluta hvað monsúnvindarnir skipta miklu máli og þegar við tölum um monsúnvinda þá það bara svona árstíðabundin vindakerfi sem að snúa stefnu sinni við. Það er ríkjandi landvindur að norðan átt á veturna og síðan á sumrin þegar að landið hitnar að þá snúast vindarnir við og raka loftið af Indlandshafinu, það berst inn yfir Indlandshafið og svo rís það við Himalajafjöllin og úrverður mikið regn. Og það er ekki bara monsúnvindar á þessum slóðum, þeir eru líka í sunnan til í Kína, Kóru og Japan, það eru monsúnvindar og Vestur Afríku, það er svo kallar Afrikumonsún og svo er monsún líka í Ástralíu, stundum tala menn monsún í Kaliforníu, hann svona veikari og monsún ekkit endilega mikil rigning en þetta svona árstíðabundin breyting á ríkjandi vindakerfi. Og það sem að úrkoman afleiðingin. Við svona í gríni hérna á landi og það eru auðvitað ekkit samanburð hægt í tölum sundum Íslandsmonsúnin. Sem er þá hérna, er í, sko þegar hafgólan sýnir sig hér, þegar landið hitna nægilega mikið í júní og við fáum sem sagt innlögnina eða hafáttina og þetta tímabil stendur yfir mitt sumar frá því snemmi í júní og því líkur svona upp úr 20. ágúst eitthvað svo liðs sem er í grunnin sama eðlisfræðin á bak við það.
1: Já,
0: maður heyrir þessu kasta fram ef það mikil rigning og rok.
2: Já, akkurat sko, en sem sagt í Nepal þá er gríðarlega mikil rigning á sumrin í þessu monsun rigning og sérstaklega í miðhluta og austurhluta Nepal og ég flettið einmitt upp að sko sunna með við Annapurna fjallgarðin, það svona sunna við K2 tindin, Everest aðeins austar, að á monsun tímabilinu fyrra sem að stendur frá því frá júní og fram í september, að þá mældist úrkoma það sem mest var 4600 millimetrar bara til samanburður á okkar kvískerjum sem að er mjög úrkomusamur staður undir öðru á jökli og einna úrkomusamustu stöðum við veðurstofu við Norður Atlantshaf. Þar ársúrkoman 3600 mm sem deilist á alla mánuði ársins.
1: Já.
0: Þannig eru 12 og hvað það hitt er?
2: 4600 á fjórum mánuðum.
0: Já.
2: Gríðarlega mikil úrkoma og þarna sko þarna við þarna miðhlutanum þarna við Annapurna hluta Himalaya fjallana þar rís landi mjög hratt úr 800 til 1500 metra hæð og upp í bara einhverra 7000 metra og

0: Og það hefur sýnt sig að í sögunni að þegar El Niño og þá eru verstu þurrkarnir sem verða á Indlandi og í Nepal eru í kringum þá atburði en það ekki alveg algilt. Og en sko í fjöllunum í Nepal þá gerður svo fyrirværi þá verði minni monsunvindar að þá verður steypuregnið og hættan á skriðiföllum áfram til staðar það bara fleiri þurrir dagar inn á milli. Þannig að þetta eitthvað sko sem að hérna er umhugsunarvert og þó svo að þessi mannskeiða flóðbylgja hafi verið núna á öðrum toga þá þetta viðvarandi ástand skriður og flóð í fjöllunum þarna norðan sunnatil í Nepal sunnatil í Himalaya fjöllunum.
1: En þetta var óvenju stórt.
0: Miklu stærra venjulega.
1: Já.
2: Bara meira síðar við sjáum þið aftur eftir tær vikur.
0: Já, við gerum það.
2: Já, Einar Sveinbjörnsson, takk fyrir veðurspjalli í takk. Dag.

0: Tríó Dave Brubeck að flytja þarna þetta lag Singing in the Rain síðasta lagi hjá okkur í dag.
1: Já, og eins og það var ekki sungið þarna í þetta skipti eins og þetta dásamlegt lag og en það var kannski til að fá það
0: ekki sungið
1: þetta sinn eftir þetta rigningatal hérna áðan en við þökkum innlega fyrir samfélgin í dag og verðum hér auðvitað sama tíma aftur á morgun.
0: Já, verði sæl.
2: Hér lauk endurflutningi mannlega þáttarins sem var frumfluttur í morgun. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson voru umsjónarmenn.

Cat Stevens, sem síðar breytti nafni sínu í Yusuf Islam, söng hér lag sitt I Love My Dog. Þetta var á fyrstu smáskífu hans sem kom út árið 1966, en lagið kom svo út á plötunni Matthew and Son árið eftir. Nú komið að endurflutningi lestarinnar.

0: Í lestinni í dag ætlum við að heyra um heimildamyndina um tíman og vatnið sem var frumsýnt hérna á landi fyrir helgi. Þetta mynd sem að byggir á samnefndri bók Andra Snæs Magnasonar frá árinu 2019. National Geographic dreifir myndinni og hinn bandaríska Sara Dosa leikstjórinn. En síðast gerði hún myndina Fire of Love sem að var tilnefnd til Óskarsverðlaunanna sem besta heimildamyndin. Þetta mynd sem að notast við alveg gríðalegt magn af heimamyndböndum frá Andra Snæ, frá Mömmans og frá Avans til þess að velta fyrir sér framgangi tímans, bráðunum jökla vegna losnansbreytinga og eins og fleiru. Við ætlum að spjalla við Andra Snæ og Söru Dosa leikstjóra hérna eftir.
1: Og við höldum áfram að fylgjast með Hamraborg Festival sem nú fer fram í Kópavogi. Í gær sagði Silfrún Una okkur frá bílagjörningi sínum en í dag mun hönnuðurinn Thomas Paus segja frá lifandi tæknilistaverki sem hann vann á samt gagnasérfræðingnum Mikel Angel Crozzoli.
0: En við ætlum að byrja á einhverju umtalaðasta sakamáli seinni tíma morðinu á rapparanum Tupac Shakur. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Og þetta lestin þriðjudaginn 1. september.
2: Big sight, new pain.

0: Það eru rétt tæplega 30 ár frá því að þessi maður, Tupac Shakur, var myrtur í Las Vegas og núna loksins í dag var verið að sakfella mann fyrir morðið á honum. Þekkir þetta mál, Fríða?
1: Ég þekki að rauninni bara eins og svona hver annar. Ég hef ekki kannað þetta almennilega.
0: Ekki kafa hann í
1: það? Nei, en auðvitað veit maður að Tupac var skotinn og það gerist fyrir löngu síðan. En svo urðu vendingar fyrir nokkrum árum eða hvað?
0: Já, sko, þetta er náttúrulega svona eitthvað frægasta sakamál bara setni tíma í Bandaríkjunum. Ég meina það er búið að gera heimildamyndir og hlaðvörp og alls konar efni sem að fjallar þetta. Tupac var náttúrulega stærsta stjarna hiphop heimsins þarna árið 1996. 25 ára var einhvern veginn náða að sameina svona, hvað ég var að segja, íhugult, þengjandi, samfélagslega meðvitað rapp og svo bófarappið sem var einhvern veginn að rísa til hæstu metorða þarna, sameinaði New York og Kaliforníu og hann var þarna á hátindiferilsins myrtur í Las Vegas, hafði verið á boxbardaga, það sem að Mike Tyson var að berjast og seinna sama kvöld þá hérna stoppa hann á rauðu ljósi í bílnum sem hann sat í ásamt hérna plötu útgefandanum Suge Knight og annar bíll stoppaði við hliðina og skaut í gegnum rúðuna og þeir særðust þarna báðir og 6 dögum setna dó Tupac og þetta er þetta svona skók hérna hiphop heiminn og þetta bara þetta var í fréttum mjög víða. Og þetta hefur oft verið sett í samhengi við morðið á Biggie Smalls, Notorious B.I.G. sem að var myrtur nokkrum mánuðum setna og oft var þetta sett svona í samhengi við svona ríg rappara sem annars vegar komið frá vestuströnd Bandaríkjana og svo austuströndinni.
1: Já, mér veist einhvern veginn eins og ég hafi heyrt af þessu alltaf í því samhengi að þetta hafi verið einhvers konar gengja ofbeldi og að sá sem að hafi bananum hafi líklegast verið úr öðru gengi.
0: Já. Já. Einmitt. Já, mjög oft verið talað það þannig og þá er oft sá sem er nefndur í því samhengi er P. Diddy, Sean Combs.
1: En þetta var sem sagt ekki P. Diddy?
0: Þetta var ekki hann, en það er oft verið talað sko að hann var sem sagt útgefandi Biggie Smalls og það voru svona var rígur á milli og það hefur verið svona sögusagnir hann hafi verið búin að setja sko peninga til höfuðs Tupac. Það hefur verið þarna. Erjur lengi. En allavega, hérna, núna í dag var bara verið að sakfella mann loksins í þessu máli. Og það er svona, það er einhver sko gengja meðlimur eða gengja svona smá krimma fóringi frá Kaliforníu, frá Compton, maður sem heitir Dwayne Davis, yfirleitt kallar Cafe D. Og hann sem sagt atvikin virðast hafa verið þannig að hann var í gengi sem að heitir Crips og Tupac var tengdur öðru gengi sem hétt Bloods
1: kannski, já.
0: Og hérna það voru svona, þarna voru miklar erjur á milli en þetta voru bæði hérna gengi þarna í Los Angeles og Tupac og hans félagar þeir hérna rákust þarna á frænda þessa manns, maður sem heitir Orlando Anderson og gengu í skrokka honum í þetta kvöld í Las Vegas, ég veit ekki
1: sama kvöld og hann var drepinn sem sagt, aha
0: kannski innblostnir af þessu hérna, þessum hnefaleika bardaga sem þeir voru að sjá, gætti
1: þeirri já, þetta er ríkalega áhrif sem að
0: en sá maður, þessi Orlando Anderson hann sem sagt fer tilbaka og hérna er auðvitað, ósáttur með þetta og frændans, Kefi D, hann segir, heyrðu, við förum bara og myrðum á og það virðist vera allavega atburðarásin sem er teiknuð upp núna og Orlando Anderson er þá þessi sem að tók í gikkin á byssunni ekki Cafe D sem er núna verið að sakfella en sko þetta er svolítið merkilegt að það eru engin í rauninni ný gögn í málinu, það var ekkit gerst sérstaklega mikið í þessu máli undanfarna áratugi.
1: Já, ég var að mynda að veltaði fyrir mér, hann virtist nú bara að hafa komist upp með þetta.
0: Já.
1: En hvað gerist svo?
0: Sko, hann fór eiginlega bara að blaðra, sko. Hann fór í hlaðvörp.
1: Um þennan glæp.
0: Já, hann fór í hlaðvörp að segja þessa sögu og fór í, hérna, gáð sjálfsævisögu og fór bara að segja frá þessu. Og á einhverjum ástæðum hélt hann að hann myndi komast upp með það. Það er líklega að því að fyrir einhverjum árum þá var hann handtekinn og það átti að hérna bara setja hann í eitthvað lífstíðafangelsi fyrir einhverja aðra glæpi en hann ákvað að fara í samstarf með lögreglunni og segja henni svona ýmsar hluti og þá má ekki nota sko það sem þú segir þær upplýsingar sem þú veitir lögreglunni þá ekki hægt að dæma þig fyrir þær og hann segir lögreglunni frá þessu og þá einhvern veginn hélt hann að hann væri bara komin væri stikk frýr þannig að hann fer að segja frá þessu og hérna og segja þessa sögu
1: Ég get ímynda mér þetta að sé eitthvað sem að svona menn vilja endilega tala
0: Já, einmitt, og það svolítið merkilega það var í rauninni svona vörnin sem að hérna verjandi hans notaðist við, var bara, hann bara að gera sér stóran, sko hann, þetta ekkit satt, hann bara ljú hann bara, hann langaði að selja fleiri bækur á ævisögunni sinni og einhvern veginn tengja sig þessu Þannig að það var vörnin, sko, og í raunni, náttúrulega, engin ný sönnagögn sem að tengja hann beint við þetta, nema bara hans eigin orð, og allir sem að voru í hans bíl eru látnir. Sem sagt, raunverulegi morðingin, Orlando Anderson, hann lést bara tveimur árum setna, og sem sagt, allir aðrir í bílnum eru fallnir frá, þannig að engin sem getur staðfest þetta eða sagt að þetta hefði verið á annan veg, sko.
1: Inn mitt.
0: En það merkilegt að, þú veist, að kviðdómur sem að tók þessa ákvörðun, tók bara 3 klukkustundir í ákvæði þetta, sem víst mjög stutt, og svo verður sko dómur, eða hvað ég var að segja, verður refsing ákvörðuð einhvern tíma núna held ég oktober, og líklegt að hann fari í lífstíða fangelsi, en hann 63 ára þessi maður. Og já, fjölskylda Tupacs allavega fagnaði og þetta var mjög svona tilfinningaþrungin stund þegar hérna hann var sakfelldur og hérna fólk felldi tár og fagnaði bæði inn í salnum og fyrir utan.
1: Ætli þessar fréttir verði til þess að samsæðiskenningarnar fara svona slokna?
0: Nákvæmlega, sko... Það hefur náttúrulega verið svo mjög mikil partur af þessu. Hérna, fólk að segja að það hafi séð Tupac á ýmsum stöðum, hugmyndir að hann hafi einhvern veginn sviðsett morðið sitt og það er svona mikil iðnaður í kringum það að, hérna, að halda því fram að Tupac sé lifandi. Það mikil tónlist sem hefur komið út sem er svona haldið fram að hann hafi gefið út undir dulnefni.
1: Já, kannski lætur hann sjá sig núna ef saklaus maður að fara í fangelsi.
0: Einmitt, já, hann bjargi
1: þessum. Þetta er tækifærið
0: einmitt, en eigum ekki bara að spila smá Tupac svona í tilefni að þessari sakfellingu, ætlum að heyra lagið All Eyes on Me. Big sight, new.

0: Í síðustu viku fór fram Íslands frumsýning á heimildamyndinni tíman og vatnið, Time and the Water. Myndin sem framleitt af National Geographic byggir á samnefndri bók Andra Snæs Magnasonar frá 2019 og notast við gríðarlegt magn af myndefni frá rithöfundinum og fjölskyldu hans. Þetta ljóðræn vangavelta tíman og loftslagsbreytingar, þéttur vefnaður persónulegra sögu Andra Snæs og fjölskyldu hans, saga af tengslum fjölskyldunar við jökla. Þetta menningarsaga þjóðar, þannig eru rímur og norrænar goðsagnir, já og sagan af bráðunum jökla og loftslagsbreytingum. Leikstjórinn hinn bandaríska Sara Dosa sem hefur áður fjallað náttúru fyrirbæri í gegnum persónulega sögu einstaklinga meðal annars í rómantísku eldfjallamyndinni Fire of Love sem var tilnefnd til Óskarsverðlaunanna árið 2022. Reyndar hefur hún áður gert mynd á Íslandi árið 2019 myndina The Seer and the Unseen sem fjallar Ragnhildi Jónsdóttur og tengsl hennar við Hulduheima. Ég náði í skottið á þeim Andra Snæ og Söru, hún reyndar einhverstaðar á Vesturlandinu, hún hélt umsvegalaust í ferðum landið eftir frumsýninguna. Og Sara Dosa, leikstjóri Time and Water tíman og vatnið, segir mér frá upphafspunkti samstarfs þeirra Andra árið 2019.
1: So in 2019 I read an article in The Guardian entitled How do you say goodbye to a glacier? And that just struck me as such a profound question that could really articulate this surreal moment of the climate crisis that so many people are feeling right now when the things that seem eternal are actually radically transforming and becoming lost. When I saw that Andri Snær Magnusson was the author of that article, I got extremely excited because he is a...
0: Sara segir frá því hvernig hún las grein í The Guardian árið 2019 sem hétt þeim áhugaverða titli Hvernig kveður maður jökul? Spurning sem henni fannst fanga þetta augnablik sem við lifum á surrealisma loftslagsbreytingana þegar fyrirbæri sem að virtust vera eilíf að breytast og jafnvel glatast. Hún þekkti þá þegar til verka Andra Snæs en það hafði hún reglulega verið á Íslandi árin þar á undan. Hún hafði því samband við Andra Snæ með þá hugmynd að gera heimildamynd byggða á greininni en hún vissi ekki á hversu gríðarlegu magni af myndefni hann satt á.
2: Já, hún hafði samband og þá var ég nýbúin að skila af mér bókinni tíman og vatnið og hún var mjög miklu leiti byggð á myndrænum heimildum. Og það var eitthvað svona lauslegt samtali en síðan vorum við ekkert í sambandi, ég gáði bókina og COVID kom og alls konar og svo var hún tilnefnd til Óskarsins og þá var ég svona djö, rétt mista af henni þannig, það verður ekki eitthvað sambandi hana. En síðan hafði við sambandi aftur og þá var ég komin í samtali við Nat Geo og spurði hvort að það verði ennþá svona möguleika gera heimildarmynd. Og þá sendi ég þeim bara allt efni mitt og þau náttúrulega vissi ekki hversu miklar myndrænar heimildir ég hafði en þá var ég þetta með AVA sem að kvikmynda 1955 á 16 mm efni sem mamma tekur upp úr 1970 og allt sem ég byrja að skjóta upp úr 1990. Þannig ég sendi þeim bara hrúfuna og næsti því ófylltir að kannski ég þeirri vona að þau myndi kannski slepp horfa framhjá sumum sem að síðan endaði í myndinni.
3: Á vorin, það var svo skrítið. Á vorin fór ég að finna jöklalegt.
4: Hvernig jöklalegt?
3: Ég get ekki líst þetta.
4: Það var einhver sérstök. Það var svo mikið spenningur að það myndaði bara eitthvað líkt. Hvernig kynnaðist þið?
3: Það var svona fjallamannafundur.
4: Þess var þess skrifað til að...
3: Ég sagði oft við mömmu og ég vildi að væri strákur þá mætti ég að gera þetta. Í hasar. Ég var til í hvað sem var, sko. Þá segir Árni við mig, heyrðu, nú erum við að fara upp á Vatnajökul Og ég segi, heyrðu, má ég ekki fara með okkur?
4: Skýða frá með bæjarins. Spurðu hvort ég væri villus að var að taka hvern mann. Og næg.
5: En fára þetta niður.
1: Receiving the archival material from Andre was an extraordinary experience. In one way, it was a little overwhelming because there was so much, but it was dazzlingly beautiful. And the view of glaciers in his grandparents' footage was very different from what we see today. There wasn't the focus on the terminal face. There was this instead this feeling of expansiveness and a real kind of power and magical kind of feeling that also at once felt like memory.
0: Sara segir að það hafi verið örlítið yfirþyrmandi að fara í gegnum allt myndefnið. En hún segir að það hafi verið gríðarlegt magn af fallegum myndum af jöklunum, myndum sem sýndu þá allt annan hátt en hún hafi séð þá áður. Það var ekki þessi áhersla á hnignun þeirra eins og við sjáum svo oft núna, heldur var tilfinning fyrir víðáttunni, kraftinum og einhverjum töfrum sem henni fannst strax vera eins og einhver minning. Myndin var unnin í nánu samstarfi handritshöfunda og klippara og Andri Snær viðurkennir að hann hafi þurft að hemja sig að reyna ekki að íta myndin í þann farveg sem hann hafi séð fyrir sér.
2: Ég náttúrulega, ég raunin að býð mig fram sem viðfangsefni, sko. Þannig að ég þarf einhver leiti að svona að stíga til eða sem ég viðstættur en ég má samt ekki vera svona láti þess að þau séu bara framlenging á mínum vilja, sko. Mm-hmm. Ég þarf svolítið að leifa þeim sem listamönnum að bera sín ábyrgð að gera þetta og þá senda þau mér kannski einhvers konar tilboði eða myndskeið eða eitthvað og texta sem að geti passað og ég þá segi kannski þetta nú ekki alveg ég en svona myndi ég segja þetta og svo leggst ég undir teppi og þyl þetta inn á svona voice memo inn á þarna og sendi þeim svona lítinn talbút og þá geta þau haldið að fara með klippa.
0: Einmitt, þetta náttúrulega svolítið skrítið sko að því að myndin byggð á bókinni eftir þig tíman og vatnið og þú ert viðfangsefnið en þú ert ekki einhvern veginn leikstjórinn, þú ert ekki í rauninni aðal listamaðurinn á bakvið þetta verk, heldur einmitt viðfangið. Þetta svona svolítið athyglisverð því að staðsetning sem þú ert í þarna.
2: Og smá flókja því svo ég líka einhvern veginn listamaðurinn, því að svo ég líka sá sem skaut mikið að þessu myndefni og þetta svona smá grá staða, sko. Þannig að ég má ekki vera með ómikið læti en svo þurfum maður stundum að íta til þess að þarna fá eitthvað inn eða út, sko. Þannig að þetta var svona dans, eins og hún segir. Mm-hmm. Og þá líka, í rauninni, verðum maður líka trú á, sko, því að í svona kvikmyndagerð allt svo viðkvæmt, sko. Þú veist, þau vita hvert þau vilja fara með það og ég má kannski ekki fríkóta meðan það á sér stað, sko. Þannig að maður verður líka bara treysta og sleppa. Og síðan erum við náttúrulega alltaf í samtali og má segja að klippiferlið myndin hún notar svo rosalega mikið heimildir, hún notar svo mikið myndefni og mér fannst alltaf sjálfgefið að 16 mm væri kvikmyndefni en ég vissi ekki alveg með svona vídeoefni sem ég tók 1997 sko. Mm-hmm. En það hefur náttúrulega sömu nostalgísku áhrif á þá kynslóð eins og 8 mm hefur á mína kynslóð.
0: Andri, akkur byrjaðar að taka upp svona rosalega mikið af myndefni af þínu fólki og taka viðtöl við ömurinn og afa og allt þetta?
2: Ég, það kom eiginlega bara að ég var að vinna í Árnastofnun. Það var 97 en það byrði þegar að sonur minn fættist elsta barni mitt og varð alveg gjörsjönlega hitlaður af segulbandasafninu þar sem að Rósta Þorsteinsdóttir síndi mér og við bjökum til geisladisk sem heitir Raddir og þar voru þessar gömlu konur að fara með þölur sem þær lærði af ömmu sinni og þær lærði af ömmu sinni sem þær lærði af ömmu sinni og maður sá hvernig eitthvað lag sem var jafn vinsælt og stálu hnífur árið 1750 var ennþá sko, en bjópar í minnlegri geimt og eitthvað sem allir kunnu var allt hérna sjaldgæft var allt hérna einstakt þar til að þjóðfræðingarnir voru 100 km hraða bruna norður til Húsavíkur að ná síðustu konunni sem kunni eitt erindi af sér lagi sko. Og þá hugsaði ég alveg að ég var svo heppin að eiga Þannig að Jóna var fætt 1919, Dísu 26, Huldömmu 24, Árna afa 22, Björn afa líka 24, að ég átti bara þrjá afa og tvær ömmur og ég segi eiginlega alveg sama hvað ég myndi spyrja því að, bara sumari 1930, eða eitthvað bara jólin 1929, bara alveg sama hvað ég myndi spyrja það að börnum mínum þetta merkilegt. Mm-hmm. Að eitthvað, hverstaklega 1930 væri bara eitthvað úr öðrum heimi 2030. Þannig að ég fór bara, var svolítið meðvitaður þetta. Og mér sem ég fannst ég ekki taka nóg einu sinni. Ég fekk bara lánaður einhverjar videokamerur frá vinum og mömmu og það var mjög svona ekkert stórkostlega, faglega gert hjá mér. En það var aðlega svona og svo voru margar sögur þarna, sko. Þannig að náttúrulega jökla rannsóknar saga M og Ava, brúðkaupsferði upp á Vatnajökul, það var náttúrulega eitthvað sem er stærri en ég, sko, mm-hmm. og mín fjölskylda. Mm-hmm. Og amma sem einn fyrsta kona til að fljúa, svona, ég montaði mig alltaf svo mikið ömmu, sko, en það er bara meira sér kvennasögunni, það er merkilegt. Og, mm-hmm. og síðan dísama, þó hún hafi ekki átt negin svona afrek, bara hennar líf að fæðast í fátækt í raunni á Neskaupstað og vera send 8 ára gömul til Akureyrar til að þarna, raunni passa börn eða í vist. Mm-hmm. og kemur ekki til baka fyrir núna 14 ára bara, og ég sagði, þetta er bara annar heimur fyrir mína krakka að hafa bara þessa frásögn. Mm-hmm. Og svo Jónavi sem að verður svolítið svona kvikmyndastjarnan í þessari mynd, svolítið seniþjófur í þessari mynd, hann var bara algjörlega einstakur karakter og bara og maður hugsa oft að það er eitthvað þarna milli 1915 og 30 sem að fólk stendur einhverjum stað þar sem fólk mun aldrei standa aftur. Mm-hmm. og þarna verður til fólk og manngerðir sem bara er að standa einhvern veginn í bara torfbænum en fá bara flugvélar og tölvur í fangið, sko. og þar bara verður til eitthvað sem að verður aldrei aftur til og mjög margir að minni kynslóð áttu og fengu að eiga svona fólk þá lengi og þetta fólk hafði mikil áhrif á mig og margaði kringum mig. Mm-hmm.
6: Þú varst ekki að hugsa þetta að þú myndir hérna einn daginn gera heimildarmynd fyrir National Geographic. Hvernig heldur að þeim myndi líða að hérna, vera á flakki heiminn hérna í svona mynd?
2: Það er eitt svona svolítið fyndið þessu vegna þess að þetta svona æsku draumur minn var að gera National Geographic heimildarmynd. Maður horfir á krókutilmyndir og mörgæsmyndir. Og það má segja að ég byrja að taka þetta upp þegar að svona natt tíu og draumur minn lokast af því að ég var að fara að hjálpa frænda minnum að fanga krókutíla í Amazon frumskóinum þegar ég eignast barn og þá byrja að taka upp ömmur og afa og er í Árnastofnun og já, bara fer ekki um neginn alltaf rátt. Mm-hmm. Og það mjög fyndið akkurat þegar að natt tíu og draumur minn hreinur. Þá byrja ég að gera þessa natt tíu og mynd.
6: Mitt. Án þess að þú vitir það.
2: Án þess að ég vissi það. Já. En ég vissi það ekki að ég er þið mörgja sín, sko.
6: Já, mitt.
7: Hvernig var í brúðkaupsferðinni?
8: Það var æðislega skemmtileg. Verfið. Við fengum alls konar veður á jökli.
7: Já.
8: Vorum við þrjár vikur.
7: Þrjár vikur?
8: Já, á jöklinu.
7: Vó. Það var langur tími.
8: Það var skemmtilegur tími.
9: Getur þú beðið einu svona endum að reikna fyrir þig? Hvenær hún verður 96?
8: Viltu reikna út hvenær þú verður 96 á hún?
7: Já.
9: Þetta þar, við glemdum að byggja vilni.
8: Já.
9: Reikningstæðið einu svona.
8: Andri.
0: Sagan sem sögð í myndinni á sér stað á ólíkum plönum, persónlega fjölskyldusagan, vistfræðilegu breytingarnar, goðsagnarlega vítin, menningarsögulega vítin og allt saman myndir þetta heimspekilega vangaveltu tíman. Og Sara segir það vissulega hafa verið flókið að vefa þetta saman.
1: It's definitely a lot. we were, I think, ambitious with the amount of time scales we wanted to weave together. But it was so important for us to have a film that felt kind of polytemporal in a way where the past felt at once present and we could impact the future through what we did in the present. And that necessitated a complex form that in a way could feel both like time, the experience of time passing, as well as like water.
0: Sara Dosa, leikstjóri myndarinnar, segir að markmiðið hafi verið að flétta saman ólíkum tímaskölum, að fólk ætti að skynja fortíðina á sama tíma og nútíðina og upplifa framtíðin væri mótið að því sem að gerast í nútímanum og þetta kallaði á flókið form þar sem að áhörendur ætti að upplifa hvernig tíminn líður eins og vatnið rennur. Og þar komið þessi heimamyndbönd frá Andra Snæ og fjölskyldu hans að góðum notum að skapa tilfinningu fyrir framgangi tímans. Þetta var svo fléttað saman við nýjar myndir af jöklunum en þær áttu að reyna að fanga hvernig þeir eru lifandi verur þó að horfurnar séu kannski ekki sérstaklega góðar til framtíðar. Og það einmitt eitt af því sem að komin á óvart, segir hún við gerð myndarinnar. Þessi einstaka tilfinninga vera á jökli. Jökullinn virkar nánast eins og lifandi vera sem tengist öllu umhverfinu í kringum sig.
1: Getting to experience what it feels like to be on a glacier was mind-blowing for me. I could hear it. I felt that sense of power that just kind of communicated. I guess it really feels like sentience to me. It's like the ice was this kind of being in a way that was interconnected with the rain, with the fog, with the oceans, with the waterfalls, and with all water in Iceland. And in that way, too, it forms a kinship with all life, including us humans. So getting to feel that very viscerally as we were filming on glaciers meant so much to me, and I think has always kind of transformed how I see nature.
10: Þú hefur skrifað náttúruna, loftslagsmál og þú hefur oft einmitt verið einhvern veginn að koma með alls konar áköll til fólks að gera eitthvað í málunum, að breyta öðri sig. Mér veist samt eins og sko, þessi mynd, ég veit það ekki, kannski eru bara einhvern veginn spurningarnar svo ótrúlega stóra, það eiginlega ekki hægt að einhvern veginn koma með eitthvað eitt áköll, ég veit það ekki. En ég upplega alltaf ekki þannig að þarna væri verið að segja mér að gera eitthvað ákveðið.
2: Nei, myndin það til mjög mikið af slíkum myndum.
10: Já.
2: Það til að vera endalaust af myndum sem segja og útlista hvað þú ert að gera og minnka losun og setja upp sólarpanela og allt þetta og ég held að svona í samtölum og ég held að Sara hafi kannski, þetta var meira sko að staðsýta okkur tilfinningalega í rými kynslóðana hvar við erum gagnvart ömmum okkur og öfum og hvar við erum síðan sem ömmur og afar gagnvart framtíðinni og að einhvern veginn að fanga þetta rými og kannski ástina í þessu rými og samfelluna og kannski spyrja okkur sko, án þess að hamra það í beint onni okkur sko, bara hvar við stöndum í þessu rými hvað við ætlum að gera og hvað Og reynum að segja að okplattin sem að byrtist þarna, hann verður eitthvað skona fjarvistasönnun fyrir allt hitt, sko. Því það náttúrulega búið að tala loftslagsmál í 20 ár og við þyrftum að fara að útlista enna losunra áallun í 10 liðum, eitthvað. Í rauninni það svo marg búið að koma fram.
10: Já.
2: Og plattin segir þessi minnisverði til vitnisum að við vitum hvað að gerast og hvað þarf að gera en aðeins þú veist hvort við gerðum eitthvað. Þannig að við getum ekki látið eins og við séum að sjá þetta í fyrst skiptið þegar við horfum á myndina. Þannig að ég held að myndinni sé fyrst og fremst og svo líka þegar menn gera listaverk að þá verður svolítið skrítið að menn hafa of mikla svona pólitíska ætlun í því og þá held ég að myndin sé eiginlega fyrst og fremst ætlaði runni að vera eiginlega einhvers konar svona ástarsaga til kynslóðuna, til þeirra náttúru sem að við eigum og þeirra náttúru sem að sem að börnun okkar munum síðan erfa.
0: Sara Dósa, leikstjóri myndarinnar, segir að persónulega sagan, saga Andra Snæs og fjölskyldu hans hafi nauðsynlega þurft að vera í miðju myndarinnar. Þannig er fólki boðið að koma inn og tengja sjálft sína fjölskyldusögu, sitt náttúrulega umhverfi og sitt landslag og þannig ná utanum loftslagsbreytingarnar. Þetta yfirþyrmandi viðfangsefni. Hinnar ólíku víddir hafi þannig unnið saman hinn persónulega, hinn vistfræðilega, vísindalega og ljóðræna.
1: But I'll just say this multifaceted kind of framework where, you know, Andri's personal story lay at the heart. That was so necessary as an invitation for other people to feel emotional and bring their own families, their own landscapes, their own homes into a story about the climate crisis, which to so many people can feel just too overwhelming. So we're hoping that all of those things, like the personal, the ecological, you know, the scientific, yet the poetic, that those things could come together in a way that allows a kind of access into such an overwhelming topic.
0: Bókin kom út árið 2019. Hvað hefur breyst síðan þá? Ekki umræðan bara jafnvel orðin sko minni náttúruna, loftslagsbreytingar?
2: Sko, það náttúrulega komu stjórnvöld í Bandaríkjunum og áhrifa miklir peningar sem hafa verið settir í að þagga neður umræðinu. Og því miður mikið af fólki sem hefur gleift við mjög vel hnitiðum áróðri að þetta sé plat eða sundl. Það með þessi heill Bandaríkjaforseti sem að nikkir á því og er að yfirleggja lög. En á sama tíma er eins og náttúrun hafi ekki heyrt umræðin þessi svindl og ég skógareldar og núna eins og bara var skrifað mér í bókinni hrun jöklana í Himalajafjöllum er bara að gerast og þetta er svona smá eins og ef þetta er ekki á ykkur sér þú verið að hætta það er ekki gott að hætta ekki fyrir þú sér bara æxlið koma út um bringupinna þeir sko þannig Og við erum svolítið að hafa okkur þannig, sko. Að við ætlum ekki að gera þetta við að sjáum æxlið, sko. Og það mjög grimmt, sko. Þannig að það, ég vissi samt alveg, ég meina, heimurinn gengur í bylgjum. Bóki kemur 19 og þetta næst ég að segja það heimi, sko. Svo kemur COVID, heimurinn stoppar. Svo kemur Úkraína, Palestína, þannig að þjóðir fara að hugsa stríð og hergagnaframleiðslið. Svona næstu því eins og ef maður viti taka alheims samsærið átt eins og það hafa verið leiðin til þess að snúa fólki í aðra átt og svo náttúrulega mikið fólki sem að er svona að skamast í stjórnvöldum sem voru komið mjög metnaði full áformum net zero til dæmis í Bretlandi og svona og það er komin svona já, fólk sem að vill í rauninni taka þetta allt saman í sundur sko. Þannig að kannski mikilvægur nokkur sinni að vera þó með þessa mynd núna þannig að það eru ekkert margar myndir að koma út hjá Natsi og eða í Bandaríkjunum sem að eru með þetta þema og það voru ríkir menn sem að höfðu styrkt einmitt gerð heimildamynda sem fóru bara styrktu republikanaflokkin sko settu peningana þangað þannig að það má segja að það sé kannski mikilvægur nokkur sinn að myndin sé kom út en á óþreyjan hjá mér kannski var einmitt þetta þegar hún fór meira inn á þetta persónlega ég alveg bara, já, heimurinn farast en tölum að það sem er mig þannig fast að næst ég óviðandi að vera bara í mynd, sko, að það segja bara ég sko. Mm-hmm. Þó ég vissi alltaf amma og afi og svona myndi bera söguna sko, þannig að en þetta er líka svona eins og bara í hvar var það til að hugtak sem heitir enantiodrómi þar sé að því fastar sem þú ítir í einhver átt þeim minn fastari verður mótkrafturinn. Þannig ég held að myndin sko sér henni að sveigja framhjá því að íta. Þannig hún bara ítir ekki og ég er ekki að kalla á mótkraft en er kannski meira að vinna í því sem að er undirlíkjandi.

0: Tónlistin í innslaginu er úr myndinni um tíman og vatnið og hún er eftir Dan Deacon, tónlistamaður sem kom fram á Iceland Airwaves fyrir einhverjum árum eða áratug síðan, ég held að það verið 2012, spilaði á NASA á frekar skemmtilegum, held að það verið lokatónleikar Airwaves það árið á svona FM Belfast. Hann gerir núna fyrst og fremst tónlist fyrir myndir og sjónvarpsþætti og tónlistin í þessari mynd er bara nokkuð flott. Andri Snær Magnason og Sara Dósa, leikstjóri myndarinnar, spjölluðu við mig.
1: En nú höldum við enn á ný upp í Hamraborg til að njóta þar Hamraborg Festival sem enn í fullum gangi. Og einhvers staðar á mörkum listar og vísinda liggur sérkennileg græja í potti hjá bananaplöntu. En hún hugasmíð þegar Tómasar Pás og Mikkel Angel Krotzóli. Fyrst heyrum við þá örlítið frá opnunhátíðarinnar, þar sem gestir gengu fylktu liði inn í salinn í Kópavogi með sjálfan Pál Óskar í farabroti. Já, við erum stödd í Hamraborginni og hér komin saman fjöldi fólks, börn og fullorðnir, til þess að opna Hamraborg Festival. En já, mér sýnist Páll Óskar vera að setja sig í stellingar.
2: Góðan daginn, elskuðu mínar, góðan daginn, Kópavogur! Páll Óskar heiti ég og vinur minn Benni Hemhem. Hann sko tilbúinn inn í hérna salnum í Kópavogi. Við ætlum að halda stutta tónleika, við erum opnunar atriði hátíðarinnar og við ætlum að flytja fyrir, ég sem segja sig að lög eða svo, ásamt kvennakórnum Blika eða Blikum í stjórn Margrétar Eirar, Hjartardóttur. Þær býða einni, þau eru tilbúinn, sjóið byrjar hér, ég ætla að labba syngjandi inn í salinn. Þið eldi mig bara, það kostar ekki dinn. Fáu ykkur sæti og sýna ykkur kæti. Ef að sætin klárast, hvað pláss, fyrir 200 manns inn í salinn, koma inn? Er það ekki 300 manns? Ef að sætin klárast, þá megi standa á ganginu eða meðfram. Ég standa fremst upp í sviði og headbanga ef þið viljið. Þetta klárin, þið megi bara eldi mig innan, skuldur mínur. Right on?
1: Já, eins og þið heyrðu þá þetta ekki venjulegir úti tónleikar hjá Palla, heldur ætlar Benni Hemhem að býða okkar inn í salnum. Við erum þar fyrir utan, en hér er lifandi hljóðfæraleikur og verið að já, draga magnara og hjólum inn í salinn. Og Palli fer einna fremstur í flokki, hann vísar okkur veginn. Það bara spurning hvort það verði pláss fyrir allt þetta fólk að þinni. Hátíðin fer fram gjörvalla Hamraborgina. Söfnin, göturnar og jafnvel fyrirtækin í hverfinu eru nú undirlögð af allskyns list. Þá fara gjörningar fram í bílakjöllurum og ferðaskrifstofum, svo eitthvað sé nefnt. Eftir að hafa hlustað stund á opnunaratriði hátíðarinnar stóðst ég ekki mátið og gekk inn í næstu byggingu til að sjá hvað biði mín þar. Á náttúrufræðistofu Kópavogs, sem til húsa á bókasafninu, mætti ég manni sem stóð fyrir framan forvitnilegt sköpunarverk. Maðurinn heitir Tómas Pás og hönnuður, listamaður og doktorsnemi hjá Intelligent Instruments stofunni í Háskóla Íslands.
3: The work is called Plant Data Worlds and I've been working in collaboration with the Horticultural School in Reykjavík. The project aims at trying to visualize and make three-dimensional translations of the photosynthesis of the plants in the greenhouse. Particularly for this installation, I've worked with banana plants, which is quite a specific plant that they have in this greenhouse. You know, it's one of the first exotic plants that people have tried to grow in Iceland. So it also has an interesting history.
1: Verkið ber heitið Plant Data World eða Plöntu gagna heimur. Tómas hefur starfað með Garðyrkjuskólanum á Reykjum við rannsóknir sínar, en hann hefur sérstakan áhuga á ljóstillífun plantna. Hann notar bananaplöntur í vinnu sinni, en þær eru einmitt fyrsta exotíska tegundin sem var ræktuð að viti hér á landi. Markmið hans að mæla ljóstillífun plantnanna og búa til þrívíða hluti sem endurspegla mælingarnar.
3: And the way we've been working with the plants is that we have sensors in the greenhouse measuring photosynthesis because I think that's one of the most interesting things about plants that they are turning you know light into matter basically and also in the meantime capturing CO2 etc.
1: Í gróðurhúsinu hefur Tómas sett upp skynjara sem mæla ljóstillífun en það ekki einfalt mál. Mælingarnar eru gerðar af koltvíoxíði, ljósi, lit laufblaðana og raka í moldinni. Upplýsingarnar sem fást úr þessu eru svo notaðar til að skapa hlut sem hægt að snerta og horfa á. Þannig hlut gerir hann ljóstillífununa. Þannig að sko hér höfum við bananaplöntu og hún lítil en laufin stór eins og við þekkjum. Það eitt lauf sem á aðeins eftir að krullast út. En svo erum við með einhvers konar móðuborð eða einhvers konar tækni já, ég veit nú ekki hvað maður kallar það en það hérna ljós og það vírar og það snúrur og einhvers konar borð og þetta í rauninni ofan í pottinum hjá plöntunni og í kring búið að setja hér á pinna einhvers konar Yeah, so tell me a little bit more about the yeah. things on these stands.
3: Yeah, so these data worlds, we call them like this because they look like planets.
1: All right.
3: Each represent one day. And the way we've created the artifacts is there is a process where you can take a sphere. So let's say a day is a sphere, a perfect sphere. And using the data that we have, we basically deform the sphere. So it shows how the different factors are changing throughout the day.
1: Í pottinum hjá bananaplöntunni sem sé græja, sem mælir ljóstillífununa og til að sýna mælingarnar notar Tómas litla hnetti sem eru upphaflega fullkomlega kúlulaga. Hann skefur svo rendur af hnöttunum eftir því sem mælingarnar segja. Þannig endar hann með mislagaða hnetti þar sem hver stendur fyrir einn dag af ljóstillífun. Þessa hnetti hefur hann sett til sýnis á pinna umhverfis bananaplöntuna.
3: And you have the morning on the axis, you have the morning at the bottom, the evening is here. So you can see that the most photosynthesis happens, for example, at midday, which is not surprising because plants go to sleep, you know, and they wake up. But then what's interesting is they are all slightly different, so you can compare them. And actually, I'm quite keen on people touching them because my question is, with data these days, people, scientists and... are sonifying, for example, data. You can take the data and make sound out of it to understand it better.
1: Tómas vill hvetja gesti til að snerta hnettina, til að fá líkamlega tilfinningu fyrir mælingunum. Á sama hátt hafa vísindamenn skapað hljóð úr gögnum sem hægt að hlusta á. Sjá má á hnöttunum að mesta ljóstillífunin verður miðjan dag þegar bjartast, En það athyglisvert hve mismunandi þeir eru, samt sem áður.
3: Yeah, so basically I chose because we have data over a very long period of time and we're going to work for several years you know, to have meaningful amount of data. And I chose this week is in July this year and it was the hottest week and there was the hottest day, which is this Monday.
1: It makes it a little bit more lopsided.
3: Exactly, yeah. And you can see there is like... a less sort of regular shape and there's this kind of, I think it went up to 40 or something in the greenhouse.
1: Tómas útskýrir hvers vegna einn hnötturinn töluvert skakkari en hinir. Ástæðan var að þann dag hafði verið óvenju heitt í gróðurhúsinu. Með því að hlutgera niðurstöðu mælingana á þennan hátt, sé auðvelt að koma auga á frávik.
3: I'm collaborating with Miguel Angel Crozzoli, who is a data scientist and a composer also is to think more about an affective way of relating to plant life so not so much like scientific although it's based on data and using technology but more that we could you know we kind of been appreciating for example drawings of plants for ever and paintings and photography so it's this idea maybe we can try to you know appreciate also the forms that come out of this process
1: Ljóstillífun bananaplöntunar sem nú stendur á náttúrufræðistofu Kópavogs og verður mæld á meðan á hátíðinni stendur Tómas talar að árþúsundir höfum við kunnað að meta málverk og ljósmyndir af plöntum, en ljóstillífunarmælingar og framsetning hans á þeim sé ný leið til að tengjast plöntum og njóta þeirra. Aðspurður segir Tómas ekki koma úr vísindaheiminum, heldur síðan í grunninn hönnuður. Hann vonast til þess að tæknin sem hann að þróa geti verið til á heimilum fólks svo það geti líka skilið plönturnar sínar betur. Hann starfar þó mikið með vísindafólki, meðal annars hjá Intelligent Instruments stofunni í Háskóla Íslands og Garðyrkjuskólanum á Reykjum. En hvað finnst vísindafólkinu listsköpunans?
3: Yeah, it's really a great conversation, for example, when I...
1: Þetta virkilega áhugavert samtal. Til dæmis þegar ég byrjaði að tala við Guðríði sem sér grasafræðigróðurhúsið á Reykjum, sagði hún að þegar hún var í námi, vegna þess að ég var að tala með þessa hugmynd tilfinningatengsl, að reyna að skilja hvernig plöntunni líður og hvernig hún hugsar eða hvernig hún hefur áhrif og frumkvæði innan vistkerfisins. Og hún sagði að þegar hún læriði þetta fyrir löngu síðan, þá hefði henni í grundvallaratriðum verið sagt að við ættum ekki að yfirfæra allar þessar hugmyndir hegðun sem við þekkjum hjá mönnum og dýrum yfir á plöntur, vegna þess að þær séu allt öðruvísi. Þær hugsa ekki og þær eru ekki með heila. Þetta var það sem fólki var kennt og einhvern veginn enn kennt af ákveðnum greinum líffræðinnar, ef svo má segja. En hún sagði að henni fyndist mjög áhugavert að kanna þessa hliði viðfangsefnisins og að það væru fleiri hliðar á plöntum en bara ljóstillífun. Til dæmis vitum við að mikil samskipti eiga sér stað á milli plantna í vistkerfinu, í gegnum hormón til dæmis, eða lyktarefni og annað sem við höfum jafnvel ekki enn rannsakað. Svo, já, mér finnst þetta frábært og mér finnst mjög skemmtilegt að vinna á mismunandi stöðum því þeir hafa sína eigin menningu. Hvert gróðurhús hefur sinn eigin hátt á því hvernig hlutirnir eru gerðir, sínar eigin venjur, hefðir og leiðir til að umgangast plönturnar. Þannig, ég held að það sé líka klárlega hluti af verkinu fyrir mig.
4: Yeah, well, thank you for explaining it so well and I'm gonna let you continue on in the opening, yeah, the grand opening and have a great weekend at the Hamraborg Festival.
3: Thank you.
4: Nice to talk to you.
3: See you soon. Bye.
1: Já, þetta var hönnuðurinn Tómas Pás sem sagði okkur frá tæknilistaverkinu Data Plant World.
0: En lestin verður ekki lengri, við höfum flakkað víða í dag úr Hamraborg upp á Jökul og til Las Vegas. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Tæknimaður var Jökul Karlsson. Verið sæl.

0: Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Kjarasamningar voru til umræði í Kastljósi kvöldsins en forsendu ákvæði þeirra brast í síðustu viku þegar verðbólga mældist 5,6%. Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins, gerði í þættinum Bjarna Benediktssyni, framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins, tilboð áður en mögulegar kjaraviðræður hefjast.
1: Eru samtök atvinnulífsins, stjórnvöld, samband íslenskra sveitarfélaga, verslun og þjónusta og allir þessir aðilar tilbúni til þess að skuldbinda sig til að hækka ekki vöruverð og gjaldskrár meira heldur sem nemur verðbólgu markmiði Seðlabanka sem 2,5% út samningstíman.
0: Spurði Vilhjálmur sem taldi að slíkt myndi leiða til þess að verðbólga færi hratt niður líkt og í þjóðarsáttinni 1990. Bjarni taldi góða hugsun á bak við tilboð Vilhjálms og vildi sjá kröfur frá verkalýðshreyfingunni að ríkið stytti við lækkun verðlags. Hann var þó fljótur að sjá vankanta á tilboði Vilhjálms.
2: Þegar ég fer að hugsa það ef að fyrirtækjan á Íslandi myndu taka sig saman að segja heyrðu við munum ekki hækka núna laun nema nei hérna verðlag í landinu nema 2,5% var ég ansi hræddur að við værum komin í hérna fangið á samkeppniseftirlitinu skömmu síðar.
0: Sagði Bjarni Benediktsson ákveða þurfi hvort forsendu ákvæði kjarasamninga verði virkjað í síðasta lagi 8. október. Viðreist tapar mestu fylgi í nýjum þjóðarpúlsi Gallups og mælist með 9,7% sem það minnsta í 2 ár. Samfylkingin bætti mestu við sig eða 1,7% stigi og mælist með tæplega 30% af fylgi. Þjóðarpúlsin var gerður 4. til 31. ágúst og litast lítið af niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar helgina. Mögulegt þó að umræður hafi haft áhrif. Flokkarnir sem mest töluðu fyrir neginu, Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur bæta báðir við sig prósentustíg. Sjálfstæðisflokkur mælist næst stærstur með 27% og Miðflokkurinn þriðji með tæp 16%. Þeir voru skotnir til bana á iðnaðarsvæði í þýsku borginni Hamborg í kvöld. Nokkrir til viðbótar eru særðir samkvæmt upplýsingum og fréttum þýskra miðla. Mikil leit stendur yfir að